ဟောကြားတော်စိတ်အညစ်အကြေးများတရားဒေသနာတော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝဋ္ထတုတ်ဆိုတာရှိဝဋ္ထဆိုတာအဝတ်အထည်ဒီလိုသုံးပြတဲ့အဝတ်ထည်သုံးဖို့ပိတ်အုပ်အဲ့ဒါဝဋ္ထပါဠိလိုဝဋ္ထလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝဋ္ထလို့ခေါ်တဲ့အဝတ်ထည်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရည်စိတ်တန်ရှင်းရေးအတွက်ဟောကြားဆုံးမတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်လူဘဝနဲ့လည်းဆတ်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့အဲ့ဒီဝဋ္ထတုတ်သုံးမဝဋ္ထုပမာတုတ်အဝဋ္ထနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဆိုတာတွေကိုသိရှိနားလည်အောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်ကြစိတ်တ ानु ပတ္တနာလို့မဟာသရိဝရဏတုတ်မှာဟောတဲ့စိတ်ကိုလိမ့်လာသုံးသက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမရှိအညစ်အကြေးရှိနေညစ်နွမ်းတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးမရှိဘူးဆိုရင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်စိတ်စင်ကြယ်မှုမစင်ကြယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသဗျာဟောတာပဲဖြစ်တယ်တဏှာပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဝဋ္ထတုတ်ဟာလည်းပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကိုကိုဆင်းရဲသုံးသက်စရာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာ၄မျိုးရှိတယ်တခုကတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ကာယ ानु ပတ္တနာလို့ခေါ်တယ်ရုပ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိနားလည်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းမှုဟာရှုပ်ဆင်းပေါ်မှာဆွဲလန်းကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လှတယ်လို့ထင်တယ်လို့သူများကိုလည်းလှတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားပြီးအကုသိုလ်တွေများကြတာဟုတ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်ပွားအကုသိုလ်တွေများနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်မတင့်တယ်ပါပဲနဲ့တင့်တယ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ကြီးပျောက်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကာယ ानु ပတ္တနာကိုဟောတာဆိုလိုတာတော့လူတိုင်းလူတွေဟာယုတ်ခန္ဓာရှိနေတယ်ယုတ်ခန္ဓာပေါ်မှာလှပတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်တစ်ခုဟာလူတိုင်းကိုလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောက်ဖို့ကာယ ानु ပတ္တနာရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ထို့တူရဲ့လူတွေဟာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လောဘတွေဒေါသတွေဖြစ်ကြတာကိုသဘာဝတူရည်စိတ်ခံစားချက်ကအကြံဉာဏ်ဖြင့်တော့3မျိုးရှိတာပေါ့အဲ3မျိုးထဲမှာခံစားတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုပေါ်မှာဆိုရင်လူရဲ့ကျဉ်းတ်ကြတယ်ကျဉ်းတ်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောကနှစ်သက်တဲ့မြတ်လို့တဲ့ဒါမျိုးလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ရာခဆိုတဲ့ကိလေသာတရားဟာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ခံစားမှုကိုကြောင်းပြုပြီးတော့ရာခဆိုတဲ့တဏှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခယဝေဒနာယရာခဒုတိယနှုတ်တိတိတဲ့စိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါလူတိုင်းလူတိုင်းဟာ
ကိုယ်ချမ်းသာမှုစိတ်ချမ်းသာမှုဆိုတဲ့စိတ်ခံစားမှုပျော်ရွှင်မှုပေါ်မှာခြင်းနဲ့ခြင်းနဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလိုခြင်းလားအဲ့လိုခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရာဂဟာလူရဲ့တဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်လာချီထွားလာတယ်ပေါ့ထို့တူပဲဒုက္ခရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဒုက္ခတခါတခါအဆင်မပြေလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာတွေကိုယ်ဆင်းရဲစရာတွေကြုံတာရှိတယ်အဲ့လိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံတဲ့အခါကျတော့လူရဲ့စိတ်ခံစားမှုကဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်နော်ကိုယ်ကိုဖြစ်ရမလားတချို့ဆိုခေါင်းကိုက်ကိုက်ရမလားဆိုခေါင်းကိုထုတယ်အဲ့လိုတရားစိတ်ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာဒေါသနောက်ကလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဒုက္ခရဝေဒနာရပဋိက္ခဒုတိယဥသေတိတဲ့။ပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတာအတူတူပဲ။အဲ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြုံတိုင်းကြုံတိုင်းဟာလူတွေမှာဒေါသဆိုဖြစ်ပွားတယ်။ဒေါသတွေဖြစ်ပွားလာတယ်အဲ့တော့ဝေဒနာကိုသိချာဝေဒနာအနေနဲ့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့။ငါနဲ့တွေ့လိုက်လို့ရှိရင်ငါချမ်းသာတယ်ငါဆင်းရဲတယ်ငါပျော်တယ်ငါဆင်းရဲတယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနမရှောင်လွဲနိုင်တဲ့လောဘဒေါသဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တခါတည်းဟန်ကျတော့မသိတာတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရှိတယ်မထူးဆန်းတဲ့စိတ်ခံစားမှုလို့ပြောတယ်ပြောပေါ့ဆိုပါစို့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာသိတာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းသိတာတယ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဆိုတော့စိတ်ခံစားချက်မျိုးကြတော့မသိတာကြမသိတာတဲ့အခါမှာစိတ်ခံစားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလိုက်တာအဲ့ဒီမသိလိုက်ဘူးဆိုတာဟာတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမသိဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။မောဟ။အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်အဒုက္ခယအဒုက္ခမတုခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတေယနုတေတိတဲ့။မသိတာမထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခရောကလို့လေရာဂမဖြစ်ဘူးဒုက္ခရောကလို့လေဒေါသဖြစ်เสียထီအောင်မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီလိုမထင်ရှားလို့ဘာမှမဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ဖြစ်သွားပြန်တော့လေကိလေသာကလွတ်လာဆိုမလွတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အနုတ္တယမောဟဆိုတာကိန်းသွားပြန်တယ်ဟောအဲ့လိုနဲ့ယဉ်နေမှာရာဂဒေါသမောဟဆိုတဲ့ဟာတွေကယဉ်နေမှာအပြည့်ရောက်လာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝေဒနာနုပဒနာညဆောပြဟောတာဝေဒနာနုပဒနာနဲ့ရှုမှတ်ပွားပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲရာဂမဖြစ်ဖို့ဒုက္ခခံစားရလို့ရှင်လဲဒေါသမဖြစ်ဖို့အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ချုပ်တဲ့အခါမှာလည်းမသိလိုက်တာမဖြစ်ဖို့ဆိုရက်ဒါတကယ်ခြေသေးတယ်ဒါဆိုပြပေးတာပဲဖြစ်တယ်။အော်တော့စိတ်တဏှုပတနာစကြတော့ကိုယ်စိတ်ကျမလောဘရှိသေးသလား။လောဘတွေဖြစ်သလား။ဒေါသတွေဖြစ်သလား။မောဟတွေဖြစ်သလား။စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပတနာဟောတာ။ဒီကနေ့ဟောမယ့်ဝဋ္ထတုတ်သို့မဟုတ်ဝဋ္ထုပမတုတ်။အဝုန်းနဲ့ဥပမာပေးထားတဲ့တုတ်ကိုယမလူကောင်းစဉ်တက်ပြီးတော့စေအညစ်အကြေးများဆိုတာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုဟောမှာပါအဲ့တုတ်တန်ကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နားလည်လွယ်အောင်ဟောဒီတုတ်တန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုဟောတာယဟန်တွေကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အလုပ်ပုတ်တွေရှိတယ်ခေါ်တဲ့စကလုံးလေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ထားပြီးတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကိုယ်ကိုယ်ရည်ညွှန်းတဲ့စွာသိရှိနားလည်ဖို့ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အခေါ်ကိုခဏဖဲထားပြီးတော့တရားသာတက်တက်နဲ့နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်နော်။ယေရှုဘုရားဟောတဲ့ထင်မဲ့
main teaching လို့ခေါ်တဲ့အထက်ဟောကြားချက်ကပါတော့ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများစိတ်ဤအညစ်အကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ကတခြားအညစ်အကြေးကတခြားတယ်လို့နားလည်ရမှာစိတ်ကတစ်ခုအညစ်အကြေးကတစ်ခုနှစ်ခုဆိုတော့သဘောပေါက်စိတ်ဤအညစ်အကြေးများဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်အဝိုးရဲ့အဆုံးအညစ်အကြေးများပါရှင်နေတဲ့အဝတ်မှာအစွန်အပေတွေချင်းလာလို့စိတ်မှလည်းပဲအညစ်အကြေးတွေအဆွဲကတ်တာတဲ့အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတဲ့စကားလေးကိုရှင်းဥစွာမှတ်ဖို့လိုတယ်စိတ်ဆိုတာကပကတိအနေထားအဖြစ်အဝတ်ထဲလို့ပဲအယောင်မရှိပဲနဲ့ဖြူနေတဲ့ဖြူစင်းနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အယောင်တွေကနောက်မှလာဆိုးတယ်နော်အချူတယ်လို့ပြောရမယ်စိတ်ဟာအချူတယ်လို့ဆိုတာလောဘနဲ့လည်းမတွဲဘူးဒေါသနဲ့လည်းမတွဲဘူးမောဟတို့အမနာတို့အိတ်တာတို့ပစ္စရိယတာတွေလည်းမတွဲဘူးပေါ့သူတော်ဘဝဆိုရင်အချူတယ်ဟာစိတ်ဟာတန့်စင်နေတယ်အဲ့တန့်စင်နေတဲ့စိတ်ကိုအညစ်အကြေးတွေလာပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စိတ်ကတခုအညစ်အကြေးတွေကစိတ်နဲ့ညစ်ကြေးစိတ်အညစ်ကြေးများလို့ဆိုတော့စိတ်ဟာအဖြူတယ်ဆိုတာဘူးမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ပပ္ပတရပိတံဘိခဝေစိတ်တံစိတ်ဟာသဘောဝအားဖြင့်အဖြူတယ်ဖြစ်တယ်အယောင်တလဲလဲထွက်နေတယ်ဆိုတာဒါဖြူတယ်သဘောကိုပြောတာပါစိတ်ဟာတဘာဝအတိုင်းကဖြူတယ်တင်စခောအာဂနုကေဟိဥပကိလေတေဟိဥပကိလေထာအဲ့ဒီအဖြူတယ်တတ်တတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့နောက်မှဝင်ရောက်လာတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကစိတ်ကိုညှင်းနွမ်းအောင်လုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါတဘာဝပဲလေအဝတ်ထဲဆိုတာဖြူစင်းနေတာနောက်ကြတော့မှဟိုအညစ်အကြေးနဲ့ထိလို့ပေးသွားလိုက်ဒါနဲ့ထိလို့ပေးလိုက်နဲ့နော်အစွန်ထင်းနေဖြစ်လာတာအစွန်ထင်းကတခြားအဝတ်ထည်ကတခြားအဝတ်ထည်မှာပေးနေတဲ့အစွန်ထင်းနေအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှာပေးနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေဒါကိုဒီတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကစပြီးတော့အဝတ်ဥပမာနဲ့စပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်main teaching လို့ခေါ်တဲ့အဓိကဟောကြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်စိတ်တည်းတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာတဲ့ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းမှတ်သားဘူးစိတ်ညစ်ပေနေလို့ရှိရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သူစိတ်ဖြစ်ဖြစ်အခုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေတစ်ခုညစ်ပေနေမဲ့ဆိုရင်ဒါမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတွေးတာလည်းမကောင်းတာပဲတွေးမယ်ပြောရင်လည်းမကောင်းတာပဲပြောမယ်လုပ်ရင်လည်းမကောင်းတာတွေပဲလုပ်မယ်သိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ဘဝပဲရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်နော်စိတ်ဟာညစ်ပေနေတယ်ဆိုရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးကစိတ်တည်းတန်ကိလေသာဒုက္ကတိပါတိကင်္ခာစိတ်တည်းစိတ်သည်တန်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေချောက်ညှင်းနွမ်းနေမဲ့ဆိုရင်တုဂတိပါတိကင်္ခာမကောင်းတဲ့အနေထားမကောင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုသာလေမျောလင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိနေလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အနာဂတ်အတွက်မကောင်းဘူးကောင်းတဲ့နေရာအကြောင်းရှိဘူးလူတွေဟာတွေးလဲကောင်းတွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြောလဲကောင်းတာပြောမှာမဟုတ်ဘူးလုပ်ရဲကောင်းတာလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာတွေတွေးတယ်မကောင်းတာတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အဲ့တော့မကောင်းဘူးဆိုတာကတော့အပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ကိုမကြိုက်လို့မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိတဲ့အရာတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အတွေးတွေ
အပြစ်မကင်းတဲ့အပြောတွေအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကသေးလို့နောက်ဘဝလည်းပဲအကောင်းမဖြစ်ဘူးလို့သူဆုလို့တယ်ပေါ့ဒုက္ခတိရဲ့အထိပ္ပယ်ကမကောင်းတဲ့အလားအလာရှိတယ်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်အကျင့်အကြံပြောဆိုလဲကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးသေတော့လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ဘယ်မှာမကောင်းတော့စိတ်မှာအငြိအကြေးကပ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကမကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ဟောတယ်ဥပမာမဲတဲ့အဝတ်ထည်တစ်ခုဟာမြစ်ပေပြီးတော့ကြီးဆွဲနေတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကြီးဆွဲနေတဲ့အဝတ်ထည်ကိုစေစိုးသမားကအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားတယ်အညိုရောင်မဲဖြစ်စေအဝါရောင်မဲဖြစ်စေအနီရောင်မဲဖြစ်စေပန်းရောင်မဲဖြစ်စေအယောင်တစ်ခုဆိုးဖို့ကြိုးစားလို့ရှိရင်တဲ့ညစ်ပေနေတဲ့အဝတ်ကိုဆိုးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဒီအယောင်ဟာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလှလည်းလှမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုအဝတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ပဲဖြစ်တယ်ဒါရှင်းရှင်းလေးလူတိုင်းနားလဲအောင်ဥပမာပေးတာမြတ်စွာဘုရားနော်အဝတ်ထည်ကညစ်ပိနေတာကိုဆေးဆိုးမယ်ဆိုရင်တောက်ပပြီးတော့တန့်ရှင်းတဲ့အကြောင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ဘာရောင်ဆိုးဆိုးကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးအကောင်းမရဘူးလို့ဆိုလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဟာဒီအညစ်အကြေးတွေနဲ့ညစ်ပေနေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေးတွေးဘာပြောပြောဘာလုပ်လို့ကောင်းမဖြစ်ဘူးသေတော့လည်းကောင်းတဲ့ပုံမရောက်ဘူးလို့သူပြောတာဒါအလွန်တတိထားစရာကောင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲစိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိကြတယ်ဒါစိတ်သာဆိုစိတ်အဓိကလို့ဟုတ်တဘောဆိုလို့ရပါစိတ်တန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆို။အကျဉ်းတွေကမလောက်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူး။နော်။စိတ်တန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးတယ်။စိတ်တန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုကိုကျတော့ညစ်တိညစ်ပတ်နေတာတို့အဲ့ညစ်တိညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။တကယ်အရေးကြီးတာတော့လူဟာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက်တန့်နေနေစိတ်တန်ရှင်းမှုကအရေးကြီးတယ်ဆိုအကြောင်းပြောတာ။စိတ်ကအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဆိုလို့တကစိတ်တွေဟာအညစ်အကြေးတွေလူးနေလို့ညစ်ပေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအနေဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပေးတယ်။ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တခါဒုတိယတရားအပိုက်ကြတော့ဘာဟောတာတော့စိတ်တွေအတန်ကိလေသာသူကတိပဋိကံခါ။ဒါအတူလေးဘုရားဟောတဲ့စကားလုံးအတူလေးကိုမှတ်လို့ရတယ်စိတ်တည်းအတန်ကိလေသာခုနကတော့တန်ကိလေသာအခုက negative နဲ့အတန်ကိလေသာစိတ်ဟာအငြိအကြေးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးမုံစိတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်အလားလားကောင်းဟာမျောလင်းရမယ်အချိန်လေးအားလုံးကောင်းမယ်လို့သူဆိုလို့တယ်ဘာတွေကောင်းမှာတော့ဆိုရင်စိတ်ကတန်ရှင်းနေလို့ရှိရင်အပြောလဲအတွေးဒါလဲပြစ်ကင်းမယ်ပြောတာလဲအပြစ်ကင်းမယ်လှုပ်တာလဲအပြစ်ကင်းမယ်နောက်မှလည်းကောင်းရဖို့ရောက်မယ်ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကနေဥဆောင်သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းအတွက်စိတ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဟာ mind center teaching စိတ်ကိုဘ ਹੁ ပြုပြီးတော့ဆုံးမတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဆိုတာစိတ်ကရှိနေတယ်လေရှိနေတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်ကြိုးစားဖို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအငြိအကျေးရှိရင်ရှိတယ်လို့သိရမှာအငြိအကျေးမရှိရင်မရှိဘူးလို့သိရတာဒါစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရဲ့သဘောတရားသိုံနဲ့ပြီးလာလို့ဆိုမပြီးဘူးအငြိအကျေးရှိနေစွာစုအဝဟပေးနေတယ်လို့သိရင်ဘာလို့ဖွဲ့ရမှာပေါ့နေပေးနေတဲ့သိရင်တန်ရှင်းလို့အောင်မှာပေါ့ထို့တူရယ်ကိုယ်စိတ်မှာအငြိအကျေးတွေရှိနေတယ်လို့သိလို့ရှိရင်ဘာလို့ကျူစီအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒီလိုဆိုလိုတာတိယုံနဲ့မရဘူးပေါ့အ
ဲ့တော့ဒီသုတ်တံမှာရသော်ဗျာကပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပါတယ်ဒီအခြေခံကတော့ဒါလေးနှစ်ခုကိုမှတ်တာပေါ့စိတ်တေတန်ကိလေသေဒုက္ခတိပါတိကင်ခာစိတ်ညစ်နေရင်စိတ်ဟာညစ်ပေနေရင်မကောင်းတာပဲဖြစ်မယ်စိတ်တေအတန်ကိလေသေဒုက္ခတိပါတိကင်ခာစိတ်ဟာမညစ်ပေပြီးဖြူစင်းနေမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲမျောလင်းနိုင်တယ်ဒီနှစ်ခုပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဥတည်ပြီးတော့ဒီဝဋ်ထတ်ကိုခေါ်တာပဲခင်ဗျာအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဥပမာမယ်တဲ့အဝတ်ကဖြူစင်းနေတဲ့တန့်ရှင်းနေတဲ့ဆိုရင်တဲ့ဆေးသောသမားကဘယ်ရောက်မဲဆိုးဆိုးသူဆိုးလိုက်တဲ့အရောင်ကကောင်းတဲ့အရောင်ပဲထွက်လာဖြစ်လို့တော့အဝတ်ကဖြူစင်းနေလို့ပဲဒီတိုင်းပါပဲတဲ့စိတ်ဖြူစင်းနေလို့ရှင်အလားလားတွေကအကုန်ကောင်းမဲ့လူဆိုလို့နော်ဒီဘောမှာလဲကောင်းတဲ့အကျင့်นี่ကျင့်မယ်နောက်ဘဝမှာလည်းကောင်းမယ်သူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့နေရာမှာအထေရထာကဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးလည်းမှတ်เสียကောင်းတယ်ပေါ့ဒုက္ခတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သူမကောင်းတဲ့ခတိအလားအလားမကောင်းတဲ့အလားအလားအေးမိုးလေးဝတ္တမမှန်လို့ရှင်စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အလားအလားမကောင်းဘူးလို့ပြောကြတယ်ပေါ့ကွန်ဒီရှင်မကောင်းမှုလို့ဆိုလို့နော်ရှားဒီဥရုမကောင်းရင်စိတ်ပျိုးရေးမကောင်းဘူးစီးပွားရေးခြေနေတွေမကောင်းရင်ရောင်းဝယ်မကောင်းဘူးဒီလိုပြောကြသလိုပဲစိတ်ဟာညံ့နှွားနေတယ်ဆိုရင်အလားအလာမကောင်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတိမကောင်းသောအလားအလာဆိုတာဘာပြောတာလဲထက်ကြတာဖြည့်ဆွတ်ပြီးရှင်းထားတာလေးကိုကြည့်ဒုက္ခတိကိုနှမျိုးမှတ်ပါတဲ့ပฏิပတိဒုက္ခတိနဲ့ကတိဒုက္ခတိလို့နှစ်ခုမှတ်ပါတယ်ပฏิပတိဆိုတာသူ့ရဲ့ပြုကျင့်နေထိုင်မှုသူ့ရဲ့အပြုမှုအပြုမှုရဲ့အလားအလာမကောင်းခြင်းကတိဒုက္ခတိဆိုတာသိတဲ့နောက်ရှားရမဲ့ဘဝအလားအလာမကောင်းခြင်းနော်ပฏิပတိဒုက္ခတိကတိဒုက္ခတိအလားလားနှစ်ခုမကောင်းဘူးတဲ့ထို့တူပဲသူဂတိကြတော့လေပฏิပတိသူဂတိဂတိသူဂတိအကျဉ်းချာနေထိုင်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဘဝဂတိနေနဲ့လည်းပဲအလားလားကောင်းတယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာနောင်ဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝအတွက်ပါဟောတာအဲ့ဒီမှာပฏิပတိဒုက္ခတိဆိုတာသူရဲ့ချင်းကြံနေထိုင်မှုရဲ့အလားအလာမကောင်းမှုဆိုပါလေဆိုတော့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာနောက်ကြတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြလိုက်မယ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလောဘဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကနေပြီးဒေါသဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကနေပြီးမာနတို့အိတ်သားစားတဲ့အညစ်အကြေးတွေကနေပြီးဆိုပါစို့အဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့အချင်းအကျံအပြောဆိုနေထိုင်နေရပါဖြစ်တယ်တွေးရင်အပြစ်မကင်းတာတွေတွေးမယ်လှုပ်ရင်လည်းပြောရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေပြောလိုက်မယ်လှုပ်ရင်လည်းအပြစ်မကင်းတာတွေလှုပ်လိုက်မယ်ဆိုလိုတာကတွေးရင်ဆိုတာပါတော့ဘဝရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူတွေးလိုက်တာနဲ့ဘာတွေးတုံဆိုအဖိစာသူများပစ္စည်းကိုရချင်တဲ့အတွေ့တွေ့ပြပါရသူတော်ကိုသိစေလိုတဲ့စေရနာဆိုးနဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခရောက်စေခြင်းနဲ့အတွေ့တွေ့တယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမမမကံမာရွဲ့တဲ့အတွေ့တွေကိုလက်ခံပြီးတော့တွေ့တယ်ဟောအတွေ့တွေကလွဲကုန်အဲ့ဒါကိုပฏิပတိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်နောက်အပြောဆိုလဲကြည့်လိုက်အောင်သူဟာလိမ်ပြောရမှာလဲဝမလေးဘူးတုံနဲ့တူမတဲအောင်ဂုံးတိုက်ဖို့လဲဝမလေးဘူးဆဲဖို့လဲဝမလေးဘူးမဟုတ်တန်တရားတွေရှောက်ပြောဖို့လဲမလုံးလဲဝမလေးဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာဘုသာဝါဒတွေရော
ပိတုနာဝါစာပြုတာဝါစာတံဖပလပါဆိုတဲ့အပြင်မကင်းတဲ့အပြောတွေသူပြောမှာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ညစ်စိတ်ထဲမှာအညစ်အကြေးရှိမှအဲ့ဒါတွေလောက်တာလောဘဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်မောဟဖြစ်ဖြစ်အညစ်အကြေးတစ်ခုရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပဲကိုရောက်သွားမယ်နောက်ကာယကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအပြင်မကင်းတဲ့လုပ်တွေလုပ်တဲ့စာသူများအသက်တဖို့ကြိုးစားမယ်သူတော်ဥစ္စာရယူဖို့ကြိုးစားလာမယ်သူတော်သားမယားပြစ်မှားဖို့ကာမကိစ္စတွေမှာမောမောမောမောလုပ်ဖို့ဒါတွေကြိုးစားလာအဲ့တော့သူလုံးသမျှဟာသူတွေးသမျှသူပြောသမျှလုံးသမျှတွေဟာအပြင်မကင်းတာတွေကြီးဖြစ်လာလို့ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့ခေါ်တယ်အလားလားမကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာညစ်ကြေးရှိပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေတခုတူလို့တော့အဲ့တော့ဒုစရိုက်တမဘွားရောက်တဲ့ဆာဒီညစ်ကြေးတွေကြောင့်ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းမှာပဲပฏิပတ္တိသူကတိဆိုတာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိလာပြီစိတ်ဟာညစ်ကြေးတွေကင်းသွားပြီဆိုရင်ဥမာမဲ့လောဘမရှိဘူးအလောဘဆိုရင်အဲ့သူကတွေးတာလဲဌာနကောင်းမှုလို့ဖို့တွေးမယ်သီလဆောက်တည်ဖို့တွေးမယ်ဥပုသ်ဆောင်ဖို့တွေးမယ်ကောင်းတယ်ပဲတွေးတော့တာအဲ့ကြတော့နော်ကောင်းတယ်ပဲကိုတွေးလာတာခုနလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောမယ်တရားဥစ္စာမတရားမယူဒါတွေကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးလာအဲ့ဒါပฏิပတ္တိသူကတိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနောက်ဘဝကျတော့လဲဒီပฏิပတ္တိသူကတိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဂတိသူကတိကလည်းကောင်းရပုံရောက်သွားတာခုနမကောင်းတာတွေးမကောင်းတာပြောမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြောင့်သေတော့လဲအပင်ငယ်ရဲ့ပယ်လေးပုံမှကြာအဲ့လိုဆိုလို့လေဒါမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော့လူတိုင်းနားလဲအောင်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာနော်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတွေကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ဟာညစ်ကြေးနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်တယ်စိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းနေလို့ရှင်ဘယ်လိုအခြေအနေဆိုတာကိုရှင်းဦးစွာမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာရှင်းနေဟောကြားလိုက်တယ်အဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများဆိုတာကြတော့သီတုတ်တံမှာဘယ်ဟာရီယာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးလဲအဲ့ဒါသိဖို့လိုလာတယ်စိတ်ဟာဘယ်ဟာတွေကြောင့်စိတ်ဟာအညစ်အကြေးဖြစ်နေလဲဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးကိုမြတ်စွာဘုရား16မျိုးထုတ်ပြတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ရှစ်တွဲထုတ်တာတော့16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီ16မျိုးတဲကတခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါစိတ်ရအညစ်အကြေးတွေကိုမှရှိနေပြီဆိုတာသိရအဲ့ဒါသိဖို့ဟောတာများဆိုဗျာစိတ်ဟာညစ်ပေတယ်ဆိုတာဘာတွေနဲ့ညစ်ပေတာလဲလူတွေရဲ့အဝတ်ကြတော့ရှွန့်နဲ့ပေးနိုင်တယ်မှင်နဲ့ပေးနိုင်တယ်တခြားတွေအညစ်အကြေးတွေမျိုးစုံပေးနိုင်တယ်စိတ်ကြတော့ရှွန့်ညွန့်တွေကပေးတာမဟုတ်ဘူးမှင်လို့စွန့်တာမဟုတ်ဘူးတခြားညစ်ကြေးတွေမပေးဘူးစိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတတ်တဲ့အရာတွေကဒီ16မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ16မျိုးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်နော်မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဟောတော်မြတ်စွာဘုရားကစဘယ်လိုဟောတော်ဆိုစိတ်ရဲ့အညစ်ကြေးကိုဥပက္ခိလေသာလို့ခေါ်တယ်ကိလေသာဆိုတဲ့အကားကိုတော့လူတိုင်းသိနေကြတယ်နော်ဒီမှာဥပဆိုတာလေးထည့်ထားပြီဥပ္ပကိလေသာပါနောက်ကကာကြီးကိုနှလုံးဆက်နေပြီဥပ္ပကိလေသာဥပကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဥပ္ပကိလေသာဒါတော့စကလုံးရဲ့အနေထားတစ်ခုပြောတာရိုးရိုးကိလေသာလို့မသုံးမနဲ့ဆက်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုဥပ္ပကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ညဆိုဗျာနော်စိတ်ဟာစိတ်ပဲစိတ်မှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးတွေက16မျိုးရှိတယ်ဓာတိတုတ်တမှာဟောတဲ့16မျိုးနော်16မျိုးရှိတယ်အမိဓမ္မာအရာပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေဟာအကုသိုလ်စိတ်တဲ့14မျိုးဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲလေအမိဓမ္မာသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်တဲ့14ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ14ခုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲကိလေသာ10ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲဘာယောစဉ်10ပါးတို့အနုတ္တိယ9ပါးတို့ဒါတွေကလည်းအလုံးပေါ်နဆေးရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိပဲเนาะအကုသိုလ်တွေမှန်သမျှဆေးရဲ့အညစ်အကြေးပဲလို့
သို့တော့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာကို16မျိုးဟောထားတယ်ဆိုတာသိဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီ16မျိုးကနံပါတ်1ကစာပြီးတော့မှတ်ရအောင်။အဘိဓါဝိတမလောဘစိတ်တတဥပ္ပကိလေသောတဲ့မြတ်စွာဘုရား30ကလုံးကရှင်းရှင်းလေးအဘိဓါနဲ့ဝိတမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဟာပဲအဘိဓါဝိတမလောဘသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဖြာပါဒသည်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်သည်ဒါနံပါတ်1တစ်စုံအဘိဓါဝိတမလောဘနဲ့ဖြာပါဒနိဝရဏကြတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုကာမစ္ဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမစ္ဆန္ဒပြီးတော့ဖြာပါဒဆိုလိုတာကအဘိဓါဝိတမလောဘဆိုတာလောဘราคะတဏှာသူရဲ့ပြာပါရဆိုတာဒေါသအဆုလူတာကလောဘနဲ့ဒေါသသည်စိတ်အညစ်အကြေးဖြစ်တယ်လို့ဟောတာနော်သို့တော်ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားအဘိဓ္ဆာပြာပါဒအဘိဓ္ဆာလို့သုံးလိုက်တာမနောကံ၃မျိုးထဲမှာအလုံးသိနေကြတယ်အဘိဓ္ဆာဆိုတာကြားဖို့နေကြတယ်အဘိဆိုတာရှေးရှုစာဆိုတာတွေးတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတာသူများဟာကိုရချင်တဲ့အဘိဓါသို့တော့ဆိုလိုတာအဘိဓါဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမှအဘိဓါခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။တော့လောဘမှန်တရားကိုလည်းအဘိဓါလို့ခေါ်ပါတယ်။မဟာသရီဝိရဏသုံးပါးကြည့်လေ။ကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေအဘိဓါအတော်မနတံအဲ့မှာလည်းအဘိဓါလို့သုံးလိုက်တယ်ပြန်ဆော်ဗျာ။အဲ့တော့အဘိဓါဆိုတာလောဘပဲလောဘဆိုတာလူချင်းစရာအာယုံပေါ်မှာကြံတွေးကြံတွေးတတ်တဲ့လောဘလို့သူဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဘိဓါဆိုတာလောဘကိုပြောတယ်လို့သူမှတ်အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကအစင်လာရဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုထုတ်ပြထားတယ်အဘိဓါဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဝိတမလောဘဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲနော်အဘိဓါကတခုဝိသမလောဘတခုဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့လောဘတခုတည်းကိုပဲအဘိဓါလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘလို့လဲခေါ်တယ်ဝိသမလောဘဆိုတာတော့ဖမားတည်းရလဲသုံးလေးရှိကြတယ်လေဝိသမလောဘဆိုတာသူများပစ္စည်းလိုချင်တာတွေကိုဝိသမလောဘလို့သုံးကြတယ်အဲ့တော့ထားအထက်ကရာရှင်းပြဘုံကတော့ဘာတော့ဆိုအဘိဓါနဲ့ဝိသမလောဘထူးသလားဆိုရင်ပထမနည်းရတော့ပြောပြတယ်တကဖန်ဒီသနာရာကောအဘိဓါတယ်ကုပ္ပစီကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဓါတယ်ပရပန်ဒီဝိသမလောဘသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကိုဝိသမလောဘလို့ဒီနှစ်ခုထူးအောင်ကြံလိုက်တဲ့အခါလူဆိုတာလိုချင်တာနှစ်ခုရှိတယ်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်လဲလိုချင်တဲ့ဟာရှိတယ်ကုပ္ပစီကိုတွေ့တာရာရှိတယ်သူများဟာကိုယ်ကလိုချင်တာရှိတယ်နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုပ္ပစီကိုလိုချင်တာကြတော့အဘိဓါသူများပစ္စည်းလိုချင်တာကြတော့ဝိသမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တခါနောက်တနည်းကြတော့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုသင်လျော်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသင်လျော်တဲ့နေရာဆိုတာတမာအချင်းဖြစ်လိဖြစ်တာရှိတဲ့လောဘလို့ဆိုလိုတယ်ကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းပဲလေအဲ့လိုဖြစ်သင့်ဖြစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်အဘိဓါမဖြစ်သင့်တဲ့နေရာမှာဟုတ်ကဲ့သူဘာပစ္စည်းပေါ်ကြတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးလေသူတို့ကသာမယပေါ်မှာလည်းမဖြစ်တဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်အဘိဓါမဖြစ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဝိတမလောဘမမြတ်တဲ့လောဘလို့သူတို့ဆိုတယ်နောက်ဆုံးကျတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်အေးလောဘဆိုတာဘယ်လောဘမှမကောင်းဘူးနှစ်ခုစလုံးဟာအဘိဓါအားလည်းလောဘပဲဝိသမလောဘအားလည်းလောဘပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုခွဲမနေနဲ့တော့တဲ့နော်လောဘကိုပင်လူချင်းစိတ်နဲ့ကြံတွေးတတ်သောကြောင့်အဘိဓါမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမလောဘကိုပဲဒီနာမည်နှစ်မျိုးပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့တယ်လောဘဒီပင်လည်းလူချင်းစရာအာယုံကိုကြံတွေးတတ်လို့အဘိဓါမြတ်တမှုကင်းသောကြောင့်ဝိသမဆိုလိုတာကတော့
အဘိဓါဝိသမလောဘဆိုတာဘာမှမထူဘူးလို့ဆိုလို့တယ်လောဘကိုပဲပြောတာကြည့်လိုက်တော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့လောဘသည်ဘာလောဘဖြစ်ဖြစ်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲဘာလောဘဖြစ်ဆိုကိုပစ္စည်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမိသားစုထဲမှာနော်ကိုမျိုးသားကိုမျိုးသမီးကိုဟိုနှစ်သက်မြတ်နိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုဟာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘသူများဟာတော့နှစ်သက်တာပဲဖြစ်စေသူများပစ္စည်းလိုချင်တာပဲဖြစ်စေလိုချင်တာမှန်သမျှအစိုးကြီးပဲလို့သူတို့ပြောတာပေါ့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလောဘမှန်စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလို့သူတို့ဆိုလိုတယ်ဟုတ်ဒါဝစင်းသားကြည့်စရာကောင်းတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်မလေကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာရာအပြစ်လားလို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မယ်အပြစ်လို့ဆိုတဲ့နေရာဟာဆရာဆုံးမှုနဲ့ညီးတာမှအပြစ်မဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းကျိုးဖြစ်စေတဲ့အပြစ်လိုပဲခေါ်ရတယ်ကိုဟာကိုနှစ်သက်တာကိုပစ္စည်းကိုတွေ့တာကိုမိသားစုကိုတွေ့တာအပြစ်လားတရားဥပဒေရတာအပြစ်မရှိဘူးလေလူရဲ့ဥပဒေရကြတော့အပြစ်မရှိသို့တော့ဓမ္မဥပဒေရကြတော့အပြစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုအပြစ်ဖြစ်တာလဲလောဘဖြစ်လို့ကိုဟာကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေကိုမိသားစုကိုတွေ့တာပဲဖြစ်စေတွေ့တာမှုအလုံးသည်တောကကိုဖြစ်စေတယ်ဒါအပြစ်ပဲလေကောင်းကျိုးမပေးဘူးတွေ့တာခြင်းကြောင့်တောကဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လောဘကဖြစ်စေတဲ့အကျိုးဆက်ပဲဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးကောင်းကျိုးမပေးတာအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလိုတာဘသူလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘမှန်တယ်ဗျာကောင်းကျိုးမပေးဘူးအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမပေးတော့ဒါကပဲဆိုးကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဒါအပြစ်လို့ပြောတာလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်သူများသက်လက်တတ်တာပဲသူများဥစ္စာလည်းခိုးတာပဲသူတို့ဝါသားများလည်းပြင်းမာတယ်ဒုစရိုက်ကြီးအကုန်လုံးတယ်သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အကောင်းမဲ့ကမတော်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တခုခုတော့လောက်တာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်သူဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ရောပြတရားတော့ဟာချင်းချင်းမရှိပါဘူးလောဘကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တယ်ဒါပထမကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်းညစ်အကြေးရှိသလားမရှိဘူးလားပထမသိရငါစိတ်မှာရှိတယ်အရှိရင်ဘယ်အတိုင်းဓာတ်ဒီရှိသလဲငါရဲ့လောဘသည်သူများပစ္စည်းလိုသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိရောက်သွားသလားသို့မဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့လောဘလားဆိုအတူအတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှာရှိပဲကောင်းတော့တိုင်းတရာတော့လောဘရှိနေရင်ဒုက္ခပေးမှာပဲလေဘယ်လောဘပဲဖြစ်ကောင်းကျိုးပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူးဒုက္ခပေးသို့တော့လောဘရဲ့အတိုင်းအတာအရာဒုက္ခပေးမှုအတိုင်းအတာရှိရရှိမယ်အဲ့ဒါတော့ကွာနိုင်တယ်လေအဲ့ဒါတော့ကွဲပြားတယ်သူရဲ့ဟိုရင်ပေါ့ထီဂရီပေါ့လောဘကပြင်းထန်သလားသို့မဟုတ်မပြင်းထန်ဘူးလားဒီအတိုင်းဓာတ်တွေပေါ်မှာချိန်ပြီးတော့သူရဲ့အနေများဒီအချိန်ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေပေါ်ချိန်ပြီးတော့အချို့တက်ရောက်မှုတွေကတော့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိတယ်သို့တော့ဘယ်လောဘဖြစ်ဖြစ်အကောင်းရှိဘူးလို့တို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုးကျိုးပေးမှာပဲတခုပေးမှာပဲနောက်ဆုံးအပြစ်ဆိုပါတော့ဆိုတန်လျာတွေကမထွက်နိုင်တာအပြစ်ပဲလေလောဘကြောင့်ဒီဒါနကောင်းမှုမလုံးနိုင်ဘူးသီလမဆောက်တည်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းအပြစ်ပဲသူတို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အပြစ်ဆိုတာအကြီးကနေစပြီးတော့သိသွားတာအသေးလေးတွေထီအောင်ကြည့်ရမယ်အလုံးဟာအပြစ်ပဲတန်လျာတွေမှာလက်ပတ်နေစေတာဒီပဲနဲ့ဒါသူ့ရဲ့အပြစ်လို့ပြောရမယ်သူကဘယ်လိုဒုက္ခပေးတော့ဆိုတန်တရာရဲမှာလက်ပတ်နေစီတယ်ဆိုတော့တန်တရာရဲလက်ပတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မှာဘာဒုက္ခတွေကြုံတာတော့ဆိုရင်ဇာတိဒုက္ခကြုံမယ်ပြီးရင်မွေးလာလို့အိုမယ်အိုရင်သေးမယ်ဟောဒီဒုက္ခတွေကသူကမလွတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီဒုက္ခတန်တရာရဲကရုံမထွက်နိုင်တာဒါသူ့ချောင်ပဲလို့ဆိုအဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထီအောင်စဉ်းစားအလုံးဟာဒီတရားတွေဟာ
လူကိုဒုက္ခဆက်ဆက်ပြီးတော့ပေးနိုင်တယ်လို့သူဆွလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပိစာဝိတမလောဘပြီးတော့သူနဲ့တွဲလာတာကြတော့ဘာရောပြာပါတော့ပြာပါတော့စိတ်တတ္တဥပကိလေသောပြာပါရဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုရင်အကျမ်းများဖြင့်ဒေါသကိုခေါ်တာဒေါသကိုဘာဖြစ်လို့ပြာပါရလို့ခေါ်ရသလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြာပါရဆိုတဲ့စကားလုံးကဝိအပါဒဝိဆိုတာစိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်စေတယ်ဥပမာဒေါသထွက်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်အခြေအနေကပြည့်စည်သွားတယ်စိတ်ပြည့်စည်လို့ရုပ်လည်းပြည့်စည်တယ်စိတ်ဆိုးနေတဲ့လူရဲ့မျက်နှာအကြည့်ပေါ့နော်စိတ်ဆိုးနေပြီဆိုရင်လှတဲ့လူကလည်းမလှဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ရုပ်ဟာပျက်စီးသွားတာပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ရုပ်ကိုလည်းပျက်စီးစေတယ်ဒေါသဆိုအဲ့တော့ဓာရင်လန်းဆိုပဲဟုတ်တယ်စိတ်ရုပ်ပျက်စီးတယ်ဆိုရင်အပျော်ဆိုကလည်းပျက်စီးသွားတယ်ချွတ်ချွတ်သာသာပြောရမှသူမပြောတော့ဘူးရှင်ကြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲပြောရိုင်းဆိုင်သွားတယ်အမှုရလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ပြောဆိုလည်းရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဒါပျက်စီးမှုပဲလေစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဒေါသမဖြစ်ခင်အချိန်နေတော့ယဉ်ကျေးတယ်လေအဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေပြက်သွားတာဒါပြပါရလို့ခေါ်တယ်ပြပါရရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်သို့မဟုတ်ရုပ်ရဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်စိတ်ကလည်းပဲအချိတန်သွားတယ်ရုပ်ကလည်းအချိတန်သွားတယ်ဘာလို့ကြောင်းပြပါရဒေါသကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့တာနော်အဲ့တော့ပြာပါရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြာပါရနဲ့တော့ကွဲပါစေနော်။ကြောင်းကြပြာပါရဆိုတာရှိသေးတယ်ရခောက်နဲ့နောက်ကပြာပါရအဲ့ဒါ။ကြောင်းကြပြာပါရများတယ်ဆိုတာတစ်ခု။ဒါကဓာတွေးနဲ့ပြာပါဒ။ပြာပါဒဆိုဝိအပါဒ။ဒီစကားလုံးကစိတ်နဲ့ရုပ်ကိုပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတတ်တဲ့တရားတရားကိုကောက်တဲ့ကဒေါသပါပဲဒေါသဟာစိတ်နဲ့ရုပ်ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာအဲ့တော့လောဘရဲ့ဒေါသရဲ့အဲ့တော့ဒီဒေါသကသူ့အတူဖြစ်နေလားဆိုမဟုတ်သူ့အကြောင်းရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဒေါသဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဓိကတော့အနိဋ္ဌာယုံပေါ့ကိုမကြိုက်တဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုကိုယ်မလို့ခြင်းနဲ့အယုံတစ်ခုကိုယ်စိတ်နဲ့ဆုံသွားလို့ရှင်လူဟာစိတ်ထဲမှာဟိုစိတ်တင်းသွားတယ်ပေါ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်နောက်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုနဝဝိဒအာဂတဝတ္ထုဆိုပြီးတော့သုံးပြာပါဒဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်းကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမျိုးကလွယ်လွယ်လေးပါမှတ်လို့ရတော့နော်ကိုကနန်းဆိုပဲ။ဟိုအမကြီးမဆက်ရမလို့လား။အဲ့တော့သူကပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကစဉ်းစားတယ်။အတိတ်နာကပစ္စုပန်နဲ့စဉ်းစားတယ်။ကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူတယောက်ဟာကိုရဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တယ်။တော့လူတယောက်ဒီကိုရဲ့အကျိုးမဲ့လုပ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်။နော်အကျိုးမဲ့ဆိုတာကိုယ်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းဥပမာတပုံးလွေလင်းပြောတယ်သိခါချတယ်ဗာအမျိုးဆုံးပေါ့လေနော်ကိုယ်ပြစ်တယ်သူများပြောတယ်ဆိုတာတော့ကိုမဆိုင်တာကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အဲဟိုတဲ့မို့မနစ်တဲ့ဟာတွေကိုလှုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့မိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်နာစာတွေပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောရတယ်ဒေါသဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူဆိုတာရှိသေးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းပေါ့မတည့်တဲ့လူရှိအဲ့ဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပေးပြန်တဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြောတဲ့အခါကျလည်းဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်နော်ကိုရန်သူကိုပြောရင်လည်းကိုမကြိုက်ဘူးကိုရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုံးရင်လည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကကိုရဲ့အကျိုးပြပြောင်းလုပ်တာရဲ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြပြအောင်လုပ်တာရဲ့
ကိုနဲ့မတဲ့သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထောင်းလုပ်ထားရဲ့အဲ့ဒီသုံးခုကိုမူတည်လိုက်သုံးခုနော်အဲ့ဒီသုံးခုမူတည်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဥပမာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်ပြောင်းအောင်လုပ်ထားကတစ်ခုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပြည့်ပြောင်းအောင်လုပ်ထားကတစ်ခုနောက်တစ်ခါကိုယ့်ရန်သူရဲ့အကျိုးစီးပွားကောင်းအောင်လုပ်ထားကတစ်ခုအဲ့ဒီသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုကိုကာလသုံးပါးနဲ့မြောက်တာသုံးသုံးလीဆိုကိုပေါ့နော်ကာလသုံးပါးနဲ့မြောက်လိုက်တာအတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဘာလို့ဆိုရင်ငါရဲ့အကျိုးပြည့်ပြောင်းအောင်အရင်တုန်းကလည်းလုပ်တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲသုံးခုငါမိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးပြည့်စည်အောင်အရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲသုံးခု၆ခုဖြစ်သွားရနောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ငါနဲ့မတည့်တဲ့လူရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုအရင်ကလည်းလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းလုပ်နေတယ်နောက်လည်းလုပ်မှာပဲကိုယ်ကဖြစ်သွားအဲ့ဒါကိုအာဂတဝတ္ထု၉ပါးလို့ခေါ်တယ်လူတွေဟာအခဲမကြည့်နိုင်တာအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါတွေတွေးလိုက်ရင်အခဲမကြည့်ဘူးတော်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြဘာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့သာဖြစ်တာကိုပြဘာရလို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲလောဘသည်စိတ်အညစ်အကြေးခုပြောတဲ့ဒေါသသည်စိတ်အညစ်အကြေးလို့ဒီအညစ်အကြေးနှစ်ခုရသွားပြီနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဆက်ချောင်းမျိုးမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဟောထားတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုတဘာဝအပြင်နဲ့ထပ်သွားတယ်နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုကောဒောဥပနာဟောကောဒါဓာတ်အချိုက်တဲ့ကောဒါឧបនាហៈកោរៈဆိုတာစိတ်တူခြင်းခုနဒေါသထွက်တာ ਨੇ စိတ်တူတာတစ်မျိုးစီနော်ပြဘာရသဒေါသခြင်းကတော့တူတူပဲកោរៈဆိုတာထိတ်ခ ਨੇ စီအမျက်ထွက်တယ်ထိတ်ခ ਨੇ ဆိုမျက်ထွက်တယ်လူဟာနေရာတကာမှာစိတ်ဆိုးတတ်တယ်កោរៈឧបនាហាសាရှင်ထဲမှာတိမ့်မှတ်ပြီးတော့ဆွဲထားရတယ်ခလဲစားချေရင်လည်းရှင်ထဲမှာဆွဲနေအောင်မှတ်ထားတယ်တေးတယ်မှတ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကောဒာឧបនាហាဒါအတဆုံးနော်အမျက်ထွက်ခြင်းချက်ညှို့ဖွဲ့ခြင်းឧបនាហាဆိုရညှို့ဖွဲ့ခြင်းညှို့ထားတဲ့ပေါ့တကွေးကြတော့တွေးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေပေါ့မင်းလုံးနေအောင်တကွေးကြတော့တွေးမယ်ပြောကြတယ်လေလူတွေစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်ထိတ်လိုက်မယ်ဆိုတာတော့ပြောသေးတယောက်တယောက်အဲ့ဒါအညိုတေးတွေထားတာပေါ့ကောဒာឧបနာဟဒီနှစ်ခုနော်ဒါတစုံအဲ့တော့ကောဒာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလို့ဆိုကောဒာကအာဂတဝုထု10မျိုးတဲ့ခုနက9မျိုးအခုကတစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတာအဲ့ဒီတစ်ခုထပ်ဖြည့်ထားတာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်မမေအရာတွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာအခုလို့နေရာတိကြီးမှာပူတယ်ဆိုရင်နေရာပူလိုက်တာအဲ့ဒီနေရာလဲပူလိုက်တာဆိုပြီးတော့နေကိုဒေါသထွက်တယ်လေတိုက်လို့ကိုယ်အဝတ်တွေလွန့်သွားလို့ရှင်လေကိုစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့စီမှာဒေါသထွက်တယ်နော်ခလုတ်တိုက်ရင်ခလုတ်ကိုဆဲတယ်ထုတ်တယ်လေလူတွေတချို့ခလုတ်တိုင်းအတိုက်ရမလားဆိုဒီခလုတ်ကိုဆဲတယ်ပကံကြကိုရင်ကွဲဥဟာဆိုထက်ခွဲလိုက်တယ်ဒေါသဖြစ်တာတွေကိုပြောပြတာအမျိုးဆုံးပဲသမင်းချရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တာပဲဒေါသတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုအထာဏကောပလို့ခေါ်တယ်အရာမဟုတ်တဲ့နေရာမှာဒေါသထွက်တာသက်မဲ့တွေပေါ်မှာဒေါသထွက်တာခဏက9မျိုးနဲ့ဒါလည်းပေါင်းရင်10ခုဖြစ်သွားတယ်ဒါကောဒါဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာအကြောင်းမဲ့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီပေါ်မှာတစ်ခုစဉ်းစားရင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှားရဥပနာဟဆိုတာတော့စိတ်ထဲမှာတွေးခဏခဏစိတ်တိုးွားများရင်သူကစိတ်ထဲမှာစွဲနေချင်းအောင်ထားသလိုဖြစ်တယ်ဒ
ထိတ်ကနေစီဒေါသဖြစ်ထိတ်ကနေစီဒေါသဖြစ်မပြေနိုင်ဘူးမပြေနိုင်တဲ့ဒေါသအဲ့ဒါဥပနဟာရှာမျိုးဖွဲ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေကစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေပါအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာစိတ်အညစ်အကြေးရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုပထမဆုံးရှိတယ်ဆိုတာသိရမယ်သိပြီးရင်ရှင်းချဖို့ကြိုးစားရမယ်အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အလားအလာမကောင်းဘူးအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သာပြောလိုက်ကိုယ့်ကိုအလူရဲကိုယ့်ကိုအခြေအနေကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကကိုယ့်အကိုတော်ပါမှာငါရင်ထဲမှာဒီလောဘဒေါသကောရပြပါရဥပါဏဟာရရှိနေငါအခြေအနေမကောင်းဘူးလို့သာမှတ်တာနေရာကြီးလာတော့လုကောင်းလာတွေပေးမနေနဲ့နော်ကိုယ့်အကိုသိရမယ်ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေဆိုရင်ငါအခြေအနေမကောင်းဘူးပဲမရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်တယ်နော်မရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်မင်္ဂလာနဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ဖယ်ရှားမယ်တရားနဲ့ဖယ်ရှားမယ်ချိန်နေကောင်းအောင်ကိုယ့်ကိုပြင်ရမယ်အဲ့ဒါပြောတာအတ္တဟိအတ္တနောနာဆိုသူများလာပြင်ပေးလို့မရဘူးလေကိုယ့်ကိုလိုအပ်မှာဒါကိုယ့်ရင်ထဲဖြစ်တာသူများသိတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲကမကောင်းတာတွေဖယ်ရှားဖို့ကိုယ်ကြိုးစားရမယ်ဟောနောက်ဒါစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး၄ခုရှိသွားပြီနော်နောက်တစ်စုံကဘာလို့ဆိုရင်မက္ခပလာတာသာလဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲမက္ခဆိုတာပါပြောတာတုံးမက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဣရိသာလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘောဘောရမစာရေးပြီးတော့ဘောပြည့်နဲ့ဖြတ်ချလိုက်တာပေါ့နော်တုတ်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီသဘောမျိုးအဓိပ္ပာယ်ဆောင်းတဲ့မက္ခဆိုတာချစ်ဖြတ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာကိုချစ်ဖြတ်တာတော့ဆိုကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းသူကတ္တကရဏဝိနတနောမက်ခောတဖက်သားကိုယ်ပေါ်မှာဆွာတို့ဆရာတို့မိဘတို့မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်ငယ်စဉ်အဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ကိုယ်အကြည့်ပေါင်းခရုစိုက်ပေးတာတဲ့ကိုညီဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုအတိမတ်မပြုတာကျေးဇူးမတင်တာကျေးဇူးကမ်းတယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။လောကလူတွေကအဲ့လိုရှိတယ်လေ။ကျေးဇူးကမ်းတယ်။အမေဖေပေါ်မှာကျေးဇူးကမ်းတယ်။မိတ်ဆွေတွေပေါ်မှာကျေးဇူးကမ်းတယ်။ကိုယ့်ပေါ်မှာကျေးဇူးရှိတာကိုကျေးဇူးမပြုတ်တတ်ဘူးလို့တို့ဆိုလို့ရတယ်။ကျေးဇူးမတင်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ။အဲ့ဒါမက္ခ။အဲ့ဒီကျေးဇူးမတင်မဲနဲ့သူများလုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းပဲစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲ။ဒါလေတတိထားဖို့လိုတယ်နော်ကိုယ့်ကိုလူတော်လူကောင်းကြီးလို့မထင်လေနဲ့အောင်ခြေဆုတင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကတင်ညုကတဝေရီကိုသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ယတ္တိယာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခြေဆုတင်တတ်မှဘင်္ဂလာထဲမှာလည်းပါတယ်မို့လားကတင်ညုတာစာဆိုတာနေဘင်္ဂလာရှိတယ်ခြေဆုတင်တတ်မှဘင်္ဂလာရှိတယ်ခြေဆုမကမ်းရဘူးတလုတ်ပေးဘူးသူခြေဆုတဆုတ်ပေးဘူးသူခြေဆုဆိုတာကျေးဇူးနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်ကျေးဇူးတင်ရတော့ဆိုသစ်ပင်တစ်ပင်အရေးခိုဘူးရင်တော့အဲ့ဒီသစ်ပင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်လို့ဆိုတာကျေးဇူးမကန်ရဘူးလို့ခမွန်ကြီးသေးပါလို့အတိများနေတဲ့တင်မီရဆက်မှလာတဲ့တသမိတ်တပူစာဆိုတယ်မှာကျေးဇူးတင်ရင်ကျေးဇူးတင်တတ်ရင်နော်မိတ်ဆွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတင်လို့ရှိရင်ဘလို့ကျိုးရရဲဆိုတာဟောထားရှိတယ်လေမိတ်ဆွေကိုမပြစ်မှားရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဒါနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့မက္ခဆိုဒါလည်းပဲစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးပဲတဲ့ခြေဆုမတင်တတ်ခြင်းသူတော်ဘာခြေဆုကိုချစ်ဖြတ်ခြင်းခြေဆုကမ်းခြင်းဟာလည်းပဲဒါဟာစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကပလာတာတဲ့လာကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပလာတာပလာတာကိုရှေးတုန်းကတော့ဘယ်လိုပြန်တော့ဆိုအင်တူပြုခြင်းလို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဘာသာပြန်နေအင်တူပြုခြင်းဆိုခုခေတ်လူတွေနားလဲကြမှာလားအင်တူပြုတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပိုးမထားဘူးဘာဖြစ်ကားလိုပဲဆိုပြီးတော့နေတဲ့သူတော်ရင်တော်တယ်လို့အတိမတ်မပြုတာဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အတိမတ်မပြုနိုင်တာအဲ့တော့အတိမတ်မပြုတ်ခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲ
လူဆိုတာအတိမပြုတ်တတ်ရမယ်ခုနကကျေးဇူးတရားကိုအတိမပြုတ်တယ်ဒါကအယီချင်းကိုအတိမပြုတ်တယ်ခုနကကိုယ်ပေါ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုအတိမမပြုတ်ဘူးဆိုရင်မက်ခသူ့အယီချင်းကိုအတိမမပြုတ်ဘူးဆိုရင်ပလသနေတယ်သူတို့နှစ်ခုကပလသဆိုတဲ့ဒီတရားခေါင်းထဲရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတော့ဆိုအတူလေသမင်းစာကြည့်တာပဲငါလည်းသမင်းစာကြည့်တာလူတူတူပဲပေါ့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြောတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟိုကိုရတဲ့လူကိုအသာမပေးနိုင်တာတာရာကိုအတိမမပြုတ်နိုင်တာတူတူပဲကလေးတွေပြောတာလို့နှာခေါင်းစောက်ထိုးနေပါစက်ကန့်လာမှာပဲကွာတူတူပါပဲလို့သူတို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးလူကြတူပေမဲ့လို့လူချင်းတူပေမဲ့လို့အည်ချင်းချင်းကြွားတယ်ဆိုတာကိုအတိမပြုရမယ်အဲ့ဒီလိုအတိမမပြုခြင်းဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲစာပေကျမ်းကမှာတော့ပလတ်သားကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆိုယူခက်ခါဟိနော်ယူခက်ခါဟိဆိုသူနဲ့တူတူပါပဲလို့တန်းညှိတာလူဟာတူတူပဲလို့တန်းညှိတာပိုးပထားတာမတူလေလူဆိုတာတူတာမှမဟုတ်တာတော့အဲ့ဒါလို့မလို့ရဘူးတဲ့သူကတော်ရင်တော်ရဆိုတာအတိမပြုတ်ရမယ်ကိုရင်သားရင်သားတယ်လို့အတိမပြုတ်ရမယ်တွားပြီးတော့လူတိုင်းဟာတူတူပဲလို့မလို့ရဘူးအဲ့ဒါပလတ်သားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုတူတူပါပဲလို့ထင်တဲ့သူကကိုရင်တော်တယ်လူတတ်တဲ့လူသိတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကအလေးမထားတာအလေးမထားဘူးအဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်ထာကြောင့်လို့သူဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားရမယ်နော်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတစ်ခုအဲ့တော့မက္ခရဲ့ပလတာရဲ့လို့သူနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာလည်းစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပိစာဝိသမလောဘရဲ့ဖြာပါရရဲ့ဒါကတစုံကောဒနဲ့ဥပါဏဟာကတစုံမက္ခနဲ့ပလတာတစုံဆိုဒါဆက်ရဲ့ညစ်ကြီး16မျိုးတည်းကနေပြီးတော့ခု6မျိုးပြီးသွားပြီနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါတစ်ခုစီဟောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်အောင်လို့ရှင်းလင်းချက်ပြီးတော့ဟောတာအတိပ္ပယ်တွေတစ်ခုချင်းနားလည်အောင်လို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဓာရီ

နေ့ရက်သုံးရက်တော့ဟောရမှာဖြစ်လို့ဒီကနေ့တော့အချိန်စီးသွားလို့တလောင်းနဲ့ပဲရက်သားကြနောက်ရက်ကျမှဆက်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေး16မျိုးဟောပြီးတော့ပါရိနဲ့ဖယ်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းနောက်ရက်ဒီမှာဆက်ပြီးနားထောင်ကြရအောင်တရားချက်ကရင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ယေဘုရဟောကြားတဲ့ဝဋ္ထုပမသုတ်သုံးမဝဋ္ထသုတ်ရဲ့ဝဋ္ထသုတ်မှာလာတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတရားတိုင်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်သိရှိနားလည်ပြီးမိမိတို့တဏ္ဍာမစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေရှိနေခဲ့တော့ထိုအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့တို့တွေကြိုးစားအထောက်အပံ့ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိစေချရအောင်ကဲအရှင်ဖေယအရှင
1: ်
0: ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: အတိညာ
0: ရရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မအတ
0: ိညာရရှိစေရန
1: ်
0: ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းရဲ့ဓမ္မသဘင်ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အမတ္တဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူရောကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ္တသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စူးစူသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝအများတို့အားအများအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုယ်စီအားကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှရှာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်ဆက်ရှိရဲ့ဆက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိတွေအမေအနာရဝိန်တတိအဖြစ်ဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စကွာရေးတရားတော်
1: အရေးကြီးဆုံးတရားတော်မူတာကိုယနေ့စပြီးဒီကရာပြောမယ်ဘယ်မှာလဲဒီယခုဘောကသုတင်နေသေးလို့ရှင်းပြင်တော့အခုလိုကနည်းနည်းဇာယကရင်နေဆိုင်ရေးကိုလောက်ကန်စားတော့နေရတော့လောဘဒေါသမောဟအလုပ်တွေကများဣဿမိစရိယမာနအလုပ်တွေကများတော့ငါတို့သေးလို့ရှင်းပြင်ပြုကြတဲ့ဒါနကလည်းခက်နည်းနည်းသောက်တည်ကြတဲ့ဒီရကလည်းကွက်ကြသမထာဆိုရရလဲကောင်းကောင်းမောမလုကဥပဒနာဆိုရရလဲခရီးမပေါ့ဘူးဆိုကြလို့ရှိရင်ငါတို့ဘယ်ရင်ပဲများရောက်ရှိမလားဆိုတဲ့စိတ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်မချတဲ့လူကြီးအမှန်အများကြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစိတ်မချတဲ့လူကြီးများတာဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်ဓမ္မရဲ့သံဃာမတရားလေးသိမိကြတဲ့လူတွေများနေတာကိုဘာမှမပူပါနဲ့ဒိဋ္ဌိစလုံးထုတ်လိုက်ရင်ကျင့်ရရဲ့အတွဲလိုက်ပြုံလိုက်အကုန်ပါတော့ပါလေဒိဋ္ဌိကကောင်းဆောင်လို့သာရင်ခွန်းကပြောခဲ့ငါ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကလာတာပါဒိဋ္ဌိကကောင်းမဆောင်လို့ရှင်ဖြင့်ဒါကမှရုံးနာတည်ရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဒီသားနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒီမင်းနဲ့ဒါရီမဆော့နိုင်မခွဲနိုင်ဒါရီကောင်းနဲ့ဒီတော့ရင်ဥပါဒနာမပြုတ်ဥပါဒနာပြုတ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဖြင့်အနေမနေခဲ့တဲ့ကြာအနေမတော့ကျုံတော့မှာပဲလို့ဆိုတာလူတိုင်းမှာဝေဒနာဖြစ်ရင်လာတတ်ပါလားလူတိုင်းမှာဝေဒနာဖြစ်ရင်အဲ့ဒါကိုဆရာဘုန်းကြီးကဒါရမကိုဘုရားကအမြင်ကျဲကျဲနဲ့ဟောတာတော့ရဝိညာရထပ်ပြန်တလဲလဲသတိပေးပြန်တော့ဓမ္မတွေဘာမှမသေးရင်လည်းသုဒ္ဓံကမှာဒိဋ္ဌိစလုံးပြုတ်အောင်လာလောက်ပါဆိုတာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတိုက်တွန်းပါဒိဋ္ဌိစလုံးပြုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်ခေါင်းကပြောခဲ့ဆိုရင်မှုတွေကြောင်းကြမှုတွေတောကမှုတွေအလုံးစုံကုန်ခွန်းလုံးပြတ်ချော်ပြီးပြတ်သွားပါလေသဘောကြဒါဖြင့်ဘယ်လိုဝင်ကိစ္စတွေများပြီးဒီကရဘယ်လိုဝင်ကြောက်ဆရာတွေကြောက်တွေကဘယ်လိုဝင်ရေးရေးဟောတဲ့ဆရာတွေကဘယ်လိုဝင်ဟောဟောဟောတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အချိန်ဆရာဟောတော်မူတဲ့အချိန်ဒိဋ္ဌိစလုံးကြောက်ကြောက်ဆရာမရှိပါလားတော့မှတ်လိုက်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိစလုံးကြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိစလုံးကြောက်ရင်ကြောက်ဆရာမရှိပါဘူးဆိုတာသိသဖြင့်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ဖို့ရာသာရင်ဒါကြွယ်ရည်ကြည့်ပါဘုရားကုလားဘုရားပဲရည်ကြည့်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဒီအပေလေးပါဘုရူတိ၆တရုံဘုရူမြာဓမ္မလည်းဖောက်ပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိကဒီဖောက်တာလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လေးပါဘုရူတိ၆ပါလိမ့်ဒိဋ္ဌိကဒီဖောက်တာနော်ကျဲတကစင်သာမတ်ပြင်းလျှောက်ကြဘုရားတိလျှောက်ပါလေဇမပြင်း၂၀အရိယာဌာနပြီးကျန်တဲ့ဗမာရိယာဘုရားတိလျှောက်လို့ဒီဗမာရိဖြစ်ပါလေဩော်ဒါဖြင့်၃၀ပုံမှာဒိဋ္ဌိခြေလဲနေပါလားဆိုတာဥလားဘုရားကြွယ်တွေက၃၀ပုံမှာဘုရားခြေလဲနေပါအဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိစလုံးပြုတ်လို့ရှိရင်ဖြင့်အပယ်လေးပါးတရားပိတ်တယ်ဆိုတာဒကာကျွဲတို့နားရမှာလဲကြားပါများပါပြီဒီရေကတောက်ကြည့်ပါလားဟောအပယ်လေးပါးဒိဋ္ဌိတောက်ပါလေဒိဋ္ဌိဒီတောက်တယ်ဆိုတာသိကြပါလူရင်းကိုပြောတော့မယ်ဆိုတော့လူရင်းပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်လဲပြောမယ်ဒိဋ္ဌိပြုခြင်းကြောင့်ငါသေးလို့ချင်းအပေမြကြောင်းပါလားဆိုတဲ့သံဃာကိုလည်းဖြတ်ပြန်ပါဘုရားဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိသံဃာကဝိရိယကိစ္စ ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပြုတ်အောင်ဆရာဘုန်းကြီးကအဟောနဲ့ဟောလို့ရှိရင်ဒကာရမတွေကအလုံးနဲ့ဖြုတ်ပါလို့သတိပေးပါတယ်နော်ဆရာဘုန်းကြီးကပြန်အဟောနဲ့ဟောရင်ပြုတ်အောင်ဟောတော့မှာဒကာရမတွေကအလုံးနဲ့ပွားပြီးဖြုတ်ရပါလို့ဆိုတာကိုတောင်းပေးလိုက်ပါဘုန်းကြီးကအဟောနဲ့ပြုတ်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော်ဒကာရမတွေကအဲ့တော့ဘုရားဝန်သုတ္တရံလေးဖြင့်ထားပြရထားပါဆိုတာဘုန်းကြီးဂါရမတွေအာသရိပေးပါဘုရား။တောင်းနေတာဖြင့်ဂါရမတို့အပေလေးပါးဘုရားတိထောက်ပါလေ။အပေလေးပါးဒိဋ္ဌိကတိထောက်တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟုတ်တယ်တဲ့ဆရာဘုန်းကြီးဂါရမတွေကလေလေကြောကြတိပေးထားတာဘုရားဝတ်ထောက်ခံပါရကတွေကရှိပါတယ်ဘာဝတ်ဓမ္မသံဃာယဓမ္မသံဃာယဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ကွာဒကာဓမ္မတွေအထုတော့ဟောဒုက္ခတွေချုပ်သွားပြီလို့မြင်အောင်လို့စမ်းပါတယ်နော်ဓမ္မသံဃာယဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ဘာဝတ်ကွာလားရှင်တရားပြုဆုံးမှာရိတ္တဘုံဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေသီလဝရဗရမကတွေဆယ်ပြီးသားဖြစ်ဟောအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခချုပ်တာမြင်လိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလဝရဗရမကဆိုတာတွေပယ်ပြီးသားဖြစ်ပါလေဒါကကျတော့ညတိုင်းလိုလိုနေ့တိုင်းလိုလိုညော့နေတာမှန်ပါပါရဟနာသက်ခဲကလေမှန်ပါပါသဟဝကဒသနာသံဗရာယတရားပြုဓမ္မဆိုတာမရှိဘူးလားမှန်ပါပါအော်ဒါကြောင့်ဒုစရာဘုန်းကြီးဟောပေးတာပဲအပယ်လေးပါးဘုရင်တိတောက်ပါလေဒိဋ္ဌိကတိတောက်တော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်အပယ်လေးပါးပြောက်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ့်ကဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ကိုယ့်ကအပယ်လေးပါးပြောက်မှန်ပါပါသဘောပါကြအဲ့ဒါတတိယဒိဋ္ဌိပြောက်တဲ့အချိန်ဟာဘယ်အချိန်ပါလိမ့်မလို့လို့ငါကျော်တကတတုကမဲလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအနိစ္စကံကိုအနိစ္စမြင်အောင်ရှိလို့အနိစ္စရေထုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခလည်းထုံးဘူးအနတ္တရေဒုက္ခသစ္စာရေအဲဓမ္မသံဃာယဒုက္ခထုံးတာကိုမြင်နေတဲ့သဟာဝတဝါလာလင်ဒုက္ခထုံးတာကိုမြင်နေတဲ့တကွာလာလင်မြင်တာနဲ့တကွာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပယ်ပြီဒုက္ခသုံးလာကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကြတော့တရားသူတို့ကဇိတ်တာဘုံဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာရေပိလဗရပရမသတွေကိုဇိတ်တာဘုံဒီပယ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီဟောတကားကျွဲဒုက္ခချုပ်တာတော့မြင်လို့ပါနော်မှန်ပါပါလားမှန်ပါပါခင
2: ်ဗျာ
1: ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပြတဲ့တွေကြည့်ပြီးကလည်းဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေကိုချုပ်သွားပြီကြည့်ပါတဲ့ဒါဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်သိပြီးကာလချုပ်သွားပြစ်လိုက်လို့ရှင်းပြင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသီလကရပရမာသဆိုတဲ့တရားသုံးပုဟာဇိတာဝန်တိဒကာဓမ္မရေကံဏရှိတဲ့ချုပ်တာမြင်တဲ့မဲ့ညာကပယ်ရှားစွန့်ပလိုက်ပါပြီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေကိုဒုက္ခချုပ်တာမြင်တဲ့ညာကစွန့်ပလိုက်ပါပြီသွင်းကြရှိသေးလားဒါဖြင့်တိထောက်လိုက်တရားကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိသေးသလားဒါဖြင့်ကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိရောက်တဲ့တရားမှမရှိရင်ကိုယ်သွားဖို့အပယ်လေးပါးရလို့ပေါ်စရာမြင်သေးရဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကရှင်းရှင်းနဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျေနပ်သတ်နေပါလေကျေနပ်သတ်တယ်ဆိုတော့ခမရုပ်ကပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ကိုင်ကြီးက
2: ြ
1: ဒီကဓမ္မရဲ့ကျေနပ်ပြန်သတ်တာဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတို့ဒီဒုက္ခထုတ်တာလေးဖြင့်မြင်မကြည့်ပါဒုက္ခစရခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပါသက်စားအဲ့ဒီဒုက္ခစိတ်သာလို့ဆိုတာဘာမှခေါ်တာပါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာသိစားကြည့်ကြတာဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုမှာတပါးဘာရှိသေးအနိစ္စဝတ္တသင်္ခါရပဲရှိအနိစ္စတရားရဲ့ပြန်စားလို့တဲ့သင်္ခါရတရားရဲ့ဒါပဲရှိဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရကဖြစ်တာအနိစ္စကပြစ်တာ ဒါပဲရှိတော့ဒါတွေကဩဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားနင့်ပြန်လူကျင်နေရာတဘောမှာမရှိပါလားဆိုတော့မလူကျင်မှုမဉဏ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်နောက်ဘက်ကရှင်းမဲ့ပရိစ္ဆာဘုပ္ပဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာသီလပရပရမသတွေဟာစွန့်လိုက်ပါပြီအဲဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဘာလို့စွန့်ပါလိမ့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာစွန့်လိုက်ဝန္ဒမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာတွေစွန့်ပလိုက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါငါအတူရေးပါလဲရပါလို့ဤဆိုလို့မလွတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ဒီမဉာဏ်လေးနဲ့ဖြစ်တဲ့အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဒီဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌာဝန်တိလို့ဘုရားကဟောတော့ကြောင်းဖြစ်တဲ့အဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမှဒိဋ္ဌိဝိသေစာသီလပရပရမသကိုစွန့်နိုင်ပါလား။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြ။ဒါပြန်ပြေဘာမရမလားနဲ့ဆင်းကင်းသွားဆွဲထူထောင်းနေတယ်တော့မရဘူး
2: ။မရပါဘူး
1: ။ဒါပါကြ။သူ့ရာတောင်းနေတဲ့ဝန်ထဲမှာအပေတီထောက်တဲ့တရားကရှိနေလို့ရှိရင်လေအနာပေါ်လာတာဆင်းနေတယ်။အတွင်းကအနာကအကျိတ်ကျေပါ။အ
2: ကျိ
1: တ်ပါဘူး။ဒါပြန်ငရမဆင်းလို့ရင်လည်းပြောင်းမဲ့အနာမဟုတ်သောကြောင့်ဒီနာကိုမရှိအောင်လုပ်မှသာလဲပြောင်းမဲ့အနာဖြစ်နေသောကြောင့်ဝါကြမှုအလုပ်ကိုလုပ်ပြအောင်လုပ်ပါဆိုတာလေးသောဌာနဲ့ဂရိပြိလိုက်ပါလေ။ဘောကြည့်ကြ။အဲတော့ဒီဘလေးပါးဒီဆောက်ကြဘယ်လိုလဲ။ဒိဋ္ဌိဝိသေစာနော်။ဒါကတော့ဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကလည်းအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေစာကိုစွန့်နိုင်တယ်ပယ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်လေ။ဝိနည်းမှာရှိတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပယ်နိုင်တဲ့သွတ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာသိကြတယ်။သိကြပ
2: ါဘူး
1: ။အဲ့ဒါကိုဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စမှာမရှိဘဲနဲ့အပယ်တည်ဆောက်တဲ့တရားမှာမရှိဘဲနဲ့သူတို့ကအပယ်မှာဘုံပေါက်เสียရှိသေးရဲ့။သိကြပါဘူး။အော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလည်းဒဂတိတေယျာရိယသရဝပါရိဟိစ္စဝိပ္ပမုတောသရဝိလေးပါးကအပါရိဟိစ္စဘဲကုန်တော့မှာဝိပ္ပမုတောလွတ်ပြီးဟောဒီကြီးအပင်လေးပါးမှာလွတ်သွားတော့ဟဲ့ရာဇောဘာပြဲလိုက်ရပါလိမ့်ဗျာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကိုဘာမြင်တဲ့ညာကပြဲလိုက်ပါလိမ့်ဗျာဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ညာကပြဲခံဩကြခြင်းမရိကလည်းဆိုရခြင်းဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာမရသေးဘူးအပေလေးပါးတရားကိုတိဆောက်တဲ့ဝိနည်းမှာဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအောင်ရှိသေးတယ်လို့အောက်ပြီ
2: း
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ဒီသူရှိနေတဲ့ကာလပါရမီအပေလေးပါးဘယ်တော့မှသိမ့်ချာနတ်ပြည်သွားတဲ့သူစီပြန်ရမှာမြမပြည်သွားတဲ့ပြန်ရောက်ပါပဲဆိုတာဥရကသိကြ
2: သိကြ
1: ပါဘုရားဒါဖြင့်တွေ့တွေ့ဒီဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးရပါလာရင်ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကုန်မဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကုန်မဲ့ဒိဋ္ဌိမရေရေတော့ဒိဋ္ဌိဝိသေစာကုန်မဲ့လာရင်ဒကာရမရအပယ်လေးပါးဒီတွေ့တွေ့အတွက်ကြောက်သွားအများအတွက်တော့မဟုတ်ဘူ
2: းမှန်ပါပါ
1: ဒုက္ခချွေရာကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းကိုယ်ပဲလေးပါးကိုပြောက်တယ်
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားဘာမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်နိုင်မယ်လို့ဒကာကျော်မယူဘူးမှန
2: ်ပါဘုရား
1: ယူဖို့တော်ပါအ
2: ဲ
1: ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဂါရမရေဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အပင်လေးပါးဒကာပြိတဲ့အလုပ်ကိုရှင်းထားပြီးလုပ်ပါပြေတော်မှာသင်ရတဲ့ကာယတမီစီဝါရေးနောက်ထားလုပ်ပါလို့ခဏခဏသတိပေး
2: မှန်ပါ
1: ဘုရားပေးတယ်မပေးတယ
2: ်
1: ပေးပါဘုရားအခုဒီကဓမ္မတွေကလွဲနေရကာယတမီစီထားပြီးဒီကာလအပေလေးပါးကပိတ်တာဥမလုပ်ကြမှန်ပါဘု
2: ရ
1: ားနာမတရားကြာကြဆိုတော့ဥရဝေမရတဲ့အချိန်မှာရှောက်ရှားနေတာနဲ့တူတယ်
2: တူပါဘု
1: ရားကံမွေးညံမွေးလေးဘုရောတရားတရားနဲ့ခုနဲ့တကယ်အဖို့တန်တဲ့ဒုက္ခချုပ်ခြင်းကိုမြင်တဲ့မဉဏ်လိုက်ကြတော့ဘုန်းကြီးဖြင့်အဝိဓုပါဠိတော်မြင်တဲ့ဖြင့်ဘွာတော့ဥမတော့မဉဏ်ဘုညာတရားမပေးပါနဲ့တော့လို့ခင်ဗျာအဲ့တော့ဥဒီတရားနာလာကြဘုန်းကြီးဓမ္မကမှအချိန်လေးရှိသေးတယ်
3: င်းပြီလေ
2: ဒ
3: ါကြောင့်ဒုက္ခချုပ်ရမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်မရအရာလုပ်ပါဆိုတာသတိပေးလိုက
2: ်
3: ဒါကြောင့်မချော့နဲ့တော့
2: မချ
3: ော့ပါဘူးအာလို့ဗျာဓမ္မတွေမချော့ကြပါနဲ့ဒုက္ခချုပ်ရမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးဖြင့်မရအရာလုပ်ပါဒီတိုင်းမြတ်မာရဘုရားဆိုဘွားရင်မြင်ပါလေ
2: သ
3: တိပြေပါဘွားရပါရဲ့မြင်ပါရဲ့ကကြော်ရဲ့သူများပြောတာကိုတွေ့လာတာကဲဖြစ်ပါဘူးချို့အောင်လာလို့ကြည့်စမ်းပါမြင်ပါရဲ့မလို့ရင်နဲ့ဉာဏ်တော်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပြဒုက္ခချုပ်ပါရဲ့သဘောရှင်းညာဒါဖြင့်ဒါကနာသံဃာရဒုက္ခချုပ်တာကိုမြင်နေတဲ့ဘာဝတဝကလည်းတရားသူဓမ္မဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေသာဒီလောကပရမတ္တရဲ့ဇိဋ္ဌာစွန့်ကုန်ပြီးဖွင့်တည်ဖြစ်ကုန်ပြီ
2: ။
3: ဩဒုက္ခဒုက္ခမြင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝင်နေပါဒိဋ္ဌိဝိသေသာဆိုတဲ့တရားတွေစွန့်ပလိုက်ပြီ
2: ။
3: မဉ္ဇဏ်ကစွန့်ပလိုက
2: ်
3: ။အဲ့ဒါကြောင့်သရဝပါရိစ္ဆဝိပမုတ်တော်သူတို့စွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပယ်လေးပါလွတ်တော့ဘူး။သူမစွန့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ
2: ်
3: ဘယ်လေးပါလို့ပါလဲ။ဟောဒါဖြင့်စီစဉ်ခြင်းလေးစားတော့ပြီးကြရရောင်းဝါပေါက်ကတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်းကြီးတည်းကြီးကလင်းချက်တောင်းတယ်လေးစီပြီးကြွားပြီးကြလာနေညာတော့လေ။ဟောအပေမရောက်ခင်ကြွားတာကို
2: မှန်ပါဘ
3: ူး။ဒါဟဲ့ကွာ။မှန်ပ
2: ါ
3: ဘူး။ဘယ်ချိန်ကြွားတာ
2: ။ပင်ပြန်ပါဘူး
3: ။ဟောအော်ရရင်ပြင်းတာပါပဲ
2: ။
3: ဘုရားကဟောရတာ။ဟောရ
2: တာ
3: ။အဲ့ဒီတော့အခုပြုံးတော့မဲရအောင်ပဲဆိုတာကဥပအောင်မမှန
2: ်
3: ဘူးအဲရှင်းတော့ခွဲအလုတ်ဆရာဘုန်းကြီးသိပေးတာလေးစားစွာနဲ့အပေကားပြိပြီးမှဒါရဲ့ပြိစီပွားရေးမကင်းရမာတပိတုပဒနာဥစ္စာရတော့တင်ဟောလို့ခရကဟောတယ်မိဖကောင်းခြင်းများမိဖများလည်းလူကြည့်ရမယ်ကောင်းခြင်းများလည်းရှင်းတော့ဖောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတာဘုရားဟောရှိသားပဲသို့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းပယ်တာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပယ်လေးပါပြိပြီးမှအဲ့ဒီသာသီများ၆ပါးတာလောက်ပါမှန်ပါဗျာရှင်းလ
2: ား
3: ရှင်းပါဗျာသစ္စာဝိသနာနိအပ္ပဝါကတုံ၆ဌာနဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတွေသိတယ်ယုံမရှိနာမရှိဘုံလေးလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူးနော
2: ်
3: မိစ္ဆာဣတိအမျိုးတွေရော
2: ဖြစ်ပါ
3: ဘူးအမျိုးကျော်ဝဲတွေရော
2: ဖြစ်ပါဘူး
3: အဲဒီကြောဝဲတယ်မဖြစ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့မျိုးတွေနော
2: ်
3: မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မိစ္ဆာရည်ကြီးလူမျိုးမိစ္ဆာရည်ကြီးနတ်မျိုးမိစ္ဆာရည်ကြီးဇမားမျိုးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးရှင်းညာ
2: ဖြစ်ပါ
3: အဲ့ဒီလိုကြည့်ကြတော့ဟောတာတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ရှင်းနောက်ကလေးဆရာဘုန်းကြီးကဂရိပေးတာညာငါတို့ကမလိုက်ခင်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့မိုက်တဲ့တကားငါတို့ရမိုက်တဲ့ဓမ္မတွေတော့မရှိတော့ဘူးမှန်ပါဗျာတို့ဟာရှင်းတော့အတော်လွဲနေပါလားမှန်ပ
2: ါ
3: အပေလေးပါးရောက်ကြောင်ရှင်းထားမှန်ပ
2: ါ
3: ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်မရတဲ့အချိန်ကြတယ်ရှားခဲ့
2: မှန်ပါဗျ
3: ာကောင်းရသေးရဲ့
2: မှန်ပါ
3: ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မတွေကမသိတော့ဆရာဘုန်းကြီးရဘူးဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လို့ဒီဘယ်လိုမလုပ်နဲ့လဲမဆိုပါဘူးခင်ဗျားတို့ကတည်တော်မှုကလွဲလာကြပြီသာဝဇ္ဇေဝံသုဝံမေဝံနဲ့ခမည်းတော်ကမထမ်းနိုင်တဲ့ဝန်တွေကိုခမည်းတော်ကတန်းပြီးဒီကရဝန်ပြီးသေးမဲ့ဇတ်ကိုတကူကကင်းခဲ့ကြတယ
2: ်
3: မကင်းခဲ့ကြဘူ
2: း
3: ဝန်ပြီးသေးတဲ့ဇတ်ကင်းခဲ့ကြတော့ခမည်းတော်ဇတ်ကိုလည်းမကင်းပါနဲ့လို့ခွင့်ရမဆိုပါဘူးရှေ့နောက်သေးတော့ဖွဲလိုက်ပါတော့ဒုက္ခဆုတ်တာမြင်နဲ့ညာရအောင်ဖြစ်သားပ
2: ါ
3: ဒုက္ခဆုတ်တာမြင်နဲ့ညာကိုဖြစ်သားပါဒီကကြွားလုံးဝါလုံးကောင်းကြီးများကျွေးမွေးလုံးတွေကိုဖြင့်လောက်ပါလို့ဆိုတာသတိပေးလိုက
2: ်
3: ပါဘုရားဒါကြွပါတောင်းပါပါလေရှင်းတော့ရှင်းတော့ဖွေခွက်ပြပ
2: ါ
3: ဒါရင်ဒီဇီဝရေပါတာမယ
2: ်
3: အဲခေါင်းကအပေမရောက်သေးဘူ
2: း
3: အဲရှင်းရင်းတော့ခွေခွဲတာလွန်မလားဆရာဘုန်းကြီးပြောတာတင်းလွန်မလားလို့လေဥဒ္ဓဘုမယူပါနဲ့တော့
2: မယူပါဘူ
3: းဗျာဒါတည်းရည်ရှင်သေး
2: မယူပါဘူးဗျာ
3: စိတ်တော့ခွဲတာလို့ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အရေးပါမှန်ပါဘ
2: ူးဗျာ
3: သဘောပါကြပါဘ
2: ူးဗျာ
3: ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိထုတ်ခန်းကိုပဲဒီနေ့စပြီးဒီကရကဓမ္မကြီးပြောပါမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရမကြီးဒီသာဝတိကြီးတွင်ဒီဝန်ကျောင်းမှာသရဲလုံးပေးအောင်နေတယ်လို့မှတ်ထားပါအနာဂတ်ရင်တည်းကြီးကဒီနေ့သုံးပေါက်လာလေးရှိသူကြောင်းအနာရင်ကလေးကဒီနေ့သုံးပေါက်လာလေးရှိတော့သူကဇဏ္ဏာရီတော့ခက်စောစောလေးဖတ်လာတော့ဩဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလည်းကျင့်သက်တဲ့ချိန်နေ့ကနေခဏအမောရှိတဲ့ချိန်ရန်နေလည်းအမောရှိတဲ့ချိန်ကဲဘုရားကျောင်းတော်လည်းမဝင်သေးပါဘူးဒိဋ္ဌိတွေကျောင်းမှာဘယ်နာရှိနေလဲဒိဋ္ဌိတွေကျောင်းဝင်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးအနာရင်ကလေးကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကျောင်းဝင်ပါလေဘယ်ကြောင်တော့အချိန်ဆုံးနေလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိတွေကြောင့်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိတွေကပြောဇနာပြောဆိုဇနာဆိုနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်ကအေးဘောမမြတ်စွာဘုရားဤဤတာကြောင့်ငါရင်းစေတဲ့အနာဝင်သေးကြီးတို့စီလာကွာအဗန္နေတိတ်ကြွာကျန်ရန်ဌာနဘာမှမနေကြရင်မပြောကြနဲ့ဘုရားယူဝါဒကစိတ်စိတ်နေတာတိတ်သဘောကြရကွာသူတို့ကလည်းဒီလိုဆုံးမနေရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစိတ်ဉာဏ်ပြီးဒိဋ္ဌိတွေနေကြနေရတဲ့ဝင်ပြီးကလာထိုင်ပြီးကလာနေကြပါလေ။အဲဒီကဒိုင်းနာလေးလေးရဒိုင်းနာအာနပသနာပရိရှိစကားတွေပြောပြီးဒီကလာဒိဋ္ဌိကဒဂါကြီးတဲ့ဒဂါကြီးကိုယ်ဝယ်ကြောင်းဆောက်ပြီးကိုယ်ဝယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားကြီးဘောမမြတ်စွာဘုရားကြီးဘယ်ယူကိုယူပါကြုံမေးလိုက်နော်ဘောမမြတ်စွာဘုရားကြီးယူဒီဘယ်ယူပါလိမ့်မယ်လို့မေးတော့ဒိဋ္ဌိဆရာတို့ဘောမဘုရားကြီးအယူကိုတော့ဖြင့်ဘယ်ယူယူလဲဆိုတော့အကုန်သိဖို့အမှန်ခဲရင်ပါလေ။ဒါကြောင့်သူမသိပါဘူးပေါ့လေ
2: ။
3: အကုန်မသိပါဘူးလို့ခြေလိုက်။ဒါရှိပါသေး။ဒိဋ္ဌိကဝင်ပြီးတခါကမေးပြန်တယ်။ဒါပြန်ဘောမကဘုရားကြီးအယူကိုမသိလို့ဖြစ်ရင်ဘောမဘုရားကြီးတပည့်သားဖြစ်တဲ့ယဟန်ရဲ့အယူကိုတော့ဒါယူပြရမယ်။အဲ့ဒီသူတို့အယူကိုပြောကြမှာဒိဋ္ဌိပြောတာပေါ့ဗျာသူတို့အယူကိုပြောကြမှာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့အယူလဲလို့ဗျာတဲ့ဒီတော့ဘုံမသိပါဘူးတဲ့အမှန်တမ်းခဲမှာသူမသိဘူးလို့ရှင
2: ်
3: ဘယ်တော့သောတာပန်နော
2: ်
3: နာဝင်တိရသောတာပန်ဒီပြီးသားပ
2: ါ
3: နောက်ကဒကာကြီးဘောမဘုရားယူလဲခင်ဗျာမေးလို့မရဘူးဘောမဘုရားရေဒီသားရေယူလည်းခင်ဗျာမေးလို့မရဘူး။ဒါပြန်ခင်ဗျာယူပြော။မသိဘူး။မသိဘူ
2: း
3: ။ခင်ဗျာယူပြောကြမှာတဲ့ခင်ဗျာယူ။တပည့်တော်ယူပြောတော့ပြောတော့မှာဗျာတဲ့။ဘုရားအရှင်ဘုရားများယူကိုပြောပါဦး။နောက်တော့ပြီးတော့အယူကိုပြောပါမယ်လို့သူကနောက်ထပ်ပြီးကြောင်းလာလိုက
2: ်
3: ။အဲ့ဒီရင်ဒိဋ္ဌိတရားပဲထွက်လာပြီးဒီကလာယုံနာလောကကြီးမြဲတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျူယူပဲတချို့ဒီဒီကတော့လာပြီးယုံနာလောကကြီးကမမြဲဘူးဗျာဒါကျူယူပဲသူတို့ယူတယ်သူတို့ယူတယ်ပြောလိုက်တာဆယ်ခုတော့ပြောလိုက်မ
2: ှ
3: န်ပါဗျာရှင်နေမှာတို့သက္ကရာဥစ္စေကယူယူတာပဲ
2: မှန်
3: ပါဗျာဒီယူတယ်ဒီယူတာပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့အရှင်ဗျာတို့ယူဟာဒီတော့တခုပြောပြရစီမှားတယ်ကွာမထုတ
2: ်
3: မှားတော့မှားနေတာဟုတ်လား သက္ကရာယူဥစေရယူယူနေတာဟု
2: တ
3: ်အယူကတော့မှားနေပြီမှားနေတာကိုကွာမှားတယ်လို့မထုတ်ရှင်ပြောတဲ့ယူဟာနှလုံးသွင်းမှားလို့ရင်လည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟောဒကာဓမ္မကပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်တရားเสียမှားလို့လေရှင်ဘုရားတို့အယူပါဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
3: ဘူး။ရှင်မလား
2: ?ရှင
3: ်ပါဘူး။ရှင်ဘုရားတို့အယူအားကနှလုံးသားမှားလို့လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပေါ့ဗျာ။မှန
2: ်
3: ပါဘူး။တရားเสียတရားနာပါလို့လေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန
2: ်
3: ပါဘူး။တရားเสียဤတရားနာပါလို့လေရှင်ဘုရားတို့ဒီယူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
3: ဘူး။ဘုရားပြောကြတယ်။အန
1: ာဝိသေ
3: းအနာဝိသေးကြီးကပြောတယ်ဒီနှလုံးတကာကျွဲတို့စင်စင်ဆော့ဆော့မှတ်လိုက်ချင
2: ်း
3: ဘုရားဘုရားနောက်ကတကာဓမ္မတို့စင်စင်ဆော့ဆော့မှတ်ဆုံးပ
2: ါ
3: အပယ်လေးပါရောက်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စနှစ်ခုဟာ ဘယ်ကလာတယ်ဆိုတော့ရေကောင်းမြစ်ကိုအနာရိန်သောတာပန်ကခေါ်ပြောတယ
2: ်
3: အနာရိန်သောတာပန်ကဥပါဝံခေါ်ပြောတယ်အရှင်ဘုရားတို့ကလောကကြီးမြဲတယ်ယုံနာလောကကြီးမြဲတယ်ယူခဲ့ယူယုံနာလောကကြီးကသေရင်ပြတ်တာပဲဥစ္စေကယူခဲ့ယူအစရှိတယ်တို့ကအရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသွင်းမှားတယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တို့မဟုတ်တရားနာတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတန်ကိုကြားပြီးအရှင်ပြရတယ်အနာမားလို့လေဒီဒိဋ္ဌိဒီယူပါယူပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားရှင်းလားမှန်ပ
2: ါ
3: ပါဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းနှစ်ချက်တဲ့တရားဓမ္မမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
3: ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါရဲ့မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
3: နှလုံးသွင်းမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မှန်ပါပ
2: ါ
3: ဘုရားတရားနာမှားလို့လေဒိ
2: ဋ္ဌိမှန်ပါပါဘုရား
3: ကဲဘယ်နှခုပါလဲမှန
2: ်
3: ပါပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသတိသေးရဒဂရမရုပ်ကံကလည်းဒိဋ္ဌိကစိတ်တို့ကမှတ်နေမပေးရသေ
2: း
3: ဒီကံကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းမှားပြန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဦးမယ
2: ်
3: ဆရာမရဲ့ပြောလို့တရားမပြည့်ပြန်ရောဒိဋ္ဌိမှန်ပါဘူ
2: း
3: ဗျာဒါကြောင့်ဒဂရွယ်သတိပေးတယ်ပေ
2: းတယ်
3: ပေးတယ်ဗျာအမှန်တရားအရေးကြီးတဲ့မာလုံးပဲဆိုတာဒဂရမရေပြင်းချောက်ပြီးပတ်မနေနဲ့အရေးကြီးတာကိုအရေးကြီးတယ်လို့မှတ်လိုက်တယ
2: ်
3: ဧဘယ်နှစ်ချက်ပါရင်ဒကာလေ
2: း
3: နှလုံးသွင်းမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့တရားနာမှားလို့လေဒိဋ
2: ္ဌိဖြစ်တာ
3: ရှင်းပြရှင
2: ်းပါ
3: ဘယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဒီဒိဋ္ဌိဒါဘုရားပြောတာပါလေမလို့လို့ငဲတဲ့အခါကျတော့သောတာပန်အနာဂံကလေးကြီးကအရှင်ဘုရားတို့အယူတွေကနှလုံးသွင်းမှားရတော့တော့တရားနာမရတော်လီကောင်းအီယူတွေယူတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက
2: ်မှန်ပါ
3: ဗျာ။ဒီများတော့ဒီဒိဋ္ဌိလို့ပြောကြတာမှန်ပါဗျာ
2: ။
3: သဘောပါက
2: ြ။
3: ဒါဖြင့်ကိုယ်ကဟာကိုနိနာမယူပဲနဲ့ဆရာတော်စီကနိနာမယူပဲနဲ့ကိုယ်နှောင်းနေတဲ့ကိုယ်ဝိပဿနာလုပ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်မှန
2: ်
3: ပါဗျာ။ဘာများသိချာမှန်လားမှန်ပါဗျာ
2: ။
3: ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုယ်ဝိပဿနာလုပ်နေရင်လည်
2: းဒိဋ္ဌိမှန်ပါဗျာ။
3: ဒိဋ္ဌိဖြစ်မယ်ဆရာသေးကြရပ
2: ါ
3: ဘာမေးတခါကျောင်းမှာဟောတာဟောတဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိမှာပြုတ်အောင်ဟောတတ်တဲ့ဆရာရှင်မှာနာမည်လို့ဒိဋ္ဌိစွဲကားနေပြီးဟောတယ်မင်းတော်ကမင်းကောင်းကြမှာပဲလို့ဟောနေလို့ရှိရင်လည်းဒီမင်းကဘုံမင်းဖြစ်သွားတယ်နော်မင်းဒီဘုရားမင်းကောင်းအောင်လို့ရှိရင်မင်းမတော်ကမင်းကောင်းကြမှာပဲဆိုတော့ဒီမင်းကဘုံမင်းဖြစ်သွားပြန်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ
2: ်
3: မဖြစ်ဘူ
2: း
3: အဲ့ဒါကဒီလိုမျိုးကိုနာရပြန်လို့ရှိရင်တကယ်ကျွဲပါဘယ်ဘက်လဲပေါ့ဗျာဒါကြောင့်တရားနာမှားလို့လည်းပါဖြစ်နိုင်ကြလို့ဘုရားကိုနှလုံးသွင်းမှားလို့လည
2: ်
3: းပြစ်ချက်ရကောင်းပါဗျာ
2: အ
3: ာလည်းဓမ္မအိမ့်တရားသိတာကလိုရင်းတရားနှစ်ခုကိုပြောကြနေတယ
2: ်
3: ဘုန်းကြီးကပြောကြတယ်ကျွဲမှန်လာတယ်သောတာပန်ဒီကြီးကနာရင်းတည်းကြီးကပြောနေတယ်ဆိုတာနောက်ဒီဝိဓုအဆုံးကြတာတော့ဒီကြောင့်အဆုံးကြတော့ဘုရားကထောက်ခံရပေးတာလားလေဘလို့ခိုင်လုံနေဆိုတာဥပ္ပါမရိပ်မိ
2: ရ
3: ိပ်မိအေးဒါကြောင့်ဒီစိုက်ပြီးကြတာဩအဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းပါနှလုံးကိုယ့်ဟာကိုနှလုံးနဲ့ပါလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါကလ
2: ား
3: တရားနာမှားလို့လေဘယ်နဲ့ကျက်ပါလဲပြန်ပြောကြစမ်းပါဩမှန်လိုက်တာဒကာဓမ္မတို့သာသနာ့ဘုန်းကိုကြားရတယ်လို့ဒကာဦးလာဘုရားမှတ်လိုက်တယ်နော
2: ်
3: သာသနာ့ဘုန်းကိုဩနှလုံးနဲ့ပါရင်လေကိုကျိုးနေတာနှလုံးနဲ့မပဲကွာတရားနာမှားရင
2: ်
3: ရာဇဝေသေးဆုံးကြပ
2: ါ
3: ဘာမေဃာဓမ္မတွေဒါတမညာနာနဲ့မထောင်နဲ့နော
2: ်
3: တမညာနာနဲ့မထောင်ပါနဲ့တဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ခင်ဗျားတို့ကြောက်နေတဲ့ဥစ္စာဒီဒိဋ္ဌိရှိနေလို့ကြောက်နေရတယ
2: ်
3: ဒီဒိဋ္ဌိကြောင့်အပယ်ဟိဗာသွားနေရအဲ့တော့ဒီဒိဋ္ဌိရှိကြောင်းကလည်းကိုယ်ကိုယ်နှလုံးသွင်းနေရင်ဘုရားဘုရားကြောင့်နှလုံးသွင်းနေပါလို့ဆိုဆုံးလို့တချို့ကလည်းဥပမာပြောချင်ပြောပါ
2: ဒီနာမနဲ့တဲ့
3: မတဲ့ပါဘူးမတဲ့ပါဘူးရောက်ရောက်ရောက်ရောက်နှလုံးနဲ့နေတယ်ဘာသူတွေနဲ့ရောက်ကြမှုရောက်ကြကြအဲ့ဒါလွဲတာပဲ
2: သဘောကျ
3: မိမလေးလာတယ်မိမလေးနှလုံးက ဲဒါကဟောတဲ့ကသင်္ဇက္ကန္တဒုက္ခသစ္စာလို့ခေါ်တယ်ရှိတာကဘာသစ္စာသူယောက်ျားယောက်ျားကောင်းကွယ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာကောင်းကွယ်ရတာဥစ္စာယောက်ျားယောက်ျားကောင်းကွယ်ကွာရောမိမမိမကောင်းကွယ်ရှိတာဘာသစ္စာကိုယ်ကိုယ်ကျင်ကိုရှင်းလည်းမဖြစ်သေးဘူးနော်ရှင်းရရှင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘိသကာဓမ္မတွေကိုအရေးကြီးဆုံးမှတွင်တင်ပြောဆိုနေပါကလားတို့မမှတ်လိုက်ရမသိလိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ငါတို့ဟာအပေလေးပါးကဖွင့်ကြောင်းတရားတွေနဲ့လားသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်တော့မှာပဲသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်မှာသိရောက်ရတယ်အသက်ရှည်တော့ခေတိညာနတ်သမီးပဲနတ်သားပဲဟုတ်လားနိုင်ရောမှာပဲအတ္တရှိတည်နဲ့တရားကျွဲသက်ဆိုးရှည်တော့ဒုက္ခတွေရောက်အဲ့ဒါဒီဒုက္ခရောက်တော့ဟာလဲသက်ဆိုးရှည်ဖြစ်နိုင်မှာဒါကြောင့်အသက်ရှင်ညာကလေးရှည်ကျွဲနှစ်ပိုင
2: ်း
3: မနှက်ပါဘူးမနှက်တဲ့ပြင်အပေရိကာစုတာများလိုက်ဘူ
2: း
3: တရားသက်သိကြောက်ကြောက်ကောင်းပါတောင
2: ်း
3: ပါအေးဒါကြောင့်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တော့ခင်ဗျားတို့နှလုံးလွှဲတော့နဲ့တရားကောင်းအရာယူလိုက်ပါနှလုံးသွင်းကောင်းနဲ့တရားကောင်းနဲ့ဒီကုအရာယူပ
2: ါ
3: နှလုံးနဲ့မှနဲ့တရားမှဆိုလို့ချင်းဒိဋ္ဌိပဲသွားတယ
2: ်
3: ဥပါဝါကဘလို့ကြောက်เสียတော့အဲမကံကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတာဒကာတော်မတွေပေါ်လာဂိုင်းတော့ဖြင့်ရုပ်စွာအဆုံးတချို့တွေ့တော့မှန်ရဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့တရားတွေကအများကြီးရှိဥမာပဲတရားကျေကြောင်းဆောက်တယ်ဘုရားကျေတယ်ကုလဝေကြောင်းဆောက်တယ်ဘုရားကျေအိုးမဲလောက်ကြတော့ကောင်းမင်းမရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီကမင်းမဟောမင်းပြောတော့မလိုလိုမကြဘူးလား အဲဒီကတော့ဟိုသွားတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးလားဟိုသွားပြီးခံစားဆံစားတဲ့အိဗယ်ရောက်တော့သက္ကလာဒိဋ္ဌိပဲဖြစ်မလဲဘူးလ
2: ား
3: မင်းမင်းရမှာပေါ့ဆိုတော့ဒီမင်းကဟိုတောက်တော့သွားတဲ့မင်းအိဗယ်မရောက်
2: တော့
3: ဘာရည်ဒီပဲလေဒါကြောင့်ကမ္မတ္တဉာဏ်ဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ပါဘူးဆိုတာပြောလာလားကမ္မတ္တဉာဏ
2: ်
3: ဒိဋ္ဌိမခွာနိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိခွာအောင်လည်းသူမဖြစ်ဘူးသဘောပါအဲ့ဒါဧကံတကယ်ပဲငါကငါလို့လို့ငါကွားပြီးခံစားရမှာပဲဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပထမရောကလို့ခွင့်ရမဟုတ်ဘူးခံစားရတယ်ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမပြုတ်ကြအဲ့ဒီလေခံစားပြီးပါရောပဲလဲသွားပြီရောအချင်းသောဘုရားပဲကျန်က
2: ြ
3: ဒိဋ္ဌိကဆွဲချတယ
2: ်
3: သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ကျဲတရားနာမှားလို့လေဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ
2: ်
3: သဘောက
2: ြ
3: ဘုရားကိုနောင်ကမှားလို့လေကျဲလဲကြောက်ချာကောင်းပါလ
2: ား
3: နောက်ကြောင့်ဒီပြန်ရေးတဲ့ခမရတို့ရေးပြန်ထားလိုက်ပါဆိုတာသိခဲ့ပါလေအပယ်လေးပါဘုရင်ကြီးဆောက်ပါလေဒိဋ္ဌိတွေကလာပါလေမလုံးလို့မေးတော့မှာနှလုံးသွင်းမှားနဲ့တရားနာမှားတာလာလို့ဒီလိုအကြောင်းပြုဆက်ယူပ
2: ါ
3: ဒကာဓမ္မတို့အကြောင်းပြုဆက်ဖို့ဟာမလွယ်ဘူးတော့ဒကာအပယ်လေးပါဘုရင်ကြီးဆောက်ပါလေဒိဋ္ဌိဘုရင်ကြီးဆောက်ပါလေဘာဘလို့အကြောင်းကျေးဆက်နေသဘောပါကြ။အ
2: ော
3: ်တော်တော်ရေးကြည့်ပါလားဆိုတာတကယ်ကျွေးစဉ်းစားမှပေါ်လာ
2: ။
3: အဘယ်လေးပါလူကြီးလျှောက်ပါလေ
2: ။
3: ဒိဋ္ဌိပဲလာပါလေ
2: ။
3: အဲနှလုံးသွင်းမှနဲ့တရားနာမှလာတာလေ။ဒါနာရီရေးကြီးကခြေနေတာနော
2: ်
3: ။နာရီရေးကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကကျုပ်ဟာလောကကြီးမြဲတယ်လို့ယူတော့သတ္တရမယူဘူးလား။လောကကြီးကမမြဲဘူးလို့ပြောယူတယ်ဆိုတော့ဥစ္စေရာကြီးကမယူဘူးလ
2: ား
3: ။ဒါပြန်အရှင်ဘုရားတို့ယူထားတဲ့ယူတယ်ဟာတပည့်တော်ရှင်းပြမယ်တဲ့။နှလုံးသွင်းမှားရဲ့တော်လေးကမယူဘူးကြပဲ
2: ။
3: တရားနာမှားရဲ့တော်လေ
2: း
3: မယူဘူးကြပဲဆိုပြီးဖြေလိုက်တော့မှန်တော့မှန်။
2: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကရှင်းလင်းပြီးဒကာဓမ္မတွေ
3: ကျေးဇူးဆက်နေတဲ့အိဗေကအပယ်လေးပါဘုရူတိဆောက်ပါလေဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလေကဲဒီကကျဆွတ်မိသေးဘူးခေါင်းကဒီဤပါဤတော်နဲ့မကြိုက်ဘူးဒိဋ္ဌိနဲ့ဆုတ်လိုက်ပဲရတာသိနေနှလုံးသားမှန်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတရားနာမှန်လိုက်တော့လေဒိဋ္ဌိမသိဘူးဒိဋ္ဌိသိလိုက်တော့အပယ်လေးပါတွေကအကုန်ပဲလွတ်မတော်ဘူးရှင်းညာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တရားနာရတရားထုတ်တယ်ဆိုရတဲ့နှလုံးသားမှန်မှုနဲ့ဆရာတရားဟောတာမှန်မှုပေါ်မှာလဲတကားကျွယ်တော့မှီးတယ်နော်မှီးဘူးလားအေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီတစ်လုံးနှလုံးကိုပဲဒီကအောင်ပြောရရတာခင်ဗျားတို့သိကျေးဇူးများမြတ်ပါဘုရားအမတန်ကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာလေးလေးစားစားနဲ့ဩပဲလေးပါလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ออกมาပါလားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်အနာရင်သေးကြီးပဲပြောကြပါဦးလို့နာရင်သေးကြီးကအရှင်ဘုရားတို့အခုယူတဲ့အယူတွေဟာတဲ့တောင်းနေပါရဲ့ဇောလိကောတရားနာမှားရဲ့ဇောလိကောအီယူတွေယူတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဖြေလိုက်ပြီသူဖြေတာဒီတရားတော်မှာတဏှာလူကဖြေတယ်လို့ညီလိုက်သောတာပန်ဒီဝိဒါလူကဖြေရှင်းမလားဒါနဲ့ဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးကစွတ်တို့အယူတွေကိုနှလုံးသားမှားရဲ့တို့အယူမှားဖြစ်တယ်လို့ဆိုရခဲ့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်တရားနာမှားတော့သူတို့ဆရာကဒါဟောမှာဘူးဗျာမှန်ပါပါဗျာသူတို့ဆရာကဒီသတ္တရာဟောထားတယ်သူသတ္တရာပဲရောကြနေတော့ဥပါဝေဒါတရားနာမှားလို့သင်လွဲပါဒါရင်သူတို့တော့သူတို့ယူနေပြောလို့လည်းခမ ्या ကလည်းတွဲချက်တင်လိုက်ပါပြီဒိဋ္ဌိကမခံရဘူးခမ ्या ယူပြောသူတို့တွဲချက်တင်မှာဘူးမှန်ပါပါခမ ्या ယူပြောအဲ့တော့ကဲတတိတော်ယူလျှောက်ပါမယ်ဗျာတဲ့သေချာနားထောင်ပါတတိတော်ယူရတော့ဘို့တဲ့ယခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဥမာဝေဒနာလေးပေါ်လာတယ်တဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတာဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒတရားလေးတတိတော်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဖတ်တာကြောင့်ပါဖြစ်တယ်အော်ဝေဒနာလေးတော့ဖတ်တာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒအကြောင်းတရားမှန်ပါဝေဒနာကအကျိုးတရားမှန်ပါအကြောင်းအကျိုးလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုယူပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးကလည်းအကြောင်းကလည်းအနေစာအကျိုးကလည်းအနေစာလေတပည့်တော်ယူပါလေအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခအကျိုးနဲ့ဒုက္ခလေတပည့်တော်ယူပါလေတဲ့အကြောင်းကလည်းအနတ္တပဲဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးအကျိုးကလည်းအနတ္တပဲတပည့်တော်ယူပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရဝေနာဝေနာဖြစ်ရတဏ္ဍပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးဟာအကြောင်းအနေစာအကျိုးအနေစာယူပါလေအကြောင်းဒုက္ခအကျိုးဒုက္ခယူပါလေအကြောင်းအနာကြာယောနာကြာကြီးယူပါတယ်အဲ့ဒီလိုယူတဲ့အတွက်တပည့်တော်ကဘာသာပေါ်၌ကောင်ဝေဒနာပေါ်၌ကောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးပေါ်၌ကောင်နေတော်မှမနေတော်မလို့နမေသောဟာတာဆိုတဲ့နောက်ကောင်ငါနောက်သာဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်ကဒိဋ္ဌိမဆွဲပါဘူးခင်ဗျာအကုန်လိစ္ဆာရင်းနေနေလို့နောက်ကောင်ငါနောက်သာလို့တပည့်တော်ညာထဲမှာမဆွဲပါဘူးအဲ့ဒီမဆွဲတဲ့ဘောကတပည့်တော်အယူပဲဟာကတည်းကအဖြေကောင်းမှာအခုအနိစ္စကြီးမြင်နေတယ်။ဒါကြောင့်အနိစ္စကိုငါ့ကိုယ်လိုလည်းမဆွဲပါဘူး။ငါ့ဟာလိုလည်းငါ့ဥစ္စာလိုလည်းအဲမြန်မာလူပြန်တော့ငါ့ကောင်ကငါ့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူး။ပါဠိလိုဆုံးတော့ခါရနေသောမမနေသောမသိနာမေသောအတ္တဆိုတဲ့ပါဠိပါပဲ။သဘောကျ။ဒါဖြင့်ဒဂါရမရေခန္ဓာကိုယ်ရမှာလေအကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲရှိတယ်။အကြောင်းကလည်းပါပါလိမ့်။အကျိုးရတယ်ရှင်းပြီအဲ့ဒါငါ့ကိုလို့ဆိုလို့ငါငါ့ဥစ္စာလို့အဲ့ဒီလိုမြန်ရှုလိုက်သမှာဩအကြောင်းလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲကျိုးလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲဘယ်မှာလာလဲငါ့ကိုငါငါ့ဥစ္စာလို့ရှင်းနိုင်ပါမလဲဆိုတဲ့အမြင်မှငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်သွားပြုတ်သွားကြောင်းရဲ့အိစာအကျိုးဟာကျောင်းရောဒုက္ခဆက်လိုက်ပါလားနော်အကျိုးရောအကျောင်းရောငယ်အကျိုးရောရှင်းမလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုအိစာဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်တဲ့တရားကို
1: ငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစားလို့တပည့်တွေကမဆွဲပါဘူး။တဏ္ဍနဲ့ရောမဆွဲဘူး။မာနနဲ့ရောဒိဋ္ဌိနဲ့ရောအဲ့တော့တပည့်တော်ကတော့မဆွဲဘူးလေ။အရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဒီအိဋ္ဌတရားတွေကိုပဲနဲ့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ကိုစားလို့စွဲတယ်လေ
2: ။
1: ဒါရင်သဘောကျတယ
2: ်
1: ။အိဋ္ဌတရားကိုဒိဋ္ဌိယူကပါလေ
2: ။
1: ငါ့ကိုငါ့ကိုငါ့ကိုစားလို့စွဲပါလေ။အကြောင်းရှိအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်တာပဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်တာပဲဒီတရားတွေကလည်းအကြောင်းနဲ့အိစ္ဆာအကျိုးနဲ့အိစ္ဆာအကြောင်းနဲ့ဒုက္ခအကျိုးနဲ့ဒုက္ခအကြောင်းနဲ့အနတ္တအကျိုးနဲ့အနတ္တဒါကြောင့်ဒီတရားတွေကဘ ᱹ ုနဲ့ဘ ᱹ ုပစ္စည်းဘ ᱹ ုဟာဘ ᱹ ုဥစ္စာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ကြောင်းတပည့်တော်ကဒီလိုယူပါတယ
2: ်
1: ရှင်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိတွေယူကားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီအိစ္ဆာတရားကိုပဲငါ့ကိုလုံးအနိစ္စတရားကိုငါ့အလုံးအနိစ္စတရားကိုငါ့ဥစ္စာလုပ်နေအခုဒီဟာဓမ္မတွေကြည့်ပါလားဗျာဒီရွှေရဝိရွှေတို့ငါ့ရွှေဘုရားကငါ့ဘုရားကငါ့ဥစ္စာသိနေတော့အနိစ္စတယ်မဟုတ်လားအနိစ္စကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာလုပ်နေဒကာကြီးသဘောပါအဲ့ဒါဒီဒီယူတဲ့အနိစ္စတရားကိုငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာယူခဲ့တော့ဆွဲတာကိုဆွဲလိုက်ပါလေ
2: ။
1: သဘောပါက
2: ြ
1: ။ဝါဝင်ရှင
2: ်
1: ။ကဲဇေရုကလည်းလိုမျိုးကြတယ်။ဇေရုကတရားနာလည်းမှန်၊နှလုံးသွင်းရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စတရားကိုအနိစ္စလိုပဲယူမယ
2: ်။
1: ဒုက္ခတရား
2: ဝါဝ
1: င်ရှင်။အနတ္တတရားဝါဝင
2: ်
1: ရှင်။ဒုက္ခကိစ္စဝါဝင်ရှင
2: ်
1: ။ကဲနှလုံးသွင်းမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဆရာရတဲ့ဓာရီအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောတာတော့ခမည်းတော်ကလည်းအနိစ္စဒုက္ခနာတ္တဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲသိကြတော့တရားနာတာမှားလေနှလုံးသွင်းတာပါအဲနှလုံးသွင်းတာမှမှားတရားနာတာမှမှားတဲ့အတွက်ခမည်းတော်မှာတော့တောတာကအမြင်ရောက
2: ်
1: ပါရှင
2: ်း
1: ဒါကနာလို့အမြင်ရောက်တာ بوا ပြီအမြင်ရောက်ရင်ပိဋကပြီးပါလို့သုံးပြချက်ချပ
2: ါ
1: ပြန်မလားနာပြီးကြတာမြင်တယ်မြင်ကဓမျိုးဘောပြီးကိုယ်လည်းမြင်တယ်မြင်ကအေးဒါကြောင့်နာတဲ့အမြင်တော့ဆရာဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူလို့နာမလဲလဲအောင်ပြေးနိုင်ပါလေဘောပြီးကြတာအမှန်ဆုံးပြည့်စက်ဆက်နိုင်ဖို့အမြင်ကတော့ဒကာရမကြီးတာဝန်ဖြစ်ပါလေပြန်မလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုရုအတွက်ဘယ်လို့ဟောရလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကတော့ဟောပေးတာဘုရားသူ့ကိုယ်တိုင်သူကျင့်ရတယ
2: ်
1: သူ့ကြောင့်ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုနိုင်ဘူးလ
2: ား
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကငါဘုရားဒီဟောဖို့အလုံးမင်းတို့ဒီကျင့်ဖို့အလုံးဘာက
2: ြ
1: ဘုရားလုံးနဲ့သာဝကလုံးရှင်းကြရပါဘူ
2: း
1: ဘုရားလုံးကဘာပါလဲဘုရားရဲ့လောက်ကဟေးငါဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောဖို့လောက်ကတော့ပြန်သာရောက်တဲ့ခါကဟောဖို့ပြောဖို့လောက်ဟာငါလောက်ပါကွာပฏิပတ်ဒီအကျင့်ကိုပြည့်စုံဖို့လောက်ကတော့ဗါရဲအဲပါဝကတတိသားတို့အလုပ်ပေါ့ရှင်းလားဒါပြန်ကိုယ်လုံးသူ့လုံးဆိုတာသိကြကြသိကြပါပြီတဲ့ဒါနဲ့လည်းကဓမ္မသတ္တဝါရဲ့နာဝင်ကလေးကြီးကနတ်ကုံကအနိစ္စတရားကိုအရှင်ဘုရားတို့ဒိဋ္ဌိတွေယူကနတ်ကုံကငါ့ဥစ္စာလုပ်နေတာဒုက္ခတရားကိုနတ်ကုံကငါ့ဥစ္စာလုပ်နေတာအနတ္တတရားကိုနတ်ကုံကငါ့ဥစ္စာလုပ်နေတာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုနတ်ကုံကငါ့ဥစ္စာလုပ်နေတာဟာအရှင်ဘုရားတို့နှလုံးသွင်းပါပြီတရားနာမှားလို့လုပ်တာလေအနိစ္စတရားဆိုတာဘယ်သူမှမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဘုရားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာတွေယူဖို့သက်မှာမသိဘူးဗျာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိတွေကဒကာကြီးယူပုံကလည်းဒကာကြီးယူပုံလည်းကျွတ်တော့သဘောမကျဘူးသူတို့ဘာကြမလဲညာမပါလဲညာမပါလဲဒကာဓမ္မတို့ဒါကြည့်ရဲ့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တတွေကိုဆွဲနေတာပဲဟုတ်ပြောတယ်သင်္ခေတကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တကိုငါ့ကိုငါ့
3: ်ဆိုတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့တဲ့ဒီလိုမဆိုပါနဲ့အနိစ္စတပည့်တော်ကအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုသိတာပါတဲ့မဲ့နဲ့သိတဏှာဥပါဒနဲ့ဆွဲတာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျသူကအနိစ္စကိုအနိစ္စခန္ဓာကြီးကိုပဲနဲ့အဲတဏှာနဲ့ချင်းဥပါဒနဲ့ဆွဲလာကံနဲ့အာထုတ်ကောင်းသေးရဲ့ပရိစ္ဆေကဘာချက်တော်ဘူးလားချက်သွားတယ်တပည့်တော်ကဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအနိစ္စကိုအနိစ္စကိုသိတယ်ဒုက္ခကို
2: ဒုက္ခ
3: အနတ္တကို
2: ဒုက္ခ
3: သစ္စာကိုအဲတပည့်တော်ကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရိစ္ဆေကမုတ်ပါဏဖြစ်တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်တဲ့ဘာသာဝေဒနာတွေပညာတွေရုပ်တို့အလုံးစုံတပည့်တော်ကတော့ဖြင့်ဒေဥစ္စာတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိစ္ဆာတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနတ္တတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလို့သိတာပါဗျာတဲ့ဆွဲလန်းမှုမပါပါဘူးမှန်ပါဗျာသောတာပန်အယူဝါဒနော်မှန်ပါဗ
2: ျာ
3: ဟိုဒိဋ္ဌိယူရတာအိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တတွေကိုပဲလေငါကုငါငါဥစ္စာလုံးနေတယ်ဆိုတော့အိစ္ဆာငါကုလုံးလို့ဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုငါကုလုံးလို့မှန်ပါဗျာအနတ္တငါကုလုံးလို
2: ့မှန်ပါဗျာ
3: သိကြတယ်သိ
2: ကြပါဗျ
3: ာ။ဒါနဲ့လေနိုင်ပသေးကြီးကကဲရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်လည်းဘုရားကသိရတော်မူရတာနိုးခြင်းရောက်ပါပြီ။သံဃာတွေလည်းနိုးခြင်းရောက်ပြီ။တပည့်တော်သွားပါဦးမယ်ဆိုပြီးသွားတော့ဘုရားရှင်းပြီ။ဒကာကြီးပဲကလာခဲ့လုံးနေနေနောက်ကြပါလား။ဟာဒီဒီနဲ့ရှင်းပြန်ပြောနေရတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုများပြောတာကုန်။သူတို့ကဗျာလောကကြီးအမြဲတယ်ယုံနာလောကကြီးအမြဲတယ်ချို့ရဲ့ယုံနာလောကကြီးအသင်ပြတ်တာပဲဆိုတော့ဥစေတာဒိဋ္ဌိတွေယူကြပါလေဗျာအဲ့ဒါအရှင်ဘုရားတို့ဒီနှလုံးသားမာရဲ့ဒီယူတာပါတရားနာမာရဲ့ဒီယူတာပါလို့တပည့်တော်ကလျှောက်တယ်လျှောက်တော့ဒကာကြီးယူပြောကြမှာဆိုတော့တပည့်တော်ကလည်းယုံနာလောကကြီးကဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနိစ္စသာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အနတ္တသာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုငါ့ငါ့ဥစ္စာဖြစ်တဲ့ဘယူဘူးဆိုတာတပည့်တော်အယူလို့ပြောပါတယ်။သာရုဂါရုဒကာကြီးဒါတခါကလေးကြတော့ရှင်ဖြင့်သိပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်နှင်းပြီးပြောရတယ်။ဒီမြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်လည
2: ်း
3: အဲဥတော်သိပင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်နှင်းပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်တရားဖြစ်သွားတယ်တဲ့အမှန်တန်ကောင်းပါဘူ
2: း။
3: ဒါဗျာတပည့်တော်အမှန်တန်ဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကြောင်းတော်ကအနာဝင်ကလေးထွက်သွားနာဝင်ကလေးထွက်သွားပါရဲ့ဘုရားခင်ဘုရားမကြီးရဲ့ကျောင်းတော်ထွက်ပြီးလာရရန်တွေကဝိုင်းပြီးကာလဘုရားပြန်တရားဟောတော့မှာပဲဆိုတာဝိုင်းမိနေတဲ့အချိန်ဘုရားခင်ဘုရားမကြီးနဲ့နာဝင်ကလေးပြောတာလေဘုရားကတပံပွင့်ဟာပြီးပြောပြန်တယ်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘဝ60ဝါတရားရှင်းညာတော့လေကိုယ်ကနာမှာဒိဋ္ဌိကွာနေနေဒီကိုသူတော်ကိုမပြောတတ်မဆိုတတ်ရှိခဲ့တော့တဲ့မင်းတို့သာသနာတော်ရန်ရနေကိုရေးစာရေးလို့ရသူများရေးမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုရမယ်မှန်ပ
2: ါ
3: ဗျာပြန်မလားပြန်ပ
2: ါ
3: ကိုရေးစာလို့ရသ
2: ူများရေ
3: းပါအဲသာသနာတော်ရန်ရဆိုတာကိုရေးသူများရေးနှစ်ရေးစာလို့ရခွာ
2: ဘ
3: ဝ60ရတယ်မထီကြီးပြည့်စေပါမကိုရေးစာလို့ရသူများရေးမလို့သေးလို့ရှိရင်လည်းတဖက်ကောင်းဆိုရတယ်ဒီနည်းပါဒီ
2: န
3: ည်းပါဒီနည်းဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဒီနောက်တော့မပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါမူကားဒီဒိဋ္ဌိခွာနေနေဒီကိုရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားဖြစ်တာလေအဲဒါဒီဖောက်ပြန်လာတာပဲ
2: ပ
3: ြည့်စည်သွားတာလေပျောက်ပြက်သွားတာပဲဟုတ်လားဒီဒီဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်ပြက်တာအနိစ္စကြီးမှားกว่าလို့ပြောပြကြတယ
2: ်
3: ဖြစ်လာပြီးပြောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခကြီးပဲกว่าလို့ပြောပြကြပါဘုရား။မျက်မှောက်လို့ရှင်းပြန်လောကကြီးတစ်ခုလုံးမှာဘယ်နဲ့ရှင်းနေလဲကိုနှလုံးသားနဲ့ကိုကျင်းနေပြန်လို့အပါဘုရ
2: ား။
3: ဒါကမိစ္ဆာရိတိတရားတွေရောလောကထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိနေကြပြန်တော့ကိုကမယူရမဆရပြန်တော့ဒုညပိယမှာလမ်းဆုံးနေတော့မဆိုးပါဘူး။ဆိုးပါ
2: ဘူး။
3: အဲဒုညပိယလမ်းဆုံးတော့ဝါခွန်းတော့မဖြစ်ပေဘူးလား။
2: ဖြစ်ပါပါဘ
3: ူး။အဲဒုညပိယတည်းကလေးရောက်မဟုတ်လေတော့ဝါခွန်းလေးကဟိုလွန့်ဒီလွန့်ဆိုတော့လူဝါခွန်းဖြစ်။ဖြစ်ပါပါဘ
2: ူး။
3: မဆိုးပါဘူးလား။ဆိုးပါပါဘ
2: ူး
3: ။အဲဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းသာသမိဖြစ်ပါလေ။ကံပေါ်မှာကျင်နာပါလေ။သူများညာတကာတို့စောင့်ရှောက်ကြပါလေဆင်အပေလေးပါပိတ်တာရင်ထားပါလေ။ဖြစ်ပါပါဘ
2: ူး။
3: ဘွေကျွေးပေးကြတာနောက်မှတကကျွေးလုံးသွန်းမှာအရေးကြီးတာအရေးကြီးတာဖြေထားပေးပါ
2: မှန်ပါဗျာ
3: မဟုတ်ရဘူးလား
2: မှန်ပါဗျာ
3: ဘ ဝိပေသာနာပဲမူပေပြီးတကရာသူ့မှာဒီလိုဥစ္စာတွေကြွားဝါပြီးအပေကြွားတော့အဲအရဖို့ပေးသလိုဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီတော့ဒကာရမလူပေးပြီးကြားကြားဒိဋ္ဌိခွာနေနေဒီကိုပြအနာရင်တည်းကြီးပြောတာကိုနားလဲဖြစ်ဘုရားကလည်းထောက်ခံရဲ့အနာဝင်ကလေးကြီးကိုထောက်ခံရဲ့ပေးလိုက်ရခြင်းဒိဋ္ဌိခွာနိနေတိမှာဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်တရားပေါ်လာပေါ်လာခဏကပြောခဲ့တယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်လာတဲ့ဖြစ်တဲ့တိုင
2: ်း
3: သင်္ခါရပေါ်လာတဲ့
2: ဖြစ်တဲ့
3: တိုင်းအဲဆွတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်လာ
2: ဖြစ်တဲ့
3: တိုင်းအဲနာမ်လေးပေါ်ဘယ်နာမ်ပေါ်ပေ
2: ါ
3: ်ဘယ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်ဖြစ်တ
2: ဲ
3: ့တိုင်းအဲဆွတ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ရှိဝကာရဆိုတဲ့ပဓာရတွေပေါ်လာရင်ဖြစ်တ
2: ဲ့တိုင်း
3: အဲအကုန်ပေါ်သေးကိုဘုရားရှင်သာနာမှာယုံနာဘုရားကိုခြင်းမှုပြမှုဒုက္ခဒေသယူဲလို့ရှုပ်ရှုပ်ပေးတတ်ပါဘုရ
2: ား
3: ရှုပ်ရှုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ငါဘုံမဟုတ်ဆိုတာပါသွ
2: ား
3: ငါဟာမဟုတ်ဆိုတာငါဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိစ္စပါသွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့သဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိကမပြုတ်ဘူ
2: း
3: အဲသဏ္ဍာန်မာနဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ပေါ်တာပါဒီပါလေအဲမနော်ကတနာကုတ္တနာတော့တနာအကုန်ပြုတ်ကြလားလို့ဒကာကြီးကမေးတယ်မေးတယ
2: ်
3: ပြုတ်ကြရတော့ဒိဋ္ဌိကလားအကုန်ပြုတ်ပါလေတနာရတော့ပြန်၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းသာပြုတ်ပါလေမာနကလည်းအဲ၃ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းသာပြုတ်ပါလေဘုရားတည်းဒီခုပြုတ်သွားတဲ့တနာမာနဒိဋ္ဌိတွေကအပေကြစေတတ်တာတွေပြုတ်ပေါ်
2: တ
3: ဘောက
2: ြ
3: ဘာပြုတ်သွားပါလေအပေကြရတဲ့တဏ္ဍာအပေကြရတဲ့မာနဒ
2: ိ
3: ဋ္ဌိကတော့တကယ်တော့အပေကြရရင်ဖြစ်လေတော့ကြောင့်အကုန်ပြုရေးရလားအဲ့ဒီတော့ပြန်ပြီးတရားလဲသိင်းနေနေတော့အပေလေးကဘယ်လိုကြီးလျှောက်ပါလိမ့
2: ်
3: ဒိဋ္ဌိပဲကလာပါလိမ့်နှလုံးသွင်းမှတရားနာပါရတာကဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းတော့နှလုံးသွင်းမှန်တဲ့တရားနာမှန်ကိုအရင်သိကြ
2: တ
3: ယ်ဘောက
2: ြ
3: တရားနှလုံးသွင်းမှန်မှန်အနိစ္စကိုအနိစ္စလို့နှလုံးသွင
2: ်း
3: ဟုတ်လားဒုက္ခကိုအနတ္တကိုနားလေတရားနာလဲခါကြလို့ခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟောတဲ့ဆရာကိုခင်ဗျားတို့ပဲချက်ချက်သိကြပါတရားနာမှားရရှိတဲ့အဲနှလုံးသွင်းလဲမှမတရားနာလဲမှမရင်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့အပေလေးပါးအပါဖြစ်သွားမှာအပေလေးပါးပြုတ်သွားတယ်။ဟောလာခြင်းဒုတိယကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အပေလေးပါးကြောက်နေရတာဒီကားလို့ရှိရင်ဘာကြောက်ပါလဲလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူ
2: း။
3: ဒိဋ္ဌိဘယ်နဲ့ရောက်မပြုတ်ပါလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တော့နှလုံးသွင်းမှလည်းဉာဏ်အောင်မှကြောက်နေရတယ
2: ်
3: ။ကဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ချင်ပါလေဆိုတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ကြအောင
2: ်
3: နှလုံးသွင်းမှလည်းဉာဏ်အောင်မှလုတ်ပေးပ
2: ါ
3: လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျဘယ်သူပြုတ်ပါလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ဘယ်လေးပါရှိသေးလဲအဲဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့အလုတ်ခိုင်းနေတဲ့ဖြစ်ပြဲရှုပါဆိုတာဒိဋ္ဌိစုဖြစ်ပြဲမောဟရှုစမ်းပါဆိုတာဒိဋ္ဌိကိုခွာရဲခွာကြအောင်အသက်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပြဲဆုံးအောင်လဲလိုက်စမ်းပါဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့တရားရှိနေလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိကတက်ကြ
2: တ
3: ာတကယ်ဖြစ်ပြီတကယ်ပြောက်သွားတဲ့တရားပဲတော့ဒုက္ခတွေအကုန်ချုပ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဘယ်တော့ခုကိုယ်ရမီးတော့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လားအဲဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့ကြောင့်သရဝါပါရိသဝိပါမှုတော်အပေလေးပါးမှလုတ်ကွာသဘောကြဒီရမီးသံဃေရဏမဏိတားလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒကာရမတို့သောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားပြီလူစဉ်ရစ်ကသောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားပြီသောတာပန်သံဃာဖြစ်သွားတော့ဣဒံမိသံဃေယရဏပဏိတံညသောယနာတဲ့ဝင်သွားအရိယာရှိရတဲ့တရားပြတ်တော်ဘုရားအမတိဖို့လာတော့အရိယာ၂ယောက်ဖြစ်သွားပ
2: ါ
3: ဒါကြောင့်ရေဟောတဲ့တရားမှာစကားမများပါဘူးဒီကရမအပေကြောက်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြုံဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းနှလုံးသားမှန်တဲ့တရားနာမှန်ရပါတယ်နှလုံးသားမှန်တဲ့တရားနာပါသည်ဘာလို့ဖြစ်စေလဲဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းအပေဘ ᱹ ဒုတိလျှောက်တယ
2: ်
3: ဘာပဲဒီဘာကြီးသင်ချရှိနေတာပါသဘောပါကြဒါပြဒကာရမတို့ နှလုံးသားမှန်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ပြည့်သိရင်နှလုံးသားမှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိဖြစ်ဖြစ်ပြည့်မဟုတ်ရင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကိုဖြစ်ပြည့်အဆုံးလိုက်နိုင်ရင်လည်းအဲဒီနှလုံးသားမှန်သုံးခုကိုခင်ဗျားတို့ကြိုးစားကြလို့ရှင်းဖြင့်ပေကြီးပါဠိတော်ထဲမှာသံဃာရေးဝင်ပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမလားခါရီနေ့ဒီရင်တော်ကြပါ
4: ယုတ်တရားနဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးအလုံးကိုပြဉ္ညာပညာသုံးမျိုးဖြင့်ပိုက်ခြားသည့်မှဒုက္ခကုန်မဲ့လို့ဟောတယ်။အထကထဆရာတော်များကလည်းယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူး။

မြဲရမှာတန်ပတ်ပြင်းရမှာသက်ပင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဘုရားဟောဒေသနာတော်ရဲ့အစိုးမိတ်နဲ့အထက်ကရာဆရာတော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီကင်္ဃာရေးနဲ့ယမုနာရေးရောလိုက်တဲ့အခါတသာဒီဖြစ်သွားသလိုရေဘူးနဲ့ရေအေးရောလိုက်တဲ့အခါတသာဒီဖြစ်သလိုအချီအချက်အလုံးညီနေပါတယ်ထက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းယုံနာအလုံးကိုရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်ပရိညာပညာသုံးချက်ဖြင့်ပိုင်းခြားသိအောင်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်ညွှန်ကြားတယ်အထက်ကရာဆရာတော်များကလည်းထပ်စီပြီးညွှန်ကြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ဒီယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာ၅ပါးအာနတ်စနဘာတ38ပါးကြောင့်ကျောဆယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုကိုယ်စင်အောင်ရှုပါသုံးသပ်ရမယ်လို့တဏိဌာန်ချမှတ်သားထားပါနော်ဒါကြောင့်အနုဘသနာဉာဏ်ဏအယသမထပိုင်းမှာအနုဘသနာဆိုတာကကိုအာနာပါနသမထဖြစ်နေတော့အာနာပါနနမိတ်ကိုအဖမှန်ထက်တာပရိက္ခမနမိတ်ဥက္ကနမိတ်ပရိဘာကနမိတ်သုံးမျိုးလုံးယူနိုင်ပါတယ်နော်ထိုနမိတ်သုံးမျိုးကိုအဖမှန်အထက်တာရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ပညာသည်အနုပါဒနာဉာဏ်ခေါ်တယ်ဝိပါဒနာပိုင်းကြတော့အတ္တတပတ္တတလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒေသနဝကကလအတ္တနဲ့ကိုယ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီကလတည်းရဲ့ဒီကလတည်းရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ဘူတိယဥပါဒယကိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကရဇကာယရဇကာယဆိုတာတော့ကံစီဥဒ္ဓအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဘူတိယဥပါဒါယအလုံးပဲအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေရဲ့နောက်တစ်ခုစိတ်ငယ်စိတ်ဓာတ်တံပြုတ်တာဓမ္မစိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့စတိသိတ္တိနန္တရားအဲ့ဒီယုံနာအလုံးကိုပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးတော့အပ္ပမန္တတာချုပ်ပါသုံးသပ်နေတဲ့ပညာသည်ဉာဏ်မီတယ်ဒီတော့တို့တို့ပြောရင်တော့သမထပိုင်းမှာအာနာပါနနမိတ်ကိုချုပ်ပါသုံးသပ်နေတဲ့ပညာကအနုပါဒနာဉာဏ်ဝိပါဒနာပိုင်းမှာယုံနာကြောင့်ကျောသင်္ခါရတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးရှုပါသုံးသပ်နေတဲ့ပညာကအနုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ယထာဘူတာဝဘောဓတောယုံနာသဘာဝတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှသာထိုးထွင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်နေတဲ့အတွေ့အကြုံသူကအနုပါဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ကဲအနုပါဒနာဉာဏ်နဲ့အရပြောပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကဘာကြံလဲ?ပြန်ပြီးနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးတော့စကားဆက်လိုက်မှအဓိပ္ပာယ်ပေါ့မယ်ထင်တယ်နော်ဣမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဒီကံအတ္တတပတ္တတကာယောဥပါဌာနံတတိအနုပါဒနာဉာဏကာယောဥပါဌာနံနောတတိတတိဥပါဌာနိစေဝတတိသဒါယတဏိယတိနာဉာဏေနတံကံယအနုပါဒတိတေနဟုသတိကာယေကာယနုပါဒနာတတိပဌာနာဘာဝနာတိအခြေအကြောင်းဟိုဒီနည်းကပြောခဲ့နော်ကိုမျိုးဣမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဤကိုမျိုးကုန်သောအခြင်းအရာတို့ဖြင့်ဣမေဟိနဝဟိအာကာရေဟိဤသောခပြီသောကိုဘကုန်သောအခြင်းအရာအပြားတို့ဖြင့်ဘုဒ္ဓဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောဤကံအတ္တတာပတ္တတာရှိသောအခြင်းအရာရှိကြကုန်သောဝင်လေထွက်လေတို့သည်ကာယောကာယမိဤတတိတတိသည်ဥပါဌာနထိုကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုံသောကပ်၍ဒီနေတရာကဥပါဌာနမိဤအနုပါဒနာအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောပညာသည်ဉာဏ်နှံ့ညံ့မြည်ဤဒီတိပြီးသွားပြီနော်ရှစ်တဆင့်ပါလာလေကာယောအာယုံဖြစ်သောကာယသည်ဥပါဌာနတတိကာယေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာနမြည်ဤတတိတတိမြည်သည်တော့ဟောတိမဖြစ်တတိတတိသည်ကဥပါဌာနင်းစီဝကာယေတရားအာယုံဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာနလိမြည်ဤတတိစတတိလိမြည်ဤတတိစကာယေဥပါဌာနင်းစီဝကာယေတိတတ်သောကြောင့်ဥပါထဏာလိမိဤတတိစာတတိလိမိဤဒီတော့ဥစဉ်တို့ဒီဘက်မှာကာယအရာကိုဘာကာယယူရမလဲခုနကရှင်းပြတဲ့စကားထောက်လိုက်ရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်နော်ကာယမှာရူပကာယနာမကာယကာယဘယ်နှမျိုးရှိလဲနှမျိုးရူပကာယဆိုတာကယုတ်တရားအပေါင်းနာမကာယဆိုတာကနန္တရားအပေါင်းဒီတော့ယုတ်တရားတသက်ရှုနေုံနဲ့လည်းမညာဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်ဘူး။နန္တရားတသက်ရှုပါသုံးသပ်နေုံနဲ့လည်းမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုတော့ရှုရတော့မှဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဤကဆရာတော်ကဒီနေရာမှာဗာရှင်းထားတယ်။ကာယောဥပါဌာနံတိဝိသုတိမေမဟာတိကပထမအတွဲသံမျက်နှာ320မှာရှင်းထားပါတယ်နော်။ကာယောဥပါဌာနံတိသောကာယောအာရမဏကရဏဝတိနာဥပကန္တဝတတိဧထတိ

0: တိတိဥပဋ္ဌာဏနာမဣဋ္ဌဇာကာယောဥပဋ္ဌာဏံတိအိမိနာဣတရကာယတပိသင်္ဂောဟောတိယထာဟုတ်တသမသနာစာရတပိဣဒာအိစီတတ္တာဟောဆိုတော့လေးပြပြဆုံးဆုံးရှင်းထားတယ်နော်ဘာပြောလဲကာယောဥပဋ္ဌာဏံတိကာယောဥပဋ္ဌာဏဟူတိကသောကာယောထုကာယတိအာရမဏကရဏဝတိနအာယုံပြုသည်ဤအစွန်းဖြင့်ဥပကန္ဓဝါကယောက်ပြီး၍ဣဒ္ဓဤကာယ၌တတိတတိသည်တိဋ္ဌတိပြီး၍နေတတ်၏ဤတိတသောမထောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏနာမဥပဋ္ဌာဏမိကာယသည်ဥပဋ္ဌာဏမိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတတိရဲ့ကပ်၍အာယုံတတိကအာယုံပြုတဲ့အနေအဖြစ်ကပ်ပြီးတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏမိတယ်တတိရဲ့တရားဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့တတိကဒီတလိုက်လို့မေးတော့ဒီအာယုံကိုတတိကသွားပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီကာယမှာဣဋ္ဌာဇာကာယဥပဋ္ဌာဏံတိဣဋ္ဌာဇာဤယာ၌ကာကာယဥပဋ္ဌာဏံတိဣမိနာကာယဥပဋ္ဌာဏဟုသောဤစကားယဖြင့်ဣဒရကာယတပိရူပကာယမှတပါသောနာမကာယကိုလည်းပဲသင်္ဂဟောပေါင်းချုပ်ရတဲ့ခြင်းသည်ဟောတည်ဖြစ်၏ရူပကာယတခုတည်းကိုမယူပါနဲ့နာမကာယကိုပဲပေါင်းချုပ်ပြီးတော့သင်္ချုံရည်တွက်ပြီးယူပါဘာဖြစ်လို့လဲယထာဟုတ်တသမတနာစာရတပိဣဒာအိသိတတ္တာယထာဟုတ်တသမတနာစာရတပိအကျင့်ဖွင့်ဆိုအခေပိတဲ့သမတနာစာရအာလိဣဒာဤနိယ၌အိသိတတ္တလိုအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဒီဖွင့်ဆိုအပ်ပြီးတဲ့သမတနာစာရကိုဒီနိယမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဖွင့်ဆိုအပ်ပြီးတဲ့ဆိုတာကအပေါ်မှာစာ၃ခုကြောင့်လောက်မှသူကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဘာလဲဝိပဒနာဝတိနအတ္တတပတ္တတအတ္တတပတ္တတိတဏိတိသကာယရူပန္တိစေတံတံသံယုတ်တဓမ္မေသအရူပန္တိဝဟုထပိတဝါဆိုပြီးဒီလိုသူကဖွင့်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တတပတ္တတကာယရဲ့အတ္တတပတ္တတကာယရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကံစိဥတုအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘူတယုတ်ဥပါဒယုတ်ယုတ်တရားနောက်တစ်ခုစေစေတသိက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နန္တရားယုံတရားတွေကရူပကာယစိတ်စေတသိက်တွေကနာမကာယအဲ့ဒီကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဒီနေရာမှာအလိုရှိရတယ်ဘာကြောင့်လဲရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးသည်သမသနာစာရခစ်ဖြစ်နေတယ်သမသနာစာရဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုပွားသုံးတန်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကျက်စားရနည်းမျိုးကိုသမ္မတနာစာရခေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသမ္မတနာစာရခေကိုဒီနေရာမှာအလိုရှိရလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာအလိုရှိနေရလဲယုတ်တဲ့ရှိဝင်နေလဲမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်ဘူးနန်တဲ့ရှိနေဝင်လဲမညာကဘယ်လိုမှမဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ယုတ်နဲ့နှစ်မျိုးလုံးကရှုရဒါကြောင့်လိုအပ်နေနော်အဲ့ဒီလိုလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကာယအယဘာကာယယူရမလဲရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးကိုယူပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်အဖွင့်ရအဲ့နဲ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့နော်ကာယောအာယုံဖြစ်သောရူပကာယနာမကာယတိဥပဋ္ဌာဏံတတိဤကရွေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏမိဤဟောဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံရူပကာယတခုလည်းဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ကာယောအာယုံဖြစ်သောရူပကာယနာမကာယတိဥပဋ္ဌာဏံတတိဤကရွေတရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏမိဤတဏိတဏိမြည်သည်တော်ဟောတိမဖြစ်အရှုခံဖြစ်တဲ့ရူပကာယနာမကာယကတတိယကပ်၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏတော်မြည်တယ်ဒါပေမဲ့တတိမမြည်ဘူးဟုတ်မလားတဏိတဏိသည်ကဥပဋ္ဌာဏိစေဝကပ်၍တည်တတ်သောကြောင့်ဥပဋ္ဌာဏလိမြည်၏တတိစာတတိလိမြည်၏ကပ်၍တည်တတ်တဲ့အတွက်တတိလည်းမြည်တယ်သုံးဖို့ကပ်၍တည်ရန်လည်းသူကဖြစ်ပါတယ်တတိသည်အရှုခံအာယုံလည်းမှန်တယ်ရှုတတ်တဲ့တရားလည်းမှန်တယ်သူကအရှုခံအာယုံဆိုတာကအရှုခံယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေမှာတတိလေပါနေတယ်နော်ရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ပဲကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီတတိကပါတယ်အဲ့တော့ဒီစကားရဲ့ခလေးကတော့အဘိဓမ္မာကိုသင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးဖို့တကယ်လက်တွေ့ဒီဌာနမှာပေါ့လေဖြောင်းဖြောင်းစင်းစင်းနဲ့တရားရှုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖြောင်းဖြောင်းစင်းစင်းလို့ပြောရတာကဒီနေ့ရန်ကုန်ကတက္ကမကြီးတအုပ်ရောက်လာတယ်သူတို့ကတရားဆွေးနွေးတယ်သူနေတော့သူတို့ရဲ့ဘင်္ဂိုလ်ခံယူချက်ကလေးမှာကဒီဌာနမှာအထုတ်နေတဲ့ယောဂီတော်ခမ်းများများကအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့အတ္တစိတ်စိတ်တွေယုတ်တရားတွေဝိသိစိတ်အစဉ်တည်းရှုလို့ရတယ်ဆိုတာဟာစာကျက်ပြီးတော့ပြောနေကြတာလိန်နေကြတာနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ကဒီလိုခံယူချက်ရှိပုံရတယ် တို့ရဲ့စကားသံလေးနည်းနည်းအကဲခတ်ကြည့်ရဒီတော့တို့ကဗာမေးလေအဘိဓမ္မာတွေကိုကြည်အောင်သင်ထားတယ်ကြကြနဲ့နဲ့ကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းသင်ထားလို့ရှိရင်ဒီတရားတွေကိုသူသိပြီလို့ပြောရင်မဖြစ်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ဒီမေးခွန်းတစ်ခုမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းဘက်ကလည်းတရားဆိုတာကတော့ဘယ်နေရာမှမဆိုလိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လိမ့်တဲ့လူအတွက်ကတော့လိမ့်လို့ရပါတယ်သို့တော့ဒီလိုဌာနထဲမှာဒီလိုတော်တဲ့တောင်းနဲ့လာပြီးတော့တက်တက်လို့စပြီးအစင်းရခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးရှိလားလိမ့်နေပဲအစားသူ့မှာဘာအကျိုးရှိမလဲမသိကြတော့ဒီလိုမျိုးသူကဒီလိုအကျိုးရှိလို့မေးတာဖို့ပေါ့လေရင်ရတယ်လားမရလားတည်ကျင်လို့မေးတာပါဟောအေးသူရဲ့ပြောပြချက်ကလေးတွေကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလိမ့်နေမလိမ့်ဘူးဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကအကက်ခတ်လို့ရတယ်နီးတယ်အများကြီးရှိပါတယ်လို့သို့တော့တခုတော့ရှိတယ်သူကနည်းနည်းလေးလိမ့်မှာပတ်နေတဲ့လိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခင်းရင်တော့ယောဂီဟောင်းတွေကိုပူတွဲကပ်ပြီးမေးလိုက်မေးပြတဲ့အခါမှာဒီညမှာဘယ်လိုမြင်နေဘယ်လိုမြင်နေလို့လာပြီးပုံတူရိုက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးလာလျှောက်နေတော့အဲ့ဒါခွန်ကြီးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလောက်တော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဒီညမှာဆိုလိုရင်းကတော့တတိသည်အရှုကအာယုန်နန္တရားယုတ်တရားနန္တရားတွေမှလည်းပါတယ်နမခရရတယ်မှာရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဥဆောင်နေတဲ့စိတ်စိတ်တွေ34လုံးနဲ့မှလည်းသူပါတယ်နော်မနောရှုတတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကမနောဒရဝဇ္ဇမနောဒရိကဇောဝတိစိတ်အစဉ်နေနဲ့ဖြစ်တော့မနောဒရဝဇ္ဇမစိတ်စိတ်တွေကစဉ်နေလုံးသောမစိတ်တွေရေပုံရအဖြစ်နဲ့34လုံးဆိုကြပါစို့ပီတိမပိုင်တော့33ပေါ့အဲ့ဒီရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်ဘက်မှလည်းသူကပါတယ်အရှုခံယုံဉာဏ်ဘက်မှလည်းဒီမနောဓာရီကဇောဝတိစိတ်အစီအနေကပါနေတယ်နော်ဒါကြောင့်နှစ်ဖက်လုံးမှာသူကပါတယ်ပြီးတော့ကပ်၍တီးရာဖြစ်လို့လည်းတတိမြည်တယ်ကပ်၍တီးတတ်လို့လည်းတတိမြည်တယ်အာယုံကိုအဖမံအထက်တက်အောက်မိတတ်လို့လည်းသူကတတိခေါ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကာယောအယုံဖြစ်သောရူပကာယနာမကာယသည်ဥပါဌာနတတိဤကဲ့၍တရားဖြစ်သောကြောင့်ဥပါဌာနမိဤတတိတတိမိသည်နောဟောတိမဖြစ်တတိတတိတိကဥပါဌာနိစေဝကဲ့၍တည်တတ်သောကြောင့်ဥပါဌာနလိမိဤဘယ်မှာကဲ့၍တည်တတ်လဲရူပကာယနာမကာယနာမကာယဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းတတိပါဝင်နေတဲ့နာမကာယတွေလည်းအကျုံးဝင်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥပါဒဏ္ဍေစေဝကဲ့၍ရူပကာယနာမကာယတိဟုသောအာယုံဖြစ်သောတရား၌ကဲ့၍တည်တတ်သောကြောင့်ဥပါဒဏ္ဍာလိမိဤတတိသတ္တိလိမိဤဒါယတဏိယထိုတတိဖြင့်တေနဉာဏေနထိုဉာဏ်ဖြင့်တံကာယထိုအတ္တတပတ္တတကာယဟုခေါ်သောအတ္တယုတ်တရားထိုအတ္တတပတ္တတဤမိယာဘူတယဥပါဒယဟုခေါ်သောအတ္တသတုဇအယုတ်တရားထိုယုတ်တရားကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောနာမကာယကိုဒီတော့အတ္တတပတ္တတကာယကအတ္တတပတ္တတကရူပကာယအတ္တတပတ္တတရဲ့မိယာဖြစ်တဲ့ကံစီဥဒုအာဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီကုလုံးမှာခြုံချုပ်လိုက်လို့ရတဲ့ယုတ်တိကရူပကာယနော်ဒါကြောင့်တံကာယထိုဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတကာယထိုဝင်လေထွက်လေဤမိယာဖြစ်သောသတုဇရူပကာယထိုရူပကာယကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောနာမကာယကိုအနုပတတိအဖန်တလဲလဲရှုတတ်ဤဒီနံအနုပတနေနာထိုသောအဖန်တလဲလဲရှုတတ်သောကြောင့်ကာယီကာယ၌ဝရူပကာယနာမကာယ၌အယံဘာဝနာဤဘာဝနာကိုကာယ ानु ဘသနာတိဗ ራ ဏဘာဝနာတိကာယ ानु ဘသနာတိဗ ራ ဏဘာဝနာဟူ၍ဟောစတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏။ဟောအတိအကျရှင်းထားပါလေနော်။ဒီတော့ကာယ ानु ဘသနာတိဗ ራ ဏဒီလိုဆိုရင်ယုတ်တရားလေးတက်တက်ရှုနေတဲ့တိဗ ራ ဏမျိုးဟုတ်တလား။မဟုတ်ဘူး။ဒါကတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဥစဉ်တို့ဒီတိဗ ራ ဏကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တော်မယ်ဆိုရင်ဒီတိဗ ራ ဏဒီဘာကိုခေါ်ဆိုရဲဆိုတာကိုကျင့်ကြနေနဲ့နားမလည်ရင်တော့ယောဂီအတွက်တော့ဥစဉ်ကတော့အကျိုးတွေတော်တော်ခမ်းမြမ်းတော့ဆွေးယုတ်လိမ့်မယ်လမ်းနေလေတော်တော်များများလွဲသွားနိုင်တယ်လို့ဥစဉ်ကသဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာတဏိပရံဒေသနာတော်မှာဖျက်ချင်သည့်အာနာပါနကိုအစချီပြီးတော့ဟောနေပါတယ်။တဏိပရံကျင့်စဉ်ထဲမှာအာနာပါနကိုအစချီပြီးဟောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတဏိပထံကျင့်စဉ်ရဲ့အစဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအာနာပါနကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥတည်ချက်ဖြင့်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ရညွှန်ကြားနေတယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်ရှင်းဖို့ဥစဉ်ကကြီးဝဲပြီးတော့ဒီအာနာပါနသတိသုတ်တံကိုဟောနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးကပဋိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်စာမျက်နှာ185မှာလာတဲ့ရှင်းလင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာပါနအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီသတိပဋ္ဌာန်ဟိုပဋိသမိဒါမဲ့ပါဠိတော်မှာရှင်းလင်းထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းထားတဲ့အထက်က သမဏေ185ပါးလာရှိတဲ့အစိုးအမိန်ကိုဝိသုတိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကမိမိရဲ့ဝိသုတိမေအထက်ကရာကျမ်းမထမတွဲသမဏေ164ပါးထီသွင်းပြီးတော့သူကကိုယ်ကဖော်ပြပြီးထပ်မှန်ပြီးရှင်းလင်းတင်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ခုအရှိမရှုခွက်ကဘယ်နှခုရှိသွားလဲ9ခုနော်အရှိမ9မျိုးကနည်းနည်းလေးနာဘူးထပ်မှန်အနည်းနဲ့ထပ်ပြောလို့ရှိရင်ယောယောအတ္တတပတ္တတဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတာကတခုယောယောဝင်လေကိုရှုတာကတခုထွက်လေကိုရှုတာကတခုဝင်လေထွက်လေကိုအဲဒီမှာယောယောအခြေပေါ့နော်ရှည်တဲ့ဝင်လေကိုရှုတာကတခုရှည်တဲ့ထွက်လေကိုရှုနေတာကတခုရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတာကတခုဒါနံပါတ်3ခုနော်နောက်တစ်ခုကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်အလားတူ3ခုအရင်ကနေတစင်းတည်းလိုက်တော့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတရုဏပီတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နုနယ်တဲ့ပီတိလေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်အရှင်ကိုသိအောင်ရှုတာက3ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ9ခုအဲဒီ3ခုဆိုတာကခုနကရှည်တဲ့ဝင်လေရှည်တဲ့ထွက်လေရှည်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဒီ3ခုကိုပြောတာပါနော်အဲဒါပီတဲ့ကန်းက3ခုဆန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်ကုသိုလ်ဆန္ဒဖြစ်ပြီးနောက်အရှင်ကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ရှိတဲ့ဝင်လေကိုရှုတာကတခုရှိတဲ့ထွက်လေကိုရှုတာကတခုရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုတာကတခုသုံးခုအဲဒီလိုရှုရကနေပြီးတော့နုနယ်နေသေးတဲ့တရုဏပီတိလိုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပမောသောတရားဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်ရှိတဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုရှိတဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုရှိတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုပေါင်းလိုက်တော့အရှိမဘယ်နှမျိုးသိရမလဲ9မျိုးအလားတူပဲအတူမှလည်း9မျိုးပေါ့လတ်တို့ဆိုတာကိုသဘောမပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်နည်းနည်းထပ်တော့ပြောနော်ရိုးရိုးပေါ့တို့တဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုသုံးခုတို့တဲ့ဝင်လေကိုသိလို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်အလွန်အလွန်သိဝင်နုညံ့တဲ့တို့တဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ထွက်လေဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခု6ခုနော်နောက်တစ်ခုနုနယ်တဲ့ကရုဏာပီတိခေါ်တဲ့ပီတိလေးဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပီတိပမောဇ္ဇဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်တို့တဲ့ဝင်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုတို့တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ရှုတာကတခုပေါင်းလိုက်တော့9ခုနော်အဲ့ဒီ9မျိုးသောအချင်းအားတို့ဖြင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှုရအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီလိုသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဧဝံအယံအတ္တနာဝတေနဣတိရဝတေနသဣမေဟာကာရေဟိအတ္တနာပတ္တတိပါဇဏံတောယိကဝအတ္တတံတောတိကအတ္တသမိတိပါဇဏာတိရတံဝအတ္တတံတောရတံဝပတ္တတံတောရတံပတ္တသမိတိပါဇဏာတိတိဝိရိဒဘောဒီလိုဝိသုတိမေအထကရာဒုတိယအတွက်သမေနာ260ပထမအတွက်သမေနာ269မှာရှင်းထားနော်အဒ္ဓါနဝတိနာအဲ့ဒီအဒ္ဓါနဝတိနာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနော်ဝိသုတိမေမဟာဒီကဆရာတော်ကဝိသုတိမေမဟာဒီကပထမအတွက်သမေနာ318မှာအဒ္ဓါနဝတိနာတိကာလဒါနဝတိနာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အဒ္ဓါနဆိုတာကဘာလဲရှည်အဒွန်အဒွန်ဆိုတာကဘာအဒွန်လဲလို့မေးရင်ကာလဒါနကာလဒါနအချိန်ကာလအဒွန့်အတိုင်းအတာအဖြစ်ဒီနေရာမှာရှည်တာတူတာကိုဆိုလို့တယ်လို့မှတ်ပါနမိတ်ကြောင့်ရှည်တာတူတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကိုတော့မှတ်ထားဝါယောလေတ္တပရမတရားရှည်တာတူတာလည်းဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအချိန်ခတ်ကြကြဖြစ်တာကိုရှည်တယ်အချိန်ချခတ်ကြကြဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှည်တယ်အချိန်ခတ်တူတူဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတူတယ်ဒီလိုသုံးလုံးထားတယ်နော်လေးဆိုတဲ့ပြညာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအရှင်းမှလည်း9မျိုးသောအချင်းအားအတူမှလည်း9မျိုးသောအချင်းအားဖြင့်တိကျမယ်ဆိုရင်တဲ့ရှည်စွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းရှည်စွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြပြသိသိမိတယ်ရှည်စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းရှည်စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြပြသိသိမိတယ်တို့စွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတို့စွာသောဝင်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြတည်တည်မြည်တယ်တို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြတည်တည်မြည်တယ်တို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြတည်တည်မြည်တယ်တို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြတည်တည်မြည်တယ်တို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေရင်လည်းတို့စွာသောထွက်လေကိုဖြစ်စေတယ်လို့ကိုယ်ကပြောပြတည်တည်မြည်တယ်တို့စွာ ဖြစ်စေတယ်လို့ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိသည်မြည်တယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာဆရာတော်ကအရှင်းထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဧဝံပန်းသနံဒောသတ္တဒီကောရဒောသအတ္တသောပတ္တသောသာဘိတာတိသောသတ္တရဝဏဝတ္တတိနာတိကကေဝအဘိခုဏောဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒီကောသာရှိသီလီဖြစ်သောရဒောသတုသီလီဖြစ်သောအတ္တတပတ္တသောသအတ္တသောသဝိလေသီလကောတာရီသောထိုသောဒီကရတသဘောရှိသောပတ္တသောသတာရီသောထိုသောအရှင်အတုသဘောရှိသောပတ္တသောသထွက်လေသီလကောဣတိဤသောသတ္တရောလေးပါးကုန်သောဝဏအချင်းယအကရာတို့သည်အတ္တဘိခုဏောထိုယောဂဝဲဆရယဟန်တော်ဤနာတိကကေဝနှုတ်ခမ်းနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန္တိနာတိကကေဝနှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန္တိနာတိကကေဝနှခေါင်းပြ၌မူလီဝတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏ဩတ္တရတေဝအထက်နှုတ်ခမ်းပြ၌မူလီဝတ္တန္တိဖြစ်ကုန်၏လင်းမျိုးသောအချင်းရဆိုတာကတော့ရှိတဲ့ဝင်လေရှိတဲ့ထွက်လေတို့တဲ့ဝင်လေတို့တဲ့ထွက်လေအဲ့ဒီလင်းမျိုးသောအချင်းရဒီဘယ်မှာဖြစ်တယ်လဲနာတိကကနှခေါင်းပြသောမဟုတ်ဩတ္တရထခေါ်တဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းအဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတစ်မျိုးမျိုးပါပဲဒီ၄မျိုးသောအခြင်းအရာတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးသောအခြင်းအရာကိုသိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အရှင်အတုံပြီးတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေဒီကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ဆက်ပြီးဖွင့်ပါတယ်သို့တော့လုပ်ငန်းခွင်အသေးစိတ်ကတော့နောက်ပိုင်းမှာအထက်ကရာကဖွင့်မှာမဟုတ်လို့အထက်ကရာအဖွင့်တိုင်းပြောသွားတာကတော့နည်းနည်းလေးပိုးပြီးတော့လည်းနားရှင်းနိုင်မယ်လို့သဘောပေါက်ပါတယ်နော်ကဲဒီကရတ္တပြီးပြီပါဠိတော်မှာပထမစတုကကနော်ဒီကအခြေက1အတုက2အခြေအတုကြောင့်ပြောပြီးတော့နံပါတ်3ကပါလေသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိဝင်သက်လေအစလည်းအဆုံ3ပါးလုံးကိုအကုန်လုံးသိပြီဖြစ်ပေအကုန်လုံးထင်ထင်ရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခတိကြည့်ဤသဗ္ဗကာယပရိသဝေဒီထွက်လဲထွက်သက်လေအစလဲအဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားတည်တည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတ္တမိထွက်သက်လေကိုဖြစ်စဉ်အိတိဤသောသိခတိကြည့်ဤဒီဘက်မှာနံပါတ်3နော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာဖွင့်လဲတကလာတအတ္တတကာယတအာတိမေဇပရိယောသနဝိတိတံကရွန်တောပကတံကရွန်တောအတ္တသိတ္တမိတိတခတိတကလာတပတ္တတကာယတအာတိမေဇပရိယောသနဝိတိတံကရွန်တောပကတံကရွန်တောပတ္တသိတ္တမိတိတခတိအလုံးစုံသောဝင်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယအဲ့ဒီကာယရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်မှာအလုံးစုံသောပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထွက်လေကာယဤအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးရှင်းထားတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီလိုသိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဝိဟောဝိနိတံကရွန်တော့ဘဂတံကရွန်တော့ညာဏတံမြုတ်တသိတေနအတ္တတတိစေဝပတ္တတတိစာအဲ့ဒီလိုသိအောင်ကြင့်မယ်ဆိုရင်တော့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးသိအောင်ကြင့်မယ်ဆိုရင်ညာဏတံမြုတ်သိတဲ့အသက်ဝင်လေကိုရှုနေသည်မြည်တယ်ထွက်လေကိုရှုနေသည်မြည်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထားတယ်ဒီတော့ညာလေးရှင်ပြီးတော့အသက်ရှုရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ညာဏတံမြုတ်သိတဲ့အသက်ရှုပြီးရှုပြီးတော့တတ္တမအတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိဒီသက်ခတိဒီဟုတ်စေတိဒါကြောင့်အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရန်ပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေရန်ဣတိသောသက်ခတိဖြင့်ကြည့်ဆိုပြီးသက်ခတိဒရာလေးနဲ့ထည့်ပြီးပြန်ဟောနေတာဟောနေတဲ့အပိုင်းလေးကဘာကိုဥတည်တယ်တော့မင်းအသက်ရှူတဲ့အပိုင်းမှာညံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ညံတဲ့တံပြုတ်စီကလေးနဲ့အသက်ရှူစမ်းမှရှူပြစ်အောင်ကျင့်စမ်းမှလို့သိစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသက်ခတိဒရာလေးတစ်ခုတိုးပြီးတော့ခေါ်ထားတယ်။ဘုန်းကအစလည်းအဆုံးကိုသိလျက်ဝင်လေကိုဖြစ်စီရင်အစလည်းအဆုံးကိုသိလျက်ထွက်လေကိုဖြစ်စီရင်ဒီလောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်အောင်ကျင့်မှဆိုပြီးသိက္ခတိဒရာလေးနဲ့ကျင့်ဖို့အထိမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒီမှာအထက်ကရာကဘာရှင်းထားလဲ။ဧကတဟိဘိက္ခုနောစုံနာဟုဝိစုံနာဝိတတေအတ္တတကာယေ ဘန္တနာကယဝအာဓိပကတောဟောတိနာသနာမိစပရိယောဒနာသောအာဓိမေဝပရိခေတုံတကောတိဘာပြောလဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနော်ဒီသစ္စာမယဧကတဗိကုဏောတဥ္ဇောယောဂဝဆရယဟန်တော်အားဇုံနာဝိဇုံနာဝိတတိမြတ်စွာဘုရားကလတ်တို့၏အပေါင်းအစုံဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှုံမှုံညံ့ညက်မှုံမှုံညံ့ညက်၏အဖြစ်ဖြင့်ပြန့်နှံ့၍နေသောအတ္တကာယဝဝင်သက်လေအပေါင်း၌၎င်းပတ္တတကာယဝထွက်သက်လေအပေါင်း၌၎င်းအာဒီအစာတိပကတောထင်ရှားသည့်ဟောဒီဖြစ်မိစ္ဆာပရိယောသနာအလဲနှင့်အဆုံးသည့်ပကတံထင်ရှားသည့်နောက်ဟောဒီမဖြစ်ယောဂဝဆရယဟန်တော်တရားဥပုပ်ပြောတယ်နော်ဒါဖြင့်ဒီစကားလေးမှာနည်းနည်းလေးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးတခုပါနေတယ်နော်ဇုံနာဝိဇုံနာဝိတတိဒီအနေကကလဘတာယဇုံနာဝိဇုံနာဘာဝေနာဝိတတိမိတို့ဒီမဲ့မဟာဒီကာပထမအတွက်သမေနာ321မှာဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့အတ္တတပတ္တတကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုလဲအနေကကလဘတာယဇုံနာဝိဇုံနာဘာဝေနာဝိတတိအနေကကလဘတာယမြဲစွာသောယုတ်ကလတေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သုံနာဝိသုံနာမှုံမှုံကြက်ကြက်မှုံမှုံညက်ညက်ကျင်းနေတဲ့အမှုံလေးတွေပဲဆိုလိုတာကတော့ကလတ်ကလေးတွေပဲအမှုံလေးတွေပဲနော်အားလုံးကကလတ်အမှုံလေးတွေပဲအသက်ရှူနေတဲ့လေချောင်းကိုဦးဇင်းတို့ယုတ်ကမထံပိုင်းသိသိနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များဝင်လေထွက်လေကိုဖမ်းပြီးဓာလိဘဆက်လိုက်ရင်အားလုံးအမှုံလေးတွေဆိုတာသဘောပေါက်အဲ့ဒီအမုံလေးတွေကိုတမုံတမုံတက်ခွဲလိုက်ရင်ပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစင်းအနတ်အရတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားရှိခုရှိတယ်တမုံမှာပါတဲ့ပထဝီနဲ့တမုံမှာရှိနေတဲ့ပထဝီတို့ရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအတန်တစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကိုအဲ့ဒီကိုမျိုးသောယုတ်ကလတို့ရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းအစုဒီဘယ်လောက်များလဲကလတ်တိကမရေမတွက်နဲ့အောင်ညားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအပေါင်းအစုဖြစ်နေတဲ့ယုတ်ကလတ်တည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့တဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရူပကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတ္တတပတ္တတကာယကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတချို့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအစတော့ထင်ရှားတဲ့အလဲနဲ့အဆုံမထင်ရှားပြန်ဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခုမထင်ရှားတော့ဘာဖြစ်လဲသောအာဒီမေဝပရိခေတုံတကောတိမစ္ဆပရိယောတာနေကိလေမတိသောထုံယောဂီဟန်တော်သည်အာဒီမေဝဝိလေထွက်လျက်အစကိုတန်လင်းပရိကိတုံညာဖြင့်ပိုင်ချာယူခြင်းခါတကောတိစွန့်၌ဤမေဇပရိယောတန်ဤအလဲနှင့်အဆုံး၌ကိလမတိပင်မွင့်နေတတ်ဤအစလေးပဲထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ထုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအလဲနှင့်အဆုံးကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးပိုင်ချာယူဖို့ရန်အတွက်သူကမစွန့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ပင်မနေတယ်နော်ဤကတမေဇပကတဟောတိနာအာဒီပရိယောတန်တချို့ယောဂီကြတော့အလဲထင်ရှားတယ်အစနဲ့အဆုံးမထင်ရှားပြန်ဘူးဒါကဒုတိယတစ်မျိုးတချို့ကြတော့ဧကတပရိယောသနာပကတဟောတိနာအာတိမစ္ဆံတချို့ကြတော့အဆုံးသွားထင်ရှားတဲ့အစနဲ့အလဲမထင်ရှားပြန်ဘူးနော်မထင်ရှားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအလဲထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအလဲပဲသိသိနိုင်တယ်အစနဲ့အဆုံးကိုမသိသိနိုင်ဘူးအခုအဆုံးထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းဘာဖြစ်လဲအဆုံးသာသိသိနိုင်တဲ့အစနဲ့အလဲကိုမသိသိနိုင်ဘူးညာနဲ့ပိုင်းခြားယူလို့မရဖြစ်နေပြီမရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာမထင်ရှားတဲ့အပိုင်းကိုညာနဲ့လှမ်းပြီးပိုင်းခြားယူခဲ့ရင်သူ့မှာပင်မမှုဆင်းရဲမှုဖြစ်နေတယ်နော်ဣဒန္တတဧကန္တတဗ္ဗံပိပင်္ဂတဟောတိပုဂ္ဂိုလ်တဦးညာတော့အကုန်လုံးထင်ရှားအစလည်းထင်ရှားတယ်အလဲလည်းထင်ရှားတယ်အဆုံးလည်းထင်ရှားနေတယ်ဒီတော့ပုံကဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားလဲ၄မျိုးပေါ့လွယ်လွယ်လေးပြန်ပြောမယ်အစသာထင်ရှားတဲ့ပုံက၁အလဲသာထင်ရှားတဲ့ပုံက၂အဆုံးသာထင်ရှားတဲ့ပုံက၃အစအလဲအဆုံးအကုန်လုံးထင်ရှားတဲ့ပုံက၄ဟုတ်ပါလားပုံကဘယ်နှမျိုးရှိမလဲ၄ဒါကြောင့်ယေကန္တသဗ္ဗမိပကတဟောတိသောတဗ္ဗမိပရိကေတုံတကောတိနကတ္တစီကိလမတိဒါနိသေနဘုိတာပန္တိဓာတိတောအာဟာတဗ္ဗခာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတမိတိသိခတိသဗ္ဗသံဃာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတမိတိသိခတိပတ္တသိတမိတိသိခတိဒီ ဤကတအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်အသဗ္ဗံပြီဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလဲအဆုံးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလုံးစုံသည်လည်းပဲပါကတံထင်ရှား၍နေသည်ဟောသည်ဖြစ်သောထိုထင်ရှား၍နေတဲ့ယောဂီဟန်တော်သည်သဗ္ဗံပြီဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလဲအဆုံးအကုန်လုံးကိုလည်းပဲပရိငေတုံညာဖြင့်ပိုင်းခြားယူခြင်းကတက်တော်တည်ဆွနေ၏ကတ္တစီအစအလဲအဆုံးဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တစုံတစ်ခုသောနေရာ၌နာကိလမတိပင်မဆင်းရဲမှုမရှိပေဓာတိလေနထိုကဲ့သို့မပင်မဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘဝိတာဘဖြစ်သည်ဖြစ်တိုင်းလာပေ၏ဣတိဤသောတတ်တင်တော်ညွှန်ကြားပြတတ်တော်မူလို့သည်ဖြစ်ပေသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောဝင်သက်လေ၏အစလည်းအဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသည့်သည်ဖြစ်ပေအတ္တသိတာမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအားဣတိဤသောသိခေတိကြည့်၏သဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောထွက်သက်လေဤအစလည်းအဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသည့်သည်ဖြစ်ပေပတ္တသိတာမိထွက်သက်ကိုဖြစ်စေအားဣတိဤသောသိခေတိတိကြည့်၏ဟု၍ဣဒံဝဆနာဤတရားစကားတော်ကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အာဟဟောကြား၍ညီတော်မူခြင်းဖြစ်ပေ၏ဒီလိုရှင်းထားအစအလဲအစုံအကုန်လုံးဝင်လေထွက်လေမှသိအောင်ဘုရားဟောနေတာဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုတော်ရင်ကအစသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလဲသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးသာသိသိတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်စီပဲအစအလဲအစုံဝင်လေထွက်လေနှစ်ခုလုံးမှာအကုန်လုံးညာနဲ့ပိုင်းခြားယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြင့်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားတန်ကျွတော်မူလို့လို့ဒီစကားဟောထားတယ်ဒါကဘယ်ဘက်ရောက်သွားပြီလဲအစအထုဆပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သမာဓိတော်လေးညင့်လာတဲ့အပိုင်းဒီဘိုင်းမှာမြတ်တော်အပြင်ပေါ့လေဒီဌာနမှာဥစဉ်ပြကြည့်တယ်ယောဂီတွေကိုအရှင်အတော်ဘိုင်းမှာနမိပေါ်တဲ့ယောဂီတော့များပါတယ်ရက်ကလည်းကြာပြီစိတ်ကလည်းတော်တော်လေးငြိမ်နေလို့ယောဂီကတာဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့နမိကြောင့်ကမခိုင်ခံမှုတော့ပေါ်တော်လည်းမခိုင်ခံမှုတော့ဟုတ်မပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့အစအလဲအဆုံးပြီးအောင်ကြိုးစားဖို့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတိုက်တွန်းကအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှိရင်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဆက်လက်ကြိုးစားလို့ဝင်လေထွက်လေတော့ရဲ့အစလည်းအဆုံးသုံးပါလုံးကိုသိသိနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဒီဘက်မှာနမိတ်ပေါ်တတ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသိခာသုံးပါးကိုပြလို့တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကတော့ရှင်းထားပါတယ်နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်ကရာဆရာတော်ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကလေးကိုမပြောမိပေါ့ဥစဉ်တို့နည်းနည်းလေးကြားပြကာလလေးတစ်ခုကိုထပ်ပြောခြင်းရပေါ့ရုပ်ပိုင်းကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှဒီဝင်လေထွက်လေမှကလတ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုရမလားမရှုရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲရှုရတော့ရုပ်ဒီအာနာပါနဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ညဇွာသောမှုမှုညံ့ညံ့ကျင်းနေတဲ့ညဇွာသောရုပ်ကလတ်တွေရဲ့အပေါင်းအစုဖြစ်တယ်လို့အထက်ကရာကဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ပရမတ်နယ်ကိုကူတော်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ပရမတ်နယ်ဆိုင်ရဲ့အတွက်ဒီမှုမှုညံ့ညံ့ကျင်းနေတဲ့အမှုံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကလတ်ကလေးတွေကိုမြင်ဖို့တော့လိုလားပြီနော်သို့သော်ကလတ်တီပညာပဲရှိပါသေးတယ်သမုဟပညာစတဲ့မကွာသေးတဲ့ပညာပဲရှိပါသေးတယ်ထိုပညာကိုပရမနေသောကုသောအောင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုမှာဝထဝီအာဘောတိသောဝါယောသတ္တိဖြင့်ဓာခွဲနှမ်းပြီးဆိုရင်ပရမနေကုသွားပြီဒါကြောင့်ဉာဏ်ကံများမှာကလတ်တီကိုရှုရမယ်လို့မပါပါဘူးဆိုတဲ့စကားဟာတော်တော်လေးဆန်းစစ်ရမယ်အပိုင်းတော်ဖြစ်ပြီတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဉာဏ်ကံများမှာကလတ်တင်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းပါဒလားမပါဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ပါနေတယ်နော်။ကျန်ကမှာသင်္ချာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာသိက္ခတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိက္ခတိဆိုတာကသိက္ခတိတိဧဝံကတတိဝါယမတိကျိုးစားအထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာကတော့ရှင်းထားတယ်နော်။နောက်တနည်းယောဝတ္ထဗုဒ္ဓတသံဝရအယမေတ္တအတိသီလာသိက္ခာယောတ္ထဗုဒ္ဓတသမတိအယံအတိစိတ်တသိက္ခာယတ္တထဗုဒ္ဓတပညာအယံအတိပညာသိခာတိဣမတေသောသိခာယောတတမေအာရမဏိတယတတိယဒေနမနတိကာရဏသိခတိအာတိဝေတိဘဝေတိပုလိကရောတိတိဧဝမေထအထောတတဘောဟောအထက်ကရာဆရာတော်ကဒီမှာသိခတိတရားရဲ့အနတိဘက်ကိုထပ်ပြီးဖွင့်ထားတယ်နော်တထထောသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအစရှိသောပါဠိတော်၌သိခတိတိသိခတိဟုသည်ကဧဝံဤသောခပြီသောအပြာရှိသောအလုံးစုံသောဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဖြင့်သာလျှင်ကတတိအထောဤဝါယမတိလုံးလပြု၏ဝင်လေထွက်လေရဲ့အစအလည်းအဆုံးကိုအကုန်လုံးသိအောင်ကြိုးစားအထောက်တာကိုဒီနေရာမှာတက်ခတိလို့ပြောခြင်းတယ်ဒါကပထမအဖွင့်ဝါတဏိကဆိုပြီးနောက်တဏိထပ်ဖွင့်ပထမဏိကိုသိအားမရသေးလို့နောက်ဏိထပ်ပြီးဖွင့်တယ် တထဘုဒ္ဓတ္ထောကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့အာနာပါနတတိကိုပွားများအထုစေသောယောဂဝဆရာယဟန်ဤဝါထုသောဝိလိထွက်လျက်အစလည်းအဆုံးကိုသင်ဒီကိုသင်သင်ရှားရှားတည်တည်ကိုပြုလို၍ကြိုးစားအထုနေသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤယောတံဝရောအကျင့်တတိတံဝရဝရိယတံဝရတိအဋ္ဌိရှိအယံတံဝရောဤတတိတံဝရဝရိယတံဝရတိအဋ္ဌဤသုံးပါးသောတိခါတို့တွင်အတိတိလတိခါတိတိလတိခါမြည်ဤစောင့်စည်းမှုပဲနော်တံဝရတရားဆိုတာကတော့စောင့်စည်းမှုဆိုတာဘာစောင့်စည်းလဲလို့မင်းတို့တတိလေးနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေအပေါ်မှာစောင့်စည်းထားတယ်တတိကဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံကနေပြီးတော့စိတ်အစဉ်ဘေးချော်ကြမသွားအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုစောင့်စည်းပေးထားတယ်။အဲဒီလိုစောင့်စည်းတဲ့အပိုင်းမှာဝရိယရဲ့အကူအညီကလည်းလိုအပ်တယ်။ကာယိကဝရိယ၊စေတသိကဝရိယနှစ်မျိုးလုံးလိုအပ်တယ်။ဒီစိတ်ကလေးဒီဝင်လေထွက်လေရဲ့ပြင်ဘက်ကိုရောက်မသွားအောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်အပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ကာယိကဝရိယ၊စေတသိကဝရိယရှိရအဲ့ဒီကာယကဝရိယသတိတိကဝရိယကဝရိယနံဝရခေါ်တယ်အာနာပါနလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေအာယုံအပေါ်၌စိတ်ဓာတ်ခိုင်မြဲအောင်ခိုင်မြဲမှုလေးကသတိနံဝရဒီအာနာပါနအာယုံကနေပြီးတော့ဘေးကိုစိတ်အစဉ်လွဲချော်ပြီးကြမတော့အောင်စောင့်စည်းပေးနေတဲ့သတိပဲအဲ့ဒီသတိကသတိနံဝရကျိုးစားနေတဲ့ဝရိယကဝရိယသံဝရအဲ့ဒီသံဝရတရားနှစ်ပါးဒီစောင့်စည်းတဲ့အတွက်စောင့်စည်းမှုဖြစ်နေလို့သူကိုသီလပိုင်းဖြစ်ရသီလသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်နော်တထဘုဒ္ဓသာထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ကျိုးစားအထုံသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤယောသမာတိအခြင်းဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံ၌စိတ်တည်တည်မှုသမာတိသည်အဋ္ဌိရှိအယံသမာဓိဤစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိတိကအတိစိတ်တာဒိက္ခအတိစိတ်တာဒိက္ခမြည်ဤဟောဒီလိုညင့်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတို့ရဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့ပေါ့လေ10မိနစ်15မိနစ်မိနစ်20တနာကြီးနှစ်နာရီစသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းဒီဝင်လေထွက်လေအာယုံပေါ်၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လာတယ်အဲ့ဒီတည်နေတဲ့အာဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်တော့စိတ်ကြောက်တည်နေတဲ့ဒီသဘောလေးကပါလေဧကက္ကတာခေါ်တဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိဒီသိခာသုံးပါးနဲ့မဘာသိခာလဲလို့မင်းအဓိသီလသမာဓိသိခာနော်အဓိစိတ်တသိခာလို့ခေါ်တယ်တထဘုဒ္ဓသာထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းဆုံးကိုထင်းထင်းရှားရှားသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်၍နေသောယောဂဝဆရာယဟန်တော်ဤယာပညာအခြင်းဝင်လေထွက်လေရဲ့အစလည်းအဆုံးသုံးပါးဆုံးကိုထွက်ဖို့သိမြင်နေတဲ့ပညာသည်အဋ္ဌိရှိ၏အယံပညာဤပညာဒီကအတိပညာသိခာတိပညာသိခာမိဤအတိသီလသိခာအတိစိတ်တသိခာအတိပညာသိခာဆိုပြီးတော့သိခာဘယ်နှပါးရှိလဲ၃ပါးအတိလို့ဒီနေ့မှတက်နေတာကရိုးရိုးသမ္မကုသို့မဟုတ်တော့ဘူးသူကရိုးရိုးသမ္မခုနကဘုံညကရိယာဝုထု၁၀ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့တခြားတခြားဟိုသမ္မရိုးရိုးသမ္မကုသို့တွေကြည့်တယ်ဘာဝနာမဟုတ်တဲ့ကုသို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသို့တွေတက်ကိုတာလွန်ပြီးတော့မြင့်မြတ်နေတဲ့ကုသို့မျိုးတွေဖြစ်လို့နော်အတိသီလသိက္ခာအတိစိတ်တသိက္ခာအတိပညာသိက္ခာဆိုပြီးဒီခေါ်နေတယ်အထူးသဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုတာစုထားနေတဲ့ဒါပြည့်စုံနေပဲအဲ့ဒီသိက္ခာတွေကဘာဖြစ်လဲဤဒီဤသောဤမဒေသောသိက္ခာယောဤသိက္ခာသုံးပါးတို့ကိုတတ်သမီးအာရမဏေထောအာနာပါနဆိုတဲ့အာယုန်၌ကာယတဏိယထောအာနာပါနကိုအာယုံပြု၍ဖြစ်ပေါ်နေသောတတိတရားနှင့်ဒိဏမနာတိကာရေနထောအာနာပါနအာယုံကိုနှလုံးသွင်းခြင်းဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တတိပြာထန်ရှိသောရှိနေတဲ့မနတိကာရတရားနှင့်သတ္တေအတုတကဝသိခတိလက်ခြင်း၍နေ၏အာသေဝတိဖိဝဲ၍နေ၏ဘာဝေတိပွားများ၍နေ၏ဘူလင်္ကရတိဂျင်းဖန်များစွာအလေးလာပြု၍နေ၏ဣတိဧဝံဤသို့လျှင်ဣဒ္ဓဤသင်္ခတိဟူသောအပုံ၌အထောအနက်ကိုတတ်တဘောတိရပေ၏။ဘာပြောခြင်းလဲ။မြတ်စွာဘုရားကတဲ့ရှေ့မှာဟောစဉ်နဲ့အခုဟောစဉ်မတူဘူး။အခုမှသင်္ခတိတရားလေးနဲ့ရှေ့တုန်းကတော့ရိုးရိုးဤကံဝအတ္တတံတောဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိရတ္တံဝအတ္တတံတောရတ္တံအတ္တတမိတိပဇာနာတိလို့ဟောတယ်။ရှင်းရှင်းလေးလို့သိပါ။တွင်းရင်တွေ့တယ်လို့သိပါ။ သိအောင်ကျင့်မှာဆိုတဲ့ကျင့်ဆိုတဲ့စကလုံးကျင့်မှာဆိုတဲ့စကလုံးမပါဘူးခုဒီမှာကြတော့သဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသံဝေတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဟောသိခတိသာလိနဲ့ကျင့်မှာဆိုတဲ့အထီးဆက်ဟောထားအဲ့ဒီဟောထားတဲ့အတွေ့ခုနကလို့အတိသီလသိခအတိစိတ်သိခအတိပညာသိခခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိခ၃ပါးစုံညီအောင်ဒီနေရာမှာကျင့်ဖန်များစွာအလေးလာပြုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပါလို့ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းလိုတယ်ဒါကအထက်ကရရဲ့ရှင်းလင်းချက်နော်ဒါကြောင့်တထယတ္တမပုရိမာနိယေကေဝလအာတာတိတဗ္ဗပတ္တိတဗ္ဗမေဝနသအဉ္ဉံဂိဉ္စိကာတဗ္ဗံအရှိအတူပိုင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဝင်လေထွက်လေကိုသိအောင်ကြိုးစားဖို့သာရှိတယ်တခြားတစ်စုံတရားပြုဖို့ကိစ္စမရှိဘူးဤတော်ပဋ္ဌာယပဏ္ဏညာနုပါရဏာတိတို့ယောဂောကရဏီယောဒီချိန်ကအစအလယ်ဆုံးသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းကနေစပြီးတော့ဘာလုပ်လဲညာနုပါဒနာတိသူညာဖြစ်ပေါ်ခြင်းသတိတို့၌ယောဂောကြိုးစားအပ်ထိုးခြင်းကိုကရဏီယောပြုတင်ပြုတိုင်းလှပေ၏ဒီမှာအတိညာသွတ်သွင်းပြရတော့ညာဖြစ်အောင်ဒီမှာကြိုးစားရတော့မယ်တမန်လို့ရှေ့တုန်းကလို့ထိုင်ပြီးရှူနေအောင်လောက်နေတော့မပြီးတော့ဘူးအရှင်းလေးသိနေအောင်လောက်အတော်လေးသိနေအောင်လောက်နေမပြီးဘူးဘာလုပ်ရမလဲဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးသုံးပါးစုံကိုသိအောင်ကြိုးစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုတဲ့လုံလဝရိယခံရံပြီးတော့ခိုင်မြဲတဲ့တတိလေးနဲ့ဝင်လေထက်လေတို့ရဲ့အစအလယ်အဆုံးကိုသိအောင်ကွန်းကွန်းပြားပြားသိနေတဲ့ပညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတော့မယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြိုးစားစီခြင်းနဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကဟောနေနော်တတ္တမတ္ထအတ္တသမိတိပါဇာနာတိပါဒသမိတိပါဇာနာတိစေဝဝတ္တမနာကာလဝတိနပါဠိဟောတဝါဤတော်ပဋ္ဌာယကတ္တပတဉာဏုပါရဏဉာဏုပါဒနာတိနောအာကာရတတဒနာထသဗ္ဗကယပိသံဝေတိအတ္တသိသမိတိအတ္တသိတ္တာမိတိတိအာဒီနာနယေနအနာဂတဝသေနအနာဂတဝသနဝသေနပါဠိအရောဘိဓာတိဝေတိတဗ္ဗံဦးဇင်းတို့ဒီစကားလေးတွေကြတော့ပါဠိအသွားအလာကိုနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ချက်ချင်းနဲ့တတ်နားလည်လိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့နည်းနည်းလေးပါဠိတော်ကိုပြန်နှတ်ထောင်ကြည့်နော်။ဒီပထမစရုပ်ကမှာနံပါတ်1ကအရှင်းနံပါတ်2ကအတူနံပါတ်3ကအစအလယ်အဆုံး3ခုရှိပြီနော်ဒီ3ခုကိုအခုရှင်းနေတာပြီးတော့နံပါတ်1အရှိပိုင်းမှာဘုရားကဘယ်လိုနီးပေးလဲအတူပိုင်းမှာဘယ်လိုနီးပေးလဲဤကံဝအတ္တတံတောဒီကံအတ္တတမိတိပဇာနာတိဤကံဝရှိစွာမူလီအတ္တတံဝင်လေကိုဤကံဝအတ္တတံတောဒီကံဝရှိစွာမူလီအတ္တတံတောဝင်လေကိုဖြစ်စေသည်ရှိသောဒီကံရှိစွာအတ္တတမိတိဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိဤသိဤဆိုတော့ဘာဝိပတ်ခေါ်လဲဘာကာလခေါ်လဲပစ္စုပန်ဟုတ်မလားသိဤဆိုတော့ပစ္စုပန်ပေါ့နော်အတုမှလည်းသုံးနည်း၎င်းပဲရတံဝါအတ္တတံတော်ရတံဝါတောဇောမူလီအတ္တတံတော်ရတံဝါတောဇောမူလီအတ္တတံတော်ဝင်လေကိုဖြစ်စေသည်ရှိသောရတံအတ္တတမိတိတောဇောဝင်လေကိုဖြစ်စေဤဟူ၍ပါဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိဤဟောသိဤလို့ပဲဟောပစ္စုပန်သွားဤလာဤရဤဒါထိုင်ဤဒါပစ္စုပန်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ခုဒီနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အစအနေအဆုံးကြတော့ဘုရားကဒီလိုမဟောဘူးတဲ့အနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောနေဘယ်လိုလဲသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိသဗ္ဗကာယပရိသဝေတိအလုံးစုံသောဝင်လေအပေါင်းဤအစအလယ်အဆုံးကိုထင်ထင်ရှားရှားသိသိဖြစ်၍အတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအံဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောတယ်။ခုနကတော့ဤဆိုပြီးတော့ပစ္စုပန်ဝိပတ်နဲ့ဟောထားတယ်။ခုဒီမှာကျတော့ဝင်လေကိုဖြစ်စေအံ့ဆိုတော့ပစ္စုပန်ဟုတ်သေးလား။မဟုတ်တော့ဒါအနာဂတ်ဝိပတ်ခေါ်တယ်နော်။ဖြစ်အောင်ပြင်အောင်ဒီလိုပြောချင်တယ်နော်။ဖြစ်စေအံ့ဟုဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့ဟောနေတယ်။ဘာဆိုလို့လဲ။ဒီအစအလယ်အဆုံးကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာခொနဲ့ကပြောခဲ့တဲ့တတိရောဝရိယရောဉာဏ်တို့ဒီနေရာမှာပူတွေကပ်ပါပြီးရအောင်ကြိုးစားအထောက်ရတော့မယ်။သံမှန်တတိလောက်ကလေးနဲ့မလုံလောက်တော့ဘူး။ဘာရဉာဏ်လဲလို့မေးတော့အစကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်။အလဲကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်။အဆုံးကိုလည်းကွဲကွဲပြားပြားသိတယ်။အဲ့ဒီသိနေတဲ့ဉာဏ်သိအဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာကပ်ပြီးတည်နေတဲ့တတိသိအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဝရိယအဲ့ဒီတတိရောဝရိယရောဉာဏ်တို့ဒီနေရာမှာသုံးညီလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားတိုင်ကျွန်းတော်မူလို့အနာဂတ်ဝိပတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဟောနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဒီတသင့်ပြီးတသင့်ပို့ပြီးတော့တတိသမာတိဝရိယတွေအကောင်းလာဖို့မလိုဘူးလား
1: လိုနေတယ်သရဝရိယသတိသမားတိပညာခေါ်တဲ့အိန္ဒိ၅ပါးရင့်ကျက်လာအောင်ဤအစနဲ့အဆုံးဆိုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ကျူးစားရတော့အရှိအတောပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအချင်းကြာကြာသမာဓိတည်နေတော်လဲနမိတ်ကမပေါ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်ဒီအစအလည်းအဆုံးပိုင်းကိုပြောင်းပြရပြောင်းလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့နမိတ်မပေါ်မချင်းကတော့ရှင်းတက်လို့မရတော့ဘူးဒီနေရာဟာတဲ့နမိတ်ပေါ်ရမယ်အပိုင်းပဲနော်အစအလည်းအဆုံးအပေါ်မှာကွက်ကွက်ပြားပြားတည်လာပြီဆိုလို့ချင်းဘာဝနာစိတ်ကလည်းဒီဝင်လေထွက်လေတို့ရဲ့အစအလည်းအဆုံးသင်္နေကြကြတိပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အာယုံမှာပဲညီဝတ်စွာကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုရင်တော့နမိတ်မပေါ်ပဲမနေဘူးပေါ့ကောပေါ်တော့နော်အဲ့ဒီလိုပေါ်သည့်တိုင်အောင်ကျင့်ပါလို့သိစေလိုတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိစသဖြင့်အနာကဝိပါဒနဲ့လည်းခေါ်တယ်သိခတိတရားနဲ့လည်းခေါ်နေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါကဲဒါကပထမစတုကမှာနံပါတ်3ရှင်းပြီးပြီနံပါတ်3ရှင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့နံပါတ်4ကဘာလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိလာပြီပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရံကာယသင်္ခါရံယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုပတ္တံဗယံငြိမ့်စေလဲရအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေရဣတိဤသောသိခတိဖြစ်ဤဟောဒီမှာလည်းသိခတိသာနဲ့လာတယ်အနံကဝိပါဒနဲ့ပဲဟောကာယသင်္ခါရယုံကြည်ကြံတော်ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံဗယံပတ္တံဗယံတော်ငြိမ့်စေလျက်ပတ္တသိတ္တမိထွက်တဲ့လေကိုဖြစ်စေဣတိဤသောသိခတိจิต၏ယုံရင်ကြံတန်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုငြိမ့်သွားအောင်ငြိမ့်သက်သွားအောင်ငြိမ့်သွားအောင်ကျင့်ပါငြိမ့်သက်တာကတစ်မျိုးငြိမ့်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိနော်အတိတ်ပဲနှစ်မျိုးလုံးဒီမှာပါနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာအထက်ကရာကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိဩလာရိကံကာယသင်္ခါရပတ္တံပင်တော်ပฏิပတ္တံပင်တော်និရောဓင်တော်ဟူပသမင်တော်အတ္တသိတ္တမိပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိဘာပြောလဲဩလာရိကံသဝတံဗယံကာယသင်္ခါရအတ္တသိတ္တမိတိသိခတိပတ္တံဗယံကာယသင်္ခါရပတ္တသိတ္တမိတိသိခတိတိသိခတိဟူသည်ကဩလာရိကံယုံရင်ကြံ့တော့ကာယသင်္ခါရံဝင်လေထွက်လေဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာယသင်္ခါရကိုပတ္တံပင်တော်ငြိမ့်စေလျက်ပฏิပတ္တံပင်တော်တဖန်ငြိမ့်စေလျက်ဝုပသမင်တော်အထုငြိမ့်စေလျက်និရောဓင်တော်ချုပ်စေလျက်ချုပ်တော့အောင်ကိုကျင့်ကျန်လာအောင်လုပ်ရမလားတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝဲနုညာပြီးတော့ချုပ်တော့အောင်ကျင့်ရမလားချုပ်တော့အောင်ကျင့်ငြိမ့်တော့အောင်ကိုကျင့်ဟုတ်တယ်မလားထုတ်စေလေရအတ္တသိတ္တမိဝင်လေကိုဖြစ်စေအပတ္တသိတ္တမိထွက်လေကိုဖြစ်စေအဣတိဤသောသိခတိจิต၏ဒီလိုဆိုလိုတာတဖြည်းဖြည်းညီဝင်လေထွက်လေရုံရင်ကြံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေကိုငြိမ့်အောင်ငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်အောင်နောက်ဆုံးချုပ်သွားအောင်ကျင့်ပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်ကဲဘယ်လိုငြိမ့်တယ်လဲဘယ်လိုချုပ်တယ်လဲဒီအပိုင်းလေးမှာတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအသေးစိတ်ပြီးဖွင့်ထားပါတယ်နော်ငြိမ့်မုံချုပ်မုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခမသိမ့်ဝဲနုညံ့မုံအပိုင်းလေးတွေကိုတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်ဖွင့်ထားတယ်။တချို့တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာဝင်လေထွက်လေကိုစပြီးမသိသိခင်မှာကာယောဇစိတ်တင်းစသတရထဟွန်ဒီဩလာရိကာကာယတွေကိုစိတ်ကြီးကိုနော်ကာယဆိုတာကတော့ကာယောဇကရဇကာယတိလည်းကောင်းစိတ်တင်းစစိတ်တိလည်းကောင်းသတရထပင်မင်းချင်းရှိကုန်ဒီဩလာရိကာယောရင်ဉာဏ်ကုန်ဒီဟွန်ဒီဖြစ်ကြကုန်ဤဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်ကာယဆိုတာကတော့ကရဇကာယကရဇကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခုနကကံစီဥဒ္ဓအဟာရခေါ်တဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်တရားတွေလည်းယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းယုံရင်ကြံ့တတ်နေဆိုတော့ကဒီကာယတွေကိုအဖေပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေဟာလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းပဲရှိတယ်။စိတ်တွေကလည်းပူပန်မှုတွေရှိနေသေးတယ်။ပူလောင်နေသေးတယ်အေးချမ်းမှုသိပ်ပြီးတော့မရသေးဘူးစထိုင်စဖြစ်နေတယ်နော်။နောက်ကာယစိတ်တနာဩလာရိကတိအဥပဒ္ဒတိအတ္တတာပတ္တတပိဩလာရိကဟွန်တိဘလဝတရဟုတ်တော်ဝဘုတန်တိနာတိကနဘဟောတိမုခေနအတ္တတံတောပိပတ္တတံတောပိဒိဋ္ဌတိဒီတော့ကရဇကာယကယုံရင်ကြံ့တတ်နေမယ်ပူပန်စိတ်ကလည်းပူပန်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကာယစိတ်တနာကာယစိတ်တတို့ဤဩလာရိကတိယုံရင်ကြံ့တတ်ခြင်းသည်ယုံရင်ကြံ့တတ်ခဲ့သည်ရှိသောအဥပသန္တေမငြိမ့်ဧကတိရှိသောအတ္တတပတ္တတပိဝင်လေထွက်လေတို့သည်လည်းပဲဩလာရိကယုံရင်ကြံ့တတ်ကြကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ ဘလဝတရာအလွန်အလွန်အကောင်စွာဟုတ်တော်ဖြစ်ပေဗုဒ္ဓံဒီဖြစ်ပေါ်၍နေတတ်ကြကုန်၏ရူပကာယဒီကလည်းပူပန်မှုရှိမယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းပူပန်မှုရှိနေပဲဆိုရင်ကိုယ်ရင်စိတ်ဒီဘုရားကရူပကာယနာမကာယဒီကယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့အတွက်မငြိမ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းယုံရင်ကြမ်းတမ်းလာတယ်အလွန်အကောင်ပြီးတော့နေတတ်တယ်နာတိကနာဘောဓိနာတိကနှခေါင်းတို့ဒီနာဘောဓိမဆန့်လေကုန်နှခေါင်းတော့မဆန့်နာတိကနှခေါင်းဒီနာဘောဓိမဆန့်မုခေနာဗဇ္ဇဖြင့်အတ္တတန်တော်ဖြင့်ဝင်တဲ့စိုက်တိဖြစ်၍၎င်းပတ္တတန်တော်ဖြင့်ထွက်တဲ့ရှင်တိဖြစ်၍၎င်းတိဋ္ဌိတိဒီနေရဤနှခေါင်းနဲ့တော့အသက်ရှူလို့မဝရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဗဇ္ဇနဲ့အသက်ရှူပြီးတော့ဒီနေရတယ်နော်အဲ့ဒါကရူပကာယကလည်းကျန်တဲ့နေမယ်ပူပန်မှုရှိမယ်နာမကာယတွေကလည်းပူပန်မှုရှိနေမယ်ကျန်တဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာဖြစ်လဲကျန်တန်းတယ်နောက်ဆုံးနှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလို့မဝတဲ့အဲ့တွက်ဗဇတ်နဲ့တောင်အသက်ရှူပြီးတော့ဒီနေရဒါပေမဲ့ယရာပဏတကာယောပိစိတ်တံပိပရိခိတဟွန်တိအကျင့်ခါမှာရူပကာယကို၎င်းစိတ်ကို၎င်းညာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးယူနိုင်ပြီသိသိနိုင်ပြီနော်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲတရာတိတန္တဟွန်တိဥပတန္တတရာထောခဏိတိထုသိသိအကောင်းသောကာယစိတ်တာတို့သည်ရူပကာယနှင့်နာမကာယနော်ယုံတရားနံတရားတွေကဘာဖြစ်လဲသန္တာဉ္စိတ္တကုန်သည်ဟုပါသန္တာသို့သဖြင့်ဉ္စိတ္တကုန်သည်ဟောဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏ယုံတရားနံတရားတွေကတဖြည်းဖြည်းအာနာပါနာလေးကိုစပြီးတော့အသာလေးဖြည်းဖြည်းစိတ်အေးထားပြီးတော့သိသိလိုက်ရင်ရူပကာယကလည်းဉ္စိတ္တသွားတယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်တွေကလည်းဉ္စိတ္တလာတယ်ဉ္စိတ္တလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတေသူဘသန္တေသူအတ္တရပန္နတာဒုက္ခမဟုတ်တော်ဝါဘောတန္တိအဋ္ဌိနုဂောနတ္ထိတိဝိသဝိစေတ္တပကာရပတ္တဟွန်တိရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ကာယနှစ်မျိုးလုံးကငြိမ့်သက်လာပြီဆိုရင်ဒီရူပကာယနာမကာယတွေကိုအစွဲပြုပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းဒုက္ခမဟုတ်တော်ဝါဘောတန္တိသိမ်ဝေနုညံစွာဖြစ်ပြီးတော့လာကြအဋ္ဌိနုဂောနတ္ထိတိဝိစေတ္တပကာရပတ္တဟွန်တိရှိနေသလားမရှိဘူးလားလို့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်ရောက်သွားတယ်ဟောဝင်လေထွက်လေတချို့ကမထင်ရှားတော့ဘူးခင်ဗျာဆိုပြီးတချို့ယောဂီတွေလည်းလျှောက်ကြဒီဘိုင်းပြောတာတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝိတ်လာနော်ဘာနဲ့တူလဲလို့မေးရင်တော့ယောက်ျားတယောက်ပြေးတယ်တောင်ပေါ်ကနေဆင်းလာတယ်ခေါင်းမှလည်းဝန်တော့ဝန်ပေါ်ကြီးအကြီးကြီးထမ်းပြီးတော့တောင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးပြေးလာနော်ပြေးလာတဲ့အချိန်ကကျတော့တောင်အောင်လည်းရောက်တော့ဘာဖြစ်လဲခေါင်းမကအထုပ်ကြီးပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချပြီးတော့တင်းနေလက်မတ်တရက်ပြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဟောဟဲဟောဟဲနဲ့အသက်ရှူနေရပြီသိပ်မောလာတော့နော်နှခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတာဆန်သေးလားမဆန်တော့မဝတော့ဘူးဗဇက်ကနေပြီးတော့အသက်ရှူရတဲ့အဖြစ်ရပ်ပြီးနေရဒါပြင်းနဲ့တစ်ချိန်ခါမှဒီပင်မမှုတွေကိုပဲဖျောက်ပြီးတော့ရေချိုးလိုက်တယ်ရေတွေတောက်တယ်ရေတောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှရေချိုးလို့ရေလဲမဆိုးပိုင်းအစိုးလေးကိုပေါ့နော်ရင်ဘတ်ပေါ်တင်းအေးတဲ့သစ်မရိတ်တို့အောက်မှာသွားပြီးတော့ပက်လက်နှံအိတ်အိတ်ပြီးတော့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာဒီဥပစုအစုံလေးတင်ပြီးတော့အနားယူပြီးတော့အပန်းပြေသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်လဲထိုပုဂ္ဂိုလ်ကဝင်လေထွက်လေတွေဒီဘာဖြစ်လာလဲသိမ့်ဝိတ်သွားတယ်နော်သိမ့်ဝိတ်နုညံ့လာတဲ့အချိန်ကမှဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာရှိလေသလားမရှိလေသလားလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်တိုက်တဲ့အချိန်လေးထိရောက်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီယောဂီယဟန်ပါလေဒီတိုင်းပဲရှေ့တုန်းကဒီဝင်လေထွက်လေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားမယုံမီမသိသိနှံမီရှိအခင်ခါတုန်းကဝင်လေထွက်လေတွေဟာယုံရင်ကြမ်းတမ်းတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ရူပကာယကလည်းပူပန်နေမယ်နာမကာယခေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်တွေကလည်းပူပန်မှုတွေရှိခြင်းရှိပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းဝင်လေထွက်လေကိုသိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတဖြည်းဖြည်းညာနေကရင့်ကျက်လာလို့ကိုယ်ပဲပြောပြသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရူပကာယတွေကလည်းပူပန်မှုမရှိတော့ဘူးနာမကာယကလည်းအေးချမ်းလာတယ်တဖြည်းဖြည်းအဲဒီလိုအေးချမ်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာဝင်လေထွက်လေတွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝဲနုညံ့လာတယ်ရှိလေသလားမရှိလေသလားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်စဉ်းစစ်ရမယ်အခြေအနေအထိတော့ရောက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဒ္ဒဟိတပုဗ္ဗေအပရိကိတကာလေဩလာရီဩလာရီကောလာရီကေကာယသင်္ခါရေပတ္တံပတ္တံဘိမိတိအဘောကတမနာဟာရမဏတိကာရပစ္စဝခဏနတ္တိပရိဂိတကာလေပဏအထိအဲ့ဒါလေးကအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဗ ထမရွဲ့ဇာမျက်နှာ269မှာပြောနေတဲ့စကားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းရခင်အခါကတရားအမထုတ်ခင်အပိုင်းမှာဒီဝေလေထွက်လေတဲ့ကိုသိမ့်ဝဲအောင်နူးညံ့အောင်ကြိုးစားအထုတ်မယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံမရှိဘူး။တရားအထုတ်လိုက်ပြီးဝေလေထွက်လေအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူ့မှာနှလုံးသွင်းကရှိနေတယ်။ဒီဝေလေထွက်လေတဲ့ကိုငါဒီတစ်ဖြည်းဖြည်းသိမ့်ဝဲအောင်နူးညံ့အောင်နှလုံးသွင်းရမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံဆင်ញင်စူးစမ်းမှုလေးသူ့မှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်တရားဝင်လေထွက်လေအထုတ်ပြီးဆိုရင်ငါခက်ကြမ်းကြအသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရမလား။မိမ်မွေ့တော့အောင်အသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမျိုးထားရမလား။မိမ်မွေ့အောင်အသက်ရှူမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးပထမထားရနော်။နှလုံးသွင်းဓာတ်ခံရှိရမယ်။အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲ။ဒေနန္တအပရိဂိဏကာလတောပရိဂိဏကာလေကာယသင်္ခါရောဒုက္ခမောဟောတိဒါကြောင့်မသိသိမိအပိုင်းနဲ့သိသိပြီးတဲ့အပိုင်းနှစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မသိသိခင်မှာဝင်လေထွက်လေတွေကယုံရင်ဉာဏ်နဲ့အာနာပါနကိုလှမ်းပြီးဉာဏ်နဲ့သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဝင်လေထွက်လေသည်တစ်ဖြည်းဖြည်းသိမ့်မွေ့လာတဲ့နုညံ့လာတဲ့ဘာဒီလိုနုညံ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့ရှေ့အထက်ကရာဆရာတော်များကဒီနေရာမှာဗာအမိရှိတယ်သရတေကာယစိတ်တေသအတိမတံပဝတ္တိအသရတံမိကာယမိဒုက္ခမတံပဝတ္တိဒါကတော့ရှင်းရှင်းဝီနည်းအထက်ကရာမှာလာတဲ့စကားကိုဝိသုတိမေအထက်ကရာဆရာတော်ကသူ့ရဲ့ဝိသုတိမေအထက်ကရာထဲမှာထည့်ပြီးပြထားတာပါနော်။ဘာပြောလဲ။ကာယေသရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တေသစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအတ္တနာမကာယတိ၎င်းသရတေပူပန်ခြင်းစီလသောအဒီမတံလောကံယုံရင်ကြံတန်းကြအကုန်သောကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဟုဆိုတဲ့ကာယသင်္ခါရဒီပုဒ္ဒတိဖြစ်ပေါ်၍နေပေ၏ကာယမိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တေသအတိစိတ်ဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နာမကာယတိ၎င်းအတရဓမ္မီပူပန်ခြင်းမရှိလတ်သောဒုက္ခမံသိမ့်မွေနုညံ့သောဝါသိမ့်မွေစွာသောဒုက္ခမံသိမ့်မွေနုညံ့သောဝါသိမ့်မွေစွာကာယသင်္ခါရောကာယသင်္ခါရဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေသည့်တံပိုးတတိကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏။ရူပကာယနာမကာယနှစ်ခုကပူပန်ခြင်းရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲ။လွန်ခဲ့နေတဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ကာယသင်္ခါရဝင်လေထွက်လေဖြစ်မယ်။ပူပန်မှုမရှိဘူးငြိမ့်အေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခေနုညံ့တဲ့ကာယသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုရှင်းထား။ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ဝင်လေထွက်လေခပ်ပြင်းပြင်းကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမရူပကာယနာမကာယနှစ်မျိုးလုံးသည်ပူပန်နေပြီဆိုတာကဘေးရနေအကက်ခတ်လို့မရဘူးလားရနေတယ်ဒါဖြင့်ရူပကာယမပူပန်တတ်လားလို့မေးကြတော့ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုလိုရင်းကတော့နာမကာယဖြစ်တဲ့စိတ်ကြီးရဲ့သိပ်ပြီးပူပန်မှုကြောင်းကြမှုတွေအကောင့်လာတဲ့အခါမှာစိတ္တဇာရုပ်တွေကလည်းပူလောင်မှုတွေကုဆက်သွားတယ်စိတ်ကအေးချမ်းရင်အေးတတ်တွေကုဆက်တယ်လို့စိတ်ကပူလောင်လာပြီဆိုရင်လည်းအပူတတ်တွေကရုပ်တွေကုသသွားတယ်စိတ္တဇယုတ်တိကဒီကုလုံးပြန့်နှံ့သွားတော့ထိုအပူဓာတ်တွေကျန်နေတဲ့စတုဇယုတ်တိကာမဇယုတ်ဥရဇယုတ်အာရဇယုတ်တိအတိပြန့်နှံ့ပြီးကုသပြီးသွားတယ်အပူဓာတ်တွေကုလာဒီကကြီးတွေဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကြည့်ပေါ့သိမ့်ပြီးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရင်ဒီဒေါသအချိန်ကြောင့်အသားတွေဆက်ဆက်တုံပြီးကိုယ်တွေပူမလာဘူးလားပူလာတတ်အပူဓာတ်တွေကုသွားတယ်အလားတူပဲရာဂတွေသိမ့်ပြီးပြင်းထန်လာပြီဆိုရင်လည်းရာဂမီးလောင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာဂအပူချိန်နေတာဒီကုလုံးပြန့်ထွက်သွားတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောနေတာဒါကရူပကာယနာမကာယကခက်ထန်ကြမ်းတမ်းပြီးပူပန်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပကာယနာမကာယကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဝင်လေထွက်လေဟာလည်းဖြစ်လာတယ်ကြမ်းတမ်းလာတယ်ရူပကာယနာမယကာယတွေကတိမ်မွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်လဲရူပကာယနာမကာယကိုအမိပြုပြီးဖြစ်ပေါ်ရမယ်ဝင်လေထွက်လေဟာလည်းတိမ်မွေ့လာတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီတိမ်မွေ့ဘုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကအစင်းစင်တိမ်မွေ့ဘုံလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝိသုတိမေအထက်ကရာပထမအတွက်ဇာမျက်နှာ269မှာဆက်လက်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေကိုမသိသိခင်အပိုင်းမှာယုံကြည်ကြမ်းတမ်းတယ်ဒါပြင်းနဲ့ပရမဇန်တမာတိဥပ္ပဇာရပရမဇန်တမာတိရဲ့ဥပ္ပဇာရနယ်မြေအတွင်ချင်းရောက်သွားလို့ဥပ္ပဇာရတမာတိနယ်မြေရောက်ပြီဆိုရင်တော့တိမ်မွေ့သွားပြီဒီတော့ပရမဇန်တမာတိမဆိုင်ခင်ဥပ္ပဇရတမာတိနေမြင်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့သိမ့်မွေ့ပြီအဲ့ဒီပရမဇန်တမာတိဥပ္ပဇရနေမြင်မှလည်းကျန်တဲ့နေသေးတယ်ဟိုပရမဇန်ကြိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်တခါပရမဇန်မှာ ပရမဇံမှာပဲကြည့်ကြည့်ပရမဇံအခိုက်မှာပဲကြည့်ကြည့်ပရမဇံနေပြီးတော့ဒုတိယဇံကူတော့ဒုတိယဇံရဲ့ဥပစရသမာဓိအခိုက်မှာပဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာကျန်းတန်းနေသေးတယ်ဒုတိယဇံကျတော့ပို့ပြီးတော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်တခါဒုတိယဇံနဲ့တတိယဇံရဲ့ဥပဒုတိယဇံကနေဆက်လက်တက်လိုက်တော့တတိယဇံဆိုက်အောင်ကြိုးစားပြီးကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာဒုတိယဇံအခိုက်မှာရောတတိယဇံရဲ့ဥပစရသမာဓိအခိုက်မှာရောအဲ့ဒီအထိကကျန်းတန်းနေသေးတယ်တတိယဇံဆိုက်ပြီးဆိုရင်ပို့သိမ့်မွေ့သွားတယ်တခါ

0: ရောက်ရှိ၍သွားပေ၏အဲဒီမှာတိက္ကဆရာတော်ကဖြားရှင်းထားတယ်ဒုက္ခမဘာဝပိဒတတ္ထနာတိကုတော်ဩလာရိကတအဘောဒနာတော်ဒီသုဒ္ဓဆံရောက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမသိမ်ဝေနုညံ့နေတဲ့သဘောလေးတောင်မှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့အတွက်ကုတော်ဩလာရိကတယုံရင်ကျန်တဲ့သဘောဘယ်လိုလုပ်ရှိတော့မလဲသိမ်ဝေတဲ့သဘောတောင်မှဒီသုဒ္ဓဆံကမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဘောဒနာတော်ဒီနေရာမှာဝင်လေထွက်လေကသရုတ်တဆံရောက်ရင်ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ဒါကမှတ်ကြောက်ပဲဒါကြောင့်မိမိတို့ဟာဥပကဧကခဏခေါ်တဲ့သရုတ်တဆံသမာဓိဆိုင်မဆိုင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်အကက်ခံရမယ်ဤစနစ်တစ်ခုပဲအသက်ရှူနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မိမိဒီဥပစရနည်းမြေလောက်တော့ရောက်ရင်ရောက်မယ်ဒီသဘောခံမှန်းလို့ရတယ်လုံးလုံးအသက်မရှူတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းတော့ဒါ
1: တရားနာပြီးတဲ့အနုမောဒနာတရားဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာသဖြင့်တတိကကာလကိုကဲငါသားအဖေကလေးရဲ့တိုင်းရော့ငွေတထောင်ယူတော့ကာလလက်မလန်းဘူးလှုပ်တောင်မလှုပ်ဘူးလှဲ့တောင်မကြည့်ဘူးကဲလူလေးယူလေငွေတထောင်လူလေးစုချတာမြတ်စွာဘုရားရှိတန်ဃာတော်များရှိရှက်เสียမကောင်းလားအဲကောင်းလိုက်တာကာလလှဲ့မကြည့်ဘူးမြတ်စွာချပြီးငုတ်လို့ဒီထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကမိန်ကြတဲ့အနာသဖြင့်တတိတဲ့သင်ငွေတထောင်မပြောနဲ့ကာလတူရထားတဲ့တရားဟာစัจ java ရင်းမင်းစည်းစိမ်နဲ့တောင်မှပဲမလဲနိုင်ဘူးအနာတပိန်နဲ့သုပိမြတ်စွာဘုရားဟောပြအနာတပိန်ရဲ့စိတ်แท้ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမြတ်စွာဘုရားနဲ့တန်ဃာတော်များရှိလို့သာတော့မရှိများမရှိဘူးဆိုရင်ထခုံမကပဲဘူးလားအဲကမယ်ဘာနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာလဲတရားနဲ့ချီးမြှောက်လိုက်တာအိမ်ကြတော့ပြန်ပြောပြကြအမေဖေတွေခုံညကကြအောင်မဟုတ်ဘူးလားတရားနဲ့ချီးမြှောက်တာအဲ့ဒါလို့ချီးမြှောက်ပါတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုတရားနဲ့ချီးမြှောက်တာကတော့ဒီထဲမှာပါပါတယ်ဝိသခတထေကြီးဆိုတာဓမ္မဒိဏဆိုတဲ့သူရဲ့တထေကတော့ကဝိသခတထေအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ရလာလို့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပြောတယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ဆိုတာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာမဘုံဖြစ်တဲ့လူဘုံနတ်ဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့ဆရာဘာတခုကိုမြတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုမရှိတော့ဘဲနဲ့လောဘကာမဘုံမှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့လောဘရာဂကင်းသွားပြီတော့ဝိသကတရေကြီးနာဂမိမညာရပြီဘုရားကြောင့်ကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တထေကြီးဆိုမဲ့လို့ငငယ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူ့ခုံလိုက်တထေကြီးနဲ့ပြောနေရတာဝိသခကလည်းငငယ်ပဲဓမ္မရိန္ဒာလည်းငငယ်ပဲအရွယ်ကောင်းတော့ချောတော့လှတော့အိမ်ဝါကနေပြီးဓမ္မဒိဏကဆီးကျွပြီးခါတိုင်းလိုပဲဝိတာခါလိုလက်မောင်းသွားပြီးတော့အသာသူ့လက်ကလေးနဲ့ဖက်လိုက်တယ်ထုံသံကိုခရီးဥကျူရပိတာခတထေကသူ့လက်မောင်းလာဖက်တဲ့လက်ကိုအသာလေးဖယ်ချလိုက်တယ်လှဲ့လည်းမကြည့်ဘူးဒီတော့ဓမ္မဒိဏအာအာတင့်သွားဟင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲအာအတင်းသွားပြီတော့သူတကာရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုးပုံလည်းမပေါ်မျက်နှာမှုံသွိုးသွိုးလည်းမရှိမကျေနပ်တဲ့အမူအရာလည်းမတွေ့ရစိတ်မချမ်းသာတဲ့အမူအရာမတွေ့ရအင်မတန်တည်ခြင်းငြိမ်သက်ပြီးအိန္ဒြေယလိုကြည်လင်အေးမြငြိမ်သက်တဲ့မျက်နှာတွေ့ရတော့အိုးထူးဆန်းလိုက်တာဘလို့များဖြစ်တာပါလိမ့်မယ်ခါတိုင်းကလက်မောင်းလေးသွားပြီးတော့ပိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကငါလက်မောင်းပြန်ပြီးဂိုင်းလို့စကားတွေတွတ်တရာပြောလို့ဒီကနေ့ဖြစ်စကားကလည်းတခွန်းမှမပြောမျက်နှာကလည်းကြက်တရေရှိလိုက်တာဘလို့များဖြစ်ပါလေဓမ္မဒိဏတတွေတွေတစားစားမေးကလည်းမမေးရသေးဘူးအိမ်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမေးရသမင်းမှာတာပါပြင်ကျွေးပြီးတော့အခါကျတော့မှမေးတယ်သမင်းပြင်ကျွေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လည်းတထေးကြီးကသမင်းမစားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနာဂါမိမဉဏ်ဖွဉဏ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိကာလဘောဇနာသီလဟာအလိုလိုတီးသွားတယ်ညသာမစားတော့နေလဲညသာနေလဲညသာမစားတော့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာဓမ္မဒိဏကမေးတယ်အရှင်တထေကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနေ့စကားလည်းမပြောရီမောမောလည်းမနေခါတိုင်းနေနေနဲ့မတူထူးခြားလှကြီးလားပြင်ပမှများအဝါအဝါတွေများရှိလို့လားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကပြောတာမဟုတ်ဘူးသာထဲမှာပါတာဗဟိတာပัฒနာအဋ္ဌိတဲ့ဗဟိတာပြင်ပ၌ပัฒနာလိုလားတောင်းတာတဲ့အရာဒီအဋ္ဌိများရှိများရှိပါလေသလားတဲ့ပြင်ပမှများအဟွာတွေရှိလို့တာဓမ္မမဟုတ်ကျမမှာအပြစ်တွေချွေးညက်တွေများရှိလို့လားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ဖို့ပြောပြပါမနေတတ်လွန်းလို့ဒုက္ခတနာစရာမကောင်းဘူးလား တရားသိတဲ့လူနဲ့တရားမသိတဲ့လူကွာမသွားဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားသိဖို့တရားသိအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တို့တို့ပြောမရသေးဓမ္မဝိသခတထေကြီးကနောက်ကြတော့ဖော်ပြတဲ့ဖော်ပြပြတဲ့ဓမ္မဒိဏတဲ့တို့များအင်မတန်ထူးခြားမြင့်မြတ်တဲ့လောကုတ္တရာတရားအသိဆိုတာသိခဲ့တယ်သိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီတရားအသိရလာတဲ့အချိန်ငှက်စားပြီးလောကီကိစ္စတွေတို့များဘာမှစိတ်ဝင်စားမတွေ့တာမတတ်မယ်မလိုလားတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားအသိကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာပါတခြားမထင်ပါနဲ့ပြင်ပမှလည်းဘာမှမရှိသင်မှလည်းဘာမှမရှိပါဘူးအလုံးအပြည့်ကင်းပါတယ်ဒီကနေ့ကစပြီးတော့ဓမ္မဒိနာတို့များပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားပါတို့ကလည်းသင်ပေါ်ညီကိုမောင်နှမလို့ထားမယ်တကယ်လို့များငငယ်ရွယ်ရွယ်မှုနောက်အိမ်တော်ပြုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ရှိသဘောရှိဒီစည်းစိမ်အလုံးအကုန်လုံးယူတော့ကျန်းကမှတချို့အမျိုးသမီးတွေအဲ့ဒါလိုများတို့ကိုမောင်းလို့အကိုညီကိုမောင်းနှမလို့ထားပါမင်းကိုလည်းနှမလို့သဘောထားပါမယ်ဆိုဘုံကနေလဲသွားတာလေအဲ့ဒါကျန်းကမှာပါတယ်ဘုံကနေလဲသွားတာလေဒီမှာဓမ္မဒိဏမလဲဘူးဘာကြောင့်မလဲလို့ဆိုပါရမီပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဩသူတရားတည်းထူတာပဲတည်းထူကြတဲ့တရားပဲဟဲ့သူတရားဒုလရရင်ကောက်မှာပဲဒီလိုဖြစ်နေတာတည်းသူသိတယ်မှာဒါနဲ့တထေကြီးရဲ့အဲ့ဒီတရားဆိုတာတထေကြီးလို့အမျိုးသားတွေဒါရတိုက်သလားအမျိုးသမီးတွေကရမရတိုက်ဘူးလားဆိုတော့အမလေးဓမ္မဒိဏဘသူကျင့်ကျင့်ကျင့်သူရတာကြီးပဲတဲ့ကလေးကျင့်ကလေးရလူကြီးကျင့်လူကြီးရအမျိုးသမီးကျင့်ရင်အမျိုးသမီးရတယ်အမျိုးသားကျင့်ရင်အမျိုးသားရတယ်ဓမ္မဒိဏများကျင့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တို့များဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးအမလေးတထေကြီးကျင့်မရသေးကောင်းပြီဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင့်စီသွားခွင်းတော့အရှင်မင်းကြီးဓမ္မဒိဏကလည်းပဲဘိက္ခုနီမလုပ်ပြီးတရားကျင့်ကျင့်လို့တဲ့ခွင့်ပြုပါစို့ဘယင်ကလည်းပဲသူကသောတပတိမညံပုံညာရထားတဲ့ဘယင်ဆိုတော့ဝန်တာတာပေါ့သောတပတိမတရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ကသိတ်ဝန်တာတယ်အာသိတ်ကောင်းဝိသခဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဒိဏကိုအခန်းအနာနဲ့ပဲသင်ကျောင်းတော်ကိုပို့ဝိလူဝန်ကျောင်းတော်ပို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားထာမယဟန်ပြုပေစေ။နာနဲ့ဝိသခအခန်းအနာနဲ့ဓမ္မဒိဏကိုမြတ်စွာဘုရားထာမပို့မြတ်စွာဘုရားကဘိက္ခုနီမတွေစီပို့ပြီးတော့ယဟန်မပြုစေ။ယဟန်မင်းမဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တဏှာသွားပြီးတော့တရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီရာဇယွန်းသားကဝေလူဝန်ကြောင်းနဲ့မှာတော့အားထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကမြို့မြန်တစ်ဖုံးနေဆိုတော့သူတို့ကဟိုကလာပြီးတွေ့ရမ်းမိဒီကလာပြီးဖူရမ်းမိဟိုကလာပြီးလှူရမ်းမိဒီကလာပြီးလှူရမ်းမိနဲ့ရှုပ်ရက်ကိုခန့်နေအနာကိုမရလို့မလို့ကဲဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ခလန်းနန်းကယွာတောကြောင်တကြောင်သွားပြီးအားထုတ်လိုက်တာ၃ရက်ရှိပြန်လာအရဟတမညာအရဟတဖူညာအထိရလာယဟန္တာမှဖြစ်လာသူတကာကဘာပဲရတယ်လဲအနာဂမ်ပဲရတယ်တသင့်တက်မသွားဘူးလားဩအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာရာကိုနော်မသာဘူးလားသာတယ်အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေကအမျိုးသားတွေတဲ့သာတယ်ဒီမှာတော့အဲ့လိုများလားအဲ့လိုများလားမသိဘူးဟမ်ဩဟိုကဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့ကဲဒီကရောဟုတ်ပါတယ်ဖရားတဲ့ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဟမ်ဒီကလည်းထောက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေအခန်းပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့တွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့စကားပြောတာကိုဒီကတကားရီမကြားကြဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့အင်တာကွန်ကနေပြီးကြားနေတာအဲ့တော့အမျိုးသမီးတွေကမသားပါဘူးစိတ်ချပါအမျိုးသမီးတွေမသားပဲမသားဘူးပြောတာနော်မသာပါဘူးအများစုအ ਨੇ စုကတော့ตาကောင်းตาမှာပေါ့မဟုတ်လားအ ਨੇ စုကတော့ตาကောင်းตาမှာကဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတရားနဲ့ချီမြောက်ခြင်းဟာမင်္ဂလာမဖြစ်ပေဘူးလားပုဒ္ဓဒါရတသင်္ဂဟောအနဝိဇာနိကမ္မနိဣတမင်္ဂလမုဒ္ဓမအနဝိဇာနိကမ္မနိဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြင့်မထင်သည်ဖြူစင်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းသည်လေဩဓမ္မံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဒုစရိုက်မဟုတ်တဲ့သူစရိုက်တရားတွေသူစရိုက်အမှုတွေပဲပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေကြသွားပြီဒီတော့ဒီမင်္ဂလာတလောက်ပဲထားကြဆိုဒီထဲမှာအဲ့ဒီအနှွင့်စာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်လို့ဗကြာလောင်းဖြစ်တဲ့မောင်မကရဲ့ဝတ္ထုကိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါဖတ်ကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့လားမရှိသောအလုဆရာချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုကိုအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုလို့ပြောတာအချင်းချင်းချင်းချင်းတွေးတွေးဆဆအခြေအနေနဲ့တင့်လျော်အောင်ဒေသနဲ့တင့်လျော်အောင်ကာလနဲ့တင့်လျော်အောင်လုပ်တဲ့အလုဆိုလို့ရှိရင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလား အဲ့ဒီအောင်မြင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုပဲအနာကုလကမ္မန္တအနှောင့်အယှက်မရှိတဲ့အလုပ်တဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘယ်လိုဟာအနှောင့်အယှက်မရှိတယ်လဲဆိုတာသူ့မြန်မာပြန်ထဲမှာတခါလဲပါပြီးသားပဲဘုန်းကြီးကတရားဆုံးညင်နေတရားဆုံးညင်နေစိတ်ကအားကြီးနေလို့နော်အနာကုလသကမ္မန္တကာလာဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစာထောက်ခြင်းသင်မသင်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ဝေဘာလုံးလာတန်၍ပော့တာမရှိပြင်းဤမဖဲအနှောင့်အယှက်မရှိသောအလုပ်သည်၎င်းကာလအချိန်လှုပ်တင်တဲ့အချိန်မလှုပ်တင်တဲ့အချိန်ရွေးပါဒေတာလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာမလှုပ်တင်တဲ့ဒေတာရွေးပါရှေးကပြောဘူးကြတယ်မဟုတ်လားရှေးကပြောထုံဆုံးရှိတယ်မဟုတ်လားတယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်နေတယ်တယုတ်ပြေသွားပြီးအယောင်လို့ရှင်တော်ချမ်းသာမယ်မဟုတ်လားဘာဆုံးလို့ရလဲဟဲအတေလှုပ်လို့မလို့အထလို့လို့အပေါ်တဲ့နေရာသွားပြီးအယောင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲဖို့မသေးကြဘူးလားအဲ့ဒါလို့ဒေသကိုရွေးပါတဲ့ကာလအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့မိုးတွင်အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သဘာတိနံစိုက်အသိအနံစိုက်ပြိုးပါຫນွေအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကုံကူးပါကုသံရောက်ဝဲမှုလှုပ်ပါဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့လိုအချိန်ကာလကိုရွေးပါတဲ့ဒေသတဲ့လျော်ရဒေတာကိုရွေးပါပုဂ္ဂလဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆက်ဆံမှဖြစ်ပဲလို့ဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးပါအဲ့ဒါလို့ရွေးပြီးတော့လှုပ်တယ်မလှုပ်တယ်ကိုညံနဲ့ဝေဘာလှုပ်တဲ့အခါကျတော့လေကြီးမားတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့တကယ့်ကိုထထကြွကြွလှုပ်ပါတဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းကိုစိတ်ကပော့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပဲနဲ့အလေးအနက်ခံယူပြီးဒီအလုပ်ကငါအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရမယ်အပြစ်ကင်းတဲ့လောကီဂျိုလောကုတ္တရာဂျိုဖြစ်ထွန်းစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလေးနဲ့ထားပြီးလှုပ်ပါအဲ့ဒါလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲပြင်းရည်တဲ့စိတ်တစ်စက်ကလေးမှမပါပါစေနဲ့တဲ့အမြဲတစေတက်တက်ကြွကြွနဲ့လှုပ်ပါတဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ဟာအောင်မြင်မလားမအောင်မြင်ဘူးလားအဲ့ဒါကျန်းကန်ကဖွင့်ပြထားတဲ့ဟာထဲမှာဘုန်းကြီးကထပ်ဆင်ပြီးတော့တချို့ကနည်းနည်းလေးထည့်ထားတာညာတော့အဖြစ်တော့ကျန်းကန်ဖွင့်တဲ့စကားကိုပဲဘာသာပြန်ထားတာအနာကုလသကမ္မန္တကာလဒေတာပုဂ္ဂလကိုနှိုင်းစာထောက်ခြင်းသင်မသင်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ဝေဘာလုံးလာတန်၍ပော့တံမရှိပြင်းဤမဖက်အနှောင့်အယှက်မရှိသောအလုတ်သည်လည်းဥတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုသမှ

အဲ့ဒီမှာအချင်းကြီးအရရကိုသုံးသပ်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အမျိုးအမြင်ပညာရှိပြီးတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအတိအကျအသုံးချတတ်တဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့အကြောင်းစာမျက်နှာ80ကစပြီးတော့ရေးပြထားတဲ့ကျမ်းဂန်ကဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာကလာတဲ့သူလတိဋ္ဌိဝတ္ထုဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောမပြပါဘူးစာအုပ်ထဲကိုပြန်ကြည့်လို့ရှင်ရှင်းရှင်းကြီးသိသွားလိမ့်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလောက်အခွင့်အရေးသိတယ်လဲဘလောက်အချင်းအခါကိုနားလည်တယ်လဲဘလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘလောက်နားလည်တယ်လဲဆိုတာဒီဟာမဒီမှာကြည့်လို့ရှင်သိပါတယ်ထားခဲ့ပါတော့ရှင်းသွားမယ်ဒါနင်္စဓမ္မစရိယာစညာတကနင်္စသင်္ဃဟောအနဝိဇာနိကမ္မနိဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံเทวเตติโลยิဖြင့်เมี่ยวท้าติโอนัตตาฐานินสาตันตระขยีลันมะเป็นมั้นแม่ชวนลันจีตาชอบผู้ยาเนตันตระหลุลันยีเหมี่ยวมั้นล้วยหลุรันตมุฑานะปิวะจินทีละกองธรรมสริยาสาตุสยัยเสบาก้องหมู่เมียโกมะชาเนญญาปิจิญญาจินทีละกองญาตกานินสาติงหอมิเวผะเบสิมะเปเผหน่วยเสสะอยู่โกสวยမျိုးโกသွေမျိုးတို့ဟုတ်မချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းဒီ၎င်းအနဝိဇ္ဇာနိကာမနိဒုစရိုက်ကင်းစင်ပြစ်မထင်းနိပြုစင်သောမှုကိုပြုအပ်ခြင်းဒီ၎င်းဧတံဤတရားလေးပါးသည်ဩတ္တမချမ်းသာဆောင်ထလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံကြီးဝါချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့

ီတော့ဒါနပြုရတာဟာជីវချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာပဲတဲ့အဲ့တော့ဒါနပြုရမှာရည်ရွယ်ချက်နှစ်မျိုးသံသရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းជីတာလျှောက်ဖို့ရာနှင့်ဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးသံသရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လူရမ်းသမှုဒါနပြုရခြင်းဒါကရည်ရွယ်ချက်တစ်မျိုးဟုတ်ကဲ့လားဆိုလိုတာကသန္တရာကမလွတ်သေးလို့မို့သန္တရာနဲ့လဲရလို့ရှိရင်လည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သန္တရာခီးတဲ့သွားကြမှာတဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့လဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားတခါတလောက်တည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်သန္တရာဘုကလုံးဝလွတ်လို့ပါတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲဆွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒါန်းရတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားရှေ့လူနည်းကတော့သန္တရာထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့နောက်လူနည်းကတော့သန္တရာကလုံးဝလွတ်ဖို့ရှင်းလူနည်းကိုဝတ္တနိဋ္ဌိဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းကိုဝိဝတ္တနိဋ္ဌိဒါနလို့ခေါ်တယ်နောက်လူနည်းအတိုင်းရည်ရွယ်ချက်ထားလို့ရှိရင်ရှင်းလူနည်းလည်းပဲအကျိုးအနေနဲ့တပါးတည်းပါပြီပဲဒီတော့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းကတ်တဲ့ဒကာကြီးဥကျင်ဆိုင်တို့နေသွန်းကတ်တဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘာယဟန်တော်များရဲ့အဖျော်ရည်ကတ်တဲ့မအတင့်တင့်မျိုးတို့ရဲ့ဘလို့ရည်ရွယ်ခြင်းနဲ့များလှူသလဲပထမရည်ရွယ်ခြင်းလားဒုတိယရည်ရွယ်ခြင်းလားပါတယ်ဟောကိုဘာမှလည်းမသိပါလားသံသရာခီလာမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာလှူသလားဟောသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်း၍လှူဒါန်းသမှုဒါနပြုကြတာလားဘလို့လဲသန္တရာလွတ်လန်းရည်မြော်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဝိဝတ္တနိဋ္ဌိဒါနနော်ဒါဖြင့်သန္တရာခရီးထဲမှာတော့ပင်မခြင်းပင်မမစေဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲပစေဒီလိုလားဟမ်ဘယ်လိုတော့လောဘကြီးလာ ਈ လားလောဘကြီးလာ ਈ လားနှမျိုးလုံးမကြီးလဲမှာတက်လက်ချရာလဲမှာဖြစ်နေပြီเนาะသန္တရာဘုကလွတ်ဖို့ရည်မျောပြီးလှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲ့သန္တရာခရီးထဲမှာမပင်မပန်းချမ်းသာချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့ရာအကျိုးလောကီကျိုးကတခါတည်းပါမသွားဘူးလားပါသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့အာယုံသွန်းလှူဒန်းရတဲ့တခါကြီးဥကျင်ဆိုင်နေသွန်းလှူဒန်းရတဲ့မင်္ဂလာဈေးကဒုံလဘယဟန်မိသားစုမှန်ပြီးတော့လှူဒန်းရမယ်အဲ့ဒါလိုလူတိုင်းများအားဖြင့်သန္တရာခရီးထဲမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာရှောက်နိုင်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ပေဘူးလားရနိုင်သည်တဲ့ဒါနဲ့ဒီဒါနနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီထဲမှာဝိထုတစ်ခုထည့်ထားတယ်အာနာပါရဆိုတဲ့တထည့်ရဲ့အလုသမားတယောက်လယ်သမားတယောက်ပဲဒီနေ့လုံးမှဒီနေ့စားဒီနေ့ရှာစားရဒီနေ့မှလယ်တွင်သွားရကနေပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့မနဲ့ဖက်ကိုသူရာဂနာရောက်တော့ရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓတပါးကသာသနာ့ဘအခြေဘွားကနေသူ့ခြေကပေါ်လာတော့သူလည်းဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ဟဲ့အရှင်ပိသေကဗုဒ္ဓပါလားဖြတ်ခနဲ့လက်အုပ်ချီလိုက်ပြီးတော့တီချင်းငါးပါးနဲ့ညီအောင်ကုန်းပြီးဥချလိုက်ဝှချလိုက်ချပြီးတော့မှအရှင်မြတ်ဘုရားဆွမ်းချိန်ပါလားအရှင်မြတ်ဆွမ်းရပါဗလားအရှင်မြတ်ဘုရားအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကဆွမ်းငံကြွရပါလားမကြွရသေးဘူးကြွမလို့ရွာတကားမှာမြို့တကားမှာလာပြီးကောင်းငင်ကနေပြီးဆင်းသက်လာတာပဲရှိသေးတယ်ဒီတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကမိန်ကြတယ်တကားတဲ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဟောဘယ်လိုမိန်ကြလဲရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုသူရပြီလားမရသေးရင်တကားမရသေးဘူးတကားလို့ဘာလို့မမိန်လဲဟမ်မရသေးဘူးတကားလို့မိန်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရသေးဘူးတကားလောင်းခြင်းလဲလောင်းအောင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပေါက်မနေဘူးလားဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအစွန်လွတ်ခြင်းလို့တကားရပါလိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့မရသေးပါဘူးအဓိပ္ပာယ်ကရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အာနာပါရကနားလဲသွားတော့အရှင်မြတ်ဘုရားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တပည့်တော်သားတပည့်တော်အသနာတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရှိကတပည့်ကိုယူသွားပြီးတော့အိမ်ပြန်အိမ်ကြတော့သူ့ရှင်မလေးရှင်မရေဒိုများအတွေ့ငါအတွေ့ထားတဲ့တယောက်သာသမင်းကိုဟောဒီတပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးတော့ငါရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓလူမလို့တို့များမလူလို့မလို့မလူမတန်းဆင်းရဲလားလူတန်းချမ်းသာသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းမလူကမတန်းမဲ့ကမတန်းငယ်ပြီလို့မလို့သူတို့ဘာအိမ်မှာအစီပါခံပြီးတော့
တနေ့သာတနေ့ရှာစားတဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝရောက်ရတဲ့ကဲဒီကနေ့ကစားနောက်ကြတော့လွတ်ကြောပေါ်ကွယ်လှူသားမအောင်လောင်းသားမအောင်ဆိုခိုင်းလိုက်ရှင်းတော့ပါစားမလဲအိုးဒီနေ့တနေ့ငါမစားရကိစ္စမကြီးပါဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မမစားလဲကျမလည်းမစားတော့ဘူးကျမအတွက်လည်းလောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒကမကလည်းသူ့အတွက်လောင်းထလိုက်တဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသဘိတ်ပြေကြရောအနဘာရသဘိတ်ကလေးပြန်ယူသွားဓမ္မဒကမကလည်းနောက်ကလိုက်သွားတယ်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုသဘိတ်ကလေးကတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှဥချလိုက်တယ်ဒီခြင်းကပါနဲ့ညီသွားအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓသဘိတ်ပိုက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကပြန်ကြသွားတယ်ဆုတောင်းတယ်ဒီလိုဆင်းဆင်းရဲရဲဘဝကနေပြီးတော့မိမိစားမဲ့တောက်မဲ့ဆွမ်းကိုထူတန်းရတယ်အော်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓမကြောက်သေးဘူးအသာရနေတယ်သင်္ကေရရဲ့ဘဝမှာလှူအပ်တန်းရတဲ့ဒီသွမ်းဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တပည့်တော်များဟာအရှင်ဘုရားများသိတဲ့တရားကိုသိတော်မူရသိရပါလို့ဤဖုရားဟောသူတို့လူကျင်နာပါတော်အရှင်ပိဋကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားတွေကအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုမဲ့ညာဖွညာနဲ့ထိုးထွင်းသိထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအသည့်သူတို့လူကျင်ပါတယ်တဲ့တထေကြီးသရွယ်ကြီးဖြစ်ချင်တာလားဘယင်းကြီးသမရာကြီးဖြစ်ချင်တာလားလောကီသီဝဥစ္စာယရနာတောင်းတာလားဘာကိုပဲတောင်းတာသလဲလောကုတ္တရာသန္တရာဝလွန်းလန်းကြီးမျောမှန်း၍လှူဒန်းလိုက်ကြသည်ဟုတ်သလားဒီတော့သုမနတထေရဲ့အလုသမာကိုဒါကြောင့်သုမနတထေရဲ့ထီးမှာတထေဆိုတာတထေတယောက်တယောက်ထီးတွေနဲ့အဆောင်ရောင်ပေါ့လေတထေရဲ့အဆောင်ရောင်ဘယင်းကပေးထားတာအဲ့ဒီထီးကိုစောင့်တဲ့နတ်ကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တယ်အကျယ်ကြီးခေါ်လိုက်တော့သမဏတထေရကြတယ်အလုံးဒီနတ်ကသာဓုမခေါ်သဘူးခေါ်လိုက်တာဘာပါလိမ့်မလဲဒါနဲ့နတ်ကိုမြင်တဲ့အသင်နာဘာကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်လဲဩသင်ရဲ့ကြေးကြောအနဘာရဟာသူစားမဲ့ဓမင်းသူတို့လင်မယားစားမဲ့ဓမင်းကိုမစားဘဲနဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုလှူလိုက်လို့မလို့ဒါကြောင့်သာဓုခေါ်တယ်သုမနာတထေကငါတန်းကုံသိမ့်သိမ့်ကုံတန်းကုံဂရေကုံအောင်လှူခဲ့ဘူးပြီဒီလိုလှူခဲ့ဘူးပါဆက်ရခဲ့နေဒီနတ်ကသာဓုမခေါ်ပဲနဲ့ဒီသူစင်းရဲ့လှူလာကြမှာသာဓုခေါ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းရှိတယ်စားမဲ့ဟာမစားပဲလှူလိုက်လို့သူ့မှာနဂရေရှိတာကိုဒဂရေလှူတယ်ဆိုသာဓုခေါ်ဖို့သာဓုတလောက်ခေါ်ဖို့လိုပါ့မလိုဘူးဟိုမှာတဏ္ဍာပဲရှိတာအဲ့ဒါတရားလှူလိုက်ရင်သူတို့စားကြရမရှိဘူးမရှိဘဲနဲ့ကိုပဲအငတ်ခံပြီးတော့လှူလိုက်တာဆိုတော့သူလောက်စေတနာအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲ။ဒါကြောင့်ပါရုခေါ်လိုက်တယ်ဒီကနအနဘာရကသုမနာတရေကအနဘာရခေါ်တဲ့အနဘာရသင်အလှငါမှသိန်းတောင်းကုန်သိန်းကုန်တန်းကုန်ဂရေကုန်လှူတာငါနတ္တာငါသီးစောင့်တဲ့နတ်ကပါရုမခေါ်ဘူးသင်မှထမဲတဏ္ဍာလှူလိုက်တာနဲ့ငါနတ်သားကသာဓုခေါ်တယ်ဒီတော့တင့်အလှကိုငါကိုအသပြာတထောင်နဲ့ရောက်มาငွေရှင်ကြီးရှင်မြတ်တော့ဘာပဲအာကိုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်များငွေနဲ့ဝယ်လို့ရဝေးလိုက်တာအဲ့တော့အနဘာရကမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်သထေမင်းနဲ့ရှင်းရှင်းပဲဟာတိုင်းကြောက်ရပါမယ်လို့အခုမကြောက်ဘူးဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားတယ်လေနော်မကြောက်ဘူးမရောက်နိုင်ပါဘူးအရှင်သတိမင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကုသိုလ်ဆိုတာရောင်းလို့မရလို့မလို့မရောက်နိုင်ပါဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမျှဝေကွဲတို့သာဓုခေါ်မယ်အနဘာရကနားမလဲဘူးအမျှဝေဆိုတာသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဝေစုကိုတထေးပေးလိုက်ရမှာဒါတော့သဘောပေါက်တယ်ဝေစုပေးလိုက်ရင်တော့ဒုက္ခပဲငါတော့ကုန်ပြီအဲ့ခုနလိုရောင်းလိုက်တာမှတော်သေးငွေတထောင်ရတယ်အခုကဝေစုပြိလိုက်ရမှဆိုတော့ငါတော့ကုန်ပြီဘယ်နဲ့လုပ်ပါမလဲအဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးရှင်တဲ့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုပြန်ပြီးရှောက်တယ်ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားတထေကကုသိုလ်ကိုသူ့အမျှဝေပါလို့ပြောတယ်တပည့်တော်ဝေလိုက်ရင်တပည့်တော်ဝေစုတွေသူ့စီရောက်လို့တပည့်တော်ပြောင်းရောမှာဘုရားဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဒီနောက်ရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓကတကားတဲ့သူများကိုမိမိကုသိုလ်အမျှဝေလို့မယုတ်မယော့ပါဘူးတိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါမလားဟဲ့တိုးတာတိုးပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတော့မှအနဘာရသဘောကျပြီးတော့တထဲစီသွားပြီးတထဲမင်းအမျှယူပါလို့ဆိုတော့တထဲကသာဓုသာဓုသာဓုနဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ပြီးကဲယော့ကွယ်ငွေတထောင်ပေးလိုက်တယ်အနဘာရကလက်မခံဘူးအဲမယူပါဘူးကျွန်တော်မယူ
ဝေစုကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးတထင်းမင်းရဲ့ဒါကြောင့်မလို့မယူနိုင်ဘူးဒီခါကျမှတထင်းကပြောတယ်အနဘာရာတဲ့သင်ဝေစုကိုတစ်ထောင်နဲ့ဝေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သင်ဟာချေးကျူပူဇော်တိုက်တဲ့ဂုံအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်သင်ကိုငွေတစ်ထောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လက်ခံမှာဒီခါကျတော့အနဘာရာလက်ခံနဲ့ငွေတစ်ထောင်လက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံတော့အဲ့ဒီနေပဲဘယင့်စီတထေးအခါစားသွားတဲ့အခါကျတော့အနဘာရနောက်ကခေါ်သွားတယ်အဲအနဘာရကိုတထေးကပြောတယ်အနဘာရဒီခနေ့ဒီအချိန်ကစပြီးသင်ဟာငါကြေးကျုံမဟုတ်တော့သင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့ကြေးကျုံဖြစ်သွားပြီသင်ကငွေတစ်ထောင်လည်းပေးတယ်အိမ်လည်းရားလည်းပေးတယ်အိမ်ဟာကိုယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရားဆောက်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ်လုံးကကိုယ်လောက်ကန်စားတော့ပြီးတော့ကျုံဘဝကလွတ်လိုက်တယ်ရှေးကတော့ငူပဲကျုံဘူးပြတော့ဒီအနဘာရကိုဘယင့်စီခေါ်သွားတဲ့အခါသားသွားတဲ့အခါကျခေါ်သွားခေါ်ကြတော့ဘယင်ကအနဘာရကိုကြည့်တယ်အနဘာရကြည့်တော့ကြည့်တာကတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမှုကြည့်တာပါဒီလူခါတိုင်းမပါဘူးအခုမှပါတယ်ဟုတ်ဒီသဘောနဲ့ကြည့်တာဒီတော့သုမနာတထေကအရှင်မင်းကြီးဒီတကားဒီလူကိုကြည့်လာကြည့်လားဘာကြောင့်များကြည့်ပါလဲကြည့်တိုက်တဲ့ပုံကိုမှကြည့်တာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးခုမှပါလာတဲ့လူစိမ့်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကြည့်ပါကြည်တာပေါ့ဆိုတော့သုမနာတထေကကြောက်တယ်မမအရှင်မင်းကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဖျားဆိုပြီးတော့အနဘာရရဲ့အလှပောင်းမှုအကြောင်းကိုအစာအဆုံးပြန်ပြောပြဒီတော့ဘယင်ကလည်းဝမ်းသာလွန်လို့အေးတို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းအမျှပေးဝေပါအောင်အနဘာရကအမျှဝေလိုက်တဲ့သာဓုဘယင်ခေါ်ကဲတို့များလည်းငွေတစ်ထောင်ပူဇော်ရအောင်မယ်ကဲလက်ခံမှာတစ်ထောင်ပူဇော်လိုက်တယ်ဒီတော့သူမနာတထေကမမအရှင်မင်းကြီးအာဏဘာရသူမအိမ်ဆောက်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့တော့ရှိပါပြီဒါပေမဲ့အိမ်ဆောက်ဖို့ရမြေခွက်မရှိသေးပါဘူးအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြီးတွေအမတ်ကြီးတွေအာဏဘာရငွေမြေနေရာပေးစေဒါနဲ့မြေနေရာပေးလိုက်တယ်ကဲအိမ်ဆောက်မလို့တူးပြီးဆွားပြီးဟဲရွှေအိုးတွေနှခမ်းချင်းထီလို့တွေးလိုက်တာပျော်စရာကြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဟာချက်ချင်းမပေးဘူးလားပေးပါရဲ့ခချက်ချင်းပေးတဲ့သို့တော်လည်းပဲအခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်တက်တဲ့ဟောက်ချင်းမဟုတ်ပါရှေးရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကလည်းပဲအကြောင်းစုပြီးတော့အထောက်အပံ့မပြုနိုင်ပေဘူးလားအဲလိုအထောက်အပံ့ပြုလို့မလို့ဒီမှာရှေးရှေးကပုံကိုယ်တွေမြုပ်သွားတဲ့ငွေအိုးရွှေအိုးတွေသွားတွေးဘယင်သွားလျှောက်တဲ့ဘယင်သွားလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်ဗန္နာတော်အမကြီးတွေသွားကြသိညာခိုင်းတော်အမကြီးတွေလှဲတွေနဲ့သွားပြီးတော့တဲတဲ့အခါကျတော့လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်နောက်တစ်သီးတင်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်လှဲပေါ်ရောက်ရွှွနေဖြစ်ဒါနဲ့ဘယင်ပြန်ကြောက်အရှင်မင်းကြီးလှဲပေါ်ရောက်ရင်ရွှေတွေငွေတွေကရွှွနေပဲဖြစ်နေပါအာဒါဖြင့်တခြားမဟုတ်ဘူးဒါဟာအနဘာရရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယရနာတွေတို့နဲ့မထိုက်မတန်းဘူးအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းတွေဒီတော့လှဲ့ပေါ်တင်တဲ့အခါကျတော့အနဘာရရဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတင်ညဆိုပြီးအတင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့မှအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းအနဘာရရဲ့ပစ္စည်းဆိုပြီးတင်တော့မှပဲရွှေတွေဟာလှဲ့ပေါ်မှာရွှေရွှေအတိုင်းငွေငွေအတိုင်းပရမယပရမယအတိုင်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့လဲစီပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့တဲပြီးတော့ဘယင်နိုင်ရင်မြန်မာချရွှေဘုံငွေဘုံပရမယယရနာဘုံကြီးဖြစ်လို့အဲ့ဒီတည်းမှာဘယင်ကအနဘာရကိုတထေရာဓုပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီတော့သူရည်ရွယ်တော့ကတော့အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဆီသူစုတောင်းတာကအရှင်ဖရာတိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဤဒါနပြုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုမှသူဟာတန်ត្រာဝတ်ကလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှူဒါန်းတာမဟုတ်လားဒါပေမဲ့အခုဒီမှာရှင်ဘုံငွေဘုံပါရမီဘုံနဲ့လာပြီးတော့တွေ့ကြုံနေရပြန်ပြီးစိတ်ညစ်เสียမကောင်းဘူးလားဟမ်မနေ့ကအဲ့တော့ဒါပြောတာတန်ត្រာလွတ်လန့်ကြီးမှန်းပြီးပြုတဲ့ဒါနကပဲတန်ត្រာခီးတဲ့မှာလည်းပဲမပင်မပန်းရှင်လန်းကြီးတာရှောက်နိုင်အောင်အကျိုးအဖျားအနေနဲ့အကျိုးပေးတာပဲဟုတ်ကဲ့လားတန်ត្រာဘုကလွတ်တယ်ဆိုတော့မဲ့ညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်အကျိုးနဲ့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံအကျိုးပဲအကျိုးကသာတန္တရာဝကလွတ်တဲ့အကျိုးကသာရပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွှေဘုံငွေဘုံရတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတထည့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးဆိုတာအကျိုးပြဟုတ်ကဲ့လားအကျိုးရင်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒါနင်စာတန္တရာခရီလမ်းမပင်မမဲ့ရွှင်လန်းကြီးသာရှောက်ဖို့ရနဲ့တန္တရာလွတ်လန်းကြီးမျိုးမှန်၍လှူရန်သမှုဒါနပြုအပ်ခြင်းသည်လေ
ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ပြို့မသိဘူးလားသိသိနေပေဒီကံနေလှနေရတာပြောစရာပဲเนาะအဲ့ဒါဒီကနေ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းအဖြောရမကလူရနဲ့ဒါယကဒါယကမများလည်းပဲအနာဘာရလူပဲသန္တရာလွတ်လန်းကိုရည်မှန်းပြီးလူရန်ရင်လူရန်မြင်လူရနာဖြစ်တော်ဖြစ်တော်လည်းပဲသန္တရာကြီးတဲ့မှာမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသွားဖို့အကြောင်းကောင်းသောအထောက်ပံ့မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်သည်ဆိုဒါနင်းစ

ဆို။အရင်ဒီကနေ့အများကြီးလွန်သွားပြီဒီလောက်နဲ့တော့ကြအောင်လို့နှစ်ဆန်းတရနေ့ဆိုရင်တော့ကုံအောင်တော့ရလိမ့်မယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးပွားချမ်းသာရေးတရားတော်ခေါ်တဲ့မင်္ဂလာတရားတော်ဒီကုနာကြကြပြီးတော့မင်္ဂလာတရားတော်နဲ့အညီလိုက်နာကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများအားထုတ်ကြခြင်းအပြင်သန္တရာခီးလမ်းမှာလည်းပဲမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာရှောက်ရပြီးတော့သန္တရာဝတ်ကလွရေးလွကြောင်းအကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်တို့ကိုလည်းပဲစိတ်ပါလက်ပါမခိုမကကြီးမားတဲ့ဇွဲလုံးလဝိရိယ24နာရီရှိတာမှရှင်တော်မြတ်ပြန်မိန့်ကြတဲ့အတိုင်း4နာရီမြတ်တာအိသက်ပြီနာရီ20လုံးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ကြခြင်းအပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးမဲ့ညာဖူညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။

ဒီကနေ့1350ပြည့်နှစ်နောင်တကူလဇန်17ရက်50ပြည့်နှစ်ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ပေါ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့1989ခုနှစ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မွန်လွယ်3နာရီနဲ့15မိနစ်အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝဲစားတယ်တရားဝဲစားတာအချိန်ရွေ့ရွေ့သွားတယ်နော်အဲ့လူချင်းစီရင်ဖားရတာများလို့နဲ့တူတယ်နော်။ဘာတရားဟောရမလဲ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဤជីវွားရေးချမ်းသာជីវွားချမ်းသာရေးတရားတော်ជីវွားချမ်းသာရေးတရားတော်ကမြန်မာလိုပါဠိလိုဆိုရင်ဘယ်လိုဘာသာပြမလဲ။အမေတဲ့ဘာသာပြန်ကောင်းမှလား။တူလိုနဲ့ထိလိုက်တာနော်။ပါတရားတယ်မင်္ဂလာတရားတော့မနေ့ကဘယ်အထိပြီးခဲ့တော့ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာလို့ခက်လိုက်တာနော်ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာလားဒါနင်းစဓမ္မစရိယာလားအဲ့လိုလို့ဖတ်မှနော်ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့တပည့်တော်ငငယ်ကပွဲကြည့်တာသွားသတိရတယ်လူရှင်တော်တွေအဲ့ဒါမင်္ဂလာစကားဆိုတာတဲ့အဲ့ဒါအငိမ့်မင်းသမီးကပြောတယ်ဒါနင်းစဓမ္မစရိယာဆိုတော့အဲ့ဒါလူရှင်တော်ကပါသပြန်နေတဲ့လာရင်းကကျမအသိပါလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါသောသတိရရှေ့လဲရှိသေးတယ်သူက3-4ခုပဲရှေ့လဲမှတ်မိပါတယ်ဒါမျိုးလို့မပြောတော့ပါဘူးမပြောတော့ပါဘူးအခုလေးပြောချင်တာတော့အတိဝနာစဖလာနာနဲ့အမျိုးအငိမ့်သမားကဒါနင်းသဓမ္မစရိယာပြောတဲ့အခါကျတော့လူရှင်နာပြောတဲ့အတေဝနာသဘာလနာမသိမချာသမျှငါမပြောင်းလို့ဆိုတယ်ငငယ်အဟာရသိမ့်မှတ်မိတာမမေ့ဘူးကြီးမဟာရမေ့မိသွားတယ်ဒါနင်းသဓမ္မစရိယာညာတကနင်းသသင်္ဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမဒါနေသသန္ဒရာခရီးလမ်းမပင်မမဲ့ရှင်လန်းကြည်သာလျှောက်ဖို့ရာနဲ့သန္ဒရာလွတ်လန်းဤမျိုးမှန်း၍လူရမ်းသမှုဒါနပြုခြင်းသည်လဲဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တတ်လွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏တဲ့ရေဘူးနဲ့ဖဏမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခါမှသိတယ်တဲ့ຫນွေခါမှသိတယ်တဲ့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်ရင်တော့ဘယ်ခါမှသိတယ်လဲသေခါမှသိတယ်တဲ့တန်ត្រာမှသိတာပေါ့နေဘူးကြီးမှຫນွေအခါခရီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေဘူးဖဏပါမှပဲမမောမပန်းနဲ့ခရီးတွင်တွင်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဖဏစီတော့မဘူးဘူးရေငတ်တော့ရေတော့ထို့အတူပဲတန်ត្រာခရီးသွားတဲ့ခရီးသွားသမားလည်းပဲဒါနနဲ့သီလပါမသာလျှင်တန်ត្រာကြီးမှမပင်မပန်းရှင်လန်းကြည်သာခရီးတွင်အောင်လျှောက်လို့ရတယ်တဲ့သီလဆောက်တည်တဲ့အခါကျတော့ဘဝကောင်းဘဝမောင်းရတယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အမျိုးမှဖြစ်တဲ့ဒါနပြုတဲ့အခါကျတော့ဒါနဒီကုသောအကြောင်းကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝပြီးတော့ချောင်းချောင်းလဲလဲနေနိုင်ထိုင်နိုင်စားနိုင်တောင်းနိုင်လူနိုင်တတ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြူရတယ်အဲ့ဒါလို့ပြူရမှလည်းပဲတပ်ပုရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြူရင်အကောင်းဆုံးပဲတဲ့တပ်ပုရိသဒါနဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့လှူတဲ့လှူဘလို့လဲလို့ဆိုတော့တတ္ထာယဒါနံဒေတိတဲ့တက္ကိသံဒါနံဒေတိကာလိနဒါနံဒေတိအနက္ခိတစေတောဒါနံဒေတိအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပဟိစ္စဒါနံဒေတိသဒ္ဒါယကံကံရဲ့အကျိုးအကြောင်းအကျိုးတဘာဝကိုယုံကြည်စိတ်ဖြင့်ဒါနံဒေတိပေးကမ်းလှူဒါန်း၏အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့အကြောင်းလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အကျိုးရမယ်လှူဒါန်းရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်လို့အဲ့ဒါလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပြီးတော့လှူပါတဲ့အဲ့ဒါဟာသူတော်ကောင်းတို့လှူဒါန်းလှူတဲ့နည်းပဲတဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လှူစရာရှိလို့လူကျင်လို့လူလိုက်တာမျိုးတလောက်ကလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့
နောက်တကိသံဒါနံတေတိရိုးရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့အခဏယုံကြည်မှုတရားတရားရှိသွားရှိပြီးတော့လှူတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကပိုကြည်လင်းနေတဲ့ဒါကြောင့်အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းအကျိုးအပြင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကြည်လင်ခြင်းရုပ်ဆင်းအင်္ဂါတင့်နေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးလေးအပူပါပေးလိုက်ပေးရတယ်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယုံစိတ်ကိုကြည်လင်စေတတ်တဲ့သရတရားယုံကြည်မှုရှိသွားရှိပြီလူလို့တဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့။ရိုးရိုးသေးသေးလှူခြင်းဖြင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဖြင့်တဲ့အကျိုးအပူလေးရတာကယူယူသေးသေးလှူလို့အပူလေးရတာကမိမိစကားကိုသူတော်ဘာနားထောင်နေတဲ့ဩဇာညောင်းနေပေါ့မိမိစကားသူတော်ဘာနားထောင်နေဩဇာညောင်းနေဆိုတာလက်နဲ့မပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာနော်လက်နဲ့နဲ့ဩဇာညောင်းတာတော့ယူသေးသေးလှူလို့ဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ပါဘူးအခုကယူသေးသေးလှူလို့ဩဇာညောင်းနေဆိုတာအဲ့ဒါကြီးမပါဘဲနဲ့ဩဇာညောင်းတာပြောတာတချို့များသာဆုံးမမရသမီးဆုံးမမရတချို့ကြောင်းစီရမတွေဆိုလို့ချင်းကြောင်းသူကြောင်းသားတပည့်တွေဆုံးမမရလို့အဲ့ဒါအတန်းထဲမှာထိုင်ငိုးနေရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါသိလားသူတို့တက္ကိသဒါနမပြုခဲ့လို့လူတော်ကယိုယိုသေးသေးမလှူခဲ့လို့အဲ့ဒါပဲယိုယိုသေးသေးမလှူခဲ့လို့မဟုတ်လို့ဩဇာညောင်းခြင်းစကားလိုက်နာခြင်းအကျိုးမရတာသူများလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲတခါတည်းရန်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့စကားနားမထောင်တဲ့ယောဂီလည်းတွေ့ရပါသေးတယ်။အခုပဲထမိန်ပြားလေးနဲ့ပြီးတော့မိโกရောင်အင်ကြီးလေးနဲ့နှစ်ယောက်ဟာတွဲတွဲတွဲတွဲနဲ့ဘေးချင်းရှင်မလျှောက်အောင်ဆိုလဲအပြန်လဲတွဲတွဲပဲအလာလဲတွဲတွဲပဲသူတို့ရှုမှတ်မှုမပါပါဘူး။အဲ့ဒါစကားနားထောင်လို့လားမထောင်လို့လားမထောင်လို့တော့ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးလည်းပဲတက္ကိသဒါနပြုခဲ့ဖို့မရဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့လား။တေကိသာရဏပြုခဲ့ပုံမရအောင်အင်းကယူသေးသေးမလူပဲဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီယောဂီနှစ်ယောက်အလုံးကြီးပြားလေးနဲ့ဝတ်တုတ်တုတ်ခွကတယောက်နောက်သူ့လောက်မွားတဲ့မိဖို့ရောင်အင်းကြီးလေးနဲ့ကတယောက်အဲဘယ်မှမမှတ်ဘူးအသွားလည်းမမှတ်ဘူးအပြန်လည်းမမှတ်ဘူးဘုန်းကြီးကလည်းကြည်ညိုလို့မလို့ကြည်ပြီးတော့ဩမမှတ်တဲ့ယောဂီတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကုသိုလ်ပွားရတယ်အဲ့ဒီဖြားထဲမှာစိတ်ကအောင်မင်းတော့ဩဟိုဘဝတော့ငါတက္ကိသဒါနလှူခဲ့ဖို့မရဘူးလို့ငါစကားနမ်းထောင်လို့ဒီလောက်တောင်အပေါ့အောင်ပြောရတဲ့အနေဟောတရားလည်းပဲရောက်သွားအောင်တရားဆိုတာဒီလိုပဲလောကအကြောင်းဟာတရားပဲမဟုတ်လားဒါလည်းတရားဆိုတာလောကအကြောင်းပဲလောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းဆိုရင်လောကုတ္တရာတရားပဲရှိတယ်လောကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးလောကတွေကအကြောင်းဆိုရင်လောကီတရားပေါ့ဒီတော့ရိုးသေးသေးလှူပါတဲ့လှူလို့ရှိရင်မိမိစကားသူတော်ဘာလိုက်နာပြီးဩဇာညောင်းပါတယ်တဲ့နောက်ကာလေနဒါနံဒေတိတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါတဲ့မိမိမှလည်းလှူလို့တဲ့စိတ်စေတနာလည်းရှိတယ်လှူဖို့ရလည်းရှိတယ်လှူကောင်းပုဂ္ဂိုလ်လည်းဆင်းရဲရှိတယ်အဲ့ဒါတင့်လျော်တဲ့အလှူပြီးတော့တခါစွမ်းကြိမ်စွမ်းသင်္ကန်းကြိမ်သင်္ကန်းအဖျော်ယမကကျင်းအဖျော်ယမကစသည်ဖြင့်သူ့အချိန်နဲ့သူလှူတာလည်းပဲတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာပဲတဲ့အဲ့ဒါတချို့တွေ့ရသေးတယ်ဘုရားသွန်းတော်ကတ္တမနေ့9နိုင်ဝယ်10နိုင်လောက်ကကတ်လိုက်တာညလည်းဘုရားဆင်းသူရှိဒီသွန်းတော်ဘွေရအဲ့ဒါကာလိဏဒါနံဒေတိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးနော်တင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာမဟုတ်ဘူးချမ်းမြေ့တာရောအဲ့လိုလားမသိပါဘူးမဟုတ်လားတော်ပါသေးရဲ့နော်ဒီတော့တင်းလျော်လျော်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူခြင်းညောင်းနဲ့မိမိလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရခြင်းကျိုးရှိတယ်ကာလေနပစုရာအထာအာဂတာဟွန်တိကာလေနလိုအပ်သောအခါ၌ပစုရာများစွာကုန်သောအထာအကျိုးတရားတို့သည်အာဂတာဟွန်တိမိမိထံရောက်လာကြကုန်၏အဲ့ဒါတင်းလျော်လျော်ပတ်တဲ့အခါရွေးလှူလို့တဲ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ຫນွေခါကြီးဘုံကြီးကိုဖြင်းသင်္ကန်းထူထူထူလိုက်မယ်ဘယ်နဲ့နေမလို့ရာကာလိဏဒါနံဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးဘာလူရမှာဘာပါလေလူရမှာဘာပါလေဝတ်လို့ပြုတဲ့အေးတဲ့သင်္ကန်းထူတဲ့ဆိုလို့ချင်းကာလိဏဒါနံဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလည်းပဲတတော်ကောင်းတို့လူနည်းပဲတဲ့နောက်တစ်ခါ
အနကဟိတစိတ်တော်ဒါနံတေတိမိမိလှူတဲ့ပစ္စည်းဘဝမှာညှိတွယ်မှုမရှိပဲလှူပါတဲ့တဆို့မှာလှူတာလှူတဲ့ပစ္စည်းဘဝညှိတွယ်တဲ့စိတ်ကလေးကနည်းနည်းပါရှိနေတတ်တာသံဃာကျလူမထမရဲ့ဖြစ်သေးပါဘူးသံဃာချုပ်များသွားရင်အဲဒီတစ်ဆယ်လူမထမရဲ့အဲ့ဒါညှိနေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါညှိနေအဲ့လိုမညှိပါနဲ့တဲ့သံဃာကျတတ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောကနဲ့နေအောင်လှူလိုက်ပါတယ်ရေသွန်းပြလိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါလှူလိုက်ပါအဲ့ဒီပုံမှာမညှိပါနဲ့တဲ့ရေသွန်းပြလိုက်တယ်လို့လှူပါဆိုတာသဘောပေါက်လားရေသက်ချတာအဲ့ဒါပေါ့ရေသက်ချတာဆိုတော့ရေခွက်တစ်ခါရေကိုသွန်းပြတာမဟုတ်လားအဲ့သွန်းပြလိုက်တဲ့ရေနှမျောသလားအဲ့ဒီရေပေါ်မြန်ညှိတွယ်သလားမညှိတွယ်ဘူးရေသက်ချတဲ့အတိပဲအဲ့ဒါပဲရေခွက်ထဲကရေကိုနှမျောအတွန့်တို့အညှိအတွယ်မရှိပဲနဲ့လွတ်လွတ်ကြည်သွန်ချလိုက်တယ်လို့ဒီကနေ့လှူတဲ့သံဃာကျ20 100 200 1000 2000စသည်ကိုလည်းပဲလွတ်လွတ်ကြည်လှူလိုက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိပဲရေသက်ချတာအဲ့ဒီအထိမ့်မှပဲဒါကြောင့်ရေသွန်းတယ်လို့လှူလိုက်ပါနောက်အဲ့ဒါနေကတ္တစိတ်တော်ဒါနနေ့ဒီအဲ့တလို့လှူခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကုသိုလ်ကြောင့်မိမိမှာပစ္စည်းပစ္စယပြည့်ပြည့်စုံစုံကြွကြောချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတဲ့သုံးဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပဲနဲ့တွန်းဆောင်တွန်းဆောင်နဲ့ညီညီတွဲတွဲလှူတဲ့တခါတည်းရန်ကြတော့လက်လှူပြီးပြန်တော့ခက်ပါပြီငါလှူမိလိုက်တာငါနဲ့ပြန်တွဲစားစရာမကြံတော့ဘူးဒါမှမဟုတ်ကလေးမုံမုံမရှိတော့ဘူးအစိုက်ပြီးဖြင့်လှူပြီးမှအပရစေရနာပြတ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲဖြစ်စေညီညီတွဲတယ်နဲ့လှူရင်ဖြစ်စေတဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတော့လည်းပဲကြွယ်ဝတဲ့ချမ်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုမသုံးရက်မစွဲရက်နှမျောတွန့်တို့ပြီးတော့တိမ့်ထားတာနဲ့ပဲသူဟာအချိန်ကုန်နေတဲ့တေတဲ့အခါကျတော့အစုပုံကြီးကြံငဲရောတဲ့စားတော့ငပိရင်နဲ့တို့စရာနဲ့ပဲစားတဲ့တဲ့ဝိပြန်တော့လည်းပဲအစုပ်အနှုတ်တဲ့သူတော်ဘာကဲမှကြောက်လို့ကားဝယ်စီပြန်ညတော့လည်းအစုပ်အနှုတ်တဲ့အမကောင်းတာပဲသုံးဆောင်တယ်ကောင်းတာကိုသုံးဆောင်လို့စိတ်မရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီညီတွယ်တွယ်လှူခြင်းညောင်းတကြောင်အပရစေတနာပြည့်ချင်းကြောင့်တကြောင်လှူပြီးစေတနာပြည့်လို့ဒါကြောင့်မလို့လှူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာဘယ်လိုမှညှိညှိတွယ်တယ်မရှိဘဲနဲ့မௌတ္တစာကီလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်လှူလိုက်ပါရေလောင်းလို့လှူလိုက်ပါနာအတ္တနိစ္စပရိစ္ဆအနုပါဟိစ္စဒါနတေတိမိမိကိုယ်ကိုရောသူတို့ဘာကိုပါမထိပါရအောင်လှူပါတဲ့ထိပါလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဘလို့နဲ့ငါသူ့ရဲ့တော်အောင်လှူလိုက်မယ်ဟဲ့ငါလူမငါအိမ်ရှိကားတွေသူ့အိမ်ရှိတယ်ပုံများစီရမှာဟဲ့ဆိုတော့အစရှိပြီဖြင့်သူတို့ဘာထိပါဒီလိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးနဲ့မလူပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့မလူဒီစိတ်ထားမရှိဘဲနဲ့ငါလှူတယ်လို့သူများလူလဲလှူနိုင်ကြပါစေငါလှူထားတဲ့ပုံပြီးလှူနိုင်ကြပါစေအလှူခံပုံကိုစေလည်းပဲလှူလိုက်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုချမ်းချမ်းသာသာကြည်ကြည်လင်းလင်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနဲ့သုံးဆောင်ပြီးတော့ချမ်းမြေ့ကြပါစေအစရှိသည်ဖြင့်မေတ္တာစိတ်ထားရှိသွားပြီးတော့လှူဒန်းပါတဲ့အဲ့ဒါလိုလှူဒန်းခြင်းအားဖြင့်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စယကိုယံသူမျိုး၅ပါးမဖြက်စီးမလူယူနိုင်ဘူးတဲ့ယံသူမျိုး၅ပါးမဖြက်စီးမလူယူနိုင်ဘူးယံသူမျိုး၅ပါးဆိုတာဘာတော့ရေမိမင်းခိုးသူမချစ်မနစ်တဲ့သောအမွေခံသူမချစ်မနစ်တော်သူမဟုတ်ဘူးမချစ်မနစ်တဲ့သောအမွေခံသူတဲ့သာသုသမီးတို့အဲ့ဒါဒီရန်သူတွေမိမိလှူတဲ့အခါမှာတဏ္ဍာစင်စင်ကြီးကြီးလင်းလင်းမေတ္တာစိတ်ထားမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိဖြစ်စေသူတို့ဘာဖြစ်စေထိပါစင်နိုင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့လှူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလာတဲ့ပစ္စည်းကိုရေလဲမြုံနိုင်တယ်မိလဲလောင်နိုင်တယ်မင်းလဲအာရမသိမ့်ယူနိုင်တယ်ခိုးသူများလဲခိုးနိုင်တယ်ဓမြလဲတိုက်နိုင်တယ်အမွေခံစိုးတို့ကလည်းပဲကိုယ်ကိုယ်တောင်းတတ်ပြီးတော့ယူရင်ယူနိုင်နေတယ်တာကိုသူမဟုတ်ခဲ့လို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်ဇောတိကလူတို့လို့လူပါရတယ်ဇောတိကတထေရှိဘဝကသူလူလူတဲ့အခါကျတော့လူတာကလည်းပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဂရေကရာကောင်လှူတာကိုလှူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကဆူတောင်းတယ်ဘယ်လိုဆူတောင်းတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဒါနကောင်းမှုကုသိုလ်မွေကံမိုက်မှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့ဟောသူမပေးရင်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းတဲ့ဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဇောတိကဘဝရောက်လာလို့ပစ္စည်းပစ္စယတွေပြည့်စုံလို့တထေကြီးကြွကြွဝဝ
သူတော်ကောင်းတထေကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့အိမ်ကြီးကနန်းတော်ရဲ့ကောင်းတယ်တဲ့ရွှေရောင်ငွေရောင်ပရမယာရောင်ယရနာရောင်နဲ့တပြောင်မြောင်ထွန်းတောက်ပါလို့မို့အဇာတတသူ့အဖေဗိမိတာရာမင်းကြီးနဲ့ဇောတိကတထေအိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအယောင်တွေကမျက်စိဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်ဖိတ်နဲ့မျက်စိလာပြီးအယောင်ဟတ်လို့မို့လို့ကောင်းကောင်းတောင်မကြည့်ရဘူးတဲ့ဒါနဲ့အဇာတတကစိတ်ကူးတဲ့သူငငယ်လေးကိုအဲ့ဒီခါတုန်းကငါကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးကငါအဲ့ဒါအပိုင်သိမ့်မကွာလို့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကူးတဲ့အဲ့စိတ်ကူးပြီးနောက်သူဘယင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတကယ်ပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့သွားပြီးအိမ်ကြီးအပိုင်သိမ့်မှုရသွားတာဟိုကြတဲ့အခါကျတော့ဇောတိကတည်းရဲ့အိမ်တကားခုနှစ်ထပ်ကြားမှာစောင့်နေတဲ့ဘလူးတွေကစီးပြီးတိုက်လှုပ်လို့သူတတ်တတ်လံပြေးလို့ဖနောက်နဲ့တင်မတသားတဲ့ကြောင်ပြေးရတယ်ဒါနဲ့ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော့ပြေးတယ်။ကြီးညိုလို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအခါမှသူမယုံကြည်သေးဘူး။ဟိုကြတော့ဇောတိကတည်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံမောက်မှာတရားနာနေတာ။မနေ့ကလေးကသူကအိမ်ကထွက်သွားပြီးကြောင်းသွားနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတွေးတွေးတော့ဒီခါကျသူကမင်းကမင်းပြုတ်မင်းလွင်ကိုစိတ်ကထက်ထက်ပြီးတော့လူငယ်ဆိုတာကတော့စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုကလည်းသိရှိတာမဟုတ်ပဲပြောတယ်ဇောတိကတထေကိုတထေကြီးအိမ်သွားပြီးဒီကနေ့စစ်တပ်နဲ့ဝိုင်းပြီးသွားတိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါတထေကြီးအိမ်ကစစ်သားတွေတိုက်လွတ်လိုက်လို့မဟုတ်လို့ဘလူတွေကစစ်သားရောင်ဆောင်ပြီးဝင်တိုက်တာဒါကြောင့်မလို့တတ်လန့်ပြေးခဲ့ရတယ်မရခဲ့ဘူးတထေကြီးကကြိုတင်းသီးလို့တတ်ချထားသလားမဟုတ်ပါဘူးဘာတတ်မှချမထားပါဘူးရှင်မင်းကြီးဒီတိုင်းပဲနေပါတယ်သောတလည်းရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းကိုအကျွန်ုပ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ပုံကိုမျိုးမှရအောင်မယူနိုင်ပါဘူးတဲ့မင်းအထောင်ပင်တိုက်ခိုက်လူရဲ့စေအောင်တော့မရပါဘူးတဲ့မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်အရှင်မင်းကြီးဟောဒီမှာကျွန်တော်မျိုးရဲ့လက်ချောင်းတို့မှာလက်စွပ်တွေဝတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလက်စွပ်တွေကိုအရှင်မင်းကြီးကိုကျွန်တော်မျိုးမပေးပါဘူးအရှင်မင်းကြီးရမလားယူကြည့်သမ်းပါလို့ဆိုတော့အဇာတတကအစအရေကလည်းဒီလက်စွပ်တွေလိုခြင်းနေတာမျက်စိကြားနေတာအခုတော့ယူပါဆိုတော့ဟန်ကြလိုက်တာဆိုပြီး तू ကအင်အားလဲကောင်းတယ်တအားကုန်ဆွဲပြီးတော့လက်စွပ်တွေချွတ်လိုက်တာတကွင်းမှကျွတ်မလာဘူးလေတကွင်းမှမကျွတ်လေပိုးပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးဒေါသထွက်ပြီးဆွဲလေဆွဲလေမရလေနောက်ကြချွေတီးတီးကြတဲ့အခါကျတော့မှလက်မှိုင်ချပြီးလက်လျှော်ရဘယင်မောနေတာတွေ့တော့မှဇောတိကတထေကအရှင်မင်းကြီးအဝတ်ကလေးတစ်ခုခင်းတော်မူပါလက်စွပ်တွေရပါလိမ့်မယ်လိုခြင်းလောဘစိုက်နေတဲ့ဘယင်ဆိုတော့အဝတ်ခင်းတယ်ဇောတိကတထေကလက်ဆယ်ချောင်းကိုအသာစိုက်ပြီးတော့အောက်စိုက်ပြီးထောင်ချလိုက်တဲ့လက်စွပ်တွေကရှော့ကနေကြတာကိုင်းအရှင်မင်းကြီးယူတော်မူပါလှူလိုက်တယ်ငန်းငန်းတဲ့လူကျင်တဲ့လူပေးလိုက်တော့လည်းပဲသဘောကျကျေနပ်သွားတော့ပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားငန်းငန်းတဲ့လူလူကျင်ကြတာဒါနဲ့ပဲအတင်းလူခိုင်းတယ်ဘယ်သူကလဲဟမ်အဲအစတတကနော်ဘယ်သူကလဲဇောတိကကိုပြီးတဲ့ခါကျကျင်ညာလိုက်မယ်ဟုတ်လားသောတိကတထေကြီးကလက်စွပ်ဆယ်ခွင်းလှူသည်အဲတော့ငန်းငန်းတဲ့လူကျွန်တော်သောတိကလည်းပေးလိုက်တယ်ခဲယူတော့ဒါပေမဲ့သောတိကကရိပ်မိတယ်ငါတော့အန္တရာယ်ရှိပြီဒီတိုင်းနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးအစကတည်းကလည်းပဲညီးငွေနေတာလောကကိုအခုတော့အန္တရာယ်ရှိလာတော့ဘုံညီးငွေလာတာနဲ့ပဲတဆက်တည်းပဲအရှင်မင်းကြီးအကျွန်ုပ်ယဟန်ပြုလိုပါတယ်ယဟန်ပြုဝင်ပေးတော်မူပါအစတတသဘောကျသွားတယ်အဲမင်းဇောတိကတထေကြီးယဟန်ပြုဝင်ပေးပါတယ်ပေးပါတယ်ဘယ်နှခါများထပ်ပြုမလို့ပြုပါပြုပါအဲဘာဖြစ်လို့သူသဘောကျသွားငါအိမ်ကြီးဒီခါကျမှအပိုင်စီးမှာပေါ်မဟုတ်ဘူးလားရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ယဟန်ပြုကိုပြင်လိုက်တော့ဇောတိကလည်းယဟန်ပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတန်တရားအာထုတ်တဲ့ခါကျယဟန်နာဖြစ်သွားအဇာတတဒီခါတော့အင်ကြီးအပိုင်စီးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တော့အချိန်ကြီးလို့သူမစီးရဘူးနောက်နေ့ကျတော့သွားပြီးတော့အင်ကြီးအပိုင်သိမ့်လို့သွားရတဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့
ဟိုမှာဘာမှမရှိဘူးမြေခွက်ပဲရှိတယ်။အိမ်လည်းမရှိဘူးလူလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးတဲ့။မထူးဆန်းဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဇောတိကရဲ့ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သူစည်းစိမ်ဟာဇောတိကပဲခံစားတတ်တာပေါ့လား။သူ့လိုဒါနမပြုလိုက်တဲ့လူကမပြုတဲ့လူကခံစားတတ်ပါမလား။အဲမခံစားတတ်တော့သူလည်းယဟန်ပြီးသွားရောသူစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကအကုန်လုံးကွယ်ပြောက်သွားရောတဲ့သူဇနီးကဆိုမြောက်ကျွန်းသူတဲ့အဲမြောက်ကျွန်းသူလည်းနတ်တွေကမြောက်ကျွန်းပြန်ပြီးပို့ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်များမဆန်းကျဲဘူးလားအဲဟိုရောက်တဲ့အခါကျအဇာတတပန်လန်လက်ပလက်လန်ပြီးပြန်လာရအဲ့ဒါသိလားလောဘကြီးရင်နည်းနည်းရဆိုတာအဲ့ဒါဘောဟုတ်ကဲ့လားထာကြဆိုဒီမှာဆိုလိုတာကဒါနပြုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတပ္ပရိသဒါနဖြစ်အောင်ပြုအခုပြောတဲ့အတိုင်းယုံကြည်မှုရှိသွားပြုပြီးလူရိုးရိုးသေးသေးလူတင့်လျော်လျော်ပတ်တဲ့အခါမှာလူအညစ်အတွေ့မရှိဘဲလူမိမိသူတို့ဘာသူမှမထီပါစေတဲ့စိတ်နဲ့လူဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တတော်ကောင်းတို့လူဒီငါမျိုးအဲ့ဒီထဲမှာဇောတိကလူနီးပါထပ်ဆင်းလိုက်ပြောတာဘယ်လိုလဲကိုပစ္စည်းသူများဘသူမိမိကမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘသူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဟုတ်ကဲ့လားဘသူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းအဲ့ဒီနီလေးထပ်ပြီးတော့ဆူတောင်းလာတယ်ထဲလိုက်ကိစ္စမရှိနောက်ကြတော့လဝဲအစိုးရတက်တဲ့လက်ရအစိုးရတက်တဲ့စိုးရိမ်စရာမရှိဟုတ်ကဲ့လားနော်ကိစ္စမရှိတော့ဒီတော့အဲ့ဒါတပုရိသဒါနယုံကြည်၍လူရိုးသေးလူပေးလူသင်လျော်ကညှိတွယ်မရှိကိုမထီသူထီကင်းစေရာယင်းသူပြုကမြတ်ဒါနာခေါ်ကြတပ္ပုရိတာဆိုယုံကြည်၍လူ

ယုသေလူပေလူသင်လျောကသို့ဣဒွေမရှိကိုမတိသူ

လူကမြတ်ဒါနာခေါ်ရတပ္ပုရိတာယေအဲ့တော့ဒီယတရဘအတွင်းမှာလှူကြတဲ့လှူခြင်းတွေဒီနေ့လှူကြတဲ့လှူခြင်းတွေရောအဲ့ဒီတပ္ပုရိသဒါနနဲ့ညီအောင်လှူကြရလားယုံကြည်ပြီးလှူတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်ရိုးရိုးသေးသေးလှူတာရောဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်တယ်နော်သင်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာဟုတ်ကဲ့လားသိလျော်လျောက်ပတ်တာပေါ့နေဥက္ခမေတ္တာနဲ့ကြိုရင်လို့မလို့နဝင်ကဥပုပ်ဆောက်တည်တော့နဝင်ကဥပုပ်ဆောက်တည်တဲ့ပုံကိုများအာတက်တက်လို့မေတ္တာစွာလှူတာဟာတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာမဟုတ်ပေဘူးလားတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူတာပဲညှိညှိတွယ်တွယ်မလှူပါနဲ့ဆိုတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ်မှာများညှိမှုတွယ်မှုလေးတွေရှိကြသေးလားမရှိပါဘူးဘုလောက်လှူမဲ့ဓမ္မရဲ့ဒီလောက်လှူမှဓမ္မရဲ့ ਨੇ အဲ့ဒါလိုများရှိသေးလားမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကောင်းလုပ်ပါနော်များများလူပါနော်များများချက်ပါနော်ပူပူရှန်ရှန်ရှိပါသေးဒီလိုပြောတယ်ခွန်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါညှိတွယ်လို့လားမညှိတွယ်လို့လားမညှိတွယ်လို့ဒီလိုသလို့ရှိရင်ဒီဒါနကြောင့်နောက်ဘဝခုဘဝနောက်ဘဝအကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အကျိုးပေးတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရအဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စည်းရကို၃ဆောင်ခံစားလို့တဲ့စိတ်ရှိမယ်တဲ့မ၃ဆောင်မခံစားဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ရွာမှာရှိတဲ့ညီပိုင်းရှင်တယောက်သူများမိမိမြေတဲ့သူများပေါ်မှာတည်စားချပြီးတော့စားတာသူ့အိမ်မှာတော့ရှိတာက၃ယောက်ပဲရှိတယ်၃ယောက်ပဲရှိတယ်ရတာစပားကြီးစပားနဲ့အပြည့်စားတဲ့အခါကျတော့တနေ့မှတယောက်ကိုမန္တတတုံးမယ်အဲအဲ့ဒီတတုံးစားတာလေသိသွားတဲ့အခါကျအဆုလိုက်ပုံလိုက်ကြံပေါ့မစားရမတော့ရကိုမသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်ကိုဟာလို့အောင်းမိနေတယ်မသေးခင်လည်းကိုဟာအပိုင်ဟုတ်ပါမလားအဲလာလူသွားလို့ရှင်မပေးလိုက်ရဘူးလားလာခိုးသွားတော့မပေးလိုက်ရဘူးပေးလိုက်ရတာပဲအဲ့တော့ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပေးလိုက်ရတာနဲ့အတူတူဆိုလို့ရှင်စားရသုံးရတာကပိုးပြီးမမြင့်မြတ်ဘူးလားမြင့်မြတ်တယ်ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးကောင်းကောင်းလူဟုတ်ကဲ့လားအတ္တကောလောကောတပံပါယကမဏီယံလောကောလူအပေါင်းမှာအတ္တကောကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိကြပါကြေတပံရှိသည်မအလုံးစုံကိုပါဟာယထားခဲ့ပြီးတော့ကမဏီယံနောက်တဘဝသွားကြရမှာပါတကားဟုတ်သလားပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့ရှိသည်မထားခဲ့ပြီးဒီနေ့ကြသွားရမည်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာမရှိပါစွန့်ငါသွားရမှာပါတကားမှန်သလားအဲ့ဒါမြားသဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းသုံးဖို့မလိုဘူးလားကောင်းကောင်းလှူဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကောင်းစားကောင်း

0: လူရှင်တွေအာသူတို့လှူတာတပ်ပရိဒဒါနဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားလို့ခေါင်းကြီးကအဲ့ဒါသိကျင်တာနဲ့စကားတောက်ဆန်းကြည့်တယ်ဆင်းရောဆွမ်းကြောင်းကဆင်းကံနေတော့သူတို့ကိုမေးတယ်ကောင်းကြလားလို့ဆိုကောင်းပါလေဖေရားတဲ့သူတို့စားနေတောက်နေတော့မူအဲခေါင်းကြီးကဘာရဲ့လို့မဖော်ပါဘူးကောင်းကြလားဆိုကောင်းပါလေဖေရားတဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲခေါင်းကြီးကဘာကောင်းတာလဲလို့အဲ့လိုမေးတယ်အဲ့ဒါဖြေတယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလှူရတာကောင်းတာပါဗျာတဲ့အမဲမသိုးဟဲ့လို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလှူရတာကောင်းတာပါဗျာတဲ့ပျော်ရောမပျော်ဘူးလားဆိုပျော်လိုက်တာမှပြုံးလို့တဲ့နော်ဒါတော့ပျော်လိုက်တာမှပြုံးလို့ဆိုတော့လှူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်ညှိတွယ်သလားမညှိတွယ်ဘူးလားမညှိတွယ်ဘူးဆိုတော့တပ္ပရိသဒါနမဟုတ်ပေဘူးလား
1: ပေါ်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချိန်သိတဲ့ကဘာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဣဒ္ဓယတ္တံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရဏိယောသာအသက်ချိန်လဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနေတ္ထာဇနိဆွန်ရင်ကြီးဟုစေတိထဝေငါတွေအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရဏောဘယဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုယ်တော်ဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချင်းခမ်းများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီးမဟာကရုဏီကတ္တသတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထပညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍ကရော

လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရှင်ချိုးပန်းချက်အပိုင်း59လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပိဋကတ်သုံးပုံမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကြာလာတဲ့အဆုံးအမတွေဟာဒီကနေ့ခေတ်မှာဒီနေ့ခေတ်အခြေအနေနဲ့အဝင်ခွင့်ချဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တန်တရားရှိကောင်းရှိနိုင်ကြလေ။ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့ခေတ်လူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ရောဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားလို့တွေးတောခြင်းတွေးတောစရာဖြစ်တယ်။သို့တော့လောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကဖြစ်ပျက်တည်ဒီကနေ့လက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေဟာပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ထပ်တူညီမျှသောအခြေအနေတွေပဲဖြစ်နေတယ်။တကောင်းတဲ့အဆိုးရမယံကကောင်းတာတွေကများလာပြီးဆိုးတာတွေရောပါသွားတဲ့အခါရှိသလိုရမယံကအဆိုးတွေများပြီးတော့အကောင်းတွေရောပါသွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒီလိုတက်လိုက်ကျလိုက်အနေအထားမျိုးသာရှိပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာနှစ်ပေါင်းကြာမြောင်းသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ခင်မမီတော့ပါဘူး out of date ဒိတ်အောင်သွားပါပြီလို့ဒီလိုပြောเสียအကြောင်းတစိုးတစီမှမရှိဘူးလောကမှာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးရှင်တော်ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေဟာလူသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာဖြစ်နေဦးမှာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်လောကသားတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့အရာတွေလားဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုဒီမှာသာဝရမှန်ကန်တဲ့သာဝရမှန်ကန်တဲ့အရာကိုဆိုတာ။အေးခက်အလိုက်တခိတခါမှမှန်ခဲ့တော့လေတခိတခါကြတော့အဝင်ကွင်းကြမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးသာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါဘယ်ကာလရောက်ရောက်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလောကကြီးအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေဦးမှာဒါကြောင့်မို့လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောနေရပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာတွေကိုပြောနေတယ်လို့ပဲခံစားနေကြရအလုံးဟာလူသားတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ရှိနေဥမ္မာပဲမှန်ကန်နေဥမ္မာပဲလို့တလောက်နှစ်ပေါင်းကြာတဲ့အဆုံးအမကြီးဟာဒီကနေ့ဖြစ်အောင်မှန်ကန်ပြီးတော့အဝင်ခွင့်ကြလူသားတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်ထူးနေတယ်ဆိုတာဟာလုံးဝအမှားမရှိတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ဖြစ်လို့သာမှန်ကန်နေတာဖြစ်တယ်မပြည့်မစုံတဲ့အဆုံးအမမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့လက်ဖြင့်ကကြတော့လိုအပ်ချက်ဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်လောကမှာလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာမနေ့ကဥပဒေမှန်ကန်နေပေမဲ့ဒီနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဥပဒေကမှန်ရင်မှမှန်တော့အသုံးဝင်ရင်မှဝင်တော့တာရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာလောကလူတွေလှုပ်ထားတဲ့ဥပဒေမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဘုရားဟာသာဝရမှန်နေတဲ့အမှန်တရားကိုဟောတာဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုဓမ္မလို့ခေါ်တာ။ဓမ္မလို့ဆိုတာကအတ္တနောသဘာဝံဓာရေတိတိဓမ္မော။တကယ်ကိုသူ့သဘာဝကိုအမြဲတမ်းဆောင်ထားတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မလို့သလက္ခဏံဓာရေတိတိဓမ္မောကိုယ်ပိုင်အသွင်ပြင်ရှိနေတဲ့တဘာဝတရားတွေအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေဟာဓမ္မဆိုတာအကောင်းလဲပါမယ်အဆိုးလဲပါမယ်သို့တော့အကောင်းကြီးယူဆတဲ့အခါကျတော့အတ္တနာဓာရင်တိစတုတ္တအပါယမာနိတုအပဒမာနိကတ္တဝါဓာရေတိတိဓမ္မောအတ္တနာဓာရင်တိမိမိကိုယ်ကို
မိမိကိုကျင့်သုံးလိုက်တာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစတုတ္ထအပါယေတုအဘယ်လေးပုံတို့၌အပ္ပဒမာနေကတ္တဝါမကြရစေအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒါရေတိဆောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မကြတော့အစင်မြင့်တဲ့ဓမ္မဖြစ်ပါအဲ့ဒီဓမ္မကိုလူတိုင်းကျင့်သုံးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးကျင့်သုံးနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မဟာဒီကနေ့ခင်မှလဲသူကိုလိုက်လာကျင့်သုံးနေသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ရအောင်ဒီတရားကနေဆွမ်းဆောင်မှုကိုပေးနေဦးမှာပဲအဲ့ဒီပေးနေတဲ့ဓမ္မကိုပဲဒီကနေ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာဓမ္မံတရဏံဂိသာမိဓမ္မကိုအာကိုရာဖြစ်မှတ်တိမှပြုပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုကြတာအဲ့တော့ဒါမို့လို့သဘာဝတရားကိုယဉ်ညွတ်တဲ့ဓမ္မကတခုဘုဒ္ဓံတရဏံဂိသာမိဓမ္မံတရဏံဂိသာမိမှဆိုပြီးတော့ကိုးကွယ်ရတဲ့ဓမ္မကတခုဓမ္မံတရဏံဂိသာမိမှပါတဲ့ဓမ္မကြတော့အပေကိုမကြအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုပေးနိုင်တဲ့တရားတွေဆိုတာအနိတာရအားဖြင့်ဒီအမြင့်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မဲ့လေးပါဖို့လေးပါနိဗ္ဗာန်လောကုတ္တရာတရားကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပေါ့အလျော်အားဖြင့်ထိမ့်သိမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်မှန်သမျှအပြစ်ကင်းပြီးခေါင်းကျိုးချမ်းသာပေးတတ်တဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည်လိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒုက္ခမရောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်မှုပေးထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတာ။ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအစပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာရိ။အဲဒီမှာသုံးထားတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်။ဓမ္မဆိုတာဟာဓမ္မောသဘာဝဓမ္မကုသိုလ်တရားသူစရိုက်ဆယ်ပါးဆိုတဲ့တရားတို့ဘုံမဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးနိဗ္ဗာန်အပါဝင်ဒီတရားတွေဟာဓမ္မစာရိဓမ္မကိုကျင့်သုံးလိုက်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟဝေဧကန္တေနစစ်စစ်အာဖြင့်ပြခတိဆောက်ရှောက်ထားတယ်ကာဝေပေးတယ်လို့ပြောကာဝေပေးအာကိုရမှာဓမ္မဥပမာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ယောဂဖြစ်နေလို့ရှိရင်ယောဂပြောင်းအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပေးတာလဲဆရာဝန်ကလုပ်ပေးတာလားဆေးဆရာတွေကလုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးဆရာဝန်ဆေးဆရာဆိုပြီးမှဆေးကိုညှင်းသူတာဖြစ်တယ်တကယ်ယောဂပြောင်းအောင်လုပ်တာကဆေးသာလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့ထို့တူပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမဟောတော်မူတဲ့တရားဓမ္မတွေဟာဆေးသက်ဖွယ်ဖြစ်ပြီးတကယ်အသုံးပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်စေတာဖြစ်တယ်။ဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝယ်တိမိမိတို့အတိုင်းအတာလိုက်ခေါင်းဆောင်ခြင်းသောအတ္တဓမ္မဟာချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုမိမိထံမောက်သို့ယူဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားတွေဟာသာဝရမှန်ကန်နေတဲ့စကားတွေဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေဖြစ်တော့လေဒီကနေ့ခင်မှလည်းပဲဒီဟာတွေပဲကျင့်သုံးကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်ကြရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ခေါ်လိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ခေါ်နေရတာခေါ်နေရတာဟာဒီကနေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်တရားဟာလေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာညောင်းသွားရင်လည်းဒီတရားတွေပဲလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်အတိတ်ကလိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့တာဆိုပါစို့ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ကဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဟာလေဒီတရားဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားထံပြားရိတ်ခံပြီးတော့၄သိင်းချင်းနဲ့ကဘာတသိင်းပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဖျားပြစ်လာတဲ့ဒီကနေ့ပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါရဝဗုဒ္ဓဂေါရဝဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေဟာလေဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတဆူနဲ့တဆူဟောကြားချက်တွေဟာသစ္စာလေးပါးကိုအခြေခံပြီးတော့မှန်ကန်နေကြီးပဲလိုအပ်ချက်အတိုင်းဟောပြောသွားတာဖြစ်သောကြောင့်တထပ်ထီးကြတယ်လို့ဒီလိုပြောတတ္တဝါတွေရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအပ်တယ်လို့ရသဗျာတွေအဆုံးမှာဒီပုံစံပဲဒါကြောင့်မို့
ဖရာတဆူကချက်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုနောက်ဖရာအဆူတွေဟာကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာဖြစ်တော့လဲပဲတဆူနဲ့တဆူဆက်ဆက်မှုမရှိပေမဲ့လို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးတော့ဟောတဲ့လမ်းဖြစ်တော့ကြောင်းတခါတရံကြတော့ဘလို့သုံးတယ်ဆိုရင်ပူရဏမက္ခရှေးနီလံမယ်လို့ရှေးတုန်းကဟုတ်ရှေးကြလာတယ်နီလံကြီးပဲပူရဏမက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးဒီပင်ကရာဘုရားချမှတ်ခဲ့တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားဂေါတမဘုရားချမှတ်တော်မူတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတထထီးတူညီတယ်တရဝရရဲ့လူပါချက်ဒါပဲဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီမက္ခကိုဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရပြီးတော့ဂေါတမဘုရားကဟောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဟောတာဖြစ်တော့ကြောင့်ပူရဏမက္ခဖြစ်ပေမဲ့လို့ရှေးဟောင်းလမ်းကြောင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်တော့ကြောင့်မက္ခဒေဝကမက္ခဒီလမ်းကြောင်းကြီးကိုညွှန်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂေါတမဘုရားသာလင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့တရားဆိုဒီမှာထွေပြားနေတာမရှိဘူးဘယ်ခေတ်ကအရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခေတ်ရောက်ရောက်ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတွေဟာလွဲမသွားတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောနေရတော့လည်းပဲနိုင်တာရှင်းလို့ရမယ့်တရားကတော့ဒါပဲလို့ဒီလိုသဘောကျတာ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ဟာတတော်80အရွယ်တည်းရောက်လာတဲ့အခါမှာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ဟာရောက်တင်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာတွေသွားတင်သွားထိုက်တဲ့နေရာတွေမကြံကျွင်းရအောင်ခရီးတဲ့သားတွေကြွပြီးအရေးကြီးတဲ့တရားတွေကိုဓိကထားပြီးတော့ဟောသွားတယ်။ရာဇဂျုံမြို့ခေစကုတ်မှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဟောလာခဲ့တာဘာတွေဟောတာတော့ဆိုသီလသမာဓိပညာဒါကိုပဲဟောလာခဲ့တာသီလပရိဘာဝီတော်သမာဓိမဟာဘလောမဟာနိတံတော်သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားမှသမာဓိဆိုတာကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာပေးနိုင်တယ်။သီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့သမာဓိအကျိုးကျေးဇူးဟာအမတန်များတယ်အမတန်ကြီးမားတယ်လို့ခေါ်တယ်။သမာဓိပရိဘာဝိတာပညာမဟာပလမဟာနိတံသမာဓိနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ပညာဟာလည်းပဲကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။ဘုရားဆူဆူဟောတော်မူတာဟာသီလသမာဓိပညာကိုပဲအဓိကထားဟောဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ခေဖုန်းကြီးတို့တွေလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလေဒါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။လက်ဖြင့်ကလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလေဒါပဲဖြစ်တယ်။ဟိုးနောက်နှစ်နောက်နှစ်တည်းလိုက်နာကျင့်သုံးရမှာလေဒါပဲဖြစ်တယ်။ဒါကလွဲပြီးကျင့်เสียမရှိဘူး။ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးနိုင်တာဒါပဲပေါ့။အဲ့ဒီလိုပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံတမ္မဒေဝအာတဝေဟိဝိမုစ္ဆတိပညာနဲ့ထုံမွမ်းထားမှစိတ်ကလေးဟာကိလေသာအတ္တဝါတွေကဒီကောင်းကောင်းကြီးလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာဟာလိုအပ်ချက်ပဲလို့ရာဇဂုံခေစကုတ်မှာနေတော့လည်းဒါကိုဟောတယ်။ခေစကုတ်ကနေရာဇဂုံမြို့ကနေထွက်ပြီးအမ္ဗလန္တိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တော့လည်းဒါပဲဟောတယ်။အဲ့ဒီကနေခီးဆက်လိုက်တော့နာလန္ဒမြို့ရောက်သွားတော့လည်းဒါပဲဟောတယ်။တခါနာလနာကနေဆက်ပြီးတော့ခီးထွက်တော့ပါတလိကာမကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေသီလအကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟောတော်မူတယ်။ပါတလိကာမကနေပြီးတော့ကောတိကာမကိုကြွတဲ့အခါမှာလည်းပဲသီလသမာဓိပညာဒီသုံးခုအဓိကထားဟောတယ်။ကောတိကာမကနေပြီးတော့နာတိကာဆိုတဲ့ယောကိုကြွသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါကိုဟောတယ်လေ။၆ဌာနလုံးလုံးဟာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကြီးပဲဟောသွားတယ်ဒီတရားကြီးပဲဘယ်တရားတော့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားဖို့ရတယ်။သီလပရိဘာဝိတာသီလပရိဘာဝိတောသမာဓိမဟာဘလောမဟာနိတံသောသီလနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့သမာဓိသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်။သမာဓိပရိဘာဝိတာပညာမဟာဘလောမဟာနိတံသာသမာဓိနဲ့ထုံမွမ်းထားတဲ့ပညာဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်။ပညာပရိဘာဝိတံစိတ်တံတမ္မတေဝအာတဝေဟိဝိမုစ္စတိပညာဖြင့်ထုံမွမ်းထားတဲ့စိတ်ကလေးဟာကောင်းကောင်းကြီးအာတဝတရားတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့အဓိကကအာတဝတရားတွေကလွတ်မြောက်ဖို့ပဲဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်အ
အဲ့ဒီလူများစွာဘုရားဟာခရီးထလာတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာသီလသမာဓိပညာဒါတွေကိုသာဟောအေးနန္ဒီကရွာကနေပြီးတော့အခုခရီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဝေတာတိပြည်ဘက်ကိုခရီးထွက်လာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်မြေပုံလေးတစ်ဖွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလဲကောင်းမှခင်းငါမြစ်ကြီးချားနေခင်းငါမြစ်ရဲ့နောက်ဖက်ကန်တောင်တန်းကြီးမှာသာစကြိုမြို့နဲ့ခေစကုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပြီးသာစကြိုမြို့အပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အခါအမရတိကာဆိုတဲ့ဥယျာဉ်တွေ့အဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်လာတဲ့အခါကျတော့နာလန္ဒာဆိုတဲ့မြို့တွေ့အဲ့ဒီကနေရှေ့ဆက်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ခင်းငါမြစ်ကမ်းခြေအနောက်ဘက်ကန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပါတလိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးကိုတွေ့အဲ့ဒီကနေခင်းငါမြစ်ကိုဖြတ်ကူးလိုက်တဲ့ခင်းငါမြစ်အရှိဘက်ကန်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ကောတိကာမဆိုတဲ့ရွာကြီးတင်ရောသွားတွေ့အဲ့ဒီကောတိကာမကနေရှေ့ဆက်ပြီးတော့ခရီးသွားလိုက်တဲ့အခါနာတိကာဆိုတဲ့မြို့သွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒီနာတိကာမြို့ကနေခရီးဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမြို့တော်ကြီးကိုရောက်သွားပြီဒီလိုဆိုတာနော်။အရှိနောက်ခင်းငါမြကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့အရှိနောက်ကြွတော်မူတာဝေတာလီကိုရောက်သွားတယ်။ဝေတာလီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေတာလီမှာအလွန်ထင်ရှားတဲ့အမ္ဗပါလီရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာတရားဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတာပေါ့အဲ့ဒီတရားဥယျာဉ်ကြီးထဲတရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဘာကိုအဓိကထားဟောတယ်လဲဒီမှာထူးခြားလာသီလတမာတိပညာဆိုတာကိုဟောတဲ့အပြင်အထူးပြုပြီးတော့ဘာဟောတယ်လဲလို့ဆိုတတောဘိက္ခေဘိက္ခုတမ္ပဇာနောတတောဘိက္ခုတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယတမ္ပဇာနောအယံဝောအမကံအနုတတတိမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့စကားလေးတစ်ခုစိတ္တယံတို့ယံဆိုတာသတိရှိရမယ်ဆင်ခြင်တုံအသိပညာရှိရတတိနဲ့အသိပညာနဲ့တတိနဲ့အသိနဲ့နေထိုင်ရမယ်တဟာငါတို့ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဘုရားဆုံးမပဲဒီစကားလေးကစလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုဘာဖြစ်လို့အမတ်ပါဠိရဲ့တရားဥယျင်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဒီစကားကိုအထူးပြုတာလို့ဆိုတာကြတော့အထက်ကရာဆရာကြီးကရှင်းပြထားတယ်သူအတွေ့နဲ့ရှင်းပြတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့သို့တော့သူရှင်းပြချက်ဟာယုတ်တိတော့ရှိအမဘာလီရဲ့တရားဥယျာဉ်နဲ့နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုအထူးတတိပေးတဲ့အနေနဲ့တတိနဲ့တမ္ပဇညအေးနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာတတိရှိရှိနေကြဆင်ញံလုံးတရားနဲ့နေကြဒါဟာငါအဆုံးမပဲဘဝမှာနေပြီဆိုရင်တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟောတယ်လဲလို့အကြောင်းလိုက်ရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အမပါဠိတရေဥယျင်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဝေတာလိမြီမှာအလုံးကိုနာမည်ကြီးတဲ့အမပါဠိဆိုတဲ့အမျိုးသမီးဟာဝေတာလိမှာအလှဆုံးပဲနော်ဝေတာလိပြည်မှာအလှဆုံးအဲ့ဒီခေတ်ကအခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခဏိကပြိတ္တဇာမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဝေတာလိပြည်မှာသိလှတယ်နာမည်သိကြီးတယ်ဝေတာလိပြည်ကဒီမင်းဆိုးရာဇာတွေဟာ9,900ယောက်အလှကြအုပ်စိုးပြီးတော့ဝေသာလီမြို့ကြီးဟာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတိတ်ကိုကြီးပွားတုတ်တဲ့ကြီးပွားတုတ်တဲ့လွန်အာချီသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုကင်းကမြေအနောက်ကန်းခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့ရာဇဂျူဘရင်အဇာတတကတောင်စိုးရွံ့လာပြီးဝေသာလီကိုစစ်တိုက်ချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထိအောင်ရောက်ကြီးပွားတုတ်တဲ့လာတာတွေကိုဟန်တားချင်လို့အနေပြုချင်လာတဲ့အနေထားမျိုးထိအောင်တုတ်တဲ့လာပေါ်ပြီးတော့ဝေသာလီမြို့ကလူတွေကစိတ်ဝင်စားတာတော့အချောအလတ်နော်အမ္ဘပါလီကြောင့်ပဲဖြစ်တဲ့ပေါ့အနေနဲ့ရရကအမ္ဘပါလီသတင်းကြီးနှုတ်ဝေသာလီကိုလားလေတဲ့လူတွေများဝေသာလီကိုလားလေကြခုခေတ်နဲ့မတူဘူးနော်
ရှေးစနစ်နဲ့ခုခေတ်နဲ့မတူခုခေတ်မှာတော့နိုင်ငံမှာလက်ပတ်စရာတွေကြီးစရာတွေရှုစရာတွေစိုက်စီးရင်းတွေနော်စနိုးမောင်းစနိုးကက်မောင်းတိန်တွေပေါ့စနိုးတွေအုပ်ဖုံးနေတဲ့မောင်းတိန်တောင်တက်တဲ့လူတွေပင်လယ်ကမ်းခြေတွေအလှပါတွေအဲ့ဓာတွေရှိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာလူတွေကလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ရှုကြတယ်အပန်းဖြေကြတယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော့ဝေဒာလိပြည်မှာအလွန်လှတဲ့အမ္ဘပါဠိရှိတာကိုအမ္ဘပါဠိကိုကြည့်ဖို့ရှုဖို့တွေ့ဖို့ဆုံဖို့ဆိုပြီးတော့ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်တူရစ်တွေအများကြီးလာကြတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုရတယ်နော်အမ္ဘပါဠိကလည်းအလွန်လှအလွန်ချောတရင်အမတန်ကြီးအဲ့တော့သူ့ရဲ့တည်းဥယျာဉ်နဲ့တန်ခါးတွေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့တဏိမုံတဏိအမတ်ပါတိကလည်းဖရာတရားကိုကြည်ညိုသူဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ရသော်ဘုရားကြွလာတော့သတင်းနဲ့ကြားလို့ရှိရင်တချိန်ဘုရားကိုလာဖူးမှသိကြတယ်အဲ့ဒါလို့လာဖူးတဲ့အခါမှာရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကားတွေထဲမှာယဟန်ငယ်တွေပါလာပါလာတဲ့အခါကျတော့အမတ်ပါတိတွေ့ရင်သူတို့မကြည့်ပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအမတ်ပါတိမြင်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုတွေမဖြစ်အောင်ရသော်ဘုရားတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဒီဆုံးမလေးကိုဆုံးမတာလို့အထက်ကတာကမြုပ်ွက်ကလေးကိုဖော်ပြထားတာတော့ယုတ်တိတဘာဝအမတမကြတယ်လို့ပြောရမှာပဲနော်အေးပြောတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်ယဟန်နေကိုအထုတလီတတိပကွာအသိပညာနဲ့နေကြတဲ့တတိနဲ့နေဆိုတာဘာပြောတာလဲကာယကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတပိသံသာနောတတိမာဝိနေယလောကေကိုယ့်ရဲ့ကာယအပေါ်မှာအာယုဆိုင်ပြီးတော့တတိထားရမယ်ဆင်ញတုံတရားထားရမယ်တတိရှိရှိနဲ့နေရမယ်အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာကာယအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတဲ့အာယုပေါ်မှာကြံတွေးတဲ့လောဘလိုချင်စရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါလိုချင်တဲ့လောဘလိုချင်မှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာလိုချင်စရာအာယုံဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာမကြည်နပ်တဲ့ဒေါမနတအဲ့ဓာတွေမဖြစ်စေရအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောင်လျှောက်ပြီးတတိနဲ့နေဆိုလိုတာကကာယပေါ်မှာတတိထားနေပြီးထိုကာယနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာလည်းဒေါသဆိုတာလည်းမဖြစ်စေနဲ့လို့အထူးသဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီနေရာကာမိစ္ဆန္နနိဝရဏကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာဒေါမနတဆိုတာဗျာပါဒကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီနေရာမှာအာယုန်နဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကကိုယ်သဘောချလို့ရှိရင်လောဘဖြစ်တယ်သဘောမကျရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဥဆောင်နေတဲ့နိဝရဏတရားတွေပဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ကာယပေါ်မှာအာယုန်စိုက်ပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ဒေါနဝိရိယနဲ့တတိထားပြီးဆင်ញတုံတရားနဲ့နေလို့ရှိရင်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုပြောတဲ့ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးဖြာပါရဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုမဖြစ်ရင်ဉာဏ်သာတွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိလာတော့ဘူးဒီလိုဆိုထို့တူပဲကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲတတိနဲ့ဆင်ញတုံတရားနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့နေရမယ်အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးကိုယ်စိတ်အစဉ်ကိုလည်းအမြဲတမ်းအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲအဘိဇ္ဇာဒေါမနတမဖြစ်စေရဘူးခြံနဲ့ကုသနာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ၁၂ပါးဓာတ်၁၈ပါးဆိုတဲ့သဘာဝဓမ္မတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲထို့တူပဲအာတာပိသမ္မဇာနောတတိမအရေးကြီးဆုံးကစူးစမ်းရမယ်စူးစမ်းတယ်ဆိုတာဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာလောဘမဖြစ်ဖို့ကြိုးစားဖြစ်လာရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကုသိုလ်စိတ်တွေမပေါ်သေးရင်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပေါ်လာပြီလို့ရှင်တိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အာတာပဆိုတဲ့လုံလဝိရိယရှိရမယ်တမ္ပဇာနာပညာအစဉ်ရှင်ရှိရမယ်တတိမာအမြဲတမ်းတတိချက်ထားရမယ်ဒီတရား၃ခုနဲ့ဟန်တန်းထားလို့ရှိရင်ကာမိစ္ဆန္ဒဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးပြဘာရဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူး
เออฉ้ออละอัมมัปปาลีเนี่ยတွေ့တဲ့အခါမှာလောဘမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသမဖြစ်စေနဲ့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်လောဘကဟုတ်ပြီလောဘဖြစ်တာတော့အမပါဠိရဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်တာတော့သူနဲ့မနှီးဆက်နိုင်တဲ့အခါဒေါသဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့လောဘဒေါသတစ်ခုမှမဖြစ်စေရအောင်မြတ်စွာဘုရားတတိပက္ခာအသိပညာဖြင့်နေကြလို့ဆုံးမတတိပဒတရား၄ပါးနဲ့နေဖို့နောက်ပြီးတော့သမ္ပဇာနာပညာအစင်ရှင်အစင်ရှင်တုံတရားရှိရမယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာအစင်ရှင်တုံတရားရှိရမလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လောကီဆောင်ရွက်မှုတွေပေါ်အားလုံးလှုပ်ရှားမှုအားလုံးပေါ်မှာအစင်ရှင်တုံတရားရှိရဒါခွန်ကြီးတို့တွေနေစဉ်လိုအပ်ချက်လည်းဒါပဲဖြစ်တယ်အေးရှိကိုတိုးတယ်နောက်ကိုဆုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနေစနေမြခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့ရွေးရှားတဲ့အခါမှာရှစ်တိုးတာရှိတယ်နောက်ဆုတ်တာရှိတယ်ရှစ်တိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုတ်တာလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တမ္ပဇာနာကာရီဆင်ញံတုံတရားရှိပါစေအမှတ်တမဲ့ရှစ်မတိုးလိုက်နဲ့အမှတ်တမဲ့နောက်မဆုတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့အများသားသတိချက်ပြီးတော့ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လှုပ်လို့ဆိုလို့နောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်အရှိတိုးနောက်ဆုံးတော့မလုပ်ပါဘူးမျက်လုံးလေးကကစားပြီးတော့ဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါလို့မျက်လုံးကကစားပြီးဟိုကြည့်တီကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်ញံတုံတရားနဲ့ကြည့်ပါတတိလက်လို့မကြည့်ပါနဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကလက်ကွေးတာတို့လက်ဆန်တာတို့ခြေကွေးတာတို့ခြေဆန်တာတို့လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆင်ញံတုံတရားနဲ့လုပ်ပါမတ်တမဲမဆန်းလိုက်နဲ့မတ်တမဲမကွေးလိုက်နဲ့တေးချာဆင်ញင်စဉ်းစားပြီးတော့မှဆင်ញင်စားစားနဲ့လုပ်ဖို့ဒါကဘာလို့ထားတော့ဆိုတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေဖို့လေ့ကျင့်နေလေ့ကျင့်မှုပြီးအဲ့တော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါတွေမလေ့ကျင့်မဲနဲ့သွားထုတ်လို့ရှိရင်သမာဓိလေးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တတိနဲ့ပညာဆိုတာဖြစ်လာဖို့ရနည်းတယ်တတိပညာမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကန်သိဖို့ဆိုတာလာနိုင်တော့ဘူးဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတတိတံစညာအရေးကြီးဆုံးပဲပေါ့ဒါကြောင့်မို့သမာဓိဖြစ်မှုတဲ့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလို့တတိတံစညာကိုလေ့ကျင့်ခံယူရမယ်ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့အဝတ်အစားကိုပြင်ဝတ်တဲ့အခါအဝတ်အစားပြင်ဝတ်တဲ့အခါမှာအိုးခွဲပကံကင်တဲ့အခါမှာရဟန်းတွေဆိုရင်တပိတ်သင်္ကန်းပြင်ဝတ်တဲ့အခါ၊ကင်တွယ်တဲ့အခါတတိရှိပါစေ။လောကလူတွေကြည့်လေအမှတ်တမဲ့လုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုခွဲပကံလွတ်ကျသွားတာတွေဘာတွေရှိလဲ။အမှတ်တမဲ့လုံးပြီလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတမ်းတတိရှိပါ၊ဆင်ញံတို့တရားရှိပါလို့သူတို့ပြောတာ။ဟောနောက်ပြီးတော့ဘာလို့စာရာတောက်တာ။နော်စာရတောက်တာလေယထာကစပြီးတော့အာလုံတတိရှိပါစေ။တတိလက်လွတ်တစ်ခုလုံးလိုက်လို့ရှင်နင်သွားတာတို့ကိုမကြိုက်တာစားမိတာတို့ငေဥသီးဆက်တာတွေစားမိသွားတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တတိနဲ့ပဲစားဒီလိုဆုံးလို့အေးအဲ့ဒါတွေမကဘူးအိမ်သာတက်ရင်လည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါတဲ့အင်းတရင်ကနေချော်လဲလို့ပေါင်ကျိုးသွားတဲ့ဒူးကျိုးသွားတဲ့နဲ့ဆိုတာတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်လေအင်းတရင်ဒုက္ခရောက်သွားတာတွေအများရှိဒါကြောင့်မို့လို့အင်းတတက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတတိနဲ့တက်ပါလို့ဒီလိုဆိုလို့တတိနဲ့တက်ပါလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမတ်တက်ရတဲ့အခါထိုင်တဲ့အခါဘယ်အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်မထိုင်နိုင်နဲ့ကိုယ်ထိုင်တဲ့နေရာကိုတခြားကြည့်အောင်ခြေတော့လှမ်းလို့ရှင်လဲလှမ်းတဲ့နေရာတခြားကြည့်လိုက်အောင်ဒီလိုဆုံးလို့အရာရာမှာတတိနဲ့ဆင်ញံတုံတရားနဲ့လှုပ်ပါလို့ဆိုနောက်ဆုံးမှာဘယ်လောက်ထိအောင်တတိထားအောင်စကားပြောတဲ့အခါမှာလည်းတတိနဲ့ပြောတယ်စကားပြောတဲ့အခါတတိနဲ့ပြောသလိုတိတ်တိတ်နေတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းကြီးငူငူကြီးထိုင်မနေရဘူးကိုဘာကြောင့်တိတ်တိတ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိနေရမယ်။ဘာနဲ့တိတ်တိတ်နေတာလဲ။နော်။ကိုယ့်ကို
စကားမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေတာဘာနဲ့နေတုံးလို့ဆိုတော့သိချင်မှသိတာလေဘာတွေတွေးနေတာတုံးဆိုတာအရေးကြီးတယ်စကားမပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ငါဘာတွေးနေတာလဲမဟုတ်တာတွေလျှောက်စဉ်းစားနေတာလားမတည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားသို့မဟုတ်တည့်တဲ့လူအကြောင်းစဉ်းစားနေတာလားမကြည်မနှက်တွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်တာတွေဖြစ်နေတာလားကျေနပ်လွန်းတဲ့အခါလူဆိုတာတယောက်တည်းစဉ်းစားရင်ပြုံးရင်ပြုံးနေတတ်တယ်။နော်။တယောက်ချင်းနေရင်ကနေပြီးတော့ပြုံးယုံနေမကဘူးအတ္တမှာဖြတ်ပြီးတော့ပြောတတ်တယ်။တခါတလေကျတော့တယောက်ချင်းကနေမကျေနပ်တာတွေပြောရင်ကနေတွတ်တွတ်တွတ်တွတ်နဲ့ပဇာကထွက်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးကျတော့ဘေးကလူကမြင်တော့ဟင်ဟိုမှာတယောက်တည်းပြုံးနေပါလား။တယောက်တည်းစကားပြောနေပါလားဆိုရင်ဒီလူယူနေပြီလို့စိတ်ကထင်သွားအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးစဉ်းကျင်တုံတရားရှိရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိငံယူရမယ်ခொနဌာနကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအထူးပြုပြီးတော့အာမပါဠိရဲ့တရားဥယျာဉ်ထဲမှာသတင်းသုံးတဲ့အခိုက်မှာဒါကိုအထူးပြုပြီးတော့ဟောတယ်အေးအဲ့ဒီတရားဟောပြီးယန္တော်တွေကိုသတိပေးတယ်ချက်သားယန္တို့တတိမကွာအသိပညာနဲ့နေချဒါငါရဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုဆုံးမထားမကြခင်မဲ့အာမပါဠိအချောအလှသလပပယင်းတွေကိုစီးပြီးတော့အချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်နဲ့ဒီတရဥယင်တွေကိုရောက်လာသူတော်ကလိုက်ပါလာတာတွေကလည်းအကုန်လုံးအချောတွေအလှတွေကြီးပဲအကုန်အချမ်းရံပရိသတ်နဲ့ရောက်လာဖျားလာကြတော့ဖျားလာကြတော့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအမပါဠိရောက်လာတဲ့အခါဘုရားကိုရှ िख ိုးဝှချပြီးတနည်းအားမထိုင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်သူဘာတရားဟောတယ်ဆိုတာတော့စာထဲမှာဖော်ထုတ်ထားတာမရှိတော့သူနဲ့တင့်တော်တဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပဲယူဆအဲ့ဒါလို့တရားဟောလိုက်တဲ့အခါအမပါဠိကဝန္တအာရဖြစ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်မရဲ့ဆွမ်းကိုလက်ဖြင့်ငါကြရင်အလှခံတော်မူပါတပည့်တော်မအိမ်ဆွမ်းစားကြတော်မူပါလို့ပြင်တန်ဃာရင်းနဲ့အကုန်လုံးပြင့်အဲ့ဒါလို့ပြင့်ပြီးတော့တရားဥယင်ကနေပြန်ထွက်ခွာသွားတယ်သူအချမ်းရံပိဋကလှပ်ပါတဲ့ယင်တွေကိုစီးပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားအဲ့ဒီလို့ပြန်ထွက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဝေသာလီမြို့တော်ကြီးမှာရှိကြတဲ့လိတ်ဆွေမင်းတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကြွလာပြီးတော့အမတ်ပါဠိရဲ့တရားဥယင်ထဲမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုသူတို့ကြားတော့သူတို့ကလည်းဖျားဘူးဆိုပြီးတော့လာကြဒိဋ္ဌိတွေကဘလောက်ခံခံနာနာရှိကြလဲဆိုရင်ဟောအမပါဠိလဲပြန်ထွက်သွားရောဒိဋ္ဌိတွေလာလိုက်ကြအဲ့ဒီလိုလာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌိတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိမင်းသားတွေနဲ့မင်းနေတဲ့အမပါဠိကလမ်းမှာဆုံတယ်ဆုံတဲ့အခါကျတော့အမပါဠိကတမင်ပဲသူ့ရဲ့ယထာနဲ့ဒိဋ္ဌိမင်းနေရဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေပေါ့ဒိတ်ဆွေခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတော့မလုပ်ဘူးနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေရဲ့ယထာတွေသူ့แทဘိန်းနဲ့သူ့မင်းယထာဘိန်းနဲ့ဝင်ပုတ်ပလိုက်တယ်သူတိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယထာတွေကိုသူကအာမပါဠိကဝင်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒိတ်ဆွေမင်းသားတွေကပြောတာဟေးအာမပါဠိဘာလို့တို့ယထာတွေဘိန်းတွေကိုဝင်တိုက်တာတော့လို့ဆိုသူကပြောရတယ်ကျမဖះကိုပင့်ခဲ့ပြီတဲ့လက်ဖြင့်ကဒါကြောင့်မလို့တိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါလိတ်ဆွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောတယ်ကောင်မလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးငါတို့တော့ရှုံးပြီကောင်မလေးကငါတို့နိုင်သွားပြီလို့လိတ်ဆွေမင်းတွေကလက်ဖြားခါချတယ်အေးလက်ဖြားခါပြီမယ်လို့သူတို့ကျောင်းတော်ကိုဆက်သွားတာကျောင်းတော်ကိုဆက်သွားကျောင်းသားအနီးရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကလိတ်ဆွေတွေလာနေတာကိုလှမ်းပြီးတော့ခလန်းလန်းကကလေးကမြင်းနေရလိတ်ဆွေတွေကလာတာမင်္ဂမင်းနာနဲ့လာနော်ခုခေတ်ဆိုရင်ဒေဝဝင်းတို့ရွှေဝဝင်းတို့ပေါ်နေပါပေါ့ယာစာဝင်းနေနဲ့လာသူတို့လာပုံလာနေကဘလောက်လှတော့ဆိုရင်လိတ်ဆွေတွေမှာအယောင်၄မျိုးခွဲပြီးတော့ group လိုက်လာကြတချို့လိတ်ဆွေတွေကလိတ်ဆွေ group တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဝဋ္ထာတာလည်းအညိုအယောင်လိမ့်တာတဲ့လက်သားတွေကလည်းအညိုအယောင်ယထာတွေကလည်းအညိုအယောင်မြင်းတွေကလည်းအညိုအယောင်က
ြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အညိုရန်ကြီးပဲအဲ့ဒီနီညိုရောင်နေနဲ့လာနောက်တစ်တုပ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝါရောင်နေဆင်ထားတယ်အကုန်လုံးအသားရောင်ကလည်းအဝါစီးလာတဲ့မြင်းကလည်းအဝါယထာကလည်းအဝါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကလည်းအဝါရောင်နေနဲ့ဝတ်လာကြနောက်တစ်တုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနီရောင်နေသုံးလာကြဝတ်ထားတဲ့အဝတ်တွေကအနီရောင်နေမြင်းတွေကလည်းပဲအနီရောင်ခြုံထားတာတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်ကာလာဖူးပေါ့ရောင်စုံတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးလေးဆွေအုပ်စုကြတော့ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ဖြူးနေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့ယထာကလည်းအဖြူမြင်းတွေကလည်းအဖြူသူတို့ခေါင်းပေါင်းတွေကလည်းအဖြူကြည့်လိုက်ရင်အလုံးကိုလှတယ်မြတ်စွာဘုရားကထူးထူးခြားခြားအဲ့ဒီအချိန်မှာလေးဆွေတွေလာနေတာကိုမြင်တော့အေးရဟန်းတို့ဟိုမှာလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသံတေချာကြည့်လိုက်ကြသံလေးဆွေတွေလာပုံဘလောက်လှလဲစိတ်ထဲမှာမင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တာဝရိနာနတ်ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ကိုတော်လေးကြည့်တာဝရိနာနတ်ပြည်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲလက်ဆွေတွေလိုပဲကာလာဖူးအလွန်လှပတယ်သူတို့လာနေတဲ့လက်ဆွေတက်ကြီးဟာဘလောက်ကြည့်ကောင်းတယ်လဲကြည့်လိုက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာထူးထူးခြားခြားတိုက်တွန်းပဲအဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတခြားနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်စက်ခုံတွေကိုစောင့်စည်းဖို့ဆုံးမဒီချိန်ကျတော့တမင်ဘာလို့ကြိတ်ခိုင်းတာတော့လို့ဆိုဒီလက်ဆွေတရားခုလိုခန်းခန်းနာနာနဲ့လာနေတာသိမကြဘူးတဲ့နောက်နှစ်အနည်းငယ်တွင်အစာတတကဝင်ရောက်ချိန်မုံတဲ့အခါဒီလက်ဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့မပျက်စီးခင်ကအောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရဟန်းတော်တွေစိတ်ထဲကိုမှတ်သားစေခြင်းနောက်တစ်ခုကရဟန်းတော်တွေစောင့်ထိုင်းတဲ့ကိုချင်းတီလာဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။တီလာရှိလို့ရှိရင်အခုလိုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာရနိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့အတွက်လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကလက်ဆွေတွေကိုကြည့်ခိုင်းတာ။လက်ဆွေတွေဘလောက်လှတယ်ဆိုတာကြည့်ထားကြ၊ကြည့်ထားကြ။တာဝရိနာနတ်ပြည်ကနတ်တွေဟာလှပတယ်လို့ပဲလက်ဆွေတွေရဲ့အလှပဟာအမှန်တမ်းအချီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြနေတဲ့အချင်းလက်ဆွေတွေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုရှင်းပြရလဲအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ရဟန်းတော်တွေဒုထိန်သိဆော့ဆော့တဲ့သီလကဒီလိုစည်းစိမ်မျိုးကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိစေနောက်တစ်ခုကမကြခင်မဲ့ဒီလောက်ခန္ဓာကြီးကျက်လာတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကအစာတသက်ဝင်ရောက်ချိန်မုန်းပြီးအတွက်ကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှာကလောက်ကြီးကျယ်တာကြီးတောင်မှပျက်စီးသေးတာပဲအနိစ္စသဘောတရားဘယ်ရာမှမမြဲပါလားဆိုတာရဟန်းတော်တွေတရားနှလုံးသွင်းမှုအတွက်ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုကြည့်ခိုင်းတာတဲ့အေးလက်ရှိမင်းနေမကြခင်မဲလှလှပပနဲ့မြတ်စွာဘုရားခြေတော်ရင်းလို့ရောက်လာကြတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူတို့နဲ့တင့်တော်တဲ့တရားတွေကိုဟောဟောပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာလက်ဆွေမင်းတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့လက်ဖြင့်ကတပည့်တော်တို့ဆုံးကိုလှူခံဖို့နတ်တော်ကိုကြွပြီးဆုံးဖို့မေးပါလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကငါအမတ်ပါဠိပင့်တာကိုလက်ခံပြီးသွားပြီလို့ပြောတော့လက်ဆွေတွေကအဲ့ဒီမှာလည်းပဲလက်ဖြားခါပြီးတော့ကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးကောင်းမလေးကတို့နိုင်သွားပြီဟေးနဲ့ဒီလိုလက်ဖြားခါပြီးတော့ပြောကြတယ်အေးနောက်ရကြတော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုဆောသာကြွခေါ်တန်ဃာတော်တွေနဲ့အဲ့ဒီအမတ်ပါဠိအိမ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတန်ဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကိုဖွဲ့ဖွဲ့ရရမုံမြတ်တဲ့ဆန်းခဲဝဲပေါ်မှချင်းချိုးချင်းရတာဖြာဖြာတို့နဲ့ဆက်ကလှူထမ်းပြီးနောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဆွမ်းအနုမောဒနာဟောအဲ့ဒီအချိန်မှာအမတ်ပါဠိကဘာလို့တလဲလို့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့တရဥယျာဉ်ကြီးကိုတန်ဃာတော်အားလှူဒါန်းပါရစေဆိုပြီးအမတ်ပါဠိကသူပိုင်တဲ့တရဥယျာဉ်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တာအဲ့ဒီအချိန်အင်တမတ်နာမည်ကြီးတဲ့အမတ်ပါဠိနောက်အသက်ရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲ
အမပါဠိထေရီမဆိုပြီးတော့ဘိက္ခုနီဘုရားနောက်ကြတော့ရောက်သွားတယ်အသက်ရကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ငယ်ငယ်တုန်းကအလှပါတွေတခုမှမရှိတော့အဖွားအိုကြီးဖြစ်သွားပြီပရေတွေတွန့်နေသွားတွေကျိုးတယ်မေးတွေထိုးကုန်ပြီနော်ငယ်ငယ်တုန်းကအမပါဠိဆိုတာတခုမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူကသူပြန်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာပုတ်ပေါင်း16ဂါထာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောတာလေအမပါလီဤဘဝနဲ့အမပါလီဤဘဝနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာအမပါလီဘဝအကြောင်းနဲ့သင်္ကန်းစာဆိုတာဟောထားတာရှိအဲ့ဒီမှာသူ့ဘဝရဲ့ငယ်စဉ်ကအလှပတွေဟာဘာတစ်ခုမှမကြံတော့တဲ့အကြောင်းအုံမင်းရေးရော်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးဟာဆုံးရှုံးပျက်စီးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအဖွားအိုကြီးဘဝရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေဟာလုံးဝမှန်ကန်နေ။ဥချင်းတရားဆိုတာဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်အခုဥချင်းတရားကိုလက်တွေ့ခံစားနေရပြီ။ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့တန်ဝေကယူဝေရာအမတ်ပါဠိကပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောထားတဲ့ဂါထာတွေရှိကြပေါ့။အေးဘလောက်ပဲချောချောဘလောက်ပဲလှလှနောက်ဆုံးအရွယ်ကျတဲ့အခါကျတော့အမင်းရင်ရော်တဲ့ဘဝနဲ့အလှပတွေအလုံးပျက်စီးယိုယွင်းသွားပြီးအင်အားတွေဆုပ်ယုပ်လို့နောက်ဆုံးမှတေဝဲဝင်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးထိရောက်ရှိသွားလောကကြီးဟာပဲရာမတည်မြဲမှုမရှိဘူးဒီတဘာဝတရားတွေဟာဒီကနေ့လည်းမှန်းနေဦးမှာပဲနောက်ရက်တွေလည်းမှန်းနေဦးမှာပဲနောက်နှစ်တွေနောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲမှန်းနေဦးမှာပဲအဲ့ဒါလို့မှန်ကန်တဲ့တရားသဘောတရားတွေကိုမစင်ကျင်ပဲနဲ့မိမိဘဝမှာမိမိမူမူနဲ့ဟောကံကောအယုန်နေတဲ့မှာသာနေမျောပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တဏျာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းเสียအကြောင်းရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုပမာဒဆိုတဲ့ရထားတဲ့ဘဝလေးအခြေအနေပေါ်မှာရစ်မှုနေပြီးတော့ရစ်မှုမေးလျော့နေတဲ့ပမာဒတရားဟာအင်္ဒမဆိုရတဲ့ပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံပမာဒဆိုတဲ့ရထားတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုပေါ်မှာရင်မှုမေးလျော့နေခြင်းဟာပျက်စီးမှုအလုံးရဲ့အခြေမြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားဟာအလွန်ပဲမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတိုင်းတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေအပ်နေဖို့လိုတယ်တတိမကွာဘူးဆိုတာအေးဒီနေ့ကျတော့ငါတို့အိုရအောင်ပါပဲအခုရှိနေတဲ့ငါရဲ့ရုပ်တွေမကြခင်ပဲဆုံးရှုံးသွားပြီတော့နုပြုံမှုတွေအားလုံးဟာဆုံးရှုံးသွားပြီခွန်အားတွေဟာလည်းအားလုံးဆုံးရှုံးသွားပြီတော့စရာရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲဗျာဒိတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံရမှာပဲနောက်ဆုံးမှာမရဏတရားရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုခံပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဟာငါအဆုံးတတ်ရအောင်မှာပဲလို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာအများရာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ရသော်ဗျာကတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေကြလို့ဆိုတာဒီအထိပဲကိုဆိုလိုတာပဲမိမိမူးမူးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲလူတွေမှာအသက်ငယ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါတို့ငယ်သေးတယ်တရားလုံးဆရာမလို့သေးဘူးငယ်တဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ပဲနေအောင်မယ်မအိုသေးဘူးလို့ဒီလိုယူဆပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါလို့ငါမအိုသေးဘူးငယ်သေးတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့ရင်မူးနေတာဟာယုပ္ပနမဒလို့ခေါ်တယ်။နုပြုမှုအပေါ်မှာရင်မူးခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနုပြုမှုအပေါ်မှာရင်မူးပြီးတော့ငါဟာနုပြုတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးနေတော့အရေးကြီးတဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်တော့မလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဒီဘဝပဲကြီးပွားတော့မလို့လို့တော်ကြကြတော့ဘာဖြစ်တော့မလို့လို့လက်ပြင်ကဘာဖြစ်တော့မလို့လို့နဲ့ဘာလို့လို့နဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေထားပြီးတော့လူတွေဟာညှော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်နေကြရုပ်တရားပြုခနဲ့သေသွားလို့ရှင်ဘာတစ်ခုမှပါတော့မှမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုကဆုံးသက်သွားတယ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလောကကြီးမှာအများကြီးပဲငါငယ်သေးရယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေပြီးတော့ရင်မူးနေခြင်းကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာလေဟောတိပတ္တိမလုပ်လိုက်ဘူးအရင်တော့ကပြောဘူးတယ်ဆရာဝန်တယောက်အသက်ရ
ရလာသည်ထိအောင်ဘဝမှာရင်မှုပြီးတော့ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန်ဘဝကိုမယုံကြည်ဘူးဘာသာတရားကိုမယုံကြည်ဘူးမလေးစားဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့နေလာလိုက်တာနောက်ဆုံးကြတဲ့အခါယောဂဖြစ်လာပါရောယောဂဖြစ်တာကအင်တမန်ကြီးမားတဲ့ယောဂခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရင်အသက်60တည်းအသက်60ထာကရိုးရိုး60ထာမဟုတ်ဘူးကင်ဆာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတော်တော်သူ့အိမ်သားတွေကသူ့ကိုပြောမထားဘူးတမန်အသက်60တည်းလို့ပဲပြောထားပြီးတော့စိတ်ကုကုရင်ကုရင်ပဲရုပ်လျော့လာဒီနေ့တခြားရုပ်လျော့လာတော့သူကိုယ်တိုင်ကဆရာဝန်ဆိုတော့တိလာရိုးရိုးအသက်60ထာမဟုတ်ဘူးကုမရတဲ့အသက်ကင်ဆာဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာနောင်တစကားပါပြောတော့စင်အေးဗျာချုပ်မသေးခြင်းသေးဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးဘူးဘာသာတရားဆိုလဲဘာတစ်ခုမှယုံကြည်ကြည်လက်ခံပြီးလုပ်တာမရှိဘူးဒီလိုပဲဘဝတစ်ခုမှငါမသေးသေးဘူးငါငယ်သေးတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့နေလာနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လာပြီးမျောလင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကိုယ့်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ပြီနောက်ဆုံးမှတေဘွဲဝင်သွားအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ကြရတဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရုပ်ဗနာမဒဆိုတဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပြုံမှုအပေါ်မှာရစ်မှုပြီးတော့မနေတယ်မူတို့အရွယ်ကောင်းဆုံးပဲတရားသိအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြားမှာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတတိမကွာအသိပညာနဲ့နေဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းနောက်တစ်ခုကလောကလူတွေဟာစံမရေးကောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းစံမရေးကောင်းတဲ့အပေါ်မှာရစ်မှုတတ်တယ်ရှင်မူနေတာကိုအရောင်းချမဒလို့ခေါ်တယ်တို့တော့ကျမ်းမာတာရသတော်မရရဘူးတို့တခါမှလည်းပဲနာစီချောင်းစုံမဖြစ်ဘူးဘူးတို့ကျမ်းမာနေတာဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲ ਨੇ ပြောကြတယ်လေလူတွေကဘာကဒေါန်တော်မြည်တယ်တော့မသိဘူးအဲ့ဒါလို့ကျမ်းမာလိုက်တာမှဒေါန်တော်မြည်နေတာပဲလို့ဆိုပြီးတော့အရောင်းချမဒနဲ့ရှင်မူနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကောင်းတာကိုမလုပ်ဖြစ်တတ်ဘူးကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်လေးကိုတရားဓမ္မအပေါ်မှာအသုံးမချပဲနဲ့တခြားတန်ဖိုးမရှိသင်ရင်ထားခဲ့ရမယ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲအချိန်ဖြုန်းပြီးနေတော့နောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးလဲယူရင်းလာရောအေးဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့တောကတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။နောင်တတွေရလာတတ်တယ်။အေးဒါကြောင့်မို့ကျမ်းမာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငါကျမ်းမာတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာရစ်မှုမနေနဲ့ကျမ်းမာနေတဲ့အချိန်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်မယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာယောဂရာခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်လူပြိုခြင်းဟာလည်းအိုမင်းခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ကျမ်းမာခြင်းဟာလည်းပဲယောဂဖြစ်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကိုနားလည်ပြီးတော့ရှင်းမှုမနေပဲနဲ့ကြိုးစားသိနေဖို့ဟောနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ရှင်လူဟာအသက်ရှင်နေသေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်မသေးသေးဘူးပဲသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်လေအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုထင်လဲဒီလူကမစင်မကျင်နေလို့သေးတာငါတော့စင်စင်ကျင်ကျင်နေတာမသေးဘူးလို့ပဲဒီလိုပဲထင်ဟုတ်။ဒါကြောင့်သေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတယောက်သေးလို့ရှိရင်ဂျန်တဲ့လူတွေကအပြစ်တင်ကြတယ်ဒီလူကသေးမှာပေါ့အစားတောက်မှမစင်ကျင်တာကိုဆိုတော့သေးတဲ့လူတော့ဝိုင်းအပြစ်တင်ကြသေးတယ်ဟုတ်။အေးအဲ့ဒါလို့ကိုကြတော့မသေးဘူးလို့စိတ်ကထင်နေတာဟာဇီဝိတမဒလို့ခေါ်တယ်။အသက်ရှင်မှုအပေါ်မှာရင်မှုနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အပေါ်မှာရင်မှုမေးလျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအသက်ရှင်မှုဟာငါမှဟုတ်လား40 50 60 80 80 100ထိအောင်ငါနေရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဒီလိုထင်နေတယ်။ငါငယ်သေးတယ်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာနေရအောင်မှလို့စိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့အရေးမပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းပြီးဖြုတ်ခက်နဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့သွားပြန်ရောတန်ဖိုးမရှိတာတွေနဲ့လူမှာအချိန်ကုန်သွားတာဒါကြောင့်မို့ဇီဝိတမထဆိုတာကိုလည်းပဲဘယ်တော့မှသူ့ပုံမှာအချိန်ကြီးရင်မှုတာမျိုးဖြစ်စေနဲ့တဲ့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်လူပြူချင်းဆိုတာအိုချင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်ချမ်းမာချင်းဆိုတာယောဂဖြစ်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းဆိုဒီမှာတည်ခြင်းမှာပဲအဆုံးသတ်တယ်အချိန်မီတည်နိုင်တယ်မဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဟိုတတိပေးတယ်လို့ပဲเนาะမ
ငါသည်မကြခင်သေးတော့မည်ရက်ပိုင်းသာလူတော့သည်ဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုတတိပေးနေတာမျိုးဖြစ်ရဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တရားဘက်ကိုဒီအတက်ဖွဲ့ရာဖြစ်တဲ့တရားဓမ္မတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာများများရမှာအဲ့ဒီတရားဓမ္မကမှဓမ္မောသူစိတ်ရောဒုက္ခမောလေတိကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့တရားဓမ္မကကို့အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယူဆောင်ပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတရားတွေကဘယ်ခါပဲရှိဖြစ်ဖြစ်မိမိအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမဲ့တရားတွေသာဖြစ်လို့ရှင်ဘူးမေလျောခြင်းဖြင့်အချိန်ဖြုံးမနေချပဲနဲ့ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းတတိမကွာအသိပညာဖြင့်နေကြအောင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာချက်သုံးသောအားဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

လုံးလာချမ်းသာမြင်ကြံကြပါစေသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေသေရှိကြမ္မာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြပါစေဘုန်းတော်ဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောင်ယူပဝင်းဝေလမင်းနေရောင်ခြင်းရှေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဝေတံခြင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံမြန်စွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင့်မြတ်ဖြူစင်အေကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထဝရအေမြတ်จิตံတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတံဝန္တာရွှေမြူဝုံမုံလူးလျက်ခြေနူးဝဲကြုံဖူးပွင့်ညာကုန်သည့်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလျောင်းလေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြတ်

သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆန်းနှစ်ရက်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တန်လျင်မြို့အမှုတန်းရက်ွက်ဆေယမင်္ဂလာပရိယတိပါမလီချောစာသင်တိုက်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တန်လျင်နာယေကုညီမှုအသင်ဆနစ်ပြည့်အထိမ်အမှဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝေဟောကြားအပ်သောဝိသီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ချိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတကတယောနာထောဝိနိယညာစွာတတဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေတိန်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယာတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ရှင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆမြင်းဒီဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရုဏတော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနယေနှလုံးစေဝံကုရောဤပမဉ္စသုကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခဏ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိသီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်ခြင်းအကြောင်းဝိသီနိုင်ငံဘာကြောင့်ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာကထုတ်ဖော်ပြတာဟောကြားထားတဲ့ဝိသီမင်းနေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အပရိဟာနိယတရားဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိသီနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်ထုံးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကြံသွားကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားချင်ပါဘူးเนาะကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတော့မရှိဘူး

ီနိုင်ငံချင်းချိဝတ်တို့တဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုစာနမူနာယူပြီးတော့လူလူရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာချစ်လက်ခိုင်မာပြီးစီကံတဲ့ကြလောက်ကင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွင့်ချိုးတိုးတက်မှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းစန္ဒမူနာထားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်တွေကိုလည်းဒီတုတ်တံမျိုးတွေခေါ်ထားတာရှိဝိသိနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အကြောင်းဟာကျောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောပြပြီးတော့ဟောကြားထားရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဝိသိနိုင်ငံဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကခင်္ဃာမင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာအလွန်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစနစ်ချင်းမတူတဲ့ပြည်ထောင်ပြည်နိုင်ငံတွေပြည်ထောင်မဲနေရှိတယ်ပေါ့ဖျားလက်တဲ့တော့အခါကာလတုန်းကဧကရိဘယင်တွေအုပ်စိုးတဲ့ဒေသကြီးတွေကဘာတွေတော့ဆိုကာတိနဲ့ကောသလကောသလမင်းကအုပ်စိုးခဲ့အင်္ဂါနဲ့မကရကိုဗေမိလာရတို့ကအုပ်စိုးခဲ့အဝန္တိတိုင်းကိုသန္ဓပိစောတမင်းကအုပ်စိုးခဲ့ကောသမီပြည်ကြတော့ဥဒိဏမင်းကအုပ်စိုးတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်တွေကသူနိုင်ငံသူမှာတော့ဧကရိဘယင်နေပဲပေါ့။ဒါကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေအဲ့ဒါမိုနာကီကယ်စနစ်လို့ခေါ်တယ်။မိုနာဆိုတဲ့ဘယင်တူဦးတဲကနေပြီးတော့ဒါကြီးကိုအုပ်ချုပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းတိုးတက်လာတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိခဲ့သေးတယ်။ဘာတွေတော့ဆိုခင်ဗျာမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမရှိတဲ့ဝိသီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လက်ဆူကြီးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာအရှိန်ကြီးစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တာအနည်းပါးမှရှိတဲ့ဧကရိဘယင်တွေကတောင်ကြောက်ရွံ့လာရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့တိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲဒီဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကတော့ခုနလိုဧကရိဘယင်ကအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏခင်မှာခေါ်တဲ့ပါလီမန်တို့လို့ပေါ့နော်မင်ပါတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ခဏရာဇာဆိုတဲ့အတုံးကိုတုံးတယ်အုပ်စုလိုက်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ oligarchy system လို့ခေါ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အလားတူတယ်ဘုရားမြတ်စွာပြိဋိဘဆံတော်မူတဲ့တိုင်းပြည်ကမန္လတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကုသနာယုံပြည်အဲ့ဒီမန္လတိုင်းကမန္လလူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းပဲအိုလီခါကီစနစ်ပဲလူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတိတက္ကတိုင်းအကြိမ်နေအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဟာလည်းပဲထို့တူပဲကနရာစာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအိုလီဂါကီစနစ်နဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲပေါ့ဆိုလိုတာကအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံရှိသလိုတဦးဒီအာနာပိုင်ဘယင်တဦးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဒီဝိသီတိုင်းဆိုတာကြီးကဝိသီတိုင်းမှာတမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသီလူမျိုးတွေဟာလက်ဆွေလူမျိုးတွေဟာဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာဗာရဏသီပြည်ကပြမတ္တမျိုးရဲ့အမျိုးတွင်ပြမရမင်းကြီးရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပုံကတော့ဗာရဏသီဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကသားမွေးဖွားတာဟာ

နေမစိရက်မစိမွေးဖွားပုံရမွေးဖွားလာတဲ့ဟာပြီးပြီးသားကရုပ်ပြင်ရုပ်ပုံမဖြစ်သေးခင်ပါဋိအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာတော့မွေးဖွားလာတော့ဒီဘုရားကြီးကအခရာစာရန်ဆွဲပြီးတော့ဥရဲထက်အမှတ်တစိတ်တွေခတ်နှိပ်ပြီးတော့လူမသိသူမသိအောင်ရေထဲကိုမျောလိုက်တာသို့တော့စာရန်တော့ထည့်ထားပါရဏသီဒီဘီညီရဲ့သာသမီများဆိုတာထည့်သို့တော့လူရုပ်မပေါ်သေးဘူးတာတိအောက်ကြီးခင်းနာမြေကြောမျောသွားတဲ့အခါအောက်ကြီးရောက်တော့ယသိတူကရေထဲမျောလာတဲ့ရေအိုးကိုချိန်ပြီးတော့ဆဲယူထားပြီးစာရန်ကိုတွေ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ချိန်တယ်ချိန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားလေးလေးတွေဟာပုတ်မသွားပဲနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့အသက်ရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းကြောင်းမှာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ချိန်ရှုထားတာနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းလူရုပ်ပုံလေးတွေပြီးလာပေါ့ပြီးလာပြီးတော့သားတဲ့လေးကနှမွာဖြစ်လာပြီးတော့လူသားလေးနှစ်ယောက်ပုံစံကလေးနှစ်ဦးရဲ့ပုံစံပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပြီးနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မွေးဖွားလာကြတာအမျိုးသားလေးရဲ့တူအမျိုးသမီးလေးရဲ့တူဆိုမွေးဖွားလာရသေးကြီးကအဋ္ဌံပြီးတော့လက်ညိုးကဒီထွက်တဲ့နှုတ်ရည်တိုက်ကျွေးပြီးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာ။အဲ့ဒါမှရုပ်ရည်ကလည်းချောတယ်။သို့တော့ဒီကလေးတွေမှာထူးဆန်းလာ။သူတို့အရေကအလွန်ပါတယ်။ပါသည့်အတွက်ကြောင့်အရေမပါဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်။အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်းနေရလောက်အောင်အရေကပါတာ။နှုတ်ဆွလိုက်ရင်လည်းနှိုးရည်တိုက်ထဲမှာပလင်းထဲမှာနှိုးရည်ထည့်လိုက်တယ်လို့မြင်းနေရလောက်အောင်ပါတော့အရေးမပါတဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိတ်ဆွေကြီးဆိုတဲ့ဆဝိဆိုတာအရေးပဲနှိတ်ဆဝိအရေးမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နှိတ်ဆဝိကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နာငယ်ကလပြောင်းပြီးတော့လိတ်ဆွေကြီးလို့ခေါ်လာတာတခါအတိတ်ပဲတခုကတော့လီနာဆဝိအရေးကငုံနေတယ်မထင်ရှားဘူးအသားပဲပေါ်နေတယ်အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်အောင်အရေးကပါပါလေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လီနာဆွေကနေလိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်လို့ပမိုင်းကြောင်းမှာဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်။ထူးဆန်းတဲ့သူငယ်နှစ်ယောက်တကယ်တော့သူတို့ဟာပါရဏသီမင်းကြီးရဲ့သားနဲ့သမီးပဲ။ရမစိလားမစိပဲနဲ့ရှော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကံကလည်းအတ္တမကောင်းတယ်သိဆုံးသွားခြင်းမရှိဘူးပြုစုဆောင်ရှောက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရတယ်ရေဦးထဲထည့်ပြီးမျောလိုက်တဲ့အချိန်ကလူတွေရဲ့လက်ကလည်းလွတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုံခံကြောင်းနတ်တွေကဆောင်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျောလာလိုက်တာအခုဝေသာလိပြည်တည်မဲ့ဝစီတိုင်းဘက်ကိုသူတို့ရောက်လာရသေးကြီးကမွေးထားတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကစိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်မြက်တယ်မင်းတို့မင်းစိတ်ပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုနောက်မှာအဲ့ဒီမှာနွားချောင်းသားဆိုဗမာပြည်ကနွားနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကျောင်းတဲ့နွားချောင်းသားမျိုးမဟုတ်ဘူးအုပ်ပေါင်းနွားပေါင်းထောင်တောင်းချီပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့နွားချောင်းသားတွေပေါ့မြို့ရွာတဲပြီးတော့ကိုနွားချောင်းရတဲ့နွားမွေးပြီးဌာနကြီးတစ်ခုပေါ့နွားချောင်းသားနွားတွေကိုမွေးပြီးဆောက်ရှောက်တဲ့အဲ့ဒီနွားချောင်းသားကရသေးကြီးစီကဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်းပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်ပါမယ်လို့သားအဖြစ်မွေးစားတာရုပ်ရည်လေးတွေကလည်းဓမ္မချောတယ်သူတို့ကတန့်နဲ့ရုပ်တန့်အဲ့တော့နွားချောင်းသားမှာနွားချောင်းသားယွာကြီးနွားချောင်းသားမျိုးကြီးမှာရှိတယ်ကလေးတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါသူကချင်းမြန်လက်မြန်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့ကကြည့်ပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တာဘသူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပဲအရင်ရိုက်အရင်ရိုက်လို့ကြံတဲ့ကောင်လေးတွေကငိုပြီးတော့သွားကြဘယ်သူကလှုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့သူတို့ဒီမောင်နှမအားပဲလက်ဦးယူပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေကတမ်းပြမိမယ်လို့လက်ကအမတန်မှတွတ်တယ်သူတို့ကချက်ကနေဆိုရိုက်လွှတ်လိုက်ပြီးသူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့
သူ့မိဘတွေကဟိုကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မပေါင်းညာနဲ့လူဆိုးလေးတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဝစ်စီတတ်ပါသူတို့ကိုရှောင်ညာသူတို့ကိုရှောင်ညာလို့ပြောရင်ကနေပြီးတော့ဝစ်စီဆိုတဲ့စကားလုံးကရှောင်ညာရှောင်ညာလို့ပြောတဲ့စကားလုံးပဲအဲ့ဒါရှောင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကြီးကိုဝစ်စီလို့ခေါ်သွားတာတဲ့ဒါကသမိုင်းကြောင်းကဆိုတာနော်နောက်ဆုံးမှသူတို့ရုပ်ရည်တွေကအမတမကောင်းတယ်အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်ကြတယ်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်ဆိုးတဲ့ဘယင်ထံနယ်မြေတစ်ခုတောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုနန်းဆိုင်ဖို့ထိနန်းနေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြက်ပွားလာတာလိမ့်ဆွေလူမျိုးတွေကရုပ်တန့်တယ်ရုပ်ချောတယ်စိတ်ချက်တယ်တတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပြန်ပွားလာပြီးတော့ဝိသေနိုင်ငံတော်ကြီးကချီးပွားတုတ်တက်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့မျိုးဟာသုံးကြိမ်တိုင်အောင်မျိုးကြီးကိုချဲ့ရလို့ဝိတာလီဆိုတာနော်ဝိတာလမျိုးဟာကျဲတဲ့ကျဲကျဲသွားလို့ရှားဦးရလိမ့်မယ်ယရဏတုခေါ်တဲ့ခါမှာဝိတာလီပြီးဒတိုင်းသုံးတက်အကြဆိုတာမျိုးကိုခဏခဏချက်ရလို့မျိုးရိုးမျိုးတိုင်းဟာတုံးတက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝေဒာလီမျိုးကြီးကတိတ်ကိုစီကားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အဲ့ဒါလို့စီကားတုတ်တက်နေတာအင်တာမစီကားတုတ်တက်တာဒီလိုဝိသေနိုင်ငံတော်ကြီးခုလိုဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်လာတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူကသူတုတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတာဒါကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်သူတို့ကသူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အချက်တွေအင်တမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အသင်းဖွဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ထက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပရိဟာနိယတရားလို့ခေါ်ကြတယ်အပရိဟာနိယဆိုတော့ဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးချိပွားတုတ်တဲ့မဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့ချိပွားတုတ်တဲ့မဲ့တရားတွေပေါ့အဲ့တော့ဝိသီတွေကမလုပ်လေလို့ဆိုဝိသီရာအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစုဝေးကြအမြဲတမ်းစုဝေးကြတယ်မပြတ်စုဝေးတယ်တို့တယောက်တည်းသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအားလုံးရဲ့အကြံဉာဏ်အားလုံးရဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်ခံကြဒါကြောင့်မို့တို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေဟာဘလောက်များတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါ9,900 9ရောက်ရှိတယ်။အလဲကျ means အုပ်ချုပ်အုပ်ဆိုးကြတယ်။အလဲကျအုပ်ချုပ်တယ်။သို့တော့9,900 9ရောက်သောမင်းတွေကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေနဲ့တညီတည်းဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးပေါင်းအောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတာသူတို့။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးပေါင်းအောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒီဝိစီတွေဟာလက်ရှိမင်းတွေဟာအလွန်ညင်ညွတ်တယ်တဲ့မကြကနလည်းစုံစည်းကြတယ်အများရန်စုံတွေးကြတယ်နော်ပုံမှန်နေ့စဉ်လောက်လို့လို့အချင်းချင်းစုံတွေးကြအချင်းချင်းစုံတွေးတယ်စုံတွေးမှုတွေအလွန်များတယ်ဒါသူတို့လိုက်လာတဲ့ဟာတစ်ခုအသိပွဲတစ်ခုလုပ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာကြာတဲ့အခါမှာစိမ့်သွားတတ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမျက်နှာစုံကြည့်တွေ့ဆုံအောင်ပြောเสียရှိတာလဲပြောကြရတိတ်ဆုံးမှုကတဦးနဲ့တကူမျက်နှာဆုံကြီးဆုံစည်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတော့နော်အဲ့ဒါလို့တဦးနဲ့တကူဆုံစည်းပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်လိုက်တာတဲ့အချက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်သူတို့ဟာအစည်းဝေးထိုင်ပြီးဆိုရင်တညီတဲ့အစည်းဝေးထိုင်တဏီတဲ့အစီဝေးထိုင်အစီဝေးကရုပ်သိမ့်ပြီဆိုရင်တဏီတဲ့ရုပ်သိမ့်တယ်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ကြပြီဆိုရင်လည်းတဏီတဲ့ပဲလှုပ်ကြတယ်ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်လှုပ်တယ်လို့ဆိုလိုတာအစီဝေးကစောပြီးတော့အလုပ်ဆရာရှိလို့ဆိုထထွားတဲ့လူမရှိဘူးအစီဝေးနောက်ကျပြီးတော့မှတက်လာတဲ့လူမရှိဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အလုံးဟာတဏီတဲ့ရောက်ကြတဏီတဲ့ရောက်ပြီးတော့တဏီတဲ့စီဝေးထိုင်ရတယ်တဏီတဲ့ပဲအစီဝေးကထသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်တာတော့ဆိုအစီဝေးနောက်ကျတဲ့လူက
အရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေဘာတွေပြောနေကြမှမသိတော့တနေ့ကျရင်ဒုလောဒုလောဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကအစည်းအဝေးကစောစောထသွားရင်လေကျန်တဲ့လူတွေကလည်းဒုလောဒုလောဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အစည်းအဝေးထိုင်နေဆိုတာနောက်မကြရဘူးတရားနဲ့စောပြီးတော့လည်းမရောက်ရအောင်တဏှီတဲ့အစည်းအဝေးစတယ်တဏှီတဲ့အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ထပြန်ရအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကကြံပြီးတူတူတူပြောနေရင်သွားတဲ့လူတွေကဘာတွေပြောကြတာတုံးတို့မရှိမှဘာတွေလှုပ်တာတုံးဆိုတဲ့တန်တရားတွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးတွေမရှိအောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြည့်ပေါ့တမက္ခပဏိပတိတန်တိစီဝေးစပြီဆိုရင်လည်းတညီတယ်အလုံးစုံညီတယ်အစည်းဝေးထအစည်းဝေးကထပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတညီတယ်ပဲအော်လုပ်ငန်းလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုယ်တာဝန်ကြရာအလုပ်တစ်ခုလုံးဆောင်ကြရတယ်လို့အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြလုပ်ချင်တဲ့လူကလုပ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့လူကမလုပ်ဘူးတလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတညီတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ဒါလို့ဆိုတာနော်ဒါကအသင်းအဖွဲ့တွေအတွက်အလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့ဘာမှသားစရာကောင်းသုံးမလို့လို့ရှိရင်လူတွေဟာတဦးနဲ့တူညီညွတ်မှုဆိုအမှန်တမ်းခဲနေသူစိတ်ကိုစိတ်သူ့အတွေ့ကိုအတွေ့သူ့အမြင်ကိုအမြင်ဆိုတာတွေကကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်စေတာကိုစုစည်းညီညွတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်ရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့လိုက်နာတဲ့ခြင်းထုံးဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ဟာတခုလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိုင်ငံတော်ကြီးကစတင်လာတဲ့ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်စတင်ပြီးတော့တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအဲ့ဒီချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေဟာနောက်ပိုင်းကလူတွေကကိုယ်ဆန္ဒအရဒီလိုအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနှစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေဒုတိယနှစ်ကြာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကသဘောထားမကြလို့ပြင်ရတယ်ရှင်းရတတိယနှစ်ကြာတခါပြင်စတုတ္ထနှစ်ကြာတခါပြင်နေဆိုမူလချမှတ်ထားတဲ့မူလကြီးရပြီးတော့ဒီလောကဆောင်ရတဲ့စီကံဥပဒေတွေဟာမကြံတော့ဘူးပေါ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်အဲ့လေးဆွေတွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူတို့ကဒါမို့သူတို့လိုက်တာပုံကပါလို့မူလချက်မှတ်ထားတဲ့ဟာတခုမူလကမပါတဲ့အသိကိုလည်းဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းဘူးတဲ့နော်စိက္ခာဥပဒေဆိုတာလည်းခဏခဏပြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကောင်းတဲ့စိက္ခာတခုကိုကြာရဏနာချထားပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအပညတနာပညပင်တိရဲ့ရှေးကတိုင်းပြည်တည်ထောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမှတ်ထားတဲ့မချမှတ်သေးတဲ့ဟာတွေကိုဘလို့အဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းဘူးတချို့ကဘလို့အပ်ပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်လို့ကိုမကြိုက်လို့ဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဥတွေကိုဖယ်တာတွေကရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ပညတနာသမုစိန်တန်တိမူလချက်မှတ်ပြီးအတည်ပြုထားခဲ့တဲ့ဟာတခုဘယ်တော့မှမပယ်ဖြစ်ဘူးလေယထာပြဉ္ညတ်တွေပောရဏီဝိသိတံမေဝိသိလူမျိုးတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥရေကြီးပုံမှာအမြဲတမ်းလိုက်နာကြတယ်လို့ဆိုဒီလိုဆိုတာကနော်ဝိသိနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥရေကြီးကိုလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ကြတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြတ်ပြားနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းမလုပ်ရင်ဆုံးဖြတ်ပြားနိုင်တယ်အသင်းအဖွဲ့ပဲဖြစ်စေနိုင်ငံပဲဖြစ်စေမြို့ရွာပဲဖြစ်စေစီကန်းဆိုင်ရာတွေကိုတညီတညွတ်တဲ့အခုလိုလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကအမဒါမကြီးပွားလာတဲ့ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘာတွေရှိလာတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေတဲ့ကအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ရှေးတုန်းကခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတွေနော်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ချမှတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့
ဝိသီအချီးကဲတယ်ဆိုတာအသက်ရဲ့ချီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ဒါမျိုးကရှိတယ်လေအနာယူသွားအဲ့ဒီအချီးကဲတွေမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနောက်တက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကမလေးမစားမလုပ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒါဟာလေကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒီကနေ့ခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးတွေဒိတ်အောင်သွားပါပြီခင်မမီတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းဟောင်းကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်တယ်ခင်မမီဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာလေအောင်မြင်မှုမရှိဘူးနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေဒီစနစ်တဲ့နဲ့ရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးအဟောင်းပြန်ရောက်သွားတာလေပေါ့အဲ့တော့ခင်မမီဘူးလို့ဖယ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးကြတာအဲ့ဒီခင်မမိဘူးဆိုတာပဲအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်။အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာဒီလိုဆိုလို့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့။ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့လိပ်ဆွေတွေကတော့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေကဝိသီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိသီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားတည့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်သားတယ်နားယူတယ်လေးစားလိုက်နာကြတယ်ဒါဟာလေဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြီးညိုမှုလေးစားမှုခံရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုသူတို့လိုက်နာကြအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိသီအာနာရှိတဲ့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာနော်ဝိသီလူမျိုးတွေဟာအမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်ကြဘူးတဲ့နော်ကိုချင်းတရားကောင်းအားလုံးကသူတို့ကိုချစ်ခင်နဲ့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ပေါ့ဒါလူအကြီးညိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလေဥပဒေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ယူသည်လေးစားကြ။ဘယ်တော့မှအမျိုးသမီးကိစ္စမှာလွန်ကျူးကြတာမရှိကြဘူးတဲ့။ဒါလည်းတစ်ခုပဲတဲ့။နောက်တစ်ခုကျတော့ဝိသုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအစင်လာရအလေးပြုတဲ့နေရာလေးဆိုတာရှိတယ်။ယူသည်လေးစားတဲ့နေရာဒါကလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမပေါ်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုနတ်ကိုးကွယ်ကြတာအဲ့ဒီနတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အစင်လားလေးစားသမှုပြုတဲ့နေရာတွေသူတို့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာတွေကိုစေတီးရလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကတော့ဒီဖျားပထိုးစေတီးဒီလောက်ပဲသိတာစေတီးရဆိုတာသူတို့အလေးပြုတဲ့နေရာတွေပေါ့။နတ်ကောနေလို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်။အစင်လာရပူဇော်ပတ်သက်ပြီးလေးစားလာတဲ့နေရာတွေပေါ့။အဲ့ဒါတွေကိုလက်လျူရှုပြီးတော့ဖြတ်မပြစ်ဘူးတဲ့အစင်လာရရိုသေလေးစားမှုပြုကြတယ်။လုံနေကြမိဘဘဝတွေဆောင်ရွက်တဲ့လုံနေကြတခုကိုပယ်ဖြတ်ပြီးမပြစ်ဘူးအစင်လာမပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်တဲ့။ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေက tradition လို့เนาะဒါတွေအားရှိတယ်ပေါ့လူမျိုးအရာဣတိနေတဲ့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေတချို့ဟာ tradition အရာလောက်ကြခိုင်ကြတာရှိတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအစင်လာရအများရဲ့စိတ်ဓာတ်အတွက်ဒါမျိုးတွေကလောက်ကဆောင်ရကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေတာကိုလည်းသူတို့လေးစားလိုက်နာတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတုတ်တက်တာလို့ဒါလို့ဆုံး။ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုတော့ဝိသီနိုင်ငံကိုသူတော်ကောင်းနေသူတော်စင်နေလာခြင်းအောင်နော်မရောက်လာသေးတဲ့ဒီရောက်လာပြီတာဝိသီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းနေကိုသူတော်စင်နေရန်တာပုဂ္ဂိုလ်
တရားနဲ့တက်လျော်တဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုတွေကိုစီမံပေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစီမံပေးခြင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဖို့လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာချမ်းသာတာနေရဖို့ဆိုတာစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာလူတော်လူကောင်းတွေပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေများများရောက်လာမလာခြင်းလာခြင်းလာအောင်လာလာပြီးတဲ့အခါမှာချမ်းသာအောင်လို့ဆိုရက်ဒီဥပရိယအကာအွယ်ပေးမှုတွေလောက်ကင်ပေးကြတယ်တာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမကြွလာသေးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာကြကြွလာပြီးသားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာတာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့ထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟောပြောမှုကြောင့်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကစတဲ့တဘူပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလူတွေဟာလိမ္မာရင်ကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားတွေပို့ကောင်းလာတယ်ဟောခိုးဆိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနည်းလာတယ်လူတော်လူကောင်းတွေများလာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၈ခု၇ခုရှိဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွားတိုးတက်တာဒီ၇ခုအတိုင်းလိုက်လာဆောင်ရလို့ကြီးပွားတုတ်တက်ထားတယ်အလို့ဆိုရင်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့မရှိဘူးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအပရိဟာနိယတရားအနေနဲ့ဟောပြောထားတာနော်ဟောပြောထားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီအချက်တည်းဟာဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောသို့တော်လည်းပဲခဏခင်မှာလည်းပဲလိုက်နာလို့ရတယ်စိကံဥပရိတွေဆိုအသိအဖွဲလုတ်ပြီးတော့ဆောင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါတွေကတတိထားဖို့လို့အရေးကြီးဆုံးကတော့တမက်ကတမက်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်ပမာပြေမှာတော့တမက်ကအဓိပ္ပာယ်အတွေးတွေတွေးတမက်ကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတမန်အစတီတိတမက်ကဘာလို့လို့တညီတည်းလောက်ထားပြောနော် unity ဆိုတာခေါ်တယ်ပြောကြပါတယ်လူတိုင်းက unity is strength ဆိုပြီးတော့ပြောကြအားရှိတယ်စုပေါင်းတယ်စုပေါင်းညီညာလို့ရှင်အားရှိတယ်လို့တော့ပြောကြသို့သောတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းများကြ क्वे ကြတယ်ပြဲကြမတဲ့ကြကိုကြိုက်တာမလုပ်ရလို့တို့မို့ကိုပြောစကားမအောင်လို့ ਨੇ ကိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်လာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ unity ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အသင်းဘွဲ့တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာအတွက်က unity ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုမှန်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအခုလို unity ရှိလာဒီလိုရှိတာဟာလည်းပဲအခြေခံတရားတွေဘာတွေလဲလို့အလို့လျောက် unity ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိရမှလဲလို့ဆိုရင်သူတို့မှာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာဘာလဲလူဘောကံမြတ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံလားတယ်လူဘောကံမြတ်တွေအားလုံးပေါ်မှာညီရဲ့အကူပမာချစ်ခင်များမေတ္တာတရားဒါကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အသိအဖွဲ့ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားအေးမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့အဝိဓာဟွန်တုအပြပိဿာဟွန်တုဒီလိုဆိုနေတာကိုမေတ္တာလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အရေးကြီးတာကတကယ်လက်တွေ့အသုံးချတာတဥ္စမေတ္တာတဥ္စမဆိုတာကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်တူညီစွာအတူတကွဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မိရင်းဆွေရင်းစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာထားလာပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်စေကိုယ်ဒေတာမှာဖြစ်စေတစုံတစ်ခုအခက်ခဲကြုံလာလို့ရှင်ကရုဏာထားတယ်အခက်ခဲကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်ဖေးမကြတယ်ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီထက်ကအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တာသွားတယ်ထူးချွန်သွားတယ်ရှင်းနိုင်ရမယ်မုဒိတာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မနာလိုမရှုစိတ်မဖြစ်ဘူးရှင်းနိုင်တယ်မုဒိတာတစုံတစ်ခုမှားရင်းနဲ့အပြောမှားတော်၎င်းအလောက်ကင်မှားတော်၎င်းသိခံနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လစ်လျှုပ်နိုင်တယ်ဥပိ္ပခာအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဗျမစုတရားတွေလွှမ်းထားတဲ့
နှလုံးသားနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိမှအခုလိုဒီညင်ညွတ်မှုဆိုရတာညင်ညွတ်မှုရမှခြေပွားတုတ်တက်မှုဖွင့်ချိုးတုတ်တက်မှုဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ညင်ညွတ်မှုမရဘူးတဦးနဲ့တူဟန်ဆောင်ပေါင်းတယ်နော်ရှေ့မှာတော့အကောင်းပြောတယ်ကွယ်ရကြအတင်းဖြင့်ဒါမျိုးတွေဝစီကမေတ္တာမရှိဘူးကွယ်ရကြတော့အတင်းဖြင့်ပြောတယ်ကာယကမေတ္တာမရှိဘူးနေစားမစေတကွေးကြတော့တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့unity ဆိုဘလောကဖြစ်တခုတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမမွေးမှ unity ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါခါလာတော့ဒီဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာဒီတိုင်းလိုက်တာအများကြီးမဟုတ်ဒီခုနှစ်ချက်တိုင်းသူတို့ရဲ့ tradition အနေနဲ့လိုက်တာဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာအတ္တမကြီးပွားတုတ်တက်သွားတယ်ဝိဇ္ဇီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတဟုန်လို့ကြီးပွားတုတ်တက်သွားသူနဲ့အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မဂ္ဂရာတိုင်းကဗေမိသရနိုင်ငံကြီးရတောင်မှသူ့ကိုနည်းနည်းကြောက်ရွံ့လာတဲ့သဘောစိုးရိမ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်တအားတုတ်တက်လာတဲ့အခါကျအနာတကူတွေကြီးထွားလာပြီးတော့ညင်ညွတ်မှုရှိလာတဲ့အခါစိုးရိမ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဗောဗေမိသရမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကတော့စိုးရိမ်နေပဲလို့ဗေမိသရမင်းကြီးကတတ္တပံဆိုတော့ဒုက္ခမပေးဘူးဗောဗေမိသရမင်းမရှိတဲ့အခါသားတော်အစာတသနန်းတက်လာတယ်ငယ်လဲငယ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တယ်အဲ့တော့ငယ်လဲငယ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီပြင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တန်ကြီးပွားတုတ်တက်နေတယ်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူမျက်စောင်းထိုးလာတယ်ပေါ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်အင်အားပုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်ဖို့ထီအောင်စဉ်းစားလာတာချင်းဒါရှေးကဖြစ်ပျက်တခုပြောပြမှာနော်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမိုင်းကြောင့်မှဖြစ်တယ်သောတာဝိသီနိုင်ငံကြီးရဲ့စီလုံးမှုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့ဒီနေဇတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစန္ဒတမင်းကဘူပါပရိသအစုံမှာသူကဘာပြောတော့ဆိုဝိသီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်တာကိုသူသိတယ်ဒါတိုးတက်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်အဲ့တော့တိုးတက်တာကြီးပွားတာတကူကြီးတာကိုမဟိတိကလို့ခေါ်တယ်။မဟိတိသိပ်ပြည့်စုံနေတယ်ဝိသီနိုင်ငံကြီး။မဟာနုဘဝစွိုင်းတတိတွေသိရှိနေတယ်။ညဆော့ဗျာဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ယဟန်နေကိုကြိုးစားဖို့ဆိုတာဝိသီတွေကိုဆန့်ထားပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတစ်ခုရှိတယ်။ဝိသီမင်းသားတွေဟာသူတို့ခေတ်ကစစ်ပညာကိုသင်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တနန်းတက်နေတဲ့ဝိသီမင်းသားတွေဟာဘယ်တော့မှဒီမှုခေါင်းအောင်ပြော့ပြောင်းတဲ့ခေါင်းကိုမအောင်ရဘူးလေတစ်တုံးခေါင်းအောင်ပဲအောင်ခိုင်းတယ်နော်တစ်သားခေါင်းအောင်ကိုအောင်ရတယ်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခေါင်းမှပြန်ပြီးတော့မြင်မြင်နိုးမှာဟုတ်ခေါင်းအောင်ပြော့ပြောင်းလေးဆိုအိတ်ကောင်းနေမှာအဲ့ဒီလိုမအိတ်ရလေအောင်ခေါင်းအောင်ကိုမှကြီးတစ်တုံးနေပေါ်မှာအောင်ခိုင်းတယ်ပညာသင်နေတဲ့အချိန်ဒါမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားလို့သိရဝိသီရိယသင်္นานတက်နေတဲ့အချိန်မှာမာတဲ့ခေါင်းတစ်ခုမောင်းအုံးပြီးတော့နေညာမပြတ်ကြိုးစားအထုတ်ကြသလိုယဟန်နေကိုလည်းမဲ့ဖို့နေပါရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြလို့ပေါ်လျော့ပြီးတော့မနေကြနဲ့စောင်းစမ်းတမန်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မှရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တာအဲ့တော့ဝိသီရိယကိုဆန်ထားနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိမ့်ဆွေပြိဿတ်ကိုအမတမချီးကျူးတယ်သူတို့ဟာတော်ပြီဆိုရင်လည်းအလွန်ညင်ညွတ်တယ်အမတမချီးလို့ကောင်းတယ်တဲ့တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဟာအယောင်တညီတဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့တွားကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုထီအောင်ပြောတော့ဆိုလိမ့်ဆွေပြိဿတ်ဟာတာဝရိဏနတ်ပြည်ကနတ်ပြိဿတ်လို့ပဲအမ္တမစီကံစနစ်ကြပြီကြည့်လို့အမ္တန်ကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ္တရှိအဲဒီလိုဖျားကိုယ်တိုင်ချီးကျူးခံရတဲ့ရ
လိတ်ဆွေမင်းနေတာဒီလိုကြီးပွားတုတ်တက်လာတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်နေတာကြောက်ရွံ့လာတာဘယ်သူတော့ဆိုရင်တော့သူနဲ့နိုင်ငံချင်းနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ခင်းငါမြည့်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ငံချင်းထိဆက်နေတဲ့မကရာတိုင်းကအစာတတမင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတတ်တော်ကြီးကြီးလာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ကြီးလာတယ်ဆိုတာအစာတတမင်းနန္ဒထာမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်82နှစ်အရွယ်မှာအစာတတနန္ဒထာဗိမိဒါရမင်းကြီးကံတော်ကုံသွားတာမြတ်စွာဘုရားကတတ်တော်82နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအစာတတနန္ဒလာသူနန္ဒပြီးတော်လေးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတာနော်ဘုရားကိုကြည်ညိုလာပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီစိတ်ကပ်ကိုးဝင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူနန္ဒပြီးတဲ့အခါမှာလက်ရှိတွေအပေါ်မှာဒီလိုကြီးပွားတုတ်တက်ပြီးတော့တဟုန်တို့စီကားလာတာကိုသူမကြည့်နိုင်တော့စစ်တိုက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ဖို့သူစဉ်းစားလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသူကဘောဘာပရိသတ်အလယ်မှာဘာပြောတော့ဆိုအဟံဟိမေဝိစီအေဝံမဟိတိကေအေဝံမဟာနုဘဝေဥစ္စေသဒီလိုအောင်မြင်ပြည့်စုံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိစီတွေကိုဖတ်တော့ပြရမယ်ဖြတ်စည်းပြရမယ်အကြီးပွားအောင်လုပ်အောင်သူတို့ဖြတ်ပြရမယ်ဝိစီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားနေတာမနာလို့ဘူးသူကနော်အုတ်စိတ်ဆံမိတယ်ဖတ်တော့ပြမယ်ကြီးပွားတိုးတက်နေတာလေဝိနာတိတာမိဖြတ်စည်းပြမယ်တဲ့ဝိစီနိုင်ငံကြီးကိုငါဖြတ်စည်းပဲအနယပြဒနာအပါဒိတာမိမကြီးပွားဘူးတိုးတက်မှုမရှိအောင်လုံးဝဝိစီနိုင်ငံကြီးမလောက်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဒီလိုကျင်းဝါတော့အဲ့ဒီလိုကျင်းဝါပြီးတဲ့အခါမှာမဟုတ်လေဆိုတော့ဝိစီနိုင်ငံကိုဒီတိုင်းအရန်သွားတိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရသော်ဘုရားကဘာမိတ်နဲ့လဲဆိုတာစနဲနာဝိစီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်မယ်စစ်တိုက်မလို့စစ်ပြင်ပြီးပြီပြင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ပြောတဲ့လေတံကိုမြတ်စွာဘုရားကနိုင်ငံရေးပါတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေတံကိုသူနားထောင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေဟာအမှန်တမ်းမှမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမှားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဟုတ်ဝိသိမကရတိုင်းကအမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တကာရအမှန်တမ်းအခင်ပါတဲ့အမတ်ကြီးပေါ့ခုခေတ်ဆိုရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးပေါ့နော်သူ့ကိုလွတ်တယ်ဘုရားစိတ်သွားသူကြောတဲ့အကြောင်းပြောလျှောက်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါသတင်းဘုရားစွာဘုရားထံသတင်းလျှောက်ထားတဲ့အနေနဲ့အစတတမင်းကြီးကတော့ဘောဘာပိဋကအလယ်မှာပြောနေပြီဝိစီတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပြစ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားစွာဘုရားလျှောက်ခိုင်းအဲ့လိုအစတတမင်းကအခုလိုကြိမ်းဝါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဘုရားမကြားချောင်းအောင်ပြောခိုင်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောသလဲဘုရားကဘာပြန်မိတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ခဲ့ဘုရားစီကအမှန်ကြားခြင်းနဲ့သူစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့လိုက်ဘုရားကဘာများဝေဖန်ချက်ပေးမလဲဆိုတာသူနားထောင်မှုရခံလိုက်အဲ့တော့သွားပြီးတော့သူဘုရားရှောက်ဘုရားစီရှောက်ရှောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနားမှာဘသူရှိတုံးဆိုရှန္ဒနာရှိတယ်ရှန္ဒနာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလာလျှောက်တဲ့ဝိတ္တကာရပုံနာကြီးနဲ့စကားမပြောဘူးအမတ်ကြီးနဲ့ငါမပြောဘူးနဲ့ရှန္ဒနာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနန္တဝိစီတွေရဲ့ချင့်ထုံးကိုသိလားကြားဘူးလားလို့ဆိုကြားဘူးပါလေတဲ့ဒါပြင်ဝိစီတွေဟာနံပါတ်၁ဘာတွေလှုပ်ကြသလဲမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေလှုပ်လဲအနန္တဆိုတော့ရှန္ဒနာကပြောတယ်ဝိစီတွေဟာအမြဲတမ်းဆုံတွေ့ကြမပြတ်ဆုံတွေ့ကြအမြဲတမ်းညှိနှိုင်းတယ်မျက်နှာဆုံအမြဲတမ်းမျက်နှာဆုံညှိတွေ့တဲ့အခါတခုနဲ့တခုခင်မင်မှုနော်ရင်းနှီးမှုတွေရတာဟုတ်အဲ့တော့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေဟာညီညွတ်ချင်းအတွက်အားတွေတခုပဲပေါ့အမြဲတမ်းဆုံရတယ်
အဲ့ဒီဆုံတယ်လို့ကြားပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးဝိစီနိုင်ငံသားတွေဟာအခုလိုမပြတ်ဆုံတွေ့တညတညတိမပြတ်အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့နေကြတယ်မျက်နှာဆုံကြီးစီးဝေးနေကြသမျှကလပ်ပတ်လုံးဝိစီနိုင်ငံတော်ဟာဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးကြီးပွားတုတ်တဲ့အုံမှာပဲဒီစကားပြောနော်နောက်တစ်ခုအာနန္ဒဘလို့ကြားသေးတယ်လဲဆိုရှင်ဘုရားတဲ့ဝိစီတွေဟာစီဝေးထိုင်တဲ့အခါလဲတညီတဲ့ထိုင်ကြစီဝေးကထွက်ခွာတဲ့အခါမှာလဲတညီတဲ့ထွက်ခွာကြဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲပဲတညီတဲ့ဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဒီတိုင်းလုံးနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဆုံးယုတ်မသွားဘူးတဲ့သူတို့ဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှာပဲလို့ရှင်အနန္ဒနဲ့စကားအတည်းလို့ရသော်ပြနောက်တစ်ခုပါတိသေးတယ်ဆိုရှင်နန္ဒပြောတယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ဝိစီတွေဟာရှင်အောင်ဝိစီကျင့်ထုံးနေကိုအမတမလေးစားတယ်တဲ့ရှင်ထုံးထဲမှာမပါတာတွေကိုအစ်စ်မထည့်ကြဘူးတဲ့ပါပြီးသားတွေကိုလည်းနှုတ်ပယ်တာမလုပ်ဘူးတဲ့ရှင်အောင်ကျင့်စဉ်မူမပြတ်လိုက်နာကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့များလက်ဆွေတွေဟာဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးတဲ့တိုးတက်အောင်မှာပဲလို့ဆောင်ရတော့ဟောသူတို့အတွက်မျောလင်းစရာကတော့တုတ်တက်ရေးအတွက်သာခွင့်ချိုးတုတ်တက်မှုကိုမျောလင်းရမယ်နောက်တစ်ခုဗာကြားသေးလဲလို့ရှင်ပြားတဲ့လက်ဆွေတွေဟာသူတို့ရဲ့လက်ဆွေတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများတန်းယူသိလေးစားကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲခရုတဆိုင်နားထောင်ကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာသေးတယ်မြတ်ဝိစီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဦးမှာပဲတဲ့ဆုံးယုံမှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကိုပြောဟောလာနော်နောက်တစ်ခုဗာတိယတေတုံဆိုရှင်ဘုရားလက်ဆွေတွေဟာဘယ်တော့မှအမျိုးကောင်းသမီးတွေပေါ်မှာစော်ကားပြီးတော့စော်ကားမော်ကားလှုပ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားမျိုးမလှုပ်ဘူးတဲ့ဟောမိဘတွေမောင်မွားတွေစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူတို့ဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြတယ်ဆိုအေးအဲ့ဒီလိုလုံးသမျှကာလပတ်လုံးလက်ဆွေတွေဟာကြီးပွားထုတ်တက်နေဦးမှာပဲဒီစီကံတိုင်းလိုက်နာအကယ်၍သာလက်ဆွေတွေဟာစော်ကားမော်ကားတွေလုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုလူလူကမုန်းလာမှာပဲလေမုန်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့အကူအညီပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအိဗေကိုဆွတ်လာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရှင်နန္ဒာလျှောက်တယ်ရှင်ပြားတဲ့လက်ဆွေတွေဟာထုံတန်းဆက်လာပူဇော်ပတ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့မမေ့ကြဘူးတဲ့အများရန်ပူဇော်ပတ်မှုတွေလုပ်ကြတယ်ထုံတန်းဆက်လာကိုမဖြည့်ဆည်းကြဘူးလို့ဆိုဟုတ်တယ်အာနန္ဒဒီအတိုင်းလိုက်နာနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးသူတို့ကြီးပွားတုတ်တက်ကြမှာပဲနောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်အနေနဲ့ရှင်အနန္ဒလျှောက်တာဝိသီတွေကတဲ့သူတို့နိုင်ငံလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာခြင်းအောင်လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရအောင်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေတရားသဖြင့်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေကာကွယ်မှုတွေပေးတယ်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ရသော်ဗျာကဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းဆောင်ရနေတဲ့များကလပ်ပတ်လုံးလက်ဆွေတွေကကြီးပွားတုတ်တက်နေမှာဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးလို့ရှင်အနန္ဒနဲ့စကားပြောတယ်ပုံသားကြီးကနားထောင်တယ်ဘုဒ္ဓကနာနားထောင်သူကလူပါကြီးနေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမပြောဘူးရှင်အနန္ဒကိုပြောတယ်ဝိသီနိုင်ငံဒါကြောင့်ကြီးပွားတာဆိုတော့ပြောပြဒါပေမဲ့သူကနားလေသွားတာဘာနားလေသွားတာလို့ဆိုမလျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဝိသီတွေဒီခုနှစ်ချက်လုံးလိုက်နာတာမပြောနဲ့တဲ့တစ်ချက်နဲ့တောင်မှပဲသူတို့စစ်တိုက်လို့တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါတော့ညီညွတ်တဲ့လူတွေကိုပတ်ပြီးတော့ကျူးကျော်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့။အဲ့တော့သူတို့ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်စစ်ပွဲနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူး။ညီညွတ်တဲ့လူတွေဆိုတာဒုက္ခရောက်သွားမယ်လာတိုက်တဲ့လူတွေ။ပုံနှန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတာသူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့တော့မရဘူးတဲ့။ရနိုင်တဲ့နည်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သွေးဆောင်ဖြာရံခြင်းတူးနဲ့တူးမတက်အောင်ခုံချောခြင်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဗေဒဥပယ်လို့ခေါ်တယ်
ဗေဒဥပေနဲ့သာသူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်လို့ရမှာကွဲပြားသွားအောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုံမဲ့ခွဲမဲ့ပေါ့အဲ့တော့ပုံနာကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကိုဒီဇာတတမင်းကြီးကသွားပြီးတော့စစ်နဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကရေးထားတယ်မှတ်ချက်ပြုထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးကိုဒီအကြောင်းကိုပုံနာကြီးသိအောင်ဒိဋ္ဌိမင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြီးမားပုံကိုသိအောင်ဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသဘာဝပျက်စီးပြုတ်ပွဲသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်ချူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုမဆင်နွှဲတော့ဘာလို့လို့ဆိုညီညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စိတ်တက်လို့ရှိရင်ကြံတဲ့လူကရှုံးဖို့ပဲများတယ်သို့မဟုတ်မရှုံးတော့အသေးပြောက်နေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးလိစွေတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာနောက်ဆုံးမှာတော့လိစွေနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကံကြမ္မာရပျက်စီးရမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲသို့တော့အစတတကဝင်ရောစစ်တိုက်လို့ရှိရင်တော့အစတတဘက်ကစစ်သားတွေလည်းအများကြီးသိမ်းမယ်လိစွေနိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးသိမ်းမယ်တိုင်းပြည်လည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီစကားတွေကိုမိန့်ကြားတာတဲ့ခြားရောက်သွေးဆောင်မှုအချင်းချင်းမတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအချိန်ယူရမှာခုချက်ချင်းသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနိုင်ငံနဲ့ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှုဖို့ရ3နှစ်လောက်ကြာတယ်စပိုင်လွတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနိုင်ငံလူသားတွေတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုတာဘသူသွားတော့ဆိုသွားတာအဲ့ဒီဝိတ္တကာရာကြီးကိုယ်တိုင်သွားတာဒါမို့ဝိတ္တကာရအခြေထိုးတယ်ခြေထိုးတယ်နဲ့ပြောကြတယ်အစတတမင်းကိုပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာအစတတကနားလဲဖះပြောတဲ့နီးစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးအသေးပြောက်တွေများလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနီးကိုမသုံးမဲ့နဲ့ညင်ညွတ်တဲ့လိပ်ဆွေတွေကိုမညင်ညွတ်မှုပြက်ပြားအောင်သွားလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဗေဒဥပေလို့ဆိုရင်စစ်အောင်ကြောင်းနီးစနစ်ကိုသူပြောင်းပြီးတော့ဂျူဟာပြောင်းတယ်ခေါ်တော့ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ဝတ္တကာရာကြီးကိုလူသီးထင်ရှားအပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာလိပ်ဆွေနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားရောက်သွားတော့ဘုရင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာဆိုဟိုကလိပ်ဆွေတွေကလက်ခံဘာလို့လို့ဆိုသူကပညာရှိကြီးကိုသူစီကပညာရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ခံအဲသူကလည်းပဲမင်းသားတွေအကုန်လုံးပညာသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးဖြစ်လာနော်ဆရာကြီးဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှရင်းနှီးပြီးတော့မင်းသားတွေအားလုံးကလေးစားတဲ့ဆရာကြီးတူဖြစ်လာအချိန်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အချိန်ယူပြီးတော့သူစူးစမ်းသူ့ပေါ်မှာလေးစားလာကြလေးစားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်ဘာတွေလုပ်လဲเจ้าหน้าတွေကိုလွတ်တဲ့အခါမှာမင်းသားတူနေပါအောင်ခဏဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေကသွားကြခေါ်သွားပြီးတော့စကားလေးတူတူပြောလိုက်မင်းဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့လို့မေးအဲ့လိုမေးတော့ဒီမင်းသားကအပြင်းလဲထွက်ရဟိုမင်းသားတွေကမင်းဆရာကြီးကဘာပြောတာတော့အားမဟုတ်ပါဘူးကမင်းဘာဟိုင်းနဲ့ထမင်းစားတော့မေးတာပါဆိုဟိုကလူတွေကမယုံဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမင်းငါတို့မင်းညာတာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလူနီးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့ဒါအချင်းချင်းနေလွဲကုန်အောင်အဲ့ဒီလူလုပ်တာတိုးတိုးတိုးတိုးနဲ့အချင်းချင်းနေလွဲအောင်လုပ်လိုက်နောက်ဆုံးမှစိတ်တက်တွေပါပြုတ်ကွဲသွားကြတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကြီးကအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်တွေပြုတ်ကွဲတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကအစာတသစီကိုသတင်းပို့လိုက်တာအခုချိန်လာခဲ့တော့လာတော့ဆင်းနေပဲဆိုတော့အစာတသကစစ်တပ်ကြီးနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ချင်းချင်းကကွဲနေပြီလေမကြည့်နှက်ကြဘူးဂျာထဲမှာသူကသွေးခွဲထားတယ်သွေးခွဲထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောထားတာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအပြစ်တွေပါပြောလာ
ိုမင်းသားကမင်းကိုဒီလိုပြောနေတယ်ကိုမင်းကဒီလိုပြောတယ်ဒီမင်းကဒီလိုပြောတယ် ਨੇ တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါခုံးတိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ကိုညင်ညွေးစိတ်သက်တွေပြုတ်ကွဲသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဇာတတမင်းစစ်တက်ကြီးကလာလဲဝိုင်းရောဘယ်သူမှထွက်မတိုက်ဘူးအေးတတိရှိတဲ့ကောင်တွေတိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့မညင်ညွေးကြတော့ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာအသိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအပရိယာနိယတရားအနေနဲ့ဒီတောက်တံကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ခွန်ကြီးတို့တွေလောကမှာညင်ညွတ်မှုဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ညင်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားကိုဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းညင်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောရာကံရအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။မညင်ညွတ်ဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲပြားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တို့တွေဆောင်ရွက်လုပ်ကံရမှာတော့စိတ်ဓာတ်ညင်ညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အခြေခံအချင်းစင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှေ့တန်းထားပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်မယ်ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိမှဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဟာအနဝိဇာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းတို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားမိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မြဲအောင်လေ့ကျင့်ထားကြပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေလူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေအခြားကိစ္စတွေပဲဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောထားပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားခြင်းဖြင့်အများကောင်းစားရေးအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းစားရေးအလုပ်တွေကိုအာပတယကျူကျူဆာဆာဆောင်ရွက်လုပ်ကံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

ဖုန်လန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခတကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့ဤမနောတရတိမြင်များဖြူစင်အကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်ထာဝရအိမြจิตတာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟူသောကုမုဒ္ဒရာဇာဘန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံပူပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြပီတိတည်းဟူသောယနန်တို့သည်

အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြာဒုလာဇာ2ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကျာသာပရိနိရှမ်းကုန်းမြို့မြို့သိမ်ပွဲရုံမိသားစုနှင့်တကွာဥခိုင်ဝင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဤဓမ္မပူဇာတရားလှူတော်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမ္ပဒိဋ္ဌိအတိဘယ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်သမထေတိဆိုတဲ့အကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြထားတာရှိတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအမြဲတမ်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တခြားမှာရှင်းပြထားတာတွေမတူပဲနဲ့သူကသူနိသူဟာနဲ့ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပေါ်ဝင်အောင်သူရှင်းပြရသဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောထားတဲ့သဗ္ဗဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့အခြေခံအချက်လက်ကွဲပြားပြီးထူးခြားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်ကုမဆိုရင်အမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြထားတယ်အနိစ္စဘိက္ခူရူပံအနိစ္စတိပတ္တတိတတ္တဟောတိသမ္မာဒိဋ္ဌိမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိခြင်းဟာလဲသဗ္ဗဒိဋ္ဌိလို့။အော်ကိစ္ဆနကုတ္တတုတ်မှကြတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရနှစ်ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိထာဝရတည်ပြဲခြင်းဆိုတဲ့အယူအဆထာဝရပြောက်ဝဲသွားခြင်းဆိုတဲ့အယူအဆဒီယူဆနှစ်ရက်ကြာမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာမြင့်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့တုတ်တိရှိတယ်ခုရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့သူရှင်းလင်းပြတတ်ပုံကတမှုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထူးခြားတော့လဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာအရောဆိုရင်အများဆုံးရှင်းပြတာတော့ဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခသမုဒယကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓပဲပဋိပဒါကိုသိဆုတာသစ္စာလို့သိတမတ်လေးလို့အဲ့ဒီလေးပါတော့ကိုကျတော့အဓိကရှင်းပြရသဖြင့်လောက်ပြရတာဒါရှင်သစ္စာအတုံးရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းလို့မတ္တရတိရမက္ခပါဠိစာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတာတော့လုံးဟာပညာအကြောင်းရှင်းပြတာနော်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးအကြောင်းကိုရှင်းပြတာ

အငူစတဲ့နိုင်မှသားကြည့်အောင်ပြိကတ်စပေးရမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာတီးဖြတ်ထားတော့အဲ့ဒိလှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အလွဲမှမရှိအောင်ဘူးဆောင်ဆောင်နဲ့ညှိပြီးတော့လှုပ်ထားလို့မြန်မာပြည်မှာတီးချတည်ချတဲ့ပိရိကသာပေတိတ်ထိမ့်သိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တမဟာဖြင့်ကြည့်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမဆန်းဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။သို့တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုယခုလို့လွဲမှားမရှိအောင်နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဓမ္မပြေရောက်လာခရေကနောက်ပိုင်းမှာခုချိန်ဒီအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်ဆိုဆိုရနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ပြောက်ွယ်သွားမှာတာ။ဒါဒီလိုထိန်းတယ်ဆိုတာစာပေတခုကိုထိန်းသိမ့်တယ်ဆိုတာစာအုပ်တွေရိုက်ပြီးဖြန့်ချီအောင်လည်းမရဘူး။ပေတဲ့ရေးထားအောင်လည်းမရဘူး။ကြောက်စာပေါ်ရေးတာလည်းမရဘူး။ကွန်ပျူတာထဲထည့်တာလည်းမရဘူး။ခုခေတ်ဤပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲထိန်းထိန်းစာအုပ်သာထိန်းလို့ရပညာရက်ကိုထိန်းလို့မရဘူးစာအုပ်ကပညာရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းတာဗာနဲ့ထိန်းရတော့ဆိုသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ထိန်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာစာတင်တိုက်တွေစာတင်တိုက်တွေတန်ခါတွေလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုတမဟာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတိုက်ပြီကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့တချို့ကထင်အောင်ထင်လိမ့်ထင်အောင်တင်နေဆိုတော့တစ်ချိန်တော့ပြောခဲ့တာလည်းရှိတယ်။ဘာမပြေပန်းတန်ခါတွေ၃နေသိန်းရှိတယ်ဒါတွေကအလုတ်မလုတ်ဖွဲ့နဲ့စားနေကြတယ်လို့မြင်နေတူဟာရှိသေးတယ်နော်။အလုတ်ဆိုတာအထုတ်ထားမှအလုတ်မဟုတ်ဘူးလေ။အလုတ်ဆိုတာအဆင်နဲ့ရှိတယ်။သူ့လုံနဲ့သူ့လုံကြရတယ်။တနည်းအားလက်ဟာလို့မရဘူး။အဲ့တော့ယုံဝတ်ထိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟိုစိတ်ကမ်းသွားပြီးတော့ဆိုင်တို့ထမ်းတဲ့လူလူဆိုင်ထမ်းတဲ့လူမှအလုံးလုံးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီပြုံးနေရလူကိုလုံးမလုံးဘူးလို့ထင်ပဲဆိုရင်ဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့အလုံးဆိုဒီမှာသူကပညာနဲ့လို့ရတဲ့အလုံးကြတော့ခုနဆိုင်ထားတဲ့လူကဒါမလုံးနိုင်ဘူးဒီလုံးသူမလုံးနိုင်ပညာနဲ့လုံးတဲ့အလုတ်ကလည်းလုံးတဲ့လူကလည်းဆိုင်သွားထားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပဲအလုတ်ဆိုတာသူကသူရှိတယ်ဆိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဘယ်လုံးကကြီးကျယ်တယ်လဲဘယ်လုံးကသေးဖွဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကရတောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းလို့ရသို့တော့ဒီစာပေတောင်းကိုထမ်းဖို့ဆိုတာကြတော့ကိုကရတန်ဆာနိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးသူ။တင်းညာနဲ့ဆိုင်သွား။တကယ်လို့တက္ကသိုလ်ကြီးကောလိပ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ပညာသက်တွေမွေးနေရတာလေ။ဆေးရုံမှာဆရာဝန်နေဆရာမတွေထမ်းနေတဲ့လူကိုကျန်တဲ့လူတွေတော့လုံးလို့မရဘူးလေ။သူ့ပညာနဲ့သူလောရတာ။ဟော။သူ့လောနဲ့သူ။သူကိစ္စသူဟိုကျန်ကျေရလောက်ချအောင်အဲ့တခုမရှိလို့ရှိရင်ဒီလူလောကကြီးမှာလဲဟာသွားပြီတော့ဥမာဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျမကြီးဆောင်းဆောင်းမှုရှိဘူးဒီလူတွေကအလုံးလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ပညာရင်သင်ကြပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုရင်လေလူတွေကဘာမှတတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူနေရတဲ့သူequally important အလားပြော။သူနေရာနဲ့သူတံမိုးတွေရှိတယ်။အတံမိုးတွေထဲမှာထပ်ပြီးတွဲလိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာအတံမိုးကြီးဆုံးမယ်လို့သူပြောတာ။တိုင်းပြည်ကြီးတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်နိုင်အောင်ကောင်းဆောင်သွားတဲ့ဉာဏ်ပညာ။ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်သောဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပညာ။
စီပေါ်ရေးတွတ်တဲ့အောင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ပညာစားစားရပေါ့အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓမရေးချီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အခုလက်တန်ခါတွေလုံနေတဲ့လောကပါနေလဲလို့ဆိုရင်ဒီပိဋကတ်တွေမပြောက်ပြဲ့အောင်သိယူခြင်းချဖို့ရင်ဆိုရင်အလုပ်တမအပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံမလုံဘူးလို့ထင်တာသို့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာအနောဓမင်းလက်ထက်ကပမာပြေနဲ့ပြောဖို့ဆိုရင်အနောဓမင်းနဲ့ရှင်ရဟန်တို့စတဲ့ပြီးတော့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်လိုက်တဲ့ပိဋကတ်စာပေပညာရက်တွေဟာကနေ့တည်းရှင်းသပ်ပြီးတော့နေတာဟာဒီအလုံးလုံးနေကြလို့ဖြစ်တယ်ရှင်းသပ်နေဆိုတော့ဗာပြောတာစာအုပ်တွေရှိတာပြောတာမဟုတ်ဒီစာအုပ်တွေကအတိတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်စဉ်းသမပြတ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိနေတော့လှုပ်ဆောင်ထားတာဟာဒါကြီးမားတဲ့တာဝန်ကြီးတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ထားတယ်စာပေတစ်ခုမပြောက်ွက်ဘူးဆိုတာချိမာတဲ့တာဝန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကုလဒီစာပေတွေဟာပြည်ပြည်ဝဝရှိနေတာဖြစ်လို့ဒီစာပေတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့အခုသမာဓိဋ္ဌိတုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဟောမှဖြစ်တယ်ခေါင်းစည်းကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမာဓိဋ္ဌိအထိပ္ပယ်လို့အမလို့နားလဲအောင်လို့ဒီကောင်းစီလေးနဲ့သမာဓိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် introduction ဆိုဘေးဆက်စကားရှိမှာပါတယ်တော့ဘေးဆက်အဲ့ဒါကိုနိဒန်းလို့ခေါ်တယ်ပါဠိစာပေရနေတံခွေးကတော့ introduction ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေတံအနေနဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိတုတ်တံကိုဘယ်လိုဖော်ပြတော့ဆိုဒီနေတံကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒမထေရဖြစ်တယ်ပထမသံဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားဘယ်သူဟောတာလဲဖះဟောတာလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလဲဒီစာပေတွေကိုစစ်စစ်တဲ့အခါကသူက introduction နေနဲ့ရှင်းပြတာသူရှင်းပြတဲ့သုတ်တန်တွေကအားလုံးကဗာနဲ့စတော့ဆိုအေယုံမေသူတန်နဲ့စတာနော်အေယုံမေသူတန်နဲ့စထားတာမင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာဗမာတွေကလေးတွေသိနေကြအေယုံမေသူတန်အဲ့တော့အေဟုမေသူတံဆိုတာဒီတိုင်းကျွန်ုပ်လာယူမသားဆောင်ထားပါတယ်ဒီတိုင်းသင်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေးခေတ်ကသင်တာနားထောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်လို့သူတ္တဒီနေရာမှာပေါ်ပေါ်လေးတွေးတာမဟုတ်ဘူးအေဟုမေသူတံရဲ့အသေးပဲကိုပြန်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကြားတာဆိုတာအရာထဲမှာဟိုလူပြောလဲကြားတာဒီလူပြောတာကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားနော်ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာတို့နဲ့ရေးတဲ့အခါသုတံဥပလက္ခိတံမှတ်သားအပ်ပါပြီဆိုကြားပြီးတော့မှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီတို့တို့တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ That's I have a heart တို့ပြန် That's I have a heart အခုလိုပဲသူကြားခဲ့ပါလေဆိုအမှန်တန်ပေါ့တဲ့ပြန်ဆိုမှုပဲတရားတကယ်ပြန်ဆိုပြန်နေတာတော့အဲ့လိုမပြန်နေဘူး That's I have learned ဒီလိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဘုသူဆရာသင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာသင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာသင်ရှင်နန္ဒာမသိမဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်ထားတာသူသူဆိုလိုတာသင်ခဲ့တာသင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ပြီးသင်တာဖြစ်လို့ကြောင့်သူတ္တလို့ပြောတာတော်ဟုတ်တခါတခါဘောဟုတ္တရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက် Great Lanet Great Lanet men လို့တို့ပြောတာ။ བྱ ိုင်းတင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတင်ထားတာပြောတာ။အေဥမိတ္တံဤကဲ့သို့ကြားခဲ့ပါသည်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုတိုင်လာယူမှတ်သားဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်။ตาယူတယ်မှတ်သားတယ်ဆောင်းထားတယ်။သင်ချင်းရဲ့အစာကနားထောင်ခြင်းပဲ။အခုတရားနာရဲဆိုတာသင်ချင်းရဲ့အစာနားထောင်။နားထောင်ပြီးပါတော့ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမှတ်သားရမယ်။မှတ်သားပြီးအတိတ်ပဲကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအဆင့်။ပြီးရင်ရှောင်းမှရှောင်းပဲလုံးမဲ့ဟာလုံးတယ်။အဆင့်လိုက်တော့တော့နော်ဒါတော့သမားပြင်းနဲ့ပြောနေကြတယ်ပါပဲ။စာတွေးလက်တွေးဆို။စာတွေးဆိုတာသင်ယူတာလက်တွေးဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်တာ။အော်ဒီဟာလိုပဲစာတွေးရအောင်ဘာလို့စာဖတ်ရမလဲ။သို့မဟုတ်သင်ရမယ်ဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုမှတ်သား။ပြီးတဲ့အခါကျလက်တွေးလုပ်တာ။ဒါသင်ယူခြင်းရဲ့သိက္ခာတာတွေပဲအကုန်လုံး။အဲ့တော့ဧဝမေတ္တံဆိုတဲ့တကယ်လုံးကရှင်းနာပြောလိုက်တာကဒီတိုင်းအေဝံဆိုတာဒီတိုင်းပဲအလွဲမှမရှိဘူးဒီတိုင်းဘတ်လို့ပြန်နိုင်တယ်လေဒီတိုင်းပဲ only that ဒီတိုင်းပဲတခြားနည်းနဲ့မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲမေးဆိုတာကျွန်ုပ်သူတန်းဆိုတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်တော့သူဒီတိုင်းမှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတန်ခါတင်တဲ့အခါမှာဒီစကားလေးနဲ့သူစပြောတာဒါ introduction ပဲနော် introduction ပဲဒါနဲ့စပြောအဲ့တော့ရှန္ဒနာကဧဝမေတ္တံလို့စပြောဤသူပါပြောတော့ဆိုဧကံတမယံဘဂဝါတောထိယံဝေရတိစေတဝနိအနာထပိဏိကတအာရမေအခါတဘာမှာမြတ်စွာဘုရားတောထိမြို့စေတဥယျာဉ်ဒါရဝိန်တထေကြီးရဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်ဒုစလောတတရခေါ်အာသမသာရိပုတ္တောဘိက္ခုအမတေတိအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတောထိမင်းဝလင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရအဲ့ဒီဇေရွန်ကျောင်းမှာနေတဲ့နှုန်းကပဲယဟန်နေကိုရှင်းပြဖို့တရားဟောဖို့စတင်နေပါနေစတင်လို့ဆိုအောင်သောဘိက္ခုငါရှင်ရန်တို့မြတ်စွာဘုရားကတော့တရားဟောလို့ရှိရင်ဘိက္ခဝေလို့သုံးတယ်ရဟန်းတို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတပည့်တွေကျတော့ဘုရားနဲ့မတူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အောင်သောဘိက္ခုလို့သုံးတာအောင်သောဆိုတာလေးထည့်ပေးဒါဘုရားနဲ့မတူအောင်လို့ဒါဟိုပခုံးချင်းရှင်နာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ရှောင်လွဲတဲ့သဘောနော်လေးစားတဲ့ဘောလေးစားမှုကိုပြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့တွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပစ္စဝဂီတရားဟောတဲ့အခါတွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတိဝိတ္တပါဒီအစွန်းရောက်နေတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုယဟန်နေဟာမကျင်သုံးနေမူဆိုတာအစားရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့ဘိက္ခွေဆိုတဲ့အသုံးကိုဖျားနဲ့မတူရအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခွေယဟန်နေဦးအာဟုသောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကယ်ချင်းဘိက္ခွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာအာဟုသောဆိုတာတကယ်ချင်းယဟန်တို့လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်အရနော်အဲ့တော့ပြန်လေးရှိတာတော့မြတ်မပြေမှာတော့ငါရှင်ယဟန်တို့အာဟုသောသရီဘုရားကတရားဝဲတရားဟောဖို့စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်နေကတုတ်ပြန်စကားတော့အောက်တော့ငါရှင်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ရှင်သရီဘုရားပြောမဲ့စကားကိုနားဆွင့်ကြတယ်ခေါ်လိုက်တော့မှနားဆွင့်တာ
အားလုံးကအချိန်မီ၍စီဝေးမိလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲစကားတပြောပြောလက်တတို့တို့ခြေတတို့တို့မနေဘူးယဟန်နေရဲ့အတိတ်ပဲ။တန်ခါတွေဘလောက်ပဲစူယုံထိုင်းနေနေတရားဝဲမစခင်မှာဆိုရင်တို့တို့နဲ့ပြောမနေကြအောင်အားလုံးငြိမ်းနေကြ။အဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲစတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့တန်ခါပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတာအာဟုသောဘိက္ခူဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာ။အဲ့ကြတော့မှယဟန်နေကအာဟုသောတုံ့ပြန်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသူပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒါပါဠိရည်ရဲ့အစင်လာလေးကိုသူမှတ်သားရအောင်ပြောပြတယ်နော်။ဒါ introduction ပဲဒီတန်းပဲ။အချင်းချင်းကပါတော့ရသဗျာဇေယျအကြောင်းမှနေတယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကရသော်ဘုရားသတင်းသုံးတဲ့အကြောင်းကတူတူသတင်းသုံးပြီးယဟန်တွေကိုအခုလိုတရားဟောခဲ့တယ်။ဒါအချင်းဆုံး introduction လေးပေးလိုက်တာ။ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတရားပွဲမှာသူဘာပြောတာတုံးဆို။သမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိတိအာဟုသောဩစတိ။ငါရှင်တို့လောကမှာလူတွေပြောနေကြတယ်ဟိုလူကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဒီလူကလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေကြတယ်သိသူရောမသိသူရောတော့ယသောဗျာရဲ့သာသနာတွင်မာရောသာသနာအပြစ်မဲ့ကဘာသာတွေမာရောဟောဆိုကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောနေကြတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ပြောနေကြသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားလုံးသိသူကလည်းပြောတာပဲမသိသူကလည်းပြောတာပဲရသော်ဘုရားသာသနာမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်ရသော်ဘုရားသာသနာအပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီစကားလုံးဟာကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောအရိယသာဝကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သာဝကဟာမှန်ကန်သောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင်ကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာသူတော်စင်တယောက်ဟာဘယ်အတိုင်းတာရှိမှဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှသူ့ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောအမြင်ရှိတယ်လေဒီမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခေတ်မှာသုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာတွေကလည်းဘာပြန်လို့ဆို Right understanding right view ဒီလိုပဲပြန်လို့ရှိတယ် Right understanding ဆိုမှန်ကန်နားလည်ခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်ပဲသို့သောပါဠိစာပေတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကျတော့သမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို Right မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုမဖွင့်ဘူးမှန်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာတချို့ဟာလေမှန်တော့မှန်တယ်မကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်လေအစ်မမြင်တာရှိသေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်တိုင်းတမိုးရှိတာမရှိဘူးလေဟာမင်းကနှာခေါင်းစောက်ထိုးကြီးနဲ့မမှန်ဘူးလေမှန်တယ်နှာခေါင်းဆိုတာစောက်ထိုးထားတာပဲလက်ရှိကကမ်းလှမ်းထားအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလေမှန်တယ်လေမှန်တော့ဘာတမိုးရှိဘာတမိုးရှိဘာကောင်းလို့ဘာမကောင်းအော်မနောအမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းလားလို့ဆိုအကောင်းမဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာနော် right understanding ဆိုတိုင်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှန်တာတိုင်းမှန်တိုင်းကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအိဗယ်မဖွင့်ဘူးလို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဘယ်အိဗယ်ဖွင့်တော့ဆိုတောပနာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိဆလပါတော့အမြင်ပတ္တထာဒိဋ္ဌိတမ္မာဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်အဲ့လိုဖွင့်တယ်ပါဠိစာပေမှာချီးမွမ်းတိုက်တဲ့အမြင်လှပတင်းတဲ့အမြင်မှန်တဲ့အမြင်လို့မဖွင့်ဘူး
ဒါလည်းစဉ်းစားကြရတခုပေါ့နော်မမေမဲ့အသုံးမကျတာတွေအများကြီးပဲလေလောကအဲ့တော့မယုံနေမကဘူးဒီမှာတော့တကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးကျူးတိုက်တဲ့အမြင်သို့မဟုတ်ဖလပ်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကောင်းသောအမြင်တမိုးရှိတဲ့အမြင်အဲ့တော့တံမိုးဒီနေရာမှာသမာဓိဋ္ဌိလို့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကတရားကိုရည်ညွှန်းတယ်တချို့နေရာမှာမကန်တော့ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတော့အမြင်ဆိုရင်ဒါအဋ္ဌဉဏ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတော့အမြင်ရှိသူကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ငါကုသလုံးဒီမှာဆိုလိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားကနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဟောလိုက်တယ်ဒါကိုธรรมဒိဋ္ဌာမခေါ်ဘူးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒီတရားကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်ธรรมဒိဋ္ဌိချီးမွမ်းဖို့အမြင်လို့တင်မပြောတော့ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းဖို့အမြင်ရှိသူထီအောင်သွားတယ်သူတို့ဆိုလို့ရနော်ရောကိတဝရနုခောရိယတဝကောธรรมဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရသော်ဗျာရဲ့တပည့်တော်ကတယောက်ဟာချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိသူလို့ဆိုနိုင်ပါသလဲဥစ္စကတ္တဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းတာတော့ဆိုရင်ဥစ္စကတ္တအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင်းမှန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အစွန်ရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဖြောင်းမှတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွေ့ဆက်ပြောဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမန္တကတောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကဟာဓမ္မအပေါ်မှာအသိဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အာဂတောဣမံတတ္ထမံဒီသာသနာတော်ကိုသို့မဟုတ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကဝင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥတည်ပြောလိုက်တာမှန်ကန်သောအမြင်ရှိလို့ရှိရင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ကိုဆိုက်ရောက်လာတာပဲလေပန်းနိုင်ကိုရောက်လာတယ်အာဂတောဣမံတတ္တမံဆိုစကားလုံးကိုသုံးတယ်တတ္တမဆိုတာသူတို့ကောင်းတရားသာသနာအာဂတဆိုတာရောက်ရှိလာတာဣမံတတ္တမံဤသာသနာတော့သူအာဂတောရောက်ရှိလာတယ်ဘာနဲ့ရောက်လာတာတော့ဆိုချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထိရောက်လာခဲ့တယ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကအရတ္တဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူဆိုလို့ရတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ကချီးမွမ်းမွယ်ကောင်းတယ်။တမန်တော်ကြီးရှိသူဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမေးလိုက်တာငါရှင်တို့အမတေတိတမန်တော်ကြီးနဲ့သိသူလည်းပြောကြတယ်မသိသူလည်းပြောတယ်တစင်ကြားလည်းပြောတယ်ကိုယ်တွေလည်းပြောကြတယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်ဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်လေသူရဲ့မြင်ဟာဖြောင်းမှန်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထိအောင်စိုက်ထိရောက်ရှိပြီးသားပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တယ်အတရားဆိုတော့တော်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့သွားတာနော်အဲ့လိုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာရှင်နေဦးဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှဒီရသော်ဘုရားရဲ့တာဝကဟာမင်္ဂနဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ရှိကသူတော်ကောင်းတွေဟာအလွန်ချစ်ခင်ကြကောင်းတယ်တယောက်တော့ဟုတ်တာဖြေလေးမရှိဘူးသူရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်လို့ဆောင်းကားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူဘာပြောတော့ဆိုဒုရတောပိခောမယအာဟုသောအာဂိဆေယမအာသမတော်သာရိပုတ္တတသတိကေဧတတ္တဘာတိတ္တအထမဉ္ဇတောသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ရှင်ဘုရားဖြင်းပြတဲ့အနေဒိဗေကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်အဝေးကလာကြရတာပါဟုတ်ဒါလေးပြောနေမြဲတယ်နော်သူသိတာလို့တရားတော်ဘုရားမြောက်သိတဲ့ကိုယ်တော်လေးလည်းပါမှာပဲမပြောဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာပါဟောမလဲဆိုတော့နားခြင်းလို့နော်အရှင်ဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်တို့အဝေးကလေးကလာကြတာပါတဲ့သာဓုဝတ္တယတမန္တေဝသာရိပုတ္တပฏิဘာတုဧတတ္တဘာတိတ္တအထောအရှင်ဘုရားပြောတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအရှင်ဘုရားတောင်းဝန်ယူပြီးရှင်းပြပါလို့ဆုံးလို့တယ်သူဒီနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရှိတယ်ပฏิဘာတုဆိုတာအရှင်ဘုရားဉာဏ်ထဲမှာထင်ပါစေအရှင်ဘုရားပဲဟောပါလို့ပြောလို့တယ်အနောက်တစ်ခုအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်တော့ပฏิဘာတုဆိုတာရှင်းပြတဲ့တောင်းကိုရှင်ပြယူပါဟာရှင်ပြပဲရှင်ပြပါလို့ဆိုလို့တယ်။အဓိပ္ပာယ်နှစ်ခုဖွင့်တာရှိတယ်။ပฏิဘာတုဆိုတဲ့အကလုံးတွေဟာရှင်ပြတောင်းအောင်ပဲထားလိုက်ပါဒီရှင်ပြတာတပည့်တော်တို့မေးနေပါနဲ့ပေါ့ရှင်ပြတောင်းအောင်ပဲထားပါရှင်ပြပေးပါ။ရှားနေရဗုဒ္ဓမဟိုရှင်ကြည်တဲ့ပိဋကဆိုတော့သိလေတရားတော်ဘောက်ထားပြောရှင်ပြပဲရှင်ပြပါအာသဝတ္တသရိပုတ္တသတုတ်တော်ဟာဘိက္ခုဒါသတန်တည်းအရှင်ဘုရားဓမ္မနာယူမှတ်သားပြီးတော့နာယူပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့မှတ်သားထားကြပါမယ်ဟောသူပြောတဲ့သက်ကလုံးတွေက3မျိုးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘလောက်ကြည်ညိုစရာချစ်ခင်စရာကောင်းတော့ပရိသတ်တရားအလိုလားရသော်ပြရဲ့ပရိသတ်တရားအတိုင်းရှင်ပြားတကနားရင်ရှင်ပြားဆင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့တပည့်တို့အဝေးရလာကြတာတဲ့တော့ရှင်ပြားတာအရှင်ပြားတောင်းအောင်ပဲထားပါရှင်ပြားရှင်ပြားတာကိုကြားပြီးမှတပည့်တော်များမှတ်သားထားကြပါမယ်တုတ်ပြပြီးအလိုပြောဆိုအလိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ကြမှာတေနာရီအောင်သောသူနာထသာရုကမနတိကရောထပါလိမ့်နာမိဒါအမြဲတမ်းသုံးတဲ့စကားလုံးပဲငါရှင်တို့ဒီလိုဆိုလို့ရှင်သာရုကသူနောထတေချာနာစိုက်ထောင်ညပါမနတိကရောထနှလုံးသွင်းထကြပါအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့ကto pay great attention ပေါ့ great pay great attention great attention နဲ့အချက်နားထောင်ပါနားဆိုင်ပါပြောလိုက်တာတွေမကြားလိုက်တာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့စကားလုံးတွေလဲဟင်းသွားတာမဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲသာရုကံသူနောထသာရုကံသူနထတေချာနားဆိုင်ပြီးထောင်ပါမတတိကရောထနှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဆင်ញင်တဲ့အတိတ်ပဲနော်စကားလုံးကိုနားကလည်းပဲမလို့အောင်ကြာနားထောင်တယ်ဆိုတာပါထောင်တာစကားလုံးကိုနားထောင်နှလုံးသွင်းတာကြတော့အတိတ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပေသင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးပြီးရာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနန္တရားဘက်ကပါတော့ဆိုတတိနဲ့ပညာနော်တတိနဲ့ပညာတတိကစကလုံးကိုမှတ်တာပညာကအနေအထားကိုသိတာတတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာပြောလိုက်တော့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်နော်မကြားလိုက်လို့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်တတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်မဟုတ်တတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားတယ်အကြောင်းအရာကိုမှတ်သားတယ်ပညာနဲ့အနေအထားကိုသိတယ်အဲ့ဒီတဲ့တတိပညာနှစ်ခုကြီးစွာထားပြီးတော့နားထောင်မှအပြည့်ဝရတယ်
အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းတာပဲပါရဂံသူနောထပဏတိကရောထတတိနဲ့ပညာနဲ့တိုင်မသားကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာသိတာမိရှင်းပြပါမယ်အကျယ်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဒါဒီရှင်နန္ဒကယေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပြောခဲ့ပုံတွေကိုဒီထိအောင်သူပြောလာ introduction နေနဲ့ဒီထိအောင်ပြောလာခဲ့တာเนาะဒီလိုအပြန်လာရှေ့ပိုင်းလေးမှာအပြန်လာပြောပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဧဝမောသောတိခောတိဘိက္ခုအဲ့ဒီယဟန်နေကဒါဆိုလဲကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဆိုပြီးအာသမတော်သာရိပုတ္တတပစ္ဆတော်သုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ကြားလျှောက်ထားပြီးလျောက်ထားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာအာသမသာရိပုတ္တောအိတ္တရောစာတရားက၄နှစ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းရုဒ္ဓရဲ့စလိုက်လို့ရှင်ဘာအစမှမသိအောင်မရှင်းမလင်းနေဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရဟန်းတော်တွေဟာစုဝေးထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးထားတယ်ရဟန်းတွေကိုဆုံးမထားတယ်တဏိပတိတဏဟောဘိက္ခေတွာယံကရဏိယံရဟန်းတို့စုဝေးပြီးတော့ဆူဆုံးပြီးကြပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့နှစ်မျိုးပဲလုပ်တင်လဲဆုံးပြီးရင်နှစ်မျိုးပဲလုပ်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝအရိယဝတ္တုန်ဒီပါဟောဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တရားဆွေးနွေးတာရင်လည်းလုပ်သုံးပုံလို့ရှိရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမြင့်မြတ်သွားမြင့်မြတ်သွားဆိတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု keep nobel silence ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းတဲ့စကားမျိုးဒါပညာရှိတွေရဲ့လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းပဲဒါဟောင်းပွားဟောင်းပွားနဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာမရှိလို့ပြောတာလို့ပြောအောင်နော်ပညာရှိဆိုတာစီကြီးနဲ့လားတန်တူတယ်စီဆိုတာချိတ်ထားအကြီးကြီးရှိတော့ရှိတီးတဲ့လူမရှိမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးသူကတိမမြည်တယ်ဆိုပညာရှိရလဲမေကွမေးမှဖြစ်တယ်။ဉာဏ်အချိန်မှာတိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဒါကြောင့်ဝိမျက်စောပြားကိုအထင်လွဲခံရတယ်။ဟိုအပြစ်ပြောကြတယ်ဘာသာကြားတွေကမျက်စောပြားကတခြားအချိန်မှာဆိုရင်တောထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တဘာရဲနေတယ်ဗျာတဘာရဲနေတယ်လူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါးတွေနဲ့လည်းရောရောနှောနှောမနေဘူးအာရိနဲ့တွေ့ရင်တရားပဲဟောတယ်စကားတပြုံးပြုံးနဲ့အချင်းဖြုံးတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တယောက်တည်းနေပြင်းတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတော့တယ်လီဖုန်းလေးကဆက်သေးတာတယောက်တည်းမနေတာတော့တော့အဖို့ရှားခြင်းတာပေါ့ရသဗျာကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေတာကိုပဲသဘောကျတယောက်တည်းနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတာအဲတယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာလို့ဆိုတော့အသိပညာကျွယ်ဝလာနိုင်တယောက်တည်းပြီးနေပြီးအလုံးလုံးတာအသိပညာကျွယ်ဝစဉ်းစားနိုင်တယ်တွေးခေါ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကခြေပြုတ်ပြီးတော့ထူချားတဲ့အသည့်တွေရလာတယ်တယောက်တည်းနေပြီးအိတ်နေတော့မရဘူးနော်တယောက်တည်းနေပြီးတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေဖို့တော့ရည်ကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသွန်သင်ထားတာသူကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့လိုတောထဲမှာနေတော့ဘာသာကြားရပါပြောတော့ဆိုဟာယဟန်ဂေါရမပညာကတဲ့သူ့ရဲ့ပညာဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့တောထဲမှာပျောက်သွားပါပြီတဲ့ဘယ်သူမှမဆွေးနွေးဘူးပေါ့သူ့ပညာလည်းကတောထဲမှာပျောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီသူပညာဘာမှမဟုတ်ဘူး။ तू ကလူကြားတဲ့မွင်ရဲပါဘူးနဲ့အဲ့လိုပြောတာ။မြတ်စွာဘုရားဟုတ်အဲ့ဒါလူကြားတဲ့မွင်ရဲဘူးတဲ့။အဲ့လိုတော်ထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့ဒါလူကြားထဲမှာစကားမပြောရဲဘူးဆိုပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားအပြစ်ပြောကြ။သူကလူကြားထဲမှာအာပေါင်းအာရင်တန်တန်နဲ့ပြောမှ तू ကပညာရှိထင်တာဟိုဟဲ့ဒီကနေခိလေဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲ
စောစောစောစောနဲ့ပြောတဲ့လူခေါင်းဆောင်တင်မဆန်နှပြရင်လည်းအဲ့လိုလူကခေါင်းဆောင်တက်လို့ပြီးတော့ဖမ်းခါတဲ့ခါသူလစ်သွားချန်တဲ့လူတွေချန်ရတယ်အစောစောစောစောလှုပ်တဲ့လူကခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်တာတောင်းမယူဘူးလေသူကသူပါတောင်းမှမယူဘာပလန်မှလည်းမရှိဘူးမိုက်ဆွဲပြီးတော့အတန်ဟစ်တာပဲရှိတယ်တကယ်အရေးကြတော့သူဆုံးဖြတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ညဆော့ပြာအဲ့လိုပဲဒါမျိုးမလုပ်ဘူးလူကြားထဲမှာဟောင်းပေါင်းပေါ်မပြောဘူးစောစောစောစောမပြောဘူးတန်ခါးရေးကြားထဲမှာလည်းမပြောဘူးညဆော့ပြာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေတယ်ပြောစင်ပြောလိုက်တာကိုတေချာပြောတယ်တေချာချတော့ခုနဟောင်းဟောင်းဘာပြောတာကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ပြောတာပဲတန်ဖတ်ပလပါဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတဲ့တဲ့စကားဆိုတာတောင်းစင်ရေမရဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေလို့ဆိုလို့သူကတန်ဖတ်ပလပါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဟိတဒုက္ခပလတိဝိနသေတိတိပလတိဝိနသေတိတိတန်ဖတ်ပလပါလူတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတတ်တဲ့စကားမျိုးတဲ့ဟိတသူဟိတဆိုတာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်နိလန်းနေရာဟိတဟိတကြောင့်ရလာတာဟာဒုက္ခလူဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲနေတာဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခအကျိုးတရားစာဖတ်မှဘောဓုတ္တရတယ်စာဖတ်ခြင်းဒီဟိတဘောဓုရကြွယ်ဝခြင်းဒီဒုက္ခဒီလိုဆိုလို့ရတယ်သူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးသွားတာအလိုကြိုးစားခြင်းဒီဟိတငွေပြင်းပြင်းရခြင်းဒီဒုက္ခလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်စာကြိုးစားခြင်းဒီဟိတပညာတတ်လို့လူကောင်းကောင်းမရခြင်းဒီဒုက္ခဟိတဒုက္ခဟိတလုံးမှဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမရှိရဘူးဒုက္ခဆိုတာတရားယူလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာတော့ကလူတွေကဟိတပဲလုံးလို့ရတယ်ဒုက္ခဆိုတာဟိတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဇတ်ကိုခေါ်တာရဇတ်ဆိုတာလုံယူရမှာမဟုတ်တာလေကျမရေးဆိုတဲ့ရဇတ်ယောဂရနေလို့ကျမမှဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စေတောက်စေမှန်မှန်တောက်တာလို့ကျမရေးလိုက်စားတာတို့ဟာဟိတကျမ်းမာသွားတာကြဒုက္ခ။ကျမ်းမာသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးရတာလေ။ဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှတ်တာ။ဟိတဆိုတာဗမာတွေကတော့ဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့။ဟုတ်ဟိတဆိုတာချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရား good condition ပေါ့။အခြေအနေကောင်းနေလုံးဆောင်နေတဲ့ good condition တွေ hit up happiness ကဒုက္ခသူတို့ဆိုမှာပေါ့နော် condition နဲ့ happiness အဲ့တော့ကွဲပြားခြားနာအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဒီလိုနေလေးထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတောင်းကားတွေကလည်းအဲ့တည်းပဲလိုက်နာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာကိုနားထောင်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဟောတော့ဆိုတာဒါ introduction နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြီးသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခါမှာယတောခောအဟုသောရိယတာဝကောအကုသလင်စပသနာတိအကုသလမူလင်စပသနာတိအကုသအဟုသောနဲ့ရှင်းပြမလို့အကုသလို့သိတာသမ္မဒိဋ္ဌိအကုသရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာသမ္မဒိဋ္ဌိအကုသလို့သိတယ်အကုသရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်အကုသကိုသိတယ်အကုသရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်
တော့သစ္စာလေးပါပုံစံနဲ့ဝင်အောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဟောပြအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကိုသိခြင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းကုသိုလ်ကိုသိခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းဒီလောက်အတိုင်းအတာနဲ့သိခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲကုသိုလ်ဆိုသိတာလေသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတော့သမ္မာလေးဒါကုသိုလ်ဒါဟုသူဒီလိုနေနေမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းပြတာကြတော့ထိတဲ့ပို့လေးနဲ့သွားနော်ကုသိုလ်လည်းသိတယ်ဒီမှာမှတ်ဖို့ရအကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒီတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲအရိယတဝကဟာမင်္ဂတော်အမြင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်။လမ်းဆောင်ပန်းတိုင်းထီအောင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆောင်ပန်းသာထီအောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆို။ဒီလိုဟောတယ်။ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအချင်းညုံတွေအရင်ပြောပြီးတော့အကျေပြောတယ်မရှင်တို့အကုသိုလ်ဆိုပါလေအကုသလမူလအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆိုပါလေကုသလကုသိုလ်ဆိုပါလေကုသလမူလကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းဆိုပါလေဒီမေခွန်းလေးကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူကောင်းစီတည့်ထားတဲ့ဟာလေးလေးခုကိုမေခွန်းထုတ်လိုက်တယ်မေခွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေပြောတယ်ဒါပฏิပု္ပ္ပံဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်မေးမေးပြီးတော့ရှင်းပြတာဒီမေးခွန်းမျိုးကိုကထေတုကမြတ်တာပု္ပ္ပံလို့ခေါ်တယ်အဖြေပေးဖို့မေးတဲ့မေးခွန်းပေါ့ပြည့်တတ်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းမဟုတ်ဘူးသူ့သူဖြေမဲ့မေးခွန်းသူ့သူဖြေပေးမလို့ရှင်းပြတဲ့မေးခွန်းအဲ့ဒီမှာဒီလေးချက်ကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြတယ်ငါရှင်တို့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တာအကုသူဟောအဲ့ကြတော့လာတစ်ခုချင်းရှင်းတာတော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်အဲ့တော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ဒီလောက်လေးပဲပြောလိုက်တာတတ်တဲ့စေရဏကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့တတ်ဖို့ရအတွက်အဓိကစေရဏအဲ့တော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်စုံအချက်၅ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှတတ်မှုဆိုဖြစ်တယ်တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါဆိုဖြစ်ရမယ်တတုံကြီးကိုတရဝါထင်ပြီးတော့တတ်လို့ရတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးနော်ဟိုရင်းမဖြစ်ဘူးပဏ္ဏတိပါဒမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသအကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါလို့လဲလိမပြုတယ်သေစေလူတဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတယ်သေလောက်အောင်လည်းလှုပ်တယ်သေလည်းသေသွားတယ်အဲ့ဒီငါးခုနဲ့ဆိုပါဏာတိပါဒဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီပါဏာတိပါဒတစ်ဖက်သားသေသွားလောက်အောင်ထိအောင်လုံးစော်ပေးတဲ့ယင်းတဲ့ကစေရနာသည်အခုတို့တို့ဆိုလို့တယ်စေတံဟိုအဓိကထပြောလိုက်တာမှာတော့အောက်တို့စိတ်တွေနဲ့ဒီချိန်မှာဒေါသတွေပါတယ်နော်သူများတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတ်တာတခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးပေါင်းလို့တာလုံးလပါတယ်ဒေါသပါတယ်အဲ့တော့ပါဏတိပါဒသူများကိုတတ်စီတတ်လို့တဲ့စေရနာသည်စေရနာလေးဖြစ်နေုံနဲ့တော့ဒီပါဏာတိပါဒကံမမြောက်သေးဘူးခုနလိုတတ်မှုမြောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနလိုအချက်၅ချက်နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်ပဲနောက်တစ်ခုကဲခကြင်းချင်းပဲပြောအဋိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရောက်အောင်ယူလို့တဲ့စိတ်စေရနာသည်အကုသိုလ်ဒါလည်းသူများပစ္စည်းလည်းဖြစ်ရမယ်သူများပစ္စည်းမှလည်းသိတယ်ရှောင်းနဲ့ယူတယ်ရလဲရတယ်ဆိုရင်ဟာပြုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂါရတ္တိရှိသေးတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကာမကိစ္စမှာမမယင်ပြုတ်တယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲဘုဒ္ဓဝါဒမ
မှန်ကမှန်တည်းရတဲ့နဲ့အမှန်လုံးပြီးပြောတယ်လိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မမှန်တာသိတယ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လုံးပြောတာလိမ့်တယ်ဆိုမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လုံးပြောတာပဲလေဘုဒ္ဓတိအဘုဒ္ဒံဝတ္ထုဆိုမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမူတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူတာကိုအမှန်လုံးပြီးပြောတာဘုဒ္ဓဝါဒအမှားကိုအမှန်လုံးပြောရင်မူတာဝါဒအဲ့ဒါလေအကုသိုလ်ပိတုနာဝါစာမိတ်ဆွေနှုတ်ကြမှာတူနဲ့တူခင်မင်းနေတဲ့ခင်မင်းမှုကိုပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီတာဂုံးတိုက်တာပိတုနာဝါစာနှုတ်ကြဝင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်တာသူတို့ရဲ့တူနဲ့တူခင်မင်းနဲ့ဟာကိုပြတ်သွားအောင်လုပ်တာပိတုနာဝါစာဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်သုတဝါစာလူစိတ်ထဲမှာမခံရင်တော့အောင်ဆဲရာဆိုရာရိုင်းပြတာအဲ့ဒါပဇာကဏီကြံတမ်းပြီးတော့ပြောဆိုတာအကုသိုလ်သုတဝါစာတံဖပလပအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးမဟုတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောတာအကုသိုလ်အဘိဇ္ဇာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းလှုပ်ချင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ရင်နဲ့လောဘလောဘနဲ့ကြံတွေးမှုသူများပစ္စည်းကိုကြံတွေးပြီးလောဘဖြစ်မှုဒါအကုသိုလ်ဖြာပါရလူတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးသွားစေလိုတဲ့ဒေါသဖြစ်မှုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဒေါသဒါလည်းအကုသိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ခြင်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့ကအကုသိုလ်ကံဝိရတရား10ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒါမှရှင်းလင်းပါတယ်ရသော်ဗျာဟောတာတွေကလည်းတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိနေတာပဲကိုရှောင်မို့မရှောင်မို့ရကုတောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါသိနေရင်ကိုကုသနာမှာဓာရီဖြစ်နေတချို့မေးတယ်ဒါလောက်ကောင်းလားငရေကြည့်လားဒါတွေသိနေရင်ဒါမလောက်ကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါမလောက်ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဒီဟာတွေဖြစ်နေရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုသိရဒါအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံဝရတရား7ပါးအဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်ပဲအယံဩစတိအကုသလံအယဩစတာဟုသောအကုသလအကုသုဆိုတာပြောတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အကုသလရဲ့မူလဆိုပါတော့ဆိုအဲ့ဒီအကုသုတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာတော့ဆိုရင်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒီအကုသုရဲ့မူလပါလို့ပြောတာနော်လောဘကြောင့်ခိုးမှုဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်တတ်မှုဖြစ်တယ်အော်ဒါပြောရင်ဆိုလို့ရတယ်เนาะဒီပြမှုတွေကျွလွန်တာလောဘဒေါသတခုလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကအကုသလမူလတွေပဲတို့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ပဲကြတော့ဒါရဲ့ပြောင်းမြန်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပါဏာတိပါဒံမှာရှောင်ကျင်တာအာရိဏာဒနာမှာရှောင်တာအရှောင်တာလေးပဲစိတ်ကနေဒီဟာတော့ဒီပြမှုကိုငါမကျွလွန်ဘူးလို့ရှောင်တဲ့စိတ်စေရနာလေးอ่ะဒါကုသိုလ်ပဲဝေရမဏိဆိုတဲ့ကလုံးကဝေရမဏိလို့လည်းအတိပဲဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ကျင်နေဆိုတဲ့အတိပဲရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတာအကုသိုလ်ယံကိုမနဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်မဏိဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲအဲ့တော့ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်အငင်းပွားစရာမလိုမှန်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးနော်အတိပဲနှစ်မျိုးရှိတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှင်ဝေရဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုမဏိဆိုဖြစ်စည်းတာအဲ့တော့ဗဏ္ဏိပါဒဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲနဲ့ပြောတာဝေရမဏိကျတော့ရှောင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့အတိပဲနဲ့ပြောတာအဲ့တော့အာရိဏဒါနကရှောင်ကျင်မှုကာမိတုမိဆန်ဆရာကရှောင်ကျင်မှုရှောင်ကျင်တဲ့စေရနာနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ဝိရတိစေရဏပြီးနော်
ဘုဒ္ဓဘာသာကရှောင်ကျင်တယ်ပိတုနာဝါစာရှောင်ကျင်တယ်တမ္ပပလာပဘုဒ္ဓဝါစာရှောင်ကျင်တယ်တမ္ပပလာပရှောင်ကျင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုရလိုတဲ့လောဘမရှိဘူးသူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဒေါသမရှိဘူးကံတရားရဲ့အကျိုးလက်ခံယုံကြည်လက်ခံတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသလကံဩဘရတရား10ပါအဲ့ဒီ10ပါးသည်ကုသိုလ်တတူရမေးမနေတဲ့ကုသိုလ်အဟုသို့ဆိုတာပဲ။နော်။အသေးချတင်ထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာအကုသိုလ်ဆိုတာ။လောကောင်းလားလဲမေးမနေနဲ့။အကုသိုလ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်လောရမယ်ဒါ။ဒါပဒမရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်။ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ရဲ့ကုသလမူလကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသလမူလကအလောဘအရောဒအမောဟအလောဘဆိုတာလောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားအရောဒဆိုတာမေတ္တာအမောဟဆိုတာပညာအဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့လောဘရဲ့စံကျင်မဲ့တရားရဲ့အရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အမောဟဆိုတဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲဟုတ်အလောဘဟိုဒါ generosity လို့ပြောတာဒါလောဘကိုယ်သာသုံးမယ်ကိုယ်ကိုယ်အတွက်သာကြည့်တယ်လောဘမဟုတ်ဘူးအလောဘဆိုတာလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်အဲ့ဒီအလောဘအရောဓအမောဟသုံးမျိုးကိုကုသလမူလလို့ခေါ်တယ်ဒါအကျေရှင်းပြအကျေရှင်းပြပြီးတော့ဏိဂုံးချုပ်တော့ယတုခေါအုသောရိယတဝကောအေဂွန်အကုတလပသနာတိငါရှင်ရန်တို့ရသော်ဗျာရဲ့တပိတဝကဟာအခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုတုကိုလည်းသိတယ်အကုတလမူလကိုလည်းသိတယ်ကုတုကိုလည်းသိတယ်ကုတလမူလကိုလည်းသိတယ်ဆိုတစ္ဆလေးပါးကိုသိတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်သူကနော်အကုတုကိုသိတယ်ဆိုဒုက္ခတစ္ဆာကိုသိတယ်အကုတလမူလသိတယ်ဆိုသမုဒိယတစ္ဆာသိတယ်ဒီပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာเนาะကုသလဟောကြတော့ဘက်ကြီးရှိပါဒါကိုသိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်သိတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သိသွားတာအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသလမူလအကုသလမူလဒါတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခွဲပြားပြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အရိယတဝကဟာသောတပ္ပသောရာဂနုတ္တယပဟာယအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာသူဒီအသိဉာဏ်ရဲ့ဆွမ်းအားကြောင့်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုရာဂနုတ္တယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အနုတ္တိယဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့မပယ်ရသေးတာဟုတ်အနုတ္တိယလို့ခေါ်တယ်။ကုခိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် positive ကိုပြောတာနော်။လောဘဆိုတာ positive ဖြစ်တာ။မြဲတမ်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ positive ဆိုတာရောဂါဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ positive ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုရှိနေတာကိုပြောတာ။ positive အခြေအမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်။အနေထားမျိုးကို positive လို့ပြောတာ။အနုတ္တိယဆိုတာ positive ပဲ။မရှင်းရသေးတာရှိနေတာနေထားတဲ့ခုရှင်းရှိနေတာအဲ့ဒါအနုတ္တယလို့ခေါ်တယ်။အင်းအားကောင်းပြီးတော့ရှိနေတာ။အဲ့တော့ရာဂနုတ္တယဘယ်လိုအချိန်မှဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်စိနဲ့လှပတဲ့အဆင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဆိုတက်တာ။ဖြစ်ဖို့အနေထားလေးကသူကအဆင်းနဲ့မယ်သူက။ကိုကြိုက်တဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်လည်းတက်လာ။အဲ့လိုတက်လာမဲ့အနေထားမျိုးလေးဖြစ်နေတာ။တော့ potential the possibility လို့ဆိုတာပေါ့လိုင်းလေးတင်ကိုယ်ရင်ထဲမှာဒါလေးကရှိနေတယ်အနေထားရှိနေရင်သူကယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့လို့ခုချိန်တော့မပြဘူးသို့တော့မတည့်တာနဲ့တွေ့လာပြလာအဲ့လိုဆိုလို့ယောဂရှိနေလို့ရှိယောဂလက္ခဏာပြလာမှာပဲအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အနုတ္တိယဆိုတာအဲ့ဒါရာဂအနုတ္တိယကိုပယ်တယ်ပ
ပဲနိုင်တယ်ပฏิကနုတ္တယဆိုရယ်မုံတိမှုကိုယ်မကြိုက်တာနဲ့တွေ့လာလို့ရှင်သူကဒေါသဖြစ်လာလူတယောက်သဘောမကောင်းလာပါတဲ့ဆိုတော့သွားပြီးတော့သူရိုက်ကြည့်ပါလားအကြောင်းမဲ့တော့ချိပါလားဆဲကြည့်ပါလားတော့ရောက်ဒေါသထွက်လာမှာပဲဘလို့သဘောကောင်းကောင်းဒေါသရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထွက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ပฏิကနုတ္တယဆိုရလဲအဲ့တော့ဆိုလိုတာလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ယင်내ကလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ယင်내ကဒေါသကိုလည်းအဲဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာနနုတ္တယသမုဟိနိတဝါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသရံတူတဲ့မာနနုတ္တယကိုလည်းဖယ်တယ်အဲ့တော့ရာဂကိုဖယ်တယ်ဆိုတာဒေါသကိုဖယ်တယ်ဆိုတာအနာဂံအဆင့်ကိုယိညွန်းလိုက်တာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသရံတူတဲ့မာနကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာယဟနာအဆင့်ကိုယိညွန်းလိုက်တာဒါရင်ရှိနေရင်အကုသိုလ်တွေလာနေဥမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလာနေဥမှာနော်အဲ့တော့မာနဒိဋ္ဌိနဲ့လာတူတဲ့မာနနုဒိယကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသက်သွားတယ်တရားတရားမြတ်ရသွားတာထီအောင်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အခုလို့သစ္စာသိသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နေကရာဂရှင်နေကဒေါသပထမပျောက်သွားမယ်ပြီးရင်မာနတို့ဝိဇ္ဇာတို့ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့မာနဝိဇ္ဇာဆိုရယဟန္တာဖြစ်မှပျောက်တာမာနဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသက်သွားခြင်းတွေဟာလည်းပဲအတ္တဝဒပိခောအာဟုသောအရိယတဘကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိ။မရှင်ယဟန်တို့အဲ့ဒီလိုကုသအာဟုသောသိတဲ့အတိုင်းတားလေးကပဲအခုလိုရှင်ထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးဒုက္ခအဆုံးသက်သွားနိုင်တာဟာလည်းပဲမင်္ဂန်တော်ချီမွမ်းနိုင်တဲ့အမြင်ရှိသူလို့ပြောနိုင်တယ်သူအမြင်ဟာဖြောင်းမှန်းနေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရင်းကိုလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကုသဥဒုနဲ့ရှင်းပြီးတော့အခုလိုနေကုန်ချုပ်လိုက်တာအားလုံးဒီလိုဟောသွားမှာ16ပုတ်ရှိတယ်နော်16ပုတ်ရှိတယ်ဒီနေ့တော့တပုတ်ပဲဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့အမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချိမွမ်းမွယ်ကောင်းတဲ့လှပ်ပတင်းတဲ့အမြင်မျိုးရရှိမှသာလေတဲ့သံဃာဝုစီရဲ့ကလုကဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းတွေ့တဲ့တွေကအခြေခံအစပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကနေစပြီးသစ္စာလေးပါးတည်တည်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီလိုက်နာပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ရှည်သေးချပေးမကဲအလုံးအာယုပြုလိုက်ကြအရှင်ဖေယားဖေယားတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှည်တန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလူတော်ကိုပေးလူရပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြက်စွာမှတ်မှတ်သားသာအာယုံထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝတ်ဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသော

လူကြီးရဲ့ဘဝမှာမျိုးစုံတုံ့ကျွန်းတွေ့နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတချို့ကလည်းပဲတစ်ခါတည်းမှကျင့်တွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်လည်းရှိတယ်။တစ်ခါတည်းမှကျင့်တွေ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုအမျိုးဖြစ်မလဲ။ Major catastrophe လို့ဘယ်လိုဒီမှာတော့ဆိုထားတာနော်။ Major catastrophe ဆိုတာကကြီးကြီးကြီးကြီးလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ရတာ။ဒါကိုချစ်ခင်တဲ့သူတူဆုံးမသွားတာမျိုးနော်။ကိုယ်ရဲ့အလောက်တိုင်းလုံလန်းတစ်ခုခုအချိန်နေရဆက်လို့လို့မရလို့ရဆင်းနေရတာမျိုးနေရာဒေသတစ်ခုကိုမသွားခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားရတာမျိုးအဆိုးရွားမှုတန်းဆိုရင်နေရာရှိပြောင်းသွားတာဒါမျိုးကမေဂျာကတက်ဆုပ်လို့ဆိုနေတာပေါ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုခုကြီးကြီးရဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲဒါကိုမေဂျာကတက်ဆုပ်လို့ခေါ်တာပဲနော်ပြီးတော့လူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်နေသဘောထားစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပြစီစီတာကတက်လို့တစ်ခါတည်းကြုံတွေ့ရတဲ့ major catastrophe ကဟိုဖြစ်စီတာကနည်းတယ်လူတွေရဲ့အယုတ်ရည်ကြည်လင်မှုလူတွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကိုပျက်စီးသွားစီတာမှာအများဆုံးထိခိုက်နေတာတွေကတော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေစိတ်တပီကောက်ဖြစ်ရတာတွေနော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာတွေကပိုပြီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတခြားစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ research တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေကသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ချက်တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။လူတွေကိုဒီ mental breakdown ဖြစ်တာပေါ့။ nervous breakdown တွေကိုဖြစ်သွားစေတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာတခါတည်းမှတွေ့ကြုံရတဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်စိတ်ဆင်းရဲပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တာကအများပါလေ။များသောအားဖြင့်အဲ့လို nervous breakdown တွေလို့ဖြစ်ရတာမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ irritation တွေ stress တွေကြောင့်ဖြစ်တာကပုံများတယ်နော်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်မကြည်လင်မှုလေးတွေကိုသတိထားပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟိုမင်းပြီးတဲ့ကပိုကမင်းပြီးပုံမှန်မသိဘူးဆိုတာလို့နော်နေ့စဉ်ကုဘဝမှာစိတ်မကြည်လင်စရာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာစိတ်ကတိရောက်ဖြစ်စရာတွေဟာအများဆုံးကြုံတွေ့ရတာနော်အလေးကျင်ရနေတော့တခါလို့ထုံလို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထမတော့ကတိကောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်မကြည်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုရိုးရိုးလို့ဖြစ်သွားတော့ဒါကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟုတ်တာကိုလို့ရမယ်လို့မစင်းရတော့အဲ့လိုနေသားကြတော့ဘယ်လိုနေကြလဲဟုတ်အဲ့လိုနေသားကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေနေကြပြင်မယ်ဒီ stress ရဲ့ဒါဒီစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်မှုရဲ့ဒဏ်ကြောင့်လူမာရေးရှိမှာစက်မကြီးထိခဲ့သွားတယ်စိတ်ထိခဲ့သွားတယ်လည်းတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုတာလည်းပဲထည့်ပြောမှဖြစ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခါတည်းကောင်းမှုတာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့ဇက်လေးတာတို့နာစီတာတို့ဘယ်လိုအသေးမှလေးတွေအများအားဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ့တွေ့ရောဂါတို့နှလုံးရောဂါတို့ဒီတက်ကြီးကျယ်တာပြောမှမစင်တော့ကင်ဆာရောဂါတို့ဖြစ်တတ်တာရှိတယ်လို့လူတွေစိတ်မှာလည်းပဲနေ့စဉ်အဲ့ဒါလို့မအီမတာဖြစ်မှုဆိုတာရှိနေတာပဲနော်ဒါစိတ်မကြမ်းမာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စိတ်မကြမ်းမာဘူးလို့ဆိုလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုယူသွားတာလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းဝါးကောင်းမှုတာလို့ခေါင်းကြိုက်တာလို့ဆိုတာလဲအကြီးကျယ်ရောဂါတော့မဟုတ်ဘူးမမလည်းပဲလည်းတော့သူပြောက်ချင်တယ်ပြောက်သွားတာပဲအတေးမပြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲတောင်းတောင်းဆေးနဲ့ပြုတ်ကျင်တယ်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကတိကောက်ဖြစ်မှုတွေကလည်းပဲတစ်ခါတလေမမလည်းပဲနဲ့သူ့ဟာသူလည်းပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်တစ်ခါတလေပဲတရားစာပေလေးပါလိကလေးလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကတည်းကပြေပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ပြောက်သွားတာပါပဲအကယ်၍အဲ့ဒါကိုတစ်ခုခုမလုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်ဒီတနေ့တာဒီနေ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ကတိကောက်ဖြစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်တွေ့ရတယ်စိတ်ညစ်တယ်နောက်နေ့အထိအောင်ตัวอศีลนี่เนี่ยป่าตัวเนาะไอ้อศีลนี่ป่าตัวราจောက်เสียกันแล้วกระทั่งเตียก็เนี่ยสิจုံตุ่นเนี่ยมาตลอดดีญามาผิดดีญามาปี้ด้วยดีญามาเว้ยซินชินก็ท้าได้ไปยะรู้สิเนี่ยผู้บัติเอามาป่ารู้สิตุฑันเจ็ดกูตึกไม่คายอ่ะเนาะเออซินชินตัดผู้อันยี้จิเลยสร้าโหอีนตะคาโลกก็เลยเปียกกูเลยตลอดจะลาบไปเนาะดิตริปทานเตียฮะ

0: ကိုရှင်းပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဆင်းရဲအဟောင်းတွေကိုတင်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းနည်းတဘောပေါက်ကိုသိတယ်နော်။အဲ့တော့မြင့်ရှိလာမြတ်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ဒီဆင်းရဲအဟောင်းတွေကိုမရှင်းမထားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စူးမှုသွားပြီးတော့အရှင်ကြတော့ပြ threshold ကိုကျော်သွားလို့ဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲတတ်တယ်နော်။အကြီးကျယ်ဆင်းရဲယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်။အခုနည်းနည်းပါးပါးဆင်းရဲယောဂါဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေတွေ့ရချင်းပါတယ်သူတို့လည်းလာပြီးတော့သူတို့အခက်အခဲကိုပြောပြတာပေါ့နော်။စေယောဂါဆိုလို့ခုနပြောတော့ပြန်တတိထားစီခြင်းတော့စေယောဂါဆိုလို့ယူနေတာမဆိုလို့ဥပမာ depression ဖြစ်နေဥစိတ်ကမပျော်ဘူးသူဘာလို့မပျော်တာလဲဘာကုမစိတ်မဝင်စားဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေမျိုးတွေရှိတာဘူးတချို့ကျတော့လည်းအလကားလေးနဲ့ကြောက်နေတယ်စိုးရင်ဘာကိုကြောက်လို့ကြောက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှိတယ်နော်ဒါ anxiety neurosis တို့ဘာလို့ခေါ်တာရှိတာဘူးအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ဒီလိုကယူသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူတို့ဘောမှာဖြစ်နေတယ်တခြားစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ပြန်မေးပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းတာပါလေ။ဟိုငယ်လေးနဲ့ဝိဇ္ဇာကြတဲ့ကမှတ်မိတော့ပြောဆိုတချို့၃နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြောနေတယ်။တချို့၅နှစ်လောက်ကအကြောင်းကိုပြန်ပြောနေတယ်။အဲ့လိုအကုန်လုံးပြန်ပြောလာကြည့်တာလက်ထောင်ပြီးမှတုံ့တက်ကြည့်တော့သူတို့ကစင်အဟောင်းတွေကိုမရှင်းမနဲ့တင်ထားတယ်။ကြည့်လာတော့အဲ့ဒါကြီးဒီပြရှင်ဖြစ်လာတယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာသစ္စာပုံမှန်ဖြစ်တာကိုတချို့ကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဒီစင်ကိုဒီနေရာတိုင်းရှင်းလာတယ်။အဲ့ဒါအတန်ရည်ကြီးတဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီလို့ကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်လူတွေတော့ဆင်းရဲဟောင်းနေရတဲ့တော်ခန်းတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မအီမတာဖြစ်เสียဆင်းနောက်ရှေ့ဖြစ်เสียနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတေချံနီးလန်းရှာဖို့အတန်ရည်ကြီးတယ်နီးလန်းကတော့ဘုရားဟောတော်မှာရှိပါတယ်နော်တချို့လူတွေကဒါကိုနီးလန်းရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပြိမထားဘူးဒီလိုပဲအောင့်ထားတယ်ကြိတ်ထားတယ်မပြင်းတဲ့ခါမှာဖောက်ခွဲလိုက်တယ်မပြင်းတဲ့ခါပြန်ပြီးတော့အောင့်ထားတယ်မြိုထားတယ်အဲမအောင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ခဲပြည်ပြန်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကအကြောင်းရင်းက the inability to provide themselves with a philosophy and a system for avoiding aggravation ဒီမှာဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးအကြုံမရှိဘူးနိစ္စနဲ့မရှိဘူးမျက်စိကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်နောက်ရှေ့ဖြစ်စရာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတာကိုလေသူတို့နည်းလမ်းကိုမရှာဘူး system သူတို့မှမရှိဘူး။ဟိုတချို့ကတည်းကရှောင်လို့ရတယ်နော်။တချို့ကတည်းကရှောင်လို့မရဘူး။နှစ်မျိုးရှိတယ်။စေနောက်ရှက်ဖြစ်เสียတချို့ကရှောင်ရင်ရတာရှိတယ်လို့ရှောင်မရတာရှိတယ်။တချို့လူတွေကရှောင်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါလေနဲ့အဲ့ဒါကိုမရှောင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။မရှောင်မနဲ့လည်းဒါကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အများအားစိတ်မကြည်မနာဖြစ်တယ်။ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ dominant တာဖြစ်တယ်။And for wisely handling the aggravation that cannot be avoided. ရှောင်ရှားလို့မရတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွင်မယ်ဆိုတဲ့အနည်းစနစ်တို့မှမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ပဲရေရှည်မှာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်သွားတာနော်။ Aggravation is an ever-present threat. ဒီလိုစိတ်မအီမတာဖြစ်စရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေဆိုတာဟာအများအားရှိတယ်။လူလောကမှာဒါအများအားရှိနေတာနော် It is a companion you have to learn to handle and live with အဲ့ဒါကဥပ္ပဝမှာအများအားဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ကိစ္စမလို့သူ့ကို companion လို့သုံးထားတာနော်အဖော်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရှောင်လို့မရတဲ့အဖော်တခုပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုကင်တွေ့မယ်ဆိုတာညီလမ်းရှာရမယ်တချို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်အောင်သူ့နဲ့ဒီလိုပဲနေသွားမှာပဲနော်အခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာတွေလည်းပြန်ကြည့်ကြပါတချို့ဟာတွေကတော်တော်ကိုစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတွေပြရပါတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကိုပါသွားနေတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့တော့အဲ့လိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေတွေ့တဲ့ခါမှာတိတိကျကျမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်မအီမတာဖြစ်စရာတွေဟာတမိလုံးပါသွားတဲ့ကြောင့်ဒီမအီမတာအနောက်ဆက်ဖြစ်တာတစ်ခုကျုံပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်ကျုံလို့ရှိရင်သူထပ်ဆင့်ပြီးတော့ reaction ကများလာတယ်နော် reaction များလာလို့လေအဲစိတ်ရဲ့အင်အားခန္ဓာကိုယ်အင်အားအဆုံးရှုံးမှုပုံများလေတယ်နော်စိတ်ထဲမှာတခုခုဒေါမနတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒေါမနတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ chemical reaction တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော်အထူးအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ adrenaline တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ adrenaline တွေထွက်လာတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ glucose တို့ protein တို့ vitamins တို့ minerals တို့နဲ့ bounce up တော့သူကပေါက်ကွဲပြီးလောင်ကျွမ်းတာပဲလောင်ကျွမ်းမှုများလို့ရှိရင်အင်အားကုန်ဆုံးမှုကအင်တာများတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တဏိတာလုံးစိတ်ခဏခဏတူတတ်တယ်လူစိတ်မကြည့်ရဘူးဆိုရင်တဏိတာကုန်တဲ့ခါမှာသူ့မှာခြေကုန်နှစ်ပန်းကြာပြီးတော့အရင်ကုန်ခန်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းမှာမဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်ရေရှည်မှာအကြီးကျယ်ကျမ်းမာရေးထိခဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်နော် less aggravation means less unrest and less rushing. So, say to one of you, to say my name, don't you tell me, rest, so I'm a she, unrest, you know. So, aggravation, say to one of you, အဲ့ဒီမတင်ငင်မှုလည်းပဲနေသွားတာပဲအေးချမ်းမှုလည်းခုမှပိုပြများလာ You have pure fears and pure worries အဲ့ဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာနေသွားလို့ရှိရင်စိုးရင်စိတ်လည်းနေသွားတယ်တောကလည်းနေသွားတယ်နော်တောင်ဝင်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့ဒီမှာစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်เสียစိုးရင်စရာတွေကပိုများတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျောင်းကကြည့်ကြည့်လုပ်နေတဲ့တောင်ဝင်ကအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေရှိတယ်သူလုံကအမြဲတမ်းကြီးတော့အစမပြေဖို့လည်းတံများတယ်လူအများကြီးလည်းချော်တယ်အထက်ကလူနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်အောက်ကလူနဲ့လည်းဆက်ဆံရတော့ဆိုတော့တနည်းတစ်မျိုးတကယ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မကြည်လင်ဖို့ဟာနည်းနည်းတော့မဟုတ်တံများပါတယ်အဲ့လိုတရားကြီးတွေကကြုံတဲ့ခါမှာတို့နဲ့တို့ဘဝတွေမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာမေးမြန်းကြည့်တော့တို့ပြန်ပြောပြတယ်တတိယဘဝမှာအလုကအတံများတယ်စိတ်အတဆင်းရဲစိတ်ပမန်းတယ်ဒါနဲ့တို့ရှင်းပြတယ်နေ့စဉ်တတိယနေ့ရက်လေးချိန်ကိုလှုပ်ပါဘယ်ကစရမလဲဆိုတော့မနေ့နိုးနိုးချင်းစလိုက်ပါနိုးနိုးခြင်းတတိလေးနဲ့တိပြော်မှတ်ပြော်နေပါအဲ့ရမထားသေးဘူးနော်အဲ့ရထားတဲ့အချိန်ကြောင့်မဆောင်ပါနဲ့ဘူးနိုးရနဲ့တတိဝင်လာနဲ့တိပြီးဆိုတဲ့လေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစတရားထုတ်လိုက်ပါပေါ့နိုးနိုးခြင်းတောကဖြစ်เสียစိတ်ညစ်เสียဆင်းရှုเสียအောင်မတွေးပဲနဲ့ချက်ချင်းတရားထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ကကြည်လင်ရေးကြတာနောက်တစ်ခုကလည်းဒီနိုးလာကစားမှာတမာဖြစ်ဆိုရင်လူကအဲ့ချင်းငိုတူးဖြစ်တယ်ထိုင်မိုင်းနော်အဲ့ချင်းစိတ်ကမပြေသေးဘူးအထူးသဖြင့်အလုံးများတဲ့လူညမှာလည်းပဲတနေ့ညနေမှအေးရတဲ့လူဆိုရင်မနေ့တည့်ရထားတဲ့ခါမှာအေးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောရကိုယ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်တာ။ဟိုနိုးနိုးချင်းတရားရှိမှလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့တတိတ္တိကြောင့်ဒီတရားရဲ့ဓမ္မရိတ္တိကြောင့်စိတ်ကပိုပြီးကြည်လင်ပြီးလန်းဆန်းလာတယ်လိုချလာတယ်အဲ့ချင်းမှုတိဖြစ်နေတာပျောက်သွားတယ်။အဲ့လိုအေးရမှာအေးရနေခဏလေးတရားမှတ်ပြီးမှနောက်မှထပ်သိမ့်ပြီးဆိုရင်ထပ်တော့အေးရသိမ့်တာလို့ဘာလို့ကဆက်အာလုံးတတိလေးနဲ့ဖြောရှားမှုတိုင်းထိတယ်ထိမှုတိုင်းပေါ့နော်ဒီဖြောရှားမှုနဲ့ထိမှုဒီနှစ်ခုလောက်ကို basic အနေနဲ့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဟိုပဲသူအချိန်အားဖြင့်တော်တော်လုံလောက်နေပါနော်ဖြောရှားမှုထိမှုဒီနှစ်ခုပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမျက်နှာတည်တံတွားလိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီပြီးတဲ့ကမှာဘုရားရှိခိုးတာနော်တချို့လည်းပဲမနေ့ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးငါးပါးတိလာခံယူရတယ်ဣတ္တပို့ကြတယ်နော်ဒါလေးလုပ်တာကိုပါအားလုံးတတိလေးနဲ့တည်ပြီးတော့လုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်အောင်ပါနော်ဆံမ်းမင်းဖြစ်ဖြစ်နင့်နေဆဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြေးနိုင်တော့တနေ့လောက်ထိုင်တိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အခြေအနေကိုလူတော်မများဘူးနေမြန်ဆံမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ပြီးတော့45မိနစ်လောက်ရှိသွားမှလူကပိုးပြီးတော့တင်းနေအေးချမ်းလာနော်ပိုးပြီးတော့ relax ဖြစ်လာစိတ်ကပိုးပြီးအေးချမ်းလာတယ်တနေ့လောက်တရားထိုင်လိုက်တော့အင်မတန်အေးချမ်းသွားတာပထမနိုင်ဘက်လောက်ကတိတ်မကောင်းတာများတော့ဖြစ်နော်တရားထုတ်တဲ့နေ့ချင်းအင်မတန်များတဲ့လူဆိုရင်တော့ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲအင်မတန်ငြင်းချမ်းလာတာနော်တတိတမာလေးအတန်ကောင်းလာတယ်တို့တော့ဒါကအခါတိုင်းနေ့တိုင်းမဖြစ်တတ်ပါဘူးအဲမိနစ်40လောက်45မိနစ်လောက်တနင်္ဂနွေလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးငြင်းချမ်းလာတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုစမ်းသပ်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းသပ်ကြတာတွေ့ရတယ် good law ပဲအမေရိကန်ကဒေါက်တာဒန်နီယယ်ဘရောင်းကြီးတဲ့တစ်ခုတစ်ခုရလို့နောက်ထောင်ကြည့်တယ်တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးစမ်းနေတာကိုဒီတရားထုတ်တဲ့ကမ္ဘာတွေဓမ္မရီကောက်တဲ့ကမ္ဘာစိတ်ရဲ့ဒီ perception အာရုံကိုသိမှုပါဘယ်လောက်ထိအောင်တင်မွေလာတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်လာတယ်ဆိုတော့သူစမ်းကြည့်တော့ millisecond နဲ့ထိအောင်တော့တိုင်းလို့ရတယ်အင်တန်မြန်လာတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကမ္ဘာလူတွေကအင်တန်ထမ်းမှန်းနေတဲ့ကြောင်အာရုံတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြားမှာ gap ဖြစ်တာကိုမသိဘူးအဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့လူကြတော့သူတို့အင်တန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုဒီလို television လို့မှာ computer နဲ့တွေ့တော့သူတို့flash လုပ်ပေးလိုက်တယ်နော် pinpoint lightly အင်တန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးတစ်ချက်လင်းပြီးဖိတ်သွားတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်လင်းပြီးဖိတ်သွားတယ်ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားမှာအချိန်ဟာ millisecond လောက်ပဲရှိတယ်နော်အင်တန်တူတောင်းတယ်တရားမထွက်လူတွေကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့အလင်းရောင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုပဲမြင်တယ်ကြားမှာဖိတ်သွားတာကိုတော့မမြင်ဘူးနော်တရားထုတ်တဲ့လူတွေကိုစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြားမှာဖိတ်သွားတာကိုသိတယ်ဒီအချိန်ကိုလည်းသူတို့တဖြည်းဖြည်းကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတာကို computer programming နဲ့လုပ်ထားတာလေအဲ့လိုအမြင်မျိုးစမ်းသပ်ကြည့်တာနော်ဒါကတော့အမြင်ဘလောက်ခင်ညာလဲဆိုတာကိုအမြင်မှာဖြစ်ပျက်ကိုဘလောက်မြင်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပဲအမှန်တော့သူတိုင်းလို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုင်းတာနော်တကယ်အမတန်ထင်မြင်နေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာကတော့ဒီထက်မကခင်ညာပါလေအဲ့လိုထိတော့သူတို့တိုင်းလို့ရခြင်းမှရတော့ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ sensation တွေဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပုံမြင်တာဘူးအဲ့တော့
1: တခြားနည်းနဲ့ဒီလိုတိုက်နိုင်လဲရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ chemical reaction တွေနော်ဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်လို့45မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရော endorphin ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒီကြောင့်ဝင်နေပြောပြီးပြီနော်အဲ့ဒီ endorphin ကဦးနောက်ကထွက်လို့တာနော်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုတို့ကဦးနောက်ကလည်းပြန်ဆင်းလာတဲ့ပြေးကျိုးကနေဖောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတမာတိတော်တော်လေးရရနေတဲ့လူရဲ့တွေးတဲ့မှာအဲ့ဒီ endorphin level ကတော်တော်မြင့်နေတာတွေ့ရတယ်ဒါ endorphin ဆိုတာ endogenous morphine ကိုပြောတာနော် morphine ဆိုတဲ့လူအချိန်မလဲသွားစေချင်ဘူးလူလောက်ထားတဲ့ morphine ကမွေးရည်ဆေးဝါးတမျိုးပါအဲနာကျင်တာကြိုက်ခဲတာကိုပျောက်စေတယ်မကြည်လင်တာမျိုးကိုပျောက်သွားစေတယ်စိတ်ကြီးလာပေါ်ပါလာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကဟို sorry ခုနပြောတာလွယ်သွားလို့ပါအပြင်ကတုံးတဲ့ morphine ကလူထိုင်မင်းစေတယ်နာကျင်တာတက်တာစေတယ်လူထိုင်မင်းသွားစေတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကထွက်လာတဲ့ endorphin ကြတော့ตัวนาจินน่ะไต่ตัดตาตัวเลยลูกฉีลินลั้นซ้อนสิโมปั้นเนี่ยก็อารมณ์เป็ดไปไอ้หลุผิดสิล่ะเนาะแต่ไม่กล้าดิอินโดฟินซ์เนี่ยตัดกับบีเซลล์ลูกก็เลยขณะกูเนี่ยคู่กันอาเซลล์สิอาไปเลยบีเซลล์ก็ตะสินทีเซลล์ก็อาไปเลยตัวทีเซลล์มาก็ต้องมีสิเนาะทีคิลเลอร์เซลล์ทีซัพเพรสเซลล์ทีเฮลเปอร์เซลล์ก็ต้องมีสิทีทีเซลล์สิอาก่อนแล้วสิขณะกูอ่ะยอกาก็ขณะนี้กูชื่อล่ะအခုနအန်ဒိုဖင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာ stress ရောက်သွားတယ်။သူက anti stress ပဲ။နော် stress ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်။အဲ့လိုမကြီးမနေဖြစ်နေတာပင်ပန်းသွားနေတာကိုပျောက်သွားစေတယ်။အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့လူတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလို chemical reaction တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့ကမသိပါဘူး။မသိဘူးမဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ဒီတမာတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျဉ်းနှံဆန်းဆန်းပေါ်ပါလာတာ။ပင်ပန်းတွေကပျောက်သွားတာတော့ဒါကိုယ်တွေ့နော်။သူတို့ကတော့အနောက်တိုင်းကလူတွေကတော့ဓာတ်ပိဒ်နေနဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်အပြောင်းလဲတွေဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖော်ပြတာပါ။ဒါကိုမသိလည်းပဲအရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ထားပြတာတခုကပါလဲဆိုတော့တရားထိုင်ထိုင်ချင်းချက်ချင်း endorphins အများကြီးမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအရာတခုဘဟုသခင်ကသိစေချင်တာပါနော်ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့လူ45မိနစ်လောက်ရှိတော့ endorphins တော်တော်များများထွက်လာပါတယ်နော်ဒီ chemical reaction ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်လို့ဆိုလဲနည်းနည်းအချိန်ပေးရသေးတာ instant ဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာအလိကျင်နေနဲ့မြန်မြန်လုပ်စီခြင်းလေမနေ့ပိုင်းမှာတဏှာလောက်များထိုင်နိုင်တော့အင်မတန်ကျွမ်းများမှာပဲဘုသောတဏှာမရတဲ့အခါလဲနိုင်ဘက်တော့ထိုင်ဖို့ဟုတ်ထိုင်လောက်တော့အကျိုးရှိပါတယ်အဲ့လိုမနေ့စောစောမှာတရားထိုင်လို့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ကအင်တန်ကျဉ်းနှံဆန်းတော့ပေါက်ပါတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှင်လေးကတနေ့တာလုံးနည်းနည်းလိုက်သွားတယ်နော်ကျဉ်းနေတဲ့အရှင်လေးပါသွားတယ်နေ့စဉ်တရားထိုင်တဲ့အလိကျင်လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်ဒီအရှင်ကပိုပိုအားကောင်းလာတယ်ဒီအပြင်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့အချိန်ပြည့်တဲ့နောက်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစားတာတောက်တာတွေရစအားလုံးတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ပြောတာဆိုတာတွေအားလုံးလည်းပဲတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့ဟုတ်ပြီလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကပိုပြီးတတိအားကောင်းပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုနည်းနည်းရှိနေတယ်နော်စိတ်ထမှာတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့အားလုံးတစ်ခုခုမကျင်တ်ဆရာနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာတတိမရှိတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲချက်ချင်းစိတ်တူလာတယ်နော်အဂရိုရှင်စိတ်တူစရာတခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတခုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတိမရှိတဲ့လူကစိတ်တူလိုက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ငကိုယ်လုံးတွေကငါဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူတာဟုတ်တတိနဲ့တိနေမယ်ရှုမှတ်နေမယ်လို့ကြိုတင်ပြော့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပဲစိတ်တူသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတူတာကဥသွားပြီနော်တိတာကနောက်ကျတယ်နော်တချို့ဆိုရင်နိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်တောင်ကြာခင်ကြာနေတာပြီးမှတတိရတယ်ဟောငါတော်တော်စိတ်တူနေပြီဟုတ်အဲ့အချိန်ကျမှဆိုတော့နိုင်ဝက်လောက်က damage ကတော့တော်တော်ခံရရတယ်နော်အတက်ကြီးလို့ဆိုရင်ကိုဆိုးပါတယ်နိုင်ဝက်လောက်ဖိတ်တူလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကိုပင်မနွမ်းနေသွားတာနော်အဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားတဲ့တရားနည်းနည်းကြော်ပြောပြရအောင် 1 hour of intensive aggravation costs you more energy than 12 hours of hard work တနားလောက်စိတ်တူလိုက်ရတာစိတ်ထက်မှဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာ7နာရီလောက်အလုတ်ကျန်းလို့လိုက်ရတာထက်တော့ပိုပြီးတော့ပြင်းမှန်းပါတယ်နော်ခဏကိုယ်ကမှဓာတ်တွေအများကြီးပြည့်စည်သွားတယ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်ဆန်းရုပ်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ဒကာကြီးတို့စာပြီးအများကြီးပြည်လာတဲ့လူတွေမလို့သူပြောစရာမလိုပါဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဒေါသရုပ်တွေဖြစ်တယ်ပဲဆိုတော့နော်အသက်ရှူကလေးမြန်လာတယ်နှုတ်ကုန်တာတွေမြန်လာတယ်ခုနအက်ဒရီနလင်ဆိုတော့လို့ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်အက်ဒရီနလင်ဆိုတာ stress hormone နော်အဲ့ဒီလိုကောက်မယ်အင်အားကုန်ခန်းသွားစီတဲ့ ဟော်မုန်းတစ်မျိုးလို့ပဲဆိုတော့အမှန်တော့ तू ကဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာရှုပ်ရှားမှုကြံ့ကြံ့တန်းလုံးနေအောင်အစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတာပါမကြည့်ရစရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါမှာ तू ကအထက်လှုပ်ရှင်လုပ်မယ်နော်တိုက်ခိုက်မယ်သူမို့ရင်အန္တရာယ်နဲ့တွေ့ရဆိုရင်ရှောင်ရှားမယ်ပြေးမယ်လောပါအောင်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရှင်နဲ့တိုက်ခိုက်နေအောင်ပြေးရင်လည်းပြေးနေအောင်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအစင်းနဲ့ပြင်ပေးတာဒီအဒရီနလင်းထွက်လာမယ်ဂလူကို့စ်နဲ့ပေါင်းအောင်တခြား chemical reaction တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့အားရအများကြီးဖြစ်လာဒါမှ तू ပြေးနေပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခင်မှာတခုခုမကျင်းရစီရတဲ့ခါမှာလက်တီလက်မောင်းနဲ့ထိုးဖို့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့တင့်တော်သလားမတင့်တော်ဘူးနော်စိတ်တူတိုင်းကထားရိုက်နေရမှဆိုတော့မလွယ်ဘူးစိတ်ဥမာနေရာတော့ဆက်မှာဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့မကျင်းရစီရတဲ့ခုနဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးလို့ရောရတာမရဘူးနော်ဟိုးရှိရှိတော့ကပေါ့လေတိတ် primitive ဖြစ်တဲ့ခေတ္တကအမဲလိုက်ပြီးတော့စားသွားတဲ့ခေတ္တကဆိုရင်တော့ तू ကမသားကောင်တစ်ခုနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အဲ့သားကောင်ကို तू ရက်တက်လိုက်တယ်နော်လူတယောက်ဆိုလည်းရန်သူဆိုရင်သူရိုက်တက်လိုက်ပါလားအကိအသားအောင်လည်းသူမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်းသူမနိုင်ဘူးဆိုပါလို့လားသူထွက်ပြေးမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုခင်မှာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကတော့အရင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့နော်သူ့တော်ယဉ်ကျေးမှုလည်းတိုးတက်လာတော့လူတွေရဲ့နေဝင်ထိုင်ဝင်စားဝင်တောက်ဝင်လုပ်ဝင်ကင်ဝင်တွေကပြောင်းနေလာတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဒီတိုင်းနေရတော့မှလားဒီတိုင်းနေရင်တော့ဒီအဒရီနလင်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတော့မှာပဲဒါကြောင့်တဏှာကြီးလောက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာဟာဆင်းနိုင်လောက်အလုပ်လုပ်လိုက်ရတာထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းမှန်းသွားပါလေ။အဲ့ဒါကနားလည်ကိုရ။အကြိတနည်းတောင်ဒိင်းနေနေတဲ့လေ့ကျင့်လုပ်ထားတဲ့လူဟာတတိကအကြိအနေကဥထားပြီးဆိုပါတော့။အဲ့လိုစိန်ပါဖြစ်မလဲ။စိတ်တူစံတွေ့တဲ့ခါမှာအာယုံကတော့သူတိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကမတူလိုက်ဘူး။တတိကအရင်နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့တကြောင်နော်။ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတိကအမြဲတမ်းနေရာယူပြီးသားရှိနေဖို့အရေးကြီးပါလေ။သူမရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲသူမရှိရင်မောဟရှိနေမယ်မောဟရှိလို့ရှိရင်တခြားဒေါသလိုမာနလိုအိတ်တမစ္ဆေယောဆိုတာလေအကုန်လိုက်တော့မယ်နော်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တမစ္ဆေယအကုန်လိုက်တော့မယ်ဒီကိလေသာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအင်တန်ပင်မပါလေအင်တန်ဆင်းရပါလေတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရရတယ်ဆိုတာဟာကိလေသာကြောင့်ပါကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာမောဟကြောင့်ပါနော်စိတ်မဆင်းရဲခြင်းရှိရင်မောဟဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့မောဟမဖြစ်အောင်ဆိုရင်တတိနဲ့နေရနော်အမြဲတမ်းတိနေရတယ်။ဒါတိနေလို့ဆိုပါတော့ဥမာဒီနေ့ငါယုံသွားစရာရှိတယ်။ယုံမှပြောစရာကိစ္စတခုရှိတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကတော့ငကူလိုက်ရလဲအကြောင်းတိဒီလိုနဲ့ပြောလို့ကတော့အစဉ်ပြေမှုအသိမလွယ်ဘူးဆိုပါတော့နော်ပြောမယ့်ကိစ္စကိုလည်းတိနေဒီကိစ္စတူနေငါနဲ့ကတော့အချိန်နဲ့ပြောရတော့မှာပဲ။ပြောရင်တော့အိမ်ကလည်းပဲပြောရင်စိတ်တူပြီးသားနော်စိတ်တူနေကြကိစ္စလို့ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုအိမ်မကလေးကဒီချာစိတ်ကိုငြင်းချမ်းတရားထိုင်လို့ပါအောင်ခဏလောက်ကြက်ထိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်အင်းချမ်းမှုတွေကိုသိပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီရုံုံသွားတဲ့ကိစ္စကိုတွားပါဒီဘုရားဆင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်တန်းလေးတွေတိတော့မယ်ကားမောင်းပြီးတော့တွားတယ်အဲ့ဒီကားတစ်လျှောက်လုံးမှာလည်းပဲတတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့တွားမယ်နော်အဲ့ဒီရုံကိုရောက်ပြီးအယုံနဲ့ဝင်လိုက်တာလည်းပဲတတိလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့ဝင်တော့မယ်ဘုရားပြောအဲ့ဒီလိုနဲ့တွားတွေ့တယ်နော်တွေ့လိုက်ခဲ့တဲ့ကသူ့ကိုတိချာတတိလေးနဲ့ကြည့်တယ်နော်ဆိုတော့သူကတခုခုပြောလာပြီးဆိုရင်ကိုကတတိကဦးနေနေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ချက်ချင်းဝန်းကနေစိတ်တူမှာဟုတ်တော့ဖိတ်ကြည့်ရင်အင်းချင်းရင်းလေးနဲ့နားထောင်လို့ရတယ်။အဲ့လိုနားထောင်ရတဲ့ခါမှာသူ့စကားကိုစောအောင်နားထောင်တော့သူပြောချင်တာကိုလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့နှစ်ဦးရဲ့ communication ကပိုကောင်းတယ်နော်။အဲ့တော့ communication ကိုရောက်လာပြီနော်။လူမချင်းဆက်ဆံရေးမှာသူပြောတာလည်းကိုကနားလည်ဖို့နားထောင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုပြောတာကိုလည်းပဲသူကနားထောင်ဖို့နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အံတိုင်းရေးကြည့်ပါလေ။စိတ်တုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ communication ကကောင်းနိုင်ပါ့မကောင်းနိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒါလည်းပဲaggravation makes you nervous အဲ့ဒီစိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်လူက nervous ဖြစ်လာတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စကစိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တတ်တယ် flustered ဆိုရင်လူကပြာရခတ်တော့တာเนาะပြောတာဆိုတာလုပ်တတ်ကင်တာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး and volatile နည်းနည်းလို့ဆိုရင်ဝုန်းနေပောက်ကွယ်တယ်เนาะ it takes away your concentrationလူရဲ့အာရုံစုဆိုင်မှုကိုသူကယူသွားလိုက်တယ်အဖြစ်ရှိပဲနော်အဲ့တော့စိတ်တုန်တဲ့လူကအာရုံစုဆိုင်မှုမရှိဘူးတတိမရှိဘူးတမာတိမရှိဘူးစိတ်တုန်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့စိတ်တုန်နေတာကိုပြန်သိလိုက်ရင်တော့ဒီတတိရဲ့တတိကြောင့်စိတ်တုန်တာတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ဖြည်းဖြည်းတော့ယော့သွားမှာပါနော် It takes away your concentration and steals from you the strength for relaxed communication ဟုတ်စိတ်တုန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးပြောနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့စွန့်ရတဲ့တတိကိုသူခိုးယူသွားလိုက်တယ် steals from you the strength for relaxed communication. The communication ga relax phi ma kaung. EECC tu song na tu pyo yin na le song ang pyo. Tu pyo yin na le song ang pyo ya ma. Na tong lo tu na le taw ko a sin pi twa nai na no. Da jaw sait tu ni le kha ma a ye ji de kaisa ko taw ma pyo wa na. Pyo lo thu ma mho. နော်အစီအမံမဟုတ်စကားတွေမှားကုန်တယ်စကားမှားတော့လို့ရှိရင်နောက်ကနေထပ်ပြောလိုက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တူစရာရှိလို့ပေါက်ကုံးမတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပြဿနာကိုပဲနောက်ထပ်ဖြေရှင်းဖို့ရအများကြီးစိတ်ကအင်အားအတ္တဉာဏ်ရာတွေပေးရအောင်မအချင်းချင်းကြီးကုန်မယ်နော်အဲ့တော့တခြင်းစိတ်တူလိုက်လို့နော်တဏှာကြီးအချင်းကြာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာကြီးကိုတခြားလို့လုပ်ဖို့ရအောင်ဆက်လို့မရတော့ဒီဒေါသကြီးကနေရာလက်တွေကြောင့်သူ့မှာ energy လက်ကုန်နေမှာမကဘူးနော်time ba kong lo time and energy waste pit a lo de ni de ni sit tu ya de tet chang kong twa de a chain na in ha ba ta myo bu kong de aggravation lowers your irritation threshold a ni sit tu ya ka sa de ha ku ye irritation threshold go short lai de ya to lu da ba wa sit tu sen na twin tu dat de da ma ti chu lu ya nen nen ni sit tu sen na twin a mya ni sit tuအဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ irritation threshold ကနေဒုက္ခနိုင်မရှိဘူးနော်အဲ့ခန္ဓာရဲ့အားကိုညှော့သွားစေငကူလေးကစိတ်စောစောစီအေးရထားကလေးကတရားထုံးပြီးတော့အပြင်ကိစ္စရှိလို့တွားတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီတတိလေးကိုပအောင်ယူသွားရလို့ဆိုရင်သူ့စိတ်ကကြည်လင်မှုအခါရှိနေပြီဒါကြောင့်စိတ်တူစံပြတဲ့ခါမှာရုတ်တရက်မပေါက်ခွဲဘူးငကူလေးကဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့အခါရှိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေ့လို့ရှိရင်အများကြီးပေါက်ခွဲတတ်တယ်It ensures that minor events will have an easier time toppling you. Nagore ga sait to de akhan ni shin ni de du ha minor events a thing more kisa ni chone kha ma taw ma tu a takai ko jun ya taw la be no tu ma balance ma shi taw balance pye taw de tu sait de ma equanimity ma shi upikha ma shi taw tadi tamari a kaung ni shin sait ma equanimity shi de upikha shi ni de won ta won ne ne de တောင်းတောင်းကိစ္စနဲ့လည်းဝန်တာတောင်းတောင်းကိစ္စနဲ့လည်းပဲစိတ်ဆူတာစိတ်တူတာလို့မဖြစ်နော် balance ဒီမှာရှိတယ်။ကြာဒီတတိပဌံတရားဟာစိတ်ကို balance ဖြစ်စေတယ်။ It narrows your awareness and makes you short-sighted or blind. တောတာဖြစ်နေလို့ဟာတတိနေသွားတယ်။ကမ်းလို့တောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အမြင်တိုတယ်ရရှိကိုမကြည့်တော့လောလောဆယ်သူစိတ်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုသူဖောက်ခွဲလိုက်ချင်တာပဲရှိတယ်။ရရှိမှာဘာဖြစ်သွားမှန်းဆိုတော့သူတိတ်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ဆိုစိတ်တည်းတူတာအဲ့လိုပဲတခုဖောက်ခွဲပြီးနောက်ဆက်တွဲတွေလိုက်ပြီးတော့လောက်ရရင်လည်းပဲသူ့ဘဝအချင်းကုန်သွားတယ် It reduces your judgment စိတ်တည်းတဲ့လူဟာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်နော် causes you to make errors အမှားတွေကိုလုံးမိတတ်တယ် and spawns new aggravation နောက်ထပ်စိတ်မကျေနပ်စရာတွေကိုပိုပြီးပွားစေတယ်နော်ပောက်ပွားစေတယ် spawns နော်Aggravation makes you undisciplined. တို့ကကြည့်တဲ့လူကဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဆိုတာကိုအစီအစဉ်တရသူမလုပ်တတ်ဘူး။သူအရေးမကြီးတာကိုပဲအရေးကြီးတယ်ထင်လို့အဲ့တော့အရင်စလုပ်မိတတ်တယ် discipline တူမှမရှိဘူး။ It drops you off your view of your view for priorities. နော် priorities ကဦးစားပေးတဲ့အစဉ်အဆက်နော်ဒီနေ့ငါဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုတာဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာမတော့တို့list လောက်ထားလေးရှိတယ်မနေ့ကလေးကမနေ့ကမနေ့အစောကြီးထပ်ပါရှင်းနိုင်မှဘာလုပ်မလဲ၉နိုင်မှဘာလုပ်မလဲ၁၀နိုင်မှဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါလေးကိုအစီအစဉ်လောက်ထားလေးရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုပထမဆုံးနေရာအများကြီးပေးထားရတာအဲ့တော့မနေ့စောစောနိုးနိုးခြင်းဒီအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်အစားတခြားကိစ္စအသေးအမွှားတစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တော့ပောက်ကွဲသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်သူ့ဘဝအစီအစဉ်မဲ့သွားလိမ့်မယ်ဘယ်လိုစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကပြတ်သွားနိုင်တယ်priorities rankings and differences in significance ဒီကလေးအကုန်တူပါလေနော် rankings ဆိုတာဒီတိုင်းပဲအဆင့်အဆင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနော် significance ဆိုတာအရေးပါတာဘယ်ဟာပိုအရေးပါလဲဘယ်ဟာအရေးမပါဘူး you explode and then sometimes need hours to collect yourself ပကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြန်ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတော့ဝေးရနိုင်ကောင်းများစွာလုပ်တယ် together your composure again နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျင်းမှုအေးချမ်းမှုတွေပြန်ရဖို့ရအများကြီးအချိန်ပေးရတယ်။ဟောဒီကြားထဲမှာလည်းအချိန်ကြီးဘယ်တော့ပုံသွားနေလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ရနော်။အထူးသဖြင့်ဒီပို့ပြီးတော့လေးမှတ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လောက်ရတဲ့အလို့ဆိုရင်ပိုခက်ခဲတယ်နော်။ လက်နဲ့ချင်းနဲ့လောက်ရတဲ့လို့ဆိုဥမာချင်းခွဲရတဲ့လောက်ကတော့ဒေါသဖြစ်နေချင်းတော့ခွဲချင်းကံပုတ်ခွဲလို့ကောင်းနေဦးမယ်ဒေါသကြီးကြီးနဲ့ပေါက်စင်ကိုအားနဲ့လွှဲပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်မှာပဲနော်ကိစ္စမရှိအဲ့ဒီအလုပ်မျိုးအတိတ်မပြည့်ဘူးနော်သို့တော့စိတ်ကြည်ကြီးငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နက်လောက်ရမယ့်လုပ်မျိုး creative ဖြောင်းလောက်ရမယ့်လုပ်မျိုးဆိုတော့နော်ဥမာတကယ်လို့ဆိုတော့အင်တာအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးနဲ့နက်ပေါ်အောင်ရှားရင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်မကြည်တဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်မရတော့ဘူးသူစိတ်ကြည်တဲ့ဖြောင်းစောင့်ရတော့မှာနော်ငါကူရင်းမလို့စိတ်ကူပြမယ်စိတ်ကမှဒေါသနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကြောင်းဒီငုံနေတိမ်မွေးတဲ့အတိညာဖြစ်မလာတော့ဘူး leaves you with no time no attention and no energy to do the really important things today အော်ဥမာတကကြီးကစာတော့ရေးရမယ်ဆိုတော့နော်ဒါကိုအေးဆေးဆေးလာပြီးတော့တေချာကျူးလို့အောင်မယ်ငါဘာကိုပြောချင်တာလဲကိုပြောချင်တဲ့အကြောင်းဟာခက်ခဲလေလေနည်းနည်းလေလေတိမ်မွေးလေလေစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်တည်ငြိမ်အောင်အင်းချောင်းကိုကြိုးစားရတယ်လေ။တခြားကြိုးစားကြည့်ပြီးမှအတိညာဏ်ကပေါ်လာနေပြီ။ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီလိုပြောရမယ်။ဒီလိုအကြောင်းကြိုးစားဆက်မှုဖွားမယ်ဆို။တော်တော်ကိုကြိုးစားရတာနော်။ပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေရဲဘူး။တခါလေတစ်ခုခုနည်းနည်းနည်းနည်းအောင်ပြူနေတဲ့ခါမှာတကယ်ပဲအသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်မြင့်မြင့်ရွှေမြင့်စိတ်ကအဲ့ဒီအသက်ရွှေတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။သွားသိနေတယ်ဓာယူ။သွားသိနေတော့ငါကိုစဉ်းစားနေတဲ့အာရုံစိုက်နေတဲ့ဒီအသိဟာပြတ်သွားတယ်နော်အထူးသဖြင့်တရားထုတ်တဲ့လူတွေမှာဆိုပါတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒေအောင်တကယ်တိကျတိမိမိလုပ်နေတဲ့ခါမှာအင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုကြည်နေတဲ့ခါမှာတကယ်အသက်ပြင်းပြင်းရှူလို့မရအောင်မရှူခြင်းဘူးရှူလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကအဲ့ဒီအသက်ရှူတာကိုရောက်သွားတယ်ကျန်းတဲ့အာယုံဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတိမ်မွေးတဲ့အာယုံကိုယူလို့မရအောင်နော်အဲ့တော့အင်မတန်ခက်ခဲနေတဲ့တိမ်မွေးအလုပ်ကိုလုပ်ရလေလေစိတ်တည်ငြိမ်မှုကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိဖို့အရေးကြီးလေလေဖြစ်နေတာနော်အဲ့လိုစိတ်ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တူသွားပြီဆိုရင် aggravation leaves you with no time အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ကြည်လင်အောင်ဆောင်ရတော့မယ်နော်တနေ့ကြာရင်ကြာမယ်နေ့တစ်ဝက်ကြာရင်ကြာမယ်တနေ့ကုန်ကြာရင်ကြာမယ်ဒီကိစ္စတွေကစိတ်ကိုမနိုင်လို့ရှိရင်ရပောင်းများဆိုတာထင်အောင်လိုက်သွားနေတာပဲနော်အဲ့တော့တာမန်လောက်စားဝင်နေကိစ္စလို့ပြောတော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်နည်းနည်းတိမ်မွေးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ဖို့တော့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူး no attention အာရုံစိုက်လို့မရအောင်နော်တခုခုအာရုံစိုက်လို့မရအောင်ဒီကိစ္စတစ်ခုအာရုံစိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးဝင်မယ်အခုနစိတ်တူစရာကစိတ်ထဲမှာနေရာယူထားတယ်။ तू ကနေရာဖယ်မပေးဘူးနော်။ तू ကစိတ်ထဲမှာနေရာအပြည့်ယူတော့နေရာမဖယ်တော့ခက်နေပြီလား။အဲ့တော့ तू ရွတ်တက်မောင်းထုတ်ဖို့ဆိုလည်းမလွယ်ဘူး။တတိပဋ္ဌာန်လေးနဲ့ပဲ तू ကြီးပြီးတော့တီးပြီးတော့ပဲနေလို့ရတယ်။အဲ့တီးတဲ့အားကောင်းလာလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်း तू ဒေါသရဲ့ intensity ကရောပြီးတော့မိမိပြီးတော့ပျောက်သွားတာပါပဲ။ And no energy to do the really important things today.ဒီနေ့လောက်ရမယ်တကယ်ရေးချစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလုပ်ပြတာအင်အားလည်းမရှိတော့ဘူးပြန်မှန်းသွားနေတော့နေပါစီတော့ဒီနေ့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာနော်တချို့ကလည်းပြောလို့ရှိတယ်အေးစိတ်ညစ်စရာစိတ်တူစရာကြုံတွေ့ရတော့စိတ်ညစ်နေတာနဲ့ပဲဒီနေ့တော့တရားမထိုင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့တပည့်တယောက်ရှိတယ်ခဏခဏသူပြောလို့ရှိတယ်ဟောသူစိတ်ကြည်မှပဲတရားထိုင်ကျင်တယ်တဲ့စိတ်မကြည်ဘူးနဲ့တရားတော့ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားသာထိုင်နေရတာစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်မကြည်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့မထူးလို့ပဲဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါသူနည်းနည်းသဘောမပေါက်လို့ပါစိတ်မကြည်ရင်တရားထိုင်ပါအဲ့ဒီမကြည်တာကိုပဲကြည်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပဲနေပါပထမတော့ဒီစိတ်မကြည်တာကိုကြည်တဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္ဆတခံစားချက်ကိုမကြည်ပဲနဲ့များတော့ဖြင့်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုကိစ္စကြောင့်စိတ်မကြည်တာဆိုတဲ့ story ကိုစဉ်းစားတတ်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုသဘောပေါက်စေချင်တာနော်တာမန်လူတွေကသူစိတ်မကြည်လို့ရှိရင်သူစိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည်ဘူးstory ကိုစဉ်းစားတယ် story စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ကပိုပြတော့မကြည်ဘူးပဲเนาะသူကြောင့်သူကြောင့်သူမကောင်းဘူးเนาะသူအမှန်တန်ဆိုရသူရုပ်မာတယ်သူသဘောထားမကောင်းသဘောထားသေးတယ်သူငါ့ကိုဘယ်လိုချင်းနေတာသူငါ့ကိုဘယ်လိုပြောနေတာเนาะအဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားလေလေစိတ်ကပိုတူလေလေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာเนาะသူတော့ကိစ္စမရှိဘူးထားပါတော့ပထမတော့အဲ့လိုပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည်တယ်ကြည်တယ်ကြည်တယ်စိတ်ကဘာကိုတွေးတယ်လဲအော်သူမကောင်းဘူးသူရုပ်မာတယ်သူသဘောပုတ်တယ်သူများပြစ်ကိုပဲမြင်နေတာနော်ဒီလိုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြာလာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်ချက်တော့ကိုပင်မန်းတော်ကိုပြန်ကြည့်မိတယ်ငါဒီအတွေးကိုတွေးတယ်မဆစ်တမတော်ပင်မန်းနေပါလားဒီအတွေးကြောင့်ငါပင်မန်းနေပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်နော်ပထမတော့ပြင်ပမှာလက်တွေကိုရှာတယ်တရခံကိုရှာတယ်ကြည့်ပါများတဲ့ခါကျတော့တကယ်ငါပင်မန်းနေတာငါအတွေးကြောင့်ပဲတခါလေအဲ့ဒါကိုသိတယ်ပြီးတော့ငါဒီကိစ္စမတွေးတော့ပါဘူးလေဒါတွေးနေရင်ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်မတွေးရင်တော့မတွေ့ကျင်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအနတ္တသဘောတွေပဲမရဘူးခဏခဏဒီကိစ္စပြန်ပေါ်လာတယ်နော်မလုပ်မလဲလားဟ
0: မမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ပဲစောင့်ကြည့်ရတာပဲအဲသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ခါမှာကြည့်ပါများလာတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စကိုတွေးလေလေပင်မလေလေဆိုတော့မြင်းမြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပင်မနာကိုပဲတွတ်ကြည့်မိတော့တာနော်အဲဒီပင်မနာဒုက္ခပဲနော်ဒုက္ခသစ္စာပဲအဲဒီစိတ်ပင်မနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်နေတာနော်စိတ်ပင်မရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးတရားအစ္ဆတဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဗဟိတဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဗဟိတနဲ့အတိတ်ကိုခဏထားလိုက်ပါပစ္စုပန်ဣဇဒကိုအင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုတတိနဲ့တေချာခုစိတ်တမှာဖြစ်နေတယ်မကျင်းမ်းမှုကြီးကြီးကြီးကြီးနေတခါလေလည်းရက်နဲ့ချီကြတတ်တယ်နော်တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေးရက်ငါးရက်ချောရက်ကြာချင်းကြာလိမ့်မယ်အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ပေါ့တခါလေကြာလည်းပဲကိုယ့်ကိုစိတ်မကြည်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ကကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလားသူ့ရှောင်လို့မရအောင်တအိမ်လုံးမှာအတူတူနေနေတာနေတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုသူကဟိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်လုပ်နေတာတော့နေတိုင်းမဲ့ခံနေရတာပဲရံပြန်တွေ့ရမှလည်းအခက်ဟိုတခြားစီတွားနေရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ကြည်ကြည်ကြည်နဲ့ကြားရင်ဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့ဒီပမန္တာကိုလည်းမြင်ပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည်ပြီးတော့ပြုံးနေခဏတော့အဲ့ဒီပမန္တာပျောက်သွားတတ်တယ်နော်တင့်တင့်နဲ့တိတဲ့အာကောင်းလာတဲ့ခါမှာဒီဒေါမနတမကျေနပ်မှုဆိုတာကြီးကအမြဲတမ်းရှိတာမဟုတ်ပဲဆက်ကဆက်ကဖြစ်နေတဲ့သဘောတော့မှန်တယ်သို့တော့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောမဟုတ်အရှိသဘောမဟုတ်အဖြစ်သဘောပဲဘူးတခါတည်းမှသူမဖြစ်ပင်နဲ့ရက်သွားတဲ့ခါရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီရက်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်တဲ့ခါမှာပြုံးနေတူကပေါ့သွားတယ်တော့။ခုနဒေါမနစမရှိဘူးပေါ့နေတယ်။ကြည်လင်းနေချမ်းသာတယ်။အဲ့တော့မြင်လိုက်တော့အကိမငါဒီလိုလေးနေတက်လို့ရှိရင်ငါတော့မပင်မပါလားဆိုတာ။သူဟာသူမြင်သွားပြီနော်။တော့သူများကိုပြုပြင်ဖို့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ်စိတ်က react မလုပ်ဖို့အဓိကဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတာ။သဘောပေါက်သွားပြီးစိတ်ကကြည်လင်းအေးချမ်းသွားပြီနော်။အဲ့ဒီဒီကနေ့ဒီကြည်လင်အေဂျင်နာကိုပဲတီးပြီးဆက်ပြီးတရားထုတ်သွားမှာဆိုတော့တရား၂ရက်၃ရက်၄ရက်ကြာချင်းကြောင်းမှာနော်တရားကိုကျူးစားအထုတ်လေလေသူစိတ်ကလေးကပို့ပြီးကြည်လင်အေဂျင်တွေဖြစ်လာတော့အဲ့လိုကြည်လင်အေဂျင်နဲ့စိတ်နဲ့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတစ်ခါတည်းပြန်အာရုံပြုကြည့်တဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအစင်မပြေမှုဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာငါလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကိုဒီလေးကိုပြောပြညာနော်ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘူးအထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုတ်ကုတ်မပြေမလဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတောင်းဝန်မကင်းဘူးဆိုတာကိုမြင်ဖို့အံတန်ရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုမမြင်သေးသေးတကယ်ရေရှည်ပြေလည်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။လူတယောက်တယောက်အဆင်မပြေလို့ရှိရင်တူလွန်လာလည်းပါမယ်၊ကိုလွန်လာလည်းပါမယ်။သူကပူလွန်ရင်လည်းလုံမယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကိုလွန်လာနေနေတော့ပါတယ်။အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်သဘောထားကိုကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်ပြီးတီးပြနေတာကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်သဘောထားလေးဘယ်နေရာမှားနေပါလားဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားလေးမြင်သွားတယ်လက်ခံနေသွားတယ်အိမ်ကတော့ကိုယ်သဘောထားကိုပြောပုံဆိုပုံလုပ်ပုံကံကိုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးထောက်ပြတော့မှအဲ့ဒါကိုလက်မခံချင်ဘူးမဟုတ်ငါပြင်မှုသူပဲမှားတာငါပြင်မှုမလို့သူပဲပြင်ရမှာဟိုသူများကိုပြင်မှုပဲကိုကအာရုံစိုက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်မှုလေအာရုံစိုက်နော်ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လာလို့ကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းစိတ်ကြည်လင်အေဂျင်တော့မှဒီကြည်လင်အေဂျင်နဲ့စိတ်မှာဘက်လိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူး bias မရှိတော့နော်အဲ့လိုကြည်လင်အေဂျင်တော့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအံပြုတ်တဲ့အံပြုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါသဘောထားပဲနေရမှားနေလဲဆိုတာဂျိုးယူရှင်ရှင်ဘုံဘွင်ကြီးပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုယ်မလိမ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မလိမ်ဘူးအင်တာရေးကြည့်တာပဲကိုယ့်ဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မလိမ်ပါနဲ့ကိုအမောက်ကိုမြင်အောင်ရှာပါကိုအမောက်ကိုပြင်ပါလူတွေကအိမ်ကလည်းမှားတယ်သူလည်းမှားတယ်မှားလို့မှားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အရင်ပြင်ရမယ်ငါကအရင်မပြင်နိုင်ဘူး तू ကအရင်ပြင်မှငါအရင်ပြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ထင်လို့ရှုံးသွားတယ်လို့ထင်တယ်ငါကအရင်ပြင်လိုက်ရင်ဒါကအရှုံးပေးလိုက်ရရောက်သွားတယ်ငါကတော့အရှုံးမပေးနိုင်ဘူးနော်အထူးသဖြင့်ဟိုတစ်ဖက်ကလူကဟိုကိုဩဇာကိုခံနေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေရင်ကြည့်တဲ့သူကသူ့အမကိုသူအရင်မပြင်းနိုင်ဘူးကြည့်တဲ့လူကမာနပိုကြီးတယ်နော်သတိထားကြည့်ပါလူကြီးတွေကမာနပိုကြီးနေတယ်ကို့အမကိုပြင်ဖို့ပိုခက်နေတယ်ငယ်တဲ့သူကမှသူ့အမကိုသူပြင်ဖို့အနေနဲ့လွယ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါအမကိုငါကဘာဖြစ်လို့အရင်မပြင်းချင်တာလဲကြည့်တဲ့တော့မာနကိုတော့တွေ့ရတာပဲငါကလူကြီးငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါကသူ့ကိုဟိုပြုစုနေရတာစောင့်ရှောက်နေရတာပေးနေရတာအဲ့တော့ကိုကိုမေးပါငါတကယ်သိချာငါဘုရားငါဒိဋ္ဌိရှိရှိလေးလေးနဲ့ကြည်ကျင်းနေတာတကယ်နေကျင်းနေတာ
2: အတိတ်တွေရှိရှိလေးလေးနဲ့ကြီးကြီးနဲ့တကယ်နေခြင်းနဲ့တခြားငါမှုလည်းတကယ်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကမနေနေနဲ့ကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒေါသဒုက္ခတွေကသူချမ်းမြောင်းကြည့်ပါသူ့ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကို့အမောက်ကိုပြင်ရမှာဘာလို့ဖြစ်ခြင်းနေလဲဆိုတော့သူချကြည့်ပါကို့မနာကိုကိုမြင်မယ်နော်ငါကအသက်လည်းကြီးတယ်ငါကပညာလည်းကိုတတ်တယ်ငါကလူကြီးလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့ကိုထောက်ပံ့နေရတယ်ပြည်သူတွေနဲ့တောက်ချောက်နေရတယ်သူတို့ကငါ့ကိုကလန်ကန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ငါမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့စိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါကျင့်ကျင့်နဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာနကဖြည်းဖြည်းအားနေမာနကဖြည်းဖြည်းရောတော့ဒီစိတ်ကလေးကညံ့တယ်ဟိုတစ်ဖက်ကတော့ငါကိုတိုင်းမနေသေးတဲ့ကောဘာမှ तू မပြောင်းလဲသေးဘူးနော် तू ကသူ့စိတ်ကို तू မကြည့်သေးဘူးဆိုတော့မကြည့်သေးတော့ तू မပြောင်းလဲသေးဘူးကိုကသူ့စိတ်ကို तू ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်က reaction နေသွားတယ်ကိုယ်စိတ်က reaction နေသွားတယ်ကျမအလိုလိုသူ့ကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်တော်တော်ကိုအဲ့ဒါကြီးတဲ့တော်တော်ရှင်းတ်ဆရာကောင်းတယ်ဒါတွေကကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အပြည့်ကြုံနဲ့ပါတယ်တခြားတပည့်တွေလည်းသူတို့ကြည့်လို့သူတို့လိုပဲမြင်ရတာလေပြန်ပြောပြလို့ဒီလိုအဆင့်ဆင့်ဖြစ်သွားနေပုံကိုယ်တွေ့ကြည့်ခဲ့ပြောပြတာဟောကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသမရှိတဲ့ကောင်အခုကသူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့စိတ်ကအရင်တော့အခံစိတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီလိုကတော့သူ့ကိုပြတွေ့တယ်တွေ့တယ်မတွေ့ရင်တည်းကစိတ်ကမောင်းတင်တာကျင်းတာ။သူ့ကိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီကိစ္စမှာဒေါမန္တအခံလေးနဲ့ပြောတာ။မာနအခံလေးနဲ့ပြောတာ။မျက်နှာထားခက်တင်းတင်းနဲ့ဒါပြောနေခက်ပြက်ပြက်လေးပြောနေတာ။ငုံ့ရမှုမရှိဘူး၊အေးချမ်းမှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ကို့မှာငုံ့ချမ်းမှုအေးချမ်းမှုမရှိဘူးလို့ကိုကလည်းနေ့တင်းထားလို့ဆိုရင် communication ရဲ့သဘောကတော့ဒါ non verbal communication နာနေအောင်ကျင်းနေဘူးဟေးဆိုတာကြီးပါဒါပြောပြီးသားဖြစ်တယ်။တိုင်းမကြီးဖြစ်တာလို့ဖြစ်တယ်မျက်နှာကြီး။တစ်ဖက်ကဘယ်နဲ့နေလို့ကိုယ်မှနုညံ့နေပါ။ကျင်းမှုနုညံ့မှုဖြစ်နေလို့နော်။ဟန်ဆောင်တော့ပြုံးပြုံးလေးပြောတော့မှသူစိတ်ထဲမှာရောနုညံ့မှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကတကယ်လို့ကျင်းလင်းအေးချမ်းပြီးနုညံ့နေတဲ့ခါသူနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါသူ့ကိုစဉ်းအဟောင်းအနေနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့။သူကအခုငါမြင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွား။အဲ့တော့တာမန်အထင်ကြီးကကြောင်းကြောက်နေတဲ့ခါမှာအတိတ်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်သားထားပြီးတော့အဟောင်းနဲ့ဆက်ဆံလူအတိတ်ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးလူအဟောင်းကိုဆက်ဆံတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်တော့ယုတ်တရားနာတရားတွေအားလုံးကအတိတ်ပဲအခုမြင်ရတဲ့လူကအခုအတိတ်ပဲနော်အဲ့ဒီအတိတ်ကိုအတိတ်လို့သဘောထားပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရှိတယ်ပြဿနာမျိုးပြည့်တယ်အဲ့ကိုစိတ်တည်းကသူ့ကိုကြည်လင်အေးချမ်းချမ်းပဲပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်သာကိုစိတ်ကအဲ့ဒါသဘောထားဖြစ်ရင်မှန်ခဲ့ဟောင်းတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်ပဲကြည်လင်အင်းချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့တော့ပြောတာမှန်လို့ရှိတယ်သူ့အမေရောပြောင်းလဲတာပြည့်ရက်စပွန်ဆာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကမင်းရဲ့အင်းချမ်းဆိုတော့လောဘလည်းနေသွားမယ်ဒေါသလည်းနေသွားမယ်မာနလည်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အင်းချမ်းမှုကြောင့်ပထမအဆင့်ကတော့ကိုယ်ကချမ်းသာသွားပြီကိုယ့်အမားလေးကိုကိုပြင်လိုက်တော့ငိုတော့ကသူနဲ့တွေ့တဲ့ရန်ရှာနေတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုလည်းပဲဖျောက်လိုက်တော့ပြည်ပြည့်လည်းဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်ရှင်မှာပြောင်းကြပူပနားလည်းကြည့်ရတော့အမှန်တရားချမ်းသာကြတောင်းတဲ့သစ္စာရေးကိုတခုဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့သစ္စာရေးမပြေလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုအများကြီးဖြစ်ရတယ်။လူတွေကဘဝမှာစောင့်နေမပြေလဲလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနဲ့သစ္စာရေးမပြေလို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုမှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခကသစ္စာရေးမပြေလဲလို့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နေထိုင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကောကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားဉာဏ်ဉာဏ်ကိုကြည်ငြိမ်းဉာဏ်တော်ရတဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သိချင်တာမျိုးကိုကိုရတယ်။အဲ့လိုတကယ်ရတဲ့လူကလူခံစားရတယ်။ကိုယ်စိတ်ထားလေးဘောထားလေးမှာဆိုကို့မှာကြည်လင်ပြီးဉာဏ်လို့ရသွားတာ။ကို့ကိုအမှန်တရားကြည့်။သူစိတ်ကိုသူပြန်ကြည့်တဲ့အခါအင်မတန်လေးနဲ့ဆိုအမှန်သဘောထားကြည့်တဲ့သူဖြစ်နေတော့သူတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတယ်လေကို့ကိုအမျိုးအားရတယ်။ဘူးချက်။တစ်ခါတည်းကမပြောင်းလဲနေတဲ့ကိစ္စမရှိဘူး။သို့တော်သူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြည်လင်ပြီးဉာဏ်လို့ရတယ်ဆိုတာတစ်ခါတည်းလည်းမဖြစ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာ။အဲ့ဒီဘက်ကမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်ဆံရှိဘူး။ခုမှရင်းကျက်တဲ့မချွတ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးဆန်တဲ့ကလေးမဆန်တော့ဘူး။ကြည်လင်အင်းချမ်းနဲ့အင်းကြီးနဲ့ခွန်းလုံးနဲ့တိခါနေတဲ့သူကြီးရမှာ။ဘုရားမြတ်ကလည်းကိုယ်အိမ်မှာဒီမှာကြီးပြောတဲ့ကောင်နော်။သူကအရင်တော့ငါစိတ်ကြိုးတယ်ပဲ။ပထမအထုတ်လာကြမှာတော့စိတ်ကြိုးပြီးမှပဲပြည့်တယ်။ပြည့်တဲ့ကောင်ကစိတ်ကြိုးတာရော့ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ကြိုးလာကြမှာပြည့်တယ်။ပြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကြိုးတာဆင်းရဲပြောက်သွားတယ်။ဆင်းရဲပြောက်သွားတော့ဘုရားကတူရအမူအရာကြီးနဲ့ရုပ်နဲ့တော့စိတ်ကြိုးတာကြီးကပြောက်သွားတယ်အမူအရာကတချင်းပြောရမှာလို့ဘယ်လိုတော့မှမသိတော့ရပါလေကြီးအောင်ဖြစ်တော့တယ်နော်အခုတချင်းနဲ့ဒီနဲ့နေတဲ့အချင်းညားလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တူရာနဲ့ပြည့်တော့မှစိတ်ကမတူဘူး ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်တော့ကျင့်တာအားရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အရေးတွေး quality ဟာအများကြီးမြင်မှာပါဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကျင့်တဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရေးတွေးတွေဟာဒီနေ့ကျမ်းမြင်မှာလားHow much joy, drive, time, and money does aggravation take from you day in and day out? May you see this time, who say it, you need to joy?
0: Drive, sir. Look, sir, she is a good thing. Look, she is a good thing. Added, look, she is a good thing. Time, sir, a chain, money, sir, a way, no? So, say to you, I do it on the way. You need to get a good thing. Look, she is a good thing. Look, she is a good thing. Look, she is a good thing. Look, she is a good thingအချင်းကြီးဘလောက်ကုန်လဲငွေကြီးဘလောက်ကုန်လဲတရားကြည့်စမ်းပါနော်အဲ့တော့ကိုတော်သားဖြစ်နေကို့မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရှုံးရှုံးမှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကို့ဘဝကိုကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိတမ်းမရှိနေနေဆိုရင်ကို့တော်သားကိုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကိုငင်းချမ်းတော့ကို့ကိုလို့ဖို့ပဲလိုတယ် conserve your energy တင်းရဲ့အင်အားကိုထိန်းသိမ်းပါ time နဲ့ energy မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုပဲလို့လောကီစီးပွားရေးပဲလို့တရားပဲအထောက်အထူအချိန်နဲ့အင်အားမရှိရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့အချိန်အားကိုဖြုံးတိပစ်နေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မကြည်စရာစိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်စရာကိစ္စတွေနဲ့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုနေ့တိုင်းတရားတတိကြီးနဲ့ကြိတ်တ်မှာပဲဘဝဟာပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေကအသက်ကိုအရှိအကြီးနေကြတယ်အဲ့သူတို့ကိုမေးကြည့်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ပြောင်းရှိခြင်းလဲလို့နော်တချို့ကလည်းတရားလောက်ရှိခြင်းလဲအသက်တရားလောက်နေရင်ဘာထူးမလဲအသက်တရားမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမျက်စိလည်းကောင်းကောင်းမမြင်တော့နားလည်းမကြားတော့နော်စားလည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါဘူးစဉ်းစားပြီးကိုယ်တော်အစားဟိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမစဉ်းစားနိုင်တော့တငယ်ပြန်လို့တော့တချို့ဖြစ်တယ်နေမှညာမှမသိဘူးစားပြီးလို့စားပြီးမှမသိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တာကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့နေရတဲ့ခိုက်အခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအလကားအချိန်မဖြုံးမနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးနေသွားဖို့ပဲအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်တော့ငင်းလေးတဲ့ကဒီပုံပုံလေးကိုယ့်ကကိုဟိုအချိန်ကနှမျောတဲ့ကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ဖတ်တဲ့ကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ချက်တဲ့ကျင့်ရှိတယ်။အလုပ်တစ်ခါလောက်ရင်းနဲ့ပဲကျက်စရာစာတွေကိုဆဲကလစ်နဲ့ရေးထားပြီးတော့လမ်းတွိုင်းနဲ့အဲ့ဆဲကလစ်ကြီးကြီးပြီးဆက်ချက်သွားတာ။အချိန်ကနှမျောတာတော့အဲ့လိုအချိန်ကနှမျောပြီးတော့ကိုရရမြ9မိနစ်10မိနစ်ကစားကားစီတွိုင်းကိုကမဝိုင်းသူမဟုတ်ပဲ။ဘေးကနေထိုင်နေတဲ့ခါမှာတခုခုစားပြည့်ပြည့်ကြည့်တယ်။အခုတော့များသောအားဖြင့်တတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့ပဲပြေသွားတာပါပဲနော်အဲ့တော့ငင်းလေးတဲ့ကအချင်းကွန်တဲ့နှမျောတတ်တဲ့ချင်းရှိတယ်အဲ့လိုအကြည့်နဲ့ရလာတော့နောက်တတိပဌံတရားနဲ့တွေ့တဲ့ကကျတော့ဒီတရားကိုအမှန်သဘောကျသွားတာဒီတတိပဌံတရားနေရာမီးအချင်းမီးအထုလို့ဖြစ်တယ်နော်တွိုင်းလိုင်းဆိုင်းတောင်းရင်ပြောရင်ဆိုရင်တတိနဲ့တိပြနေလို့ရှိရင်တရားအထုကြဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့ခါမှာဟာဒီတရားတော့ efficient ဖြစ်တာတော့မရှိတော့အချင်းနေရာတတ်မှတ်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံးနေတဲ့ခါတော့ကောင်းပါလေလုံးနေတဲ့ခါလည်းလုတ်ပါလေနော်တိုးတော့အချိန်မရတဲ့ခါပဲနဲ့လုံးပါလေဟောတတိပဌံတရားကိုအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုတနေ့တောင်နေတော့တဲ့ခါမှာ life ကပိုပို efficient ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေမကဘူးတတိနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စင်နေတဲ့ခါမှာဖြစ်ကြောမရှိဘူးချက်ချင်းပြေပြေသွားတယ်ကိုယ်တည်းအခုပြေသွားတာပဲဒီတော့ကြာလိုက်ခါမှာစိတ်အနောက်ရှက်ကိုဖြစ်မလာဘူးအဲ့လိုကမှနေရတဲ့ကမှပုပ္ပကြည်လင်အေးချမ်းတော့ပေါ့ပါညာတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလေလေနည်းနည်းတော့ပုပ္ပသိလေလေဖြစ်လာတယ်နော်။အဲ့တော့ဘဝမှာနည်းနည်းနဲ့သိစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်။တာမန်လောက်ဆိုလူတွေကစာဝတ်နေလို့လို့ဖြစ်ရင်တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တူပေါ့လူပေါ့နေသွားကြတာနော်။အဲ့နှမျိုးပေါ့ကောင်းတယ်။သူရဲ့ potential ကတော့မကောက်။စာဝတ်နေရတဲ့အလုတ်လုတ်တိုင်အောင်လောက်ဉာဏ်လောက်မကောက်။အလွန်အလွန်နဲ့နည်းတဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုရနိုင်တဲ့ဟိုဒါကပါရမီဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအရာကိုတိမသွားဘူးတကြောင်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှမျောတယ်ဒီလူတွေကအချိန်နဲ့ဖြုံးနေတယ်အင်အားတွေလည်းဖြုံးနေတယ်တချို့လည်းအပြော့ပါးနေအချိန်ဖြုံးနေသူတို့တိနေတဲ့လောက်တိအောင်သူတို့မကြိုးစားဘူးနော်သူတို့မတိတဲ့ကြောင်သူတို့ဘောကသူတို့ကတနည်းအားဖြင့်ပြောခြင်းနဲ့ပြောနေမယ်ဒါပေမဲ့ခလေးဆန်ဆန်ပြောနေတာပဲနှမျောတယ်လူတွေဘောကနော်ဒါကြောင့်အချိန်ကိုအင်အားကိုချစ်တာပါ cultivate a greater sense of responsibility towards yourselfကိုယ့်ကိုယ်ကတာဝန်ရှိတယ်နော်။မတသမီးတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မိမိတာဝန်ဆိုလည်းရှိတယ်။မိမိတာဝန်ကလည်းမိမိစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ့်အကူနေတတ်ဖို့နဲ့တနည်းတစ်ခြားအသိဉာဏ်တွေစိတ်တွေရင့်ကျက်အောင်လုပ်ပွေတာဒါမိမိရဲ့တာဝန်ကိုကိုယ်တာဝန်ကိုယ်တာဝန်ကိုကိုယူပါကိုယ်တာဝန်မပြည့်စင်နဲ့အခုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူရမယ့်တာဝန်ကိုအပြည့်စည်ခံလို့တမန်တာဝန်တော့အများကြီးယူနေကြတာ Increase the expectations that you place upon your state of mind.
2: ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျှော်လင့်ထားတာကိုမြင့်မြင့်လေးထားပါတဲ့နော်မျှော်လင့်ချက်ကိုမြင့်မြင့်မမထားပါတဲ့အဲ့တော့တမိတရားပို့ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီလင်းနေလာအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အစီအမျိုးထားမှာ
0: Don't destroy yourself by constantly being worried and aggravated
2: အချိန်ကြီးတောကတွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့ဒီစကားတွေကတေချာစဉ်းစားမှတော့အံတန်ရေးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုဘသူကဖြည့်စီနေတာလဲကိုကိုကိုကိုပဲဖြည့်စီနေတော့ကိုရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုပဲဖြည့်စီတယ်ကိုရဲ့အပညာရင်းကျက်မှုကိုမရအောင်ဒေါသနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လောဘနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ကိုပဲဖြည့်စီနေတာပဲနော
0: ် The time to put an end to the aggravation is today this very minute
2: အဲ့ဒီစိတ်တူတာစိတ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရအချိန်ဟာဒီနေ့ပဲဒီမိနစ်ပဲဒီစက္ကန့်ပဲလို့ပြောရင်ကိုတော့မှန်သေးတယ်နော်အချိန်မရှိပါနဲ့အချိန်ဆိုင်ပါနဲ့အဲ့ဒါတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲသူကအချိန်မရှိနေရာမရှိလို့လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မဟာတိပဋ္ဌာန်တို့တည်းမှာတဒေါသံဝါစိတ်တံတဒေါသံစိတ်တံတိပဇာနာတိလို့ပြောထားတာနော်ဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တော့စိတ်ကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တော့စိတ်ကိုသိဤတယ်နော်ဒီတဲ့အချင်းချောမဆိုတော့ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်လို့သိတယ်ဒေါသစိတ်ကိုလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ရနော်ငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနိကုချာနာကြီးကိုတခြားသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒီဝါကျလေးထဲမှာသူ့ကို philology နည်းနဲ့သူ့ရဲ့ syntax ကိုတခြားလေးလာကြည့်မှဆိုရင်ဟောငါဆိုတာမပါလားဒေါသစိတ်ကိုနော်ဒေါသစိတ်ကိုဘယ်လိုသိရမလဲဒေါသစိတ်ကိုရွေးငါစိတ်မဟုတ်ဘူးငါစိတ်တူနေတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်အစမှာတော့ငါစိတ်တူတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီငါစိတ်တူနေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစောင့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ကြည့်သိပါများလားလို့ရှိရင်တိတ်ကနေဒေါသဖြစ်တော့ကွာဖြစ်ဖြစ်ချင်းတိရတဲ့ချိန်မှာနော်ဖြစ်တာနဲ့တိရနဲ့ဟာကြားမှာတိ gap မရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒေါသငါလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတိထင်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်။သူ့ကသူဖြစ်လာတာလေ။အဲ့လိုအခါမှာဒေါသကိုအနတ္တဖြစ်နေမြင်နေတယ်နော်။အဲ့လိုဒေါသကိုအနတ္တနဲ့ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်တခါတလေအံ့ဩတော့အံ့ဩသွားတာ။ဒေါသဖြစ်လို့စိတ်ပြောဒေါသဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ကမရောက်ဘဲနဲ့ဒီဒေါသစိတ်လေးပွားပနေပေါ်လာတော့ကြည့်တော့အော်နေလိုက်တာ surprise တမျိုးဖြစ်တယ်နော်ထို့တူပဲလောဘလာတိတိုင်းပါပဲအရင်တစ်ခုနဲ့နေတဲ့ကမှာစိတ်ထမှာနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတာဒီစိတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်သွားတာစိတ်ကလေးကနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုဘယ်တော့မှဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရင်ကဘာလို့နှစ်သက်တာလဲအတန်းတော်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တဖြစ်နေမြင်တဲ့ကမှာဘယ်လိုသဘောတရားဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့မမြင်မြင်စင်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းတော်တော်အော်သွားတာကြည့်လို့လည်းရိုးရိုးလည်းမထင်ဘူးဒီလိုအနတ္တအကြောင်းတွေကကြားပါများရင်တော့ယိုးတယ်အနိစ္စလည်းဒီလိုပဲကြားပါများရင်ယိုးတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခလည်းဒီလိုပဲကြားပါများလို့ရှိရင်တော့ယိုးတယ်ဒါပေမဲ့တိလို့တော့ယိုးသွားတယ်လို့ရှိဘူးဘလောက်ပဲတိတိတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် If you handle aggravation correctly you will have available to you a selection of positive primary and secondary effects အဲ့ဒီစိတ်တူတာဒေါသဖြစ်တာကိုကိုတိတိချာမိမိကကံကြွနေပြီဆိုရင်နော်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့တိနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုတိတဲ့အားကောင်းလာလို့ဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူတာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးနှမျိုးတွေ့ရတယ်နော်ဒါရိုးရိုးလေးပါသူ့အကျိုးဟာ One of the primary effects is that you will conserve your energy တော့အင်မတန်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တူတဲ့အဲ့ဒီတတ်ထင်မှမှုထမ်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတွေပဲရှိတယ်စိတ်ကောင်းမှန်ရှိတယ်လူရဲ့ကံရင်မှန်ရှိတယ်အမှန်တရားအလုပ်ကိုကြိုးစားပါတယ်နော်မနေ့6နေ့ညနေ6နာရီလောက်ထိအောင်အလုပ်ကိုလုပ်တတ်တယ်တာဝန်မကြီးမှဝအမှန်တန်ဆွေးရင်လေနော်အမှန်တန်တာဝန်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေကြောင်းနေပဲဒီပါဒါပေမဲ့အလုပ်များတော့ဒေါသအမှန်တန်ကြီးပြီးတော့အများဆုံးကို tense ဖြစ်နေတာပဲနော်အင်ရောက်လာရင်သူ့အင်ကအင်လိုအင်သားတွေဆက်သူ့ကိုကြောက်နေရတာတိတ်ကနေဆိုဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပောက်ကွဲပြီနော်အဲ့ဒီကြောင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတူပါဒီလိုပဲဒေါသအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြတော့သူတဖြည်းဖြည်းတရားကိုကျူစာအားထုတ်လာတယ်ခုနပြောလိုပဲမနေ့စောစောကနေစားတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းအားထုတ်သွားတာနော်တဏိတာလုံးလည်းပဲတတိကပြီးတော့တိပြီးတော့နေသွားတော့မကြမ်းကြတူနဲ့ပြန်တွေ့ဒီတစ်ခါပြန်တွေ့တော့လည်းသူ့အမေးကြည့်တယ်မနေ့နေတော့လို့ပြောတော့အခုဒေါသလည်းအင်တန်နေသွားပြီသူကလည်းပဲအရင်ထက်အများကြီးကြည်လင်အေးချမ်းလာတယ်သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကအရင်တော့တရားလို့ရှိသူယောက်ျားကခတ်တင်နေမျက်နှာကြီးနဲ့သူမိမလည်းသူယောက်ျားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအငြင်းအားကြောက်နေတာဘာပြောမလဲဘာပြောမလဲနော်တိတ်ကနေဆိုပြောလို့မအောင်အခုတခါတည်းရောနေ့ဆုံးမှာကြီးကြီးလင်းလင်းနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်
0: နော်တိတ်ပြိုစရာကောင်းနေတာပဲတောင်းဝန်ကျင်ရသူတငယ်ချင်းပေါင်းတင်းတွေကသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲကိုတေချာတတိထားမိတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုသိပြီးတော့နေလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တာနည်းသွားလို့ရှိရင်ပထမဥဆုံးရတဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ပင်မမှုနည်းသွားတယ်ဟမ် one of the primary effects is that you will conserve your energy and your state of mind ဟောငါတို့ကရှိနေတဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကပြည့်မသွားဘူးစိတ်ကြည်လင်မယ်တနည်းတရားလုံးပြောလို့ရတယ် The positive secondary effects include a reduction in the volume of your fears ဟောစိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုမြင်များရှိရလို့ရှိရင်ကြောက်တာဆွေးရင်လည်းနေသွားတယ်တောကလည်းနေသွားတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာဟာဟိုပါဠိစကားနော်မမလိုအမျိုးမျိုးတော့ဘာသာပြန်ကြစိတ်ဆိုးတာလို့ဘာလို့လဲဘာသာပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်မဆိုအများကြီးထွက်လာနေတယ်နော်ဘယ်နှမျိုးလောက်ထွက်မလဲတော့မသိဘူးကိုယ့်ကကိုယ်စဉ်းစားလို့ရတော့ရေးထားတယ်နော်ဆွေးရင်ချင်းပူပန်ချင်းကြောက်ချင်းအားငယ်ချင်းစိတ်ညစ်ချင်းစိတ်ဆိုးချင်းစိတ်တူချင်းနော်စိတ်ဓာတ်ကျချင်းဒါလည်းဒေါသကြီးပဲနော်စိတ်ရှုပ်ခြင်းစိတ်မကြည်လင်ခြင်းဒါတွေအားလုံးကဒေါသကြီးရောနော်အဲ့တော့ဒီဟာတွေအားလုံးက nature တူတူပဲသူတို့ရဲ့အခြေခံသဘောအားလုံးတူတူပဲနော်အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တာနေသွားတဲ့လူကကြောက်တာစိတ်ညာလည်းပဲနေသွားတာပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ source တူတူပဲနော် system တစ်ခုလည်းပဲဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တာနေသွားတဲ့လူကကြောက်တာလည်းနေသွားတာပဲဆိုတော့ဒီဒေါသတစ်ခုပထမတစ်ခုကတော့ aggressive ဖြစ်တဲ့ဒေါသလို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒေါသကတော့ depression ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသပဲ။အဲ့တော့ depression ရဲ့ဒေါသပဲ။တခြားသဘောပေါက်စီနေတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေတာဒေါသပဲ။ဆုံးနေတဲ့ဒေါသပဲ။အဲ့တော့အကွဲတဲ့ဒေါသနေတော့လို့ကဆုံးနေတဲ့ဒေါသလည်းပဲနေသွားတယ်။ဘယ်လိုအကျိုးများမလဲဆိုတာကြည့်ဝရနော် The heat losses that are caused by aggravation are enormous.ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ပူလာတယ်စိတ်လည်းပူလာတာပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအတန်ပူလာတယ်ဘာကြောင့်ပူလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါခုနပြောပြီးနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပူလာတဲ့အခါမှာအင်အားတွေအများကြီးကုန်ခန့်သွားတယ်ရဲ့ Imagine the energy that you could save both at home and at work if you were only able to get the daily aggravation out of your life နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တူစရာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုကိုယ်ဘွားတွေကတနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်လည်းဖယ်ရှားမယ်မဖယ်ရှားနိုင်ရင်လည်းပဲခုနလိုစိတ်ကမပေါက်ကွဲပဲနဲ့ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တတိယနဲ့တတိယထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်တအင်းရခန္ဓာကိုယ်အင်းကကုန်ခန်းမှုညော့သွားမလဲနော်အဲ့တော့အခုနတကယ်ချင်းကသူ့အမေးကြီးတော့အိမ်တော့တနည်းတန်လုံးထွက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ညနေပဲကျရင်လူကအင်မတန်ပင်ပန်းပြီးတော့မခံနိုင်တော့ဘူးဒီတန်မခံနိုင်တော့အခုတတိယနဲ့တနည်းလို့နေလိုက်ခါမှာညကျတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကကြည်လင်ရေးချမ်းနေတယ်တော့ပြတ်မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်ထက်ရော့မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်လောက်ပဲတစ်ခါလေအရင်ထက်တော့များသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပင်မမှုကရောသွားတယ် Aggravation leads you to wound others တော့ဒါဖြစ်နေလို့ကသူတပါးကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပဲအရင်တော့လည်းအချင်းချင်းတမျိုးပြည့်ခဲ့ဘူးတယ်နော်ကိုယ့်အကူစိတ်မချမ်းသာရင်သူများကိုစိတ်မချမ်းသာလို့တတ်တယ်။အင်တန်ရှင်းနေတာပဲ။တော့ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာရင်တတိထားတော့နော်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုကြောင့်အပြစ်မရှိဘဲနဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်မချမ်းသာတော့ကိုမိသားစုကမြင်ရတဲ့အခါပဲနဲ့နေမလဲ။သူလည်းစိတ်မချမ်းသာအောင်နော်။ငါတို့ဖေကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူး။နော်။အမေကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူး။သူတို့အဖေမင်းကအရင်ကလေးကဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်အော်တက်တယ်ရိုက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့မျက်နှာမကြည့်ရနဲ့ပဲကလေးတွေကတိတ်တိတ်လေးကုတ်ပြီးတော့ဟိုအခန်းတစ်ခန်းတော့မတော့ထိုင်နေရတော့တာအိမ်မှာပြပြရှင်းရှင်းကြီးကြီးလေးလေးတက်တက်ရှိရနေလို့မရတော့ဘူးဒီအဖေနဲ့ရင်းရင်းနှီးထားတယ်လည်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူးနော်ပြောရင်အော်တော့တော့မယ်နောက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ဆင်းရဲနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တတ်တယ်ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါတော့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲကိုကကိုအရင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေအောင်နော်အဲ့တော့ကို့အကျိုးကိုအရင်ပြအောင်ဆောင်ရွက်မှရမယ်နော်ကို့အကျိုးကိုမဆောင်ရွက်ပဲနဲ့သူများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတ္တစိတ်နဲ့ဂုံလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေတခြားတစ်ခုခုလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်တကယ်ယူသားတဲ့ဖြူစင်းတဲ့စေနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ပါ

မင်္ဂလာဥအထင်းအမှအခြေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုကွယ်လွန်ကြသူများကွယ်လွန်ကြသူမိဘများဖြစ်ကြတော့နှစ်ပါးနှစ်ဘက်တော်မိဘများကိုရည်စူး၍မိခင်ကြီးတော်ကြီးကြီးစိမ့်ခဏနှစ်ပြည့်အထင်းအမှရည်စူးပါကိုနေလင်းထွန်းအောင်မတင်လေးနွယ်သမီးမခိုင်းနေနွယ်ကိုထွန်းကိုနေလင်းထွန်းအောင်ညီမဖြစ်သူမနီလာထက်ထက်အောင်မိသားစုတွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုကိုကောင်းခန့်ကျော်ဤမွေးနေ့အထိုင်မှဖြစ်ကိုကောင်းခန့်ကျော်မချွေးစဉ်ဥတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုပေါင်းမှအကြောင်းပြုတယ်ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်တို့အားအနေတိုက်၍အတည်မြတ်ရန်ဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနကျေးဇူးပြုရပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမောကြောင့်ဤတရားတော်များကိုဝနာကြောင့်မူလားတရားတော်များရဲ့တန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာတပည့်ညများစွာဘုရားကိုရှိခိုးနေကြဒါသာစာပဲရွဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ကြပါမယ်ဗုဒ္ဓဘောတယတေတေတိတံတောယောဓမ္မတယသသမထာယတံတောဓမ္မံဒိဏောဝဒရဏယသနေဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာဏထာယတံလောကဒရဏနမေယောဘဂဝါချင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြည့်လေဘုရားတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုဘိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဘောဓရာဇာကျွတ်တိုက်သာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုသူမယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နာလည်နိုင်ကြစေရန်အကျိုးမှာ၎င်းဓာတောကိုယ်တော်တိုင်အရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မဒါယသာကျွတ်ထိတ်တာသူဘုဘောတို့တို့ကိုရုမွေရင်ကြီးကြစေခြင်းအကျိုးမှာ၎င်းတန်တော်ကိုတော်တိုင်ကိုရင်းတန်တမှာကိလေသာအပူမိတတ်ကြီးအရင်ကြီးငိမ့်ဧတော်မူပြီးသည်ဖြစ်၍ဓမ္မဒါယသာကျွတ်တိုက်တာသူဘုဘောတို့တော်ကိုတော်မယွဲ့ကိလေသာအပူငြိမ်းအေးကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်း

ရှိရယ်ဒါရဏယသာကျွတ်တိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်လူမယွင်းသံသရတစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကုမြောက်နိုင်ကြစေရန်အလို့ငါ၎င်းနိဗ္ဗုဒ္ဓကိုတော်တန်ကြည်ရတာပြိနိဗ္ဗာန်ဝေဆာချုပ်ငိမ့်ဘုံစတိန်တော်မူပြီးဒီဖြစ်ရယ်နိဗ္ဗာန်ထာယာသာကျွတ်တိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်လူတို့ကိုယ်လူမယွင်းကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေအလို့ငါ၎င်းဓမ္မပစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံပစ္စာလေးပါးထေရှားသည်နှင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြည့်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တိပိတော်တို့သည်နမေနမမကောင်းစွာယူကျိုလက်ဆောင်မွေ့ရှေ

0: အနိတ္တလို့အတင်းများဖို့အရေးကြီးတာဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဘိနတုတ်တံမှာမပြတ်ဆင်ရင်ဖို့တိတ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်တည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်ချာနော
1: ်အင်းပါဗျာ
0: ဇာတိတံမောမိဇာတိအနတိတောငါမှာသိပြီတဲ့နော်နော်ပဋိသေဒ္ဓနေရခြင်းသဘောတရားရှိရဲ့ပဋိသေဒ္ဓနေရတယ်ဆိုတာဒုက္ခတစ္စာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်တ
1: ိမဗျာ
0: ဒီတော့ဒီငါမှာပဋိသေဒ္ဓဘဝတစ်ခါဖြစ်ခြင်းဒုက္ခတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒုက္ခကလွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားအဘိနတုတ်တံမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီသေးခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့နော်နောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နေတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဘိန္နာမပြတ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့မျိုးကြောင့်နော်ပြန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါငါမှာဝခြင်းတရားရှိတယ်ဒါလည်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့နော်ဟိုလာနေပြီမျိုးကြောင့်နော
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာဒါမျိုးကြောင့်တော့ဟိုလက်ရှိအချိန်နဲ့နေပေါင်းလုံးရတဲ့ပေါင်း30ကျော်20အချိန်ကအရွယ်နဲ့တူးသေးလား မတူတော့ပါဘူးဟုတ်ပါအိုးလာပြီဆိုတာလက်မခံရအောင်နော်က
1: ျေးဇူးပါဘုရား
0: ကြီးလာတာလက်မခံလို့
1: မရအောင်ဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခါတဲ့အမှတည်ခြင်းတရားရှိတယ်တည်ခြင်းတရားဆိုတာလေတူတန်းခန္ဓာတစ်ခုရလာရင်တည်ခြင်းတရားတော့ရှိနေကြတာပဲနော
1: ်ကျေးဇူးပါဘုရ
0: ားအတိတိကိုစီကိုစီတည်ခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ခိုင်ကြတာပဲလက်မခံလို့မရဘူးเนาะဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အဘိညာမပြတ်เนาะနောက်တစ်ခါပြည့်ရဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတဲ့ကိုရှိရှိရတဲ့လူတွေနဲ့ညံ့လို့ရတဲ့လူတွေနဲ့เนาะကိုခင်မရတဲ့လူတွေနဲ့နာနာဘာဝတဲ့တီးခွဲခွဲရတယ်နာနာဘာဝရှင်ခွဲခွဲရတာနော်ဝိနာဘာဝတီးခွဲခွဲရတာဒါလည်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောရှင်ရှင်မခွဲမခွာအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြတယ်လို့ပြောစီအောင်တော့ခွဲချင်တာတော့
1: ခွဲရတာ
0: ပဲခွဲရတာပဲနော်မခွဲလို့မှမရတာအကြောင်းဒီတရားဟာလည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုပြဆင်ရမယ်ခဲ့တကယ်တမ်းခွဲရတဲ့အခါကျတော့ဆင်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်တာရတယ်နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကကာမတကောကာမဘာတုကာမဘာဒကာမပဋိသရဏောဟုတ်လားကံတရားဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရလဲလျောင်းတာကိုယ့်ကိုရမိခိုးရနော်ကောင်းကံလို့ရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာမိရတယ်။ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်။စိုးကံလို့ရဲဆိုတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်။ဒီဆိုးတဲ့အကျိုးတရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲခံစားရမယ်။ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြဆင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောနော
1: ်။အ
0: ဘိနတုတ်တာ။ဟန်လို့ဆင်ရင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။လောဘတွေဝိဒမလောဘမတရားမဖြစ်ဘူးနော်။ဒေါသအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်ဘူး။မောဟအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်မာနအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမနာလိုမှုလည်းရောပါသွားတယ်အဲတော့ကိလေသာတွေရောပါတာကိုယ်မှနေရထိုင်ရတာမတတ်တော့ဘူးလားတ
1: တ်ပါပါလေခင်
0: ဗျာဘိဇုတ်ဘာမှလည်းအနေကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားတွေဆင်ရင်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်မလို့အသက်တမ်းပြီးပြီးတော့တည်ရတော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းတည်ခြင်းတရားကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်နော်ဒီမှာခင်ဗျာ
1: ဒါ
0: ကြောင့်မလို့ဆင်ရင်ရမယ့်တရားဒါကြောင့်အဓိကတော့တည်ခြင်းတရားပဲနော်တည်ခြင်းတရားမြန်မာ6ခုပေါင်းတာ6ခုပေါင်းပေမဲ့လို့ရှောင်းလို့မရတွဲလို့မရဘဝကဖယ်ထားလို့မရခန္ဓာရလည်းလျောက်လာလို့ရှိရင်တော့မတည်ပဲလွတ်ပါမလားမလွတ်ပါဘူး
1: ခင်ဗျာ
0: တည်ကိုတရားမှာပဲနော်ဒ
1: ီမှာခင်ဗျာ
0: တည်ခြင်းတရား၄မျိုးလို့ညစွာဖျားခေါ်တာတော့ရှိပါတယ်အတ္တတံကုံလို့တရားတာရယ်ကံကုံလို့တရားတာရယ်အသက်တန်းရောကံရောကုန်လို့ နှစ်ခုလုံးခံလို့တရားတယ်အတက်တန်းလည်းမကုန်သေးဘူးကံလည်းမကုန်သေးဘူးဒါနဲ့ accident ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစီတကကံလျောင်းနေရာတွေရှိတယ်ဒေဇင်းတရားပဲနှမျိုးလေ
1: ၄
0: မျိုးပါဗျ၄မျိုးနောက်ဒေဇင်းတရား၃မျိုးလို့ရှိပြတယ်ခဏိကမရဏရုပ်တရားနံတရားတွေခဏတိုင်းခဏတိုင်းပြေနေတဲ့ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒါလည်းခဏိကမရဏဒေဇင်းမျိုးတစ်မျိုးပဲယောခန္ဓာယုံနာတရားခန္ဓာထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေသေးနေကြနော်မှန်ပါဗျာ
1: မ
0: ွေးလိုက်တွေးလိုက်မွေးလိုက်တွေးလိုက်နော်အဲ့ဒါခဏိကမရဏခဏလေးယုံနာတို့ဒေဇင်းပဲနော်ဒေတဲ့ယုံနာဟာနော်အတိတ်ကျန်လာတည်လား
1: တော်
0: တော်ပါဗျာဟုတ်နော်ဒေပါလားမှန်ပါဗျာ
1: နော
0: က်တစ်ခါသမုဒိမရဏသဘောဝတစ်ခါဒေဇင်းမျိုးတဲ့နော်ခဏိကမရဏကတော့တုတ်တန်ပို့ရတဲ့ဒေရှင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ယုံနာတို့ရဲ့ဒေရှင်းကတုတ်တန်ထမ်းပို့စရာလိုလား
1: ။လိုပါဗျာ။
0: မလိုဘူးနော်။သဘောအားဖြင့်ဒေရှင်းပေါ့နော်
1: ။ဒီပါဗျာ။
0: ဒေရှင်းသဘောတရားဒုက္ခပစ္စာအရှင်းနေပေါ့။နောက်သမုဒိမရဏတဲ့တဘောကတစ်ခါတေရတဲ့မတာပို့ရတဲ့ဒေရှင်းနော်။ဒီဒေရှင်းကမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါရဲ့ဗျာ။
0: နောက်သမုစေတမရဏဒါတော့ရဟန္တာငါစွာဖျားပိစိကဗုဒ္ဓအတုပါမပေါ်ရတော့ဘူးနောက်ထပ်ဒေဇာမရှိတော့ဘူးလက်ရှိဘဝဒေတာတော့ပို့အောင်ပါပဲလေနောက်ထပ်ဒေဇာမရှိတော့ဘူးဒေချင်းကိုလုံးဝခြေဖြတ်ပြီးတော့မတေရနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သမုစေတမရဏနော
1: ်
0: အပိတိုင်ပြေသွားခြင်းနော်ဒေချင်း၃မျိုးနော်ဒါဖြစ်ရင်သေးတယ်ဆိုတာဘာခေါ်လဲလို့ဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေကအာယုဥဒ္ဓမဇဝိညာဏယတာကာယသဟံတိမအပဝိဒံတဒတံတိနိရထဝကလင်္ကရာဘိဓမ္မာကျမ်းစာတွေကလည်းလို့ပြောနော
1: ်
0: သေးတယ်ဆိုတာတဲ့ဇီဝိတ္တံတွေလို့ခေါ်တဲ့ဒီယုတ်ဇီဝိတ္တံဇီဝိတ္တံဒီယုတ်တရားတွေကိုမပုတ်အောင်မတူးအောင်ဆောင်ရှောက်ထားတဲ့ဒီအတ္တဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဇီဝိတ္တံကလေးဆိုတာလေတမျိုးတည်းအဲ့ဒါချုပ်သွားတာဒီကံကြီးအဲ့ဒါချုပ်သွားပြီနော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဥဒ္ဓမာတဲ့ကာမစတေဇောအဲ့တော့ဝမ်းတဲ့ဆန်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘိုက်ပေါ်လက်တင်းပြီးတော့ဆန်းကြည့်လိုက်ပူနွေးမနေဘူးလားနေပါဗျာပူနွေးနေနော်ဆောင်းတယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ကအငွေ့ထောင်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဥဒ္ဓမာလို့ကာမစတေဇောကံကြောင်းဖြစ်တဲ့တေဇောသူလဲဝိညာဉ်အတက်ဝိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်မဟုတ်လား ဒီမှာပြန်အဲ့ဒါလေးချုပ်သွားတယ်ဒေကံကြီးဒီ
1: မှာပ
0: ြန်ဝိညာဉ်နဲ့နောက်ဆုံးဘဝဝိညာဉ်ဘဝဝိညာဉ်ဆိုအိပ်ပျော်တဲ့ကဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗါလေတေပြီတဲ့နော်ဇီဝိတ္တံကလေးမပေါ့အောင်မတို့အောင်စောင့်ရှောက်ထားတယ်ဟုတ်လားဇီဝိတ္တံကလေးအဲ့ဒီသဘောတရားနောက်ကာမစတေဇောလို့ခေါ်တယ်ကိုငွေ့နော်အခုငွေ့နောက်ဘဝဝိညာ

0: ါကြအပဝိတံတဒါတန်တိဒါဆိုရင်သုတ်တံတစားသင်္ချိုင်းဝတို့ဘွားပြီးတော့လှုပ်ပြကြရတယ်မိလှုပ်ပြရတယ်ဖြည့်စီပြကြရတယ်နော်ငါသားလေးကိုချစ်လိုက်တာငါသမီးလေးကိုချစ်လိုက်တာငါမိလေးကိုချစ်လိုက်တာဘလောက်ပဲချစ်ချစ်ပါလေပြေးသွားတဲ့လူကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တံမှာကြားရတဲ့လူရှိတာ
1: ရှိပါဦးဗျာ
0: ဒီပြေးသွားတဲ့အလောင်းကိုငဲ့ပွက်တာတို့မဆွန်ပြစ်နိုင်တာတို့ရှိလား
1: ရှိပါဦးဗျာ
0: ရှိဘူးပြေးသွားရင်
1: စ
0: နေလေဆုံးပြလေရတာပဲ
1: တ
0: ိမပြမဲ့ွက်လို့မရဘူးမဲ့ွက်မဟုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะပြန်ရှင်လာနိုင်တာမှမဟုတ်တော့တာဆိုပြီးတော့ဒီလိုအကြောင်းပြချင်တယ်ပါလေစုပြတယ်ရဲ့ရဲ့ဆက်ပြပြခါခါဆုံးပြလိုက်တာပဲเนาะဘယ်တော့ပဲချစ်ချစ်ဟုတ်လား
1: တ
0: ိမပြအေးဒါတည်တယ်တည်တယ်เนาะအဲ့တော့တည်တဲ့အခါဘောတခုကြံချစ်ရဗျာရောဟောလား မှန်ပါဗျာအေးဘောတခုကြံဖြစ်တယ်ဒေဂာဏိပါလေနမိတ်၃မျိုးထင်တယ်ဆိုဟောလ
1: ား
0: နမိတ်ပဲနမိတ်၃မျို
1: း
0: ပါဗျာကံရဲ့ကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့ဒီ၃ခုထင်လားနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာကံရဲ့ပါလေကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့၃မျိုးထင်လားနော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ၃မျိုးနော်ကံရဲ့ဟုတ်လားကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့တောင်းရချင်တာနော်တ
1: ိမပါ
0: ဗျာကံဆိုတာကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်ကောင်းကံဆိုကံမရှိဘူးလား
1: ရှ
0: ိပါပါဗျာရှိတယ်ကောင်းကံလည်းရှိတယ်ဆိုကံလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲကောင်းတဲ့ကံရဲ့အရေးတွေဒီကံကြီးလာတယ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးတဲ့ကံလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာဆိုးတဲ့အရေးနမိတ်ဒီကံကြီးပေါ်လာတယ
1: ်
0: ။ဘယ်လိုပေါ်လာလဲ။ကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဆွန့်ကျွေးခဲ့တယ်၊တရားထိုင်ခဲ့တယ်၊တရားနာခဲ့တယ်၊တရားအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကံကြီးကလည်းအဲဇောစေတနာကလည်းနှုံးဆိုပုံမှန်ဆို5ကြိမ်ဆိုရနော
1: ်
0: ။ဒီကံကြီးမရဏတဏ္ဍဇောလို့ခေါ်တဲ့ဒီကံကြီးဆိုတဲ့ဇောကစိတ်ဇောကဘယ်နှချက်လဲဆိုတော့သောစိတ်ရှင်ကငါးချက်ပဲဖြစ်တယ်။တ
1: မ
0: န်ပါဘုံကအားနဲ့တော်တယ်။နော်ဘုံကအားနဲ့ဟာရယဝတုလေးနော်။နော်ဘုံကအားနဲ့တော်တယ်။ဟာနဲ့တော်လည်းကလည်းပယ်လို့မရတော့ဘူး။တ
1: မန်ပါ
0: စတော့ကလည်းကြွလို့မရတော့ဘူး။ဟိုဘက်လည်းလဲလို့မရတော့ဘူး။ဒီဘက်လည်းလဲလို့မရတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လဲ?တေခါနေဖြစ်တယ်နော်။တမန်ပ
1: ါ
0: အဲ့လိုတေခါနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘာလဲ။ဘောဂရီကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ချင်လာပြီတဲ့။နော်ဟုတ်မှာဆွမ်းကျွေးခဲ့တယ်ပရဟိတတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဝေယဝိသလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေမြင်လာတဲ့
1: တ
0: မန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေလေဟိုကိုတိုင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နေပြီတကယ်တော့နော်တီဗီမှန်သားပြင်မှာအယုတ်တွေပေါ်လာပြီတကယ်တော့နော်ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာအယုတ်တွေထင်လာသလိုတဲ့အဲ့ဒါတွေအလုံးမြင်ရတယ်ဆိုရင်မျိုးပြန်ကြရတယ်တမန်ပါဗျာအဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပြုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ဟုတ်လားမျိုးဆို
1: အ
0: ာဟုတ်လားတရားနဲ့တရားဟုတ်လားကြော်ပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဝေယဝိဇ္ဇာတွေကိုလုပ်ပြရတဲ့ဥစ္စာမြင်လာတော့ပြုံးလို့ပျော်လို့တဲ့ခေအဲ့တော့ပြုံးလို့ပျော်လို့ဖြစ်တာနော်အစုကနွားသတ်သာသတ်နွားသတ်ပေါ့နော်တဏ္ဍမုတ်ဆိုးစားတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျအဲ့ငားတွေမတင်နိုင်တပြက်ပြက်လူးနေတာတော့ဟောနွားတွေကိုလည်းပဲလှီပေါ့ဝက်တွေကိုလည်းပဲလှီလိုက်တဲ့အခါကျအာအတန်တွေဝင်နေတာတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာခေါင်းပြသွားတာတို့သွေးတန်ရဲရဲဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုအကုဒ္ဒမကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းအကုဒ္ဒရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့သူ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာဒေဂာဏိကာလမှာမျိုးမျိုးဆိုရင်နမိတ်ထင်လာကြတယ်။ဒီ
1: မှာဗျာ
0: ခေါင်းနဲ့နမိတ်အရေးလားမကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးလားမက
1: ောင်း
0: တဲ့နမိတ်အရေးပါဗျာ။အေးမကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးတွေထင်လာတယ်။ထင်လာတော့သူစိတ်ချမ်းသာပါမလား။ချမ်းသာပါဗျာ
1: ။
0: ဟိုမှာလည်းပဲမိထားမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားတခါအတတ်မြင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါတွေမြင်လာတော့မျက်မြင်ရေးစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်မချမ်းသာတော့အဲ့ဒီမှာမျက်ရည်ကျရုံးကန်လှုပ်ရှားငိုရတဲ့နေတာကြောက်လာပြီနော်ဟာဆိုတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကပဲ ကာမနိမိတ်ကနေပြီးတော့ဂတိနိမိတ်ကိုနှုတ်ရရင်လွှဲပြောင်းပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတွားရမယ်ဂတိနိမိတ်ကပေါ်လာပြီ
1: အ
0: ဲဒီဘုရားအကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့ကံတွေလုံးမကောင်းတဲ့နိမိတ်ကမကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဖို့အတွက်နိမိတ
1: ်ချိန်မှာပ
0: ါဟောလာကွန်တက်လောက်ပြလိုက်ပြီကွန်တက်လောက်ပြလိုက်တဲ့အခါငရဲသွားငရဲမိတယ်ဟုံးတောင်းနေလာတယ်ငရဲသားပါနော်ဘုရားဆုတဲ့ငရဲတန်ရူဘူးတွေမြင်လာတယ်တဲ့အကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒါအော်လိုက်ဖေးလိုက်ယုံလိုက်ကမ်းလိုက်ယုံလို့လည်းမရဘူးအားနေနေပြီလေယုံလို့မရတော့ဘူးယုံလို့မရပဲအတင်းယုံတယ်ဟုတ်လားရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါဒေသနီးဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အေးမျိုးစောယုံလို့လည်းမရတော့ဘူးပြေးလို့လည်းမလွတ်တော့ဘူးเนาะအာသုတိစိတ်ကြတာ ਨੇ အဲ့ဒီနမိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဘွားကလေးကိုဝပတတဝါပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဗာလေအတဲ20အရွယ်တို့16နှစ်အရွယ်တို့အဲ့တော့ဖြစ်တာလေဘွားကလေးဖြစ်ပြီးတာ ਨੇ ခံပဲအရင်မှာဘယ်ဆိုတာနိရယအယချမ်းသာနေမရှိဘူးတခါမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ပိုင်ဘူးတွေနဲ့ဂျိုးနေရဲ့ဂျိုးခံနေရတယ်နော်ဗိုက်စာတွေလို့ပြောရင်တန်တူခဲတွေကျွေးတယ်လည်းပြောစားနော
1: ်
0: အစားချင်လေစားပါလေစားပါနော်စားပါလေစားလာပြီလို့ဟောရင်ကျွေးတာကျွေးတာပဲနော
1: ်
0: ကြောက်စရာကြီးနော်ဘယ်တော့ငရဲပိဋ္ဌာဖြစ်ဖို့ဆိုနမိတ်ထင်တာကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ကပိဋ္ဌာဖြစ်ဖို့နမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတောင်လို့နော်စမ်းချောင်းလို့နော်นี่ช่องโนเอ็นไอโนဓာတ်ထင်လာဆိုပဲအဲ့ဒါနဲ့တည်လို့ရှိရင်ပါလေပိတ်တာဖြစ်ပြီတဲ့เนาะမကောင်းတဲ့ဂတိနမိတ်เนาะမကောင်းတဲ့ဘဝဝတ်တယ်ပိတ်တာမှာလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်အမြဝေလို့မရတဲ့ပိတ်တာเนาะအမြဝေလို့ရတဲ့ပိတ်တာဝေမာနိကပိတ်တာဆိုတာအမြဝေလို့ရတယ်နေဇာမတဏိကပိတ်တာဆိုတာဒီမျိုးရှိတယ်ဝမ်းထဲမှာမိတောက်လာတယ်အဲ့ဒီမိတွေကငွေညင်ပေါက်တွေကတခါတည်းမိတွေကရောင်ရှိထွက်တယ်ပေါ့ဖြာဖြာဖြာငွေညင်ပေါက်ကထွက်တယ်ဖြစ်ကလေးကလည်းမိတွေလောင်ချွန်းခံရပြီးတော့ငရဲကြတယ်သူလည်းအော်ဟိညင်ညူးပြီးတော့ဟောခံရတော့တဲ့မစားရမတော့ရသူကမိတိပဲနဲ့အစာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီမှာလောင်ချွန်းနဲ့မိတိပဲနဲ့အစာလက်စားမတမိကပိတ်တာလေအမြဝေမရဘူးလို့ပြောဆိုနော
1: ်
0: ပြန်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့အာကုတ္တလောက်လာမှာချိုးတယ်ဆိုရင်လုံးတော့ချိုးတယ်အာကုတ္တရဲ့အကျိုးပေးခံရပြီဆိုရင်ချိုးသေးလား
1: ချ
0: ိုးပါဦးဗျာဒုက္ခဖြစ်ပြီနော်ဒါကြောင့်လက်ဆောင်ပြကမကောင်းမလုံးနဲ့ခေါင်းဝင်လို့ပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဖရားလေးဆုံးမကြဘူးနော
1: ်ပ
0: ြန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်အာဟုတ္တအကျိုးပြီးချောက်ကောင်းလေ။ဟဲ၊နတ်ကြီးရောက်ဖို့လူတွေမှာကြတော့အာဘွားဆွမ်းကျွေးပွန်းကျွေးဝရဝဆဗရိုက်တာအများကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုနဲ့ပျော်မွေ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောနတ်ကြီးရောက်တော့လို့ဆိုရင်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေဥယျံဗိမာန်တွေဟောဟောရောနတ်ကြီးကကမ်းကြီးတွေဟောတာအဲ့ဒါမြင်လာဆိုရင်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ပဲရောက်တယ်။န
1: တ်ပြ
0: ောက်ပါလေ။အနတ်ပြောက်အောင်နတ်ပြောက်တော့ချက်လာတယ်နော်။ဒီမှာ
1: ပြန်
0: ။လူပြေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမေရဲ့တိုင်အိမ်ပါအိမ်ပေါ့။အတွင်းတိုင်အိမ်အတွင်းကိုမြင်တယ်တဲ့ကပလာမီလိုရေးရေးနော်။မရေဝမ်းပါနော်။အဲ့ဒီကတိုင်ပါအိမ်နေရတယ်နော်။ဒီမှာပြန်။အဲ့ဒီတော့ဘယ်ရောက်လဲ
1: ။
0: လူပြေရောက်ပါလေ။လူပြေရောက
1: ်တော့
0: နော်။အဲ့ဒါဆိုအေးဒီလိုတေခြင်းဆိုတဲ့တရားเนาะပြန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိเนาะဘူခြင်းဆိုတဲ့စရာเนาะအဲဒီရင်ဒါတွေဟာဘာဝအခြေခံလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏဥစီတဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာเนาะတိမပါဗျာကံကိုအခြေအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာကောင်းကံဆုကံเนาะအဲ့တော့ကိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ကံမှာတော့အဖြူအမဲမရောတဲ့เนาะဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလူချင်းတောင်းတာပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုတုသီလကုတု သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်ပဲကောင်းတယ်နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သီလတဲ့နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သမထဉာဏ်ဥသိတဲ့ဝိပဿနာဒါလည်းကောင်းနော်အေးသိခြင်းတရားတိတ်ခေကြရတာဘယ်တော့မှမတိတ်ခေကြလဲမျိုးချောသန္ဓရာတရှောင်းတော့တေတော့မဆုံးနိုင်အောင်တိတ်ခေကြနော
1: ်
0: သန္ဓရာတရှောင်းတော့တေတော့ဆုံးနိုင်ခဲ့ရတာ
1: မ
0: ဆုံးဘူးတိတ်ခေကြတာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပဒမှာယက္ကန်တေမလေကောင်းပါရီဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာနော်ဟုတ်ဆိုတော့နားထောင်ပါလေဓမ္မ
1: ဘ
0: ုရားအေးကောင်းပါရီဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မဟုတ်လားကလေးမလေးကိုနော်သမီးဘယ်ကလာခဲ့လဲမသိပါဘူးလားသမီးဘယ်သွားမလဲမသိပါဘူးလားသမီးမသိဘူးလားသိတယ်ဘုရားသမီးတကယ်တည်ရလားမတည်ပါဘုရားနော
1: ်
0: ကောင်းပါရီအမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမေဖြစ်လောက်ကြတယ်မလားတည
1: ်
0: ပါဘုရားဘယ်ကလာခဲ့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသမီးဘယ်ဘုံဘွယ်ဘွားကသမီးလာခဲ့တာလဲလို့မေးတာနော်တ
1: ည်
0: ပါဘုရားဒါပေတော့ဘယ်ဘုံဘွယ်ဘွားကလာခဲ့တယ်ဆိုတာဒါပေတော့မတည်ပါဘုရားဒီလိုနော်တည်ကိကောတည်ရလားတည
1: ်ပါဘုရား
0: မြမရတော့ဝယ်ယူလို့တည်လား
1: တ
0: ည်ပါဦးခင်ဗျာဘယ်ကလာပြန်တည်လားမတည်ဘူးဘုံဘုံကတည်လားဆိုဘုံလည်းမတည်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဒါအဘိညာဉ်ဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတည်တာနော်အဘိညာဉ်တကွရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတည်တာပြန်ကြည့်မှာပါဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့ဒုတိယမျိုးကသမီးဘယ်လိုသွားမှလဲဒါပေတော့မှမတည်ပါဖရာတဲ့ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုတော့ဒါပေတော့မှမတည်ပါဖရာဘုံရောတည်လားမတ
1: ည်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျဝိရောတည်လားမ
1: တ
0: ည်ဘုံဝတည်လားမတည်ဘူးဒ
1: ီမှာဖြစ်
0: တည်သွားတော့လေမှောင်မဲ့မဲ့လေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတ
1: ည်ပါဘူးခင်
0: ဗျမတည်ဘူးအမေတွေတည်သွားတယ်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတည်ဘူးအဘေတွေလည်းတည်ခဲ့ကြပြီတဲ့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတာမတည်ဘူးဟဲ့ရွှေတွေလည်းတည်ခဲ့ကြတာနေတာမဟုတ်ဘူးမိသားစုတည်းမှလည်းတည်ခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်များရောက်သွားကြပါလဲတည်ရလား
1: မ
0: တိဘူးသမီးမတိဘူးလားဆိုတာပြမယ်တတိယမေးပေါ့တိပါတယ်ခင်ဗျာတရားမှာမတိဘူးလားလို့ပြဆိုပြမယ်တရားမှာတော့တိပါတယ်ခင်ဗျာတိတယ်တရားမှာတိတယ်ဆိုပြမယ်ဘယ်ချိန်တရားမယ်ဆိုတာလည်းမတိဘူးနော
1: ်
0: မနေ့ပိုင်းတရားမလားနေ့လေပိုင်းတရားမလားညနေပိုင်းတရားမလားဘာယောဂမတိဘာယောဂနဲ့တရားမလဲရေမာတရားမလားကောင်းမာတရားမလားကောင်းငယ်မာတရားမလားဟင်ဟုတ်လားယူယူပဲတရားမလားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ပဲတရားမလားဘလို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဘယ်အချင်းဒီမျိုးနဲ့တရားမယ်ဆိုတာသိရလားမသိဘူးတရားမှာတော့
1: သိ
0: တယ်နော်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသမီးတကယ်ကိုတည်ရလားဒါဒါပါလေဘယ်အချိန်ကြရမလဲဆိုတာတည်လားမတည်ဘူးဘာယောဂာနဲ့တရားမလဲဆိုတာလေမတည်ဘူ
1: း
0: နော်ညို့ရေမတည်တာပဲနှမျိုးတုံးမျိုးမိခွန်လေးမျိုးပါနော်မတည်တာပဲနှမျိုး
1: တုံးမျို
0: းတည်တာကတစ်မျိုးပ
1: ါ
0: ဟုတ်လားတရားမယ်ဆိုတာတော့
1: တည
0: ်ပါလေတည်တယ်ခန္ဓာရရအဒီပဲတော့ပါမလား
1: မ
0: လို့ပါဘုရားမလို့ဘူးခန္ဓာရရင်တော့တေးခွတရားမှာပဲเนาะတေးခွပါဘုရားအေးခန္ဓာရရင်တရားမှာအဲကြောင့်မောဂုတ္တရဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲအဲ့လိုမေးတယ်မေးဘူးဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုသိနိုင်တဲ့ဤတော့ရှိတယ်တဲ့เนาะဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြိဋ္ဌာန်ဆံဃာနိဝေသာလိနိုင်ငံကယောင်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဝေလူဝါယောတဲ့ဝေသာလိရဲ့အဆုံးအဖြတ်ဝေလူဝါယောမှာဆောပြဝါဆိုတော့ကဒေသတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အာနန္ဒာကိုကတ်တက်ပြီးတော့ဆောဆောပြမေးရှောင်းပြပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့အဖို့ဒေသတပည့်တော်အမေဒေသဘယ်ရောက်သွားလဲတပည့်တော်ရဲ့ဟောင်းလားအမေဒေသဘယ်ရောက်သွားလဲခဏရှောင်းပြပါရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားတွားတွားရှောင်း မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်သွားပြီလူပြည်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမေးပါများလာတော့အာနန္ဒာတေလူတေတိုင်းလူတေတိုင်းငါဘုရားကိုလာမင်းနေမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားမှာဘုရားအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မှာလဲငါဘုရားမှန်တရားပြင်မယ်နော်အဲ့ဒါပါလေကိုမှန်ကိုကြည့်ကိုသွားမယ်လားမို့ကိုတိမယ်မဆောပြန်နော
1: ်ပါလေ
0: မဆောပြန်ကပါလေတရဏဂုံ၃ပါးတော့၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်ဖို့ပြောတယ်မလားတရဏဂုံ၃ပါး၅ပါးသီလကိုစောင့်တည်ထားရင်ညီမဆောအပေမကြဘူးတဲ့မဆောပြန်ဒီလိုမယ်နော်အဲ့ဒါမှန်ပဲကိုသွားရမယ်ဂတိကိုနော်တိနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ပါလေတိလာကလုံအောင်ထိန်းတရဏဂုံ၃ပါးဝဆောက်ပြီးတိလာကလုံအောင်ထိန်းအဲ့ဒါအပေမသွားဘူးလို့ပြောဖို့ပေါ့ငါတည်းအပေမကြဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်ဆောပြောနော်ဒါမှဒါဆက်ဆောပြားကမိန်းနိုင်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာနော်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမိန်းတဲ့ရေဘူးရမိန်းကောဟာတရား90ကိုဋ္ဌတမ900ခန်းတော့မှန်ပါเนา
1: ะ
0: ဒါမဲ့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်လုံးတော်အောက်မှာပဲသီလပြည့်စုံရှိတဲ့ဥစဉ်တိတ်တာတည်ပါเนาะဉာဏ်လုံးတော်เนาะတည်တော့ဘာဖြစ်လဲတန်ကြီးဖြစ်တယ်เนาะတန်ဖြစ်တယ်ကိုတော်တဲ့သင်္ကန်းဝင်မလို့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဗာလေငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့ငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့သင်္ကန်းကိုကြည့်နေတယ်တကယ်လို့ဝေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာပဲကိုတော်တွေမှာသီလရှိတယ်အဲဒိဋ္ဌိသံတန်ဘိဒါကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူကအကျင့်ကြပြီအဲ့ဒါမရေကြဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒါမင်းတော်ဘူးလို့ပြောဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါချားတယ်ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့နှာထောင်းတဲ့အခါချားတယ်နော
1: ်
0: ချားတယ်ဒိဗ္ဗစရုံနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမြင်တယ်အဲ့ဒါချင်းအနန္တာတို့လွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကမောဟိမောဟိနဲ့ဩကိုရတိတ်တာကပါလေဒီလားတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းသူ့မှာသင်္ကအတိတ်တစုံကလေးကိုဝတ်မလို့ဟုတ်လားတင်းထားပေါ့တန်းပေါ်မှာတင်းထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာနော်ခေါင်းရင်မှာထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီသင်္ကမောရပဲနဲ့မောလင်းအဲ့ဒီသင်္ကဝတ်ပြီးတော့ဆွမ်းနာသွားမှာပေါ့မောရပဲနဲ့တည်သွားတယ
1: ်
0: ညမှာတည်သွားတယ်ဒီတော့တနေ့တင်ငန်းဆွဲတော့ပြန်မဖြစ်လိုက်တင်ငန်းမှာဖြစ်တယ်ဘုရားဆိုင်ဆွဲရင
1: ်
0: ကြောင်ဆွဲရင
1: ်
0: လေကိုဆွဲရင
1: ်
0: ညီကိုဆွဲရင
1: ်
0: ရွှေကိုဆွဲရင
1: ်
0: မိကန်တက်တာထဲမှာဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ဘုရားအဆွဲချောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါလေဗျာ
0: သမီးကိုဆွဲရင်သမီးကောင်းမှသားဖြစ်တယ်ရှင်နော်ဟုတ်လားမျိုးရောမိကိုဆွဲရင်မိစီမှာဖြစ်တတ်တယ
1: ်
0: ဟုတ်လားမိရဲ့အင်ကြီးမှာတန်းကြီးလားဖြစ်မှာနော်ကိုကောင်လားဖြစ်မှာဟုတ်ပါဘူးကောင်လေးဆွဲရနော်အဲ့တော့တီလာရှိရတဲ့တန်းကဘာလို့ဖြစ်လဲဟမ်တီလာရှိရမလားဥဒေတာအဲဥပါဒါနော်ဒါကြောင့်လည်းခုနကပြောသလိုသောဗျာကတော့ရေဘူးရဖောက်လိုက်တာเนาะမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ဟုတ်တော့လေတခါကြရင်ကျတော့သီလကိုကြော်ပြီးတော့ဒီဥပါဒအစွဲတရားတွေကသီလကိုထွားမှုပြီးတော့သီလထက်လွန်ပြီးတော့သူကအာကောင်းနေရင်အာကောင်းတဲ့ဘက်ပါထားတာပဲเนา
1: ะ
0: အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကပြောသလိုကဲအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကဥဒိဋ္ဌကြီးတန်းကြီးဖြစ်နေပြီကဲအဲ့ဒီဥဒိဋ္ဌခုနှစ်ရက်ပြည့်အဲ့တန်းပြီးသွားဆိုတယ်ဒါကနတ်ပြည်ရောက်တာမျိုးကျွန်တော်နတ်ပြည်ရောက်တော့သူမှသီလရှိတာအောင်เนา
1: ะ
0: နောက်မန္လိကာတဲ့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအားလုံးကြားဦးပြီသားပဲခေါ်သလားပြင်ရဲ့မိဖေဖောင်ရှင်မန္လိကာသူလည်းသီလမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိတာပဲเนาะဒါနလည်းအတ္တိတဒါနဘာဝတိနိုင်ငံနဲ့ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကိုပြိုင်ပြီးတော့သူကြတဲ့အလူကြီးကိုသူနိုင်တယ်သူဥဆောင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒေဂာနိကာလမှာကုတ်ကုဆာလေးတခုဝင်လာတယ်နော်လောက်ဒါနလေးကောင်းမှုတွေရှိတယ်ဒီလားကောင်းမှုတွေရှိတယ်တရားနာထားတာလည်းရှိတယ် ဒါတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒေဂာဏိပါလေဘယင်ကိုလိမ့်လိမ့်လေတဲ့ဖြားဘူးတဲ့မကောင်းမအကုသိုလ်တွေတခုစိတ်ထဲမှာထင်လာတော့အဲ့ဒါလေးဆုတ်ကန်ထားမလွတ်ဘူးဒီတော့ဘယ်ရောက်တော့မရရောက်ပါမရမှာခဏရက်တော့ခံရတယ်နော်ပြီးမှအဲ့ဒါသုတိစိတ်ချနောက်ပြရောက်ပါကုတ္တကောင်မအကောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ကြာကြီးတော့ခံရပါဘူးနော
1: ်
0: တရားဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကဆုံးမတယ်ဘုရားလည်းဆုံးမထားတာရှိပါတယ်ဒီလားလောက်ကအာဟုရာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကိုအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒါနလောက်ကဒါနလောက်ကသာအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒီလားလောက်ကသာအာဟုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးလက်ဆောင်ဘုရားဆုံးမထားတာနော်ဘုရားရှင်ဆုံးမထားတာအစောပြန်လာတယ်တာဝတိပြစေတော်အကြောင်းပါဒီချုပ်ကဗာလဲတီလာဒီချုပ်ကသမာဓိဒီချုပ်ကငါမတရားအထုတ်နေတာပဲပါညာလို့အဲ့ဒါပြောနေကြတဲ့စကားတန်ကြတဲ့ခဏစောပြန်အဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးဒါနလောင်အာကုမနေကြနဲ့တီလာလောင်အာကုမနေကြနဲ့သမထလောင်အာကုမနေကြနဲ့ဒီလိုနဲ့ခေါ်နော်ဒီလိုတရားတရားရအောင်အာထုတ်ကြဒီလိုပဲခေါ်နော်ဒီတော့အာဟုရဆိုတာဝိပဿနာအာထုတ်တာလေကုထုပဲဒီကဏ္ဍလေးဒီယုံနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံနာဖြစ်ပြဖို့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားရှုသေးသွားလို့ရှင်ဒေချာပေါ့ဒုက္ခိဘုရားလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ခုနကကောင်းမာရီကိုမေးတဲ့မေးခွန်း၄မျိုးတည်းကเนาะဘယ်ကိုသွားမလဲဖြစ်တယ်မီးဘယ်တော့သွားလဲမြုံမင်းချောဆိုရင်ဘယ်တော့သွားလဲဟုတ်တာဘယ်တော့သွားမလဲဆိုရင
1: ်
0: မသိပါဘူးဆိုပေမဲ့တိအောင်လို့ရတယ်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၅ပါးသီလမြေအောင်ဆောက်တည်နော
1: ်
0: မြေအောင်ဆောက်တည်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအပေမကြဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းဘုရားပြောတယ်အစွဲကြည့်နေရင်တော့ဟုတ်လားအတီလာတော့လွန်ပြီးတော့ဒေဂာနီအဲ့ဒီအစွဲတွေကတော့ပို့သွားတယ်လေမကောင်းလေအဲ့တော့ဒေဂာနီအစွဲလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအစွဲဟာတခြားလားအရှုခံတရားလ
1: ား
0: အရှုခံတရားပါအရှုခံတရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြရမယ်တရားဟုတ်လားစွဲလန်းတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲရှုလိုက်ပေါ့စွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တရားလားဓမ္မလား
1: မ
0: ဘာပါဗျာစိတ်ကလေးဆိုတော့တရားနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလား ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားပါဗျာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလည်းရှုလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်ဒါဓမ္မပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဓမ္မပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးငါငါဖြစ်နေတော့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ငါငါလို့ထင်တယ်ဒိဋ္ဌိ
1: နော
0: ်မြဲတယ်လို့ထင်တာတ္တဒိဋ္ဌိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးပဲဒါဝိညာဉ်ခန္ဓာပဲဟုတ်လားအရှုခံတရားပဲရှုရမယ်တရားပဲတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုတော့ဖြစ်เสียရလဲမရှိဘူးမုန်းเสียရလဲမရှိဘူးစွဲเสียရလဲမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းခုဖြစ
1: ်
0: ခုဖြစ်ဟုတ်လားတင
1: ်ပါဗျာ
0: ခုဖြစ်ခုဖြစ်တော့စွဲလို့မမြင်ရတာဒီအမှန်မြင်သွားတော့အဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒေသွားရင်ရုံးစောအပေတော့မကြဘူးเนาะလုံးဝမကြဘူးเนาะဟုတ်လားငါပြေတော့ဒေချာတယ်เนาะအခေါင်းဆုံးတော့ဝိပဿနာအာထုတ်ထားတာစိတ်ချအောင်เนาะဒီမှာပြန်ဘယ်ဒီတော့အဲ့ဒီမေခွန်၄မျိုးတည်းမှာဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့မေခွန်ကိုကိုယ်ဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိအောင်လုထားမယ်နေလာတော့မှန်ပါဗျာနောက်ကဒီသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့သိရတယ်လမ်းသုံးလမ်းရှိတယ်နော်လမ်းဘယ်နှလမ်းလဲသုံးလမ်းပ
1: ါ
0: ဗျာအေးအပေသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာသွားတဲ့လမ်းပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလမ်းဘယ်နှတော့သုံးတယ
1: ်ပါဗျ
0: ာကဲအပေသွားတဲ့လမ်းဆိုတာပါသူစရိုက်ဆယ်ပါเนาะဒီပါဗျ
1: ာ
0: ဟုတ်လားသူများအသက်ကိုသတ်သူများပြည်စည်းကိုခိုးသူများသားမယားကိုကျွလွန်စောကဟုတ်လားကာယသူစရိုက်လိန်ပြောကြမ်းကြမ်းတန်တန်စကားကိုပြော ဂုံလျှောအနစ်မဲ့အတင်းအဖျင်းပိန်ဖျင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတော့ဝစီတုစရိုက်က၄ပါးအဘိဇာသူတစ်ပါးစီးတွေကိုအလို့အရှောင်းလို့ခြင်းလေဘယ်မှမခံကြဘူးဇာဝနာသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထောင်းစင်းစားတယ်တွေးတယ်ကြားတယ်ဘာဝရမိစ္ဆာတို့ဒီကံကိုမယုံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူး။ပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်ပြန်တော့ပါ။ဆက်ပ
1: ါ
0: ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါပဲသွားတယ်လား။ကြီးလေးသွား
1: တယ်
0: လား။ပဲသွားတယ်လား။ပဲသွားတယ်လားနော်။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။ငရဲကိုသွားတယ်လား။ဘုရားဟောတော့မသိနိုင်ဘူးလား။သ
1: ိနိုင်ပါဗျာ။
0: ကိုလံကိုမယွေးနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: သိနိုင်ပါဗျာ။အေးပါဏာတိပါဏာရှောင်းတာအာရဏတာရှောင်းတာအဲ့ဒါသူ့စရိုက်၁၀ပါးပေါ့။အဲ့ဒါကသူဂတိငါပြေနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားတဲ့နော်သူရိနတ်ပြေသွားတယ်လားပေါ့နော
1: ်
0: ဘယ်နောက်တာမဂ္ဂင်7ပါးတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပညာမေခေနပအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်ကိုတွေ့ခြင်းခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မတာတမ္မာအစီဝသီလမေခေ3ပါးတမ္မာဝါယမတမ္မာတိတိတမ္မာတိတမ္မာတမ္မာတိတမ္မာတိမေခေ3ပါးမဂ္ဂင်7ပါးဒီတရားကတော့ဘယ်သွားတယ်လားနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားညီမစောလမ်းပဲနဲ့တွေ့ဟုတ်က
1: ဲ့ပါ
0: ဗျာဘုရားရှင်ကိုရောညာကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံလာခဲ့ကြတဲ့သူသူငါငါဘုရားရဲ့တပည့်သာဘုရားရဲ့တပည့်သမီးဖြစ်ကြတဲ့အားလုံးတို့တို့တွေမှာဘုရားဟောတာလို့လမ်းသုံးသွယ်ရှိတယ်ဆိုတာလေသိမနေကြဘူးလား သိနေကြပါလေဗျာဘယ်လမ်းရွေးမလဲကောင
1: ်
0: းဘုရားဘယ်လမ်းရွေးမလဲဟ
1: င်
0: ဟောက်လို့လားနိဗ္ဗာန်ရွေးမယ်ညွှန်ပြောရအောင်ဟုတ်လားဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးအောင်နော
1: ်
0: အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးရမယ်နိဗ္ဗာန်လို့ရှင်တော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးနော
1: ်
0: မစားကလို့ရှင်ရုံနဲ့မရဘူးဗျာမရဘူးနိဗ္ဗာန်လို့ရှင်မလုပ်ရမလဲခန္ဓာယုံနာဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်နှလုံးသွင်းစင်ခြင်းပွားများနေရမယ်တော့ဒီပါဗျာဒါကဗာလဲဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွားနိုင်တဲ့သူကောင်းတာသူကတိလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းတဲ့ကိုကသိထားမှာနော်ဒီပါဗျာဒါနောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိကြတဲ့သိခြင်းတရားမြတ်စွာဘုရားလည်းထတ်တော်ခါဓမ္မလူဓမ္မဂတိကတဲ့တခါကြီးဟောလည်းဥစိတ်တတတိကြီးဥစိတ်တနှုတ်ကြောင်းချောင်းတခါကြီးနော်ရွာရဲ့အချို့ရာရဲ့အချို့မြို့ရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့တခါကြီးတရားပြတဲ့တရားဒီလိုတက်တရားပြတာတော့ဟောမို့တရားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ရှင်းပြပြောပြတတ်တဲ့တခါကြီးဥစိတ်တဒေဂာနိဗ္ဗီတဲ့အရာဖြာကလဲနေတယ်လဲနေတဲ့အခါမှာဘုံမစိုးနဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့နတ်တွေကလာကြဆိုတယ်။ရှင
1: ်မပ
0: ြန်။ဟုတ်လား။တတိယီတဲ့။ဒီလာဝတ္တောဘိကဝေစေတောပရိတိဝိသုဒ္ဓတ္တ။ညစွာပြဟောတာ။တီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်စင်ကြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလိုတဲ့ဘုံကိုသွားလို့ရတယ်တဲ့။ကိုတောင်းတဲ့စုကိုရယူနိုင်တယ်။တတိယဥစိတ်တာခမညာပြေတော့မယ်တဲ့နတ်တေကခမညာစัจ java ရေမင်းစုကိုတောင်းပါလားတဲ့ဘာစုတောင်းကစัจ java ရေမင်းစ
1: ုပါဗျာ
0: မကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါလေဗျာဘုန်းကြီးမကြိုက်ဘူးလားက
1: ြ
0: ိုက်ပါတယ်ဗျာဟေးကြိုက်ရစိတ်တာဥစိတ်တာကပြောင်းပြောတယ်တံပိအနိစ္စံတံပိဒုက္ခံတံပိအနတ္တာတဲ့ဘုန်းကြီ
1: း
0: တံပိတို့စัจ java မင်းရဲ့စီစဉ်ပြီးလေအနိစ္စံပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားတဲ့ဒုက္ခပြည့်လို့ရှင်းရနေတဲ့ယုံနဲ့တရားအနတ္တာပြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနှစ်သာရမရှိတဲ့တရားတဲ့ညွှန်ချက်တန်ထိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့တရားတွေကိုဘာဟာယပယ်ဆုံးပြီးတော့ကမိတ်တန်နိဗ္ဗာန်တို့သာသွားမယ်တဲ့ဒီမှာတရ
1: ား
0: သူဖြေတာကောင်းရတာနော
1: ်
0: ဒီမှာဘုရားရောရောကြိုက်တာကြီးဟုတ်လားဥစိတ်တာကိုကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစัจ java ရေမင်းဆိုတာအနေစာ ဒုက္ခအနတ္တပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြီးတော့သူနိဗ္ဗာန်ဝဲသွားမယ်ကြည့်နော
1: ်
0: ဥစိတ်တာနော်ဒါပေမဲ့ဥစိတ်တာအနာဂံကြီးပဲနာဂံဆိုညာနေလေခိုးမစားဘူးနော်ညာနေစားလို့မစားဘူးနော်အနာဂံရှင်းပါတိကမြဲတယ်အိမ်ထောင်လည်းမပြုတ်ဘူးဥစိတ်တာကြီးနော
1: ်
0: အဲ့ဒါငါတည်းကတောင်းတိုင်းတယ်ငါတည်းတောင်းခိုင်းပြီဟုတ်လားငါတည်းနဲ့စကားပြောရပါမယ်ဥစိတ်ကအထင်ကြီးသွားတာ
1: မကြီးပါဘူး
0: ခြေခုငါတည်းကိုပြောတဲ့စကားကိုအထင်ကြီးလား မကြီးပါဘူးပြောမပြောလို့ကြာနောက်တစ်ခါတခုပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ပြတ်တယ်ဟုတ်လ
1: ား
0: အထင်ကြီးပါအထင်ကြီးမလို့ဟုတ်မလားတော့ငါကတော့ပြောလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะဥစိတ်ကလိုအပ်တယ်မရှိဘူးเนาะခပ်ပဲပြလိုက်တာပြန်เนาะဟုတ်တယ်စကြမဲစီတွေဟာပါလေအနေစာဒုက္ခအနတ္တတဲ့ဟုတ်လားမလို့ချင်းမှုတဲ့ဒီမှာဥစိတာနော်အဲတေတာနဲ့တေပိတာနဲ့သုတ္တဝါဒဘုဒ္ဓရှင်တွေလုံးဝသွားလို့မရဘူးတက္ကတောတာပန်လည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံတက္ကတာကံတက္ကတာကံလည်းသွားလို့မရဘူးအနာဂံပဲသွားလို့ရတဲ့ပုံအနာဂံတတ္တနေတဲ့ပုံသုတ္တဝါဒငါဘုံတဲ့အဲ့ဒီသုတ္တဝါဒငါဘုံစိတ်ဓာတ်သုတိစိတ်ကြတာအဲ့ဒီအောင်ပါနော်ကျေနပ်ပ
1: ါ
0: ဘယ်တော့တခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကတာဝတိပြပါဥပ္ပတက900တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဓမိကာဆိုတဲ့တခါကြီးဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဝေယဝိဇ္ဇာလို့အလှဒါနာပြုသူ့မှာနောင်လိုက်ပြိတ္တဘယ်လောက်ရှိလဲ900တဲ့အဲ့တော့အများကြီးပဲပြားလိုက်တဲ့တော့900 900ဝိသံဃာတက္ကမကြီးမှလည်းကြောင်းသွားရဲ့သူ့ရဲ့အချာရ900အဲ့တော့900 900ရှိရတယ်သူတရားပွဲဘယ်လောက်စီတတ်မလဲခဏစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားပွဲနော်ရပါနော်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းငါးပါးဂါထာလေးတစ်ပုဒ်သိဆိုလို့ကောင်းတယ်ဘတန္တာရူပဝိဘဝံသုဏ္ဏတမရုဏ္ဏကြီးရာစရံဒီတာဒုတံဘုဒ္ဓကာလေကေလိပရမုခာအနက်ပေသိကောင်းတာပဲနော်ဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအနက်ပေဘောအချင်းမရှိတော့ဘူ
1: း
0: မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဟုတ်လားတရားပွဲတွေကိုတွားကြပြပျော်ပွဲရှင်ပွဲလုပ်နေပြီမဲ့လို့အဲ့ဒီပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုမတွားကြဘူးတဲ့အများစုကဟုတ်လားရူပဝိဘဝံရွှေမြတ်နတော်လက်ရှိတော်နဲ့ကိုရောတန်တန်ဘုံဟံကြည်တင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထုလို့မဝနိုင်တဲ့တတ်တဲ့သောအစဉ်ကိုပတ္တန္တာတခါဖူးမြဖူးဘဝပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ကိုတတ်ပြတော်မူတဲ့ယုံကြည်ယူကားရဟုတ်လားကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍောရောင်ကြီးတော်၆ပေးအဆိုင်ဆိုင်ထွက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တင့်တယ်လို့မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟုတ်လားယူပါကားရတဏ္ဍောတန်ဃာတော်တွေဝိုင်းရံပြီးတော့ခါလမင်းကြီးအလယ်မှာနော်ကျဲတရအလယ်မှာလမင်းကြီးထိမ့်ထိမ့်သာပြီးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဖူးလို့မဝဘူးတဲ့အတန်တော်ကလည်းဟောလားတရဝိဂျူချာမိတန်သာသလိုအင်္ဂါရှိဖို့အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အလောအနှစ်တရားပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတော်ဘတ္တဝါတို့ရဲ့ဇေယဘတ္တဝါတို့ရဲ့အကြိုက်တော့တိပြီးတော့ညာလုံးပေါက်တရားဟောပြမယ်လို့ညာလုံးပေါက်မငိုက်ရှင်ပင်တဲ့ငိုက်ငင်းခြင်းမရှိပဲတရားနာကြတယ်မျိုးဆိုတော့ဟဲ့ကဲဒီတော့တရားကြီးဥဒ္ဓမိကမှာတပည့်ဘယ်လောက်ရှိလဲတပည့်တော့ပြောလို့မရဘူးနော်သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေနော်သူနဲ့အတူတူတစ်ဖွဲ့တည်းညောင်းကျော်မှာဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဥဆောင်နော်အဲ့ဒီဥဆောင်လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာဘဝမှာနောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးဥဆောင်မျိုးဖြစ်တယ်နောက်လိုက်လောက်ခဲ့တဲ့လူကတော့နောက်လိုက်မှဖြစ်တာပဲဥဆောင်ဥရွယ်ကျိုးစားလောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဥဆောင်ပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ရဘဝမှာခေါင်းဆောင်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကဒဂါကြီးဥဒ္ဓမိတ်ကဩရွရွချွန်ချွန်သာသနာလုပ်ငန်းကိုကျိုးစားပန်းစားလုပ်လိုက်တာအချမ်းရံလေးပြည်စုံလေးဩပါတယ်သမီးတွေကလည်းဩချွေးမာတယ်ဟုတ်လားသမက်တယ်ဩသူမှတော့အချမ်းရံလေးများမှာများ ။အဲ့တော့ပဲပြည်စည်းကလည်းချမ်းသာအလူတန်းလည်းရှက်ရောမိတ်ဆွေတွေကလည်းအပေါင်းအသင်းပေါ်ဟုတ်လား။တရားလည်းရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လှပါလဲနော်သူ့ဘဝ။သာသနာနဲ့တရားကျွတ်နှပ်ပြေနော်ဒါနဲ့ဒေဂာနီကာလရောက်လာပြီဘယ်သူမှဆိုခန္ဓာရလာရင်ဒေချင်းတရားကရှောင်ဝဲလို့မရဘူးတဲ့ဥစိတ်တာနော်ဥစိတ်တာလည်းအလိုနော်ခန္ဓာရလာလို့တရားလာပဲဟောဥဒ္ဓမိကလည်းဒေဟိုအရှင်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူတရားနာဖို့ဒေဂာနီနော်တရားနာဖို့တရားနာစင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဟုတ်လားသူရဲ့သာသမီရှောက်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတည်တော့မယ်အရှင်ရောက်နေပြီနောက်ဆုံးအရှင်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းနဲ့တန်ခါတော့16ပါးလောက်မြတ်စွာဘုရားတော့ပြန်ပါတယ်တန်ခါတော့ဘယ်နှပါးပြန
1: ်
0: 16ပါးလောက်ပြန်ပြီနော်ဒီပ
1: ါ
0: ဗျာနှစ်ပါးတော့မပြန်တော့ဘူး16ပါးပြန်ပြီအဲ့ဒါနဲ့တန်ခါတွေကြွလာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပုတုဇဉ်တန်ခါကြီးပဲထွက်လိုက်တာလေပြန်လာနော်အရိယာတစ်ပါးမပါဘူး16ပါလုံးပါလေ
1: ဘ
0: ုရားရှင်တန်ခါတော်ရဲ့ဥစိတ်တန်ဥပ္ပခုနာဥဒ္ဓမိကတခါကြီးနာမှာဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြ။အိုးတို့မှာအချမ်းရည်ရောပါလာကြပါတော့။အန္တသိမ့်ကြီးလေဝိုင်းလို့ပေါ့နော်။ဟာအမိသားစုကြီးပဲ။အဲ့ဒါနဲ့တခါကြီးဗန္တရားနာရှင်တို့ဖရာအစုစုလက်မလွတ်တဲ့တတိပဌာနာတုတ်တံတရားတော်ကိုဟောပြတော်မူကြပါတဲ့နော်။ဇာမျိုးကြီးတန်ခါ16ပါတခါတဲ့ဆိုင်ดูပေါ့เนาะဒီလိုပဲရှင်တုံးမော်ဥဆောင်တဲ့တပါးကဟောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်เนาะအလုံးဆိုင်ดูတတိပဒနာတုပ်ကိုဟောကြတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်เนาะအဲတော့တတိပဒနာတုပ်ကိုဟောပြီးတော့နေတဝက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မျိုးစောဒါရေသူဂရိနမိတ်ချိန်ပြီเนาะကာမနမိတ်ကဂရိနမိတ်ဟာဂရိနမိတ်ချိန်ပြီဂရိနမိတ်ကထင်းလာပြီထင်းလာပြီဆိုတော့နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်ယထာ6ဆင်းလာတယ်
1: ဒီ
0: မှာပြဟာခါတော်ရင်းကနတ်ပြည်ကနိုင်ရထားလည်းသူ့ရထားတက်ပါတဲ့ရာမကနိုင်ရထားကလည်းသူ့ရထားတက်ပါနေမန္တရတိကနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းသူ့နိုင်ရထားတက်ပါသူ့နတ်ပြည်ကိုတက်ပြည်လာစေရှင်လိုက်ကြတာဒုတော်ကောင်းမို့လို့နော
1: ်
0: ဒီမှာပြရိုးရိုးဒုတော်ကောင်းကိုဝဲကန်လို့ကြာနော်ဒီမှာပြအဲ့ဒါနဲ့တခါတူကိုပန်းစင်ကြလုပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဟုတ်လားတစ္ဆုတ်တရုတ်ကားကိတ်တွေမှာတူကတက်ပါငါကတက်ပါလို့ပန်းစင်ကြလုပြီးတော့မခေါ်ကြဘူးလားခေါ်ကြပါလေကျန
1: ်
0: လေစိတ်တွေမှာလည်းခေါ်ကြတာရှိပြီနော
1: ်
0: ဒါပန်းစင်ကြလုနေကြတာလေတခါတည
1: ်း
0: ဟူတံကြီးကပါလေအဲ့ဒါနဲ့တူကနေအောင်မင်းတို့ကရှုပ်လိုက်တာနေကြအောင်နေကြအောင်ငါတရားနာနေတယ်ပေါ့တဘွားတော့နေကြအောင်လို့ပြောတဲ့ကအဲ့နော်ဘုန်းကြီးတွေကတရားဟောတာနေကြအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကယဟန္တာလည်းမဟုတ်တော့မသိဘူးလေ
1: ဒ
0: ီကဟာမတော်တော့ဘူးတခါကြီးကတော်တော့လို့ပြောပြီဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီး16ပါးကပြန်သွားကြတယ်ပေါ့
1: ဒ
0: ီမှာပြော
1: ပြန
0: ်သွားကြနော်အမြောက်ဆောင်ဖြာရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတားတဲ့ပြိတ္တိကငိုကြတယ်တဲ့အဖေတရားမှာကြောက်လို့ဘယောင်ကန်းပြောနေတယ်ကြီးစံအရင်ကတရားနာလို့ဖြစ်တခါမှမဝါဘူးဟိုတရားမှာကြောက်လို့ဘယောင်ကန်းပြောနေပြီတန်ခါတည်းတောင်တရားဟောတာဟုတ်လားကြံလွတ်တယ်အဲ့တော့သူတတိယလားနော်ဟာဘုန်းကြီးတွေဘယောင်သွားတယ်အဖေကပဲတော်ပြီတော်ပြီငါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ကနိုင်ရထားတွေပြောတာငါကိုလူခွန်နေကြတာအဖေဘယောင်ကန်းပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မယုံလို့ရှိရင်ဟေးမင်းတို့အဲ့ဒီယထာကိုဟုတ်လားမင်းတို့ပန်းကုန်းနဲ့ဆွတ်လို့ရတယ်တဲ့နော်မင်းတို့ဘယ်နှက်ပြီကိုသွားစီချင်လဲစန္ဒမဲ့ခိုင်လိုက်ပြီဆိုပဲနော
1: ်
0: ရောရောအေးဒါကြောင့်ဣဒ္ဓမောတ္တိပိစ္ဆမောတ္တိကတ္တဘုံညောဥပယတမောတ္တိမြတ်စွာဘုရားကတ္တဘုံညောပုဒ္ဓကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဣဒ္ဓဒီပိစ္ဆုကမှာလည်းမောတ္တိညနာပွင့်ပြီးတော့ပျော်ရတယ်เนาะဒီမှာပြန်ဣဒ္ဓမောတ္တိပိစ္ဆသေတဲ့အခါမှာလေမောတ္တိကောင်းတဲ့ဘဝတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်ပြီးတော့အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်လို့ပျော်ရတယ်တဲ့ပြောမှာစောเนาะဒီမှာပြန် ပုပယတာပစ္စုပန်တမလောနှစ်တန်းသောဘဝနှစ်ခုသောဘဝထဲမှာမောတ္တိဝမ်းမြောက်ရွှင်ပြုံးရလေ၏ကုသကောင်းမှုရှိနှုတ်ကျော်သိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော
1: ်
0: အကြောင်းကုသဆိုတာမလုပ်ရမလားလုပ်ရမလား လုပ်ရမှာပါဗျာအေးဘယ်သူကပါပြောပြောလုပ်တယ်လုပ်ဟုတ်လားအင်္ဂလန်ကောင်းတယ်ကုသဆိုတာလုပ်ရတယ်လားလုပ်ရမလားကုသစုရမလားနော်အဲ့တော့ကုနကသူ့သားတဲ့သမီးတွေကပြောတယ်ပေါ့ပေါင်းဝင်ကလူတွေရောအဖေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တို့စံညာတော်မူခဲ့တဲ့တုတိတာနတ်ပြည်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဖေအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ပြည်သွားပါတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီပန်းကုန်တုတိတာနယထာမှာချိတ်စေတတိဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကောင်းငယ်ကိုအင်းရှိကမြောက်လိုက်ပါတဲ့မြောက်ပြီးတော့ကောင်းငယ်ကိုပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဒါတဲ့သမီးတွေအဲ့ဒီပန်းကုန်ကိုကောင်းငယ်ကိုပြစ်လိုက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းငယ်ပြစ်လိုက်တော့ကြံတယ်ယထာ၅ဇင်ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နော်တုတိတာနဲ့ယထာယထုဥ်မှာနော်ယထုဥ်အစောမှာပန်းကောင်ကချိတ်တယ်တဲ့ပြောကြတော့နော
1: ်
0: ပန်းကောင်ချိတ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပန်းကောင်လည်းချိတ်ဓမ္မိကဥပဒေကတခါကြီးသုတိစိတ်ကြအဲ့ဒီနဲ့ယထာကိုရောက်ပြောကြည်မိဘုံပြန်တက်သွားတော့ပန်းကောင်မပြန်ရတဲ့နဲ့ယထာမပြန်ရဘူးတဲ့နော်တော်လည်းတရိပ်ရိပ်နဲ့တခါတည်းနဲ့ကောင်းကောင်တက်သွားလိုက်တာမျက်စိတဆုံးဒါတဲ့သမီးတွေရွှေမာတယ်နော်တမက်တွေမိတ်ဆွေတွေစုပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့တခါမျက်စိတဆုံးဟောလားပန်းကောင်ပြောက်ပြောက်တွေကြီးခဲ့ကြနော
1: ်
0: ကဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ဘုရားဘုရားကကုမာရီသတို့သမီးကိုမျိုးသမီးတွေမေးတယ်ရှစ်သမီးတွေကလာလဲဘယ်လိုလဲမသိပါဘုရားရှင်သမီးပဲသွားပါလေမသိပါဗျာရှင်သမီးမသိဘူးလား သိပါတယ်တကယ်သိရလားမ
1: သ
0: ိပါဘူးဗျာအေးတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တဲ့နီးတဲ့ဗါလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ကိုဘဝကိုထုံမှန်းထားရမယ်ဘဝဆိုတာမမြဲဘူးမိသားစုလည်းမမြဲဘူးပြည်စည်ဥစ္စာလည်းမမြဲဘူးဘိုင်းဆိုင်မှုတွေလည်းမမြဲဘူးဒီကနေ့မျက်စိမှိတ်သေးရင်ဒီကနေ့ကိုဟာဘာတို့မှမဟုတ်တော့ဘူးကိုမိသားစုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြည်စီလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုအင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအလုံးဧည့်သည်တွေရေပဲအချိန်တိုင်းရင်အလုံးခွဲကြရမှာရှိပဲညောညောနော်ဒ
1: ီ
0: မှာပြဒါကြောင့်အနေတက်ဖို့လည်းအရင်မရှိဘူးလား ကြည့်ပါလေဗျာဒါနာသီလဘာဝနာအလုပ်တွေနဲ့မပြတ်လုံးလောက်ကန်နေလို့ရှိရင်ဒါအနေတက်ခြင်းပဲဒီ
1: မှာ
0: ပြအနေတက်တဲ့သူကအသေးလေအသေးလေးတတ်တယ်အသေးလေးမြတ်မြတ်အသေးလေးမခက်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အသေးလေးမြတ်အောင်အနေလေးတတ်အောင်နော်အနေလေးမြတ်အောင်အသေးလေးတတ်အောင်မကြိုးစားပြန်ဘူးလားက
1: ြ
0: ိုးစားပြန်ပါလေဗျာဟေးဟုတ်လားမိလောင်တော့မှရေချာတယ်မဖြစ်အောင်လေနော
1: ်
0: ဘူဘူလောင်လောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားရမယ်နော
1: ်
0: ညီမကျော်လောရမလားလောရမလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကသိခြင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါရသမန္တသရေပါလာရေသဗန္တိတာအတ္တဇေဝဒလိဋ္ဌာသပ္ပဗေမိစုပရာယနာဒါရသနုနုထွေထွေအငယ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တသအသက်ကြီးရင်လည်းဘုအကြီးအွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မာလာသလူမိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗန္တိတာသပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတ္တဇေဝတတိပဲဖြစ်ဖြစ်တိဋ္ဌာသာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမှန်တည်းများတို့သည်မေစုပရာယနာတေမိရဲ့လက်တွဲကိုအလုံးသက်ဆင်းကြရတာကြည့်ပဲဤတိဤမံဓမ္မကထဤတရားဒေသနာတော်များကိုတထာဏတုတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်

လေအနေတိုက်ပြီးအတင်မြအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပါသုတ္တယဒုဗ္ဗထာဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတင်္ဂမိဘူရေဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုယ်စီကိုယ်ငါကိုယ်ရဲ့တ၌ကြောကြဆံရတတ္တဝဘုဒ္ဓမြတို့သည်သုတ္တယံဒုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရွက်မြတ်တဲ့ခြေသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဒုမင်္ဂလာမင်္ဂလာကျက်တည်းရေချက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြပါုံဒီဖြစ်ရွယ်ဘုထာတုနာနမုတ်တော်အလင်းရောက်သဖြင့်ထမြောင်းလို့ကြားတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းဒုက္ခရင်ငါမင်းအဘေဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းတဲ့ဆူအကုသိုလ်တုစရာမျိုးတွေကိုဒုတင်တုသူတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်၆ပြေတဲစွန့်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းတဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီပေါင်းခြင်းကောင်းအခြင်းမြတ်တွေကိုဘုရင်တုတဆင်းတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတဆင်းရင့်တထက်ရင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းသတည်းယနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူရဲ့ဘုရားကဘုအလုံးဓမ္မဘုရားလူတိုင်းကြတာလူရှင်များနဲ့လူရှင်တွေမိဘဘုရားဆွေမျိုးအလုံး

ခုနှစ်ပြတ်တော်လာပြီကျော်6ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်စနေနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်တတိသမ္ပဇဉ်ညတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာရသဗျာဟောတာလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကိုအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပဲမဟာတတိပဋ္ဌာနတုတ်ကအကျေဟောထားတာအဲ့ဒီမှာအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာဆိုလိုတာကတတိနဲ့အတိနဲ့နေဖို့ဆိုတာရသဗျာရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟောကြားပုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားနိုင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်တန်ကဝေတာလီအမပါလီရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာဟောတာဝေတာလီမြို့ကအမပါလီရဲ့တဲ့ဥယျာဉ်ကျောင်းမှာဟောတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်အဲ့တုန်းကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ယဟန်နေဖြစ်တယ်တရားရကမရည်နဲ့ပါကောင်းပါနိုင်နေပေါ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်အကျဉ်းလေးခကျဉ်းချင်းလေးဟောတာတတိနဲ့နေဘုံအတိတရားနဲ့နေဘုံတတိနဲ့အတိပညာဒီနှခုတွဲဖက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သုတ်တာ။ဘာဖြစ်လို့တတိနဲ့ပညာကအမြဲတမ်းတွဲဖက်နေတာ။သာမိတ္တံကဘာတစ်ခါတစ်ခါတတိနေပက်ကံဆိုတဲ့အကလုံးကိုသုံးတာရှိတယ်။တတိကတတိနေပက်ကကပညာရှင်းချက်တဲ့အသိပညာ။အဲ့တော့မြန်မာဒီမှာလည်းသုံးကြတယ်တတိနဲ့အသိဆို။အဲ့ဒါနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်။တတိဆိုတာအမှတ်ရတဲ့သဘာဝတရားအတိဆိုတာပညာအခုလည်းပဲတတိတမစေညာဆိုတော့တတိဆိုတာအာယုန်နဲ့မြဲတမ်းထိတွေ့နေမှုအမှတ်ရနေမှုကိုတတိတတိကအမှတ်ရုံရတာသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာကပညာတမ္ပစေညာဆိုတာတမ္ပစေညာဆိုတဲ့ကလုံးမိရသမ္ပဇာနတ္တဘာဝသမ္ပဇညာသမ္ပဇာနာဆိုတာကြတော့သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သမ္ပဇညာဆိုတာကြတော့အတိပညာဝေရဘန်ကကောင်းစွာပကကွဲ့ကွဲ့ပြပြပိုင်ပိုင်ချကြညာဆိုတာသိတာဒီစကလုံး300ပေါင်းတာသမ္ပစံညာစင်ညာကသိတယ်ပေါ့လေသမ္ပစင်ညာဘန်ကကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာပကပိုင်ပိုင်ချကြလုံလုံထွေထွေမဟုတ်ဘူးကွဲကွဲပြပြပိုင်ပိုင်ချချစင်ညာကတိတယ်အတိညာလို့တတိတမ်စင်ညာအဲ့ဒါဘယ်လိုနေတာလဲတဲ့တွေ့နေပုံနေနည်းနေပုံနေနည်းကိုရှင်းမပြခင်ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားအတုချုပ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော်ဆိုတတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောဒါလေးပဲဘုရားဟောတာတော့တတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောအယံဝောအမကံဥဒတတိဆိုလိုတဲ့၄ဘက်ကယဟန်တို့ယဟန်ဆိုတာတတိနဲ့အတိနဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်အယံဝအမကနုတတနိဒါမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဒါလေးပဲဟောတာဗျာနော်အချင်းချုပ်လေးကဒါလေးပဲရဟန်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘိက္ခုတွေတွေပြောရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်မျိုးသားဖြစ်စေမျိုးသမီးဖြစ်စေသ
တန်တရာဘေးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တန်တရာဘုရားကလွတ်ဖို့

နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သုံးတဲ့စကားလုံးလို့ဘိက္ခုဆိုတာဘိက္ခုကိုကောင်းတတ်ပေမဲ့လို့အရောရောယဟန်မဟုတ်လို့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့အားလုံးဟာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပဲသမုဒိသစ္စာအဆင့်မှသာဒါကလူဒါယဟန်အဲ့လိုခွဲထားတာပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကြတော့ဘာမှကွဲပြားမှုမရှိဘူးအတိညာနဲ့ပဲပိုင်ချပြအတိညာရသွားရင်အဝောကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဝောစားနဲ့နေထိုင်မှုကအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီတော့တဏှတိမှတ်ကြည်အမတ်အဝတ်အစာနဲ့ပဲလူဝကြောင့်အဝတ်အစာနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော့ချက်ချင်းအသိဉာဏ်ပေါက်ပြီးတော့သူကယန္နာဖြစ်သွားတယ်ယန္နာလည်းဖြစ်ရောမကြဘူးသူဘဝကဆုံးသက်သွားတယ်သူဝတ်တဲ့အဝတ်ကအမတ်တွေဝတ်တဲ့အဝတ်ပဲအမတ်ဆိုတာဘယင်းရဲ့ဝန်တန်းလေအဲ့ဒီဝတ်ကိုဝတ်ထားတာဝဋ်ထာနေတော့မယ်မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဟောတယ်တရားဟောတော့အချိန်တို့အတွင်းအတိညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုချိန်တို့အတွင်းတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာကျင့်နေဆိုအရှိကြီးကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတရားနာလိုက်တာနဲ့အဆုံးမှာအလုံးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုအလုံးမြန်လာအောင်အလုံးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးမှာကိလေသာကုန်တယ်ကံကုန်တယ်ကိလေသာတွေကံနေကုန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဘဝဆုံးသက်သွားတယ်ရောကိလေသာကုန်တာကံကုန်တာကသဥပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဘဝဆုံးသက်သွားတာကြတော့အနုပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်မှာကျော်နိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိတယ်တော့ခွဲခြားထားတဲ့ရှုတောင်းနဲ့ခွဲထားတဲ့သဘောပေါ့နော်လူတွေမှာကုံနေဆိုတာဘယ်ဟာစကုံလာတာတော့ငိမ့်နေဆိုတာဘယ်ဟာစငိမ့်တာတော့ဆိုကိရိတာစငိမ့်ကိရိတာငိမ့်နေကံငိမ့်နေသို့သောကံကိရိတာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအငိမ့်နေဘူးဟောကံနဲ့ကိရိတာငိမ့်သွားတာကိုကိရိတာနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကိုပဲတောဘောဓိသေတာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာဥပါဒိဆိုတာကံတရားရဲ့အကျိုးရှုဏခန္ဓာကံတရားရဲ့အကျိုးနဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာကြီးဟာသေတာကျဉ်ကျက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ကံနဲ့ကိရိတာတော့မရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့ပရမကိရိတာနဲ့ကံကုန်သွားတယ်ကုန်သွားပြီးတော့ဆိုလိုတာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကံနဲ့ကိလေသာကုန်သွားတာကိုခေါ်တယ်သို့တော့ခန္ဓာကြီးကရှိနေသေးတယ်ဆုံးသက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုသဥပါဒိတေသဒီလိုသုံးတာနော်ဥပါဒိဆိုတဲ့ကံရဲ့အကျိုးသက်တွေက remain ဖြစ်နေသေးတယ်သေတာကျဉ်းကျက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကို negative နဲ့ပြောတော့အနုပါတိတေတာနဥပါတိတေတာကံကိပ္ပတရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါမရှိတော့ဘူးတောအနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီဘဝရတာကသဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်နောက်ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သိပြီးတဲ့နောက် after death သိပြီးတဲ့နောက်မှရတာအနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဒါဘုသံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတယ်တခါတခါသံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝခန္ဓာသုတိကြပြီးတော့မှရှားရမို့သံပရာယိကနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့အတွင်းမှရလို့ထေရဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်နော်တောပရိတိတနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်ကိုယ်ကသိပြီးတဲ့နောက်မှာရလို့သံပရာယိကတော့ဒီလိုအသုံးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်သို့တော့တွင်နေသုံးတာတော့သဥပ္ပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါဒိတေတနိဗ္ဗာန်
တာဥပတိသေးတာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတချို့စာရီမှာတောပါတိသေးတာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတာရှိတယ်။တောပါတိဆိုတာလည်းတာဥပတိသေးတာပဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲ။အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူး။စကလုံးမဲ့ကွဲတာ။အဲ့တော့ဒီတဏ္ဍတိအမကြီးဟာတခဏအတွင်းမှာပဲရသော်ပြတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပဲအသိဉာဏ်တွေတက်သွားတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲလေဒီလမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကျင့်နေဆိုတော့လမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကိုပြောတာပฏิပစ္စတိဆိုသွားတာပဲဒီကျင့်စဉ်ကြီးအတိုင်းဖြစ်သွားတာကျင့်လိုက်တော့ယင်ထဲကကိဋ္တတာတွေကနေကုန်သွားတယ်ဉာဏ်납ဖြစ်သွားတယ်မကြခင်မင်းခန္ဓာလက်ငြိမ့်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီတဏ္ဍတိမကြီးကိုစဉ်းစားကြတယ်အမဝကြီးနဲ့လူဝတ္ထုစာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့သူ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူလိုခေါ်မလားဘုံကြီးလိုခေါ်မလားထိုခေတ်ကစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမနာလိုခေါ်မလားပြမနာလိုခေါ်မလားဘိက္ခုလိုခေါ်မလားသူ့မို့ဂါထလူဝဲလိုခေါ်ရမလားအဲ့ဒီမိဂုံးนี่တက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အဝုဇ္ဇာကဘာပဲဝို့ဝို့တဲ့သူ့ဝကြောင့်ပဲဝို့ပါစေရှင်နေကကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုတမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပြမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပရမထသစ္စာပိုင်းမှာရှင်နေကကိလေသာကုန်သွားတာအဓိကဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘိက္ခုဆိုတာသင်္ဟောဓမ္မပိက္ခုမဟုတ်ဘူးတဏှာဘေးကိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလည်းပိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရမှာဒါအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ရှင်နေကနှလုံးသားကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဝုတ်ကိုဆွဲခေါ်ရင်တော့သင်္ဟောဓမ္မပိက္ခုလို့ခေါ်ရမှာအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ရတာတဏှာဘေးကကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာပိတ်ခုလို့ခေါ်ရတယ်။တန်တာရိဗျံဧကတိတိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောအဲ့တိုင်းပဲ။အဲ့တိုင်း။အဲ့လိုဆိုလိုတာ။ဒါကအတိတ်ပဲတစ်ခု။နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့ယဟန်တို့နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟောရရှိတယ်။ဘုရားစီတရားနာလာတာယဟန်နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူး။ပိတ်ခုနေတွေလည်းပါတယ်။ဥပဒကမြို့သားတွေလည်းပါတယ်။ឧបតិកម្មរីលេប៉ារេទុទោយហាននេះគូថាកោនតាប់ពីខោរ៉ាប៉ារងសុភះណែអនីកនេះទេបុគ្គលនេះយោរ៉ាតខានតាយហាននេះទេមកតောင်းមកវិញពូពីរអនីកតាយធម្មណែပြောថាရှင်ရှင်តារិពុទ្ធាគូပြောដែរសុតារិពុទ្ធាលុខោឡៃដែរရှင်អនន្តាគូပြောရှင်អនន្តាអនន្តាលុខោដែរចាំណែយហាននេះមិនရှိហ្មោရှိទេနော်အထိပ္ပယ်အတုရှိတယ်ပေါ့အလုံးပဲဟောတာဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာတွေကြတော့သူကမှတ်ချက်ကလေးပေးထားတော့စတုပရိသတာတာရဏပကဝတောဓမ္မဒေသနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားဟာပရိသတ်လေးပါနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဘိက္ခုတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုနီဥပဒကဥပတိကအလုံးအတွက်ဟောတာလို့ပြောတာသို့သောအနိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မှတ်တယ်အဲကြောင့်ဒီမှာဟောတယ်ဆိုလိုရင်ကဘိက္ခုဘိက္ခုကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တတောဝိဟရေယသဗ္ဗစံတော်တဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာတတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိနေတဲ့နဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်။ဘဝမှာနေတဲ့အခါမှာတတိနဲ့အတိနဲ့နေပါ။အယံဝအမကအနုတာတနိ။ဌာငါရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားတကားပဲအတိနဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့အတိနဲ့နေ။ဘာဖြစ်လို့ရုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်။ပညာရှိမှလည်းတတိကကောင်းတယ်။သူတို့နှစ်ခုကအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်တာ
နာဟိတတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိတုစာပေကျမ်းကမှလို့ဆိုတယ်တတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအသိပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရိတတတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနော်တတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိပညာနာမအတိပညာမြည်သည်နာအဋ္ဌိရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နာဟိတတိဝိရိတတပညာနာမအဋ္ဌိအဲ့တော့တတိရှိမှပညာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါပြင်တတိနဲ့ပညာကအလုတ်ချင်းမတူကြဘူးနှစ်ခုပေါင်းတာလားတတိရဲ့အလုတ်ကဘာလို့ဆိုရင်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပေးတာတတိနော်အဲ့လိုတော့ပေါ့အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံပေးတာတတိအာယုန်ရဲ့သဘာဝကိုသိတာကပညာလုပ်ဖို့ရင်းမတူဒါကိုပဲဆောင်ရတဲ့ကိစ္စရင်းမတူဘူးလို့ပြောတာမတူလို့ရှင်တစ်ခုလုပ်ကိုတစ်ခုမလုပ်နိုင်အောင်မျက်စိနဲ့နားပဲကြည့်ပါလားလူခန္ဓာကိုမှခေါင်းမှနှစ်ခုရှိနေတော့လဲပဲမျက်စိကလုပ်တာကမြင်ခြင်းကိစ္စပဲလုပ်တယ်ကြားခြင်းကိစ္စသူမလုပ်နိုင်ကြားတာကြတော့နားကလှုပ်တာတိုင်းမဲ့သူကမြင်ခြင်းကိစ္စမလှုပ်နိုင်ဘူးအလုံးတစ်ခုပဲလှုပ်ကြတယ်သူတို့မျက်စိကမြင်တဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်တဏ္ဍကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့အလုပ်ကိုမျက်စိကလှုပ်တယ်နားကကြားတဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတိကအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတဲ့အမှတ်ရတဲ့ကိစ္စကိုလှုပ်တယ်ပညာကအာယုံရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်လို့ကိုလုပ်တယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမှရက်လက်ကောင်းတစ်ခုထွက်ပဲသူဆိုဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တမဟောတာယန္တုတတိရှိရှိအတိရှိရှိနေထိုင်ညာနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ဝိဟရိယဆိုဒါကိုအကြံပေးတာကော advice လို့ခေါ်တာသို့မဟုတ်တိုက်တွန်းတာရားဆိုရတဲ့အတိရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အယံဝအမကအနုတတိဒါကမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဖြစ်တယ် instruction လို့ခေါ်တယ်ဆုံးမတာဘယ်လိုနေရမယ့်ဆိုတာပြောတဲ့စကားနော်ဒါအလုံးအတွက်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘဝမှာနေရင်တတိနဲ့အတိနဲ့နေပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားထတ်ရှင်းတဲ့ဒါအတူတူလေးဟောပြီးထတ်ရှင်းဒါဖြင့်တတိနဲ့နေတဲ့ဆိုတာဘယ်လိုလဲဒါရှင်းဖို့လိုလားလူတွေကကြာကြာပြောမှာအာမြဲတမ်းတတိရှိတယ်စာမှလည်းတတိရှိတယ်အဲ့ရမှလည်းတတိရှိတယ်ပဲသွားမယ်ဆိုတာလည်းတတိရှိတယ်အဲ့တတိရှိတာ KTV ကြည့်ရမှတော့တတိရှိနေတာဘာလို့မညာလို့ရမလဲအကုန်လုံးတတိကရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့တာလားနော်တမန်အလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေတာကိုဆုလို့တာလားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနေဘက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိနေရမှာဘယ်မှာရှိရမှာတော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့မာသရိဝရဏတုတ်ပါလာတဲ့အတိုင်းပဲကထင်းစဘိက္ခေဘိက္ခုတတော်ဟောတိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတိရှိတာလဲတဲ့ရဟန်းတော်ကသို့မဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်တတိရှိတာလဲဆိုတတိရှိပုံလေးကိုပြောပြဣရဘိက္ခေဘိက္ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိအာတာပိသံဇာနောတတိပါဝိနည်းယလောကိအေဘဝမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှင်အခြားတတိရှိနေတာဗမတ္တမို့မရှိလာဘူးအများကြီးတမို့မရှိဘူးရိုးရိုးလေးပဲစားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်သွားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်လှုပ်ဖို့တတိရှိနေတယ်အဲဒီတတိတွေရှိနေအဲဒီတတိတွေကဘဝမှာဒီဘဝအတွက်အလုံးဖြစ်ဖို့လေးပဲရှိတယ်တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူးနော်တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူးတန်တရားဝုဘုလိုအပ်တဲ့တတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒါဆိုလိုတဲ့မ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာတတိဆိုတာအစင်မြင့်တဲ့တတိကိုပဲပြောတာများကုသိုလ်လောကမှာတတိရှိတယ်ကုသိုလ်ဘက်ကိုတတိရှိတာအစင်မှန်ဘက်ကိုတတိရှိတာဆိုတော့ illusion ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတတိရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေသူသိတာအမှန်သိတာပါမဟုတ်တယ်အလွဲမှားတွေထင်နေတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တတိရှိတယ်ဆိုတာအမှန်သိဖို့အတွက်လမ်းခင်းတဲ့တတိကိုဆိုလို့ရပေါ့လူတွေကအမှန်သိတာလားဆိုတော့မှန်မသိဘူးလွဲနေတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုတ်ကြီးကိုလူအစ်စ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလွဲနေပြီလေတတိတော့ရှိတယ်အယုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူကြီးပဲလူပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာအယုတ်ကိုလူထင်နေတာကွာ illusion ပဲနော်အဲ့ဒါပြောမဆုလို့ဘူးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအလွဲမှားကိုတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အစ်မန်ကိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးအလွဲမှားကိုသိနေတာဖြစ်တယ်အလွဲမှားသိဖို့အတွက်စိတ်ကအာယုန်တွေကအစ်စ်မှန်ကိုအာယုန်သိတာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်။ तू ကတော့ငါမိတ်ဆွေပဲ။ तू ကတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲ။ဒါကတော့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုရယ်။တဏှာနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်။ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်အတိ။ဒါတတိရှိတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူး။ဒါတတိလို့မခေါ်နိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်နေကြပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တတိဆိုတာဓမ္မတတိကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အစင်မှန်ကိုသိဖို့တတိလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်တမ္မံစကားတွေမဟုတ်ဘူးတမ္မံစကားတွေမဟုတ်ဘူးကိုသိနေတဲ့အသိဟာလွယ်မှားကြီးဖြစ်နေတယ်စေယုတ်ကိုလူထင်းနေတာဒါလွယ်နေပြီ။ဟောအဲ့ဒါတို့အတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမှမဟုတ်ဣဒ္ဓဘိက္ခုအိက္ခုကာယေကာယနုပတိဝေရတိ။အတ္တဘိသံသာနောတတိမဝိနည်းလောကေ။လူတွေမှာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အချမ်းသာသိလို့ရတဲ့ဘောဓိရှိတယ်။နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ကာယကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကိုကာယေကာယနုပတိကာယကိုကာယအနေနဲ့ရှုနိုင်တယ်ကာယကိုကာယလို့ရှုရဲဆိုငါလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးနော်ရှုတရားယုတ်တရားသက်သက်ဖဲလို့မြင်နေဟာပြောဆိုလို့အနုပတိစာ contemplation meditation အနုပတ္တအပ္ပမထထရှုမြင်နေတာကာယကိုကာယလိုပဲရှုမြင်နေတရားလိုမရှုမြင်ဘူးငါလိုလည်းမမြင်ဘူးသူတော်လိုလည်းမမြင်ဘူးဘောဓိဟာဘောဓိပဲရုပ်ဟာရုပ်ပဲလို့သူတို့မြင်တာဟုတ်ဆိုလို့အဲ့ဒါကြတော့အစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီစစ်မှန်ဖြစ်သွားပြီ illusion မဟုတ်ဘူးတရားကာယပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်တဲ့ကာယအနေနဲ့တတိတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိတစ်ခုတည်းမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အနုပတိဆိုတာဝိရိယလည်းပါတယ်သမာဓိလည်းပါတယ်အနုဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထက်သို့မဟုတ်သဘာဝအားလျော်စွာပတိမြင်တာကာယကိုကာယလို့မြင်တာမြင်တာတော့သူမြင်လာတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားလို့မြင်တာဒီတော့ဝီရိယပါเนาะကြိုးစားလို့မြင်တာတတိရှိလို့မြင်တာเนาะစိတ်ကူးချမ်းစီမိထားလို့မြင်တာအတင်းရှင်းရှိလို့မြင်တာဒီလိုဆိုလို့လေကာယကာယေကာယနုပတိဝိဟရတိအဲ့ဒါပဲအဓိကအချက်၃ချက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောလိုက်တယ်မြင်အောင်ကသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကာယကိုကာယလို့မြင်ဖို့ဆိုတာသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တပိ
မမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်လုံလဝိရိယအတ္တပဆိုတဲ့လုံလဝိရိယအပုတပြင်းကြိုးစားအထုတ်တယ်စေးလေမဟုတ်ဘူးအတ္တပဆိုကျင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလောင်မြိုက်ပြစ်ပြီးတော့ကြီးမာတဲ့လုံလဝိရိယကိုအတ္တပလို့ခေါ်တယ်အတ္တပီးဆိုတာလုံလရှိသူကာယကိုကာယလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တပီးပြင်းထန်ကြိုးစားအထုံမှုရှိတယ်တတိမာတတိကောင်းတယ်ရှိုံနေမဟုတ်ဘူးတတိကလည်းဆွဲမြဲတယ်ကောင်းတဲ့တတိရှိတယ်တမ္ပစာနောခွဲခွဲခြားခြားကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတယ်အသိဉာဏ်ရှိတယ်တို့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာဒါကိုပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဟောတာဘာလို့ကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုရှုလို့ရှိတော်သူသည်အတ္တပိရှုဖို့အတွက်ချိုးစားအထုတ်နေတဲ့သူသည်တတောတတိမာတတိရှိတော်သူသည်သမ္ပဇာနောရှင်ရှင်တို့တရားရှိတော်သူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝေရတိနေဤသူတို့ပြောလို့တာရောကာနုပတိဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရတာပဲအတ္တပိဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာသမ္ပဇာနောဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတတိမာဆိုလည်းပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တရားဆိုတာလည်းပဲတိယာနဲ့ဌာနနဲ့ဌာနိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတ္တယနေတိတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိကိုတတိရှိသူဆိုတတိရှိရမယ်ပြောတာကြိုးစားမှုရှိသူဆိုတာကြိုးစားမှုရှိရမယ်ပြောအစဉ္ညေတုံတရားရှိသူလို့ပြောတာအစဉ္ညေတုံတရားပညာရှိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီတတိရှိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတတိတစ်ခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကိုကာယလို့ကျိုးစားပန်းစားအတိညာရှိရှိတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးနေပါကာယကိုသိနေအောင်ဣတုရှင်းမဝင်အောင်အဲ့ဒါကျိုးစားအထုံနေလို့ပြောအဲ့ဒီမှာဘာ ड़ी ဝင်လာတတ်တုံးကာယကိုကာယလို့ရှုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာ ड़ी ဝင်လာတတ်တုံးလို့ဆိုအဖိစာဒေါမနတာကာယကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သဘောကျတဲ့ကာယလေးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ကာယလေးဆိုလောဘလာပြန်မုန်းစရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလာပြန်တော့အဲ့ဒါအဖြစ်ပါတဲ့နဲ့ဝိနေယလောကေအိသဒေါမနတံလောကဆိုတာဒီကာယကိုပြောတာအဲ့ဒီမင်းရှုနေတဲ့ကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာဒီနေရာဒေါသကိုပြောလိုက်တာဒေါသနဲ့ဒေါမနတဆိုတာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာဥပိ္ပန္နသဟစာသဟစာရိတတနတ္ထံဆိုရထေတိကတ္တဟောတယ်ပေါ့သောမနတသဟကတံဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်တံဆိုမှာဒိဋ္ဌောသနဲ့ဩသောမနတသဟကတံပဋိကသံပယုတ်တံဆိုပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့သောမနတအမြဲတွေ့နေဥပိ္ပန္နသဟစာရိတ္တနာတပဋိကဖြစ်ရင်သောမနတဖြစ်မှာပဲသောမနတဖြစ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်မှာပဲဒီနှစ်ခုကခွဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲဒီမှာသောမနတံလို့တောင်းလိုက်တာဟာဒေါသကိုရည်ညွှန်းတာအဘိဇာကကာမစ္ဆန္တတောပါသောမနတလို့သုံးတာဖြာပါတာဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာကာယဘောမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဘောမှာကာမစ္ဆန္တဆိုတဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဖြာပါတာဆိုတဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ညာတော့ဖြင့်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာလာလို့ရှင်ကြရင်လောဘမကြရင်ဒေါသဒါလာတတ်တာဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိနေယလောကေအိသဒေါမနတံ
ကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါတွေမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့တင်းကျပ်တာတတိနဲ့ကာယဘောမှာဆူးဆိုက်ထားမယ်လုံလဝိရနဲ့တွန်းလှန်ဖျက်ရှာမယ်ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့တွန်းလှန်ဖျက်ရှာမယ်အဲ့ဒီလိုနေတာကိုပြောတာတဲ့တတိနဲ့နေစားရတာဒါပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဟောတာအတိနဲ့တတိရှိပါသေးဆိုတာပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတတိကိုပြောတာတဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကလူမှာကာယရင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းတင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာဆိုဖြစ်နေတာတည်းရှိတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာ။ဝန္တာတယ်ဝန်နေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တတောမနတ္တဝန္တာတယ်ဝန်နေတယ်ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခနာမှာနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒစေတသိကဒုက္ခအိကဒုက္ခစေရတိကဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဟာဥပ္ပခာအာရုခမဒုက္ခအနည်းဆုံးဝေဒနာ3မျိုးအခါလေးတော့ဖြစ်နေခလုတ်တိုက်လိုက်လို့နာနာရဲဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာနေမကောင်းလို့ကြောအောင်လဲပိုင်အောင်လဲခေါင်းကိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်ပြောတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတယ်နေနဲ့တွေ့တယ်။ပြောပွဲသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်။တော့အခါလေးရောဒုက္ခဖြစ်လိုက်ဒုက္ခဖြစ်လိုက်။အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမထင်ရှားပဲနဲ့ကိုယ်ကိုနေတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာဆိုဖြစ်နေတယ်။စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာ။ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်မှာလည်းပဲတတိထားပါဝေဒနာသူဝေဒနာနုပတိဝေရတိဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ပဲရှုမြင်ဖို့ချိုးစားငါပြောတယ်လို့မလုပ်နဲ့သူပြောနေတယ်လို့လည်းမလုပ်နဲ့အာချမ်းသာတယ်လို့လည်းမလုပ်နဲ့သူချမ်းသာနေတယ်လို့မလုပ်နဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဝေဒနာတရားသာဖြစ်တယ်ငါနဲ့လည်းပတ်သက်ဘူးတဘာဝတရားတသက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာအတပီတိအောင်ကျိုးစားတာတတိမာအဲတမ္ပဇာနောအမှန်တိတိတဲ့အဋ္ဌပညာရှိတာတတိမာတတိကောင်းကောင်းထားပြီးတော့ဖွေနေရလောကိဘိဇာဒေါမနတံအဲ့ဒီခံစားချက်အပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လေတို့ဆိုလို့ခုနကုကာယအပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိဝိရအတိနဲ့နေပါအဲ့တော့တတိပ္ပံတရားလေးပါစာအဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုကစိတ်တည်စိတ်တာဥပတိဝိဟရတိအာဒပိအမဇာနော

ိတ်တိစိတ်တုပတိဝေရတိအတ္တပိသံသနောတခါတရံကြတော့အတိစိတ်ကိုတိတဲ့စိတ်တိတယ်ဆိုတာဟိုစိတ်နဲ့တိတယ်ဆိုတာချိုးရာချင်တာခါရာငန္နာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟာပြောတယ်အတ္တိတဲ့စိတ်အတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိနေတဲ့အတိတွေပေါ့အတိတွေဖြစ်လာအဲ့တော့တိတဲ့အခါမှာတော့ဘာတတိထားမလဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိတဲ့စိတ်လေးကိုတိတဲ့စိတ်အဖြစ်ပဲရှုမှတ်လောကဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်စင်ញံတို့တရားရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဝိနည်းရလောကေဘိဇာတောနတာရှုရင်မှတ်ရင်တခါတဲ့အဲ့ဒါတခုကိုဖယ်ထားတယ်တခုကိုကြိုးစားတယ်တခုလောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကသိအောင်ကြိုးစားတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဖာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အလင်းရောက်ရင်အမောင်ကပျောက်တာပဲလေမောင်သွားရင်လည်းအလင်းပျောက်တာပဲလေအမောင်နဲ့အလင်းဆိုတူနေလို့မရထို့တူပဲတတိတို့သမပညာတို့ဟိုဒီလုံလဝိရိယတို့ ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓါတော့မနတတဏတဏနဲ့သောတာတူတူနေလို့မရဘူးလေတစ်ခုလားတစ်ခုပြောက်ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတတိရှိပါလေရှုမှတ်ရမယ်ဒါအမြဲတမ်းစိတ်ကိုရှုရမှာလားလို့ဆိုတာလို့မဟုတ်စိတ်ပေါ်မှာတတိထားတဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ့်အချက်၄ချက်ကိုဖော်ပြတာတပြိုင်နက်လို့ရမယ့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်တခါတည်းရန်ဝေဒနာစိတ်ခန္ဓာချက်ပေါ်မှာတတိရှိတယ်တခါတည်းရန်စိတ်ပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဓမ္မလို့သုံးလိုက်တာဓမ္မဆိုတာ general point ကိုပြောတာအော် general point လို့ပြောတော့ဓမ္မလို့ဆိုတာယုတ်လည်းဟုတ်ပဲတန်လည်းဟုတ်ပဲရှုံးနံတရားခန္ဓာငါးပါးလည်းဟုတ်တယ်အာရဏလို့ပြောမှဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်သစ္စာလို့ပြောရင်လည်းဟုတ်တယ်အလုံးကိုကာယနဲ့ဝိရဏစိတ်တကတည်သန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဓမ္မလို့ပြောတာကြတော့ခွဲခြားပြီးတော့မပြောတော့လုံးထားလိုက်ရှုံးနေတန်းတစ်ခုခုနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအရေးကိုတိတက်ပြောရတာလဲလူတွေကကာယအပေါ်မှာသူကတဏှာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာဆွဲလန်းမှုတွေကကာယအပေါ်မှာဖြစ်တတ်များတယ်ကြည့်ရတယ်လေအတူကလှတယ်ကြည့်ရတယ်ရှုပ်လေးကလှတယ်ဉာဏ်လေးကလှတယ်နဲ့ဆိုကာယဘောမှာချိန်ပြီးတော့လူတွေကတဏှာဖြစ်လက်ရှိကြတယ်သူပတင့်တယ်တဲ့သူစိတ်ကထင်လာအဲ့ဒီထင်မြင်ကိုဖျောက်ဖို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထင်ကိုဖျောက်ဖို့ဝေဒနာကြတော့လူတွေကစိတ်ကသဘူးတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ပျော်မှုကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေမှာဆိုလိုတာကလူတွေမှာလွယ်မမှု၄မျိုးရှိလွယ်မနေတာ၄မျိုးရှိတယ်ဝိပ္ပလတာလို့ခေါ်တယ်ဝိပ္ပလတာကလွယ်မမှု၄ရက်တကယ်မတင့်တယ်တဲ့ကာယကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တာအတုဝေတုပအဲလွယ်မမှုတစ်ခုရှိတယ်မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ပြင်တယ်ဘာဘာရှင်ဟလူစီနေရှင်ပေါ့အဲ့တို့လွယ်မအစွာတိနေတာအဲ့ဒါကိုပျောက်ဖို့ကာယကိုရှုခိုင်းတာဗျာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ဖို့ကာယ ानु ပဒနာကိုခေါ်တာဒီရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့ကမ္မထံပေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆေးပေးတဲ့တမားတော်လိုပဲ
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့အလိုက်ပြောက်ဖို့အတွက်ဆေးကဟိုဆေးလေးပေးတယ်ဒီဆေးပေးတယ်ဒါအဲ့တော့ကာယံဥပတိဝိဟရတိကာယကာယံဥပတနာကမ္မထာဆိုတာဘယ်အတွက်ဆေးပေးတာတော့ဆိုအတုဝါကိုမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လွဲမှားဆိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကိုဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါပဲ။ဒါဆေးတစ်ခွက်။ဝေဒနာသူဝေဒနာနုပ္ပတိကြတော့ဒုက္ခတကယ်စင်စစ်ကဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါပဲ။နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကြတော့စိတ်ဆိုတာထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာ哦လူကစိတ်ကိုထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလင်းလင်းမြန်မြန်ပေါ်လင်းမြန်မြန်မြန်ပျက်စီးသွားတာစိတ်ဖြစ်စဉ်နေနဲ့သာရှိတာစိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့တဏ္ဍာတာတူတယ်မမြဲဘူးဆိုတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်လွဲနေတာပျောက်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုခိုင်းတယ်ဓမ္မနုပဒနာကြတော့ကိုယ့်ကိုဒီတရားတွေစုပေါင်းနေတဲ့အခါကြတော့ပြောတယ်ဆိုတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်စုပေါင်းပြီးလုံးလုံးတော့ငါလုပ်တယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့တော့အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်အဲ့ဒါပျောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာဟောတာအဲ့တော့တတိထားဖို့ရတဲ့ကလူတွေလွဲမှားနေတဲ့ illusion ဘာဘာရှင် hallucination တွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ဒီလေးကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားသူဆေးနဲ့သူပဲတပြိုင်နဲ့လောရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကုသဏမလောဘတွေညာနေရင်ကာယ ानु ဘသနာရှိပေါ့နော်တွေ့တာမှုတွေထင်းနေတယ်လတယ်ထင်းနေရင်ကာယ ानु ဘသနာရှိစိတ်ခံစားချက်ကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာဥပဒနာကိုရရှုပြီးလွယ်မှနေမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်နေတယ်အနိစ္စသဘောမပေါ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုရှုကိုယ်ကိုအတ္တငါလုံးနိုင်တယ်ငါဆိုရရှိတယ်လို့သုံးမို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲမိနေတဲ့အရာရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဝတ္တနာကိုရှုလို့သူတို့ဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့အနှစ်ချုပ်ကိုအကျဉ်းကြီးထပ်နာလိုက်ရင်လည်းဒီအိဗယ်ကိုရှင်းထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိဝိရတိအာတပိသံသာနောသတိမဝိနည်းလောကိဘိသာတော်မတ္တံအဲ့တော့တတိနဲ့နေရမယ့်အချက်လေးချက်အယုံ၄မျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဟောတာအယုံ၄မျိုးကိုခွဲခေါ်ခြင်းသည်ရွယ်ချက်၄ခုရှိတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတုပကိုမတင်တယ်တာဟုတ်တင်တယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်မပြဲတာဟိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်နေတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီတွဲမာတဲ့အထင်းတွေအတွက်ဒါပျောက်စေနိုင်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဖြောင်းအောင်လုပ်တာဒါသတိထားနေဖို့ဆိုအလေးကိုဟောတာနော်ဧဝံခောဘိက္ခုဧဘိက္ခုတတော်ကိုဟောတည်အခုလို့နေတာကိုငါသတိရှိရှိနေတယ်လို့ပြောတာအားတဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားသူကသူရှင်းပြတယ်ပြပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ကထင်းဇဘိက္ခုဘိက္ခုသမ္ပဇာနောဟောတိစင်ကြီးတုံတရားနဲ့နေတယ်အတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာပါပြောတာလေတဲ့အတိနဲ့နေဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားချက်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်နော်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်လူရဲ့ကိုယ်ကရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလူတွေအလှူရှားတဲ့အခါအမတ်တပည့်နေကြတာမို့တတိနဲ့လှူရှားပေါ်တယ်မဟုတ်ပညာဆင်ញင်နဲ့လှူရှားဖို့အဲ့ဒါကိုဟောတာသမ္ပဇာနာဆိုတာတိညာရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိရမှာလဲ
သိဉာဏ်ရှိပုံရှိနေရတော့ဒီအသိဉာဏ်ကို၄မျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အသိရှိရမယ့်အချက်9ချက်ကဘာရောအဲ့ဒါလေးကိုကျဉ်းညုပ်တစ်ခါပြောကြည့်မယ်9ချက်ကဘာရောဆိုရင်ရှင်းလန်းနာနောက်ဆုံးတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဘုပ္ပမဲ့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှိခြေလန်းတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာသွားတာသွားတာနောက်ဆုတ်တာရှိချစ်တူတာနောက်ဆုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအတိတရားရှိပါစေတော့အတိတရားရှိပါလို့ပဲပြောတယ်တတိယလည်းဒီထဲမှာခုနကရှိကချထားပြီးသားဆိုတော့ကာယကလွတ်တာမရှိတော့တတိယတော့ရှိရမယ်ဒါကြတော့ချစ်တူနောက်ဆုတ်လို့တာအမှတ်မဲ့မလုံးနဲ့စင်ရုံတရားနဲ့လုံးလို့ပြောတာတတိရှိပြီးတဲ့နောက်အတိပေါ်ဖို့ရမြန်ဆက်ပြပြောတာနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့အာလောကိတိဝိလောကိတိမျက်စိနဲ့ခြိတဲ့အခါတဲ့တဲ့ခြိတာကိုအာလောကိတမျက်စိတွေနဲ့စောင်းကြည့်တာလေးကြတော့ဝိလောကိတနော်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့တဲ့ခြိတာတစ်ခုမျက်စိတွေစောင်းပြီးတော့ခြိတာတစ်ခုကျန်တဲ့တော့ဘာဘောကြည့်တာဘာငုံကြည့်တာဘာဘာလို့လို့ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလို့ဆိုလိုတာတော့ကြည့်တာမှန်သမျှပဲတတိရှိပေါ့ဒီလိုဆိုပညာရှိရမယ်စဉ္ညင်တော့နေရာနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ရှေ့လန်းတာဖြစ်စေနောက်ဆုတ်တာဖြစ်စေအသိပညာရှိရမယ်အသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့တို့နောက်ဆုတ်ကိုအသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့လန်းနောက်ဆုတ်အသိပညာနဲ့လုံးနော်ကြည့်တာရှုတာအသိပညာနဲ့လုံးလက်ကွေးခြေဆံလှုပ်တာအသိပညာနဲ့လုံးနောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတိပတ္တစီဝရတာနေလူတွေရောဆိုင်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အိုးခွက်ပကံစားတဲ့ခွက်ပကံဝတ်တဲ့အဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာပကံခွက်ရောက်ကင်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါစေနော်တတိရှိရမယ်ဟောပညာရှိရမယ်ရှင်ရလို့တရားနဲ့လုံးအောင်နောက်တစ်ခုကအတိတ္တိပိတိခာယိတ္တိတာယိတ္တိစာရာပဲဖြစ်စီရေတောက်တာပဲဖြစ်စီမုတ်မုတ်ဝါတာပဲဖြစ်စီရစားရတာလို့ပြာရည်ရထားပဲဖြစ်စီအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအတိပညာရှိပါစေနောက်တစ်ခုကဥစ္စာရပတ္တဝါကံမေအိမ်သာတက်တယ်ကျမရေးသွားတယ်ပေါ့ဈဉ္ဇဉ်ရဲ့စွန်နဲ့ဥစ္စာရပတ္တဝါအဲ့မှာလည်းပဲပညာရှိပါစေမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ပါပညာဆိုမှန်တိုင်းသိတာနော်မှန်တိုင်းသိပါစေနောက်တစ်ခုကတော့ကတိထိတိနိသိနေလမ်းလျှောက်နေတာလားပတ္တရနေတာလားထိုင်နေတာလားဘာပဲလုပ်လို့အသိပညာနဲ့လုပ်ပါ။နောက်သုတ်တေသာဂတိတေအိတ်တဲ့အခါမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာအိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိတ်ပြော့နေတယ်အိတ်ပြော့သွားဖို့အိတ်ရတယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီတတိရှိပါ။ဘာတိတေတုံနိဘာဝေစကားပြောတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်တိတ်တိတ်ကလေးနေတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်နေတာတောင်မှပဲအသိပညာနဲ့တိတ်တိတ်နေရမယ်တို့ပြောတောင်းတွေးမြောက်တွေးမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့တိတ်တိတ်နေတာဘာလို့တိတ်တိတ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်နေတာကြက်နေတာထိုင်းနေတာအိတ်နေတာနိုးလာတာစကားပြောတာတိတ်တိတ်ကလေးနေတာအဲ့ဒီချက်တွေမှလည်းပဲအသိရှိပါစေတဲ့ဧဝံခောပိကွေပိကုသဗ္ဗဇာတကာရီဟောတိအဲ့လိုနေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဗ္ဗဇာတကာရီကိုလုံတဲ့အလုံးတွေကိုပညာနဲ့လုတ်ပါလို့ပြောတာနော်ပညာနဲ့လုတ်ပါအခုလုတ်တဲ့အလုံးတွေအလုံးပညာနဲ့ပဲလုတ်ပါလို့ပြောတာဒါအလုံးကြည့်လိုက်ရင်အလုံးတွေကြီးပဲလေရှေ့လန်းနေနောက်ဆုတ်တယ်အလုံးတစ်ခုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ရှုတယ်အလုံးတစ်ခုလက်ကွေးတယ်ခြေဆက်တယ်အလုံးတစ်ခု
အဝဆာပြင်ဟုတ်တဲ့ဥခွဲပကံတိုင်နေအလုပ်တစ်ခုစားတယ်တောက်တယ်ဝါတယ်လျက်တယ်အလုပ်တစ်ခုအိမ်သာတက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်တယ်ထိုင်နေတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ရက်တယ်ထိုင်နေအိတ်တယ်နိုးတယ်စကားပြောတယ်တိတ်တိတ်နေတယ်ဒါအလုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီခொဏဌာနအဲ့ဒီခொဏဌာနမှာအသိပညာနဲ့ရွယ်လောက်ပါသဗ္ဗဇာနာကာရီပညာနဲ့လောက်ပါအဲ့တော့ပညာနဲ့လောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတနောက်ဖယ်ဟောပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာဘယ်နှမျိုးရောဆိုရင်တတ္ထကသမ္ပဇိညာဒါတခုဟုတ်တတ္ထကသမ္ပဇိညာတဲ့အချိုးရှိမရှိသိတဲ့ပညာတခုနောက်တစ်ခုကသဗ္ဗယပညာသမ္ပဇိညာတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်အချိုးဖြစ်မှုခဏတတ္ထကအချိုးရှိမှုသဗ္ဗယကိုယ်နဲ့သိမသိသိတဲ့ပညာကောသရတမင်းတမစဉ်ညာဆိုကိုနဲ့ကိုမှရှိရမယ်အာယုံကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရမယ်အာယုံကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားရမယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်နောက်တစ်ခုကအတ္တမောဟတမစဉ်ညာတယ်မတွေးဝေတဲ့အသည့်နော်ဆိုလိုတာရှေ့လျှောက်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်တတ္တကသမစဉ္ညာအနေနဲ့ပြောမစင်ငါရှိရွှေရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲနောက်ဆုတ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲအကျိုးရှိလားဖြစ်ရှိလားဒါစဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ပြောတာနော်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ပြောတာတတ္တကသမစဉ္ညာနဲ့ခုနလက်ကွေးခြေစံတာလဲကြည်တာရှုတာလဲအကျိုးရှိသလားအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးရှိမရှိဆိုတာလေကြည်တာလေးနဲ့အကျိုးရှိမရှိရှိသလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ကိုယ်တောင်းတော့အီကြီးလိုက်လို့ကိုယ်နဲ့မတွေ့တဲ့သူတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအကျိုးပဲအကျိုးမြတ်မကောင်းမှုပေါ့ကိုယ်မှာဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲကိုယ်နဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေ့လိုက်လောဘဖြစ်သွားပြန်ခြိချင်းကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါတို့မဖြစ်ရအောင်ကြီးရှုတဲ့ကမှာအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားကြည့်ပါလို့သူဆွလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျန်တာတွေကိုတော့ချက်မပြောတော့ဘူးအတ္တမောဟသမ္ပဇ္ဇညာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြအတ္တမောဟဆိုတာမတွေးဝေတဲ့အသည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အတ္တမောဟသမ္ပဇ္ဇညာမတွေးဝေတဲ့အသည့်အဲ့တော့သွားတယ်လာတယ်ဆိုတာလေးမှကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးဟာအတ္တမောဟသမ္ပဇ္ဇညာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအတ္တမောဟသမ္ပဇ္ဇညာဆိုဝိပဿနာအတိကိုပြောတာဝိပဿနာနဲ့ချိတာပြောတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လာတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကဲရှေ့ကိုချိလန်းလှမ်းတော့မဲ့ဆိုရင်ဘာအရင်ဖြစ်လာလဲအတ္တမောဟနဲ့ချိလိုက်တယ်ချိလန်းလှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါတခုအဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ကြီးကကြွတက်လာတယ်ဒါတခုပြီးတော့ခြေတော်ကချလိုက်တယ်။နောက်ခြေတော်ကကြွတက်လာတယ်။ပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်နော်။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝါယောဓာတ်နဲ့ဒိသောဓာတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောနဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒိသောဓာတ်တွေကြောင့်ခြေတော်ကကြွတက်လာတာ။ငါကြွတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွလာတာ။လေဖြတ်ထားရင်ကြွကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့မကြွဘူးလေဖြတ်ထားရင်သိပြီဟုတ်တယ်မလားကြွကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းကြွတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တေဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်ကမှကြွပေးတာစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တေဇောဓာတ်နဲ့ဝါယောဓာတ်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခြေတော်ကိုကြွသွားတာအဲခုခေတ်
စိတ်ပညာတွေကပြောရင်တော့ကြွက်သားပေါ့ကြွက်သားအားနဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြွက်သားရဲ့အထိကဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်လည်းဒိသောပါရောပါပဲနောက်ဆုံးကြတာဒါကြည့်ပြီးပါပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြွက်တယ်လားငါကြွက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒိသောနဲ့ဝါရောကများလာလို့ကြွက်လို့ရတာလေမြန်ကြီးပြန်တက်တာဆိုလည်းဒိသောနဲ့ဝါရောနဲ့တက်တာပဲလေအင်းကြီးကနေပြီးတော့လေကိုပူအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပူအောင်လုပ်တာဒိသောလေတွေကပော့သွားတယ်ကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားတခါပြန်ချတယ်ခြေတော့ကကြွပြီးတော့ပြန်ချတယ်ချတဲ့အခါကျတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကများသွားပြီးတော့ဒိသောနဲ့ဝါရောကယော့သွားပြန်ဒါနှစ်ခုတွဲနှစ်ခုတွဲပထဝီနဲ့အာဘောကတတွဲဒိသောနဲ့ဝါရောကတတွဲအဲ့တော့ပထဝီနဲ့အဘောကအဆင်းအကျဒိသောနဲ့ဝါရောကအတက်လေနဲ့အပုကအတက်ရှင်နဲ့မြေကအဆင်းအဲ့တော့လမ်းသွားရဲဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောနဲ့ဒိသောကမြင့်တက်လာပြီးတော့ပထဝီနဲ့အဘောကနှိမ့်ကျသွားရင်အဲ့ဒါခြေတော့ကြွားတာပဲခြေတော်ချွာလိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကများလာပြီးတော့တေဇောနဲ့ဝါယောကနေသွားတယ်။ဒိဉဏ်ကြီးအောက်ဆင်းပြီဆိုရင်လေကိုယူအောင်လုပ်လိုက်တာပဲလေ။အဲ့ဒါဘောပဲမှာတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာခြေတော်လှမ်းတာဘသူကလှမ်းနေတာလဲ။ခြေတော်ကြွတာဘသူကြွတာတော့မေ့ကြည့်ပါလားရှာကြည့်ပါလားအလုံးဟာထက်သဘောတွေဖြစ်တာပဲရှိတယ်စိတ်ကြောင်ဆိုလိုတာခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၃ပါး၄ပါးဝါယောတနဲ့တိသောတကရူပခန္ဓာဟောချောကြွတဲ့ဆိုအဲခန္ဓာငါးပါးရဲ့ပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါမဲ့ခြေတော့ချတာဘသူချတာခြေတော့ကြွတာဘသူကြွတာတော့ခြေတော့ချတာတော့ဘသူချတာတော့မေးငါချတာဆိုရင်ငါဘသူလဲပထဝီကိုငါခေါ်မလားတိသောကိုငါခေါ်မလားဝါယောကိုငါခေါ်မလားတကြည်လေးပါဖြစ်တဲ့တယ်ဘာဘသူကိုခေါ်မလဲကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားချခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားအဲ့ဒါလည်းငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုံနေတာဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလို့သိတာကိုအတ္တမောဟတံစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်လွယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသိနေပဲဆိုရင်ကိဋ္တိတလာပါဦးမလားလာတော့ခေါ်နော်တော့ဘာဆိုရလဲမလားဒေါသဆိုရလဲမလားအဲ့လိုသိနေအောင်လားလုံနေတာဟာလောဘဒေါသကိုတားထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောတော့ဝိနည်းလောကေသိစ္ဆာတော်မနတံစသာအတ္တမောတံစဉ္ညာနဲ့သိတာအထက်ကဓမ္မတခြားတံစဉ္ညာတွေရှင်းပြတာရှိသေးတယ်ဒါအတ္တမောတံစဉ္ညာကြတော့အလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမိတ်ပေးနေတဲ့အတ္တဆိုတာတော့မရှိဘူးပြောလောငါဆိုလည်းမရှိဘူးသူလည်းမရှိဘူးဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတသက်မြတာလှုပ်ရှားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြင်လို့ရှိရင်အတ္တမောတံစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့လိုမမြင်သေးသမျှကမ္မထာနေဘလို့အထုတ်အထုတ်တမာရီလေးဖြစ်ပြီးတော့တောင်းမြင်မြောင်းမြင်ကလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးငြိမ့်လိုက်တာနောက်ထပ်အဲ့ဒီငြိမ့်တက်ကလေးရခြင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘကလေးနဲ့သခံသိမ့်လာချင်သို့တော့အဲ့ဒီလောဘလေးနဲ့သခံသိမ့်မှုဆိုတာတောင်းလွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတရားရုပ်ရဟုတ်ရောက်ပြတာပါတကယ်ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်သည့်ထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါဝိပဿနာနော်အဲ့တွက်လေးကိုနေလေးရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှတ်စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်လို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကတရားတော်မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးတရားတော်မဟုတ်ဘူးတမာရီစွာကြောင့်ဖြစ်တာလေစွာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဝိပဿနာတရားစွာလည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တတိရှိဖို့လိုတယ်နော်ညဆော့ပြရသင်တာအဲ့လိုသင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှူတယ်ဆိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတဲ့လူမရှိဘူးငါရှူတာလည်းမဟုတ်ငါဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောရှူခြင်းနဲ့စိတ်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ
ရှုခြင်းဆိုင်ခြင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာငါမပါဘူးသူလည်းမပါဘူးအတ္တဆိုတာလည်းရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်ဖို့ကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုလိုကျိုးစားငါပြောက်မှသူပြောက်မှဆိုလိုတာတတ္တဝါဆိုတာပြောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာတတ္တဝါမပြောက်ခွဲနဲ့အိဋ္ဌာအိဋ္ဌာဆိုပြီးစရင်တော့ကျိုးပြရုံမရှိမှာနော်သို့သောမလုံးတဲ့သူနဲ့စားရင်တော့တော်ပါတယ်မကောင်းတာတွေညွတ်နေမဲ့စားအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ညွတ်တာတော့မကောင်းဘူးတော့မကောင်းမှုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာလောက်တယ်မှတရားသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့လူရင်းရောက်ချင်တော့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာတဘာဝတရားတွေမြတ်ဖြစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကမ္မတကာရကောနတ္ထိအလုတ်ကိုလုံးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတရားဆိုတာမရှိဘူးဝိပါကတ္တသဝေရကောအကျိုးကိုခံစားတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်ခြင်းသည်ပြုလုပ်ခြင်းအကျိုးပေါ်ခြင်းသည်ခံစားခြင်းနော်ကမ္မတကာကောနတိဝိပကတ္တသဝိရကောတုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိယုတ်တရားနန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့မြင်မဧဝိတံသမထတနာငါမပါဘူးတတဝါမပါဘူးအတ္တဆိုတာမပါဘူး

0: အဲ့တော့ဘဝမှာနေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတော်မြတ်ချက်ကတော့တတိရှိပညာရှိတတိရှိပြီးပညာရှိပြီးတတိနဲ့ပညာနဲ့အတူတကွနေထိုင်ပါလို့တတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့နေထိုင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးသပ်ဆုံးမခြင်းဟာယခုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိတဲ့ရှင်ဖရာ
1: ဖ
0: ရာတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ်သစ္စာသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: န
0: ိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအသိဉာဏ
1: ်
0: ရရှိသေးရန
1: ်
0: ရှိတန်းကြလေဓမ္မတပည
1: ့
0: ်ရှင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အဘဒဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက
1: ်
0: သာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင
1: ့်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်း
0: ဤကောင်းမှု၏ဟောဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နံနတ်ဘောင်းတို့အ
1: ား
0: ကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သုံးသက်တဲ့ဘုံရှင်ဤကုံသောလုံးတို့များစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြ
1: တ
0: ်ဝိသီယာကြဂုံသည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျ
1: ား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ေရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာကူတိုက်သောမဲခင်ဖောင်ကိုဖွဲ့ထားကြရင်တရားတော်
1: ဒဂရမကျနာကြတရားအထုတ်ကြပြန်တယ်တရားလည်းနာကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကမ္မဇိကမနောကံတွေလည်းရှိကြတယ်ဘုံဘူပိရိကလာအပြစ်မရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပိရိကလာနေကြတယ်ဆိုတော့အလုတ်သုံးလုတ်ကိုဒဂရမတွေလုံနေကြတယ်ဆိုတာသိနေပြီတရားလည်းနာကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကံမဇိကံမနောကံတွေလည်းမကောင်းတဲ့ကံတွေတားမြစ်ပြီးဒီကလာစီးဆောင်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်ဆိုတာလည်းသိကြပြီ။ဒါတွေပါအကျိုးမှားတရားဓမ္မတွေနေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့။ဩကိုးစားရရှာကြတာကို။အိဗေကဒါပဲရ။ကိုးစားရအားထားရရှာကြတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရမကြီးကလည်းအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာသနာထဘိက္ခွေဝိရဒမာအနာထအနာထဘိက္ခွေဒုက္ခံဝိဟရတိငါဤစိတ်တည်းများတို့ကိုယ်ကိုယ်ရာအာထာယလုပ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ကိုယ်ရာအာထာယရှိပြီးဒီကလာနေချက်ပါကိုယ်ကိုယ်ရာအာထာယမရှိဘဲနဲ့မနေချက်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအာထာယလုပ်ပြီးဒီကလာနေချက်ပါကိုယ်ကိုယ်ရာအထာယမရှိဘဲနဲ့မနေချက်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရာအထာယမရှိဘဲနဲ့နေကြလို့ရှင်ပြမင်းတို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေရင်းလုပ်နေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တော့တရားနာရလဲကိုယ်ကိုယ်ရာအထာယရှာနေတယ်တရားထုတ်ကြလဲကိုယ်ကိုယ်ရာအထာယရှာကြတယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ရှိခဲ့တဲ့သူမလွန်ကျူးပဲနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြမှုပါလေ။ဩကိုယ်ပဲအားထားရရှာနေကြတာပဲဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေအမျှော်မြင်ကြည့်လို့ဒီလောက်လုံးဖြစ်တာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွဲတို့တရားသစ်တို့သိကြသွား။အမျှော်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုယ်ပဲအားထားရမရှာတော့ဘူး။မရှာတော့မနဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံသေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကအဲ့ဒီခါကျတော့လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာကြတော့ကို့မှာကိုယ်ကိုယ်ရာအထာရကလုံးမထားတော့ဟိုဗယမရာကြီးတခါတည်းဖြစ်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးဒီကလာဘာဆွဲရတော့မလို့ဘာကန်ရတော့မလို့လို့ဘာပဲအကုရာရှာတော့နတ်ပဲအကုရာမလားဘုရားပဲအာကိုရမလားတရားပဲအာကိုရမလားကို့ဘာသာကို့အယူလိုက်ဖဲအာကိုရတော့မလားဆိုတော့ဒါကြဲအဲ့ဒီကြမ်းမှရှာတော့လေလူရင်းကမတွေ့ပဲနဲ့ဘုရားမှမဆွဲမိမကင်မိပဲနဲ့ဒါကြဲကျေဘယံဗရာမျောရမြုပ်ရတဲ့ခြေရောက်ပါအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကို့ဘယအာထာရရှာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲလို့ဆိုလွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘွေရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ဘွေရာကိုဖြင့်လှုပ်ထားကြပါဆိုတော့ဘုရားကတိုက်တွန်းသနာတာဘိက္ခဝေရထမာအနာထအနာတာဘိက္ခဝေဒုက္ခံဝိဟရတိကိုယ်ဘွေရာအထာယရှာထားကြကွာကိုယ်ကိုယ်ရာအထာယရှာမထားလို့ရှင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှင်ရခြင်းနဲ့ပဲမြုပ်ခြင်းမျိုးခြင်းပဲသွားရလိမ့်မကွာလားအမှန်တော့မှားပါလားအဲ့တော့ဒီဃာရမတွေဘာလို့နေကြလုံးလို့မေးတော့တရားနာတယ်လည်းကိုယ်ဝေရအခါရလှုပ်ထွက်ကြတယ်သဘောပါတရားထုတ်တယ်လည်းကိုယ်ဝေရအခါရလှုပ်ထွက်ကြတာကာယကံမရှိကံနေစောင့်ပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြသိက္ခာပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြတာလေဩဒါကိုယ်ဝေရအခါရလှုပ်နေကြတာပဲဒါပြန်ဒကာရမတို့ကိုယ်ကိုယ်ရာအားထားရလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုဟာအင်မတန်ဖိုးတန်တဲ့လို့ အခုသမောကြီးမှာသမောကြီးပြတဲ့အခါလူတွေကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘောတွေဘယ်ကချိတ်လာကြ။တမန်တွေတွဲလာကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သမောကြီးကဘောတွေနဲ့ယူလာပြီးတမန်တွေတွဲလာပါလို့ဦးကိုဝေဟာအထာရလုတ်တာ။သမောကြီးရောက်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမိလောင်တဲ့ခါဒါလေးတွေဘောလေးတွေသွတ်ပြီးရေထဲမှာခုန်ချ။အဲတမန်လေးတွေဖြုတ်ပြီးကြတာအဝေးမှာလော်သွားခတ်သွား။ဒါကိုဝေဟာအထာရလုတ်ခါကြ။ဟုတ်သူပဲတဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေယခုနေတိုင်းတရားနာပြီးနေတိုင်းတရားထုတ်ပြီးနေတိုင်းကာယကံဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်နေကြတာကိုယ်ခွေဟာအာထာရလှုပ်ထားကြတာဘယ်နဲ့ကကိုယ်ခွေဟာအာထာမလှုပ်ထားပဲနဲ့နေတဲ့သမုတ်ပြတဲ့အခါဘောလည်းမပါလားကိုးစားရအဲတမန်လည်းမချိတ်လားကိုးစားရအာထာရခြင်းဘယံမရာမျိုးဘယံမရာမျိုးနားလိမ့်မကန်လို့ဣစ္ဆာဖြစ်ရမလားမဖြစ်ရဘူးအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားကြည့်တော့ဩတို့လုပ်တယ်လို့ဟာကိုယ်ခွေရအထာရလုံနေတာပါလားဆိုတာတကကျွဲတော့အားလုံးပေါ်လာတော့ခဲ့ဒါဖြင့်ကိုယ်ခွေရအထာရရှားနေတဲ့နေပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ခွေရအထာရဟာလဲလှုပ်ထားကြလို့ဘုရားကဟောနိုင်ဟောထားညာတော့လဲဝါးရဲဝါးပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဟုတ်လားငပြောပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဆိုတော့လေခဲကိုသမောပြဦးတော့ဒီဝါးပေါင်ကလည်းလိုင်းလေဝဲခဲ့ရမှသူမခံနိုင်ဘူးဗယံပရာဇံအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်ပြတ်သွားအောင်ရုပ်သွားအောင်သူဖြစ်နိုင်သေးတယ်ငပြောပေါင်အာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လင်းငါးခုနဲ့ရှိတယ်ငပြောပေါင်ကရေရင်နဲ့ဆွေကြီးပုတ်ပြီးကြလာအာကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗယံပရာမြုပ်မျိုးဆိုတာဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အာဟုကိုးစားရအတားရှိအောင်လှုပ်ထားကြလို့ဆိုညာတယ်မပြက်တာလှုပ်ထားမှသူဟာအမှန်ရောက်မှာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုမှအမှန်ရောက်မှာမပြက်တာလှုပ်ထားမှအမှန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ခုဒီကဓမ္မတွေလှုပ်ထားတာကအင်းဘာတွေများလှုပ်ထားကြပါလိမ့်မလို့တို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘူးတပည့်တွေတို့နေတိုင်းဥပဒနာရှုပါလေဗျာဆိုတော့အိုးဓမ္မကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးကိုမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတယ်။မဲကင်ဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရှင်ကဩလှုပ်လဲလှုပ်ထားနှံ့ပါပဲလေ။လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုးစားရအထာရဖြစ်ပါပဲလေဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဝန်တာကြပါဘူး။ငါကလည်းကိုးစားရအထာရလှုပ်ထားတယ်။ထားတဲ့ထဲမှာလည်းအလုတ်ကလည်းတဲ့နေပြန်တယ်တရားကြီး။မတဲ့ဘူးလား။တခြားသောဝါဘောင်တို့လိုအင်းငပြောဘောင်တို့လိုပင်လယ်ထဲမှာပြက်တဲ့အခါကိုးစားရအထာရကိုကနားမလဲလို့လှုပ်ထားပြီးရှင်မသူတို့ကလည်းရပိုင်းခိုင်တာတွေဖြစ်နေတော့အင်းခဏပဲအာကိုပြီးခဏပဲမြုပ်ချင်းမျိုးချင်းပဲဆိုတက်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလည်းညင်းနေဖို့မလိုတော့အခုတော့ပြန်လှုပ်ထားတာကနိယမတရားကြီးတမတ္တနိဒံဓမ္မလို့ဓမ္မသင်္ဍီပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အတွက်မပြုတ်မပြတ်နိုင်တဲ့မဲ့အလုံကြီးမဲ့ခင်ကြီးခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တဲ့အတွဲဩတို့ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိတဲ့အဲမတို့လုတ်တာကလည်းအလုံးမှမှန်တဲ့အလုံဖြစ်မှလည်းတဏညာအာကိုရလုတ်ထားတာမဟုတ်အကြီးကျယ်ခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ထားတော့တို့အတွက်ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘူးဒီတရားကအထုပ်ပါဘာမှပူဇော်ပင်ဇော်မရှိပါဘူးဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါသဘောကျအခုဒီကဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့ဒီကဓမ္မတွေတော့ကိုအားကိုခွန်လေးအားကိုကိုအားကိုခွန်လေးရှင်ဘာပူဇော်ရှိသုံးกว่าကိုသွားနိုင်လာနိုင်ဘာပူဇော်ရှိသုံးกว่าဆိုတော့တောတရားတွေဝါပေါင်းနဲ့တူငပြောပေါင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအိုမင်းရင်ရောပြီးပြည့်စုံတယ်အဲအာကိုတဲ့လူပါတကားလဲဒေါမနတာတွေဖြစ်ပြီးတကားကဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။အဲအာကိုတာကအာကိုလွဲပြန်တော့လဲတကားကျွေနင့်နာပြန်။အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအာကိုတဲ့အာကိုလုံးကဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးတကားကဘာမှအာကိုလိုက်တယ်ဘယ်မှအစ်ဖဲဆိုတာကိုသေးသေးချာချာကျွတ်တို့ဒီသိထားနှင့်တယ်တွေ့အာကိုရဆရာတဲ့အထက်မှာလဲအမှန်နဲ့တွေ့ပြီးအမှန်နဲ့လှုပ်ထားမှုကြုံတော့ကြောင်းဩတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တေဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အာဟုအာရရဲရဲတင်းတင်းပေါ်လာပါလိမ့်ကုန်ဆိုတော့ ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာဟုရခိုင်မြဲတာကြီးလုတ်ဖြစ်တာပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။နမောတောရှင်ဖြင့်ဆရာအဲဒီကလေးတော့အာဟုလိုက်ပြန်သူတိရောက်တော့ပြန်ကြ။အဲဒါကလေးတော့အာဟုလိုက်ပြန်လဲ။အဲသူတိရောက်ပြီးအဲပြန်ကြ။အခုတော့ဖြင့်ဒါနတိကလုတ်ပြန်လဲမက္ကန်ဆိုင်အောင်လုတ်နေကြတယ်။ဒါနစီလလုတ်ပြန်မဲ့ဒီဃာရမတွေအယိုးယိုးမှမဟုတ်တော့ပဲ။မှန
2: ်ပါဗျာ။
1: ဝမထွဖြိုးဆိုတော့ဒုက္ခဝမကျွတ်ရှင်တဲ့ညာနဲ့လို့ရတော့မဲခင်နဲ့လို့ဖြစ်မှန်ပါဗျာသီလသောက်တည်ပြန်တော့ဝမကျွတ်ရှင်လို့သောက်တည်တဲ့သီလဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ကြောင်းဘုကိုမြင်တာကညာညာဆိုတာကမဲခင်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒါနလောက်ပြန်မဲခင်ဖောင်တယ်မိမှန
2: ်ပါဗျာ
1: သီလသောက်တည်ပြန်မဲခင်ဖောင်တယ်မိမဲခင်ကျေးဇူးရာကြီးလုံးမိအဲတကားတခေရံခန္ဓာကိုအဖြစ်ပြနှိစ္စတွေရှုလိုက်ပြန်တော့လေအဲမဂ္ဂင်ပေါင်းကြီးကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးတကလားလာပြန်တော့ဩမမြုံနိုင်မမြောနိုင်ပဲဘယ်ဝဲပဲခရက်မှလည်းမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့တို့ဆံတဲ့ပေါင်းကြီးအထက်သို့ဆံတဲ့ပေါင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကအရောက်ပို့နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ပေါင်းကြီးကိုးစားရအထာရအလုတ်ကိုလှုပ်ထားတာဒီကလျာဏမိတ်္တသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒဂါရမတွေသိချရတဲ့အလုတ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာဒဂါကျော်တို့ဒဂါသစ်တို့သိချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့ရွေးချော်ပြီးဒီကကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝါးဝါးမြင်လာသူအာခုချင်းအာခုလိုက
2: ်
1: မပြောဖောင်မြင်လဲအာခုပါဘာအာခုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲပါသလားခိုင်ပါသလားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့သူပဲပြည့်ရအောင်နေစာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ကောင်းတော့ရိပ်နေတာဒါပြန်ဩဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့တာဒီကားလို့ဆိုရင်ခိုင်မြဲတဲ့ခြေရောက်သွားလို့ပဲခင်ဗျာဝါလူသဲစုမကဘုရားတွေဒီမှာကျွတ်တော့ဒီအခုရှာလို့မတွေ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတံတရားလဲနေတဲ့တွေ့ကြအောင်ပါဘုရ
2: ား
1: ဟိုမြုပ်ဒီမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြအောင်ပါပဲသူတို့ဟုံမြုပ်ဒီမျိုးဖြစ်နေရှာမတွေ့တဲ့ကြောဩခိုင်မြဲတာကြီးရတာတော့ခိုင်မြဲလို့ဖြစ်နေကြပါဘောလားခိုင်မြဲတဲ့နေရာမှာပဲခိုင်မြဲလို့နေကြဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းလို့မရှင်းဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတွေကိုယ်ရင်းဟာဘလောက်ကြည့်အောင်ခိုင်လုံနေတယ်ဆိုတာတကားကျွဲတွေးလို့ဖွတ်တယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: တနည်းအားဖြင့်လည်းသူများပြောလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်လောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်ရှင်မဲခင်ပဋိကြောင့်သူပါတာအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်လိုက်ပြန်နေတော့အော်မဲခင်တကူတည်ကြည့်ပါလားဘုရားကနာရှိတဲ့မဲခင်ဟာလောဘဒေါသမောဟဒီဥသောအငြိကြီးတွေကိုပေါအောင်ပေါအောင်လုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ်တည်ရှိတော့ဒကာသစ်စုဒကာအောင်တို့ရေသူထမရောက်လို့ဟိုဟာကြီးပါတာလေသူထမမရောက်ရင
2: ်
1: အဲ့ဒီတွေကတို့မှာဖြင့်ကိုးစားရတာမရှိတဲ့လူဘိန်းလူကြံလူအလူနတဲ့ကလားလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩညံပါလို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကိုးစားရအားထားရထိုင်နေတာကြီးလုံးမိရတာဟာတဲထူးချပါလားဆိုတော့တွေ့တိုင်းပေါ်လာအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်တော့မေးတဲ့ခါကျတော့အားထားရလုံးမိတာသူတော်ကောင်းနေဥသောကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒီအလုတ်ကြီးကလုံးဖြစ်ကြတာကိုယ်အိမ်မှာကိုနေလို့မရှာမမီးတဲ့ပုံပုံမှာဒီလိုလုပ်ဖြစ်ဖို့တရားကျွဲမရှိဘူးဗျာ။ဟဲ့နာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုးစားရအားထားရအစ်ဟာမက်ခင်ပဲဆိုတာပြန်သိကြဗလား
2: ။
1: သူရှိတယ်မရှိတယ်ကိုမက်ခင်တို့လုံလောက်ဗလားမလုံလောက်သေးဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ချင်လို့ရှိတယ်။ဒါကအောင်လွဲရနော
2: ်။
1: လောဘမေးကြည့်လိုက်အရင်ကနဲသလားလို့မေးကြည့်တယ်။အော်ဒါနဲသွားတယ
2: ်။
1: ပူရရှိတာအရင်တော့ပူသေးသလားလို့ကြည့်လိုက်ရှင
2: ်။
1: နဲသွားတယ်။အင်းဒါမက်ကင်ဖောင်မထမ်းမြောက်နေလို့ပဲ
2: ။
1: ဒေါသဖြစ်ရခြင်းအသိပ္ပိဒေါသဖြစ်မိသလားခဏနဲ့သိမ့်နေသလားလို့ကြည့်လိုက
2: ်
1: ။အင်းဒါမက်ကင်ဖောင်ကြီးအထမ်းမြောက်မှုကြောင့်သူသိမ့်နေတာ
2: ။
1: မက်ကင်ကနေရာတွေစစစစပြီးဒီကရပါပါပါပါတော့လှုပ်လိုက်တဲ့တွေ့။ဤကဲ့သို့သောဖောင်ကြီးဒီဃာရမတို့အထမြောက်မြင်မှုကိုကိလေသာပါတာကတည့်တည့်ခံပေါ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါရှင်းညာအခုဒီချိန်ဒီနာရီကျော်ဒီဃာရမတွေရှေးကလို့ဆိုလို့ရှင်ထွန်းချက်ချင်းဖြတ်ဈေးဝယ်ချင်းဖြတ် ရောင်းလို့ဝယ်လို့ဝယ်ဒီချိန်စကံသိနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာအစရှိနေကိလေသာဒုထုတုံးကတော့ကိလေသာသံကြီးထွက်လာတာပဲဘာသံနေထွက်လာကိလေသာသံနေကြီးပဲထွက်ပြီးကရမအားဘူးအင်းဒီချိန်လေးပဲရုံရကံမှုသွားနေရတယ်လာနေရတယ်ဆိုတော့ကိလေသာဓာန်ရက်ပြီးအာကိုရတော့ရှာတာပဲအာကိုရပါရှာတော့ဆိုစက်ကူရှာအာကိုရပါရှာစက်ကူကနေပြီးကြီးစက်ကူလေးများလာတဲ့အခါတိုက်ကလေးအာကိုရလုံးလိုက်ရင်ရွှေလေးအကူရလုပ်လိုက်ကားလေးအကူရလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ပြန်တော့ကျသံတော်မင်းသားဖြစ်တိုက်လုပ်ပြန်ငင်းလာတဲ့အခါပြည့်စည်လို့သွားပြန်ရင်အကူရစင်မဟုတ်တာလေလုပ်ပြီးတော့တော်ရကြရကြလိုက်ခြင်းပြန်ကြောင်းမင်းကြီးရလို့ဆုံးရတယ်နဲ့မိတော်လို့ပုံရတာနဲ့ပြောက်ပြက်တာလေးကြီးပဲအကူရမိတော့ဩဖခင်ကသာနာသာဘိခေဝိရဒမဟာနာထာအကူရအစ်စ်ခိုင်မြဲတာရှာကြရှာကြဆိုတာသူရှာထားတာတွေကရင်ကိုပက်လက်ကြီးတွေ့ရတာပါလားရှာထားလိုက်ချွေရန်သွားလို့ပေါက်ပြန်သွားလိုက်အင်းတော့ကြာအကိုရကနေပြီးဒီကလာကို့နှိပ်ဆက်လိုက်ဂါကြွယ်ဓာရီတွေ့တာရီကြောင့်သာအကိုလိုက်အင်းတော့ကြာတေးလေးဖြစ်လို့တော့ကြာကြလို့ရှင်ဖြင့်မနာမသူတော်ရင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြစီသွားရမယ်တော့ကြာရင်ကိုပဲလည်းမင်းဥပါရဖြေရအင်းအကိုရကမမှန်တော့လေအကိုရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိလေသာပါလို့တနေ့ရှားစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အဲဒီပါလေးစွတ်တော့မကြောက်တော့ပါဘူးစွတ်တော့ဘာကြောက်မကြောက်ဘူးစွတ်တော့ကလမ်းရကလေးကမြဲသွားပြီတနည်းအားဖြင့်လည်းသွားကြရကိုမရှိတော့ဘူးဒီကတည်းချမ်းသာရာဖြစ်တာနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပြီးကြတော့ပြုံးလို့ပေါ့ဗျာကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားမှာတာဩကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရရှိပြီးနေကြဇမ္ဗာကိုယ်ဝေအားထားရလွတ်ကင်းပြီးဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အသွားဟာဒကာအောင်သိမ့်မှန်ပါလားအဲဒါဖြင့်ဒီဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတာကကိုယ်ဝေအစ်တွေ့ထားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရာနဲ့ဩသံဃာတခါမှာကိုယ်ဝေမှားလို့ဝါတော့မပြောတော့နေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတာရှိဆောင်ကောင်းဆောင်ကောင်းမတွေ့ခဲ့တယ်တွေ့ဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောမြုပ်ချင်းမျောချင်းဇာသိမ့်ခဲ့ရခြင်းသည်ကိုးစားရအားထားရရှာတော့ရှာတဲ့ဘဝကြီးပဲအာဟုကခိုင်မြဲတာကောင်းဆောင်ကမပြခဲ့မိတဲ့အတွက်ပြရလောက်အောင်လည်းမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ဒကာကျော်ရေးတန်ခရာတော့ရှိခဲ့တယ်အခုတော့ပြန်သံဃာစကားနေကားလို့ဆိုရင်ယက်တန်းရောက်ပါဘောဆိုတာဒကာအုပ်ပေါ်လာသံဃာစကံယတန်းရောက်ပါပြီဆိုတော့ကိုးစားရအထာရအစ်စ်တွေ့လို့ယတန်းရောက်ပါပြီလို့ဆိုရတာကိုးစားရအထာရအစ်စ်သာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ငါသိပါမျက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်လို့လာပြီငါအခုတော့ပြန်မင်းနဲ့ဘင်းနဲ့တော့မမကျွေးမဝင်းနဲ့လူနဲ့ဟိုအစားခပ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူအောင်မကြဘဲနဲ့နေရတယ်တို့ဆိုလေသေကန်းလေးနှစ်ခုပဲလက်တင်စဉ်းစားတော့ငါသိပါဖြစ်မှာတော့မပြောတတ်ပါဘူးလေဆိုတော့မှိုင်ထွက်မှန်ပါဘူးလားအဲ့ဒါကိုစားရအားထားရအစ်စ်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ဟာဖြင့်မျက်စိမျက်နှာညှုံးငယ်စွာနဲ့ပဲသူဒီဝိညာဉ်ချုပ်ရနော်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါကကျွေးဦးအကိုရအစ်စ်အားထားရအစ်စ်မက်ခင်ဟာအစ်စ်ပဲဆိုတာတကယ်အစ်စ်တကယ်အောင်လို့ပေါ်ပြီမှန်ပါဘူးဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကငါ့အနောက်ကိုစားရအားထားရရှိပြီကောမင်းတို့မငုံနဲ့ဆိုပြိဋိဘံသံဃာနည်းများမှားရှာသေးဒီလက္ခဏာမတွေကကိုသားတွေကိုသမီးတွေမင်းတွေကကိုးစားအားထားရှာကြကိုရေးကတော့ဖြင့်တို့ရေးကတော့ဖြင့်တို့ကိုးစားရအားထားရမပြတ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးမမြုပ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးဝဲမလဲနိုင်ဝဲမဆုံနိုင်တဲ့မကင်ဖောင်ကြီးကိုပိုင်စီးမရဲ့ဂျုံတို့တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှာကြပွေကြဆိုတာတိုက်တွန်းကြဖို့ပဲဒါကြတာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုးစားရအားထားရဖြစ်ဟာဘုရားကြောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားကြည့်တော့မှသဗ္ဗရိတုပသံသေးဩဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတာပါလားမှန်ပါဘူးသဘောကျဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲမှန်ပါဘူးအဲပရမသဗ္ဗနာနဲ့တရားနာလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးအဲသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းရတရားနာလို့လည်းရတကားဦးကြီးယောနိသောမန္တိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြစ်နေပြအနိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဉာဏ်လေးကလည်းနှလုံးသားမှန်တာလေးကလည်းအာကိုရတစ်ခုပဲ ဓမ္မနိဓမ္မပရိပတ်ဒီနှလုံးသားမှန်တဲ့အတိုင်းလဲဖြိုင်ဖြိုင်လေးကျင့်ပေးလိုက်ပြန်တော့လေကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲကိလေသာတွေခြုံငင်းပြီးတကရာဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ညာကရောက်သွားပြန်တော့လေအာကိုရာစစ်ပဲပေါ်လာပြန်တော့လေအရင်တစ်မျိုးဆိုတော့ဩဒါအင်္ဂုတ္တပါဠိကသဗ္ဗုရိသူပသံသေးဝသောတပတိအင်္ဂံဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့မဲ့ခင်ဖောင်ရတာပဲကွာသရမသဝနံသောတပတိအင်္ဂံနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြန်လို့ရှိပြန်လဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးရပြန်တာပဲအကုရာရှိပေါ့ဗျာယောနိတော်မဏိကာရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိတ်တော်အနိစ္စရှိတော်အနိစ္စလိုပဲနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရန်လဲအဲနှလုံးသွင်းတဲ့ညာမဲ့ခင်လာဖြစ်ပြန်တော့လဲအဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးပဲပြန်ရတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိတဲ့တရားကအနိစ္စမို့အနိစ္စလို့သိတယ်အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စသိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသိတယ်အနတ္တရှိတယ်အနတ္တသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရင်းရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကြိုက်တယ်ထိုကဲ့သို့တရားနဲ့ကျင့်တယ်လည်းကြိုက်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပြီးသောတပတ္တိအင်္ဂါနဲ့အဲ့ဒါလည်းမကင်ဖောက်ကြီးဖြစ်လာပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတို့ကဓမ္မတွေမှာဩသောတာပတိမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကိုးစားရရနိုင်တဲ့ဟာဒီလေးခုစုံလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတော့ကြောင့်တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ကြီးရထားတော့ငါကြဲသိခြင်းသိလိုက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးနေခြင်းလည်းနေတော့အပြစ်မရှိတော့သိခြင်းသိတဲ့ကောင်အပြစ်မရှိနေခြင်းနေပြန်တော့အပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖလင်းက၄ချက်နဲ့ကိုးစားရအားထားရကိုဒီ၄ချက်လိုက်နာလိုက်တော့ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကြီးကကို့အတွက်မှဖြင့်လုံလုံလောက်လောက်ထောက်ခံကြီးပေးပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဥဇာနာဇာသေးစရာလုံးဝမရှိတဲ့မဂ္ဂင်ကြီးကိုပိုင်ရပြီးဒီကလာထားတော့သူကလည်းမအိုးမသေးအမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုပဲဆိုက်ကမဲ့မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးဖြစ်နေတော့ဩကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာသနာကြာကောင်းလို့ဟင
2: ်
1: ကို့အတွက်ကပြန်ဒီပေါ်တက်ပြီဩလောလဲမလောရခက်လဲမခက်ရဘယ်နဲ့တကယ်ကိုနိစ္စဒုက္ခဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကမ်းပေါ်မှာတို့ဒီကားလို့ရှင်သူ့ပဲယူဆောင်ပို့တော့မှာမို့သူ့အာဟုဝါဒလှုပ်ထားရခြင်းမမပြတ်နိုင်မမျောနိုင်မမြုပ်နိုင်တကယ်ခိုင်မာရာကြီးသမတ္တနိနိဒာဓမ္မကြီးကိုလှုပ်ပြီးဒီကားလာထားတဲ့အတွက်ဒဂါသေတို့ဒဂါဟုံးတို့လုတ်ပြအောင်လုတ်ပြီးခိုင်နေတော့ခိုင်အောင်ကြိုးစားချဖို့ရာကို့အားထားရဖြစ်လို့ဒဂါရမတို့ဒီလုတ်မလုတ်ဖြစ်တဲ့လူဟာလက်မဲ့ဗယံပရာဝါးဖို့မပြောပါဘူးတင်းမောပြက်လို့အာကုသလို့မြုပ်ချင်းမျောချင်းငားလိုက်ငားလိုက်အစာဖြစ်ချင်းမှတပါသူ့မှာဖြင့်တနာစရာကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှသံရမရှိနဲ့နော
2: ်
1: ဒီဟာကသာကိုပင်ရတာကိုအရေးကြီးတော့လေဆိုတာဟာဒကာဓမ္မကသေချာမှတ်ပါခိုင်းတာပင်အားကိုရာရှိကိုဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းပါတော့အားကိုရာမခင်ရတရားတွေနာရပြန်တော့အားကိုရာဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်အဲမခင်ပဲနှလုံးသွင်းမှန်ပြန်လို့လေအားကိုရာရတယ
2: ်
1: နောက်နဲ့မှန်တာလည်းပါပါလေနောက်နဲ့မှန်ဆိုတဲ့ကရထဘုဒ္ဓပဲပဲညာပဲညာရှင်မဲ့ခင်ပဲအဲသိစ္စရှိရဲ့အိစ္ဆသိတဲ့သဘောလေးတွေဟာလဲဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိညာပဲဒါလည်းပါပါလေလုံးပဲဒါပြန်ဒီမဲ့ခင်ကခင်ဗျားတို့မှာအမြဲတမ်းရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာတွေကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကလာဣမဘကံနေဟုသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိမြေမှဟုတ်မှာပဲကံလေးဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတို့ချိုးရဖြစ်ကြဘူးကိလေသာရင်ကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကလာမဲခင်ဆိုတဲ့ခိုင်တဲ့ယထာကြီးဖောင်ကြီးတမောကြီးဒီကရမတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နေတကားအောင်ပို့ဆောင်တာရွက်ဆောင်ပြီကိုယ်စားရအားသာစီရတော့တာပေါ့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုလည်းယခုပြောပြပါပြီမဂ္ဂင်ဖောင်ရခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုပြအဲ့တော့ဘုရားကသာနာသာဘိက္ခေဝိဟဝိဟရထမာအနာထအနာတာဘိက္ခေဒုက္ခဝိဟရတိဘိက္ခေယံတို့သာနာထကိုးကွယ်ရာရှိကြကုန်သည်ဝါအားထားရကိုးစားရာရှိကြကုန်သည် ဟုတ်တော်ဖြစ်တုံမေတင်တို့ဒီဝိဟာရကနေကြกว่าကိုယ်ဆရာအရာလောက်ထားပေါ့ဗျာမဟာနာထဝိဟာရတုံမေတင်တို့ဒီမဟာနာထကိုးကွယ်ရမရှိအားကြရမရှိလက်မဲ့ဖြစ်ဖြင့်မာဝိဟာရကမင်းတို့မနေကြနေกว่าဘိက္ခူရံတို့အနာထကိုးကွယ်ရမရှိမှုနဲ့နေခြင်းဒီဒုက္ခမင်းတို့အပယ်လေးပါးရှိသောဒုက္ခတဏ္ဍာရီသောဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးဟောတိဖြစ်ဘလောက်များဟောထားပါဘုရားဒါရီကြီးလိုက်တော့မှာဩတို့ဖြစ်ကဖြင့်အဖြစ်ကောင်းမှစစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘာမှမရောတော့ပါကလားဆိုတာတကယ်ကြီးကိုယ်တို့ဖြင့်ဝန်းနာတာရပြီဘုရားဒါရီမယားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေရဲ့မျိုးရဲ့ခင်လာကြီးရဲ့မင်းလာကြီးရဲ့သိုးမဲလေကိုအားကိုရကိုလုတ်ခကြဘုရားတဘောကြငါရတဲ့မိခင်ဖောင်ကြီးမင်းခိုစီးပြီးလိုက်ခဲ့กว่าတကယ်သိရပါမရဘူးမရဘူးတကားအောင်ရပါမရဘူးမရဘူးတကားကျွေတကားကျွေသမီးလေးရှိမိသေးလေးရှိကမ္မမလေးရှိတင်္ဂရကရမကံဖောင်ရင်မရှိပြီခိုးကပ်ပြီးလိုက်ခဲ့လောက်กว่าဆိုလို့ရပါမလားပြောလေလောကဘယ်ဖြစ်ပါပဲမရှိနိုင်တာမတက်နိုင်တာကပြန်မှမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးကနာထသုတ်ပြီးကိုယ်ကိုယ်ရလှုပ်ထားကြဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်ရှင်လို့ရှင်အင်္ဂါလေးပါးညီဖြစ်ပါလေกว่าဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်တရားနာဖို့ဗျာသဘောကျလားတရားနာပြီးကနှောင်းကမှန်ဖို့နှောင်းကမှန်ပြီးကလာမှန်နှောင်းသွန်းတတ်ပြီးလို့ရှင်ဖြင့်အကျင့်အမြဲလို့ရှင်ပြီးတာပါပဲกว่าဆိုတော့မကင်ဖြစ်လာတာပဲသိကြကြသိကြပါဘူ
2: း
1: ခိုင်းတာဖြင့်ကလည်းအဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူးတဲ့အင်းဘယ်သွားလို့ဘယ်ရောက်မှာတော့မေးတော့တရားဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပဲတာဝန်ခံပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဘုရားတာဝန်ခံမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတာဝန်ခံတော့ဗျာဒီပြည့်ကြတော့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလာယနာတို့ဖတ်တာဝေဒနာတို့ဒီနောက်ကနေပြီးဒီကရတဏှာတို့ဥပါဒံတို့အရင်တိုင်းပေါ့ဗျာကံတို့ဒီကသုံးခုကဇာတိသရမရဏတို့မရှိဘူးလားကဲမဲ့ရင်ဘောင်အားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဒကာရမတို့ဒီဘက်ကတဏှာရီဆိုရေးဒီကသက္ကာယဒိဋ္ဌိနယ်ပေါ့ဗျာဝိညာဉ်ကယုတ်ကာဏဖသဝေဒနာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိနယ်ဆိုတာကဒကာရမတို့အမြဲတမ်းပေနေရတဲ့နယ်ကိုဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိနယ်ဆိုတာပါဒီသက္ကာရိနဲ့မှာသက္ကာရိချုပ်တယ်ပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျနိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့အခါလဲကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းရှားနေသေးတယ်တဏှာဥပါဒံကံနေဥသောကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းရှားနေတော့ဒီမဲ့ကံဖောင်မှတပါမဲ့ကံနဲ့မဲ့ကံဓာတ်နဲ့ချက်ပြီးဒီကာလမှာမသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကိလေသာရေရင်ကျော်ကပြတ်ပါ
2: မပြ
1: တ်ပါဘူး။မပြတ်လို့ကိလေသာရင်ရောတိုင်းလျှောက်လိုက်ကြံလို့ရှိရင်လည်းသနာဥပါဒံကံဤသို့ကိလေသာရင်ရောတိုင်းလိုက်တော့ပြန်လို့ဟိုဇာတိသရမရဏဒုက္ခမြုံမျိုးပဲလဲပေါ့။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ပဲလဲတော့ပါလေ။မြုံမျိုးပဲ။ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့မြုပ်တဲ့မျိုးတဲ့ပဲလဲတော့တော့။ဩအာကိုရအာထရဖြစ်တဲ့မိခင်လို့လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက္ကရာရိကိနည်းမှလည်းတက္ကရာရိကိချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မသွားနိုင်။မှန်ပါဘူး။တဏှာရင်ကြောင့်မျိုးပြီးတကလားတဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့မြို့ရမြို့ရကြီးပဲပဲသူဒီကားလို့ဆိုရင်တန့်သွားတော့တယ်ဆိုရင်လေဒကာကျွယ်လွယ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နေတိုင်းတရားဟောပြီးတကလားနေတိုင်းကြည်င်ယူဆောင်ပြီးတကလားနေတာသက္ကာရိတိနေမှသက္ကာရိချုပ်ရနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုပို့ဆောင်နေတာဖြင့်မဲ့ကင်ဒီတော့အာကိုရမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှဆိုရင်ပြန်ကောင်းပြီမဂ္ဂင်ဒီဟုသောတရားကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩသွားပြရခရီးကလည်းလမ်းကလည်းဧကယနာယံဘိက္ခုမဲ့ကောဆိုသောကြောင့်တစ်ဖြောင်းနဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့တဲ့မဂ္ဂင်ဖြစ်နေသောကြောင့်တရားအောင်ဆိုရင်ရှိရသဘောပါကြရဲ့ဒါကြောင့်အေကိဝသဘုံနာမှာမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလုံးလို့မင်းကမေးတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ဘယ်သွားတယ်လို့ငါမဖြေဘူးနေတိုင်းပြောနေတယ်မဟုတ်လ
2: ား
1: သူကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနေလဲမေးပြန်တယ်သွားကြရကလမ်းရှိသေးရဲ့လား ကတ္တရိနောဝိသောကတ္တ ဝိပ္ပမုဒ္ဒတိသဗ္ဗတိသဗ္ဗကန္တပဟိနတပရိလာဟောနဝိသတိလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးမှာလာတယ်ဝိသောကတသောကတဏှာသောကအစရှိသည့်ကိမိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂတ္တိနောခရီးဆုံးဟောတိဖြစ်သွားရခြင်းမရှိဘူးဒီတဏှာဥပါဒံကန့်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရီးပဲသွားမှာဒါရင်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တော့ကျွတ်လို့ကရောက်ရမယ်အဲ့တော့ပုံနာရတဏှာဥပါဒံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတော့ဆိုတော့ခရီးဆက်တာသွားမယ်ခရီးကလည်းဂတ္တိနောဝိသောကတ္တဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိသဗ္ဗခန္ဓာဗဟိနာတတဏှာဥပါဒံကံလေးဥသောတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာကိလေသာတည်းကာယကံတော်ဆိုရဲကိလေသာတွေဥသောအဘိဓါပြအဘိဓါကာယကံဗျာပါရကာယကံဆိုရဲဒီခန္ဓာတွေကချုပ်သွားပြီနော်ဒါခန္ဓာလေးကခွန်နိုင်တာပေါ့ဗျာအဘိဓါကလောဘကိုဗျာပါရကခောတာကိုဒီခန္ဓာတွေချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံလို့မင်းနေတော့ဘုရားခင်းဆုံးပြီกว่าဘယ်နဲ့ဖြစ်ခရီးဆုံးပြီတဲ့ဒကာဓမ္မလို့နော်တဏှဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဗျာ
2: ခရ
1: ီးဆုံးပါဗျာအင်းပေးချာမှတ်ကြနော်မနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူ
2: း
1: မနေ့ကတရားကခရီးကိုအိုးနေရာသစ္စာနှစ်နှုတ်အင်းနှစ်ကြံတယ်ဆိုတော့ကသစ္စာသင်ရှောင်းပြောယနေ့ကဘာပြောမှာတော့ဆိုတော့ပုံနာမေးတဲ့အခြေကိုပဲပြန်ပြီးကြတာတမျိုးအပြင်ဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတော်မူကံနဲ့ဒီပြေကလာခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်သွားဆုံးလို့မေးတဲ့အိဗယ်ရအောင
2: ်
1: ပုံနာကလုံနေလို့တရားဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြအောင်ဩပုံနာတယ်မသိပါလားတက္ကရာတိဥသိနေပါလားခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားဆုံးမေးတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကညံရောက်ကြတယ်မှန်ပါပါဘုရားသဘောပါဒီကံတဏှဥပါဒံချုပ်တော့တရားဓမ္မတွေတဏှဥပါဒံချုပ်မှသာလဲဟောဇာတိတရားမရဏဆက်ပြီးသံဃာခရီးလျှောက်အောင်မရောက်ပါဘူ
2: း
1: အခုတော့တဏှာဥပါဒံချုပ်တော့ခရီးကဘယ်နဲ့နေလဲ
2: ဟ
1: ုတ်ပါဘူးအော်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့မေးတော့ဘုံနာပဲသွားတယ်တော့ငါဖြစ်လို့တော်ပါ့မလား မပြောတဲ့ဘူးကဲတရားဟုံးတို့ရိမ့်ပြီချက်တော့မက္ကန်လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာတဲ့လားဘောကြာခရီးဆုံးမေးတယ်ခရီးလမ်းညွန်ပြတဲ့ခရီးပို့ဆောင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမှမရှိတော့ပဲသမီးရခရီးကိုပို့မဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတွေမှရှိသေးရလားအနာဂတ်အကြောင်းမှရှိပါနဲ့အနာဂတ်ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိစရာမရဏတဲ့ဇာတိဘုံဘလောက်လာဦးမလဲမလာတော့ဇရာဘုံဘလောက်လာဦးမလဲမရဏဘုံဘလောက်လာဦ
2: း
1: ဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ကြခရီးဆုံးအောင်ဘယ်သူကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဟောတဲ့အပြင်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတာတကယ်ကျွဲလွဲတယ်ဗျာဒါမနေ့အတိတ်ပဲနဲ့မတူပါဘူ
2: း
1: မတူဘူးတရားဓမ္မတွေသဘောပါကြဂတ္တရိနဝိသောကရတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိအလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါင်းမှသူလူပိသဖြစ်နေတယ်တဲ့ဇာတိစရာမရဏဒီလိုဘေးရန်နေတယ်သူလို့နေပြီတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတသဗ္ဗတိတဲ့အလုံးစုံမှလည်းဘေးရန်ဟူသောမြတ်အကုန်လို့နေပါပြီသဗ္ဗခန္ဓာဘေးနာတာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းသူပယ်ပိသဖြစ်နေပရိလာဟောနဝေသတိကျသူမှာပူပန်ញံကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမဲ့ခင်ရှိတယ်ဆိုလိုပုံမြောက်မှာပါဘူ
2: း
1: ပူပန်ញံကိုရှိတယ်အဲ့ဒါဓမ္မဗရာပါဠိတော်လို့လေးစားစွာနဲ့အခန္ဓာဘဝမှာပါပါတယ်လို့သိချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ရှင်းပြီနော
2: ်
1: ခိုင်းတာဖြင့်တကယ်ကျေမဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလေးရန်ဆိုင်ဆိုင်ဒရန်ဆိုင်ဆိုင်ခကြီးကပြန်ဆုံးပေါ့မဆုံးဘူ
2: း
1: ဘာသာပါရင်မရရင်ပဲခီးဆုံးပြီဒုက္ခတိရောတေချာဆုံးတာလ
2: ား
1: မဆုံးနိုင်ဘူးလား အဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်တယ်မော်ဩော်ဒါကုသရလုံးထားလို့ဆုံးသွားတာနော
2: ်
1: ကုသရလုံးမထားလို့ရှင်ဒီနေ့မကင်မမရသေးလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ခီးဆုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရပါဘူ
2: း
1: ဇာတိကခွေးဇာတိနိုင်ကျက်ဇာတိဝဲဇာတိပိုးလောက်ဇာတိခီးတွေကတော့အောင်မဟုတ
2: ်
1: မသွားရဘူ
2: း။
1: အခုတော့ဒီလိုသွားစီရတရားဓမ္မတွေရှိသေးရဲ့
2: ။
1: ဩော်ဒါဖြင့်ဒီတိုင်းကိုးစားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပြန်ဘယ်ဇာတိနဲ့သူနေရှာလိမ့်မလို့ဆိုတာမပြောတတ်ဘူး
2: ။
1: ဒါကအောင်ပြောတတ်ပ
2: ါ
1: ။ဘယ်ဇာတိရင်တိရစ္ဆာန်ဇာတိလည်းမပြောတတ်ပါဘူး။ကိုးသူကိုးစားရမှမရှိသေးပဲ
2: ။
1: ခိုင်မြဲတာမှသူမတက်မိသေးပဲ
2: ။
1: အင်းရောက်ကျင်တယ်လို့ရောက်လို့ပေါက်ကျင်တယ်လို့ပေါက်ပြီးဒီကရအမျိုးမျိုးသောကြောက်တွေကသူကြောက်အောင်မှာပဲဟိတခြားပါဆိုရရှိသေး
2: တယ်
1: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာဖြင့် ရှင်းနိုင်ကြပါဘူ
2: း
1: ။ဥပါဒံကနာဥပါဒံကံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြုံမေးတော့တခါကျကဘယ်နဲ့ဖြေပါမလဲ
2: ။
1: တည်ဆုံးမေးပုံနာရပဲသွားတယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ဖြေမလဲ
2: ။
1: ဖြေနိုင်ရဲ့။ဖြေပါဘူ
2: း။
1: တည်ဆုံးနေပါကောဗျာ။ဝိပ္ပမုဒ္ဒသဗ္ဗရိတဲ့အလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါက်မှလော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘေးရန်မှာတွေ့ရရှိသေးလဲ
2: ။
1: ဇာတိဝိသရာဘေးဖြာရီဘေးမရဏဘေးသောကဘေးတွေရောပြုံးမလို့
2: ။
1: သဗ္ဗခန္ဓာဘိနာတာလေဒီထဲမှာတဏှာဥပါဒံနေဟူသောခန္ဓာဆိုတဲ့ကြည့်သံဃာရိပ်ပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့မထွက်နိုင်အောင်ရိပ်ပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပယ်ပြီးပြီကွာပရိလာဟောနဝေရီတဲ့သူ့မှာပြင်ငါအကွက်ရမရှိတဲ့လူမြေကြီးငယ်ကြပြီးကျုပ်ပြင်းပြင်းဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှာမသိဘူးခက်ချီသေးရဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းပူပညာသူ့မရှိတော့ဘူ
2: း
1: ခကြီးကဆုံးတယ်တပည့်ကြဘာဖြစ်ခရီးဆုံးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဘု
2: ရား
1: gain ဒါပြန်တရားသစ်တို့တရားကျွဲတို့ကပဲပုံနာမေးတာဟာဩပုံနာနဲ့ထူလိုက်ပြီချင်းမဆုံးနိုင်ဘူးလားသိပါပါဘုရားဓာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဘာခန္ဓာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့မမေးတော့ပုံနာဒီလိုလည်းမရဒီလိုမေးလည်းမပြောပါနဲ့မရောက်စီပါနဲ့ကွာပြောရတယ်ရှင်းမလားသိ
2: ပါပါ
1: ဒါဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေးသေးချာချာသူဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အမောတွေလည်းပြေပြီဗျကိလေသာမောတာတွေပဲနဲ့ပြေပ
2: ါဘ
1: ူးအခုခင်ဗျားတွေနေတိုင်းမောကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မောတာလဲ
2: ပ
1: ြေပါအင်းလိုချင်မှုကိုရောသွားရလို့မောတယ်လိုချင်မှုမရလို့မောတယ်လိုချင်မှုတွေကိုအကုန်သိခြင်းလို့ထမ်းဖို့နေရလို့မောတယ
2: ်
1: လိုချင်မှုတွေကိုကိုလိုချင်တော့မရလို့မောတယ်သဘောကြ
2: ။
1: ဒါကိလေသာကြောင့်မောတာ။အဲဒီကမောတွေကကိလေသာမရှိတော့ဒီမောတွေကလည်းကုန်ပြောက်သွားပြီ
2: ။
1: ခကြီးကတော့သွားရရှိသေးတယ်။အဲခကြီးကလည်းသွားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်။မောကလည်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒါပဲသွားတယ်လို့အဲဒီကကျွဲဆိုလို့ကတော်ပါ။အဲဒီတော့ဘုရားဘယ်မှသွားတယ်လို့မယူပါနဲ့ကွ။အဲဒီကောခကြီးတွေဟာခရီးကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ယူလိုက်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါဘုရားငါကောခရီးတယ်ဟုတ်ပြန်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါခရီးကိစ္စကိုပြီးမသွားသေးဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: ပါပြီးသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲသွားကြရတယ်အပြင်ဒဏ်ရာကြီးထဲမှာကုန်ပြီဆိုတဲ့နေကြတာစိတ်ချင်းအေးသွားတယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဒီမှာရသံတရားခရီးသေးသွားပေရအလုပ်ကိုမင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးသွားတန်တရားခရီးတယ်ဝန်ထုတ်ထမ်းပြီးဒီကရခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးဒီကရတန်တရားခရီးတယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်မှာတော်မြောက်သွားတဲ့တွေ့ဝန်လဲချရခကြီးကလည်းကုန
2: ်
1: ခန္ဓာလည်းမရှိပဲဘူးက
2: ခ
1: န္ဓာမရှိတော့ဝန်လဲချပြီးတော့သွားရခကြီးရောအင်းဝန်ချခကြီးကုန်လို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုငြိမ့်ချင်းနဲ့ပဲနေဝင်ရှိတော့ဒကာကျော်ပန်းနဲ့နေရငြိမ့်ချင်းနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ဟာဖြင့်ဘာမှတန်မြတ်မရှိနဲ့ဆိုတာဖြင့်လေးနဲ့ဆိုပဲပြောလိုက်ဘာကြောင့်ကိုယ်ခွေရလုတ်ထားကြပါဘောကိုယ်ခွေရစက်ကရထားက
2: ြ
1: သဘောပါလား gain ဒါဖြင့်ဘုံနာတဲ့မင်းကိုပြောရတာတည်ဆက်တယ်တဲ့မင်းကခကြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘယ်သွားကြုံကြီးမင်းကသူကခကြီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင
2: ်
1: းသဘောကြဖရဲကပြေတာကခကြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဘယ်သွားတယ်လို့ကိုဖြေရရှိသေးရဲ့ဒါပြန်သူကခရီးမဆုံးသေးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ
2: ်။
1: ဒီကကမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခရီးဆုံးပါပြီပြောနေတော့ဘုံနာကကြုတ်ဖြင့်တွေ့သွားပြီတဲ့ညံတုံးပြီဘယ်နဲ့မှမမေးတတ်တော့ဘူး
2: ။
1: ဟာမင်းပါမေးတတ်တော့မလို့နဲ့မင်းပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းမှမင်းနားမယ်ပဲပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တာလည်းမင်းမသိ။ပြိဿသမုပ္ပါနားရတဲ့ဆရာလည်းမင်းမကတ်လို့မင်းပဲနေမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတာဘုရားကတော့အဖြေမထုတ်ဘူ
2: း။
1: ဒီဓမ္မတွေပြိဿသမုပ္ပါနားလိုက်တာဒါဒီမှာတဏှာဥပါဒံကံနေဥသောခရီးပို့ဆောင်တဲ့လက်သက်၃ယောက်ကသေတော့ဒီပုရိသေခရီးတွေကဇာတိဇရာမရဏလံသွားပြဥပါ့။ဘယ်ပို့မယ်ဒီကမရှိရောက်ကြဌာနကလည်းမရှိ
2: ။
1: ဆိုတော့ဒီမဘုတ်ကိုဒီဘုတ်ဘုတ်ကိုဒီကားလိုက်ဆက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်နေဟူသောငြိမ်းမှုနဲ့ပဲသူနေဝင်ရှိတာ
2: ။
1: ကိလေသာကင်းပြီးနေဝင်ရှိတော့သဘောကျတယ
2: ်။
1: ဒါရင်တို့ကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
2: ်။
1: တရားဓမ္မတို့ခမည်းတော်ဘယ်ဖြစ်ရောက်မှမြတ်မယ်ဆိုတာကိုသိရပါလား
2: ။
1: အင်းဘယ်လိုမှပါလိမ့်။ခရီးဆုံးဆိုတာကခရီးကိုပို့ဆောင်တဲ့တဏှာဥပါဒ်ချုပ်ရ။ဒ ဓမ္မကလည်းဇာတိသရမရဏမပြမစဲကြီးလဲနေတဲ့ဇာတိပိသရဇရာပိဖြာတိဖြာတိမရဏမရဏပိဇာတိမလဲဘူးလ
2: ား
1: အဲ့လိုလဲနေတဲ့ခရီးကြီးကလာသေးရဲ့
2: ဟု
1: တ်ပါဘူးဩော်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကျွတ်မဲခင်လုံးမှာတော့ခရီးဆုံးလားမရှိပါလ
2: ား
1: တသံနေရာလုံးဖြင့်ကျွတ်မဆုံးခဲ့ဘူးခန္ဓာဝင်ဤသံပိဒီကာလ96ပါးလမ်းညာကြီးမှာခန္ဓာဝမဆံပြဲထမ်းပြီးကဟာထိုးလဲရှာထုတ်ပြီးသေးလိုက်သေရခသည်ခန္ဓာတစ်ခုကြောင်းထမ်းလိုက
2: ်
1: ထမ်းပြီးဒီလမ်းပေါ်မှာကဟာထိုးလဲပြီးသေဖို့ဝင်လိုက
2: ်
1: ဒီလိုကြီးအရှက်ခွဲကျုံနေလာခဲ့ရတာဒီယခုခါမှပဲခီးဆုံးနေတော့တပည့်ကြအင်းဒါကြောင့်ကတ္တရိနာဝိသောကတ္တလဲဝိပမုဒ္ဒတာသောက်ရသဗ္ဗကန္နာပိင်နာဂရတိတော်ဆိုတာခရီးဆုံးမိတာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲဒါပြန်ကဓမ္မတို့ခမရတို့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရအောင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှာတပါးတကားကျွေးရှမ်းတွေ့တွေ့ကြတယ
2: ်
1: ခရီးလမ်းညောင်မှာကလည်းကဏ္ဍဥပါဒံဟုတ်ဗျာသုံးချက်ကလမ်းညောင်ပြရင်သူတို့ပဲကဏ္ဍဥပါဒံကံနေဖို့ရတော့မနေရဘူးလ
2: ား
1: အင်းသွားလိုက်ကြံကြတယ်ဟိုမှာဇာတိတရာမရဏတွေနဲ့ပဲကျွတ်အဖော်လုပ်နေရမလုပ်ပါဘူးလ
2: ား
1: ဩဒါပြန်ခီးမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်နဲ့လဲသေးလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေလဲကျွတ်တယ်မဆိုင်တော့လို့အင်းဒီဥစ္စာမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်တွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းမကောင်းတဲ့အရာဌာနတွေလဲကွယ်ပြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ခီးဆုံးနဲ့မက်ကန်လုပ်လိုက
2: ်
1: တပည့်ကြခီးဆုံးနဲ့မက်ကန်လုပ်လိုက်လို့တော်သေးရဲ့ဗျာဒါလေးမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့်ဥပေနာဝေသေဘေးအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိခုဒကာတိဆိုတဲ့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ကထမ်းလို့သဘောကျ96ပါးရှိသောလမ်းညာကြီးပုံဘယံမရာပြင်းနေဘယံမရာပြေတဲ့96ပါးရှိသောလမ်းညာနဲ့ပြေတဲ့တဘာဝနဲ့ကအသေးသက်လိုက်တော့ဒီပုံရှာထုတ်ပြီးဟာထုတ်လဲပြီးသိပြန်တော့သိပြန်တဘာဝခန္ဓာဝင်သူ့ပြီးတဲ့ကရတဲ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းသွားပြန်တာပဲ96ပါးလမ်းညာမှထမ်းသွားပြန်တာပဲထမ်းပြန်တော့ဒီလမ်းညာမှပါဒီ96ပါးတစ်ခုခုနဲ့တကောင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲသိပြန်ခန္ဓာဝင်တစ်ခုထမ်းပြီးဒီလမ်းညာပြေဥမှာပဲရှက်เสียရေးလည်းကောင
2: ်း
1: ကြောက်เสียရေးလည်းကောင်းအဆုံးကလည်းမမြင်အသက်ကလည်းခံနေရတယ်ခဏခဏခံနေရတယ်ဝင်လို့ကြည့်ရတယ်ကြက်တွေမင်္ဂလာလုံးဝမရှိသေဝဲထွက်ပြန်တော့ရှာထွက်ရည်ကြီးပဲခင်ကောင်းနိုင်တယ်ကွာရဲ့ခရီးမဆုံးလို့ခရီးမဆုံးလို့ခရီးမဆုံးလို့ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်တွေကဖြင့်တကယ်ကျွယ်လွန်လို့ပါလ
2: ား
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ gain ဒါဖြင့်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလျှင်သွားเสียသခန်းပတ်တော့တယ်ဆိုတာတကယ်ဦးကြီးသိချင်ရင်းပြီဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခရီးဆုံးအောင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမဲ့ခင်လို့ပ
2: ါ
1: ဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ခင်လာရင်ခရီးဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ခင်မလာရင်ဖြစ်ဖြစ်တော့မြတ်ဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်ချနိုင်တဲ့မဲ့ခင်လာရင
2: ်
1: အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဲ့ခင်လာရင
2: ်
1: အဲသစ္စာမြင်မှလမ်းဆုံးမယ
2: ်
1: တပည့်ကြသစ္စာမမြင်သေးရင်ဖြင့
2: ်
1: လမ်းမဆုံးသေးပါဘူးဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျွယ်လေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ပဲဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ပုံနာမင်းတော်အဖြေပြည့်တယ်ဖြေတာပဲပုံနာကဒီကနာဥပါဒံကံလို့ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံမဲတော့ချုပ်နေပါလေဆိုတော့ဥစ္စာဘယ်သွားကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကခရီးပင်နေဒီကုသနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ
2: ်
1: ခရီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကိုခရီးပင်ဖြစ်နေမဲနေတာပေါ်ကြပါလားအဲတော့ဒီလိုလုံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခမည်းတော်လည်းဒီတိုင်းမနေရဘူး။ဩငါသေးပဲသွားမှမသိဘူး။ဟုတ်လားဗျ။ဒီလိုလုံထားတဲ့အတွက်ငါသေးပဲနဲ့ရောက်လို့မပြောတတ်ပါဘူး။နင်ပဲပဲဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတန်လျာကြီးနဲ့ဒီပူလုံးကြီးလာနေပါလေမလို့အမေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့မှခရင်မဆုံးညောင်ပြေးရ
2: ။
1: သဘောကျ
2: ။
1: ခဲရကအောင်တာချင်းခရင်ဆုံးမဲ့ခင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးလုံးဟုတ်လား။လာပါဦးလား။မ
2: ှန်ပါဗျ
1: ာ။ gain ဒါဖြင့်ဒကာရမတော့အခုဟောနာတော့ဒီကုသေးလေးလောက်ထားတာအင်းမြေဘုံဘုံအကုရေလောက်ထားတော့ဘယ်များရောက်ပါမလို့ဝိသိကိစ္ဆာလားမှန
2: ်
1: ပါဘူးဝိသိကိစ္ဆာမလာဘူးလားမှန
2: ်ပါ
1: ဘူးအဲ့ဒါခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပ
2: ါဘ
1: ူးအဲ့ဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္ဆာချိုးအောင်လုပ်လိုက်ဆိုတာမဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူ
2: း
1: ငါသေးပဲသွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေးမှန်ပါဘ
2: ူး
1: ငါဆိုတာကငါသေးရင်ဆိုတော့ဆရာကဒိဋ္ဌိဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္ဆာမှန်ပါဘ
2: ူ
1: းသဘောက
2: ျ
1: ငါသေးရင်ဆိုတော့ကဘယ်သွားရမှမသိဘူးဆိုတာ
2: သိပါဘူ
1: း။အော်တော့ကြပါလိမ့်မယ်ရမယ်ဒီနှစ်ခုချုပ်ချုပ်သွားပြီ မချုပ်သေးဘူးလား
2: ဘ
1: ာသာပါရင်မယ်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကအဲနောက်တင်ပဲသွားရမှာတော့လာသေးရဲ့ဒါကြောင့်နိဒဂရိကောသူတို့ကြတာဂရိမြဲတော့ပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်သုဒ္ဓိကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ခုမှာပဲသောတာပန်သောတာပန
2: ်
1: ခရီးမဆုံးသေးတဲ့သောတာပန်ခရီးဆုံးသွားတဲ့အရိယာယန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပဲသွားမယ်လို့မရှိတော့ဘူးကိုယ်စားအားထားရပဲဖြစ်ပြီလို့ယူတော့မှာပဲသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားကြီးဩအာကိုရာစက်လောက်ထားတော့ဒါဟာတခြားကအောင်မယ်ခရီးဆုံးအောင်လောက်ထားလိုက်တာကိုရှင်းမလားအာကိုရာစက်ဆိုတာဘာပါလိမ့
2: ်
1: ဒီခရီးဆုံးအောင်ကလည်းကိုယ်ကံံဘယ်တရားပေါ်မှာဆုံးတယ်ဆိုတာကိုအမေကံပေါ်မှာဗျာရှင်းမလားအမေကံပေါ်ရင်ခရီးကအ
2: ဲ
1: ဒါဖြင့်ပုံနာမေးတာအလကားပုံနာပေါ်ငါသေးပြင်ပယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာမို့ဒီမေးမေးတာကဲယနေ့ကစပြီးမဲခင်ဆောက်အောင်လုပ်ပါလို့တတိပေးလိုက
2: ်
1: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့နဖူးပေါ်လက်တင်စဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားတာအယောင်းကပဲလို့ကောင်းကောင်းအဝယ်ကပဲလို့ဝယ်ထားရရပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာမသုံးနိုင်အောင်ပဲပို့ပို့ဟောငါသေးပဲများရောက်မှာတော့လာအောင်ပ
2: ါ
1: မလားပဲဦးလ
2: ား
1: ငါသေးပဲများသွားအောင်မှာတော့ငါသေးဆိုတာပါလေဗျာဘယ်သွားရမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်လို့မပြောရဘူးဆိုတော့တန်ခရပေါ့အ
2: ဲ
1: တန်ခရဝိရိကိခအဲ့ဓာရီကလည်းဆယ်မကန်ခေါမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလုံးနှလုံးကလာရမယ
2: ်
1: အခုတော့ဖြင့်မကန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကြီးကလည်းရှင်းပိုင်းကချုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩော်ဒါချမ်းသာတဲ့နေရာမသိတဲ့နေရာပဲဩော်မိမိသိလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲကိုဟောသူ့ကသူဆုံးနေကြက
2: ြ
1: မကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရောအောင်လောက်ထားလိုက်ပါဆိုတာများတကယ်ကြောရေးတိုက်တွန်းရသဘောပါက
2: ြ
1: ဒါရင်ဒီပုံနာမေးတာတော့ဖြည့်ပြည့်ပြည့်ရပုံနာကဘာနဲ့မင်းနေတာတုံးဆိုတော့ခရီးပဲဖြစ်နေမင
2: ်
1: းဘုရားကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်ချင်မရှိဘူးလို့ပြောပုံနာကဘာမှမေးတာပါလဲအင်းဘုရားကဘယ်လိုဖြည့်ပါလဲခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည့်တော့မင်းတွေတော့မမင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒကာရမလေးတဲ့ခရီးဆုံးတဲ့အချက်ကိုကိုရောက်မှသာတယ်ခொနဲ့ကဝင်ရေးချမ်းပြီးဟာထိုးလဲရှာထွက်သေးတဲ့ဇတ်ထုတ်ပါသိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဒီဘာလေးရထဲမှာတချို့သေရကြည်ကြတယ်ဒီဒကာကျွယ်ရှိတယ်နော
2: ်
1: မှန်ပါဗျာအင်းပါလဲသိမ့်မချသမီးလဲသိမ့်မချကိုကလည်းပဲသွားရမှာမသိမှန်ပါဗျာသူတို့ကလည်းသိမ့်မချဘူးဆိုတော့သိမ့်မချတော့ဝန်းထဲမှာသူတို့လွယ်ထားတယ်ဝင်ရေးချမ်းသာတယ်ဖြင့်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဝန်ပြီနေဘူးလားတဲ့သူတို့ပဲစိတ်မောလိုက်တာဆိုတာမလားဘူ
2: း
1: အဲ့ဒါဝန်ပြီနေတာပြဆိုင်းပြီတာမဟုတ်ဘူ
2: း
1: ဆိုင်းပြီတာလည်းသိုးနေဆိုင်းပြီတာကတရားဓမ္မတို့ကဲကြပါယူကြပါကဩရဲကဲလိုက်ယူလိုက်ရင်ပျောက်ထွက်သွားတာသူ့ကံရခြင်းကဖိပြီးစိတ်မချလည်းမချဖြစ်နေတာဘယ်သူကဲလို့မှမရဘူးအဲဘေးကလူကလာဖယ်ပြန်သူ့လာပါသွားတော့ဝန်တွေကပြီးနေတယ်ကြီးကမပျောက်ဘူ
2: း
1: ရေးတိုက်ပြန်လာသူ့မအေးလာဘူ
2: း
1: ဒီဘုဒ္ဓတရားလည်းမပူလာဘူးပြည့်ရပြည့်ရပဲဆိုတော့ဘုသူတတ်နိုင်မ
2: ှန်ပါ
1: ဗျာအဲဆိုင်းပြည့်တာသက်သာတွေသာသမီဝင်တွေခင်လို့ပြည့်နေတာကသက်သာပါမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တန်လျာခီးတယ်ဝင်ပြီးပြည့်ပြီပဲကျုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ခရီးဆုံးမှဝင်ပြီးပြည့်ဇတ်ထုတ်သိမ့်မယ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ခရီးမဆုံးရင်တော့ဖြင့
2: ်
1: ဒါဖြင့်သိရင်လို့ဤသိခဲ့ရတယ်လို့နောက်ကအရေးဆုံးမြတ်ချက်ချမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာတရားဝင်ကလည်းဆုံးမြတ်ချက်ဝင်မိတယ်ကြီးပဲဗျာ။ပါစင်ကြသမီးစိတ်မချပြည့်ကြီးအလိုမပြည့်ပဲနဲ့ပေးကြတန်လန်ရပြတန်လန်ရှင်ရမချုပ်မနိုင်ပဲနဲ့ခေါင်းထဲသာဝင်ရလို့ရှင်ဝင်မိပြည့်ကြီးကမ
2: ှ
1: ရှင်းမလား
2: ။
1: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့်မယ်။မင်းလုံးလုံးကတော့ဘာဖြစ်တော့ခရီးဆုံး။သွားကြရခရီးဆုံး
2: ။
1: သွားကြရခရီးဆုံးတော့ဒီဝန်ချပြီနောက်ဝန်ထမ်းရလို့သေးတယ
2: ်။
1: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာဒီခန္ဓာဝင်ချရတာ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
1: သဘောကျ
2: ။
1: ဒီနေ့မှအေးသွားတာလေတဲ့ဒကာရမတို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်အပူဓာတ်တွေငိမ့်တာ။မှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငိမ့်တာ
2: ။
1: မငိမ့်ဘူးလား
2: ။
1: အဲဒါကြောင့်တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့ပြီးဒီကလာသွားတယ်။ဒီနေ့မှလည်းအေးချမ်းပြီးဒီကလာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့ဝန်ကြလို့အေးချမ်းသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: သဘောကျခရီးတန်နဲ့ခရီးတွေကဖြင့်ဝန်နဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ပြောချက်ကမှန်ပါဗျာ ကိုယ့်အတွက်ပူရတာကတမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်အောင်ကိုထမ်းလို့ပူတာဘိုးဝုံမူတွေပွားတာလို့သူတို့တွေကအရေးကြီးနေရတာကတမျိုးတစ်ပုံကလည်းမရှိလားအဲဟိုဝုံမူတွေထမ်းတာလည်းတကယ်ကျေတော့ကဟိုဟာတွေထည့်စကားပြောနေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဘူ
2: း
1: ပြီးသေးရလားအဲအခုတော့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩယခုလက်ရှိခန္ဓာဝိညာဉ်ချပြီအေးဘောမဆိုနိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့မဲ့ခင်မတပါအားထားရလည်းမရှိဘူ
2: း
1: သူမှလည်းခရီးဆုံးခရီးဆုံးတဲ့တရားမှန
2: ်
1: ပါဗျာ။ပန်ရဲခရီးကိုစကမ်းပတ်တဲ့တရားမှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဆိုလိုက်ပါလား။ဒါကြောင့်နဲ့ဘုံသားကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြေတဲ့အခါမင်းကကွာတဲ့။မင်းကဒီလောကကြီးမြဲသလားအစရှိနေမင်းအစကမေးခဲ့တာဒီဟာတဲ့။ရုပ်ကိုမင်းကလောကထင်နေတာတဲ့ဝေဒနာလောကထင်နေတာသင်္ခါရသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလောကထင်နေတာလောကကြီးဟာမြဲတယ်လားလို့သူကမေးတာ
2: ။
1: အဲ့တော့ကွာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်ကုန်တာကွာ။ဒီလောကဟုတ်သေးရလား
2: ။
1: လောကကြီးပြင်မဲ့ထွက်သွား။အဲ့ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာပဲခူးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လို့ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကနိဗ္ဗာန်ပြည့်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်သေးဟူသောတရားကုန်ပြီးဒီကရလော့သွားသောကြောင့်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရားကွာ
2: ။
1: ဝေဒနာကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်နဲ့နေတဲ့တရား သင်ညာကုန်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အတွက
2: ်
1: လွရင်တော့ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက
2: ်
1: အမှန်နဲ့နေတဲ့တရားတဲ့ငါဥမာပြရလို့ရှင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာအနှစ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်ကြလို့ဂုံကြီးများအကျယ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တဲ့ဂုံတွေများတယ်နိဗ္ဗာန်မှာဂုံသိမ့်များတယ်ကွာဖြေဖို့အမှန်ခက်တာသဘောကျအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာတရားဓမ္မတို့အမှန်အဖြေခက်တယ်ဆိုတာမာတို့တွေကနဲ့နဲ့တယ်လို့နဲ့နဲ့ပြီးခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗာမရှင်းသေးဘူးလ
2: ား
1: သူကတ attva တွေကိုယုံနာနေတ attva လောက်ထားတာယုံနာနေတ attva လောက်ထားတော့သတိတ attva တွေပဲသွားလို့ဖြစ်သေးတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့တ attva လောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုံရောနိုင်အောင်ပုံပြီးချုပ်ငင်းကောင်းတယ
2: ်
1: ယုံနာကပါသေးတာအဲဒုက္ခသစ္စာခရီးကြီးကရဆဲမပေါ့လ
2: ား
1: အဲ့တော့ဒီယုံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ပဲမဖြစ်ပဲသေးသလားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြေရမှာပဲဆိုတော့ဒီယုံနဲ့မဲလို့ပဲရပါဘူ
2: း
1: ဝေဒနာနဲ့မဲလို့ပဲအဲစိတ်နဲ့မဲလို့ပဲ
2: ခ
1: န္ဓာငါးပါးမဲရတယ်မဲရပါအဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ကုန်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကွာဝေဒနာကုန်ခြင်းကြောင
2: ့်
1: သင်္ညာကုန်ခြင်းကြောင
2: ့်
1: သင်္ခါရကုန်ခြင်းကြောင
2: ့
1: ်ဝိညာဉ်ကုန်ခြင်းကြောင
2: ့်
1: ကုန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဤဒဂရမတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကုန်သွားတာဒုက္ခသစ္စာကုန်သွားသောကြောင့်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းပြောရမှာလေမင်းကယုံနေကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်အဲဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတော့မင်းဘယ်နာလဲတော့မင်းအမှန်နဲ့ယူခန္ဓာငါးပါးကုန်ဆုံးပြီးဒီကလာချုပ်ငိမ့်သွားတာမင်းကခန္ဓာနဲ့မင်းနေဘယ်နဲ့လုံးလဲရိပ်နေသလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာပတ်ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယနေ့တိုးပြောလိုက်တာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နေရာဌာနပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီဟမ်ဌာနသိရင်မင်းငိမ့်တာဒုက္ခသိရင်မင်းငိမ့်တာအဲခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်၏နေရာမဟုတ်ဘူးလားအဲအာဟုရာပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်၏နေရာဟုတ
2: ်
1: မသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးကိုဒကာရမတွေကနေလေးစားစားနဲ့မှတ်ထားခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာသဘောကျလားအဲခန္ဓာလေးသိမိလေးငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာမဆိုနိုင်ဘူးလားသဘောကျပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာလောင်စားသိမိငိမ့်တဲ့နေရာမဆိုနိုင်ဘူးလားဒုက္ခကတိငိမ့်တဲ့နေရာရောဆိုနိုင်တာပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရှေ့ရကြီးပြတ်တဲ့နေရာဆိုရင်အဲဒါဖြင့်တန်လျာကိုချုံးလိုက်တဲ့နေရာဆိုရင
2: ်
1: အကုန်နိဗ္ဗာန်ပြိယာဆုံးကုန်မဆုံးဘူ
2: း
1: တဘောကြဒါပြန်နေရာဓမ္မတို့ခရီးဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာကိုခရီးဖြတ်တဲ့မက်မလာရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဘဝဉာဏ်နာယကလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာလေဒါချွတ်တို့ခရီးသိမ်းလျှောက်လာတော့ရဝိဉာဏ်နဲ့သိရှင်းလိုက်နာယုံနဲ့သိရှင်းလိုက်မရှိဘူးလ
2: ား
1: ဖတ်လာရင်နဲ့သိရှင်းလိုက်ကော
2: ဒ
1: ါချွတ်လျှောက်လာတဲ့ခရီးဆိုရင်တော့အဲဒီတော့မက်ကံနဲ့အခုဆိုတဏှာနဲ့သက်ရှင်နေဥပါဒဏ်နဲ့သက်ရှင်နေကံနဲ့သက်ရှင်နေဇာတိကရမရဏနဲ့သက်ရှင်နေလာဦးမှာ။ဒါကြဇာတိကရမရဏပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စုံတဲ့သင်္ခါရပြန်လှည့်မှာပဲ
2: ။
1: မ ဒါပြန်ခကြီးအဝိဇ္ဇေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇတ်ထုတ်ကိုသိမ့်တာလဲမဲ့ခဲမ
2: ှန်ပါ
1: ဘူးဘာပါ့ကြာအဝိဇ္ဇေနေတဲ့ခကြီးကဒုက္ခတွေဤသိမ့်ရဌာနလဲမှန
2: ်ပါဘ
1: ူးအဲမဲ့ကပို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
2: မ
1: ှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်လွတ်တဲ့နေရာဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာသင်ညာလွတ်တဲ့နေရာသင်္ခါရလွတ်တဲ့နေရာဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာခန္ဓာငါးပါးလွတ်မြောက်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲရှင်းပြီနော
2: ်
1: ကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပြီ
3: မညစ်ပြဘူးဆိုတော့တပ္ပုရိသဒါနမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါတပ္ပုရိသဒါနတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဒါနမင်္ဂလာပြောနေတာเนาะ Now ကြုံတခိုက်ပြောပြရစေမမှတ်ရသေးတဲ့လူတွေမှတ်ရအောင်လူတတ်အောင်နာတပ္ပုရိသဒါနတစ်မျိုးရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့လူနည်းတဲ့သူစိန်ဒေတိတဲ့စင်စင်ကြဲကြဲကိုလူတယ်ပစ္စည်းကိုညံ့ညံ့ညံ့မကောင်းတဲ့အောင်ပစ္စည်းမလူဘူးတဲ့ပစ္စည်းတံပိုးနေပါစေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရေစင်အောင်ဆေးကြကြနနာတုပ်ပကံများလှလာတဲ့ထဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကလေးတွေဘေးကခွေးပုံးပြီးတော့လှလာပပလှုပ်ပြီးထူရတယ်တဲ့အမွန်တမြတ်လှုပ်ထူရတယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့ထူနေတယ်အဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးငါပြောတပိလူကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘသူရဲ့အကြောင်းမသွားဘူးလားအဲသွားမလို့ကဲဒါပြင်ဟောဒီငါပြောပြီးယူတော့လိုက်ဆမ်းမအောင်အဲ့ဒါဈေးကဒီနေ့မှဝဲလာတာအဲငါပြောပြီးမှဖုံနေလဲပေးလို့ပြင်မှုမြေတွေလဲပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူများလဲလှူခိုင်းလိုက်

သပ္ပုရိတဒါနမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့သပ္ပုရိတဒါနဆိုတာမွန်မြတ်တာလူရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအညံ့လူရတယ်ရောအညံ့လူတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါဘာပဲပေးမလဲအညံ့မဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သပ္ပုရိတဒါနမဟုတ်ဘူးအကောင်းလူတော့အကောင်းမဲ့အကျိုးပေးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကတလောကတောင်နှင်းကြီးသွားပြီးတော့အသက်တဲ့အလူလောက်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတွေလူတယ်နာယီတို့ဘာတို့ညာတို့လည်းပါတဲ့အကောင်းနေပေါ့လေလူတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသင်္ကန်းကောင်းတွေလည်းပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်နှင်းကြီးကဒီနေ့ပြန်လာနဲ့ပြန်နောက်တနေ့ကျတော့စီဝိုင်းစီသင်္ကန်းနှစ်စုံတနေ့တည်းနဲ့လာပြီးလူတယ်မထင်မှတ်တဲ့လူတွေတစိမ့်နေတစိမ့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကြောင်းအရောက်ပေါက်နေတဲ့လူတွေမိုးကုတ်ကတကားအဲ့ဒီလာပြီးလို့တဲ့စီဝိုင်းစီသင်္ကန်းဆိုတာအခုခေတ်မှာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပါပါလှက်လှက်နဲ့ဝတ်လို့ကောင်းတယ်600အဲ့ဒီတကားတွေတုန်းကတော့650လောက်တုန်းပေးရတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလူတော့ခေါင်းကြီးကပြောတာကိုကျောင်းကကိုရင်တို့ကိုရင်တို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းတွေရော့သွားအောင်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့လာပြီးစီဝိုင်းစီနှစ်စုံလှူသွားပြန်ပြီလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့အဲကောင်းကောင်းလှူရင်ကောင်းကောင်းရတာပဲမကောင်းတရားလှူရင်မကောင်းတရားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဏိတံတေတိမွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်တဲ့မွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်နောက်တစ်ခါသူစိန်တေတိပဏိတံတေတိကာလေနတေတိဒီမှာလဲတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလူပါတယ်ဒါလဲပါတယ်ဒါလဲသရောကောင်းရဲ့လူပဲတဲ့နောက်စင်ကြဲမွမြလျောက်ပတ်တော့ခါနောက်ဝိစိတ်ယဒါနံတေတိအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအလူဝတ္ထုကိုရောရွေးချယ်ပြီးလူပါတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လူတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လူပါလူဝတ္ထုပစ္စည်းလှူတယ်ဆိုတာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းရွေးချယ်လှူပါဒါပြောတာ။နောက်ကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလှူပါတဲ့။ရဟန်းတော်များလှူရင်ရဟန်းတော်များနဲ့အသတ္တလှူတော့မအသတ္တမလှူပါနဲ့ရှင်သာမဏေများလှူရင်ရှင်သာမဏေများနဲ့အသတ္တလှူပါမအသတ္တမလှူပါနဲ့လူကြီးသူမတကြီးရွယ်အိုတွေလှူလို့ရှိရင်တကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အသတ္တလှူပါမအသတ္တမလှူပါနဲ့ဒါပြောတာ။ကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလှူပါတဲ့။အဘိဓမ္မတေတိမပြတ်လူပါတဲ့မပြတ်လူပါဆိုတာနေတိုင်းလူနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကမှာပြောကြတဲ့စကားလိုပေါ့အလူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပေါ့မကြာခဏလူတာကိုပဲမပြတ်လူတာလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဘိဓမ္မတေတိမပြတ်လူတဲ့နောက်တစ်ခါတဏ္ဍစိတ်တံပတာရေတိတဏ္ဍလူစဲအခါမှာတဏ္ဍလူစဲအခါမှာစိတ်တံပတာရီတိစိတ်ကိုကြည်လင်စေ၏တဲ့လူရဲ့အခါစိတ်ကြည်လင်စေတဲ့လူစဲမှာဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတဲ့နှစ်သိမ့်နဲ့အားရတဲ့ကျေနပ်တဲ့ဒါပြောတာလူရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာညှိတွဲပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရလို့မလို့ဝမ်းသာနေတာပြောနေတာပြုံးနေတာဒါကိုစိတ်တံတဏ္ဍစိတ်တံပတာရီတိလူစဲအခါမှာစိတ်ကြည်လင်စေသည်တဲ့ဓာတ်တော်အတ္တမနောဟောတိလှူပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းသာလို့တဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်လို့တဲ့မိမိအလှူပြန်တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းကြည်နူးနှစ်သိမ့်အားရခြင်းနဲ့ဝမ်းသာနေတဲ့အဲ့ဒီအလှူမျိုးဟာလည်းပဲတပ္ပုရိတဒါနပါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလှူတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်နှချက်တွေးတော့ရှစ်ချက်ပါလိုက်မလို့နံပါတ်1စင်စင်ကြဲကြဲလှူပါနံပါတ်2ကောင်းမွန်လှူပါနံပါတ်3เล่นเหลียวเหลียวปัดได้อาคามาหลูบานัมเบอร์4ยุ้ยเฉบีหลูบานัมเบอร์5อัสสัตตาหลูบานัมเบอร์6มะเป็ดหลูบานัมเบอร์9หลูเสอาคามาใส่จีบาสินัมเบอร์10หลูปีได้อาคามาแล้วใส่จีบาสิ10မျိုးเด้ดาแล้วเป็ดตัปปุริตาทานะตรอก้องด้วยหลูนี้เว้เด้သုစင်ကြဲမွန်မြလျောက်ပတ်တော်ခါသုစင်ကြဲမွန်မြလျောက်ပတ်တော်ခါရွေးချယ်အပ်စမပြတ်လူပါရွေးချယ်အပ်စမပြတ်လူပါလူစဲတတိလူပြီးပြန်ကလူစဲတတိလူပြီးပြန်ကစိတ်ကြည်မြဲသူလဲတပ္ပုရိတာစိတ်ကြည်မြဲသူလဲတပ္ပုရိတာသု

ိမ့်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလူဟာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့ကေဒါနတော်ပြီနောက်ဒါနင်္သာဓမ္မစရိယာသဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်7ပါးကောင်းမှုများကိုမချားနေညပြုကျင့်ရခြင်းသည်၎င်းသူစရိုက်တရားတွေကိုနေရောညပါဘယ်အခါမဆိုပြုကျင့်တာဟာလည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲတဲ့သူစီရိုက်7ပါးဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲကာယကံသူစီရိုက်3ပါးဝစီကံသူစီရိုက်4ပါးမနောကံသူစီရိုက်3ပါးဟုတ်ကဲ့လားကာယကံသူစီရိုက်3ပါးကဘာလဲတတဝရဲ့အသက်မသက်ခြင်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းမတရားမယူခြင်းသူများကာမဂုဏ်မှမပြည့်မှားခြင်းမူသာမပြောခြင်းအနှစ်ပါရရှိတဲ့စကားကိုသာပြောခြင်းဂုံမချောခြင်းကြံတန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ตาရချုံမြတ်ပြရဝါစာစကားကိုသာပြောဆိုခြင်းအနှစ်ရှိတဲ့အနှစ်ပါတဲ့စကားပဲပြောဆိုခြင်းသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်စိတ်မရှိခြင်းသူတစ်ပါးကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြတ်မှားခြင်းဘာသာအယူဝါဒမှန်အောင်ယူခြင်းဒီ7ပါးဟာသူစရိုက်7ပါးမဟုတ်ဘူးလားမတမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောကြံသောစကားမစိုးအနှစ်ကိုပြောကြသူတစ်ပါးပစ္စည်းမလို့သူကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဆဲတွေခေါ်လေသူစရိုက်ဟုတ်သလားစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အတူချုပ်ရေးထားတာသမဏ89နော်ဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်တရားများကိုကြည်ညင်းမင်္ဂလာတဲ့မတမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောပြန်တော်စကားမဆိုးအနှစ်ကိုပြောကြသူတစ်ပါးပစ္စည်းမလိုသူ့ကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဖဲတွေမှတ်လေသူစရိုက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပဲကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးကမ္မဆိုတာအလုပ်ပဋ္ဌာဆိုတာသူဂတိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှာကမ္မပဋ္ဌာသူကရိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူစီရိုက်7ပါးပဲ။ဒီသူစီရိုက်7ပါးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းကျိုးရမလားဆိုးကျိုးရမလား။ကောင်းကျိုးရမည်သိကြတယ်။သူစီရိုက်တရားကိုသေသေးချာချာကြင့်ကြံလို့မလို့ရှိကဓမ္မပါဠိခေါ်တဲ့ယွာတရွာ။ဓမ္မဆိုတာတရားပါဠိဆိုတာစောင့်တာတရားကိုစောင့်တဲ့ယွာ။အဲ့ဒီယွာကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှငငယ်ရွယ်ရွယ်မှမသေးရဘူးတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူစီရိုက်7ပါးကိုကြာကြာနာနာပြုကျင့်လို့ဒုစီရိုက်တွေရှောင်းပြီးတော့သူစီရိုက်တွေကိုပဲပြုကျင့်ကြလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။သိဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒုစီရိုက်ဆောင်သူစီရိုက်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရင်မုတ်ချရမှာဆိုတော့အသက်လည်းရှင်မယ်အဆင်းလည်းရလှမယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒီတရားလုံးကဒီလိုပဲတဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီယွာကဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ယွာတကြီးကသူသားငယ်ဓမ္မပါဠိကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာထံပညာသင်လွတ်တော့ပညာရေးစုံတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကတပည့်ကြီးရထားပြီးသူ့လက်ထောက်အနေနဲ့စာပေပို့ချခိုင်းတနေ့မှတပည့်တွေကစုပြီးတော့အဲဆရာကြီးရဲ့ပါးကြီးတယောက်ကကွယ်လွန်းသွားတယ်ငငယ်ရွယ်မှာကွယ်လွန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးပြောနေကြတယ်ဩဆရာကြီးရဲ့သားပညာလည်းတော်တယ်အလိမ္မာလည်းလိမ္မာလိမ္မာရင်ကျမှုလည်းရှိတယ်တိခါမှုလည်းရှိတယ်နှိမ့်ချမှုလည်းရှိတယ်အမတန်တော်တဲ့ဒီကျောင်းသားသေးသွားနှမျောเสียကောင်းရတာအဲ့လိုပြောတာကိုဓမ္မပါဠငယ်ကကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ငယ်ချင်းတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်ဟုတ်တလားဟုတ်တာပေါ့ဆရာကြီးသားကြီးလေးငယ်လေးရှိသေးသေးတာပဲဟာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဓမ္မပါဠပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေသေလို့မလို့အခုမှတင်ញိုင်ကုန်သွားအောင်ချပြီးပြီမဟုတ်သေးပါဘူးလူဆိုတာကြီးမှသေးရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မသေးရဘူးတဲ့ဟော။ဘာကြောင့်သူတလောက်အကြောက်ကပြောနေတာ။အဲသူတို့ရွာမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်သေးတာဘာတခါမှမရှိဘူးလို့။ဒါကြောင့်ငငယ်ရွယ်သေးတာသူသိကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်အကြောက်ကပြောနေ။ဒါဒီလိုဓမ္မပါဠိငယ်အကြောက်ကပြောနေတဲ့ဇာတ်ကိုဆရာကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကဓမ္မပါဠိငယ်ခေါ်မိတယ်။နေသမအောင်ဓမ္မပါဠိမင်းတို့ရွာမှာလူတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခါမှသေးကြလဲအာအသက်ကြီးမှသေးတာပဲဟိုငငယ်ရွယ်သေးတာမရှိဘူးလားမသေးပါဘူးဘယ်တော့ခါမှငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးကမှတ်တယ်အေးကောင်းပြီကောင်းပြီကဲသွားတော့
နောက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကကျောင်းစာသင်ဖို့ရာအတွက်ဓမ္မပါဠိငယ်ကိုငါလွှဲအပ်ပြခဲ့တယ်ကဲဆရာတို့ထီးထွက်စရာရှိသေးတယ်ကွယ်ကဲစာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေသင်ပေးပါအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးလွှဲပြခဲ့တယ်နောက်ပါတပည့်တယောက်နဲ့ဆရာကြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့ကာသီတိုင်းကဓမ္မပါဠိရွာသွားတာနောက်ကတပည့်ကအိတ်ကြည့်တဲ့အိတ်ဆွဲလို့ခေါ်ကြတော့ရောက်သွားဓမ္မပါဠိတကြီးရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဖီဥကျိုးစိုးလို့ဥကျိုးဖီဥကျိုးစိုးပြီးဓမ္မမှာကျွေးမွေးလို့အဲ့ဒီမှာကျန်ခံကလေဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြသလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးဟာဓမ္မပါဠိကြီးရဲ့အိမ်ဟွာရောက်တယ်ဆိုရင်မဲတဲ့အိမ်ထဲကအိမ်မော်ရေရောအိမ်ကလူတွေအားလုံးရောထွက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးဖီဥကျိုးကြတယ်တဲ့ဆရာကြီးစီကထီယူသာလူဖနာယူတာယူနောက်ပါတပည့်ထံကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတဲတဲ့လူကတဲနဲ့အဲ့ဒါလိုလောက်ကြတယ်တဲ့အတုယူစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဝကြည်တာသူစီရိုက်တရားကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါလိုလောက်တယ်တဲ့ကျန်ကကတေချာဖော်ပြထားတယ်ဒါနဲ့ကျွေးသမင်းမှာကျွေးမပြီးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးကပြောတယ်ဓမ္မပလဗျမနာကြီးအကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသိပြီးသားဒါဆရာကြီးပမောက်ခဆရာကြီးဆိုတာကျောင်းသားတော်အရှင်လေးကသိထားတယ်အကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအသင်းရဲ့သဟာ78တော်တတ်တုံနဲ့ပြည်စုံပါပြီပြည်ပင်ပြည်စုံညာတော်လည်းပဲယောဂဝေဒနာတစ်ခုကြောင့်မကြခင်ကပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါလူဆိုတာတည်မျိုးကြီးမဟုတ်တုံ့လှုပ်မှုတော့မရှိပါနဲ့အကြောင်းကြားရုံလာတာပါဆရာကြီးကတွေ့တွေ့ဝိုက်ဝိုက်နဲ့ကြာကြာနာနာဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတယ်ဆရာကြီးစကားလဲဆုံးရဓမ္မပါလာကရည်လိုက်တာတယ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာနဲ့ဆရာကြီးအားအသိပြီးကြောင်းသွားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲကြောင်းသွားတော့မှမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဓမ္မပါလာပြင်မလိုက်ဘာဖြစ်သွားတာတော့သူများသားသေးလဲကြားလို့ရှိရင်ငိုရပါတယ်သင်ကရည်တော့သင်သားတင်မချစ်လို့လားချစ်ပါတော့ကဆရာကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်တော့သားချစ်တဲ့ဆရာကြားသားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲကျွန်ုပ်ရည်တာတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ချစ်တဲ့သားဟာမသေးပဲဆရာကြီးကြောက်မှာအခုရှိနေလို့ရည်တာပါမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သေးလို့အယိုးတွေထုတ်ပြတယ်ဟောတာအဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့အယိုးတွေပဲသူသေးလို့မလို့မိတကြိုးပြီးကျန်တဲ့အယိုးတွေကောက်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးတအိမ်သားလုံးကတဟာဟာထရည်တယ် historical မျက်ဖြစ်သလားမသိပါဘူးထရည်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ရည်ရုံမကဘူးပြောတဲ့ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့သားကမသေးပါဘူးဆရာကြီးကြောက်မှာကျန်းကျန်းမာမာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေဟာခွေးယိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆေးယိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသာသာသွားလွှင့်ပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဘလောက်ခိုင်မာနေလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ချက်ကဘာဖြစ်လို့အဲသူတရားတရားတွေကျင့်နေတော့တခါမှငငယ်ရွယ်ရွယ်မသေးဘူးကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မှာခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ချက်ကရှိနေတာဒီတော့မှဗျမနာကြီးကဆရာကြီးကကဲဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်တဲ့သင်တို့ရောမှငရဲသူတွေမသိဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဟုတ်မဟုတ်သုံးသန်းညာလို့ကျွန်ုပ်လာတာပါဒီရိုးတွေကသင်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ရိုးတွေပါသင်သားဓမ္မကပါဠိနဲ့ဟာကြောင်းမှချမ်းချမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တခုသိချင်တာကတော့သင်တို့ဟာဘာကြောင့်များသင်တို့အရွယ်သင်တို့ယွာမှငငယ်ရွယ်ရွယ်တွေမသိတော့ဘယ်အကျင့်တွေဘယ်တရားတွေကျင့်နေလို့လဲအဲ့ဒီတရားတွေကျွန်ုပ်တို့လည်းကျင့်ကြင်လို့မဟုတ်လို့သင်ပြပေးပါအောင်ရေးပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးကဘာကြောင့်မသေးတယ်ဆိုတာပြောပြီးတော့ရေးပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကဆောင်ပုတ်ကလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်စာမျက်နှာ82မှာဆောင်ရံနဲ့သင်တို့မျိုးဆွေငယ်သူတွေမသေးပါကြောင့်ဤဘယ်တရားနှင့်ဘယ်အကျင့်ကျင့်ကြလို့ပါနီးဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုဒီလိုအကျိုးရသနီးအိုဗျမနာတိလိုလားပြောပြစေခြင်းသည်အခုမှရေးတဲ့ဆောင်ပုံမဟုတ်ပါဘူး84ခု5ခုနှစ်လောက်ကတည်းကရေးပြီးဟောလာတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲထည့်လိုက်တာဂိုင်းဖပါဘုန်းကြီးချပြမနေပြရစေနဲ့လွယ်ပါတယ်ဆိုသင်တို့မျိုးဆွေ

သည်။အိုမြမနာတိလိုလာပြောပြစေခြင်းသည်။တို့မျိုးဆွေများจิตတရားမှတ်သားနေတော့ပြောပါမည်။သူတရားတရားจิตကြိုးစားမှုသာဆောင်ရသည်။သူတော်မကြိုက်သူတရားဆွေးလိုက်မျိုးလိုက်ဆောင်ခြင်းသည်။မြေလာစေအလုတ်တွေတို့ဆွေချောင်းခြင်းသည်သူရောက်သူတော်ဟောပြောတော်လျောအောင်နာရသည်သူရောက်ဓမ္မစွန့်ကြချပန္တာတရားပေါ်များသည်ဘာရှင်သူတော်တွဲအမြဲသိကသည်ယဟန်ဘုံနာသသည်အာသွမ်းများသူပါသည်မလူခင်လူသက်လူကြီးလည်းလိုက်လဲဝမ်းပါသည်ထိုကြောင့်တို့ဆွေမယ်သူတွေမတည်ပေခြင်းသည်တတ္တာခူရာတေသတာဝေစွာချောင်းခြင်းသည်ဇနီးမောင်နှံချင်းဖောက်ကြအမှန်ကြီးခြင်းသည်သီလသူစဉ္ဲ့လူပါမူနာကနေပါသည်ပညာသုဒ္ဓဆွေဆုံးရဝေဒကျွမ်းခြင်းသည်တမိလာလုံးသူခြင်းသုံးသက်ဆုံးသူချောင်းသည်အဆွေမျိုးလုံးသူကျင်သောသဆုံးသူဆောင်သည်ချွေရန်လေလဲသူဆောင်ရဲသူပဲကျင်သုံးသည်ဓမ္မလောင်လဲကောင်းဖို့လဲစိတ်แท้ဤသူသည်ထို့ကြောင့်တို့ဆွေငယ်သူတွေမသေးပေခြင်းသည်ခြိလာဆောင်ချောင်းမိုးရေပေါင်းမရောက်ပမာညီတရားจิตမှတရားကမုတ်ချဆောင်ချောင်းသည်ကောင်းစွာခြင်းဟာတရားမှာချမ်းသာဆောင်ပေသည်တရားတေချာတရားကမုတ်ချမဆောင်သည်တရားသိမ်းပါလူမိုက်မှာဆံပါဝေသည်တို့လောက်ပါပြီဒီတော့အဲ့ထဲကအဓိပ္ပာယ်မသိတာများရှိသေးလားကျင်းနေတာပဲသူရုပ်သူတော်ဟောပြောတော်လျော်အောင်နာကြသည်သူရုပ်မှာကလာဟောလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတတော်ကောင်းတရားစကားဟောကြလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုလိုချင်တာယူတယ်မလိုချင်တော့ပယ်ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့သူယုတ်ဓမ္မာစွန့်ပယ်ချတန်တာတရားပွားများသည်သူယုတ်မှာတော့ဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်တဲ့တန်တဆိုတာသူတော်ကောင်းတန်တသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးပဲနည်းနည်းတန်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြောเสียရရှိတယ်ဒါလေဒီတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကတရားပယ်ချတရားကမုတ်ချမဆောင်ဘူးတရားကိုပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားကဘယ်နည်းနဲ့မှမဆောင်ဘူးတဲ့တရားကင်းကွာလူမိုက်မှာချမ်းသာဝေးလေသည်ပါတဲ့တော့တရားကိုမဆောင်လို့တရားကင်းကွာနေတဲ့လူမိုက်ကိုတရားကမဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲအမြဲတစေဆင်းရဲလို့နေသည်တဲ့အဲ့ဒါကြည့်ကြတော့တွေ့မှာပေါ့မဟုတ်လားတွေ့ရဲ့လားအမဲတွေ့နေလိုက်တာထီကစောင့်ရှောက်မိုးရေပေါ့မရောက်ပမာညီထီကိုကြညာကနာကင်ပြီးတော့မိုးရေကာတဲ့အခါကျတော့မိမိကထီကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ထီကမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မိမိမှာမိုးရေစိုးသလားမစိုးဘူးထီးကိုစောင့်ရှောက်လို့ထီးကပြန်စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတရားကျင့်မှတရားကမုတ်ချစောင့်ရှောက်သည်တရားတော်အတိုင်းညီညာအောင်ညီညွတ်အောင်ကျင့်ကြံမှပဲတရားတော်ကစောင့်ရှောက်တယ်တရားတော်စောင့်ရှောက်မှပဲချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြမပါဠိဓမ္မပါဠိမြမလာကြီးကရေးပြီးတော့ဆရာပါမောက္ခကြီးလည်းသဘောကျပြီးရေးယူသွားတယ်ရေးယူသွားပြီးပြန်သွားဟုတ်ကြတဲ့အခါကျမှဓမ္မပါဠိနဲ့ပညာစုံလို့မလို့ပြန်ပြီးတော့ gain မင်းတို့ရွာငါလက်တွေ့သွားပြီးတော့ပွင့်ဆင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိယွာမှဓမ္မပါဠိအမျိုးငယ်သူတွေမသေးကြဘူးဆိုတာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ရသိခဲ့ရပြီသိခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့များလည်းပဲကျင့်စရာနီးလန့်နေရေးယူခဲ့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပါဠိနဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီတဲ့တော်တော့ပြီဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကျင့်မှုပဲလို့တယ်နော်ကျင့်မှုပဲလို့နော်ညောင်ညာတကနိစသင်္ဃဟောဒါနိစဓမ္မသရိယညာတကနိစသင်္ဃဟောနဝိဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာညာတကနိစသင်္ဃဟောမိဘဖဘ
မိဘဖဘဲစင်မပြက်ဖဲနွယ်ဆက်စာယုတ်ကိုဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတို့ကိုမချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းဒီလဲဥဒ္ဓမချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းအမိဘကအစင်ဆက်စက်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဖဘကအစင်ဆက်စက်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့တော်ဆက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီဆွေမျိုးနှမျိုးလုံးကိုပဲဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလည်းမိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှဆွေမျိုးတွေကိုမချွတ်စေကြရအောင်ထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့ခြင်းဟာလည်းပဲကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲဟုတ်သလားဆိုပါညာတကနင်းစသင်္ကဟော

ဩတ္တမံအဲ့တော့ဆွေမျိုးအချင်းချင်းတတ်နိုင်သမျှနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ဆောင်မထောက်ပံ့ပြုစုပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာတရားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့အကြမ်းထဲမှာညှဉ်းညွတ်မှုမရှိပြီဘူးလားညှဉ်းညွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့တမညာဆိုတော့လည်းပဲတူတုံစင်းညီရင်အကိုမောင်ရင်နှမလို့ချစ်ခင်ကြင်နာမှုမရှိကြဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတိညာကူညီကြတာနဲ့ပဲဒုက္ခရဲ့လို့ရှိနိုင်ပါအောင်တော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့သိလို့ရှိရင်တော်ပြီတဲ့အဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့တာမှာသင်္ဃဟတရား၄ပါးကိုကျင့်ခြင်းဟာလည်းပဲဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းပဲတဲ့ဒါနပေယဝိဇာအထစရိယာတမနထတာအဲ့ဒါသင်္ဃတရား၄ပါးခေါ်တယ်သင်္ဃဟဆိုတာဒီနေရာမှာချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းချင်းမြောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှင်မြောက်ထောက်ပံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ဃဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆိုတာဒါနစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတတ်နိုင်သမျှဆံပေးခြင်းစီပေးခြင်းပိုက်ဆံခြင်းတွေပေးခြင်းအဝတ်အစားပေးခြင်းစသည်ရှင်းပွဲသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါနားချူတဲ့နားခံသားမဲ့စကားပြရဝါစာတရားချုံရတဲ့စကားကိုပဲပြောရမယ်။အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတနည်းနည်းဖြင့်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဆွေမျိုးမဆိုမိမိနဲ့ဓာတ်လူထားပြီးဆက်ဆံခြင်းငါကသူ့ရဲ့ပိုးပစ္စည်းတွေငါကသူ့ရဲ့ပိုးပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်ချကိုယ့်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးဒီလိုမဆက်ဆံပါနဲ့တဲ့ဘသူ့ကိုပဲဆက်ဆံကိုနဲ့ဓာတ်လူဆက်ဆံပါဒီနေရာမှာသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆွေမျိုးတို့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဟာမိမိတို့အတိုင်းအဝိုင်းမှန်သမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆက်ဆံဒီအတိုင်းကျင့်ရမှာစဉ္ကြပေကံထူထမ်းရမယ်တန်နိုင်သမျှချစ်ဝဲစကားပြောကြရမယ်သူအကျိုးတန်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးရမယ်သူ့ကိုကိုယ်နဲ့တန်သူဆက်ဆံရမယ်သူ့ကိုအောက်ချနှိမ့်ချပြီးကိုယ်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးမဆက်ဆံရဘူးဒါသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတာဂေဝင်မင်းမျိုးတွေကိုဆွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အချက်ကထင်ရှားလို့မလို့ဒီထက်မှဘုန်းကြီးတို့ထည့်ရေးထားတယ်တော်တော်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တုပဆိုတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကကျွမဆိုပါလို့မဟာနန်ကျွမမဟာနန်ကြီးမဟာနန်တာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့ကျွမကိုတာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုပြီးတော့တာဂီမျိုးတွေကလိမ့်ပြီးကောသလမင်းကြီးတောင်းလို့မလို့ပေးလိုက်တယ်ဟိုကကောသလမင်းကြီးကတာဂီမျိုးမှတ်ပြီးတော့ဒီကျွမကိုမိဖုရားအရာမိဖုရားငယ်ပေါ့လေထားပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ထားတယ်သူကဘာကြောင့်တောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးယဟန်တော်တွေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယင်းနှီးတယ်ကျွမ်းဝင်တယ်။သူနဲ့တော့ဆွေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်မယင်းနှီးမကျွမ်းဝင်ခြင်းဘူး။သူကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့စကားဆက်မိလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲယဟန်တော်တွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုဆွေလိုမျိုးလိုသဘောထားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်ချင်တာနဲ့တာဂီဝင်မင်းနဲ့စီသွားပြီးလှုပ်ပြီးတော့သမီးကညာတောင်းတော့တာဂီဝင်မင်းဆိုတာကိုယ်အမျိုးပြက်မှတိတ်ဆိုးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအတံဘိဏခတိယလို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်တယ်အတံဘိဏဘသူဘယ်အမျိုးနဲ့မှတခြားအမျိုးနဲ့မရောမရှက်ဖဲနဲ့မိမိတို့အမျိုးတန်တန်နေတဲ့တာဂီဝင်မင်းနေလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောသလမင်းသွားပြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေးလိုက်မလဲဒါပေမဲ့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရံပြုတ်မှကြောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာနာမတာဂီဝင်မင်းရဲ့ကျွန်မတဲ့ကကျွန်မတယောက်ကိုဒါတာဂီဝင်မင်းသမီးပဲဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျကောသလမင်းကြီးကတာဂီဝင်သမီးမှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ယူပြီးတော့နောက်ကြတော့တားတယောက်ခွာတော့နာမည်ကဝိတ္တုပါတနေ့မှဝိတ္တုပါငင်းငယ်သူရဲ့အမိဘကဆွေမျိုးတွေတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေစီသွားပြီးတော့လဲတယ်ကပိလို့ကြီးလဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကသူ့ကိုမကြည်ဘူးမကြည်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တာဂီဝင်မင်းမျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလိန်ပေးလိုက်တာဒီဝိတ္တုပါကျွမ်းမသားဒါပေမဲ့လို့ကျွမ်းမသားလို့ထင်ထင်ရှားရှားပြောပြီးထုတ်ပယ်မြင့်လိုက်ရမှာကလည်းမဖြစ်ဘူးကောသလမင်းကြီးတိတော်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ပြစ်မှာစိုးလို့ဒါနဲ့ဝိတ္တုပါလာတော့မသိမသာလက်ခံရတယ်ဒီသူတို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းအမျိုးအနွယ်မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲလက်ခံရတယ်ဝိတ္တုပါပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပါထိုင်တဲ့ပြင်ကြထိုင်တဲ့နေရာကိုရေဆေးပြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်မသားလာထိုင်တာတဏ္ဍသကုတ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေသိကြည့်တယ်
အရေသေးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ရေသေးပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုနောက်ကြံနေတဲ့ဝိတ္တဒုဘရဲ့ကျွန်းတယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဝိတ္တဒုဘပြောတော့ဝိတ္တဒုဘရံညှိုးဖွဲ့တယ်ကောင်းပြီငါကြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီသာဂူမင်းနေအကုန်ပတ်မယ်ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြပြီးတော့တနေ့ကောသလမင်းကြီးဆိုကြပါစို့နိုင်ရဆံရောနိုင်ရဆံပုံလက်သူဟာအပြည့်စုံရေးထားပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုကဲတင်တာပဲပြောချင်တာနိုင်ရဆံတဲ့အခါကျတော့ဘသူကမင်းတက်ဖြစ်လဲဆိုဝိတ္တဒုဘကသောတိပြည်မှာကောသလနန်တက်ပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဘယင်ဖြစ်တော့ဝိတ္တဒုဘကအရင်ကရံညိုးကိုသူစိတ်ထဲမှာမကြည်ဘူးငါနေရာကိုငါ့ကိုရစ်သေးတယ်ဆိုပြီးပြီးတော့တခါနောက်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်မဖြစ်တဲ့သူ့ဖခင်မိတော်ကြီးကိုလိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခဲမကြည့်ဘူးရံညိုးဖွဲ့တယ်တော်တော်ရံညိုးကြည့်တယ်လူနော်ငငယ်ကလေးကဖွဲ့တာနော်တကယ်လူပဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲဝိတ္တူပါနော်ဘာဖြစ်လို့အဟဟရံညိုးကြည့်လွန်လွန်လို့ဒါလေးပါဟုတ်လဲရေစေးတာသူ့ဟာသူစေဘောကိုဘယင်ဖြစ်နေပြီပြီးပြီဗောမဟုတ်လားအမနာမြင့်နဲ့အစင်ရောက်နေပြီဟာပဲဟိုဟာဖယ်ထားလိုက်ဗောအဲ့ဒါမနေဘူးကဲသတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ကပိလိုပဲထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကပိလိုနဲ့နေဇကောသလတိုင်းနဲ့နေဇသူ့တိုင်းဘက်ကတိုင်းဘက်မှာပဲသူစစ်တပ်ကြီးတက်ချထားတယ်သူတော်လာပုတ်မနဲ့တူပါတယ်မင်းတို့အကုန်အသက်ခံရင်ခံရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်တိုက်မလားဒီလိုနဲ့တူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတွေကတင်အောင်မှာပဲဆွေမျိုးတွေအကျိုးဆောင်အောင်မှာပဲညာတ္ထသရိယာဆွေမျိုးအကျိုးကျင့်အောင်မှာပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကြွသွားပြီးတော့ကပိလိုဘက်ကနေတဲ့ကအရိပ်ကျိုးတို့ကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်နှွေခါကြီးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်မလမကမှာဝိတ္တဒုဘကအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောင်မှာသူ့စစ်ဘူကြီးတွေနဲ့ထိုင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဝိတ္တဒုဘလှမ်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တဒုဘကမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနေကအင်မတန်ပူပါတဲ့ဘုရားသစ်ပင်ကအရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ့ပဲကျဲတဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်ကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့ညောင်မင်းအောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇာတဲ့ဆွေမျိုးတို့အရေးဆိုတာအင်မတန်အေးမြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိသေးတော်တို့မြတ်ဒီမှာပဲသရဏုံမယ်မကြွဘူးတဲ့ဝိတ္တုဘနားလေလိုက်တယ်ဆွေမျိုးတို့အရေးဟာအင်မတန်အေးမြတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လာတာပဲဖြစ်လေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝိတ္တုဘမတိုက်တော့ဘဲနဲ့တက်ကြီးခောက်ပြီးတော့သာဝတိချင်းနံပြန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအခါကျတော့မှပဲဇေတုံကိုပြန်ကြွလာအဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီနည်းနဲ့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းအင်မတန်ရံညိုးကြည့်တဲ့ဒီဝိတ္တုဘဟာဒုတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်တတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့တာချီးမြှင့်တာတဲ့သတ္တုထအကြိမ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီအခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသိဉ္ဇဏမူတယ်ဩဒီတာဂီဝိမင့်နေငါရဲ့အမျိုးတွေဟာဘလို့ကာကွယ်ကာကွယ်သူတို့ရဲ့ရှေးအကုသို့ကံကြောင့်တေဘေးကလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်လို့ကာကွယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားမကြွတော့ဝိတ္တုပါလည်းပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲကပိလိုဌိနကပိလိုပဲကြီးပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြီးသွားပြီးတာဂီဝင်မင်းနေအကုန်ပတ်ပြလိုက်ကလေးတောင်မချမ်းဘယ်သူတွေလွတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တချို့တာဂီဝင်မင်းကမြက်ကိုကိုင်းထားပြီးတော့သူတို့ကမေးသေးတာလေမင်းတာဂီဝင်မင်းသားလို့ဒီလိုမေးသေးတာလေစစ်သားတွေကတာဂီဝင်မင်းမဲ့စရင်တတ်ပြလိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့တချို့တာဂီဝင်မင်းတွေကမြက်ကိုင်းထားပြီးတော့တာဂီဝင်မင်းလားလို့ဆိုတော့မြက်ပါလို့ပြောတယ်သူကရည်ဝဲတာကလက်ထက်မှာကိုင်းတဲ့မြက်ကိုရည်ဝဲတယ်ပေါ့လေမလိမ်ရင်လို့ဘာကြောင့်မလိမ်ရင်လဲလို့ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတာဂီဝင်မင်းတွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဟာသောတာပတ္တိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မငါးပါးသီလလုံးကျုံနေအရိယကန္တသီလခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မလိမ်ဘူးဒါကြောင့်မျက်ကင်ထားပြီးတာဂီဝင်မင်းလားလို့မေးလို့ရှိရင်မျက်ကိုပြပြီးမျက်ပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်တိနာ
တချို့ကလည်းကျူကိုင်းထားတယ်ကိုင်းထားပြီးတော့ဒါကျူပဲကျူရိုးပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့စင်သားတွေလည်းပဲအော်သူတို့တာကြီးဝင်မဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မတတ်ကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့လွတ်တယ်အဲ့တခြားတာကြီးဝင်မဲနေတော့သိကုန်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တဲ့ရှိကသူတို့အကုသိုလ်ကံကအမရန်ကြီးမတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုတညီတညွတ်ထက်တစိတ်ထက်တဝါနဲ့ပြုတ်ခဲ့ကြလို့မို့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖရာတောင်ကဲတင်လို့မရတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီးတော့အာလုံးအသက်ခံရတယ်တဲ့မျိုးပြုတ်ခံရတာအဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်ရှိကဘယ်ကံကြောင့်များသူတို့ဒီလောက်တောင်ကြီးမတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရရလဲမြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့မြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့ရှင်ဘဝတခုကသူတို့မြစ်ထဲမှာအစိတ်ခါလို့မို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာမြစ်ထဲအစိတ်ခါတယ်ဆိုတော့မြစ်ထဲမှာနေတဲ့ငါးတွေလည်းသိမှာပေါ့ဒီမြစ်ရေတောက်တဲ့နွားတွေကြွယ်တွေလည်းသိမှာပေါ့လူတွေလည်းသိမှာပေါ့အများကြီးတစုရဲတပြုံနဲ့သိကြမှာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲတပြုံကြီးပဲသိရတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်အစိတ်ခါဖို့များစိတ်မကူးကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသိခဘုံများသိမကူးကြနဲ့တနေ့နေ့တော့အဲအကုသကံအကျိုးပေးဆိုတာဖျားတောင်ကယ်လို့မရဘူးမဟုတ်လားဖျားတောင်ကယ်လို့မရဘူးပဲတော်ပါသေးရဲ့ဗမာပြည်မှာအဲ့ဒါလို့အစိတ်ခတ်တဲ့တာကီဝင်မင်းနေမရှိလို့နော်ဟမ်ဟောရှိလားဟင်းဒီလိုဆိုရင်လဲဩတတိယပြီဟိုလိုနဲ့တူတယ်သချင်းတစ်ခုကြားဘူးရဲ့လေသချင်းတစ်ခုကြားဘူးတာမဟုတ်ပါဘူးငငယ်ကဆိုဘူးတဲ့တကောင်အဘိယာသာတို့ဗမာတာကြီးမျိုးဟာမို့မညိုးကုန်ဒေသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာမျိုးတဲ့လဲတာကြီးမျိုးတဲ့ဝိတ္တူဘာတိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကိုယ်လွတ်လပ်လွတ်ထွက်ပြေးလာတဲ့တာဂီတွေကဗမာပြည်ပဲရောက်လာတော့အဘိရာသာဆိုတဲ့တာဂီဝင်မင်းကစပြီးဖွားလိုက်တဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေတဲ့ဒါကြောင့်မို့အကျင့်ပါလာတာအဲ့လိုပဲတွေ့ရတော့မှာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိရင်ပေါ့လေနော်ရှိရင်တော့အကျင့်ပါလာတာလို့သူတွေ့ရတော့မှာပဲနော်ထားကြပါစို့ဒီတော့အဲ့ဒီသာအုပ်ထဲမှာတော့ဆွေမျိုးတို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆွေမျိုးတို့ဘေးအန္တရာယ်ကယ်တဲ့ဖះလောက်မြောင်မင်းအကြောင်းလေးထည့်ရေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကုပ္ပသကုစာအုပ်ထဲကြီးကြတော့ညာတကနိစ္စတင်ငဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမအနွေဇာနိကမ္မနိသူဇိယကင်းစဉ်ဖြစ်မထင်မဲ့ဖြူစဉ်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းဒီလေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဒုတိယကင်းစင်တဲ့အမှုဟုသမျှဒါအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုကြီးပဲဒီအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြုဒုတိယမဟုတ်တဲ့သူတိယကိုမှုပြုသူတိယနှုတ်မှုပြုသူတိယစိတ်မှုပြုဒီလိုမဟုတ်လားဆိုအနဝိဇာနိကမ္မနိ

ကဲရှိသောမေအာရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆပါဏသတံယမောအပမတောသဓမ္မေသူဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမာဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေလျောက်ထားသည့်ဥနတအာရတိဝိရတိပါပါဒုဇယိုက်တရားအပြည့်များကိုညာအားထင်းထင်းကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာကိုနှုတ်မှလည်းယံခါတစင်မဖြစ်လေအောင်ကျင့်ဆောင်ရခြင်းဒီ၎င်းမိဇာဘာနာသတယံမောအယက်သေးဤမူရည်ကြီးကိုမတ္တိစရာအစိတ်သာသို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းမြည်မီ၎င်းဝါမိလျောစေတမူရတ၍မကတတိရှက်မရှိပဲကိုရှိအဝတ်ကွင်းလုံးကျွတ်လျက်နှုတ်လို့ကိုလို့ထင်တိုင်းလို့၍ယွင်းချွတ်လွဲမှအပြစ်များသည့်သောသာသေးသာမူရည်စာကိုတဏမလိန်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းခြင်းမြည်၎င်းအပမဒုဇာဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာသာသကောင်းမှုများကိုမချားနေညာတတိယခြင်းဤ၎င်းဧတံဤတရားသုံးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆိုအာရတိ

အဲ့ဒီမှာအာရတိဝိရတိပါပါကိုရှေ့ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ဘာပါမကောင်းမှုမှအာရတိသာဝေးစွာရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းဝိရတိသာအထူးရှောင်အထူးသဖြင့်ရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းလို့ဒီလိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အိဗေကတော့အတူတူပါပဲယန္တန်ကတော့ဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ဘာပါမကောင်းမှုမှအာရတိသာစိတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းနဲ့အာရတိရှောင်ခြင်းနာကစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနာရဲ့ဝိရတိသာကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းအဲ့လိုဆိုစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီမကောင်းမှုရဲ့ဗဏိဗဏ္ဍိပတ္တာအဋိဌနာဒါနာအစိုက်တဲ့ဒုတိယတရားတွေရဲ့မကောင်းညို့ကိုလှမ်းပြီးမြင်တော့ဒီဒုတိယတရားတွေပြည့်လို့ပြုတ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းညို့ဆိုကြရမှာမဟုတ်ချပဲလို့သေသေးချာချာညာနဲ့မှသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယတရားတွေငါတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ပဲစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးရှောင်ခြင်းနာဟာအဲ့ဒါအာရတိပါပါတဲ့မကောင်းမှုမှစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ဝိရတိပါပါဆိုတာကစိတ်ဆုံးပြထားတယ်လို့နှုတ်ကလည်းမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးကိုယ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးကာယကံဒုတိယဝစီကံဒုတိယတွေမပြုမပြောမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရှောင်တာဝိရတိပါပါတဲ့လူရင်းကတော့အာရတိဝိရတိပါပါနှုတ်နဲ့လည်းရှောင်ဘာလဲစိတ်နဲ့လည်းရှောင်နှုတ်နဲ့လည်းရှောင်ကိုယ်နဲ့လည်းရှောင်မနောကံဒုတိယလည်းမကျင့်နဲ့ဝစီကံဒုတိယလည်းမကျင့်နဲ့กายกันดุษยัยแลไม่จิ้นเน่ดาเบ้หมอล่ะไอ้ตะโลไม่จิ้นญินหาชีวาชันตาจองก้าวญัตโตมิงคลาบาเวดีไอ้ดิดุษยัยเตียะฤจิ้นมีซุโลชิยะเนาะอะมิงคลาบาเวดีดาจองอารติวิรติปาปาดุษยัยเตียะอะเพ็ญเมียโกญานอาถินติงก้าวซวาเมียนล้วยดุษยัยปูจิ้นจองย่านไหนเนอะเพ็ญเตโกญานเนมาเป็ดเป็ดถินติงติเมียนนาเนဒီဒုစရိုက်တွေငါတော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ဆုံးပြပြီးရှောင်တာညာအထင်နဲ့ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာစိတ်ထဲမှရှောင်တယ်ကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစ်ဆင့်မဖြစ်လေအောင်ကိုနဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြူဘူးနှုတ်နဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြူဘူးဘယ်ခါမှမပြူဘူးလို့အဲ့ဒါလိုရှောင်ကျင်တာဟာအာရတိဝိရတိပါပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဒီဘဝချမ်းသာကြောင်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါဘိဗေတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်နှုတ်နဲ့ရှောင်ကျင်မှုဝိရတိပါပါနဲ့ပတ်သက်လို့တမ္ပတ္တဝိရတိတမာရဏဝိရတိသမုတ်စေတဝိရတိလို့ရှောင်ကျင်နေ၃မျိုးကျန်ကန်တို့ကဖွင့်ပြရိုးထုံစံရှိတဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်။တမာရဏဝိရတိဆိုတာတိတ်ခါဘုသောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာဗန္နတိဗန္တာဝိရမဏိတိတ်ခါပရံတမာရိယမိတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုမတတ်ဖဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယ။သူဘာပစ္စည်းမတရားမယူဘဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယ။ကာမဂုဏ်တို့၌မာယံစာမကျင့်ပါဖေယ။လိမ်မပြောပါဖေယ။အယက်သေးစာမတောက်စားပါဖေယလို့တိတ်ခါဘုသောက်တည်ပြီးရှောင်နာကတမာဒါနဝိရတိဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ခါဘုတော့မသောက်တည်ဘူးရှောင်ကျင်စရာအာယုန်နဲ့ပက်ပင်းမှာဂျုံလာတဲ့အခါမှာမပြုတ်ဝဲရှောင်ကျင်တာဟာဒါတံပတ္တဝိရတိဆိုကြပါစို့ငါအရက်မတော်ဘူးလို့ဆုံးပြထားတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကဟိုပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့လာလိုက်ခဲ့ပါအောင်ရင်မတော်ချင်လဲဟိုအခါကျတော့ဖြော်ရမကတောက်တာပေါ့ဆိုပြီးခေါ်သွားဆိုင်ထဲရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရက်တွေကိုဝယ်လို့ဝယ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်။ကိုကလည်းရှောင်ထားတယ်လို့အရင်ကတော့တောက်ရိုးတောက်စင်ရှိတယ်အရက်ခုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးရှောင်ထားတာ။ဒါရင်မြင်တော့တရေကျတောက်လိုက်ရမလား။ဟေးမတောက်ပါဘူးဒါမတောက်လည်းဖြစ်တာပဲ။ကိုင်းလိမ်မွေတစ်ခွက်ပေးပြ။ယူလာတယ်။ကိုင်းသင်တို့ကရန်တောက်ဘာတောက်ညာတောက်ဘီယာတောက်တို့ကလိမ်မွေတောက်ပြီးသွားရောကိုင်းပြန်ညာစို့။ရှောင်နာလားမရှောင်ဘူးလားတိတ်ခါဘုတ်သောက်တည်လို့ရှောင်နာလားပက်ပင်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာရှောင်နေလို့ရှောင်နာလားအဲ့ဒါကိုသံပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်သံပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်သို့တော်လည်းတိတ်ခါဘုတ်သောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်နာကတော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတာပေါ့အိုးငါတိတ်ခါဘုတ်ကြီးသောက်တည်ထားတာပဲလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတယ်သံပတ္တဝိရတိဆိုတာကတော့နိုင်တဲ့အခါလည်းရှိမယ်မနိုင်တဲ့အခါလည်းရှိမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်ကြတော့သမာဒါနဝိရတိတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်လို့မလို့အကျိုးရတဲ့နွားပြောက်တဲ့တကာတယောက်သူနေတယ်နေတော့သူ့အိမ်ဆုံးခံကြွတဲ့ပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရကိတမထီကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်နေဆိုတော့ဒီရှင်မြတ်စီဥပုပ်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နွားတွေနွားစကြက်လွတ်လိုက်တယ်နွားတွေသွားစား
နွားသိဉ္ဉ္ဉ်ကြတဲ့အခါကျတော့သွားသွင်းမှုလိုက်ရှာနွားမတွေ့နွားမတွေ့တဲ့အခါကျတော့တောင်အမြင့်တနေရာတောင်ဆောင်ကနေပြီးမတ်တရပြီးနွားတွေရှိမဲ့နေရာမျောပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုကြည့်နေတော့မှသပကြီးမွေးတကောင်ကသူ့ခြေစလုံးလာပြီးပတ်တယ်ပတ်တော့ခြေစလုံးတင်းကနေနေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သပကြီးမွေးလက်ထဲမှာလဲနွားချသွားတော့ဒုတ်ရဲ့ပဲခုတ်ရဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ပဲခုတ်နဲ့သပကြီးမွေးပိုင်းမလို့လက်မြောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတတိယဩငါဒီကနေ့သီလဆောက်တည်လာခဲ့တာပါလားအရှင်ဘိင်္ဂလဗုဒ္ဓရေကိတမထေရထံဆောက်တည်လာခဲ့တာပါတတိယတော့ဂိုင်းဆောက်တည်ထားတဲ့သီလတော့အပြည့်မခံဘူးယဟန်တော်တန်ဃာတော်ရှေ့မှာပေးထားတဲ့ဂရိဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တန်ဃာတော်ကိုမယိုသေးရရောက်တယ်ဖရာတရားတော်လည်းမယိုသေးရရောက်တယ်တရားတော်မယိုသေးဘူးဆိုပြီးဖရာမယိုသေးရလည်းရောက်တယ်သေးခြင်းနဲ့သေပစေတော့ငါသီလငါမဖြတ်ဘူးဆိုပြီးပဲကုတ်ကိုတော်တယ်ပြစ်ချလိုက်ပဲကုတ်လည်းတော်တယ်ရောက်သွားရောမွေကလည်းရှော့ကနေသူ့ခြေသလုံးပတ်ရကနေပြီးတော့ခွေအခွေဖြီးပြီးတော့တော်တယ်ဝင်သွားတယ်အသက်ဘေးမှာချမ်းသာရရသွားတယ်တဲ့သမာဒါနဝိရတိဒုတိယတရားကိုတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးရှောင်ကျင်ခြင်းညောင်းရတဲ့ជីវွားချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တစ်ခုကတမ္ပတဝိရတိမေနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့တာကြီးလှုပ်တဲ့လူကဒီမေနေမကောင်းတာယုံသားစုနဲ့ဆေးနဲ့ကျွေးမှသာလည်းပြောက်မယ်လို့ဆေးစရာပြောတဲ့အတွက်ညီငယ်လှုပ်တဲ့လူကိုယုံသားအကြခိုင်းတယ်ညီငယ်တော်တဲ့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးယုံထောင်တဲ့ယုံထောင်တော့ယုံထောင်တဲ့ကြောက်ခွင့်မှာတော့မမိပါဘူးသူလာတာမြင်တာနဲ့ယုံလေးတကောင်ကအတင်းပြေးတာမှစဘာပင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ညှိပြီးတော့မပြေးနိုင်အဲ့ဒီယုံလေးဖမ်းဖမ်းပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာခံကြရတာဟေးအမိတ်ယောကတော့ပျောက်တော့မဟဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးယုံလေးဖမ်းပြီးတော့လာတတ်မလို့ကြာနောက်ကြတော့တရိယာဩစဉ်းစားသမအောင်နင့်အမိတ်အသက်ရှင်စေခြင်းနာနဲ့တတ္တဝါတခြားတတ္တဝါတူရဲ့အသက်ကိုသိစေရမယ်ဆိုရင်တရားမလားဒါတရားဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မတရားဘူးမတရားဘူးစိတ်ထဲကမတရားဘူးမတရားဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမေအသက်သေးခြင်းလဲသေးသူတော်ဘအသက်နဲ့တော့အမေအသက်ကိုမလဲနိုင်မကဲနိုင်ယုံကလေးရေချမ်းချမ်းသာသာပဲသွားပြီးတော့ဆိုပြီးလွတ်ပြလိုက်တယ်လွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကိုကစီမင်းငါကြီးယုံရခဲ့လားအကျိုးအကြောင်းသူအကုန်ပြောပြတော့အကိုကသူ့ဆူတယ်ရပြီသားယုံလွတ်ရမလားလို့အမေကိုမချစ်လို့မင်းဒီလိုလုပ်တယ်ဩကဲအကိုနဲ့ညီဘယ်သူတရားရှိလဲညာတရားရှိတယ်နော်တတိထားเสียမကောင်းဘူးလားတတိထားเสียပဲဒီတော့ညီကကိုင်းကိစ္စမရှိဘူးငါတစ္ဆာဆိုမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အမေအိတ်တနေရသွားအမေအနာဘောအသာလက်တင်ပြီးတော့ငါဟာလူမှန်းသိတတ်စာအရွယ်ကစပြီးဒီကနေ့အထိသူတို့ဘအသက်ကိုမတတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီတစ္ဆာစကားမှန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေယောဂအခုချင်းပိန့်ကြဘက်တင်ရေမတင်ရှော့ကြတကယ်တော့ပြောက်ကင်းပါစေလို့တစ္ဆာပြုလိုက်တယ်တခါတည်းမအိယောဂါဟာပျောက်သွားတယ်ဒါလည်းပဲဒုစရိုက်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုတွေ့ကြုံခိုက်မှမပြုဘဲရှောင်ကျင်လိုက်လို့မလို့ရတဲ့ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားအမနံတေကြရီလိုက်နာစရာအတုယူစရာမကောင်းဘူးလားလိုက်နာစရာအတုယူစရာကောင်းတယ်အယက်သေးသာတောက်စာခြင်းဟာအမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးအကုန်သိဟုတ်ကဲ့လားဒါကအဲ့ဒီအယက်သေးတာကိုမတောက်စားခြင်းကြောင့်ရှောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဆိုတာကမသေးကြဘူးလားအယက်သေးတာတောက်စားခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာတခုတော့ပြောပြပါရစေနည်းနည်းရှင်းကသာသနာ့ဘအချိန်မှာဟိမန္တတော်မှာယသိတဲ့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းအထုတ်ပြီးဇံပိန်ခြင်းနေရပြီးတော့ဇံချန္တာခန္ဓာတည်တည်ဥပုတ္တပုရိစားနေကြ။နောက်မိုးကာလအခါကျတော့မြို့နာယဝနာလာပြီးခိုးပြီးတော့ချင်းစားအလို့မှာဗာရသိဗာရတသိမင်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလာနေပြီးတော့ရတ်သေးရွာတဲ့ဆွမ်းခံပြီးတော့စားကြ။အဲ့လိုစားကြတော့တနေ့မှာဒကာတယောက်ကယသိတွေကိုအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုင်းဒီမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဖျော်ရမကာကိုရသေးတွေလူတန်းနဲ့ဆုံးခံကြွားလာတော့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ဗျာဒီအဖျော်ရမကာကတော့ဒီတိုင်းဒီမှာအကောင်းဆုံးမှာပဲတောက်လိုက်ရင်ချူမြူလိုက်ရင်အရသာရှိတယ်
တောက်ကြည့်ပါအောင်ဖေရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယသိတွေတောက်ကြည့်အရသာရှိလို့ယသိတွေလည်းမလဲတဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမှာပါလားဟိမန္တမတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့များများတောက်မှဆိုပြီးယသိတွေလည်းတောက်တယ်တဲ့အဲ့တောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့လေးကွက်တိုင်းနှင်းပြီးတော့ပြန်သွားကြတဲ့သုံးငါးညဘာကနေပြီးတော့ဘလောက်ကြည့်ကောင်းလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒီမှာလေးကွက်တိုင်းနှင်းတာမပြောနဲ့ဒီမှာအမှတ်လွတ်တာတောင်ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနော်အမတ်လို့ပြီးဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ကသွားနေကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးခွက်တိုင်းနင်းနေဆိုပိုးကြည့်လို့မကောင်းတာပေါ့တရားလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးเนาะဒါနဲ့ဥယျာဉ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ယသိတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့လဲမူပြီးလဲနေကြတယ်တချို့ယသိတွေလည်းပဲသင်္ကန်းမပါဘူးတဲ့တချင်းတွေဩဆိုးနေတယ်တဲ့အဲတချို့ယသိတွေကသင်္ကန်းမပါဘဲနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလျှောက်ပြီးလေးခွက်တိုင်းနေရင်လှဲ့ပတ်ပြီးဆူးညံ့နေတယ်တဲ့အမလေးကြီးညူစရာယသိကြီးတွေနော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အယက်သေးစာမူရစာကိုမတ္တိစရာအစိမ့်စာတို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းအမှမရှောင်ခြင်းပဲမှီဝဲမှီလို့ယသိတွေတမထဇာမပြောနဲ့သီလတောင်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ဟိရိဥဒ္ဒဘာတောင်ရှိသေးရဲ့လား။မရှိတော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီ။နောက်ကြတော့အမှုပြေတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်တော့အမလေးဒုက္ခလားတို့ဘယ်လိုများဖြစ်ကုန်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဟိုအိမ်ကအကောင်းဆုံးယမကကတ္တကစပြီးတရိယာပဲအမလေးရှက်စရာကောင်းလိုက်တာပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတတိတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သမထဇာနေချက်ချင်းပြပြီးအာထုတ်ဇန်ရတဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်တို့မြူနာယောနာလာပြီးတော့နေလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲဟိမွန်တာပဲပြန်ညလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယက်ကိုရှောင်ပါအပမဒေါသဓမ္မေတုဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာစာတာကုသိုလ်တရားတို့ကိုအပမဒေါသမမေ့ရခြင်းဒီ၎င်းကုသိုလ်တရားဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါနပြုတင်တဲ့အခါပြုသီလဆောက်တည်တဲ့အခါဆောက်တည်ဘာဝနာတရားပွားများတဲ့အခါပွားများမေ့နေတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါနဲ့တဲ့မပြုတ်နိုင်နေတောင်မှအမြဲတည်းရှိနေပါစေတဲ့အဲ့တော့တရားမပြုတ်နိုင်သေးတောင်မှပဲအ ਨੇ ဆုံးဖျားရှိခိုးမှုတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါတရားမပြုတ်နိုင်တောင်မှဖျားရှိခိုးနေရင်ပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့တဲ့အထင်မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဝတ္ထုကိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မြန်သွားမှဂါရဝောဇနိဝါဒောဇတန်တုဋ္ဌိဇကတိညုတာကာလေနဓမ္မသဝနာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည့်ဩနတာဂါရဝောဇယရဏာသုံးပြဆရာမိဘကျင့်သည့်ဆရာမိဘသီလစင်ကြဲတည့်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဤစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသည်နှုတ်ယူသည်၍ယူသည်ကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းနိဝါဒောဇယာဓုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံရှိန်ခံ၍မောင်မမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ခြေချပစိုးမြူစေကျိုးနှင့်ဂျူဂျူသောနွားပမာလာတို့ပြပြသောနေခြင်းသည်၎င်းတန်တုဋ္ဌိသစာရေတောင်ရေဝတ်စင်ရေနှင့်နေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျှတာချင်းရေတင်းနှိမ်ရောက်ရရခြင်းသည်၎င်းကတိညူတာသူတော်မကျေစုရှိပေဘူးကိုအထူးသီတတုံပြန်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းကာလေနဓမ္မသဝနံအသိပညာတရာတောဝါအကျိုးများ၍ယုံမှားပဲရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျက်ပူရင်းတွေတွေငြိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျောက်ပတ်သောခါယုသေးစွာဖြင့်တရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်၎င်းဧတံဣတိယငါးပါးသည်ဩဒ္ဓမံချမ်းသာဆန္ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏ဆို

0: အမတန်အရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာတွေနော်ယူသေးတိုက်သူကိုယူသေးပါတဲ့ယူသေးတိုက်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဆိုတာမြန်မာပြန်နိဗ္ဗာန်မြန်မာပြန်နဲ့မှာပဲထင်းထင်းရှားရှားပါနေယရဏ၃ပါးတဲ့ဆေယမိပါတဲ့ဆေယမိပါသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမารိပညာဂုံသိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယူသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသေးပါတဲ့ဘလို့ယူသေးရမလဲစိတ်ထဲကလည်းလှိုက်လဲစွာယူသေးပါနှုတ်ကလည်းယူယူသေးသေးပြောပါမယူမသေးစကလုံးတွေမသုံးပါနဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲယူယူသေးသေးကိုင်းကိုင်းရှိုင်းရှိုင်းဆက်ဆံပါတဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ယရဏသုံးမြာဆရာမိပါသီလစင်ကြယ်တရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဒီစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသေးနှုတ်ယူသေး၍ယူသေးကိုမှုအလေးအမြပြုခြင်းဒီ၎င်းအဲ့တော့ယူသေးတိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသိရပြီဒါမြင်ယူသေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြလိုက်မယ်တရားစကားမရှိအောင်အကုန်တော့ဖတ်မပြနိုင်ဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နမ်စာမျက်နှာတရား၉ပါးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရယူသေးခြင်းများမှာယူသေးတိုက်သူကိုလမ်းသွားနေစေမှာတွေ့လင်းလမ်းဖယ်ပေးခြင်းယဟန်တန်ဃာဖြစ်လင်းလမ်းဖယ်ပေးုံများမဟုတ်ဖက်ထိုင်၍ရှိခိုးဥချခြင်းထိုင်ရန်မသင့်လျော်သည်နေရာဖြစ်ကဖနှတ်ချွေ၍ကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်လျက်လက်အုပ်ချီနေခြင်းယူသေးတိုက်သူဤရှေ့မှဖြတ်မသွားခြင်းအကယ်၍ဖြတ်သွားမှဖြစ်မည်ဆိုလျှင်ဖနှတ်ချွေလျက်ကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်၍ခောက်ဝေးဝေးမှဖြေးပြေးသွားခြင်းအ ਨੇ သောဆယ်ပေကလွန်သွားမှဖနှတ်ကိုပြန်စည်းခြင်းယူသေးတိုက်သူကယက်နေလင်လဲဤနည်းအတိုင်းပင်ကျင့်ခြင်းယက်နေသူရန်သွားလင်လဲဆယ်ပေ၅ပေအဝေးမှဖနှက်ကိုချွတ်ခဲ့၍လက်အုပ်ချီကကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်လျက်ချင်းကပ်ခြင်းစကားပြောရန်ရှိက၅ပေကအဝေးတွင်ယက်လျက်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းတိုးတိုးပြောလို့ရှင်လဲမကြရဘူးကြဲကြဲကြီးပြောပြန်တော့လဲမယူသေးရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းကြားလောက်ရောယက်နေသူကယဟန်တန်ကဖြစ်လင်ထိုင်ရန်တင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်ကထိုင်၍ဥချပြီးမှလက်အုပ်ချီလျက်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပြောဆိုခြင်းထိုင်ရန်မတင့်သည့်နေရာဖြစ်ကဆိုတာနေရာကမတန့်ရှင်းလို့ညစ်ပတ်နေလို့ထိုင်ဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုလင်းလို့ဆိုလိုတယ်ထိုင်ရန်မတင့်သည့်နေရာဖြစ်ကယက်လျက်ပင်လက်အုပ်ချီကလျှောက်ထားခြင်းကိစ္စပြီး၍အနီးမှသွားလင်လဲလက်အုပ်ချီလျက်အ ਨੇ ဆုံးခြေ၅လမ်းကနောက်ထုတ်သွားပြီးမှမိမိသွားလို့ရဘက်သူမျက်နှာလှည့်ယူသွားခြင်းယူသင်တိုက်သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကထသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာရမယ်ထမတ်တက်ရပြီးယူသင်တိုက်သူဘက်ကိုနောက်ကျော်ကြီးပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော်ပါမလားမတော်ဘူးနော်နောက်ကျော်ကြီးပေးသွားမယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးသကလုံးရွေးပြောရတာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါထိုင်နေသောယဟန်တန်ဃာထံသွားလင်လက်အုပ်ချီလျက်ကိုယ်ကိုကိုင်းညွှတ်၍သွားခြင်းမနီးမဝေး၌ထိုင်ခြင်းဒူးတောင်ပေါင်ကားဖြစ်စေခါထောက်လျက်ဖြစ်စေအင်းမင်းခွေလျက်ဖြစ်စေမထိုင်ပဲကြုံကြုံယုံယုံယူသေးစွာထိုင်ခြင်းဥကြတဲ့အခါပစိန်ပေါက်မချပဲဒူးနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့နဖူးပါကျန်း၌တီမိအောင်ဥချခြင်းဥချနေသူ၏ရှေ့မှာဖြတ်မသွားခြင်းတချို့ဥချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြတ်မသွားခြင်းအော်ဝေးဝေးဝေးနေလို့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့တချို့များကြည်နေတယ်ဥကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လက်နာကကိုခေါင်းနာကကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမယူသေးရရောက်သည်တဲ့မယူသေးသေးဆရာတော်ဥလုံးကမယူသေးတာဥအချကံပုံကိုယ်လည်းမယူသေးဘူးဥချနေတဲ့ပုံကိုယ်လည်းမယူသေးမလေးစားဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားဒါကြောင့်ဥချနေသူရှိမှဖြတ်မသွားခြင်းထိုင်နေသမျှလက်အုပ်ချီထားခြင်းလျှောက်เสียရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်လျှောက်ထားခြင်းအနီးမှထသွားလျှင်လက
1: ်ဝိပဿနာဇောစိတ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုဒီစိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင် ပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာအစင်းအနအယတာဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခုအဲ့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏခေါ်တဲ့ရူပါယုံဒီဘာတုရရူပအလွန်တော့ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်သူကထွက်လာတဲ့အယောင်ပဲနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစိတ္တကလထဲမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရှိတော့အဲ့၈ခုထဲမှာဒီဇောဓာတ်မပါဘူးလားပါတယ်ဒီဒီသောတကိုဥတုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်ပူရာကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်အေးရာကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီ

ချင်းဥရဇယုတ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါနမူနာအကျဉ်းစားပြောတာပါသို့တော့ထုံစိတ်ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လို့စိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထုံစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိဇယုတ်တွေကလည်းများတော့အဲ့ဒီစိရိဇကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့တေသောတဥတ္တုတိဣဇ္ဇဒတေနာမကဗိဓာတို့တိုင်အောင်ဆက်ခါဆက်ခါယုတ်ကလအဆက်ဆက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိပုံကိုဒီဒီကဆရာတော်ကအရှင်းပြ။အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသတ္တန္တတိပဋိဒဥဒ္ဓမုဋ္ဌာဏယုတ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားပါတယ်။သို့တော့ဒီသတ္တန္တတိကတော့မိမိရဲ့ယုတ်နာတဏ္ဍာအစဉ်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒီသောဋ္ဌကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီသောဋ္ဌကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဝဏ္ဏခေါ်တဲ့ယူပါယုံလေးပါတယ်။အဲဒီယူပါယုံကလည်းဘာသူရာရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခုလိုတရားရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လင်းအောင်ကြီးဒီယူပါယုံရဲ့စွမ်းအားပဲ။ကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံရဲ့အလင်းတက်ပဲ။သို့သော်ဒီတဏ္ဍာနဲ့ပဋိတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးရှင်းအောင်မှာ။မိမိယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှာကြာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှာအထူးသဖြင့်ယုတ်တဏ္ဍာအစဉ်မှာကြာရောက်နေတာကကာမဇယုတ်လည်းရှိတယ်။စိရိဇယုတ်လည်းရှိတယ်ဥရိဇယုတ်လည်းရှိတယ်အဟာရဇယုတ်လည်းရှိတယ်ခုကစိရိဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံနဲ့စိရိဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောတဥတုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတီထဲမှာပါတဲ့ယူပါယုံတွေကတောက်ပါပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကမ္မဇယုတ်အဟာရဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံကမတောက်ပါတော့ဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲကုဆက်သွားတယ်ကုဆက်သွားတယ်ကလတ်တွေကပုတ်ချုပ်ပြီးထိခိုက်ဖြစ်နေတော့တခုကအလင်းရောင်ထွက်လာပြီဆိုကြံတဲ့အလင်းရောင်တွေကလည်းအလင်းရောင်ချင်းကုဆက်ပြီးဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာသန့်တန်တဲ့ပဋိဒါဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကသုံးထားတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပယုံကလည်းဘင်းကယူပယုံတွေကသိတောက်ပါလာတော့သူလည်းရောပြီးတော့တောက်ပါတယ်ရွှေနေတောင်းရောင်ကြောင့်ပါပြောင်းနေဟုတ်လားဒီသုံးထုံးတိုင်းပါနေကငကောကပြောင်းလာတော့မဟုတ်နေတောင်းကသိတောက်လာတော့ပါပါပြောင်းပြီးအယောင်ထွက်လာအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲကမ္မဇယုတ်တွေအာရဇယုတ်တွေမှာလဲဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်သူတို့လည်းတောက်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်သူကသန္တန်တိပဋိဒါဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာနိသဘာလူရာရူပံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီတော့ကမ္မဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတကတောက်ပါတယ်ဆိုတော့လဲသူကပင်ကိုယ်သဘောဝကံအရှင်ကြောင့်သာတောက်ပါတာအာရဇယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတကတောက်ပါတယ်ဆိုတော့လဲသူရဲ့ကံအရှင်ကြောင့်သာတောက်ပါခြင်းအဲသူရဲ့အာဟာရအရှင်ကြောင့်သာသွန်အဖြစ်တော့နည်းနည်းသာတောက်ပါတော့ဘေးကတောက်ပါလို့သူလည်းရောပြီးတောက်သွားတယ်သဘောလောက်ပြောတာပါနော်တို့တော့အတိအကျကတော့အဲ့ဒီကမ္မဇကလတိုင်းမှာလည်းတေဇောဓာတ်ပါတယ်အာရဇကလတိုင်းမှာလည်းတေဇောဓာတ်ပါတယ်ကလတိုင်းမှာအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတိကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းသဘောတရား၈ခုပဲအဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာလည်းဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံဟာလည်းတောက်ပါခြင်းတလို့တောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲခொနဲ့ကတခြားတေဇောဓာတ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကရောပြီးတောက်ပါနေတဲ့အခါသူတို့လည်းရောနှောပြီးဂျိုင်းလူဖြစ်ရတာဖြစ်နေတော့နော်ဂျိုင်းလူလိုလိုပေါ့နော်တန်တတိယုတ်တန်တတိအစဉ်တစ်ခုမှဂျိုင်းလူလိုလိုရောနှောပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွေ့သူတို့လည်းရောပြီးတောက်ပါသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်သတန်တတိပဋိဒါဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာနိသဘာသူရာရူပံဆိုပြီးဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိရိစာယုတ်ကေဥဒ္ဓဇယုတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတို့ရဲ့စွမ်းအားကိုဒီကဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်တထဝိပဒနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတယောဂိနောတရိရထအမေဝပဗ္ဗဒရံဟုတ်တော်ဝတိခတိတထထိုစိတ်တဇယုတ်ဥဒ္ဓဇယုတ်နှစ်မျိုးတို့တွင်တဏိစိတ်တဇအယောင်အလင်းဥဒ္ဓဇယုတ်အယောင်အလင်းနှစ်မျိုးတို့တွင်ဝိပဒနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဩဘာဒအယောင်လင်းသည်ယောဂိနောယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ဤတရိရထအမေဝခန္ဓာကိုယ်အိမ်အတွင်း၌တည်သည်ဖြစ်၍သာလျှင်ပဗ္ဗဒရံပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍တိတ်တည်းတည်၏စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှသာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘိဋ္ဌာအထိပြန့်နှံ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ကလတိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုသည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှသာတည်နေပါလေအပြင်သို့ပြတ်မီမထွက်သွားဘူးအတွင်းမှာတော့ဒီအယောင်လေးရှိနေတယ်နော်ဣန္ဒရံတရိရံမုံစိတ်တောမုံစိတ်တောဝါညာနာဘာဝနုရုပတမန္တတောပဋ္ဌရတိဣန္ဒရံဥဒ္ဓသမုဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ဩဘာဒအယောင်လင်းဒီကတရိရံခန္ဓာအင်္ဂုံမုံစိတ်တောဝါလွှတ်၍ညာနာနုဘာဝနုရုပညာဤအနုဘောအာလျောစွာတမန္တတောဝဉ္ချင်းပါချအယံဆေမျက်နှာ၌ပဋ္ဌရတိပြန့်နှံ့၍တည်၏ဟောဥဒ္ဓသမုဋ္ဌံယောက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဒီခန္ဓာအင်းကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာအင်းလှုပ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာအင်းရဲ့အပြင်ဘက်အထိ

ထွက်သွားတယ်။လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အနုဘောအားလျော့စွာဝန်းကျင်ဘက်ချအရဆိုင်မျက်နှာမှာအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတည်နေတယ်။ဉာဏ်အနုဘောကြည့်ရင်ကြီးတယ်လို့ဉာဏ်အနုဘောသိရင်သိတယ်လို့အရဆိုင်မျက်နှာဝန်းကျင်ဘက်ချအကုန်လုံးပြန့်နှံ့တည်နေတယ်။ဒီနေ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိစိတ်လွတ်လိုက်တဲ့ဘက်မှာဒီအလင်းရောင်ကြီးတန်းသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုထင်ရလဲ။ကိုကြည့်တဲ့ဘက်မှာဒီအလင်းတွေ့နေတာ။နောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းနောက်ဖက်တွေ့တာပဲ။ရှေ့ဘက်ကြည့်လဲရှေ့ဘက်တွေ့တယ်။ဘေးကြည့်လဲဘေးတွေ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တွေ့ရတယ်လဲဝန်းကျင်ဘက်ခြမ်းမှာဒီလျှောင်ကြီးတွေကအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေတယ်နော်သို့တော့ကိုကြည့်တဲ့ဘက်မှာပုံပြီးလင်းနေတယ်လို့ယောဂီကတော့နည်းနည်းလေးထင်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ထင်တာလဲကိုကဒီဘက်မှာအလင်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ပဲကြည့်လိုက်တာ哦ဟိုဘက်ကအလင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုဘက်မှာလည်းဒီလိုလင်းနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်ဒါတော့ဒီအလင်းရောင်ကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ခုတကတည်းအေးကတော့ဒီဘက်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒီလင်းရောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကဆရာတော်ကဘာပြောလဲနဝတ္တမေဤတော်ဘုံဘေဧဝရူပောဩဘတောဥပ္ပန္နပုဂ္ဂောဟောဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတုန်းကငါ့မှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတုန်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့သာပြောတာရှိတုန်းကအယောင်အလင်းလုံးလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးသာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတဲ့စကားလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒါပဲနေတော့လက်ခံနိုင်လားဒီနေ့ပဲတကယ်ဒီအရေးလျှောက်တယ်နော်ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လင်းရောင်ကြီးစွမ်းအံ့ဒီခါတိုင်းဖြစ်နေကြလင်းရောင်ကြီးစွမ်းအံ့တယ်တူလားမတူဘူးမတူတော့ဘယ်လိုနေလဲလို့တော့မင်းဆရာရှိတယ်လက်တွေရှုကြည့်ပဲဒါပဲပြောလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကလက်နဲ့ယူပြနိုင်တဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပဲနဲ့ဝန်းကျင်ဘက်ချအရဆင်မြင့်တဲ့တန်အောင်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတယ်ဒါပဲနဲ့ဒီလင်းရောင်ကြီးဒီအရဆင်မြင့်တဲ့အထိပြန့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကမြင်နိုင်ပါလားလို့မင်းဆရာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကဒီနေ့သာဥတ္တထွက်နေလို့ဥစဉ်ကတော့ဒီချက်ကလေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းနဲ့နော်တန်တတေဝပညာယတိတန်ထိုလင်းရောင်ကြီးသည်တတေဝထိုချုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤအတိညာနိုင်တယ်လင်ပညာယတိထင်ရှား၏ဘေးကမမြင်ရဘူးချုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်ရတယ်လို့သာကတော့ဒီလိုပါတယ်ဒီနေ့သာဥတ္တထွက်လာတဲ့အာနာပါနာကနေထွက်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးဟာခေါင်းမိုးဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းငင်အထိတန်းနေတာကိုအကုန်လုံးဘေးကကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ပြောနေတယ်နော်နော်ကဲတကယ်လည်းမြင်နေပြီဆိုရင်ဒါဗာလင်းရောင်ကြီးလည်းလို့မင်းတော့အာနာပါနလင်းရောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဗာလင်းရောင်ကြီးလည်းအနိစ္စဆုံးလေးပြောရင်တော့မင်္ဂလတုတ်ကလေးကြည့်ပါဧကန်တမယဘဂဝါသာဝတိယဝိဟရတိဇေတဝနိအာနန္ထဗေနိကတာအာရမေအထာကောအဉ္ဇန္တနာတိဝေတအဘိကန္တယရတ္တိယအဘိကန္တဝနာဟောအဘိကန္တယရတ္တိယအဘိကန္တဝနာကေဝလကပံဇေတဝနံဩဘာတိတဝါဇေတုံကြောင့်တိုင်တခုလုံးကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝါဖြင့်ထွန်းလင်းတော့ပါစေလျေဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေရှိပါတယ်။ဟာလေနတ်တွေနတ်တွေလာနော်။နတ်တွေလာလို့ရှိရင်နတ်တွေကမိမိတို့လာတဲ့ဒေသတခုမှာအလင်းရောင်တွေဖြန့်ပြီးတော့တခုကြောင့်တိုင်တခုလုံးလင်းရောင်ကြီးတွေလွှမ်းသွားအောင်သူကဖြန့်ပြီးလာတဲ့သဘောမျိုးတော့သာမန်ရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အာနာပါနကထွက်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးဒီဘေးကမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့နတ်တွေကဖြန့်လိုက်တဲ့လင်းရောင်ကြီးကြိုက်နေတော့ဘေးကမြင်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိကြတယ်။တချင်းကတကားတော်တရားမင်းကြီးနတ်တဲ့ကျွေကန်ကြီးအိန္ဒသလလှိုင်းကူမှာဘုရားရှင်ထံပြဒနာဆလီချက်လာပြီးမေးပါတယ်။ဓမ္မတာအဖြောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းကောင်ရအခါမှာနတ်တွေလာမြဲဓမ္မတာဖြစ်တော်လဲထိုနေ့မှာသူဒီစိတ်ကြဖို့အချင်းကတော်တော်လေးနိကလာပြီးဖြစ်တော့သုတိတုတ်ပြားနဲ့ဘုရားရှင်ထံကိုခတ်မြမြမဲ့ပြေးလာရတယ်ညာဥယံဘိုက်မှာပဲလာခဲ့ရတယ်။နန်းကောင်ရအန်တီမစောင့်နိုင်တော့ဘူးနော်။အဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာဝိရိယကအိန္ဒသလလှိုင်းကိုတည်ရှိရဖြစ်တဲ့ဝိရိယကတောင်တန်းတစ်ခုလုံးလင်းထင်နေတာကိုတောင်တန်းပောင်းခြင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအလုံးမြင်ကြရတယ်။အဲ့ဒါမှခொနကမြင်ရတဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေပါလေနတ်တွေကထွက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပိုမီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးကတော့ဒီကဆရာတော်ကဆက်ပြီးရေးထားတယ်နော်တန်တတ်သေးဝပညာယတိတန်ထောဩဘာဒခေါ်တဲ့အယောင်လင်းတွေတတ်သေးဝထိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌သာလေပညာယတိထင်ရှား၏ဒေနဖုဒ္ဓောကတေရူပကတံဖြင့်ပတ္တတိဒေနထောဩဘာဒအယောင်အလင်းဖြင့်ဖုဒ္ဓောကတေတွေ့ထိမိယအယ၌ရူပကတံပိတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအပေါင်းကိုလည်းပဲပတ္တိမြင်နိုင်၏ဟောဒီလင်းရောင်ကြီးနဲ့သွားပြီးထိလိုက်ပြီဆိုရင်ထိလိုက်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကဥစ္စေတို့ဥပလက္ခဏာနိနိဒသနာနိလို့ခေါ်ပါတယ်သဗ္ဗေနေသုံးအယ
တခုမှဒီလိုဖွင့်ဆိုလိုက်ရင်ကျန်တဲ့လင်းအောင်ကြီးတွေမှလည်းဤသူသဘောပေါက်ရတယ်။ဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုရားရှင်ကဟောအင်္ဂုတ္တစရုပ်ကနိဗ္ဗာန်မှာနေရောင်ရယ်လရောင်ရယ်မီးရောင်ရယ်ပညာရောင်ရယ်ဆိုပြီးအယောင်အလင်း၄မျိုးရှိကြောင်းဟောထားပါတယ်။ကျေရောင်တွေကဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့လရောင်နဲ့ထည့်ပေါ့နော်။ဒါကတော့သဘောတူတဲ့အုပ်စုပဲ။အဲ့ဒီမှာပညာရောင်ကိုလည်း၄မျိုးရှိကြောင်းကိုဩပစလယမနာတုတ်တံဒီကံမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကလည်းလင်းအောင်ကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးဟာလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တာပဲမြင်လို့လည်းဒီဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်ရင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသောအမိတ်နဲ့အတိတ်ကရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ထိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အယောင်အလင်းဩဘာဒအယောင်လင်းဖြင့်တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုဒီရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နိုင်တယ်လို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တရောကောင်းကြီးကလည်းမိမိတို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးနဲ့တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုသဘောပေါက်။ကဲဒီပါဇက်ကမြင်နိုင်နေဆိုတာလည်းသာမန်အထင်ရှားရှိနေပါတယ်နော်။လက်မျက်စိပဲ။အဲ့ဒီမှာဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်မှာလည်းလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်။အာလောကကတိုင်သုံးဖို့ကတိုင်ဒီမှာလည်းလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဒုတိယဖွင့်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုပရိက္ခမသမာဓိလောက်ကနေစပြီးပရိက္ခမသမာဓိဆိုတာကတော့ဥပ္ပဒရာသမာဓိနဲ့ဤကနေတဲ့ပရိက္ခမသမာဓိပြောလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအရင်စားဖြစ်နေတဲ့ပရိက္ခမသမာဓိလောက်ကနေစပြီးတော့သမထဘာဝနာစိတ်များမှလည်းလင်းအောင်ကြီးရှိတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်မှလည်းဩဘာဒခေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးလင်းအောင်ကြီး၄မျိုးရေးထားပါတယ်။ဒီတော့ဒိဗ္ဗဇ္ဇကုအဘိညာဉ်ရဲ့လင်းအောင်ကြီးဖြစ်တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်နေဆိုရင်ခုဩဘာဒခေါ်တဲ့ဝိပဿနာညာအယောင်လင်းဖြစ်တွေ့ထိတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်နိုင်တာကိုလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်ကျန်တဲ့အယောင်လင်းနေနဲ့မြင်တာကဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲနော်။မြင်နိုင်ပါလေနော်ဒါဥပလက္ခဏအနည်းနိဒ္ဒနအနည်းဖြင့်ဖွင့်ဆိုထားတာကြည့်ဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာနဲ့မြင်တာလဲဘာနဲ့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့သုံးအရာတို့ကရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပိဓမာကိုစနစ်တကျနားလည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားကိုအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့နားယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အ ਨੇ ဆုံးဘုရားပိဓမာလေးတော့သင်္ခါဘုဟုတော့လိုတယ်နော်ကြည့်ဘာနဲ့မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကဆက်ဖွင့်တယ်ပတ္တန္တောသစ္စကုဝိညာဏိနာပတ္တတိဥဒါဟုမနောဝိညာဏိနာတိဝိမန္တိတဗ္ဗံတိဝဋ္ဌံတိပတ္တန္တော

0: မြင်တော်လဲပဲပတ္တန်တော်စာတွေ့မြင်တော်လဲသက္ကဝိညာဉ်နိနသက္ကဝိညာဉ်ဖြင့်ပတ္တိတွေ့မြင်လေသလိုဥဒ္ဒရှင်းစီယံမြတ်တို့ရဲ့အစုံမင်းကိုသူကတင်ပြပြီးတော့သူရဲ့ခံယူချက်ကလေးယူဆချက်ကလေးကိုလည်းသူကဆက်ပြတယ်။ဒီပါသက္ကုလဘိနောဝိယတံမနောဝိညာယမေဝတိယုတ်တံဝိယအဋ္ဌတိဒီကံဒီပါသက္ကုလဘိနောဝိယဒီပါသက္ကုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူကြတဲ့တော်ကောင်းကဲ့သို့ဟောဒီပါသက္ကုကလည်းမြင်နေဆိုတော့သူကဒါတနည်းအဖြစ်ဖွင့်လိုက်တာနော်။တန်ထုံယူပါယုံကမနောဝိညာဉ်တန်ထုံယူပါယုံဒီမနောဝိညာယမေဝမနောဝိညာဏဝိညာယမေဝမနောဝိညာဉ်ဖြင့်သိအပ်တဲ့ယုပါယုံဤသာလျှင်ဟောတိဖြစ်ဤတိဤသို့ယုတ်တံဝိယတင့်တကဲ့သို့ဒိဋ္ဌိထင်မည်ဤသူအယူဆပြောရင်တော်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဒီယုပါယုံကိုလှမ်းကြည့်လို့မြင်နေဟာဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်စိတ်ဖြင့်မြင်တယ်လို့ပဲသက္ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီဩဘာသာခေါ်တဲ့ဝိပဒနာလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအဖြစ်ယုပါယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှလည်းမနောဝိညာဉ်ဖြစ်မယ်လှမ်းပြီးသိတယ်မြင်တယ်လို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့သိတယ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဝိပဿနာရှုနေဝိပဿနာညာညာဖြစ်ပေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးဖြစ်တော့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မနောဝိညာဉ်စိတ်တည်းနဲ့ပဲမြင်တယ်လို့သူကတော့သဘောပေါက်တယ်စက္ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့ပြောခြင်းတယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးညာနဲ့မြင်တယ်လို့ပြောလိုတာပဲနော်ကဲဒီတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအကြောင်းပြောပြီးတော့ကဲဒီလင်းအောင်ကြီးကိုကြော်လွှမ်းလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒီလင်းအောင်ကြီးဟာပုံမြင့်ဓမ္မတာပဲသူကဥပကိလေသာလို့မခေါ်ပါဘူးဥပကိလေသာရဲ့တရားဝတ္ထုလို့သာခေါ်ပါတယ်ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုကြော်လွှမ်းလွန်မြောက်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲနော်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်နော်ယံခောမိဩဘာသောဥပ္ပန္နောသောခောပဏယအနိစ္စသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မတိဒါကရှုွက်ကလေးနော်ငါရဲ့ဒီဩဘာသအယောင်လင်းတော့ငါမှာတော့ဩဘာသအယောင်လင်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီသောခောပဏယအနိစ္စသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခယဓမ္မဝိယဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မသောခောပဏယဩဘာသောထောဩဘာသအယောင်လင်းဒီကအနိစ္စအနိစ္စတရားဓာတရားဓာတိဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသင်္ခတောအကြောင်းတရားတို့ပေါင်းစုပြည့်ပြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သင်္ခတတရားသာဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နောအကြောင်းတရားတို့ကိုစွမ်းမိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန္နတရားသာဒီခရဓမ္မောဂုံတတ်တဲ့သဘောတရားသာဒီဝိရဓမ္မောပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားသာဒီဝိရာဂဓမ္မောဝိရာဂသဘောတရားသာဒီနိရောဓဓမ္မောချုပ်ပြတ်တတ်တဲ့နိရောဓသဘောတရားသာဒီအဲ့ဒီလိုလဲဆင်ញင်လို့ကဆင်ញင်မှာဒီတော့ဒီလိုဆင်ញင်တဲ့အပိုင်းမှကြည့်နော်အနိစ္စလို့ဆင်ញင်မှုရှုဆိုပြောပြတယ်ဒီဩဘာဒကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့သူကညွှန်ကြပေးတယ်လင်းနေလင်းနေလင်းနေလို့ဒီလိုမှတ်ဖို့ပြောတာမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲအနိစ္စလို့ရှုပါဆိုတော့အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စံဒီပင်ဆက်ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ပြောတာဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စပြောတော့ဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းအောင်ကြီးစွမ်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဘာခန္ဓာလဲဟမ်ခန္ဓာကပြောခဲ့ပြီးပြီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဇာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံဥဒုခေါ်တဲ့ဒေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံလို့ပြောတော့သူကရူပခန္ဓာအုပ်စုပဲဒီတော့ပြောလို့ရင်းလေးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီလေးအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဣဇ္ဇဒ္ဓမှာဖမ်းပြီးတော့ဒီလေးအောင်ကြီးကိုဖမ်းဓာလိဘဆက်လိုက်ရင်အမုံကြီးဖြစ်သွားမယ်ဒီအမုံကြီးတက်ခွက်လိုက်ရင်စိတ္တဇာနဲ့ဥဒ္ဒဇာသဘောတရား၈ခုစီရှိမယ်အပြင်ဘိဒ္ဓလင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဒလီဘဆိုင်ဆိုင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီချင်းချင်းတော့အမှုံဖြစ်သွားပြီညာကထက်လာပြီးဖြစ်တော့အမတတင်ဝင်နိညာနဲ့ဒီယုတ်ကလအမှုံလေးတွေကိုသွားရှုလို့ရတယ်ဒီအမှုံလေးတမုံတမုံကိုဓာခွက်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏ္ဏခန္ဓာရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကိုဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ခိုင်မာတဲ့အနိစ္စတာအတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုရအောင်အဲ့ဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါလို့ဒီလိုသာညွှန်ကြားတယ်ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်ရှုကောင်းတဲ့တရားကပရမတရားသာရှုရတာလေးအောင်ကြီးအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးအတန်းလိုက်ကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လင်းနေလို့လည်းမှတ်နေရမယ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဒီလိုဆုံးလို့ပါတယ်နော်ဒါကြောင့် နောက်တနည်းရှုခွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြားပြတယ်သောယံဥပပရိခေတောဩဘတနေတမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တတိတမနုပတ္တိငါဟမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဒါလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတော့အတူတူပါပဲနော်ဒီတော့ဒီဩဘတကိုတက်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဩဘတခေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်လိုက်ကလအမှုံလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီကလအမှုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ရုပ်သဘောတရားရှိခုရှိတော့ရှင်မျိုးသောရုပ်တွေကိုသာလျှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးသံတင်ပြီးရှုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောသင်္ခတတရားဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲမိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်။ဒါကိုလည်းလှမ်းရှုပြရမယ်။အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရမယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒုခေါ်တဲ့တိသောတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီတော့စိတ်ဖြည့်ခြင်းကြောင့်စိရိဇယုတ်ဖြစ်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိရိဇယုတ်ကအကျိုးတရားဥဒ္ဒုဖြည့်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဒဇယုတ်ဖြစ်ဥဒ္ဒုကအကြောင်းတရားဥဒ္ဒဇယုတ်ကအကျိုးတရားအဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဒီစိရိစ္ဆယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဥဒ္ဒုခေါ်တဲ့ဒီသောတာကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥဒ္ဒဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးရှုရမယ်။ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။တိုးတော့အဲ့ဒီလိုမရှုရင်ကောဘာဖြစ်မလဲဘာမှတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဖြစ်နိုင်တာကဒီဩဘာဒကိုမဲ့ပဲဖိုပဲလို့သွားပြီးဆွဲယူမှတန်းလင်းသူကဥပကိလေသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဩဘာဒကိုသာယာနေမှသာလျှင်ဥပကိလေသာဖြစ်တယ်မသာယာဘူးဥပကိလေသာမဖြစ်ပါဘူးပေါ်မြတ်ဓမ္မတာပဲပေါ်လာတဲ့ဒီဩဘာဒကိုခုနကပြောသလိုကြော်လွန်လုံးမြောက်တော့သူ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြန်ရှုရှုပြီးပြီဆိုရင်ကိုရှုမြဲတိုင်းရုပ်တည်နာနေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၏သုံးတန်တင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဩဘာဒစတဲ့အယောင်အလင်းအဆင့်ကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားမယ်ဥပကလေသတွေကိုကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားမယ်ကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားရင်ဟိုဘက်မှာအယောင်လေးမရှိတော့ဘူးလားမေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်အခုလိုထုခဲ့တဲ့အယောင်အလင်းတောင်မရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူ့အယောင်လင်းကတော့ရှိမြဲပဲအဲဒီလိုရှုလိုက်လို့ညာနေကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီသင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့အပြတ်တက်တက်ကိုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်ယုံတရားတွေခန္ဓာ၅ပါးနည်းနဲ့ကြိုက်လဲခန္ဓာ၅ပါးနည်းယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ကြိုက်လဲယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ယုံတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြထားကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှုဖြစ်ချင်းပြချင်းပြအနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုခိုင်းမာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုအဲ့ဒီလိုရှုနေရကနေသိလင်းလာပြီဆိုရင်တော့အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ပဲအပြစ်တက်တဲ့တစ်ဖက်တည်းကြည့်ပြရတယ်နန္တရားဒီမှာလဲထုံနည်းလကောင်းပဲအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာယုံတက်တဲ့နန္တတက်ကိုအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းပဲအပြစ်တက်တဲ့ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဉာဏ်တွေတိတ်ခေတတ်တယ်ဝန်တန်လည်းခေတဝပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတေရူပါရူပတမေတုလျတောတိရိယတောတဉာဏံတိတ်ခံဟုတ်တော်ဝဟတိဧဝံဤသောတန်လည်းခေတဝကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်သား၍ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံအထထအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍ရူပါရူပတမေယုတ်တရားနန္တရတို့ကိုတုလျတောချိန်ထုတ်၍နေသောဣရိယတောစုစံဆင်ញင်၍နေသောတတ္တထောယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဉ္ဇဏံထောဝိပဒရာဉ္ဇံသည်တိတ်ခံထမ်းမြဲစုရှာသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်ပဲဝဟတိရွတ်ဆောင်၍လာပေ၏ဉာဏ်ဤကတိတ်ထက်လာတယ်ထမ်းမြဲမှုကိုရွတ်ဆောင်ပြီးလာပေလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဤတိတ်ထက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရလဟုံဥပါဒဟံဤသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်လဟုံလင်းမြန်စွာဥပါဒံဤထင်မြင်၍လာကြလေကုန်၏သင်္ခါရတရားတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးထင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုမှသင်္ခါရတရားကလင်းမြန်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူပင်ကိုယ်တဘာဝကိုတိုင်ကသင်္ခါရတရားတွေဒီအလွန်လင်းမြန်စွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေတော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကသိမထက်သေးတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအလွန်လင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတာကိုမလိုက်နိုင်ဘူး။ဟောတနည်းအားဖြင့်မျက်စိတမိလျှက်ပြအတွင်မှာလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိမှလက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်မှာနန္တရားတွေဂရေတသိမကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုမိမိကရှေ့ဘက်နှုတ်ကရှုနေတော့ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတနည်းအားဖြင့်ရှုလိုက်ဆိုင်တဲ့ဖတ်တာအလုံးနဲ့အလုံးနဲ့မှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဝိညာဉ်စတဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတရားတွေအလုံးပါပါတယ်နော်စိတ်တခဏတိုင်းမှာရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဖတ်တာပစ္စမကကခန်းနေနေမရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတွေကခံများများပဲရုပ်ပိုင်းမှာလည်းထုံနည်းလကောင်းပဲနော်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်အခုဒကာတရားတို့လက်တွေ့ရှုနေတော့နားလည်လိမ့်မယ်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်ကလတ်ကိုဓာတ်ခွဲလိုက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကခန်းနေနေဓာတ်မခွဲနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကခံများများပဲဉာဏ်တွေကသိထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့သင်္ခါရတရားတွေကအလွန်လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတာဉာဏ်ထဲမှာတခါတည်းတန့်ပြီးတိုးလာလိမ့်မယ်။ရှေ့ဘိန်းတုန်းကတော့ရှုလိုက်နိုင်တာခန်းနေနဲ့မရှုလိုက်နိုင်တာခံများများဉာဏ်ကသိထက်လာတော့ရှုလိုက်နိုင်တာတွေကခံများများမရှုလိုက်နိုင်တာက ခန္ဓာနဲ့ဖြစ်လာမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒါသင်္ခါရတရားတွေလှလင်းမြန်မြန်ကြီးထင်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲညာနေတိခေဝံတေသင်္ခါရေသုလောဥပါထံတေသုဥပါဒံဝါထိတေဝါပောတံဝါနိမိတဝါနတံပုနတံတံပါပုနာတိသင်္ခါရတင်ညာနေညာတိတိခေထက်မြက်ခြင်းကိုဝံတေရွတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တိရှိသောသင်္ခါရေသုသင်္ခါရတရားတို့သည်လောဟိမြန်စွာဥပါထံတေသုထင်မြင်လာကုန်သည်ရှိသောဥပါဒံဝဥပါဒသဘောကိုလည်းကောင်းထိတေဝဥပါဒံဝဖြစ်မှုဥပါဒဘောကိုလည်းကောင်းထိတေဝတိမှုထိသောဘောကိုလည်းကောင်းပုဒံဝပုဒ္ဒသဘောကိုလည်းကောင်းနိမိတံဝနိမိတသောဘောကို၎င်းနတံပါပုဏ္ဏတိလည်း၍မမိနိုင်တော့ပေမမိနိုင်တဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၄ခုနံပါတ်၁ကဥပါဒဖြစ်မှုကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးနှလုံးမသွင်းလို့ပါနော်တိမှုဖြစ်ဒီပြက်၃ခုရှိတယ်ခဏငယ်နော်ဖြစ်မှုလည်းမမြင်တော့ဘူးတည်မှုလည်းမမြင်တော့ဘူးပိုးတာသဘောကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးပိုးတာသဘောဆိုတာကဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လဲပိုးတန်ဒီဥပဒိနဲ့ကဘောတန်ဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နော်သံမျက်နှာဒုတိယဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီကဒုတိယတွဲသံမျက်နှာ439ဥပဒိနဲ့ကဘောတန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပဒိနဲ့ကဘောတန်ဆိုတာကဘာပြောတာလဲအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မှုကိုလိုက်လို့မမှီတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံလေးရှုမယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်အောင်ရှိသေးတယ်။အဝိဇ္ဇာကပြတ်သွားပြီသင်္ခါရတရားလည်းပြတ်သွားပြီ။သိပြီမြန်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်လို့ကိုမမှီနိုင်တော့အောင်ညံသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒီသဘောကိုပိုးတာကိုဥပါဒိနဲ့ကပိုးတာခေါ်ပါတယ်။အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်သဘောကိုကြည့်မယ်လို့ကြံရုံရှိသေးတယ်။သိပြီတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းအကျိုးဆက်လို့ကိုမမီတော့ဘူးလို့ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိတော့ဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးစိတ်ကရှုကျင်နှလုံးသွင်းကြည့်ရတယ်ကိုကဘာဖြစ်လို့မမီလဲအဖြစ်ကိုမကြည့်ဘဲအပြည့်တည့်ကိုတစ်ဖက်သာကြည့်နေလို့မမီတာပါတဲ့နော်ပြန်ရှုလို့မရဘူးလားရပါတယ်ရှုရလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုသာဝကတွေကိုအသေးစိတ်ခွန်းထိုင်တာပဲနော်ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်လည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုနီးလေးနီးဖြင့်ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်တော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်နော်။မူတဲ့ထုံးကိုလည်းမဟာနိဒနလောက်တဲ့အထက်ကရမအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်နှလုံးမသွင်းလို့ပါနော်။နောက်နိမိတ္တံဒီနိမိတ္တနာမဥပ္ပန္နနာဝိဇ္ဇာမနတဌာနပရံပရာတတမဝဥပ္ပါဒမေဝနိမိတ္တံဒီသင်္ခါရနိမိတ္တံကဲနိမိတ်တန်ဒီသင်္ခါရနိမိတ်တန်439ဖွင့်တယ်သင်္ခါရနမိတ်သင်္ခါရနမိတ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်တယ်လို့သူကဘာကိုသင်္ခါရနမိတ်လို့ပြောလဲလို့မင်းရင်သင်္ခါရလို့သိလောက်အောင်အတုံးအခဲလေးတွေရှင်းဥစွာရှိပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာအသေးဆုံးအတုံးခဲရပါလေမဝိခါလို့ခေါ်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေရဲ့နာအတုံးခဲလေးတွေအရှိနာတရားတွေကိုဖန်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့နာတရားတွေမှာတော့ခဏပြိုးသွားတယ်မရှုလိုက်နိုင်တဲ့နာတရားတွေလည်းအထက်လျောက်ရှိနေသေးတယ်ရှင်းပိုင်းမှာခုဒီပိုင်းရလိုက်တဲ့အခါကျတော့နံပိုင်းမှာလည်းခဏတွေကအလုံးပြိုသွားပြီ။နံအတုံးခဲတွေပြောက်ပြီးတော့နံသဘောတက်တဲ့ပရမတ်ကိုဆိုက်သွားတယ်။ရုပ်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေမှာအသေးဆုံးအတုံးခဲလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကလပ်အမှုံတွေအလုံးပြောက်သွားတယ်။သင်္ခါရဒီကလပ်အမှုံလေးတွေဟာသင်္ခါရလို့သိလောက်တဲ့အမှန်အစားလေးတွေရဲ့ရှင်ပြင်းနမိတ်ပဲ။ဒီကလပ်အမှုံလေးတွေကိုတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလပ်ကိုတက်ခွဲနေရုပ်ပရမတ်သင်္ခါရတရားကိုသွားတွေ့တော့မှကလပ်ကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့မှဒီသင်္ခါရလို့သိလောက်တဲ့အမှန်သားတွေတဖြည်းဖြည်းကြောက်သွားတာ။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယောဂီကညံထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ကြံနေကလပ်အမှုံလေးအလုံးကြောက်သွားတယ်။နံအတုံးခဲတွေလည်းကြောက်ပြီးတော့နံသဘောတက်တဲ့ပဲကြံနေတယ်အဲ့ဒီတော့ရုပ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့တာကြံတဲ့အခါဒီရုပ်တွေဒီနံတွေကထင်ရှားပါအောင်မလားမေးတော့ယောဂီတွေကိုတော်တော်လေးသူတည်တနာပြုကြည့်ပါရဲရုပ်သဘောနံသဘောကပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်ဉာဏ်ကသိထက်နေပြီသဘောတက်တဲ့ပဲကြံတဲ့ ਪਰ မတ်အတရင်ပဲဒီဒီနယ်ရောက်ခါမှ तू က ਪਰ မတ်အစစ်ကိုဒီဉာဏ်ရောက်မှကူးသွားတယ်ရှင်ပိုင်းဉာဏ်တွေမှာ ਪਰ မတ်နဲ့ပညာကလုံးထွေနေသေးတယ်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ရုပ်တွေနံတွေမှာ ਪਰ မတ်ဆိုင်တယ်မရှုလိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်တလားရှိနေသေးတယ်ဒီဘက်ရောက်တဲ့အကုန်လုံးပရမတ်တက်တဲ့ဓာတ်အတရင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲခယဝယဘေဒံនិရောဓေယဝတတိတန်တိတ္တိခယကုံသွားတဲ့သဘောဝယပြက်သွားတဲ့သဘောဘေဒပြိုးနေတဲ့သဘောនិရောဓချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကုံကုံပြက်ပြက်ပြိုးချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောမှာဒါလျင်တတိတိကောင်းစွာတည်နေပြီတတိဆိုတော့တတိတိကိုအူးမှုဖြစ် တတိသီသေနာညာနာအမဟာတတိကိုအူမူပြီးညာကိုဖွင့်ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တတိနဲ့တကွရှုနေတဲ့ဝိပဿနာညာအလုံးရှုတဲ့ညာစိတ်စိတ်တွေဘယ်နှလုံးလဲ34နော်ဒါအားလုံးပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြည့်နယ်ပဲမှားတယ်တတိဒီကောင်းဆိုတည်နေတဲ့တော့ဟုတ်ဝိပဿနာညာနေကကောင်းဆိုတည်နေပြီနော်တတအေယံဩဘိသိတဝဧဝနာမသင်္ခါရကတဏိရောစတိတိပတ္တောဣဒ္ဓသမိဌာနေဘင်္ဂ ानु ပါဒနာဘင်္ဂ ानु ပါဒနာနာမဝိပဿနာညာနာဩဘိသတိဧဝံဤသောဩဘိသိတဝဖြစ်၍ဧဝံနာမသင်္ခါရကတံဤမိတဲ့သင်္ခါရတရားအပေါင်းတိနိရောစတိချုပ်ပြွေ၍သွားရလေ၏ဣတိဤသောပတ္တောရှု၍နေသောတတထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်၏မန္တန်၌ဣဒ္ဓသမိဌာနေဤအရာ၌ဘင်္ဂ ानु ပါဒနာနာမဘင်္ဂ ानु ပါဒနာအမည်ရသောဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘင်္ဂဉာဏ်ပေါ်လာပြီနော်ဒီတော့ဒီဘင်္ဂဉာဏ်ရဲ့မှတ်ချက်ဒီအဓိကဘာလဲကလတ်တိပြောက်အောင်သဝေကခေါ်တဲ့တန်တန်တရတ္တိအလုံးပြောက်သွားရမယ်တန်တန်တရတ္တိအလုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာသာကြံရမလဲယုတ်တဘောတက်တဲ့ပရမတ်တက်တဲ့နံတဘောတက်တဲ့နံပရမတ်တက်တဲ့အတရင်ကြံနေတယ်ကြံနေပိမာဒီယုတ်တဘောနံတဘောတွေကိုသူကဘယ်လိုမြင်နေလဲကုန်းကုန်နေတဲ့သဘောပြိုးပြိုးနေတဲ့ပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောပြိုးပြိုးနေတဲ့သဘောချုံချုံနေတဲ့သဘောတက်တက်ကိုပဲတည်နေပြီဘလောက်လင်းလင်းမြန်းမြန်းလဲမျက်စိတမိတ်လေးရတဲ့ပြည့်အတွက်မှအကျင်ဂရေပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့သဘောကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လောက်အထိလင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးမြင်နေတဲ့အခါမှာဘင်္ဂ ानु ပါဒနာအမိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုတော့ရရှိသွားပြီရရှိသွားပြီဆိုလို့ချင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီဘင်္ဂဉာဏ်ကိုပဲအချိန်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်ဘင်္ဂဉာဏ်ကိုအရှင်ကောင်းအောင်ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်လို့သင်္ခါရတရားတွေအပြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စတလဲရှုလိုက်ဒုက္ခတလဲရှုလိုက်အနတ္တတလဲရှုလိုက်ရှုပြရတယ်။ပြစ္ဆုတ်ဘာမှာတတော်ကြီးအာရကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့
1: မှ2026ခုနှစ်5လပိုင်း4ရက်ညနေခင်းအခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကူရှိဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထေရဝါဒပရိယတ္တိကျောင်းတော်တွင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမြန်မာနိုင်ငံမှရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်မှများစုပေါင်းပြီးတော့တရားဒေသနာများနာယူကျင့်ကြိုကြတဲ့အလုပ်တရားဘာဝနာများကြိုးစားပွားများကြတဲ့အလုပ်ကိုအထောက်ကြရေး၅ရက်တိုင်တိုင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မအေးအေးရှင်တို့မဖြူဖြူဝေတို့မဖြူဖြူတက်ကိုတဲ့ဒီတက္ကမ3ယောက်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြင်ညာသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူကြရကျင့်သုံးကြရတာကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်ကြည်နူးကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာနှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ဟိုဒီနေ့အတောင်းအနေငယ်ဘုန်းကြီးတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့နော်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကိုကိုကိုစင်ရဲနေတဲ့နေအောင်အစဉ်ပြေမှုချမ်းသာမှုများတဲ့များအောင်လုံးလို့ရတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတယ်။အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့အစုံမတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အခါကောင်းနဲ့ဘဝကောင်းဒီနှစ်ခုဆုံမိတာကိုအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးလို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းနိလန်ကောင်းနေလို့ပြောရမယ်။ဒီအစုံမကောင်းနေနဲ့တွေ့ခွင့်ရတာကိုဘုန်းကြီးတို့အခါကောင်းလို့နားလည်ရနော်။ဒါကိုကိုကသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်အခြေခံအဖြစ်ဒါကိုယုံကြည်တယ်နားလည်တယ်လက်ခံတယ်ဆိုတော့အရည်အသွေးရှိတဲ့ဘဝလေးကိုရထားတာကိုဘဝကောင်းလို့ပြောရအခါကောင်းနဲ့ဘဝကောင်းနဲ့ဆုံညတာကြုံညတာကို ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့နားလဲရမှာတို့အခွင့်အရေးလို့နားလဲရအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဘုန်းကြီးတို့မှရနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာအတွက်အသုံးချရမှာတို့လို့မေးရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစင်ရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အသုံးချရမှာဒီနေရာမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့နေထိုင်ခြင်းမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေတော်လုပ်တာကိုပြောတာဘုရင်တို့ပုထုသင်တဘာဝစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိအပေရသေးဘူးများလာလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်တရားအနေနဲ့စူးစူးဝါးဝါးကြီးမားတဲ့အနေထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တော့ကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုစိုးသွမ်းတဲ့အပြုမှုစိုးသွမ်းတဲ့အပြောဆိုလောက်ကိုသာအကုသိုလ်လို့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးနော်ယသော်ဘုရားကအကုသလရာတိတုတ်တံမှာအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်နေဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ကာမအာယုန်နေမှာဘုရားတို့အလိုဆန္ဒတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကျမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်စီတသိတို့လေးကံထိုင်မိုင်းပြီးတော့ထိနာမိတ်တာတွေလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒါမှတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတော့ပြုမိမာတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရစိတ်တည်ပူတယ်။မလုံးလိုက်ရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့စိတ်တည်ပူတယ်။ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စအဲ့ဒါပါတော့အကုသိုလ်။သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဒီနိလန်ကောင်းဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယုံမှန်တန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိစီကိစ္စဒါပါတော့အကုသိုလ်။အကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာကောင်းမှုမှမရောရှိတဲ့တသက်အကုသိုလ်အစုအဝေးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေနဲ့သွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေနေအောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ရမယ်နော်။တပြိုင်တည်းမှာပဲကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမလို့လုပ်ရမင်းလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိအေးခုနကတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးကအခါကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ပေါင်းမိနေတာစုံမိနေတာအဲ့လိုပေါင်းမိစုံမိတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာတကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဖရာကြောင့်ကံသွားတာမျိုးเนาะလှူဒန်းနေတာမျိုးသိတာတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုအပြုအမူအပြောဆိုတွေလောက်ကိုသာကုသိုလ်လို့မြင်မိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကသောတော်ကအကုသလရာတိတုတ်တံမှာပဲကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဌံတရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိလေးထားနေခြင်းဟာအလွန်ဖြူရှင်တန်ရှင်းတဲ့ကောင်းမှုအစုအပုံကြီးကိုတိဆောက်နေ။ဘာမကောင်းမှုမှမရောရှက်တဲ့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်တန်တန်လေး။ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုမျက်နိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိလေးသာထားပြီးတော့နေလိုက်။ဒါဘုန်းကြီးတို့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းစကားပဲ။ဟုတ်လား။ဒါဒေသနာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လူရင်းလေးတွေကောက်နှုတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောကြည့်နေနော်။ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တွေတိုးလာအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလူရင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့သွားရမယ်နော်လူသိတဲ့နော်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြုံလောက်နဲ့ကောင်းမှုဟာပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေးနေတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာလူမသိသူမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးဟုတ်လားတကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲလူမသိသူမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အမျိုးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုဘုန်းကြီးကအလွန်ပြောခြင်းနေအဲ့ဒါလေး အကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ကြတယ်သင်တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့တကယ်လို့သာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ငါအကုသိုလ်ကိုပယ်ရဆိုတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ခိုင်းတာပေါ့ဆိုလိုတာကနားလည်လားမသိဘူးအကုသိုလ်ကိုပယ်ကြအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာရှိတယ်အကယ်၍အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းသင်တို့မှမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြဆိုတဲ့စကားငါပြောကြအောင်ရှိဘူးမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဘာလို့ခိုင်းနေမလဲဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ပယ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုထပ်ပေးပြန်တယ်အကုသိုလ်ကိုပယ်လို့အကယ်၍မြတ်အကျိုးမဲ့မယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြလို့ငါမပြောဘူးတဲ့တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ပယ်နိုင်တယ်လို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြလို့ငါပြောတာတဲ့ဘလောက်ကောင်းတော့အလွတ်ရအောင်ကြက်ထားသင့်တယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားကြကုသိုလ်တရားကိုပွားနိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာရှိတယ်အကယ်၍ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြပွားကြများကြလို့ငါသင်တို့ကိုပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးတဲ့ဟောကိုယ်အစွမ်းကိုကိုမြင်ဖို့လိုရနော်ကောင်းတာတွေကိုအထုထိတ်တိရအောင်ဘုန်းကြီးတို့မှာလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ရှိလို့မို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာမဖြစ်နိုင်တာကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့သာတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်တဲ့အလို့ဘုန်းကြီးတို့လုံနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့အလို့ဘုန်းကြီးတို့လုံနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုပွားများအောင်ပြည့်စုံအောင်ပွားများဖို့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဲ့ဒါပါပြောတော့ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများလို့အကယ်၍များအကျိုးမဲ့ကြမယ်ဆင်းရဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပွားကြလို့ငါမပြောဘူးကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများကြလို့ငါပြောတာတဲ့တော်ဘုန်းကြီးကဘယ်စကလုံးလေးကိုတည်တည်ပြတ်ပြတ်သိအောင်ပုံဖော်နေတာတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုတည်တည်ပြတ်ပြတ်နားလည်အောင်ပုံဖော်နေတာဟုတ်ရဲ့လားအခွင့်အရေးဆိုတာသိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့အခြေခံအရေးသွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရေးသွေးရှိတဲ့ဘဝကောင်းတစ်ခုရထားတယ်တခါစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာချမ်းနိလန်ကောင်းတရားတွေအစစ်အမှန်တရားတွေကိုဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ခွင့်ရနေတယ်ဘဝကောင်းလေးနဲ့အခါကောင်းလေးနဲ့နှစ်ခုစုံမိတကူကလည်းအရေးသွေးရှိတယ်ဒီရှိတဲ့အရည်သွေးကိုအသုံးချဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးရနေတယ်အတိုင်းအထက်အလွန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းနားလည်ရမှာတော့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဋ္ဌကနိပတ်ထဲမှာအခဏသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံလေးတခုဟောထားတယ်အခဏဆိုတာအခွင့်အရေးသဘောမရှိတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးပိတ်နေလုံးလို့မရလမ်းပိတ်နေတယ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီစစ်ပြတယ်ယဟန်တို့တဲ့ခဏကိစ္စောနော်ကောင်းတာလေးတွေကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလန်းလေးအခွင့်အရေးလေးလို့လူတွေဟာအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတော့သုံးရတယ်ပြောတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဓတိမှန်အောင်သူတို့အခွင့်အရေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားမလဲဘူးတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာပြောနေတာကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအခွင့်အရေးဆိုတာဘလို့ဟာတော့အခွင့်အရေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိတဲ့အနေအထား၈မျိုးကိုအရင်ပြောတယ်ရပ်ပစ်၈ပါးဆိုတာအဲ့ဒါဆောင်ဘုတ်ကလေးနဲ့တချို့တကောင်တော်တွေຢာကောင်းရလိမ့်မယ်နော်ဖျားပွင့်ကပယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယုနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလည်းဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပ်ပြစ်ရှိပါသယုတ်တည်းလောကမှာအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူတဲ့ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပွင့်တထာဂတောစလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိနော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟံစဘဂဝါဆုံးဂုဏ်တော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အလုံးစုံကိုတည်တဲ့တထာဂတလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလိုတရားမျိုးကိုခေါ်တာတော့စကလုံးလေးလေးလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သုံးထားတယ်ဓမ္မောစာဒေတိယတိဩပသမိကောပရိနိဗ္ဗာနိကောတံဘောရဂါမိသူကတပဝေတိတော စကလုံးလေးလေးလုံးအရင်ကောင်းစောစောကဂုံတော်တွေနဲ့ပြည်စုံတော်တွေနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့တရားမျိုးကိုဟောတာတော့ဩပတမိကောတဲ့စိတ်နှလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာအပူမီးကိုငြိမ့်သွားစေနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောတာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစိတ်နှလုံးကိုငြိမ့်အေးစေနိုင်ဩပတမိကပရိနိဗ္ဗာန်ဤကောတဲ့နောက်ဆုံးထဝန်းကျင်ငြိမ်အေးခြင်းကိုရစေတတ်ရောက်စေတတ်သည့်အထိအစွမ်းတတိကြီးမာတဲ့တရားကိုဟောတယ်။နော်ဩပတမိကောပရိနိဗ္ဗာန်ဤကောပြီးတော့တံဘောရဂါမိတည်ခြင်းသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တယ်။ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်ကိုရစေတတ်တယ်။အဲ့ဒီနေမှာအသိဉာဏ်ဆိုတာအဆုံးစွန်မဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုပြောတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောပါကိုတကယ်နားလည်သွားပြီဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုတကယ်သိသွားပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့ပေါ်မှာဆင်းရဲလို့မသိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘတဟအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းရတယ်လောဘအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဒီလိုဟာမျက်မှောက်ပြုရတယ်အဲ့ဒါလို့သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ထိမြင်မာတဲ့ဉာဏ်ကိုရစေတတ်ယေရှုဖះဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တယ်ဒုက္ခတွေကိုအလုံးအကုန်လုံးပျောက်သွားသည်အထိငြိမ်းသွားသည်အထိအဲ့ဒီအထိရောက်သွားလိမ့်မယ်တည်ခြင်းကိုဆက်ရောက်စေတတ်တယ်သူကတပဝေတီတော်တဲ့ဟောဒီစကလုံးလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းသူကတဆိုတဲ့ဂုံတော်ကိုးပါးထဲမှာပါတယ်နော်သူကတဆိုတာကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့သောမြတ်စွာဘုရားအဓိကသူကတရဲ့အတိတ်ဘယ်ကစကားကောင်းပြောတတ်တဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဘာမှမမိဘူးသူကတပဝေတီတော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားတို့မှသာလျင်ကောင်းကောင်းသိစေနိုင်တဲ့တရားဆိုလိုတာကသစ္စာလေးပါးတရားကိုပြောတာသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာဘုရားမှသာလျင်အပြည့်အစုံသိအောင်ဟောနိုင်တာကျန်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှဒီဥစ္စာကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနော်ကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းမပြောနိုင်ဘူးတကယ်လို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားဟောခဲ့တာကိုပဲပြန်နားထောင်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံတူကူးတဲ့အနေနဲ့တစင်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပဲပြောခြင်းသာဖြစ်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထွင်းဖောက်ပြီးတော့အစကနဦးသစ္စာလေးပါးတရားကိုဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးဒီအမှန်တရားကိုဘယ်သူမှသတ္တဝါတွေကိုသိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာလျှင်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်သူကတဘဝေတီတော်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဂုံတော်နဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့တိမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘုရားတို့သာလျှင်သိစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့เนาะအလွန်လေးနက်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောတယ်တဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့အခါကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောကမှာတကယ်ကိုเนาะဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအယံပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကဘယ်မှာဖြစ်နေတုံဆိုတော့နိရေယငရေရောက်နေလောကမှာအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမရပြည့်ရှိပါမယ်နော်နောက်ဟာတွေဘုန်းကြီးအကျယ်မပြောတော့ဘူးနော်ဖရာပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဘယ်လေးရွာလို့ပြောဘူးနော်ငရေရေတလိဆန်ရေပြိတာနဲ့အတူတကယ်ကိုပေါန့်တာရပြည့်ရှိပါတယ်ကသုံးခုရှိသွားပြီနော်ဖရာပွင့်ကပဲသုံးရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့အလွန်အသက်ရှိတဲ့မြမာကြီးတွေရုပ်ကြီးရှိတဲ့မြမာတွေနာမ်ကြီးရှိတဲ့မြမာတွေဒါတွေကိုယဉ်ညွန့်တာတရားမနာယူနိုင်မှုအတိတုညာတို့ကိုမရစေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်ဖရာပွင့်ကပဲသုံးရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံဘုရားပွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်ဟာကဘုရားတရားမရောက်နိုင်တဲ့အစွန်ဘုရားကြတဲ့ဒေသတွေမှာလူသွားဖြစ်နေသူနဲ့ဘုရားပွင့်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဒီလိုမျိုးဘုရားပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာညာရှိတယ်ဘုရားပွင့်တဲ့ဒေသမှာ तू လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအယူဆမှားယွင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသွားဖြစ်နေရင်ကျေးမှုမတူတဲ့အမြင်မတူတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသွားဖြစ်နေအဲ့ဒီကိစ္စကရုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူးဟုတ်လား ကိုကမွေးရစားဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးတယ်ဒါတွေပဲလွှမ်းမိုးခံထားရတယ်ဘလို့မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တွေ့လဲပဲဒါကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်ဝင်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းပါတော့ရပ်ပြစ်ရှင်ပါရပ်ပြစ်ရှင်ပါထဲမှာပါနေတယ်ဘုရားပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားတဲ့ဟောဘုရားတော်ပွင့်တဲ့ဒီတော်ဘာကဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဝိရိယစာထုံထိုင်းလာတယ်ဖြင့်အာလာတယ်ကောင်းတာပြောလို့ပြောမှမသိဆိုတာပြောလို့ပြောမှမသိလူကြီးမမီတဲ့လူလေးဖြစ်နေတယ်သူလည်းပဲပါတော့ရပ်ပြစ်ရှင်ပါတဲ့အပါဝင်ပဲဘုရားပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉာဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားဉာဏ်ရှိညာလည်းဘုရားမဖြစ်တဲ့ဟောနောက်ဆုံးရပ်ပြစ်ရှင်ပါကတတဝါကသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တော့ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တတဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဖះကမဖြစ်ဘူးတဲ့။ဖះမပွင့်ဘူးတဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေလဲပဲဘဝကောင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခါကောင်းနဲ့မကြုံဘူး။ဟုတ်လား။လွဲချော်မှုကြီးဘယ်နှမျိုးတော့ရှင်မျိုးအဲ့ဒီလွဲချော်မှုကြီးရှင်မျိုးကနေဘုန်းကြီးတို့တွေကတကယ်ကိုဘလို့ဖြစ်နေတော့လွတ်နေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရရင်ဒါရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြောရင်လည်းနော်ဒီလူလေးတွေကဗာလေးတွေတော့ရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေကျန်တဲ့နေရာမှာသာဒီပြင်နေရာမှာသာသူများတဲ့အဆင့်နှိမ့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိကောင်းရှိမယ်တကယ်အရေးပါတဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုစုံတဲ့ရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာအဲ့ဒါကိုနဝမခဏလို့ဒီလိုသုံးတယ်ကိုကူးမြောက်အခွန်အရေးရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းကိုပိုင်ထားတာဒါအခြေခံဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားရမယ်သဘောသဘာဝလေးတွေနော်ဘုန်းကြီးကဒီကနေ့နှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့စကားလုံးနှလုံးပြောမယ်လို့ပြောထားတာနော်အားနဲ့ပါတော့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဟုတ်လားအခုအခွင့်အရေးအကြောင်းကိုပြောနေတာမိနစ်20ရှိနေပြီဟုတ်လားအခွင့်အရေးဆိုတာအည်အသွေးရှိတဲ့ဘဝရယ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမရယ်ဒီနှစ်ခုစုံမိတဲ့အနေအထားလေးကိုအခွင့်အရေးလို့ပြောတာကျန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကစာမဖွဲ့တော့ပါဘူးနော်စီးပွားရေးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနေရာကောင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘာခွင့်အရေးညာခွင့်အရေးပြောရင်ပြောအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုမှမမီဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတော်ဝါဒီဟာအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့သုံးတော်သုံးကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတကယ်အခွင့်အရေးအစ်စ်ကိုသိကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီဟာဒီအသေးပဲကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရနေတယ်ဘလို့သုံးချမလဲစောစောကပြောပြပြီကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်အသုံးချရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးစောစောကပြောတာထဲမှာပါသွားပြီကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မကောင်းတာတွေအကုသိုလ်တွေနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တို့တော့အကုသိုလ်ကင်းပါတယ်လို့လွယ်လွယ်ထင်ပါဆိုလို့အကုသိုလ်ရဲ့နေပယ်ကျေပြတ်မုံတော့ဘုန်းကြီးအများကြီးပြောလိုက်ဘူးလားဘာတတိမှမထားဘဲနဲ့မေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာဖြစ်တယ်လို့လေးရှားကဖွေကစားကတောက်ခါလေးနေနေအဲ့ဒါလဲတမာဒာဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲဘာမှနားမလည်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူသိတဲ့အသည့်တွေကသူ့အသူထင်ရမြင်ရတွေရှောက်ပြီးတော့သိနေတာအကုသိုလ်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပုံကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနောက်ဆုံးနေပါရမှတဆင့်ချုပ်ငိမ့်သွားသည့်အထိဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပမာဒာဆိုတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတဲ့အကောင်းမှုအကုသိုလ်အာလုံးတို့ရဲ့ရှေ့သွားကောင်းဆောင်တို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့ရှေ့ကဘုန်းကြီးကတော့ပမာဒရှိလိမ့်မယ်လို့တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိခပ်ပေါ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မက်ဆေ့ရလို့ထင်မက်မယ်မုန်းဆေ့ရလို့ထင်မုန်းမယ်ဒုက္ခကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရောက်တာပေါ့နော်တကုတ်ကုတ်ကိုဒုက္ခနေတဲ့နေအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အမှားကိုကြီးပဲပြောတာတော့အကုသိုလ်တွေမကောင်းတာတွေပူပူပူပူနေသွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာကုတ်ကုတ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုကြီးပဲပြောတာတော့ ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းတာတွေများများများများလောင်လို့ရမယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပြောကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ကအလွန်ကိုကျွမ်းကျင်ထားရမယ့်ဒေသနာတွေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြူရှင်သောတန်ရှင်သောကုသိုလ်အစုအပုံလေးတော့ကိုယ်တန်တာမှာတီးနေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဘာလို့အောင်လို့တတိရှိရမယ်တတိတံစဉ်တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အချိန်နဲ့မျှနေနိုင်အောင်ကျူပန်းအထုတ်ရမယ်အခွင့်အရေးကိုဘယ်နည်းနဲ့အသုံးချမလဲဆိုတာလေးကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်မဟာမြိုင်ဆိုတော်ဘုရားဆရာတော်ဦးဇော်တိကရဲ့စာအုပ်တွေလူငယ်တွေကိုဘုန်းကြီးကအများကြီးဖတ်စီခြင်းတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကအရင်ထွက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကအရှုပ်ထဲမှာရှင်အောင်နေတို့ကိုကြီးကိုသွေးမြမစီရန်တို့ကိုနွမ်းတော်လဲစိတ်မပန်းပါတို့အလုံးကိုကောင်းပါတယ်ချီးမွမ်းဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့တရားတွေမဟာမြိုင်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကမတည်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိအောင်ပြောပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဆရာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုန်းကြီးကနော်သိစရာရှိတာလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတွေအထိုက်လျောက်များခဲ့ရတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘယ်လိုပြောတာဟုတ်အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီစကားအများကြီးစဉ်းစားရရှိရဲ့နော်အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့ခုနကတည်းကဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘဝကောင်းတဲ့အခါကောင်းတဲ့တွေးမိနေလို့တွေးမိနေလို့ဘုန်းကြီးတို့မှကိုကိုကိုစင်ရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းဘာဖြစ်မလို့တာဝန်ဆိုလိုတာကကိုဟာကိုကိုကိုစင်ရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်။တာဝန်ဆိုတော့သူကမဖြစ်မနေကိုလုပ်ရမယ့်အတိတ်ပဲကိုသက်ရောက်နေဟုတ်တယ်မို့လားလူဟာကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လဲလုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တာငါရနေတဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လဲငါအဲ့အတွက်တာဝန်ပဲဒါကိုလေးလေးနက်နက်ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ကကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်ကိုယ်တိုင်းပဲလုပ်ရလိမ့်မယ်ကိုကိုမဆင်းရဲအောင်ဘယ်သူမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ကိုတို့ကကိုယ့်အကိုပဲညင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်အကိုပဲနေအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုကိုယ့်အကိုပဲနော်နေသွားအောင်လုပ်ရမယ်နော်ကိုချမ်းသာအောင်ကိုပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှလည်းသွားအာမကိုနဲ့ဟုတ်လားကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနေတာကိုတယောက်ပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံဒေနနာထံလပတိတုံလပါစာကြောင်းလေးလေးကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂါထာလေးစာတစ်ကြောင်းမှာစာလုံးလေး၈လုံးပဲပါတယ်ဘဝပြောင်းသွားနိုင်တဲ့တကယ်နားလည်လို့ရှိရင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီပင်လေမိမိအတွက်အကုရာဖြစ်တယ်ကောဟိနာထောပရောတိယမိမိမှတပါအခြားသူတွေဟာမိမိအတွက်အကုရာမဖြစ်နိုင်ဒီထိဘုန်းကြီးတို့တစ်ဖြတ်စဉ်းစားကြည့်ကိုကိုကိုအကုရာတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားပြောစရာတွေအများကြီးပဲဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ငယ်ကဟောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကြောင်းညာလိုက်အောင်မယ်။အာကိုရာလာယံသူလာဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။လိုက်ပေါ်မှာရှားကြည့်။ဟုတ်လား။တကယ်စင်စစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာစစ်မှန်တဲ့အာကိုရာကိုရအောင်လုပ်မထားရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။အာကိုရာကိုရှားထားမှကိုယ်မှာအာကိုစရာရှိနေမှအဲ့ဒီကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာဖြစ်အဲ့လို့ဆိုရင်အာကိုရာကိုဘလို့ရှာမလဲအတ္တနာဟိသုတံဒေနကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကြံထမ်းမှုတွေရိုင်းဆိုင်မှုတွေမဖြစ်အောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းဖြင့်သာလျင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိုက်မယ်ဟောနာထံလပတိတုံလပံရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလို့အာကိုရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရနိုင်ခဲ့သောဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားထည့်ထားတယ်ဒုံလပဆိုတာရခဲတာကိုပြောတာနာထံလပတိဒုံလပရခဲတဲ့အာကိုရာကိုကိုယ့်စိတ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆုံးမခြင်းဖြင့်သာလျှင်ရနိုင်မယ်တခြားဤဖြင့်မရနိုင်ဘူး တခြားနည်းနဲ့ရတဲ့အာကိုရာတွေကလည်းရခဲ့တဲ့အာကိုရာမဟုတ်ဘူးရလွယ်တဲ့အာကိုရာဘလို့အာကိုရာတွေတော့ကျုပ်တို့ပုထုဇဉ်တဘာဝထင်ရမြင်ရအာကိုနေကြတာတွေရှိတာပေါ့နော်နော်ပိုက်ဆံကိုအာကိုရာလို့ထင်မယ်ကိုဘေးရမိတ်ဆွေတွေကိုအာကိုရာလို့ထင်မယ်ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းအာကိုရာလို့ထင်မယ်ဟုတ်ပါတယ်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အာကိုရာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တကယ်ဘေးတကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်ခဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကသုံးလို့မရသူ့နယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာကိုပြောတာဘာလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတော့လို့မေးရင်ကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းကို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ကကိုမဆင်းရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လှုပ်လို့လည်းရတယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်လှုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေငါဟာလှုပ်ပေးရမယ်လို့ခံယူထားလိုက်ရင်အော်ငါ့ရဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းငါ့ရဲ့တာဝန်ရှိနေပါလားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘာလို့ရမလို့ထမ်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရပါဠိတော်မှာပကိဏကဝတ်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပြောခြင်းယံကြီးကိစ္စံပဝိဒ္ဓအကိစ္စံပနာကိရတိဩနလာနပမတ္တာနတေတံဝဋ္ဌန္တိအတဝါလောကမှာတဲ့တချို့လူတွေဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြတော့မလုပ်ဘူးပြောထားတဲ့စကားလေးကတော့ထိထိရောက်ရောက်လေးပါပဲအလုံးမဟုတ်တာတွေကိုလုပ်နေတယ်အလုံးဟုတ်တာကိုကြတော့မလုပ်ဘူးယံကြီးကိစ္စံအပဝိဒ္ဓအကိစ္စံပန္နာကိရတိလုံးတဲ့နဲ့အလုံးကိုတော့ပြစ်ထားလိုက်တယ်မလုံးတဲ့နဲ့အလုံးကိုကြတော့လုပ်နေတယ်အဲ့လိုတရားတွေဟာတဲ့ဩနလာနပမတ္တာနံကျူယိုးလေးတွေ

0: နော်လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုနော်တို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမထင်စေချင်ဘူး။နှစ်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတယ်။ကာမရဲ့ပုံမှာမမောတယ်။ဒီလောဘတတ်ဟာရေလိုစီးဆင်းနေတယ်။စိတ်နှလုံးမှာ။ဟုတ်လား။ထေရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနာကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌတဝါယိုရှိနေတယ်။စင်စမပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဝါဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာကိုပဲဖြစ်စီမှာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရလက်ကိုပဲဖြစ်စီလိုက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာယင်ကြီးကိစ္စပါဝိထာအကိစ္စပါနာကိရတိလုံးတဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကြတော့ပြစ်ထားတယ်မလုံးတဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကြတော့အကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေဒီလိုလူတွေဟာမြင့်မောက်သောစိတ်ရှိပြီးတော့မိမိရော့ရော့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော်တရားတွေတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေပဲများလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားရေတင်စာသုတမာရတ္တနိစ္စံကာယကတာတတိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့အလုတ်เนาะအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုเนาะရှာဖွေရင်းဉာဏ်ပညာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုကြတော့အလွန်မှထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့အမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူဟာကျူစာအထုတ်တယ်ဟုတ်လားအကိစ္စံတေနတေဝံတိကိစ္စံတာတိစ္ဆကာရိနောမလုံသိတဲ့ကိစ္စကိုသူမမိဝဲဘူးလုံသိတဲ့ကိစ္စကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်အလုဆိုတဲ့တာဝံဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကာထာလေးကိုနော်စိတ်ထဲမှာပြောချင်စိတ်ပေါက်လို့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ကလေးပြောကြည့်နေတာဟုတ်လားဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာလုံသိတဲ့အလုကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်မလုံသိတဲ့အလုကိုမမိဝဲဘူးလုံသိတဲ့အလုကဘယ်လုတော့စိမံတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်ကိုထားတယ်ဒုက္ခငြိမ်းရေးကိုတကယ်ကိုမျှော်လင့်တောက်တထားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအလုပ်တင်ဆုံးအလုပ်ဒီနေရာမှာဘယ်လုပ်ဟာလုပ်တင်တယ်ဘယ်လုပ်ဟာမလုပ်တင်ဘူးဆိုတာကြတော့စကားတွေအများကြီးပြောမှဘုန်းကြီးတို့နားလည်နိုင်မယ်နော်ကိုကဘာရကျင်တာတော့ဒီမိကုန်းကိုဘုန်းကြီးတို့အရင်မေးပြီးတော့ဒီအဖြေအရင်ရအောင်လုပ်ပြီးမှဘယ်အလုပ်ကလုပ်တင်တယ်ဘယ်လုပ်ကမလုပ်တင်ဘူးလို့ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံဝေဖန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောမှသာလေအတိပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကပိုက်ဆံရှာနေတဲ့အခါမှာအဆံရစီတဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုရမယ့်အလုတ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံကြီးရှာနေလို့ကလည်းဘဝကပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းမရှိဘူးလားဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့မြင်ဖို့လိုတယ်နော်ပိုက်ဆံမရှာရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံမရှာလို့ဘယ်ဖြစ်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကနော်စာဝတ်နေရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဆက်ဆံရေးဒီလောက်ပဲလိုအပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအခက်အခဲအကျက်တဲနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာပညာလိုအပ်ချက်ဟာအကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဥပမာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ကြည့်နော်စောစောကဘုန်းကြီးတွေကိုခန့်ငယ်ငယ်ဒကမာလေးတယောက်ရောက်လာတယ်ယောဂအကြီးကျယ်တွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့လမ်းဝေးဆေးဆိုင်မှာငါ့ဘုစိတ်ချမ်းသာစရာဆေးလေးပေးပါလို့ဝယ်စားလို့ရမလားမရပါဘူးခင်ဗျအဲ့လိုဆေးပေါ်တယ်လို့ကြားဘူးသလားကြားပါဘူးခင်ဗျဘဝကဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိတာနော်အဲ့ဒါသူကဘုန်းကြီးကိုပါပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာနဝွေကျွေးတွေမကြည်သေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ဟဲ့ဘဝရဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝွေကျွေးကြောင့်ကြီးပဲလို့ထင်ရင်မမှန်ဘူးလို့ရှိအတိတ်ကကိုမကောင်းခဲ့လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအဆင်မပြေမှုဖြစ်တိုင်းငါရှိတော့ကမကောင်းခဲ့လို့ကြီးလားလို့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကိုလွဲလိုက်မယ်မှားလိုက်မယ်။ဘဝဆိုတာကိုကမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနေတာ။ဆိုကြပါစို့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကကြောင့်ယောဂဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဒီဘဝကိုနေတာထိုင်တာအသုံးမချလို့ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ယောဂါတွေဖြစ်တာတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့နားလည်စေချင်တာကဘဝဆိုတာကိုကဆင်းရဲတာတွေမဟုတ်တာတွေဒုက္ခဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ခြေကရှိနေပြီသားဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ထားရမယ်ကဲနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ကျမကြီးပြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသေရပြီဆိုတော့ကဲသေရတာကိုရှေးတုန်းကသူများကိုတတ်ခတ်လို့ကြီးသေရတာလို့ပြောမလားသေးတဲ့ဘဝမျိုးသေးတာပေါ့သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာကိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောရင်တာကဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာအများကြီး အသိဉာဏ်လိုအပ်ချက်ဟာအခက်အခဲတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးမားမားဘုန်းကြီးတို့ကိုတောင်းဆိုလာလိမ့်မယ်နော်ပိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှာသားရှာသားခေပညာတွေဘလောက်တက်အောင်သင်ထားသင်ထားဘာကြီးဘလို့ဖြစ်အောင်ပဲတီးဆောက်ထားတီးဆောက်ထားပျက်စီးအံ့စဲစဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဉာဏ်ရှိရင်တက်တာမယ်ဉာဏ်မရှိရင်သူမတက်တာဘေးကဘယ်ယာနဲ့မှသူ့ကိုကုစားလို့မရအောင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့လည်းမရအောင်ဒီအခက်အခဲကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမှာတော့ဖြည့်ရှင်းရမှာနော်ဒါကြောင့်ဘယ်လို့ကလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်လဲဘယ်လို့ကမလှုပ်တဲ့အလုပ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့ကအလွန်မှကျေပြန့်တဲ့အတိပ္ပယ်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လှုပ်တဲ့အလုပ်မလှုပ်တဲ့အလုပ်လို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုဘုန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားလို့နော်မလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဒီလိုလူတွေဟာမေ့လျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မောက်ကြွားတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့အာသောတရားတွေပဲတိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတွေပဲများတယ်ပထမကထာလေးရဲ့အတိပ္ပယ်ကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့မလုံတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမမိဝဲဘူးလုံတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဆွဆွမြဲမြဲလုပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နိစ္စံကာယကတာတတိလို့သုံးတယ်နော်ကာယကတာတတိဆိုတာနော်ရုပ်အစုဝေနာစုဝေဟုတ်လားဒီယူပကာယနာမကာယဒီအစုဝေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတာနံသမ္မဇာနန္ဒအဋ္ဌံဂိသန္တိအာတဝါတတိရှိတဲ့တမ္ပဇင်ဆိုတဲ့အတိရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းတရားအတောတရားတွေကုံသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဘာလို့ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့နော်ဗတ္တိယမြို့မှာနော်ယဟန်တော်တွေကဘာလို့နေကြတာတော့ဆိုတော့သူတို့စီးတဲ့ဖဏတ်ကိုအလှပြင်နေတာနော်ရှိရနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဟုတ်လားဖဏတ်လေးကိုဘာလို့လှတဲ့လှအောင်လုပ်နေတာဒါယဟန်တမားအနေနဲ့ဘလို့မှမသိတော့တဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့ရှုံချပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုဟောတာတော်တော်တော်သေးတယ်အဲ့ဒီယဟန်တွေသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီဂါထာရဲ့အဆုံးမှာဟုတ်လားတော့ဒီဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဤတဲ့ဝိထုလေးနဲ့ဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအပူအလုပ်တွေကိုအလွန်လုပ်ကြတာပဲအဲ့ဒီအပူအလုပ်တွေလုပ်နေသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ဒီသဘောလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဘယ်အလုပ်ကလိုအပ်တယ်ဘယ်အလုပ်ကတော့မလိုအပ်ဘူးခေါကိုခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဘယ်အလုပ်ကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်အလုပ်ကဘယ်အလုပ်ထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ညံနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကပြောနေတာဆိုတော့တာဝန်အလုတ်ဟုတ်လားစောစောကတော့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားမိဖို့ဆင်ခြင်မိဖို့ဩလှုပ်တဲ့အလုတ်ကိုငါထိထိရောက်ရောက်လှုပ်မှဒုက္ခငြိမ်းမှာပါလားဆိုပြီးတော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိတဲ့အလုတ်စီကိုကိုယ့်ရဲ့ညာဟာချင့်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးကဒီကထာလေးကိုပြောပြတာနော်တကယ်ပြောရင်တဲ့စကားလုံးကမများဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိတယ်။ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးနှစ်ရက်ဒီပင်လေဘုန်းကြီးတို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပြောင်းမထမ်းဆောင်မှုဆိုရင်တကယ်ဆင်းရဲရမယ့်လူဟာကိုယ်ပဲ။ချမ်းသာနဲ့ဝေးရမယ့်လူဟာကိုယ်ပဲ။အခွင့်အရေးကိုမလိုရမှာတော့အသုံးချနော်။အခွင့်အရေးကိုမသုံးချလို့ရှိရင်နောင်တအဖြစ်ရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနေရာအသီးသီးမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။ခနောမှာဥပိ္ပဇဂါခနာတိတာဟိသောစံတိနိရိယံမိတမပိတာဒီစကားလုံးလေးတွေနားထဲမှာရင်းနှီးသင့်တယ်။ခနောမှာဥပိ္ပဇဂါနော်အခွင့်အရေးကိုမကြော်လွန်စေနဲ့ဖြုံးမပြကြနဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့အကယ်၍အခွင့်အရေးကိုကြော်လွန်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာမြင့်စွာသောကလပ်ပလုံရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစံတိအခွင့်အရေးကိုကုံလွန်စေတဲ့သူဟာဘာလို့ရမှာရှိုးရင်ရတဲ့တည်းလေအခမသိလို့ရှိရင်ငရေရောက်သည့်အထိရှိုးရင်ရတဲ့တည်းပူလောင်ရတဲ့တည်းနိရိယံမိတမပိတာနော်ဒီနေရာမှာရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးမှမသိလို့အသုံးမချမိလို့နောင်တနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့နော်စင်စင်ရဲ့သေသွားရတဲ့နော်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေခ ခန့်ငယ်ငယ်ဘဝတည်းကစပြီးတော့ဂျာဘူးနာဝအလွန်များတဲ့ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ဘယ်ဇလံလေးများဖြစ်မယ်ထင်လဲအာနော်ဟုတ်တယ်ဂရေ80လဲဟုတ်တယ်ဂရေ80လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော်အစရိတဝဗြဟ္မစရိယံအလတ္တယုပနေတနာဇိဏကွန်ဇာဝဇာယန္တိခိနာမေဇေဝပန်လလေဒါဂရေ80တထေသားကိုဟောတဲ့ဒေသနာနော်ငငယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကစီးပွားရေးလည်းမရှာခဲ့ဘူးတရားလည်းမရှာခဲ့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာငါးကုံနေတဲ့ရေအိုင်မှာအတောင်ကျိုးနေတဲ့ဂျိုးကြူကြီးမှိုင်တယ်လို့မှိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအခွင့်အရေးကိုအသုံးချလို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးရည်ရွယ်တဲ့ဇလံကဂရေ80တထေသားမဟုတ်ဘူးတိရိဝါဇတ်ကိုရည်ရွယ်တာတိရိဝါဇတ်ဆိုလို့လူငယ်တွေကသိမှာမဟုတ်ဘူးရွဲကုံတယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားရွဲကုံတယ်ကိုပြောတာနော်ရွယ်ကုံတဲ့ဇတ်တော်ကိုများသောအားဖြင့်ကျုပ်တို့ကလေးတုန်းကနားလည်ထားတာကမယိုးသားတဲ့လူဒုက္ခရောက်တာပဲယိုးသားတဲ့လူရတာပဲလို့ကျုပ်တို့ကအဲ့လိုနားလည်ထားတာအမှန်ကမြတ်စွာဘုရားယိုးသားမှုကိုဂုံတင်ခြင်းလို့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီဇတ်တော်ကိုဟောထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနော်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးကိုနော်ကြီးတွေများပြီးတော့အတွေးတွေမှားပြီးတော့လွဲချော်စေတဲ့သူဟာနောင်တနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့ပေးရလိမ့်မယ်။အခွင့်အရေးကိုရတဲ့အခါမှာမိမိရရယူရမယ်။အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာတန်ရာတန်ကြီးမပေးခြင်းပဲနဲ့နော်အလကားရခြင်းတဲ့စိတ်အလကားရခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကမယိုးသားတဲ့ရွှေတော်ကကြည့်မယ်ရှင်လဲမယိုးသားဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နော်ပြင်းရည်တာပါကွာလို့ပြောမယ်ရှင်လဲပြောလို့ရတယ်။အခုဘုန်းကြီးတို့ရသင်ရလိုက်တဲ့တန်မိုးရှိတဲ့အရာကိုမရသေးတာမယိုးသားလို့ကြီးမရနေတာမဟုတ်ဘူးပေးသင့်ပေးလိုက်တဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကပေးရမယ့်အရာကိုပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်လို့မရတဲ့အပိုင်းကပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုဒါဘုန်းကြီးအသေးစိတ်ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလူတိုင်းသိပြီးသားတသိန်းတန်ရွှေခွဲကြီးနော်သူရင်တွေ့တာနော်အဲ့ဒီသေရီဝရွယ်ကုန်တဲ့သူရင်တွေ့တာနော်နော်ဟိုကပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒါကိုရွှေခွဲမန်းသိရလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးပြီးပါလို့ပဲတောင်းတယ်အများကြီးတောင်းမတောင်းဘူးအဲ့ဒါသူအကလေးနဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေခွဲမန်းသိတကယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတောင်းတာနည်းနည်းလေးပြီးလိုက်ရင်ရသွားပြီပြီးသွားပြီဘာမှရှုပ်ထွေးရကြအောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းလေးကိုမပြီးခြင်းဘူး तू စိတ်ထဲမှာ तू ကရွှေလေးတကုံးလောက်ပဲပြီးခြင်းတကယ်ကိုတန်ရာတန်ကြီးတဲ့အများကြီးရော့နေပြီးတော့ပြီးကျင်တာမယိုးသားတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတာလည်းဟုတ်တယ်တန်ရာတန်ကြီးမပြီးလို့တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုးရတဲ့စိတ်ကပဲသူ့ကိုဒုက္ခတွေနဲ့ပို့လိုက်အဲ့တော့သူဘာလုပ်တော့ဒီရွှေခွက်ကိုသူတွက်ချက်ပြီးသားငါဟိုဘက်လမ်းကလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ရွေးလေးတကုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်10မိနစ်15မိနစ်နေရင်ဒီရွှေခွက်ကိုငါပိုင်ပြီလို့သူအတွေ့အဲမှာလုံးဝအဆင်ပြေနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဆင်ပြေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်သူတခါလဲယူတော့မှာပေါ့သူစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟိုဘက်လမ်းလေးကိုသွားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဈေးတယ်တို့ရဲ့အထာနဲ့မူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြန်လာရင်ရမှာဒီဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့နော်အခြေအနေရရဟာကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတတ်ဘူးဒါလည်းပဲလောကရဲ့သဘောပဲနော်သူဟိုပဲလမ်းသွားနေတော့မကျူရောက်လာဖះအလောင်းရွက်ကုန်တဲ့ရောက်လာရောက်လာတဲ့လူကတန်ရာတန်ကြီးပေးခြင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်တော့ဒါရွှေခွဲမန်းသိတယ်သိတော့ယူယူသားသားပဲပြောလိုက်တယ်ငါ့မှာဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကပိုင်ရှင်ကဘာပြောတယ်ထင်တော့ဒါမောင်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ရွှေခွဲကြီးဖြစ်သွားတာနေမှာတဲ့စောစောကလူကပဲဝဲတောင်မတန်ဘူးလို့ပြောရတာကိုဟုတ်လားဒါမောင်ဘုံကံကြောင့်ရွှေကကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့မင်းပေးခြင်းတော့တာပေးခဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုကမြစ်ကိုကူးဖို့အတွက်ကတော့ကရှေ့တဲ့ဗျာဒါလေးပဲယူတယ်နော်အကုန်လုံးရွှေတထန်းလုံးအကုန်ပေးထားခဲ့တယ်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့မြန်မြန်ပဲသူမြစ်စိတ်ကိုဆင်းတယ်ဒီတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူမြန်မြန်ထွက်ခွာมาရမယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမြန်မြန်သွားတယ်ဟိုမှာစိတ်ကူးနေတဲ့နော်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ကူးကယင်းနေပြီဟုတ်လားနော်ဒီရွှေခွက်ကိုရောင်းချပြီးတော့တိုက်တွေပါတွေဆောက်ကောင်းဆောက်နေမယ်စိတ်ကူးထဲမှာဟုတ်လားနော်ရောက်လာပြီရှိသေးသလားရွှေခွက်ကမရှိတော့ဘူးနော မရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကဘယ်လိုခံစားရမှာတော့အလွန်ပူလောင်တာပေါ့နော်ပူလောင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘာမှအစီအစဉ်တကျမရှိတော့ဘူးနော်သူ့ယူသွင်းတဲ့အဲ့ဒီရွေးလန်းကြီးကိုအကုန်လုံးဖြစ်ကျဲပြလိုက်တယ်သူဘာပဲယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတဲကလက်နှက်ကိုသူ့ယူတယ်လိုက်မယ်ဟိုလူကြီးကနော်အကျန်းနီးနဲ့အဓမ္မနီးနဲ့မရရအောင်ယူမယ်နော်ဇလန်းကတော်တော်နာသွားပြီနော်စတုံးကလွယ်လွယ်လေးတုံးကသူလှုပ်သလားမလှုပ်ပါဘူးအခုသူဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့မှခက်ရခက်စစ်ပုံဖော်မှာနော်ရအောင်လုပ်မှာနော်နော်ဒီဇလန်းကကျွတ်တို့နဲ့အလွန်ကိုတူတာနော်အလွန်ကိုတူတာဘလို့တူလို့တူနေမှမသိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုတုန်းကခန့်ငယ်ကဒီဇလန်းလေးကိုဘုန်းကရွှဲကုန်တဲ့မိုက်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တရားလေးဟောထားတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်လေးထုတ်ထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရွှဲကုန်တဲ့မိုက်သူများဆိုတာဘုစုပြောတာလို့ဆိုတော့ကိုကိုကိုပြောတာနော်ရွှဲကုန်တဲ့ကလွဲတာကတသိန်းတန်ရွှေခွက်တန်ဖိုးသတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မူလကြီးလှုပ်နေလို့လွဲမဲ့မဲ့ညာဖိုးညာဆိုတာကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘယ်အချိန်မှကျွတ်တို့ကရွှဲကုန်စဉ်နဲ့ချွတ်ဆွတ်တူမှလဲဆိုလို့ရှိရင်သေကနေမှတူမှအခုချိန်သိပ်မတူသေးဘူးဟုတ်လားအခုချိန်ကတော့ရွှေကွယ်မှလည်းသိပ်ပြီးတော့တခါတလေမစင်းသားမိဘူးမရလို့လည်းပဲဘလို့မှမနေဘူးအခုချိန်ရတော့ဘလို့တော့နေသားထိုင်သားပဲရှိသေးတယ်ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ကဏ္ဍအခုချိန်ရွှေကွယ်မရသေးဘူးလို့သူမသိသေးဘူးဟုတ်လားစိတ်ကူးထဲမှာအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုန်းကြီးကဇိမ်းပြေနေပြေစဉ်းစားစီခြင်းတယ်ဇိမ်းပြေနေပြေစဉ်းစားကိုယ့်ဟာကိုယ်နော်သူဘလို့တုံ့ပြန်တာတော့သူဘလို့ဖြစ်တာတော့လိုက်သွားတယ်ဟိုမှာလှေရဲ့နောက်ကျောပဲမြင်ရတော့တယ်။သူရချင်းတဲ့ရွှေကကြီးအဲ့ဒီမှာပါသွားပြီဆိုတာသူသိတယ်။နော်။တီလွဲလေးပဲလွဲသွားတာနော်။အဲ့ဒါကိုမရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိရောသူစိတ်ကဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီမှာနှလုံးကွဲပြီးတော့သေရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကနော်သေကနေ့အခါကာလလေးကိုနည်းနည်းလောက်တော့မှန်မှန်ကြည့်တဲ့နယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျရင်စိတ်ကဘာလို့ရခြင်းမှာတော့နော်နေခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကဘယ်လိုတွေများစဉ်းစားမှာတော့ခဏနေရင်သိရတော့မယ့်အနေအထားလေးကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ရောက်ကြည့်အတိတ်မရှိနမိတ်မရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမဖြစ်မနေရောက်ကိုရောက်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကကျူးပြီးတော့ရောက်ထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကရွယ်ကုန်တယ်နဲ့အလွန်အလွန်တူတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ခံစားမိလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြင်ကျင်စင်ကျင်ရောရှိသလား
1: မရှိဘူ
0: းနော်မြစ်ထဲကဟိုဖះလောင်းရဲ့ကြောကုန်းကိုပဲလှမ်းပြီးတော့မြင်လိုက်ရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးစိတ်ကူးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်နော်မြင်တော့မြင်လိုက်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဒီမြင်ရခြင်းကငါမရတော့ဘူးဆိုတာသေချာသွားစေတဲ့မြင်ခြင်းပဲဟုတ်လားဒါသေကနေ့အခြေအနေလေးကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရှိနေတုံးမှာဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကတန်ရာတန်ကြီးလေးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပေါ့နော်တန်ရာတန်ကြီးလေးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ကိုရခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပေးဘဲနဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇတ်တော်လေးကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတယ်။ဣရစေနံဝိရာရေတိတတ္တမတ္တနိရမတံရှိတံတော်အနုတ္တပေတိတိရိဝါယံဝဝနေဇော။နော်ဒီဇတ်တော်မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကပုထုဇဉ်တတ္တဝါတွေအတွက်ပေးเสียအကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်နေ။နော်ဣရစေနံဝိရာရေတိတတ္တမတ္တနိရမတံဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလျှော်ကားလှေငယ်လေးနဲ့တူတဲ့သောတပတ္တိမညာအဲ့ဒီမှာနိယမတံတေချာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုရည်ရွယ်တာအတိဘယ်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတေချာတယ်ဘာတေချာတာတုံးအထက်မဲ့သုံးပါးလျင်တေချာပေါက်ရမယ်ဒုက္ခတေချာပေါက်ငြိမ်းရမယ်အဲ့ဒါသူရဲ့တေချာမှုပဲနော်အဝိနိပါဒဓမ္မဖယိုဖယဲပြိုကွဲကြတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိ အဲ့ဒီတေချာမှုကိုဒီသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူသားဟာအရမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်မလဲတော့တိရိဝရွဲကုန်တယ်လို့အကြာကြီးပူလောင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီဂါထာကဘုစုကိုရည်ညွှန်းနေတာလဲဆိုတာအလိုမထင်ရှားရယ်နော်တရားတို့တရားမရရဖို့အတွက်ထိုက်တဲ့နဲ့အထုတ်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တန်ရတန်ကြီးကိုမပေးလိုကြတဲ့မပေးနိုင်ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့ကိုရည်ရွယ်နေတာလို့နားလည်လို့မရဘူးလားမရ
1: ပါဘူး
0: ခင်ဗျာတဲ့တယ်ပြောရနော်တချို့ကပြောကြသေးတယ်ဘုန်းကြီးကတရားထုတ်မြန်စောင့်ဟောနေသလားမသိဘူးတဲ့နော်တဲ့တယ်ပြောတာစောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကတိတ်ပြီးတော့ကြွားချလာတာမဟုတ်ဘူးဒါဘုန်းကြီးကတော့ကို့အချင်းနေကို့အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဩငါလည်းရွယ်ကုန်တယ်နဲ့တူလိုက်တာတူလိုက်တာခဏခဏအဲ့လိုခံစားရလို့ရွက်ကုန်တဲ့မိုက်တယ်ဆိုတာသူများကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ရွရွချွန်ချွန်အမထုတ်နိုင်သေးသေးမြဒီလူတွေအကုန်လုံးဟာရွက်ကုန်တယ်လို့ဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကြီးပဲရွက်ကုန်တယ်ထက်အတာပဲရှိမှာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားရကောင်းဒါကဘာလို့ဘုန်းကြီးကနော်ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြောတာတုံးဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးချလို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာနော်အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းကြီးတို့မှာရှိနေတယ်ကိုကိုကိုဆင်းရဲငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းကြီးတို့မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်ဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကလုပ်ပေးရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်နီလန်းအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဝသဘောပေါက်ထားမှာလဲဆင်းရဲနေတဲ့နေဖို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသို့နေတဲ့နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ချမ်းသာများတဲ့များဖို့ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသို့များတဲ့များအောင်ကြိုးစားရမယ်အကောင်းဆုံးကုသို့ကပဲကုသို့လဲတတိပဋ္ဌာန်တရားဒါလေးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကျေပြန့်အောင်ပုံဖော်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒီဒေသနာလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေးတွေကအလွန်လေးနေတဲ့အတွေးအမြင်လေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်မိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လေးတွေကပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တွန်းအားပေးလိုက်တယ်နော်ဒီတွန်းအားလေးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာဒါကြောင့်ကိုရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်တဲ့ကိုရဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့နော်ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဖုန်ညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပရရှေးကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်ဝါကောင်းလာဆံ၂ရက်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တန်လျင်မြို့အမှုတန်းရက်ွက်ဆေယမင်္ဂလာပရိယတိပါမဏိချောစာသင်တိုက်အတွင်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တန်လျင်နာယေကုညီမှုအသင်ဆနစ်ပြည့်အထေမတ်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဝိသီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ချိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိတုကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမကာရုဏိကတကတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသော ကာလလေးအတင်းချေတိနေကမာရှိကြတော့ကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ရှင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆင်းရင်းဒီဟုကျတိထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော့မူရုကိုကရုဏတော်ဖျားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပေခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိသီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်ခြင်းအကြောင်းဝိသီနိုင်ငံဘာကြောင့်ဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာကထုတ်ပေါ်ပြတာဟောကြားထားတဲ့ဝိသီမင်းနေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အပရိဟာနိယတရားဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိသီနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေလိုက်လာကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်ထုံးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကင်သွားကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားချရပေါ့နော်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတော့မရှိဘူးကြည်ပွားတွတ်တက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံထားမှကြည်ပွားတွတ်တက်နိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကဖရာလက်ထက်တုန်းကကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတွတ်တက်လာခဲ့ဦးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတွတ်တက်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအလွယ်တကူနဲ့တော့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခိုင်မာတဲ့ချစ်လက်တဲ့စီကံဥပဒေတွေနဲ့လူတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုတွေကြောင့်မဟုတ်လို့ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတွတ်တက်သွားတာအဲ့ဒါကိုစံနမူနာယူပြီးတော့လူလူရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေဖွဲ့စည်းတစ်ခုဟာချစ်လက်ခိုင်မာပြီးစီကံတကြလောက်ကင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းစန္ဒမူနာထားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဉာဏ်တွေကိုလည်းဒီသုတ္တမျိုးတွေခေါ်ထားတာရှိဝိသီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတိုးတက်တဲ့အကြောင်းဟာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောပြပြီးတော့ဟောကြားထားရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဝိသီနိုင်ငံဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကခင်္ဃမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာအလွန်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနေငါဖြစ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစနစ်ချင်းမတူတဲ့ပြည်တော်ပြည်နိုင်ငံတွေပြည်ထောင်မင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဖျားလက်တဲ့တော့အခါကာလတုန်းကဧကရိဘုရင်တွေအုပ်စိုးတဲ့ဒေသကြီးတွေကဘာတွေတော့ဆိုကာတိနဲ့ကောသလကောသလမင်းကအုပ်စိုးခဲ့အင်္ဂါနဲ့မင်္ဂရကိုဗေမိလာရတို့ကအုပ်စိုးခဲ့အဝန္တိတိုင်းကိုသန္ဓပစ္စောတမင်းကအုပ်စိုးခဲ့ကောသမီပြည်ကြတော့ဥဒိဏမင်းကအုပ်စိုးတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်တွေကသူနိုင်ငံသူမှာတော့ဧကရိဘယင်တွေပဲပေါ့။တန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေအဲ့ဒါမိုနာကီကယ်စနစ်လို့ခေါ်တယ်။မိုနာဆိုတဲ့ဘယင်တဦးတည်းကနေပြီးတော့တန်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်သွားအဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းတိုးတက်လာတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိခဲ့သေးတယ်။ဘာတွေတုံးဆိုခင်ဗျားမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမရှိတဲ့ဝိသီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လိတ်ဆူကြီးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာအရှိန်ကြီးစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တာအနည်းပါးမှာရှိတဲ့ဧကရိဘယင်တွေကတောင်ကြောက်ရွံ့လာရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကတော့ခုနလိုဧကရိဘယင်ကအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏခင်မှာခေါ်တဲ့ပါလီမန်တို့လို့ပေါ့နော်မင်ပါတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမို့ခဏရာဇာဆိုတဲ့အတုံးကိုတုံးတယ်အုပ်စုလိုက်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ oligarchy system လို့ခေါ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အလားတူတယ်ဘုရားမြတ်စွာပြိဋိဘဆံတော်မူတဲ့တိုင်းပြည်ကမလတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကုသိနာယုံပြည်
အဲ့ဒီမန္လာတိုင်းကမန္လာလူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းပဲအိုလီကာကီစနစ်ပဲလူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတိတက္ကတိုင်းနိုင်ငံဝင်နေအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဟာလည်းပဲထို့တူပဲကနရာစာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအိုလီဂါကီစနစ်နဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲပေါ့ဆိုလိုတာကအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံရှိသလိုတဦးဒီအာဏာပိုင်ဘရင်တဦးတဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံအိန္ဒိယမှာအဲ့လိုကွဲပြားခြားနားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီဝစ်စီတိုင်းဆိုတာကြီးကဝစ်စီတိုင်းမှာတမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိစီလူမျိုးတွေဟာလက်ဆွေလူမျိုးတွေဟာဒီနေရာကိုဘယ်လိုရောက်လာသလဲလို့ဆိုတော့သူတို့ဟာဗာရဏသီပြည်ကပြမတ္တမျိုးရဲ့အမျိုးတွင်ပြမရမင်းကြီးရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ပုံကတော့ဗာရဏသီဘင်ကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကသားမွေးဖွားတာဟာနေမစိရမစိမွေးဖွားပုံရမွေးဖွားလာတဲ့ဟာပြီးပြီးသားကရုပ်ပြင်ရုပ်ပုံမဖြစ်သေးခင်ပါဋိအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာတော့မွေးဖွားလာတော့ဒီဘုရားကြီးကအခရာစာရန်ဆွဲပြီးတော့ဦးရဲထက်အမှတ်တစိတ်တွေခတ်နှိပ်ပြီးတော့လူမသိသူမသိအောင်ရေထဲကိုမျောလိုက်တာသို့သောစာရန်တော့ထည့်ထားပါရဏသီပြည်ဘုရင်ကြီးရဲ့သာသမီများဆိုတာထည့်တာသို့သောလူရုပ်မပေါ်သေးဘူးပါဋိအောက်ကြီးခင်းကမြေကျော်မျောသွားတဲ့အခါမှာအောက်ကြီးရောက်တော့ယသိတူကရေထဲမျောလာတဲ့ရေအိုးကိုချိန်ပြီးတော့ဆယ်ယူထားပြီးစာရန်ကိုတွေ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ချိန်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားလေးလေးတွေဟာပုတ်မသွားပဲနဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတော့အသက်ရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းချောင်းမှာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ချိရှုထားတာနောက်ကြတော့တဖြည်းဖြည်းလူရုပ်ပုံလေးတွေပြီးလာပေါ့ပြီးလာပြီးတော့သားလေးလေးကနှမွာဖြစ်လာပြီးတော့လူသားလေးနှစ်ယောက်ပုံစံကလေးနှစ်ဦးရဲ့ပုံစံပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပြီနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မွေးဖွားလာကြတာအမျိုးသားလေးရတူအမျိုးသမီးလေးရတူဆိုမွေးဖွားလာရတင်ကြီးကအဋ္ဌထံပြီးတော့လက်ညှိုးကဒီထွက်တဲ့နှုတ်ရည်တိုက်ကျွေးပြီးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်လာအင်တာမရုပ်ရည်ကလည်းချောတယ်သို့တော့ဒီကလေးတွေမှာထူးဆန်းတာသူတို့အရေးကအလွန်ပါတယ်ပါသည့်အတွက်ကြောင့်အရေးမပါဘူးလို့ထင်ရတော့အောင်အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်းနေရတော့အောင်အရေးကပါတာနှိုးဆွလိုက်ရင်လည်းနှိုးတွေတိုက်ထဲမှာပလင်းထဲမှာနှိုးရည်ထည့်လိုက်တယ်လို့မြင်းနေရတော့အောင်ပါတော့အရေးမပါတဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိတ်ဆွေကြီးဆိုတဲ့ဆဝိဆိုတာအရေးပဲနှိတ်ဆွေအရေးမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နှိတ်ဆွေကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နားငယ်ကလပြောင်းပြီးတော့လိတ်ဆွေလို့ခေါ်လာတယ်။တခါအတိတ်ပဲတခုကတော့လီနာဆွေအရေကငုံနေတယ်မထင်ရှားဘူး။အသားပဲပေါ်နေတယ်။အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်အောင်အရေကပါးပါးလေးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လီနာဆွေကနေလိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်လို့ပမိုင်းကြောင်းမှာဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်။ထူးဆန်းတဲ့သူငယ်နှစ်ယောက်တကယ်တော့သူတို့ဟာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့သားနဲ့သမီးပဲရမစေလာမစေပဲနဲ့ရှော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကံကလည်းအမတမ်းမကောင်းတယ်သိဆုံးသွားခြင်းမရှိဘူးပြုစုဆောင်ဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းရေဦးထဲထည့်ပြီးမျောလိုက်တဲ့အချိန်ကလူတွေရဲ့လက်ကလည်းလွတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုန်းခံကြောင့်လက်တွေကဆောင်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျောလာလိုက်တာအခုဝေလာလီပြည်တီမဲ့ဝစ္စည်းတိုင်းဘက်ကိုသူတို့ရောက်လာ
ရသေးကြီးကမွေးထားတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကစိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုထက်မြက်တယ်မင်းသွေးမင်းစိတ်ပါတဲ့ပုံကိုဆိုနောက်မှာအဲ့ဒီမှာနွားချောင်းသားဆိုဗမာပြည်ကနွားနှစ်ကောင်သုံးကောင်ကျောင်းတဲ့နွားချောင်းသားမျိုးမဟုတ်ဘူးအုပ်ပေါင်းနွားပေါင်းထောင်တောင်းချီပြီးတော့ထိမ့်ထိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့နွားချောင်းသားတွေပေါ့မြို့ရွာတဲပြီးတော့ကိုနွားချောင်းရတဲ့နွားမွေးပြီဌာနကြီးတခုပေါ့နွားချောင်းသားနွားတွေကိုမွေးပြီးဆောက်ရှောက်တဲ့အဲ့ဒီနွားချောင်းသားကရသေးကြီးစီကဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်းပြီးတော့သူကဆောက်ရှောက်ပါမယ်လို့တားအဖြစ်မွေးစားရုပ်ရည်လေးတွေကလည်းဓမ္မချောတယ်သူတို့ကတန့်နဲ့ရုပ်တန့်အဲ့တော့နွားချောင်းသားမှာနွားချောင်းသားရွာကြီးနွားချောင်းသားမြို့ကြီးမှာရှိတယ်ကလေးတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါသူကချင်းမြန်လက်မြန်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့ကကြီးပဲရိုက်ရှော့လိုက်တယ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပဲအရင်ရိုက်တယ်အရင်ရိုက်လို့ကြံတဲ့ကောင်လေးတွေကငိုပြီးတော့သွားကြတယ်ဘယ်သူကလှုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့သူတို့ဒီမောင်နှမကပဲလက်ဦးကျူပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေကတမ်းပြမိမယ်လို့လက်ကအမတန်မတွတ်တယ်သူတို့ကချက်ကနေဆိုရိုက်လွှတ်လိုက်ပြီသူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူ့မိဘတွေကဟိုကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မပေါင်းညံနဲ့လူဆိုးလေးတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဝစ်စီတတ်ပါသူတို့ကိုရှောင်ညသူတို့ကိုရှောင်ညလို့ပြောရင်းကနေပြီးတော့ဝိစီဝိစီဆိုတဲ့စကားလုံးကရှောင်ညရှောင်ညလို့ပြောတဲ့စကားလုံးပဲအဲ့ဒါရှောင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကြီးကိုဝိစီလို့ခေါ်သွားတာတဲ့ဒါကသမိုင်းကြောင်းကဆိုတာနော်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ရုပ်ရည်တွေကအမတန်မှကောင်းတယ်အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်ကြတယ်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအုပ်စိုးတဲ့ဘယင်ထံနယ်မြေတစ်ခုတောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုနန်းဆိုင်ဖို့ထိနှန်းနေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ကြအဲ့ဒီကနေပြတ်ပွားလာတာလိတ်ဆွေလူမျိုးတွေကရုပ်တန့်တယ်ရုပ်ချောတယ်စိတ်ချက်တယ်တတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပြတ်ပွားလာပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကချီးပွားတုတ်တက်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့မျိုးဟာတုံးကြိမ်တိုင်အောင်မျိုးကြီးကိုချဲ့ရလို့ဝိတာလီဆိုတာနော်ဝိတာလမျိုးဟာကျဲတဲ့ကျဲကျဲသွားလို့ကျောင်းရလိုက်မယ်ယရဏတုခေါ်တဲ့ခါမှာဝေသာလီပြည်ဒတိုင်းသုံးတက်အကြာဆိုတာမြို့ကိုခဏခဏချက်ရလို့မြို့ရုပ်မြို့ဒတိုင်းဟာသုံးတက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝေသာလီမြို့ကြီးကတိတ်ကိုစီကားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အဲ့ဒါလို့စီကားတုတ်တက်နေတာအင်တာနက်စီကားတုတ်တက်တာဒီလိုဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးခုလိုဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်လာတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူကသူတုတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတာဒါကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့ဟာတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့လိုက်နာရှင်သုံးတဲ့အချက်တည်းရအင်တမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အသင်းဖွဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ထက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပရိဟာနိယတရားလို့ခေါ်ကြတယ်အပရိဟာနိယဆိုတာဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးချီးပွားတုတ်တက်မဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့ချိပွားတုတ်တက်မဲ့တရားတွေပေါ့အဲ့တော့ဝိစီတွေကမလုပ်လေလို့ဆိုဝိစီတွေကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစုဝေးကြအမြဲတမ်းစုဝေးကြတယ်မပြတ်စုဝေးတယ်တို့ကတယောက်တည်းသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလုပ်ရဲ့အကြံဉာဏ်အလုပ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်ခံကြဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်တွေကဘလောက်များတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါ9,900ယောက်ရှိတယ်။အလဲကျ means အုပ်ချုပ်ကြတယ်။အလဲကျအုပ်ချုပ်တယ်။သို့တော့9,900ယောက်သောမင်းတွေကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေနဲ့တညီတည်းတည်းလို့တိုင်းပြည်ကြီးပေါင်းအောင်လုပ်ကန်ဆောင်ကြတာသူတို့အဲ့ဒီတန်းပြည့်ကြီးပေါ့လောက်ကန်ဆောင်ရကြတဲ့ဒီဝိစီတွေဟာလက်ရှိမင်းတွေဟာအလွန်ညင်ညွတ်တယ်တဲ့မကြာခဏလည်းစုံစည်းကြတယ်အများအားဖြင့်စုံတွဲကြနော်ပုံမှန်နေ့စဉ်လောက်လုံးလို့
ချင်းချင်းဆုံတွေ့ကြချင်းချင်းဆုံတွေ့တယ်ဆုံတွေ့မှုတွေအလွန်များတယ်ဒါသူတို့လိုက်လာတဲ့ဟာတစ်ခုအသိပွဲတစ်ခုလုပ်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာကြာတဲ့အခါမှာစိမ့်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမျက်နှာဆုံကြီးတွေ့ဆုံအောင်ပြောစရာရှိတာလဲပြောကြရတွေ့ဆုံမှုကတဦးနဲ့တူမျက်နှာဆုံကြီးစုံစည်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါတော့နော်အဲ့လိုတဦးနဲ့တူစုံစည်းပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်လိုက်လာတဲ့အချက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်သူတို့ဟာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဆိုရင်တညီတဲ့အစည်းအဝေးထိုင်တညီတဲ့အစည်းအဝေးထိုင်အစည်းအဝေးကရုပ်သိမ်းပြီဆိုရင်လည်းတညီတဲ့ရုပ်သိမ်းတယ်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ကြပြီဆိုရင်လည်းတညီတဲ့ပဲလှုပ်ကြတယ်ညီညီညွတ်ညွတ်လှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့အစည်းအဝေးကစောပြီးတော့အလုပ်ဆရာရှိလို့ဆိုထသွားတဲ့လူမရှိဘူးအစည်းအဝေးနောက်ကျပြီးတော့မှတက်လာတဲ့လူမရှိဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အလုံးဟာတညီတဲ့ယောက်ျားတညီတဲ့ယောက်ပြီးတော့တညီတဲ့အစည်းအဝေးထိုင်ကြတယ်တညီတဲ့ပဲအစည်းအဝေးကထသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလှုပ်တာတော့ဆိုအစည်းအဝေးနောက်ကျတဲ့လူကအရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေဘာတွေပြောနေကြမှမသိတော့တနေ့ကျရင်သို့လို့သို့လို့ဖြစ်လာတတ်တယ်။ဒါကအစည်းအဝေးကစောစောထသွားရင်လည်းကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသို့လို့သို့လို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစည်းအဝေးထိုင်နေဆိုတာနောက်မကြရဘူးတရားနဲ့။စောပြီးတော့လည်းမရောက်ရအောင်တညီတဲ့အစည်းအဝေးစတယ်။တညီတဲ့အစည်းအဝေးကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ထပြန်ကြအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကကြံပြီးတူတူတူတူပြောနေသွားတဲ့လူတွေကဘာတွေပြောကြတာတုံးတို့မရှိမှဘာတွေလှုပ်ထားတုံးဆိုတဲ့တန်တရားတွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးတွေမရှိအောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ပုံကိုကြည့်ပေါ့တမက္ခာတဏိပတိတန်တိစီဝေစာပြီဆိုရင်လည်းတညီတယ်အာလုံးစုံညီတယ်အစီဝေထအစီဝေကထပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတညီတယ်ပဲဟောလုပ်ငန်းလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုတာဝန်ကြရာအလုပ်တစ်ခုလုံးဆောင်ကြရတယ်လို့အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြလုပ်ချင်တဲ့လူကလုပ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့လူကမလုပ်ဘူးတလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတညီတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနော်ဒါဟာအသင်းဖွဲ့တွေအတွက်အလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့အချက်ပေါ့လမ္မသားဆရာကောင်းသုံးမလို့ရှိရင်လူတွေဟာတဦးနဲ့တူညီညွတ်မှုဆိုအမှန်တမ်းခဲနေသူစိတ်ကိုစိတ်သူ့အတွေ့ကိုအတွေ့သူ့အမြင်ကိုအမြင်ဆိုတာတွေကကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်စေတာကိုစုစည်းညီညွတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်မို့ညီညွတ်ရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့လိုက်နာတဲ့ခြင်းထုံးဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ဟာတခုလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိုင်ငံတော်ကြီးကစတင်လာတဲ့ကချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်စတင်ပြီးတော့တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအဲ့ဒီချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေဟာနောက်ပိုင်းကလူတွေကကိုယ်ဆန္ဒအရာဒီလိုအသိအဖွဲတခုဟာနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနှစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဟာဒုတိယနှစ်ကြာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကသဘောထားမကြလို့ပြင်ညတယ်ရှင်းညတတိယနှစ်ကြာတစ်ခါပြင်စတုတ္ထနှစ်ကြာတစ်ခါပြင်နေဆုံးမူလချမှတ်ထားတဲ့မူလရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလောကဆောင်ရွက်တဲ့စီကံဥပဒေတွေဟာမကြံတော့ဘူးပေါ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်အော်လေးဆွေတွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူတို့ကဒါမို့သူတို့လိုက်တာပုံကပါတော့မူလချမှတ်ထားတဲ့ဟာတခုမူလကမပါတဲ့အသိကိုလည်းဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းဘူးတဲ့နော်စီကံဥပဒေဆိုတာလဲခဏခဏပြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကောင်းတဲ့စီကံတခုကိုကြာနာနာချထားပြီးတော့လောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအပညာတနာပညာပင်တိရှေးကတိုင်းပြည်တည်ထောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချမှတ်ထားတဲ့မချမှတ်သေးတဲ့ဟာတွေကို
ဘလို့အဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှမထက်သွင်းဘူးတချို့ကဘလို့အပ်ပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်လို့ကိုမကြိုက်လို့ဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဥတွေကိုဖယ်တာတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ပညတ်တံနတမုတ်ဆိုင်တံဒီမူလချမှတ်ပြီးအတည်ပြုထားခဲ့တဲ့ဟာတခုဘယ်တော့မှမပယ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ယထာပညတ်တိပောရဏိဝစ္စည်းတံမေဝစ္စည်းလူမျိုးတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥတွေကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာသူကနော်ဝစ္စည်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥတွေကြီးကိုလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲချင့်ကြံကြုတ်ဖို့အထောက်ကြတယ်။ဒါဟာသူတို့ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုံးဖြည့်ပြားနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီအတိုင်းမလုပ်ရင်ဆုံးဖြည့်ပြားနိုင်တယ်။အသင်းအဖွဲ့ပဲဖြစ်စေနိုင်ငံပဲဖြစ်စေမြို့ရွာပဲဖြစ်စေစီကန်းဆိုင်ရာတွေကိုတညီတညွတ်ထဲအခုလုံးလုံးမှကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်တဲ့။ဟောနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါမှကြီးပွားလာတဲ့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဗာရီရှိလာတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေကအသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ရှေးတုန်းကခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတွေနော်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ချမှတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့ဝိသီအကြီးအကဲတွေဆိုတာအသက်အရွယ်ကြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ဒါမျိုးကရှိတယ်လေအနာယူတော့အဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနောက်တက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကမလေးမစားမလုပ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒါဟာလေကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒီကနေ့ခေတ္တမဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးတွေဒိတ်အောင်သွားပါပြီခင်မမီတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းဟောင်းကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်တယ်ခင်မမီဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာလည်းအောင်မြင်မှုမရှိဘူးနော်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေဒီစနစ်တဲ့နဲ့ရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးအဟောင်းပြန်ရောက်သွားတာလေပေါ့အဲ့တော့ခင်မမီဘူးလို့ဖယ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီခင်မမီဘူးဆိုတာပဲအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာဒီလိုဆိုလို့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လိမ့်ဆွေတွေကတော့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေကဝိသီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိသီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားတည့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်သားတယ်နားယူတယ်လေးစားလိုက်နာကြတယ်ဒါဟာလဲဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြီးညိုမှုလေးစားမှုခံရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုသူတို့လိုက်နာကြအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုဝိသီအာနာရှိတဲ့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာနော်ဝိသီလူမျိုးတွေဟာအမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်ကြဘူးတဲ့ဟောကိုချင်းတရားကောင်းတော့အလုံးကသူတို့ကိုချစ်ခင်နဲ့လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ပေါ့ဒါလူအကြီးညိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဥပဒေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ယူသည်လေးစားကြဘယ်တော့မှအမျိုးသမီးကိစ္စမှာလုံးကျူးကြတာမရှိကြဘူးတဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့ဝိသုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအစင်လာရအလေးပြုတဲ့နေရာလေးဆိုတာရှိရုပ်သိလေးစားတဲ့နေရာဒါကလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမပေါ်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုနတ်ကိုးကွယ်ကြတာအဲ့ဒီနတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အစင်လားလေးစားသမှုပြုတဲ့နေရာတွေသူတို့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာတွေကိုစေတီးရလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကတော့ဒီဖျားပထိုးစေတီးဒီလောက်ပဲတီးတာစေတီးရဆိုတာသူတို့အလေးပြုတဲ့နေရာတွေပေါ့
นักก้อนนี่ดูขอจริงแล้วขอเส้นลายปูโซปัตตาบีเลซ่าลาได้เนี่ยนี่ป้อไอ้อะไรโหลิลิชุบิ๊ดเพ็ดไม่ผิดผู้เนี่ยเส้นลายโยเตเลซ่าหมู่ผู่จ๋าเลยเนาะลุ่นนี่จ้ะมีบะโบวาฤส่องแยกแต่ลุ่นนี่จ้ะตะคู่เป่เพ็ดดีไม่ผิดผู้อเส้นลาไม่เป็ดเสร็จแล้วส่องแยกนี่จ้ะเด้ดาวสุโลหะเนาะအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေက tradition လို့เนาะဒါတွေအားရှိတယ်ပေါ့လူမျိုးအရာမိမိအနေနဲ့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေတချို့ဟာ tradition အရာလောက်ကြခိုင်ညာတာရှိတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအစင်လာရအများရဲ့စိတ်ဓာတ်အတက်ဓာတ်မျိုးတွေကလောက်ကဆောင်ရကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပရိသအုံးလဲသူတို့လေးစားလိုက်တာလေတာကြောင့်မို့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပေါ်တုတ်တက်တာလို့သူတို့ဆုံးဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုဝိစီနိုင်ငံကိုသူတော်ကောင်းနေသူတော်စင်နေလာခြင်းအောင်နော်မရောက်လာသေးတဲ့ဒီရောက်လာပြီးတာဝိစီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းနေကိုသူတော်စင်နေရန်တာပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့တက်လျော်တဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုတွေကိုစီမံပေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစီမံပေးခြင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဖို့လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာဆန်းရတာလာနေရဖို့ဆိုတာစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံလူတော်လူကောင်းတွေပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေများများရောက်လာမလာခြင်းလာခြင်းလာအောင်လာလာပြီးတဲ့အခါမှာချမ်းသာအောင်လို့ဆိုရယ်ဒီဥပရိယအကာအွယ်ပေးမှုတွေလောက်ကင်ပေးကြတယ်တာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမကြွလာသေးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာကြကြွလာပြီးသားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာတာမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့ထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟုတ်ပြောမှုကြောင့်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကစတဲ့တဘူပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလူတွေဟာလိမ္မာရင်ကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားတွေပို့ကောင်းလာတယ်ဟောခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနည်းလာတယ်လူတော်လူကောင်းတွေများလာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှစ်ခုခုနှစ်ခုရှိဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွားတိုးတက်တာဒီခုနှစ်ခုအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရလို့ကြီးပွားတုတ်တက်ထားတယ်အနုဘုဆိုရင်ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတုတ်တက်ဖို့မရှိဘူးဒါကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကအပရိဟန္ဒီယတရားအနေနဲ့ဟောပြောထားတာနော်ဟောပြောထားအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီအချက်တွေဟာဒါဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလို့ဒီလိုပြောရသို့တော်လည်းပဲခဏိခေတ်မှာလည်းပဲလိုက်နာလို့ရတယ်စိကံဥပရိတွေဆိုအသိအဖွဲ့လုတ်ပြီးတော့ဆောင်ကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါတွေကတတိထားဖို့အရေးကြီးဆုံးကတော့တမက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကနော်ဗမာပြည်မှာတော့တမက္ခအဓိပ္ပာယ်အတွေးတွေတွေးတမက္ခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတမန်အစတိတိတမက္ခဘာလို့လို့တညီတည်းလောက်ထားပြောနော် unity ဆိုတာခေါ်တာပြောကြပါတယ်လူတိုင်းက unity is strength ဆိုပြီးတော့ပြောကြအားရှိတယ်စုပေါင်းတာစုပေါင်းညီညာလို့ရှိရင်အားရှိတယ်လို့တော့ပြောကြသို့သောတယောက်နဲ့တယောက်အချင်းများကြကွဲကြတယ်ပြဲကြမတည့်ကြကိုကြိုက်တာမလုပ်ရလို့တို့မို့ကိုပြောစကားမအောင်လို့ ਨੇ ကိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်လာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ unity ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အသင်းဘွဲ့တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရအတွက် unity ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုမှန်းပေါ့အဲ့ဒါလို့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအခုလို့ unity ရှိလာဒီလိုရှိတာဟာလည်းပဲအခြေခံတရားတွေဘာတွေလဲလို့အလို့လျောက် unity ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိရမှလဲလို့ဆိုရင်သူတို့မှာမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားဆိုတာဘာလဲလူ့ဘောကံမြတ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်လူ့ဘောကံမြတ်တွေအားလုံးပေါ်မှာညီရင်အကိုပေါ်မှာချစ်ခင်ကြမေတ္တာတရားဒါကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အသေးအဖွဲ့ဆိုရင်
ဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားအေးမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့အဝိရာဟွန်တုအပြပိစ္ဆာဟွန်တုဒီလိုဆိုနေတာကိုမေတ္တာလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရေးကြည့်တာကတကယ်လက်တွေ့သုံးကြတာတဥ္မေတ္တာတဥ္မာဆိုတာတော့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်သူညီစွာအတူတကွာဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မင်းရင်းဆွေရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့မေတ္တာထားလာပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်စေကိုယ်ဒေတာမှာဖြစ်စေတစုံတစ်ခုအခက်ခဲကြုံလာလို့ရှိရင်ကရုဏာထားတယ်အခက်ခဲကလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်ဖေးမကြတယ်ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲကအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုံကလည်းရှိတယ်ကိုယ်တည်းตาသွားတယ်ထူးချွန်သွားတယ်ရှင်းနိုင်ရမယ်မုဒိတာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မနာလိုမရှုစိတ်မဖြစ်ဘူးရှင်းနဲ့တယ်မုဒိတာတစုံတစ်ခုမားရင်းနဲ့အပြောမားတော်၎င်းအလောက်ကင်မားတော်၎င်းသီးခံနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လစ်လျရှုနိုင်တယ်ဥပိ္ခာအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဗျာမစိုးတရားတွေလွှမ်းထားတဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိမှအခုလို့ဒီညီညွတ်မှုဆိုရတာညီညွတ်မှုရမှជីវတ်တုတ်တက်မှုဖွင့်ချိုးတုတ်တက်မှုဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ညီညွတ်မှုမရဘူးတုံးနဲ့တူဟန်ဆောင်ပေါင်းတယ်နော်ရှေ့မှာတော့အကောင်းပြောတယ်ကွဲရကြအတင်းဖြင့်ဒါမျိုးတွေဝစီကမေတ္တာမရှိဘူး क्वे ရကြတော့အတင်းချင်းပြောတယ်ကာယကမေတ္တာမရှိဘူးနေစားမစေတကွေးကြတော့တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ unity ဆိုဘလောဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမမွေးမှ unity ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာအဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါခါလာတော့ဒီဝစီနိုင်ငံတော်ကြီးကဒီတိုင်းလိုက်နာတာအများကြီးမဟုတ်ဒီခုနှစ်ချက်တိုင်းသူတို့ရဲ့ tradition အနေနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာအမှန်တမ်းကြီးပွားတုတ်တက်သွားတယ်ဝိရှင်နိုင်ငံတော်ကြီးဟာတဟုန်လုံးကြီးပွားတုတ်တက်သွားသူနဲ့အနီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မဂ္ဂရာတိုင်းကဗေမိသရနိုင်ငံကြီးရတောင်မှသူ့ကိုနည်းနည်းကြောက်ရွံ့လာတဲ့သဘောစိုးရိမ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါတုတ်တက်လာတဲ့အခါကျအနာတကူတွေကြီးထွားလာပြီးတော့ညီညွတ်မှုရှိလာတဲ့အခါဆွေးရင်လာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဗေမိသာရမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကတော့ဆွေးရင်နေမယ်လို့ဗေမိသာရမင်းကြီးကသတ္တဗံဆိုတော့ဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့ဗေမိသာရမင်းမရှိတဲ့အခါဒါတော့အစတတနန်းတက်လာတယ်ငယ်လဲငယ်တယ်နော်စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တယ်အဲ့တော့ငယ်လဲငယ်တယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တဲ့ပုံကိုလို့ဒီပရင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တန်ကြီးပွားတုတ်တက်နေတယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူမျက်စောင်းထိုးလာတယ်ပေါ့

ဒါတိုးတက်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တယ်အဲ့တော့တိုးတက်တာကြီးပွားတာတကိုးကြီးတာကိုမဟိတိကလို့ခေါ်တယ်မဟိတိသိပ်ပြည့်စုံနေတယ်ဝိစီနိုင်ငံကြီးမဟာနုဘဝစွိုင်းတတိတွေသိရှိနေတယ်ရသော်ဗျာဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ယဟန်နေကိုကြိုးစားဖို့ဆိုတာဝိစီတွေကိုဆန့်ထားပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတစ်ခုရှိဝိစီမင်းသားတွေဟာသူတို့ခေတ်ကစစ်ပညာကိုသင်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တဏ္ဍတက်နေတဲ့ဝိစီမင်းသားတွေဟာဘယ်တော့မှဒီမှုခေါင်းအောင်ပြော့ပြောင်းတဲ့ခေါင်းကိုမအောင်ရဘူးတဲ့တစ်တုံးခေါင်းအောင်ပဲအောင်ခိုင်းတယ်နော်တစ်သားခေါင်းအောင်ကိုအောင်ရတယ်တဲ့သူတို့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခေါင်းမှပြန်ပြီးတော့မြန်မြန်နိုးမှာဟုတ်ခေါင်းအောင်ပြော့ပြောင်းလေးဆိုအိတ်ကောင်းနေမှာအဲ့လိုမအိပ်ရလေအောင်ခေါင်းအောင်မာမာကြီးတစ်တုံးနေပေါ်မှာအုံခိုင်းနေတယ်။ပညာသင်နေတဲ့အချင်းဒါမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားလို့သိရဝိစီတွေကသင်္นานတက်နေတဲ့အချိန်မှာမာတဲ့ခေါင်းတစ်ခုကိုမောင်းအုံပြီးတော့နေညာမပြတ်ကြိုးစားအားထုတ်ကြသလိုယဟန်နေကိုလည်းမဲ့ဖို့နေပါရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့ပေါ်လျော့ပြီးတော့မနေကြနဲ့ဆောင်းဆန်းတမန်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်မှရမယ်လို့ရသဗျာဒီလိုဟောခဲ့တာအဲ့တော့ဝိစီတွေကိုစံထားတာနောက်တစ်ခုကရသဗျာကဒီလိမ့်စွေပြိဿတ်ကိုအမတမချီးကျူးတယ်သူတို့ဟာတော်ပြီဆိုရင်လည်းအလွန်ညင်ညွတ်တယ်အမတမချီးလို့ကောင်းတယ်တဲ့တော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဟာအယောင်တညီတဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့သွားကြလို့ရသော်ဗျာကဘယ်လိုထိအောင်ပြောတော့ဆိုလိတ်ဆွေပြိဿတ်ဟာတာဝရဏနတ်ပြည်ကနတ်ပြိဿတ်လိုပဲအင်တမစီကံစနစ်ကြပြီးကြည့်လို့အင်တန်ကောင်းတယ်လို့ရသော်ဗျာဟောထားတဲ့သုတ္တရှိအဲ့လိုဖျားကိုယ်တိုင်ချီးကျူးခံရတဲ့လိတ်ဆွေမင်းတွေဟာဒီလိုကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်ဖြစ်နေတာကြောက်ရွံ့လာတာဘယ်သူတုံးဆိုရင်တော့သူနဲ့နိုင်ငံချင်းနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ခင်းငါမြည့်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ငံချင်းထိဆက်နေတဲ့မကရာတိုင်းကအစတသက်မင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတက်တော်ကြီးကြီးလာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ကြီးလာတယ်ဆိုတာအစတသက်မင်းနန်းတထမြတ်စွာဘုရားတက်တော်82နှစ်အရွယ်မှာအစတသက်နန်းတထဗိမိဒါရမင်းကြီးကံတော်ကုံသွားတာမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်82နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအဇာတသနန်းတက်လာတာသူနန်းတက်ပြီးတော်လေးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုကြည်ညိုလာတာနော်ဘုရားကိုကြည်ညိုလာပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီစိတ်ကတ်ကိုယ်ဝင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူနန်းတက်ပြီးတဲ့အခါမှာလိတ်ဆွေတွေအပေါ်မှာဒီလိုကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့တဟုန်တို့စီကားလာတာကို तू မကြည့်နိုင်မကြည့်နိုင်တော့စစ်တိုက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ဖို့ तू စဉ်းစားလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ तू ကဘောဘာပရိသတ်အလယ်မှာဘာပြောတော့ဆိုအဟံဟိမေဝိစီအေဝံမဟိတိကေအေဝံမဟာနုဘဝေဩစစ်ဆာဒီလိုအောင်မြင်ပြည့်စုံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိစီတွေကိုဖြတ်တောက်ပြရမယ်ဖြတ်စည်းပြရမယ်အကြီးပွားအောင်လုပ်အောင်သူတို့ဖြတ်ပြရမယ်ဝိစီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားနေတာမနာလို့ဘူးသူကနော်အုပ်စိတ်ဆာမိတယ်ဖြတ်တောက်ပြမယ်ကြီးပွားတိုးတက်နေတာလေဝိနာတ္တာမိဖြတ်စည်းပြမယ်တဲ့ဝိစီနိုင်ငံကြီးကိုငါဖြတ်စည်းပဲအနယပြဒနာအပါဒိတံမိမချီးပွားဟုတိုးတက်မှုမရှိအောင်လုံးဝဝိစီနိုင်ငံကြီးမလောက်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဒီလိုကျင်းဝါတယ်တော့အဲ့ဒီလိုကျင်းဝါပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိစီနိုင်ငံကိုဒီတိုင်းအရန်သွားတိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရသော်ဘုရားကဘာမိတ်နဲ့လဲဆိုတာစနဲနာဝိစီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်မယ်စစ်တိုက်မလို့စစ်ပြင်ပြီးပြီပြင်ပြီးတော့ဖရာရဲ့ပြောတဲ့လေတံကိုရသော်ဗျာဒါနိုင်ငံရေးပါတာမဟုတ်ဘူးနော်
မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေတံကိုသူနားထောင်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေဟာအမှန်တမ်းမှမှန်ကန်တယ်ပေါ့။ဘယ်တော့မှမားတာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုဝိသိမကရတိုင်းကအမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တကာရအမှန်တမ်းအခင်ပါတဲ့အမတ်ကြီးပေါ့။ခုဖြစ်စွေတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးပေါ့နော်။သူ့ကိုလွတ်တယ်။ဘုရားစိတ်သွား။သူပြောတဲ့အကြောင်းပြောလျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါတရင်ဘုရားစွာဘုရားထံတရင်လျှောက်ထားတဲ့အနေနဲ့အစတတမင်းကြီးကတော့ဘုဘာပိဋကအလယ်မှာပြောနေပြီဝိစီတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီပြစ်မယ်လို့ချိန်ဝါနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားစွာဘုရားလျှောက်ခိုင်းအဲ့လိုအစတတမင်းကအခုလိုချိန်ဝါတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုဘုရားမကြားချောင်းအောင်ပြောခိုင်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုရှောက်လိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဘာပြန်ပြောသလဲဘုရားကဘာပြန်မိတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ခဲ့ဘုရားစီကအမှန်ကြားခြင်းနဲ့ပေါ့သူစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်တရင်ပို့လိုက်ဘုရားကဘာများဝေဖန်ချက်ပေးမလဲဆိုတာသူနားထောင်မှုရခံလိုက်အဲ့တော့သွားပြီးတော့သူဘုရားရှောက်ဘုရားစီရှောက်တယ်ရှောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနားမှာဘသူရှိတုံးဆိုရှင်အနန္ဒာရှိတယ်ရှင်နာနာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကလာလျှောက်တဲ့ဝိတ္တကာရပုံနာကြီးနဲ့စကားမပြောဘူးအမတ်ကြီးနဲ့ငါမပြောဘူးနဲ့ရှင်နာနာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာဝိစီတွေရဲ့ချင့်ထုံးကိုသိလားကြားဘူးလားလို့ဆိုကြားဘူးပါလေတဲ့ဒါပြင်ဝိစီတွေဟာနံပါတ်1ဘာတွေလောက်ကြသလဲမြတ်စွာဘုရားကဘာတွေလောက်လဲအနန္ဒာဆိုတော့ရှင်နာနာကပြောတယ်ဝိစီတွေဟာအမြဲတမ်းဆုံတွေ့ကြတယ်။မပြတ်ဆုံတွေ့ကြတယ်။အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းတယ်မျက်နှာဆုံ။အမြဲတမ်းမျက်နှာဆုံညှိတွေ့တဲ့အခါတခုနဲ့တခုခင်မင်မှုနော်ရင်းနှီးမှုတွေရတာဟုတ်။အဲ့တော့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေဟာညီညွတ်ချင်းအတွက်အားတွေတခုပဲပေါ့။အမြဲတမ်းဆုံရတယ်။အဲ့ဒီဆုံတယ်လို့ကြားပါတယ်ဖေဟာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်။အေးဝိစီနိုင်ငံသားတွေဟာအခုလိုမပြတ်ဆုံတွေ့တညတညတိမပြတ်အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့နေကြတယ်မျက်နှာဆုံကြီးစီးဝေးနေကြသမျှကလပ်ပတ်လုံးဝိစီတိုင်ကံတော်ဟာဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးကြီးပွားတုတ်တဲ့အုံမှာပဲဒီစကားပြောနော်နောက်တစ်ခုအာနန္ဒာဘလို့ကြားသေးတယ်လဲဆိုရှင်ပြရတဲ့ဝိစီတွေဟာစီးဝေးထိုင်တဲ့အခါလဲတညတွေထိုင်ကြစီးဝေးကထွက်ခွာတဲ့အခါမှာလဲတညတွေထွက်ခွာကြဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတဏှီတည်းဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်သူတို့ဒီတိုင်းလုံးနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဆုံးရုံမသွားဘူးတဲ့သူတို့ဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှာပဲလို့ရှာနာနာနဲ့စကားအတိလို့ရသော်ပြပြောနောက်တစ်ခုပါတိသေးတယ်ဆိုရှာနာနာပြောတယ်အရှင်ပြားတဲ့ဝိစီတွေဟာရှင်းအောင်ဝိစီကျင့်ထုံးနေကိုအမတမလေးစားတယ်တဲ့ရှိထုံးထဲမှာမပါတာတွေကိုအစ်စ်မထည့်ကြဘူးတဲ့ပါပိသားတွေကိုလည်းနှုတ်ပယ်တာမလုပ်ဘူးတဲ့ရှေဟောင်းချင်းစင်မူမပြတ်လိုက်နာကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့များလက်ဆွေတွေကဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးတဲ့တိုးတက်အောင်မှာပဲလို့ဆက်ဆောင်ပြတော့ဟောတယ်သူတို့အတွက်မျောလင်းစရာကတော့တိုးတက်ရေးအတွက်သာခွင့်ချိုးတိုးတက်မှုကိုမျောလင်းရမယ်နောက်တစ်ခုဗာကြားသေးလေလို့ရှင်ပြားတဲ့လက်ဆွေတွေကသူတို့ရဲ့လက်ဆွေတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအများတန်းယူသိလေးစားကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲခရုတစိုက်နားထောင်ကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာသေးတယ်မြတ်ဝိသေနိုင်ငံဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်နေဦးမှာပဲတဲ့ဆုံးယုံမှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့ရှာနာနာကိုပြောဟောတာနော်နောက်တစ်ခုပါသိရသေးတယ်ဆိုရှင်ပြာလက်ဆွေတွေဟာဘယ်တော့မှအမျိုးကောင်းသမီးတွေပေါ်မှာစော်ကားပြီးတော့စော်ကားမော်ကားလုပ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်မိဘတွေမောင်မွားတွေစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးသူတို့ဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြတယ်ရှင်အေးအဲ့ဒီလိုလုံးသမျှကလပတ်လုံးလက်ဆွေတွေဟာကြီးပွားထုတ်တက်နေဦးမှာပဲဒီစီကံတိုင်းလိုက်နာ
အကလေးတာလိမ့်ဆွေတွေဟာစောကားမော်ကားတွေလှုပ်လာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုလူတို့ကမုန်းလာမှာပဲလေမုန်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့အကူအညီပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအိဗယ်ကိုဆွတ်လာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရှင်နန္ဒာကလျှောက်တယ်ရှင်ပြားတဲ့လိမ့်ဆွေတွေဟာထုံတန်းဆက်လာပူဇော်ပတ်တာတဲ့နေရာတွေကိုသူတို့မမေ့ကြဘူးတဲ့အများရန်ပူဇော်ပတ်တာမှုတွေလောက်ကြတယ်ထုံတန်းဆက်လာကိုမဖြည့်ဆည်းကြဘူးလို့ဆိုဟုတ်တယ်အနန္ဒာဒီတိုင်းလိုက်တာနေသည်များကလပ်ပတ်လုံးသူတို့ကြီးပွားတုတ်တက်ကြမှာပဲနောက်နောက်ဆုံးတစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်အနေနဲ့ရှင်အနန္ဒာလျှောက်တာဝိသီတွေကတဲ့သူတို့နိုင်ငံလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာချင်းအောင်လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရအောင်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေတရားသဖြင့်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေကာကွယ်မှုတွေပေးတယ်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ရသော်ဗျာကဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းဆောင်ရနေတဲ့များကလပ်ပလုံးလက်ဆွေတွေကကြီးပွားတုတ်တက်နေမှာဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆုံးရုပ်ဘူးလို့ရှင်အနန္ဒာနဲ့စကားပြောတယ်ပုံသားကြီးကနားထောင်တယ်ဘုဒ္ဓကနာနားထောင်သူကလူပါကြီးနေမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမပြောဘူးရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်ဝိသီနိုင်ငံဒါကြောင့်ကြီးပွားတာဆိုတော့ပြောပြဒါပေမဲ့သူကနားလေသွားတယ်ဘာနားလေသွားတော့လို့ဆိုမလျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဝိသီတွေဒီခုနှစ်ချက်လုံးလိုက်လာတာမပြောနဲ့တဲ့တစ်ချက်နဲ့တောင်းပါပဲသူတို့ကိုစစ်တိုက်လို့တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါတော့ညင်ညွတ်တဲ့လူတွေကိုပတ်ပြီးတော့ကျူးကျော်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်စစ်ပွဲနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးညင်ညွတ်တဲ့လူတွေဆိုတာဒုက္ခရောက်သွားမယ်လာတိုက်တဲ့လူတွေပုံသားကြီးကသဘောပေါက်သွားတာသူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့တော့မရဘူးတဲ့ရနိုင်တဲ့ဤကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သွေးဆောင်ဖြာရံခြင်းတူးနဲ့တူးမတက်အောင်ခုံချောခြင်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဗေဒဥပယ်လို့ခေါ်တယ်ဗေဒဥပယ်နဲ့သာသူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်လို့ရမှာကွဲပြားသွားအောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုံမဲ့ခွဲမဲ့ပေါ့အဲ့တော့ပုံနာကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကိုဒီဇာတတမင်းကြီးကသွားပြီးတော့စစ်နဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကရေးထားတယ်။မှတ်ချက်ပြုထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးကိုဒီအကြောင်းကိုပုံနာကြီးသိအောင်လက်ရှိမင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြီးမားပုံကိုသိအောင်ဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသဘာဝပျက်စီးပြုတ်ပွဲသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ညီညွတ်မှုကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်ချူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုမဆင်နွှဲတော့ဘာလို့လို့ဆိုညီညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စိတ်တက်လို့ရှင်ကြံတဲ့လူကရှုံးဖို့ပဲများတယ်သို့မဟုတ်မရှုံးတော့အသေးပြောက်နေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးလိဋ္ဌိတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာနောက်ဆုံးမှာတော့လိဆွေနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကံကြမ္မာရပျက်စီးရမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲသို့တော့အစတတကဝင်ရောစစ်တိုက်လို့ရှိရင်တော့အစတတဘက်ကစစ်သားတွေလည်းအများကြီးသိမယ်လိဆွေနိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးသိမယ်တိုင်းပြည်လည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီစကားတွေကိုမိန့်ကြားတာတဲ့ချားရောင်သွေးဆောင်မှုအချင်းချင်းမတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အချင်းယူရမှာခုချက်ချင်းသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လက်ရှိနိုင်ငံနဲ့ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှုဖို့ရ3နှစ်လောက်ကြာတယ်စပိုင်လွတ်ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံလူသားတွေတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုတာဘသူသွားတော့ဆိုသွားတာအဲ့ဒီဝိတ္တကာရကြီးကိုယ်တိုင်သွားတာပဲဒါမို့ဝိတ္တကာရခြေထိုးတယ်ခြေထိုးတယ်နဲ့ပြောကြတယ်လေအစာတတမင်းကိုပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာအစာတတကနားလေဆိုဖះပြောတဲ့ဤစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးအသေးပြောက်တွေများလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဤကိုမတုံးမဲ့နဲ့ညင်ညွတ်တဲ့လိမ့်ဆွေတွေကိုမညင်ညွတ်မှုပြက်ပြားအောင်သွားလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီဗေဒဥပယ်လို့ဆိုတဲ့စစ်အောင်ကြောင်းဤစနစ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဖြူဟာပြောင်းတဲ့ခေါ်တော့ပေါ့နော်
ပြောင်းပြီးတော့ဝတ္တကာရကြီးကိုလူသီးထင်ချာအပြစ်ထံခတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာလက်ဆွေနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားရောက်သွားတော့ဘုရင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအပြစ်ထံပေးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာဆိုဟိုကလက်ဆွေတည်းလက်ခံဘာလို့လဲဆိုသူကပညာရှိကြီးကိုသူ့ဆရာပညာရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ခံအဲသူကလည်းပဲမင်းသားတွေအကုန်လုံးပညာသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးဖြစ်လာနော်ဆရာကြီးဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှရင်းနှီးပြီးတော့မင်းသားတွေအားလုံးကလေးစားတဲ့ဆရာကြီးတူဖြစ်လာအချိန်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အချိန်ယူပြီးတော့သူစူးစမ်းသူ့ဘုံမှာလေးစားလာကြလေးစားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်အောင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုကျောင်းသားတွေကိုလွတ်တဲ့အခါမှာမင်းသားတူနေပါအောင်ခဏဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေကသွားကြခေါ်သွားပြီးတော့စကားလေးတူတူပြောလိုက်မင်းဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့လို့မေးအဲ့လိုမေးတော့ဒီမင်းသားကအပြင်းလဲထွက်ရောဟိုမင်းသားတွေကမင်းဆရာကြီးကဘာပြောတာတော့ဘာမှဟုတ်ပါဘူးကမင်းဘာဟင်းနဲ့ထမင်းစားတော့မေးတာပါဆိုဟိုကလူတွေကမယုံဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမင်းမာရုမင်းညာတာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနီးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့ဒါအထင်မြင်နေလွဲကုန်အဲ့ဒါလို့လုပ်တာတူတူတူတူနဲ့အထင်မြင်နေလွဲအောင်လုပ်လိုက်နောက်ဆုံးမှစိတ်တက်တွေပါပြုတ်ကွဲသွားကြတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကြီးကအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေစိတ်တက်တွေပြုတ်ကွဲတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကအဇာတတစီကိုသတင်းပို့လိုက်တာအခုချိန်လာခဲ့တော့လာတော့ရှင်နဲ့ပဲဆိုတော့အဇတတကစစ်တပ်ကြီးနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းကကွဲနေပြီလေမကြည့်နှက်ကြဘူးဂျာထဲမှာသူကသွေးခွဲထားတယ်သွေးခွဲထားတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောထားတာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအပြစ်တွေပါပြောလာကိုမင်းသားကမင်းကိုဒီလိုပြောနေတယ်ကိုမင်းကဒီလိုပြောတယ်ဒီမင်းကဒီလိုပြောတယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါခုံးတိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်လို့ညင်ညွတ်ရေးစိတ်သက်တွေပြိုကွဲသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဇာတတမင်းစစ်တပ်ကြီးကလာလဲဝိုင်းရောဘယ်သူမှထွက်မတိုက်ဘူးအေးတတိရှိတဲ့ကောင်တွေတိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့မညင်ညွတ်ကြတော့ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာအသိမ့်ပိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအပရိယာနိယတရားအနေနဲ့ဒီတောက်တံကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေလောကမှာညင်ညွတ်မှုဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ညင်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းညင်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောရကံရအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။မညင်ညွတ်ဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲပြားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တို့တွေဆောင်ရွက်လောက်ကံရမှာတော့စိတ်ဓာတ်ညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အခြေခံအချင်းစင်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဖြစ်မစိုးတရားတွေကိုပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောတရားတွေရှိတန်းထားပြီးတော့လုပ်ကင်ဆောင်ရနေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်မဲ့ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိမှဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်မုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမုံမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဟာအနဝိဇာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားမိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မြဲအောင်လေ့ကျင့်ထားကြပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေလူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေအခြားကိစ္စတွေပဲဖြစ်စေဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောထားပြီးတော့
လူတွေရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားခြင်းဖြင့်အများကောင်းစားရေးအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းစားရေးအလုပ်တွေကိုအာပတယကျိုးကျိုးဆာဆာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

သင်္ကမာမနောတရာတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခတကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟူရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံနှုံးဆုံးများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရာတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟူသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်္ခါဝရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာจาวันတို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်จิตုဝဲကြုံပူပွင့်ညကုန်သည်ဖြစ်ပေဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြပီတိတိဟုသောယနန်တို့သည်

အာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ပြာဒုလဇာ2ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ဇာတာပရိနိရှမ်းကုန်မြို့မျိုးသိမ်ပွဲယုံမိသားစုနှင့်တကွာဥခိုင်ဝင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဤဓမ္မပူဇာတရားလှူတော်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည့်သမ္ပဒိဋ္ဌိအတိပ္ပယ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်သမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြထားတာရှိတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအမြင့်မားဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တခြားမှာရှင်းပြထားတာတွေမတူပဲနဲ့သူကသူနိသူဟာနဲ့ရသဗျာရဲ့အဆုံးမတရားတော်တွေကိုပေါင်းဝင်အောင်သူရှင်းပြရသဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောထားတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိပ္ပယ်တွေနဲ့အခြေခံအချက်လက်ကွဲပြားပြီးထူးခြားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်ခုမှဆိုရင်အမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမပြဲဘူးလို့သိတာဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလို့ရှင်းပြထားတယ်အနိစ္စဘိက္ခေရူပံအနိစ္စတိပတ္တိတတဟောတိသမ္မာဒိဋ္ဌိမမြဲတဲ့ယုတ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိခြင်းဟာလေသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့။အော်ကိစ္ဆနကုတ္တသုံးမှကြတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရနှစ်ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိထာဝရတည်ပြဲခြင်းဆိုတဲ့အယူဆထာဝရပြောက်ဝဲသွားခြင်းဆိုတဲ့အယူဆဒီယူဆနှစ်ရက်ကြာမှရှိတဲ့မင်္ဂလာအမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့တုတ်တိရှိတယ်ကုရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့သူရှင်းလင်းပြတ်တာပေါ့ကတမှုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘလို့ထူးခြားလို့လဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာအောင်ဆိုရင်အများဆုံးရှင်းပြတာတော့ဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခသမုဒယကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓကိုပဋိပဒါကိုသိဆိုတာသစ္စာလို့သိတမတ်လေးလို့အဲ့ဒီလေးပါတော့တာကိုအဲ့တော့အဓိကရှင်းပြရဲ့ဆိုပြီးရဲ့လေးလာပြရတာဒါရှင်တစ္ဆာအတုံးရှင်သာရိပုတ္တရာလို့မတ္တတိရမေခပါဠိစာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတာတဝလုံးဟာပညာအကြောင်းရှင်းပြထားတာနော်ပဋိသင်္ဘိရဉာဏ်၄ပါးအကြောင်းကိုရှင်းပြထားရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအဝတ်ဘုရားကောက်လောက်အောင်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရသဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းအချိန်ချင်းချီးမွမ်းတယ်အချိန်ချင်းချီးမွမ်းခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အခုဒီသမာဓိတ္တိတုတ်တန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ
ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွာဉာဏ်သာကိုမသိနိုင်တော့လဲအကဲခတ်လို့ရပေါ့နော်သူရှင်းပြပုံတွေကဓမ္မထူးခြားနေတယ်အဲ့တော့ဒီသုတ်တံကိုစတဲ့နိုင်မှသားကြည့်ရအောင်ပိရိကစာပေတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာတီးဖြတ်ထားတော့အဲ့ဒိလှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အလွဲမှမရှိအောင်ဘူးဆောင်ဆောင်နဲ့ညှိပြီးတော့လှုပ်ထားလို့ညမပြေးမှတီးချာတေးချာတဲ့ပိရိကစာပေတိတ်ထိမ့်သိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်အဖြစ်ကြည့်ပြဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမဆန်းဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုယခုလိုလွဲမှားမရှိအောင်နှစ်ပေါင်းကြာရှိစွာဓမ္မပြေရောက်လာခရေကနောက်ပိုင်းမှာခုချိန်ဒီအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်တယ်ဆိုဆိုရနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောက်ွယ်သွားမှတာတော့ဒီလိုထိမ့်တယ်ဆိုတာစာပေတစ်ခုကိုထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတာစာအုပ်တွေရိုက်ပြီးဖြန့်ချိအောင်နဲ့လည်းမရဘူးပေးတဲ့ရေးထားရတယ်လည်းမရဘူးကြောက်စာပေါ်ရေးရတယ်လည်းမရဘူးကွန်ပျူတာထဲထည့်ရတယ်လည်းမရဘူးခုခေတ်ဤပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲထိန်းထိန်းစာအုပ်သာထိန်းလို့ရပညာရက်ကိုထိန်းလို့မရဘူးစာအုပ်ကပညာရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းတာဗာနဲ့ထိန်းရတော့ဆိုသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ထိန်းရတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာစာတင်တိုက်တွေစာတင်တိုက်တွေတန်ခါတွေလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုတမဟာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတိုက်ပြီကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်ထင်ကောင်းတင်နေဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်တမပြေပန်းတန်ခါတွေသုံးနေသိရှိတယ်ဒါတွေကအလုပ်မလုပ်ဖက်တဲ့စားနေကြတယ်လို့မြင်နေတူရှိသေးတယ်နော်အလုပ်ဆိုတာအထုတ်ထားမှအလုံးမဟုတ်ဘူးလေအလုံးဆိုတာအဆင်နဲ့ရှိတယ်သူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးကြရတယ်တနည်းအားလက်ဟာလို့မရဘူးအဲ့တော့ယုံဝတ်ထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟိုစိတ်ကမ်းသွားပြီးတော့ဆိုင်တို့ထမ်းတဲ့လူလူဆိုင်ထမ်းတဲ့လူမှအလုံးလုံးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီယုံနေရလူကိုလုံးမလုံးဘူးလို့ထင်ပဲဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့အလုံးဆိုဒီမှာသူကပညာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုံးကြတော့ခုနဆိုင်ထမ်းတဲ့လူကဒါမလုံးနိုင်ဘူးဒီလုံးသူမလုံးနိုင်ပညာနဲ့လောက်တဲ့အလုံးကလည်းလောက်တဲ့လူကလည်းဆိုင်သွားထမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူနေရတဲ့သူပဲအလို့ဆိုတော့သူကသူရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတော့ပေါ့နော်အဘယ်လောကကြီးကျယ်တယ်လဲဘယ်လောကသိဖွယ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကရတောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းလို့ရသို့တော့ဒီစာပေတောင်းကိုထမ်းဖို့ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ကရတောင်းဆောင်နိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးသူသိညာနဲ့ဆိုင်သွားအဲလိုတက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ပညာသက်တွေမွေးနေရတာလေဆေးရုံမှာဆရာမနေဆရာမတွေထမ်းနေတဲ့လောက်ကိုကျန်တဲ့လူတွေတော့လုံးလုံးမရအောင်လေသူပညာနဲ့သူလောရတာဟောသူလောနဲ့သူသူကိစ္စသူဟိုကျွမ်းကျင်ရလောက်ချအောင်အဲ့တခုမရှိလို့ရှိရင်ဒီလူလောကကြီးမှာလက်ဟာသွားပြီးတော့ဘဝဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျမကြီးဆောင်းဆောင်မှုမရှိဘူးဒီလူတွေကအလုံးလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပညာရင်သင်ကြပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုရင်လေလူတွေကဘာမှတတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူနေရတဲ့သူ equally important ဆိုအဲ့ဒါပြောတာသူနေရတဲ့သူတန်ဖိုးတွေရှိတယ်အဲ့တန်ဖိုးတွေထဲမှာထပ်ပြီးတွက်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာတမိုးအကြီးဆုံးပဲလို့ပြောရအောင်
ုင်ပြည်ကြီးတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်နိုင်အောင်ကောင်းဆောင်သွားတဲ့ဉာဏ်ပညာ။ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်သောဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပညာ။စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ပညာ။စားစရာပေါ့။အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓဘာသာရေးချီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုလက်တန်ခါးတွေလုံနေတဲ့လောကပါနေလဲလို့ဆိုရင်ဒီပိဋကတ်တွေမပြောင်းပြဲ့အောင်သိယူခြင်းချဖို့ရင်ဆိုအလို့အမှားပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးမလုံးဘူးလို့ထင်တာ။သို့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအနောဓမင်းလက်ထက်ကပမာပြင်းနဲ့ပြောဖို့ဆိုရင်အနောဓမင်းနဲ့ရှင်ရဟန်တို့စတဲ့ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်လိုက်တဲ့ပိဋကတ်စာပေပညာရက်တွေဟာဂဏိတိရှင်းသပ်ပြီးတော့နေတာဟာဒီအလုံးလုံးနေကြလို့ဖြစ်တယ်။ရှင်းသပ်နေဆိုတော့ဗာပြောတာစာအုပ်တွေရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီစာအုပ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုသိနိုင်တယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်စဉ်သက်မပြတ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိနေအောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာဟာဒါကြီးမားတဲ့တောင်းဝန်ကြီးတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ထားတဲ့လူစာပေတစ်ခုမပြောက်ကွယ်ဘူးဆိုတာကြီးမားတဲ့တောင်းဝန်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကုလဒီစာပေတွေဟာပြည်ပြည်ဝဝရှိနေတာဖြစ်လို့ဒီစာပေတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့အခုသမ္မာဒိဋ္ဌိတုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဟောမှဖြစ်တယ်။ခေါင်းစည်းကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်လို့ပြန်မလို့နားလည်အောင်လို့ဒီခေါင်းစည်းလေးနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် introduction ဆိုမိတ်မိတ်ဆက်စကားရှိမှာပါတယ်တော့မိတ်ဆက်အဲ့ဒါကိုနိဒန်းလို့ခေါ်တော့ပါဠိစာပေကတော့နိဒန်းခွေးကတော့ introduction ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနိဒန်းအနေနဲ့ဒီသမာဓိတိတုတ်တန်ကိုလို့ဖော်ပြတော့ဆိုဒီဏိဒံကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဘက်ကမဟုတ်ဘူးရှင်အနန္တမထေရမြတ်ဖြစ်တယ်ပထမတန်ခါနာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားဘယ်သူဟောတာလဲဖះဟောတာလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလဲဒီစာပေတွေကိုစစ်စစ်တဲ့အခါမှာသူက introduction နေနဲ့ရှင်းပြတာသူရှင်းပြတဲ့တုတ်တန်နေရအားလုံးကဗာနဲ့စတော့ဆိုအေယုံမေတုတန်နဲ့စတာနော်အေယုံမေတုတန်နဲ့စထားတာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာဗမာတွေကလေးတွေသိနေကြအေယုံမေတုတန်အဲ့တော့အေယုံမေတုတန်ဆိုတာဒီတိုင်းကျွန်ုပ်လာယူမသားဆောင်းထားပါတယ်ဒီတိုင်းသင်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေးခေတ်ကသင်တာနားထောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်လို့သူတာဒီနေရာမှာပေါ်ပေါ်လေးတွေးတာမဟုတ်ဘူးအေယုဘိသုဒ္ဓရဲ့အတိဘေကိုပြန်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါလေဆိုကြားတာဆိုတာအရာထဲမှာဟိုလူပြောလဲကြားတာဒီလူပြောတာကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားနော်တရားမို့မင်္ဂလာတော့အနေရတဲ့အခါသုတံဥပလက္ခိတံမှတ်သားအပ်ပါပြီဆိုကြားပြီးတော့မှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီတို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ That's I have a heartဒီလိုပြန်တယ်။ That's I have heart. အခုလိုပဲသူကြားခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒါပေါ့တဲ့ပြန်ဆိုမှုပဲတရား။တကယ်ပြန်စစ်ပြန်နေတာတော့အလိုမပြန်နေဘူး။ That's I have learned. ဒီလိုသင်ယူခဲ့ပါလေ။ဘုသူဆရာသင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာသင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဆရာသင်။ရှင်နန္ဒာမသိမဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်ထားတာသူ။သူဆိုလိုတာသင်ခဲ့တာသင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ပြီးသင်တာဖြစ်လို့ကြောင့်သူတလို့ပြောတာတဝတခါတခါဘောဟုတ်တုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက် Great Lanet Great Lanet Man လို့တို့ပြောတာပြားရင်သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ထားတာကိုပြောတာ
အေဥမိတုတံဤကဲ့သို့ကြားခဲ့ပါသည်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုတိုင်나유မသားဆောင်းထားခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲသင်ယူခဲ့ပါတယ်나유တယ်မသားတယ်ဆောင်းထားတယ်သင်ချင်းရဲ့အစားကနားထောင်ခြင်းပဲအခုတရားနာရဲဆိုတာသင်ချင်းရဲ့အစားနားထောင်နားထောင်ယူပါရင်ရင်းနဲ့နှလုံးနဲ့မှမှတ်သားမသားပြီအိဗယ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဒီအဆင့်ပြီးရင်ရှောင်းမှရှောင်းပဲလုံးမဲ့ဟာလုံးတယ်အဆင့်လိုက်သွားတော့သူနော်ဒါတော့တမဟာပြည့်နဲ့ပြောနေကြတယ်ပါပဲစာတွေးလက်တွေးဆိုစာရေးဆိုတင်ယူတာလက်တွေးဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်တာအော်ဒီကလိုပဲစာတွေးရအောင်ဘာလို့စာဖတ်သို့မဟုတ်သင်ရမယ်ဆရာရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျလက်တွေ့လို့ဒါသင်ယူခြင်းရဲ့သိက္ခာတွေပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့ဧဝမေတုတ္တံဆိုတဲ့တကယ်လုံးကရှင်နနာပြောလိုက်တာဒီတိုင်ဧဝံဆိုတာဒီတိုင်ပဲအလွဲမှမရှိဘူးဒီတိုင်ပတ်စ်လို့ပြန်နိုင်လေဒီတိုင်ပဲ only thus ဒီတိုင်ပဲတခြားနည်းနဲ့မဟုတ်ဒီတိုင်ပဲမေးဆိုတာကျွန်ုပ်သူတန်းဆိုတာနားနဲ့နားထောင်ပြီးသင်ယူမှတ်သားခဲ့ပါတယ်တော့သူဒီတိုင်မှတ်သားခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကိုတန်ခါတင်တဲ့အခါမှာဒီစကားလေးနဲ့သူစပြောတာဒါ introduction ပဲနော် introduction ပဲဒါနဲ့စပြောအဲ့တော့ရှန္နနာကအေဝမေတုတံလို့စပြောဤသူပါပြောတော့ဆိုဧကန္တမယံဘဂဝါသောတိယံဝဲရတိစေတဝတိအနာထပိဏိကတအာရမေအခါရဘာမှာမြတ်စွာဘုရားသောတိမြို့စေတဥယင်ဒါရဝိန်တထေကြီးရဲ့ကျောင်းတိုင်းမှာသတင်းသုံးနေပါတယ်ဒီဆုံးလို့တတရခေါ်အာသမသာရိပုတ္တောဘိက္ခုအမတ္တေတိအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားတာဝတိမင်းဝါသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာမထေဟာအဲ့ဒီဇေရွန်ကျောင်းမှာနေတဲ့နှုန်းကပဲယဟန်တွေကိုရှင်းပြဖို့တရားဟောဖို့စတင်နေပါနေစတင်လို့ဆိုအာဟုသောဘိက္ခုငါရှင်ယန်းတို့ရသော်ဗျာကတော့တရားဟောလို့ရှိရင်ဘိက္ခဝေလို့သုံးတယ်ယဟန်တို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတပည့်တွေကျတော့ဖျားနဲ့မတူအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အာဟုသောဘိက္ခဝေလို့သုံးတယ်အောက်တော့ဆိုလေးထည့်ပေးဒါဖျားနဲ့မတူအောင်လို့ဒါဟိုပခုံးချင်းရှင်နာမျိုးမဖြစ်အောင်လို့ရှောင်းလွဲတဲ့သဘောเนาะလေးစားတဲ့သဘောလေးစားမှုကိုပြတယ်ဆောဘုရားကတော့တွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပိစ္ဆဝဂီရိတရားဟောတဲ့အခါတွေးမေဘိက္ခွေအန္တာပပိစိတေနနတိဝိတ္တပါဒီအစွန်ရောက်နေတဲ့အပိုင်းနှစ်ပိုင်းကိုယဟန်လေးဟာမကျင်သုံးသိမှုဆိုတာအစရှင်သာရိပုတ္တရာကျတော့အဲ့ဒီဘိက္ခွေဆိုတဲ့အသုံးကိုဖျားနဲ့မတူရအောင်လို့အာဟုသောဘိက္ခွေယဟန်လေးကိုအာဟုသောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတကယ်ချင်းဘိက္ခွေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောတာအာဟုသောဆိုတာတကယ်ချင်းယဟန်တို့လို့ပြောတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့အဲ့တော့ပြန်လေးရှိတာတော့မြတ်မပြေမှာတော့ငါရှင်ယဟန်တို့အာဟုသောဆိုငါရှင်ယဟန်နေချင်းချင်းခေါ်တဲ့ခါမှာအာဟုသောငါရှင်ယဟန်တို့လို့ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲတရားဟောဖို့စတင်လိုက်တဲ့အခါမှာယဟန်နေကတုတ်ပြန်စကားတော့အာဟုသောငါရှင်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်
ရှင်သာရိပုတ္တရာပြောမဲ့စကားကိုနားဆွင့်ညာတယ်ခေါ်လိုက်တော့မှနားဆွင့်တာအဲအလုံးဟာအချိန်မီ၍စီဝေးမိလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတဲ့အတိုင်းပဲစကားတွေပြောပြောလက်တတို့တို့ခြေတတို့တို့မနေဘူးယဟန်နေရဲ့အတိတ်ပဲတန်ခါတွေဘလောက်ပဲစူယုံထိုင်းနေနေတရားဝဲမစခင်မှာဆိုရင်တို့တို့နဲ့ပြောမနေကြအောင်အလုံးဟာငြိမ်းနေကြအဲ့မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတရားဝဲစတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူ့တန်ခါပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတာအာဟုသောဘိက္ခူဆိုတဲ့အတန်ထွက်လာအဲ့ကြတော့မှယဟန်နေကအာဟုသောတုံ့ပြန်တယ်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလာပြီဆိုတဲ့အခါကြတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာသူပြောမဲ့စကားကိုဆက်ပြောတယ်ဒါပါဠိရည်ရဲ့အစင်လာလေးကိုမှတ်သားရအောင်ပြောပြတာနော်ဒါ introduction ပဲဒီတမ်းပဲအဲအချင်းချင်းကပါတော့ရသဗျာဇေယျအကြောင်းမှနေတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကရှင်သာရိပုတ္တရာကရသဗျာသရဲသုံးနေအကြောင်းမှသရဲသုံးပြီးယဟန်နေကိုအခုလို့တရားဟောခဲ့တယ်ဒါအချင်းဆုံး introduction လေးပေးလိုက်ရရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ဒီတရားပွဲမှာသူဘာပြောတာတော့ဆိုတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မဒိဋ္ဌိတိအာဟုသောဩစတိငါရှင်တို့လောကမှာလူတွေပြောနေကြတယ်ဟိုလူကလည်းတမ္မဒိဋ္ဌိဒီလူကလည်းတမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောနေကြတယ်သိသူရောမသိသူရောတော့ယသောဗျာရဲ့သာသနာတွင်မာယောသာသနာအပြစ်မဲ့ကဘာသာတွင်မာယောဟောစုကောင်းသောအမြင်ကောင်းသောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်မှန်ကန်သောအမြင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ကိုပြောနေကြတယ်ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့ပြောနေကြသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးဟာလူတိုင်းပြောနေတဲ့စကားလုံးသိသူကလည်းပြောတာပဲမသိသူကလည်းပြောတာရသော်ဗျာသာသနာမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုပြောကြတယ်ရသဗျာသာသနာအပြင်ဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီသကလုံးကိုပြောကြတယ်အဲ့ဒီသကလုံးဟာကိတ္တဝတ္တနုခောအာဟုသောအရိယသာဝကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှရသဗျာရဲ့တပည့်သာဝကဟာမင်္ဂနောအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေ။သမဒိဋ္ဌိဆိုရည်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာ။သူတော်စင်တယောက်ဟာဘယ်တိုင်းတာရှိမှဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှသူ့ကိုသမဒိဋ္ဌိမင်္ဂနောအမြင်ရှိတယ်လေ။ဒီမှာသမဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီကလုံးကိုခဏခေတ်မှာသုံးတာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တာတွေကလည်းဘာပြန်လို့ဆိုright understanding right view ဒီလိုပဲတမ်းပဲရှိတယ် right understanding ဆိုမှန်ကန်နားလည်ခြင်းဆိုအဓိပ္ပာယ်တရားသို့သောပါဠိစာပေတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကြတော့တမ္မာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို right မှန်ကန်တယ်ဆိုတာကိုမဖွင့်ဘူးမှန်တိုင်းကောင်းတာမှမဟုတ်တာတချို့ဟာလေမှန်တော့မှန်တယ်မကောင်းတာတွေရှိသေးတယ်အစမမြင်တာရှိသေးတယ်ဒါလည်းစဉ်းစားစရာပဲဟုတ်တော့ဟုတ်တာပေါ့မှန်တာပေါ့မှန်နိုင်တာမျိုးရှိတာမရှိဘူးလေဟာမင်းကနှာခေါင်းစောက်ထိုးကြီးနဲ့မမှန်ဘူးလေမှန်တယ်နှာခေါင်းဆိုတာစောက်ထိုးထားတာပဲလက်စီကကမ်းလှမ်းထားအဲ့ဒါမမှန်ဘူးလေမှန်တယ်လေမှန်တော့ဘာတမ်းမျိုးရှိဘာတမ်းမျိုးရှိဘာကောင်းလို့ဘာမကောင်းအော်မှန်တော့အမြင်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကောင်းလားလို့ဆိုအကောင်းမဖြစ်ဘူးဒါစဉ်းစားဖို့ပြောပြတာနော်right understanding ဆိုတိုင်းကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်မှန်တာတိုင်းမှန်တိုင်းကောင်းလားမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီအသေးပဲမဖွင့်ဘူးလို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့ဘယ်အသေးပဲဖွင့်တော့ဆိုတောပနာဒိဋ္ဌိတမ္မဒိဋ္ဌိလှပတော့အမြင်ပတ္တထဒိဋ္ဌိတမ္မဒိဋ္ဌိချင်းမွန်းမွယ်ကောင်းတဲ့အမြင်အဲ့လိုဖွင့်တယ်ပါဠိစာပေမှာချင်းမွန်းတိုက်တဲ့အမြင်
လှပတင်းတယ်တဲ့အမြင်မှန်တဲ့အမြင်လို့မဖွင့်ဘူးဒါလည်းစဉ်းစားကြရတခုပေါ့နော်မှန်ပေမဲ့အသုံးမကျတာတွေအများကြီးပဲလေလောကအဲ့တော့မှန်ယုံနေမကဘူးဒီမှာကတော့တကယ်ကိုချီးမွမ်းတိုက်တယ်ချီးကျူးတိုက်တဲ့အမြင်သို့မဟုတ်ကလပ်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်ကောင်းသောအမြင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အမြင်အဲ့တော့တန်ဖိုးဒီနေရာမှာသမာဓိဋ္ဌိလို့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကတရားကိုရည်ညွှန်းတဲ့တချို့နေရာမှာမှန်ကန်သောချီးမွမ်းဖို့ကောင်းသောအမြင်ဆိုရင်ဒါအဋ္ဌဉဏ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းသောအမြင်ရှိသူကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်အဲ့နှခုစလုံးဒီမှာဆိုလိုတာရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကနေပြီးပုဂ္ဂိုလ်ထီအောင်ဟောလိုက်တယ်။ဒါကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံမခေါ်ဘူးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာဒီတရားကိုဆွတ်တင်ပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်။ဓမ္မဒိဋ္ဌချီးမွမ်းဖို့အမြင်လို့တင်မပြောတော့ဘဲနဲ့ချီးမွမ်းဖို့အမြင်ရှိသူထီအောင်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်။ရောကိတဝရနုခောရိယတဝကောသမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရသော်ဗျာရဲ့တပိတဝကတယောက်ဟာချီးမွမ်းပွဲကောင်းတဲ့အမြင်ရှိသူလို့ဆိုနိုင်ပါသလဲဥစ္စကတ္တဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ချီးမွမ်းပွဲကောင်းတာလို့ဆိုရင်ဥစ္စကတ္တအတ္တဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှန်တယ်ဖြောင့်မှန်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်အစွန်ရောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကောက်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးဖြောင့်မှတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆက်တွဲဆက်ပြောဓမ္မေအဝိစ္စပတာရိဏသမဏကတောအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသာဝကဟာဓမ္မအပေါ်မှာအဋ္ဌဉာဏ်သက်ဝင်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိတယ်အာဂတောအိမံတတ္ထမံဒီသာသနာတော်ကိုသို့မဟုတ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကဝင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဥတည်ပြောလိုက်မကန်သောအမြင်ရှိလို့ရှိရင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ကိုဆိုက်ရောက်လာတာပဲလေပန်းနိုင်ကိုရောက်လာတယ်အာဂတောဣမံတတ္တမံဆိုစကားလုံးကိုသုံးတယ်တတ္တမဆိုတာသူတော်ကောင်းတရားသာသနာအာဂတဆိုတာရောက်ရှိလာတာဣမံတတ္တမံဤသာသနာတော်သူအာဂတောရောက်ရှိလာတယ်ဘာနဲ့ရောက်လာတာတော့ဆိုချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့လန်းဆုံးပန်းနိုင်ထိရောက်လာခဲ့တယ်။သာသနာတော်ရဲ့လန်းဆုံးပန်းနိုင်ကအရတ္တဖို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲ။အဲ့ဒီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့တို့ဆိုလိုတယ်။သူ့ရဲ့အမြင်ဟာချီးမွမ်းမွေကောင်းတယ်။သမာဓိတည်းရှိသူဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီမေးလိုက်တာဘာရှင်တို့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိနဲ့သိသူလည်းပြောကြတယ်မသိသူလည်းပြောတယ်တစင်ကြလည်းပြောတယ်ကိုတွေလည်းပြောကြတယ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်ဟာသမာဓိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်လေသူရဲ့မြင်ဟာဖြောင်းမှန်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းတိုင်ထီအောင်စိုက်ထီရောက်ရှိပြီးသားပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှအဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်တယ်လေ။တရားဆိုတော်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့သွားတာနော်။အဲ့လိုဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးခွန်းထုတ်လိုက်တာ။ဇန်နေကိုဘယ်အတိုင်းတာနဲ့မှဒီရသော်ဗျာရဲ့တာဝကဟာမင်္ဂနဲ့
ဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုမေးခွန်းထုတ်တာအဲ့ဒီမေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှိကသူတော်ကောင်းတွေဟာအလွန်ချစ်ခင်ကြကောင်းတယ်တယောက်တော့ထားဖြေလေးမရှိဘူးသူရှင်သာရိပုတ္တရာတရားကိုနာကျင်လို့ဆောင်းစားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသူတော့ဘာပြောတော့ဆိုဒုရတောပိခောမယအာဟုသောအာဂိဆေယမအာသမတောသာရိပုတ္တတသတိကေဧတတ္တဘာတိတ္တအထမညာတုံသူပြောလိုက်တဲ့စကားလေးဟာအရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့ရှင်ဘုရားဖြင်းပြတဲ့အနေဒိဗေကိုသိခြင်းလို့တပည့်တော်အဝေးကလာကြရတာပါဟောဒါလေးပြောတယ်အမြဲတမ်းသူတိကလို့တရားတော်ထားမြောသိတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းပါမှာပဲပြောရှင်သာရိပုတ္တရာပါဟောမလဲဆိုတော့နားကျင်လို့เนาะအရှင်ဘုရားဘယ်လိုရှင်းပြမလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့တပည့်တော်တို့အဝေးကလေးကလာကြတာပါတဲ့သာဓုဝတ္တယတ္တမန္တယေဝသာရိပုတ္တံပฏิဘာတုဧတတ္တဘာတိတ္တအထောအရှင်ဘုရားပြောတဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိရဲ့အတိတ်ပဲကိုအရှင်ဘုရားတောင်းဝန်ယူပြီးရှင်းပြပါလို့ဆုံးလို့တယ်သူကဒီနေရာမှာအတိတ်ပဲနှမျိုးဖွင့်ဆိုလို့ရှိတယ်ပฏิဘာတုဆိုတာအရှင်ဘုရားဉာဏ်ထဲမှာထင်ပါစေအရှင်ဘုရားပဲဟောပါလို့ပြောလို့တယ်အနောက်တစ်ခုအတိတ်ပဲတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်တော့ပฏิဘာတုဆိုတာရှင်းပြတဲ့တောင်းဝန်ကိုအရှင်ဘုရားယူပါအရှင်ဘုရားပဲရှင်းပြပါလို့ဆုံးလို့တယ်အတိတ်ပဲနှစ်ခုဖွင့်တာရှိတယ်ပฏิဘာတုဆိုတဲ့အကလုံးတွေဟာအရှင်ဘုရားတောင်းအောင်မထားလိုက်ပါဒီရှင်းပြတာတပည့်တော်မေးနေပါနဲ့ပေါ့အရှင်ဘုရားတောင်းအောင်မထားပါရှင်းပြပေးပါအော်ရှားနေရပထမဟိုရှင်ကျေတဲ့ပိဋကဆိုတော့သိလေတရားတော်ထားပြုံးရှင်းပြပဲရှင်းပြပါအာသဝတ္တသရိပုတ္တသသုတ်တော်ဟာဘိက္ခုဓာတိတန်တေအရှင်ဘုရားဓမ္မနာယူမှတ်သားပြီးတော့နာယူပြီးတော့မှတပည့်တော်တို့မှတ်သားထားကြရပါမယ်ဟောသူပြောတဲ့သက္ကလုံးတွေက3မျိုးပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဘလောက်ကြည်ညိုစရာချစ်ခင်စရာကောင်းလို့ပြိသက်တရားအဲ့လိုလားရသော်ဘုရားရဲ့ပြိသက်တရားအဲ့တိုင်းရှင်ဘုရားကနားရင်ရှင်ဘုရားဆင်းပြတာကိုနားထောင်ခြင်းလို့တပည့်တော်အဝေးရလာကြတာတဲ့တော့ရှင်းပြတာအရှင်ဘုရားတောင်းအောင်ပဲထားပါရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကိုကြားပြီးမှတပည့်တော်များမှတ်သားထားကြပါမယ်တုတ်ပြပြီးအဲ့လိုပြောဆိုအဲ့လိုပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကအဲ့ကြမှာတေနာရီအောင်သောသူနာထသာရုကမနတိကရောထပါလိမ့်တာမီးဒါအမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ကလုံးပဲအရှင်တို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သာရုကသူနောထတေချာနာစိုက်ထောင်ညပါမနတိကရောထနှလုံးသွင်းထားကြပါအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့က to pay great attention ပေါ့ great pay great attention great attention နဲ့တေချာနာထောင်ပါနာဆိုင်ပါပြောလိုက်တာတွေမကြားလိုက်တာတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့စကလုံးတွေလဲဟင်းသွားတာမဖြစ်ပါစေမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောတော့မယ်ဆိုဒီတိုင်းပဲသာရုကံသူနောထသာရုကံသူနထတေချာနာဆိုင်ပြီးထောက်ပါမတတိကရောထနှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းတယ်ဆိုတာဆင်ញင်တဲ့အတိတ်ပဲနော်စကလုံးကိုနာကလည်းပဲမလို့အောင်ကြာနာထောင်းတယ်ဆိုတာထောင်းတာစကလုံးကိုနာထောင်းနှလုံးသွင်းတာကြတော့အထိပ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စာပေတင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးဆုံးပြီးရာနှစ်ခုရှိတယ်ရှုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနန္တရားဘက်ကပါတော့ဆိုတတိနဲ့ပညာနော်တတိနဲ့ပညာတတိကစကလုံးကိုမှတ်တာပညာကအနေအထားကိုသိတာတတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာပြောလိုက်တော့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်နော်မကြားလိုက်လို့ပြန်ပြောပါအောင်ဖြစ်တယ်တတိလွတ်သွားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးတတိနဲ့စကလုံးကိုမှတ်သားတယ်အကြောင်းအရာကိုမှတ်သားတယ်
ပညာနဲ့အတိဘယ်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီတတိပညာနှစ်ခုကြီးစွာထားပြီးတော့နားထောင်မှာအပြည့်ဝရတယ်အဲ့ဒါကိုကြီးညွှန်းတာပဲပါရုကံသူနောထပဏတိကရောထတတိနဲ့ပညာနဲ့အဲ့မသားကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာသိတာမိရှင်းပြပါမယ်အကျယ်ရှင်းပြပါမယ်ဆိုပြီးဒါဒီရှင်နန္ဒကယေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပြောခဲ့ပုံတွေကိုဒီထည့်အောင်သူပြောလာ introduction နေနဲ့ဒီထည့်အောင်ပြောလာခဲ့တာเนาะဒီလိုပြန်လာရှိပိုင်းလေးမှာအပြန်လာပြောပြီးတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ဧဝမောသောတိခောတိဘိက္ခုအဲ့ဒီယဟန်နေကဒါဆိုလဲကောင်းပါပြီရှင်ဗျာဆိုပြီးအာသမတော်သာရိပုတ္တသပစ္ဆတော်သုံးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြန်ကြားလျှောက်ထားပြီးလျှောက်ထားကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာအာသမသာရိပုတ္တောအိတ္တရောဆာတရားက၄နှစ်တာဖြစ်တော့ကြောင်းရှုတည်းစလိုက်လို့ရှင်ဘာသာမှမသိအောင်မရှင်းမလင်းနေဖြစ်နေပါဆိုလို့ရဟန်းတော်တွေဟာစုဝေးထိုင်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးထားတယ်ရဟန်းတွေကိုဆုံးမထားတယ်တဏိပတိတဏဟောဘိက္ခေတွာယံကရဏိယံရဟန်းတို့စုဝေးပြီးတော့စုဆုံးပြီးကြပြီဆိုလို့ရှင်မင်းတို့နှစ်မျိုးပဲလုပ်တင်တယ်ဆုံးပြီးရင်နှစ်မျိုးပဲလုပ်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မိကထာဝအရိယဝတ္တုန်ဒီပါဟောဆုံးပြီးလို့ရှိရင်တရားဆွေးနွေးတာရင်လည်းလုပ်သုံးပုံလို့ရှိရင်ကိုတရားကိုနှလုံးသွင်းနေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် Nobel Silence ဆိုအဲ့ဒါပြောတာမြင့်မြတ်သောမြင့်မြတ်သောဆိတ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု Keep Nobel Silence ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာကိုတရားလေးကိုနှလုံး

ဘာသာကြားတွေကမြတ်စွာဘုရားကတခြားချိန်မှာဆိုရင်တောထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တဘာရဲနေတယ်ဗျာတဘာရဲနေတယ်လူတွေနဲ့ရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါတွေနဲ့လည်းရောရောနှောနှောမနေဘူးတန်ခါတွေနဲ့တွေ့ရင်တရားပဲဟောတယ်စကားတပြောပြောနဲ့ချိန်ဖြုံးတာမရှိဘူးဘုန်းကြီးတို့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တယောက်တည်းနေပြင်းတယ်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတော့တယ်လီဖုန်းလေးကဆက်သေးတာတယောက်တည်းမနေတာတော့တော့အဖို့ရှာကျင်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတယောက်တည်းနေတာကိုပဲသဘောကျတယောက်တည်းနေပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတာအဲ့တယောက်တည်းနေခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာတော့ဆိုအသိပညာကျွဲဝလာနိုင်တယောက်တည်းပြီးနေပြီးအလုံးလုံးတာအသိပညာကျွဲဝစဉ်းစားနိုင်တယ်တွေးခေါ်နိုင်တယ်တယောက်တည်းနေထိုင်ခြင်းအဖြစ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုကခြေပြုတ်ပြီးတော့ထူခြားတဲ့အသည့်တွေရလာတယ်တယောက်တည်းနေပြီးအိတ်နေတော့မရဘူးနော်တယောက်တည်းနေပြီးတံမိုးရှိတဲ့အလုပ်လုပ်နေဖို့တော့ရည်ကြီးတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုသွန်သင်ထားတာသူကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့လိုတောထဲမှာနေတော့ဘာသာကြားရပါပြောတော့ဆိုအာယဟံဂေါရမပညာကတဲ့သူရဲ့ပညာဆိုတာဟာတဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့တောထဲမှာပျောက်သွားပါပြီတဲ့ဘသူတည်းမှမဆွေးနွေးဘူးပေါ့သူပညာလည်းကတောထဲမှာပျောက်တိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာမှာရောက်ပြီသူပညာဘာမှမဟုတ်ဘူးသူကလူကြတဲ့မွင်ရဲပါဦးတဲ့အဲ့လိုပြောမြတ်စွာဘုရားဟုတ်အဲ့ဒါလူကြတဲ့မွင်ရဲဘူးတဲ့အဲ့လိုတောထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေတဲ့အကျင့်ကိုအဲ့ဒါလူချားထဲမှာစကားမပြောရဲဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကရသော်ပြောအပြစ်ပြောကြသူကလူချားထဲမှာအပေါင်းအရင်းတန်တန်နဲ့ပြောမှသူကပညာရှိထင်တာဟိုဟဲ့ဒီခေတ်ကနေခေတ်လေဒီတိုင်းပဲနေမှာပဲစောစောစောစောနဲ့ပြောတဲ့လူခေါင်းဆောင်တင်တာဆန္ဒပြရင်လည်းအဲ့လိုလူကခေါင်းဆောင်တက်လို့ပြီးတော့ဖမ်းခါတဲ့အခါသူလစ်သွားကျန်တဲ့လူတွေကျန်ရတယ်အစောစောစောစောလှုပ်တဲ့လူကခေါင်းဆောင်မှမဟုတ်တာတောင်းမယူဘူးလေသူကသူပါတောင်းမှမယူဘူးပါပလန်မှလည်းမရှိဘူးမိုက်ဆွဲပြီးတော့အတန်ဟစ်တာပဲရှိတယ်တကယ်အရေးကြတော့သူဆုံးဖြတ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲဒါမျိုးမလုပ်ဘူးလူကြားထဲမှာဟောင်းပေါင်းပေါ်မပြောဘူးစောစောစောစောမပြောဘူးတန်ခါးရီကြားထဲမှာလည်းမပြောဘူးရသော်ဗျာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေတယ်ပြောသင်ပြောလိုက်တာကိုတေချာပြောတယ်တေချာချာအဲ့တော့ခုနဟောင်းပေါင်းပေါ်ပြောတာကိုတန်ဖတ်ပလပါလို့ပြောတာပဲတန်ဖတ်ပလပါဆိုတာအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေတဲ့တဲ့စကားဆိုတာတောင်းစီရေမရဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေပေါ့နော်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေလို့ဆိုလို့သူကတန်ဖတ်ပလပရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတန်ဟိတဒုက္ခပလတိဝိနသေတိတိပလတိဝိနသေတိတိတန်ဖတ်ပလပေါ့လူတွေမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဟိတနဲ့ဒုက္ခကိုဖြစ်စီတတ်တဲ့စကားမျိုးတွေဟိတဆိုတာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းနိလန်နေရာဟိတဟိတကြောင့်ရလာတာဟာဒုက္ခတို့ဟိတနဲ့ဒုက္ခဆိုတာတွဲနေဟိတကအကြောင်းတရားဒုက္ခအကျိုးတရားစာဖတ်မှာဘောဓုတ္တရရတယ်စာဖတ်ခြင်းသည်ဟိတဘောဓုတ္တကျွဲဝါခြင်းသည်ဒုက္ခဒီလိုဆိုလိုတယ်သူကအကြောင်းနဲ့အကျိုးသွားတာအလို့ကြိုးစားခြင်းသည်ဟိတငွေပြင်းပြင်းရခြင်းသည်ဒုက္ခလို့ဆိုလိုတာနော်စာကြိုးစားခြင်းသည်ဟိတပညာတတ်လို့လူကောင်းကောင်းမရခြင်းသည်ဒုက္ခဟိတဒုက္ခဟိတလုံးမှဒုက္ခကိုရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟိတမရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခမရှိရဘူးဒုက္ခဆိုတာတရားယူလို့မရဘူးလို့သူတို့ပြောတာလောကလူတွေကဟိတပဲလုံးလို့ရတယ်ဒုက္ခဆိုတာဟိတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရား result ကိုခေါ်တာရဇတ်ဆိုတော့လောက်ယူရမှာမဟုတ်တာလေ
ကျမရေးဆိုရတဲ့ကယောဂရနေလို့မကျမမှဖြစ်နေတာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်စိတ်တော့စိတ်မမှန်တော့တာတို့ကျမရေးလိုက်စားတာတို့ဟာဟိတကျမသွားတာကြာဒုက္ခကျမသွားတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ဟာဟိတဟိတကိုအကြောင်းပြုပြီးရတာလေဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့အကျိုးလို့မှတ်တာဟိတဆိုတာဗမာတွေကတော့ဟိတဆိုတာအကျိုးစီးပွားဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့တော့ဟိတဆိုတာချမ်းသာကိုဖြစ်ပေါ်စေရတဲ့အကြောင်းတရား good condition ပေါ့အခြေအနေကောင်းနေလုံဆောင်နေတဲ့ good condition တွေဟိတ happiness ကဒုက္ခဒါလို့ဆိုရမှာပေါ့နော် condition နဲ့ happiness အဲ့တော့ကွဲပြားချမ်းသာအောင်သိဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာဒီလိုနေလေးထိုင်လေးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့တပည့်သားတာဝကတွေကလည်းအဲ့တိုင်ပဲလိုက်နာကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာကိုနားထောင်ကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘာဟောတော့ဆိုတာ introduction နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြီးသွားတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့အခါမှာယတောခောအာဟုသောရိယတာဝကောအကုသလင်္ဆပသနာတိအကုသလမူလင်္ဆပသနာတိအကုသအဟုသောနဲ့ရှင်းပြမလို့အကုသလို့သိတာတမ္မဒိဋ္ဌိအကုသရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတာတမ္မဒိဋ္ဌိအကုသလို့သိတယ်အကုသရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်အကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်နောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိတယ်အဲ့တော့သစ္စာလေးပါးပုံစံနဲ့ဝင်အောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုဟောပြအဲ့ဒီမှာတစ်ခုစီရှင်းတယ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်ကိုသိခြင်းအကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုသိခြင်းကုသိုလ်ကိုသိခြင်းကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိခြင်းဒီလောက်အတိုင်းအတာနဲ့သိခြင်းဟာလည်းပဲတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိပါပဲအကုသိုလ်ကိုသိတာလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတမ္မာလေးဒါကုသိုလ်ဒါအကုသိုလ်ဒီလိုနေနေမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းပြတာကြတော့ထိတဲ့ပုံလေးနဲ့သွားနော်ကုသိုလ်လည်းသိတယ်ဒီမှာမှတ်ဖို့ရအကုသိုလ်ကိုသိတယ်အကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ကုသိုလ်ကိုသိတယ်ကုသိုလ်ရဲ့မူလအကြောင်းတရားကိုသိတယ်ဒီတိုင်းတာနဲ့လည်းပဲအရိယတာဝကဟာမင်္ဂတော်အမြင်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အမြင်ဟာဖြောင့်မတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်ပြီးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်လမ်းဆုံးပန်းနိုင်ထီအောင်သာသနာတော်ရဲ့လမ်းဆုံးပန်းသာထီအောင်ရောက်ရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုဒီလိုဟောတယ်ဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါအချင်းညုံတွေအရင်ပြောပြီးတော့အကျေပြောတယ်မရှင်တို့အကုသဆိုပါလဲအကုသလမူလအကုသရဲ့အကြောင်းဆိုပါလဲကုသလကုသဆိုပါလဲကုသလမူလကုသရဲ့အကြောင်းဆိုပါလဲဒီမေကွန်းလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးတော့မှသူကောင်းစီတဲ့ထားတဲ့ဟာလေးလေးခုကိုကောင်းမေကွန်းထောက်လိုက်တယ်မေကွန်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖြေပြောတယ်ဒါပฏิပု္ပ္ပာဝိနိတာလို့ခေါ်တယ်မေးမေးပြီးတော့ရှင်းပြတာဒီမေကွန်းမျိုးကိုကထေတုကမြတ်တာပု္ပ္ပာလို့ခေါ်တယ်အဖြေပေးဖို့မေးတဲ့မေကွန်းပေါ့ပြေးတတ်ဖို့မေးတဲ့မေကွန်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြေမဲ့ပေးကောသူတို့ဖြေပေးမလို့ရှင်းပြတယ်မေးကောအဲ့ဒီမှာဒီလေးချက်ကိုတစ်ခုချင်းရှင်းပြတယ်ငါရှင်တို့သူများရဲ့အသက်ကိုတတ်တာအကုသူဟောအဲ့ကြတော့လာတစ်ခုချင်းရှင်းတာတော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်အဲ့တော့သူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီရှင်သာရိပုတ္တရာတော့ဒီလောက်နေပဲပြောလိုက်တာတတ်တဲ့စေရနာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့
တတ်ဖို့ရအတွက်အဓိကစီရင်အဲ့တော့တတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုပြောတာတော့လို့ဆိုအင်္ဂါ၅ချက်ပြည့်စုံအချက်၅ချက်နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မှတတ်မှုဆိုဖြစ်တယ်တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါဆိုဖြစ်ရမယ်တတုံးကြီးကိုတရဝါထင်ပြီးတော့တတ်လို့ရတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ဘူးเนาะဟိုရင်းမဖြစ်ဘူးပေါ့ပဏ္ဏိပါဒမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသအကုသိုလ်တော့ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တရဝါဖြစ်ရမယ်တရဝါလို့လဲဒီမှာပြုတယ်သေစေလိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒလည်းရှိတယ်သေလောက်အောင်လည်းလုပ်တယ်သေလည်းသေသွားတယ်အဲ့ဒီ၅ခုနဲ့ဆိုပဏ္ဏိပါဒဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီပဏ္ဏိပါဒတစ်ဖက်သားသေသွားလောက်အောင်ထိအောင်လှုပ်ဆော်ပေးတဲ့ယင်းထဲကစေရနာသည်အခုတို့တို့ဆိုလို့တယ်စေတံဟိုအဓိကထပြောလိုက်တာအမှားတော့တော့အခုတို့စိတ်တွေနဲ့ဒီထဲမှာဒေါသတွေပါတယ်နော်သူများတတ်တယ်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့တတ်တယ်တခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူးအလုံးပေါင်းလို့တာလုံလပါတယ်ဒေါသပါတယ်အဲ့တော့ပဏ္ဏိပါဒသူများကိုတတ်စိတ်တတ်လို့တဲ့စေရနာသည်စေရနာလေးဖြစ်နေုံနဲ့တော့ဒီပါဏာတိပါဒကံမမြောက်သေးဘူးခုနလိုတတ်မှုမြောက်သွားပြီဆိုတော့မှခုနလိုအချက်၅ချက်နဲ့ညီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဲခက်ချင်းချင်းပဲပြောအဋိဏဒါနသူများမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုရောက်အောင်ယူလို့တဲ့စိတ်စေရနာသည်အကုသိုလ်ဒါလည်းသူများပစ္စည်းလည်းဖြစ်ရမယ်သူများပစ္စည်းမှလည်းသိတယ်ရအောင်လည်းယူတယ်ရလည်းရတယ်ဆိုရင်ဟာပြုတ်ပေါ့နော်အင်္ဂါရတ္တိရှိသေးတယ်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရကာမကိစ္စမှာမမယင်ပြုတယ်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲဘုဒ္ဓဝါဒမမှန်ကမ္မန္တိယတန်နဲ့အမှန်လုံးပြီးပြောတယ်လိမ့်တယ်လို့ခေါ်တယ်မမှန်တာသိတယ်မမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လို့ပြောတာလေနဲ့ဆိုမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအမှန်လို့ပြောတာပဲလေမူတာတိအဘုဒံဝထုစာမမှန်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမူတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူတာကိုအမှန်လို့ပြီးပြောတာဘုဒ္ဓဝါဒအမှားကိုအမှန်လို့ပြောရင်မူတာဝါဒအဲ့ဒါလဲအကုသိုလ်ပိတုနာဝါစာမိတ်ဆွေနှုတ်ကြမှာတူနဲ့တူခင်မင်းနေတဲ့ခင်မင်းမှုကိုပျက်စီးအောင်ဖြစ်စီတာဂုံးတိုက်တာပိတုနဝါစာနှုတ်ကြောင်းဝင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်တာသူတို့ရဲ့တူနဲ့တူခင်မင်းနဲ့ဟာကိုပြတ်တော့အောင်လုပ်တာပိတုနဝါစာဂုံးတိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလဲအကုသိုလ်သုဒ္ဓဝါစာလူစိတ်ထဲမှာမခံရင်လောက်အောင်ဆဲရာဆိုရာရိုင်းပြတာအဲ့ဒါပဇာကနေကြံတမ်းပြီးတော့ပြောဆိုတာအကုသိုလ်ဖရုဒဝါစာတံဖတ်ပလပအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စီစေရတဲ့ចောင်းကျိုးမဟုတ်တဲ့ဇကားတွေကိုပြောတာအကုသိုလ်အဘိဇာသူများပစ္စည်းကိုမှကိုယ်ပစ္စည်းလှုပ်ချင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ရင်နဲ့လောဘလောဘနဲ့ကြံတွေးမှုသူများပစ္စည်းကိုကြံတွေးပြီးလောဘဖြစ်မှုဒါအကုသိုလ်ဖြာပါရလူတစ်ဖက်သားကိုပျက်စီးသွားစေလိုတဲ့ဒေါသဖြစ်မှုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဒေါသဒါလည်းအကုသိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံကံကံတရားရဲ့အကျိုးကိုညှင်းပယ်ခြင်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒဒါလည်းပဲအကုသိုလ်ပဲတို့ပေါင်းလိုက်တဲ့ကအကုသိုလ်ကံဝရတရား10ပါးကိုပြောတာအဲ့ဒါမှရှင်းလင်းပါတယ်ရသော်ဗျာဟောတာတွေလည်းတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိနေတာပဲကိုရှောင်မို့မရှောင်မို့ကတော့ကိုတောက်အောင်ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါသိနေကိုကုသနာမှာဒါတွေဖြစ်နေတချို့မေးတယ်ဒါလောကောင်းလားငရဲကြီးလားဒါတွေသိနေရင်ဒါမလောကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါမလောကောင်းတာပေါ့နော်ကိုရင်ထဲမှာဒီဟာတွေဖြစ်နေရင်ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုသိရဒါအကုသိုလ်ကာယကံဝစီကံမနောကံလို့ဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကံဝရတရား10ပါးအဲ့ဒါဟာအကုသိုလ်ပဲ
အယံဩစတိအာကုတလအယံဩစတာဟုသောအာကုတလအာကုတုဆိုတာပြောတာပါတဲ့နောက်ပြီးတော့အာကုတလရဲ့မူလဆပါတော့ဆိုအဲ့ဒီအာကုတုတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာတော့ဆိုရင်လောဘကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်မောဟကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာဒီအာဟုတုရဲ့မူလပါလို့ပြောတာเนาะလောဘကြောင့်ခိုးမှုဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်တတ်မှုဖြစ်တယ်ဟောဒါပြောရည်ဆိုလို့တယ်เนาะဒီပြင်မှုတွေကျွလွန်တာလောဘဒေါသတခုလောဘဒေါသမောဟကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒါတွေကအာဟုတလမူလတွေပဲတို့နောက်တစ်ခါကုသိုလ်ပဲကြတော့ဒါရဲ့ပြောင်းမြန်မယ်ကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာခေါ်တာတော့ဆိုရင်ပါဏိပါဒမှာရှောင်းကျင်တာအာရိဏန္ဒနာမှာရှောင်းတာအရှောင်းတာလေးပဲစိတ်ကနေဒီဟာကိုတော့ဒီပြစ်မှုကိုငါမကျွလွန်ဘူးလို့ရှောင်းတဲ့စိတ်စေရနာလေးကဒါကုသိုလ်ပဲဝေရမဏိဆိုတဲ့ကလုံးကဝေရမဏိလို့လည်းအတိပဲဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့လည်းဖတ်လို့ရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းကျင်တဲ့ဆိုတဲ့အတိပဲရတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတာအကုသိုလ်ယံကိုမနဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်မဏိဆိုတာဖြတ်စည်းတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်ဝေရမဏိလို့ပဲဖတ်ဖတ်အငင်းပွားစရာမလိုမှန်းနဲ့နှစ်ခုစလုံးနော်အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ဝေရမဏိလို့ဖတ်လို့ရှိရင်ဝေရဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုမဏိဆိုတာဖြတ်စည်းတာအဲ့တော့ဗဏ္ဍိပါဒဆိုတဲ့အကုသိုလ်ယံကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာဝေရမဏိကြတော့ရှောင်းကျင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတာအဲ့တော့အရိဏဒါနကရှောင်းကျင်မှုကာမိတုမိတ်ဆန္ဒနာကရှောင်းကျင်မှုရှောင်းကျင်တဲ့စေရနာတော့ရှောင်းကျင်တဲ့ဝိရတိစေရနာပြီးနောက်ဘုဒ္ဓဘာသာကရှောင်းကျင်တယ်ပိတုနာဝါစာရှောင်းကျင်တယ်တမ္ပပလပသုဒ္ဓဝါစာရှောင်းကျင်တယ်တမ္မပလဘရှောင်းကျင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုရလိုတဲ့လောဘမရှိဘူးသူများကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဒေါသမရှိဘူးကံတရားရဲ့အကျိုးလက်ခံယုံကြည်လက်ခံတယ်တမ္မဒိဋ္ဌိအလုံးပေါင်းလိုက်တော့ကုသလကံဝိပရတရား၁၀ပါးအဲ့ဒီ၁၀ပါးသည်ကုသိုလ်ဒါသူများမေးမနေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဒါပဲနော်အသေးချတင်ထားတာရှင်သာရိပုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတာအာကုသိုလ်ဆိုတာလောက်ကောင်းလားလဲမေးမနေနဲ့အာကုသိုလ်ဆိုရင်ရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ဆိုရင်လောက်ရမယ်ဒါတော့ဗုဒ္ဓမရှင်းရှင်းလေးဟောထားတာနော်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ရဲ့ကုသလမူလကဘာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကုသလမူလကအလောဘအရောဒအမောဟအလောဘဆိုတာလောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားအရောဒဆိုတာမေတ္တာအမောဟဆိုတာပညာအဲ့တော့အလောဘဆိုတဲ့လောဘရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားရဲ့အရောဒဆိုတဲ့မေတ္တာရဲ့အမောဟဆိုတဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒါကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲနော်အလောဘဟိုဒါ generosity လို့ပြောတာလောဘကိုယ်ကသုံးမယ်ကိုကိုအတွက်သာကြည့်တယ်လောဘမဟုတ်ဘူးအလောဘဆိုတာလောဘကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိရှိတယ်အဲ့ဒီအလောဘအရောဒအမောဟသုံးမျိုးကိုကုသလမူလလို့ခေါ်တယ်ဒါအကျယ်ရှင်းပြအကျယ်ရှင်းပြပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်တော့ယတုံးခေါ်အောင်တော်ရိယတဘောအေဝံအကုသလပသနာတိငါရှင်ရန်တို့ရသော်ဗျာရဲ့တပိတဘောကဟာအခုပြောတဲ့အတိုင်းအကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်အကုသလမူလကိုလည်းသိတယ်ကုသိုလ်ကိုလည်းသိတယ်ကုသလမူလကိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်သူကနော်အကုသိုလ်သိတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုသိတယ်အကုသလမူလသိတယ်ဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာသိဒီပုံစံမျိုးပြောလိုက်တာနော်ကုသလဟောကြတော့ဘယ်ကြီးရှိပါတော်သိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်သိတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါးနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့သိသွားတာ
အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တုံးဆိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသလမူလအကုသလမူလဒါတွေကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခွဲပြားပြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အရိယသာဝကဟာသောတပ္ပသောရာဂနုတိယပဟယအဲ့လိုသိတဲ့အခါမှာသူဒီအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းနေတဲ့တွေ့တာမှုရာဂနုတိယကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အနုတိယဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိပြီးတော့မပယ်ရသေးတာဟုတ်အနုတိယလို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် positive ကိုပြောတာနော်လောဘဆိုတာ positive ဖြစ်နေမြဲတမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာယောဂဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး positive ဆိုတာအခြေအနေတစ်ခုရှိနေတာကိုပြောတာ positive အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်တယ်အနေထားမျိုး positive လို့ပြောတာအနုပယဆိုတာ positive ပဲမရှင်းရသေးတာရှိနေတာအနေထားတစ်ခုရှင်းရှိနေတာအဲ့ဒါအနုတယလို့ခေါ်တယ်အင်းအားကောင်းပြီးတော့ရှိနေတာအဲ့တော့ရာဂနုတ္တိယဘယ်လိုအချိန်မှဖြစ်လာလို့ဆိုမျက်စိနဲ့လှပတဲ့အစင်းရောင်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းဆိုတက်လာဖြစ်ဖို့အနေထားလေးကသူကအစင်းနဲ့မယ်သူကကိုကြိုက်တဲ့အံလေးကြားလိုက်ရင်လည်းတက်လာအဲ့လိုတက်လာမဲ့အနေထားမျိုးလေးဖြစ်နေတာတော့ potential ဒီ possibility လို့ဆိုတာပေါ့လိုင်းလေးတင်ကိုရင်ထဲမှာဒါလေးကရှိနေတယ်အနေထားရှိနေသူကယောဂလက္ခဏာမပြပေမဲ့လို့အခုချိန်တော့မပြဘူးသို့တော့မတက်တာနဲ့တွေ့လာပြလာအဲ့လိုဆိုလို့ယောဂရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂလက္ခဏာပြလာမှာပဲအဲ့တော့ယောဂလက္ခဏာမပြသေးတဲ့ရှိနေတဲ့ယောဂမျိုးလို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အနုတ္တိယဆိုတာဆာကနုတ္တိယကိုပယ်တယ်ပယ်နိုင်တယ်ပဋိကနုတ္တိယဆိုတော့မုံတိမှုကိုယ်ကြိုက်တာနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်သူကဒေါသဖြစ်လာလူတယောက်သဘောမကောင်းလာပါတဲ့ဆိုတော့သွားပြီးတော့သူရိုက်ကြည့်ပါလားအကြောင်းမဲ့တုတ်ချီပါလားဆဲကြည့်ပါလားတခြားဒေါသထွက်လာမှာဘယ်လောက်သဘောကောင်းကောင်းဒေါသရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထွက်လာမှာပဲလေအဲ့တော့ပဋိကနုတ္တိယဆိုတာလေအဲ့တော့ဆိုလိုတာလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ရင်ထဲကလောဘကိုလည်းဖယ်လိုက်တယ်ရင်ထဲကဒေါသကိုလည်းအဲဖယ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမာနအနုတယံသမုဟိနေတဝါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့မာနနုတယံကိုလည်းဖယ်တယ်အဲ့တော့ရာဂကိုဖယ်တယ်ဆိုတာဒေါသကိုဖယ်တယ်ဆိုတာအနာဂတ်အဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါဒိဋ္ဌိနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့မာနကိုဖယ်လိုက်တယ်ဆိုတာယဟန္တာအဆင့်ကိုရည်ညွှန်းလိုက်တာဒါရင်ရှိနေရင်အကုသိုလ်တွေလာနေဦးမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေလာနေဦးမှာနော်အဲ့တော့မာနဒိဋ္ဌိနဲ့လာတူးတဲ့မာနနုတ္တိယကိုဖယ်လိုက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လာပြီးတော့မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဆင်းရဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်သွားတယ်တရားဥတရားမြတ်ရသွားတာထီအောင်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဟောလိုက်အခုလို့သစ္စာသိသွားပြီဆိုလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရှင်နေကရာဂရှင်နေကဒေါသပထမပျောက်သွားမယ်ပြီးရင်မာနတို့ဝိဇ္ဇာတို့ပျောက်သွားမယ်အဲ့တော့မာနဝိဇ္ဇာဆိုရယဟန္တာဖြစ်မှပျောက်တာမာနဝိဇ္ဇာပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မျက်မှောက်ပေါ်မှာပဲဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒုက္ခကိုဆုံးသတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးသက်သွားခြင်းนี่ဟာလည်းပဲဣတ္တဝတ္တပိခောအာဟုသောအရိယသာဝကောတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောတိ။ငါရှင်ယဟန်တို့အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အာဟုသောသိတဲ့အတိုင်းအတာလေးကပဲအခုလိုရှင်ထဲမှာသစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးဒုက္ခအဆုံးသက်သွားနိုင်တာဟာလည်းပဲမင်္ဂန်သောချီးမွမ်းနိုင်တဲ့အမြင်ရှိသူတို့ပြောနိုင်တယ်သူအမြင်ဟာဖြောင်းမှန်းနေဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်မှုဟာခိုင်မာတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ရင်းကိုလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ထီအောင်ရောက်လာသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီကုသိုလ်ဥဒ္ဒေနဲ့ရှင်းပြီးတော့အခုလို့နေကုန်ချုပ်လိုက်တာအလုံးဒီလိုခေါ်သွားမှာ16ပုံရှိတယ်နော်
ဆက်ကြဖို့ရှိတယ်ဒီနေ့ဒါတပုတ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့သမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့ချီးမွမ်းမွေကောင်းတဲ့လှပတင်တဲ့အမြင်မျိုးရရှိမှသာလဲဒါသံဃာဝုစီရဲ့ကလွတ်ကဲနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မြတ်ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းတို့တွေကအခြေခံစပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကနေစပြီးသစ္စာလေးပါးတည်တည်တိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီလိုက်နာပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်း

ရှိသေးချပေးမှာအလုံးအာယုပြုလိုက်အရှင်ဖေယဖေယတွေတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရာရှိမှသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်းရင်ကျင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအမှုတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေလေးမြတ်စွာမမတသာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစူစူတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသော

ရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤအဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဘာသာလူနတ်ပြည်မှာတတဝအများတို့အားအမြအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကို

0: လူကြီးရဲ့ဘဝမှာမျိုးစုံတုံကျင်တွေ့နေတဲ့လောကဓာတ်တရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတချို့ကလည်းပဲတစ်ခါတည်းမှကျင်တွေ့ရတဲ့လောကဓာတ်လည်းရှိတယ်။တစ်ခါတည်းမှကျင်တွေ့ရဆိုတော့ဘယ်လိုအမျိုးဖြစ်မလဲ။ Major catastrophe လို့ဘယ်လိုဒီမှာတော့ဆိုထားတာနော်။ Major catastrophe ဆိုတာကကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့ရတာ။ဒီမှာကိုချစ်ခင်တဲ့သူတူဆုံးပါသွားတာမျိုးနော်။ကိုယ်ရဲ့အလောက်ကံလုံးလားတစ်ခုခုအချိန်တွေရဆက်လို့လို့မရလို့ရဆင်းနေရတာမျိုးနေရာဒေသတစ်ခုကိုမသွားခြင်းမနဲ့ပြောင်းသွားရတာမျိုးအဆိုးရွားမှုတန်းဆိုရင်နေရာရှိပြောင်းသွားရတာဒါမျိုးက major catastrophe လို့ဆိုနေတာပေါ့ပြီးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ခုခုကြီးကြီးရဖြစ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါကို major catastrophe လို့ခေါ်တာပဲနော်အဲ့တော့လူတွေရဲ့အခြေခံစိတ်နေသဘောထားစိတ်ရဲ့ကြည်လင်မှုကိုပြစည်းနေတာကတက်လို့တစ်ခါတည်းကြုံတွေ့ရတဲ့ major catastrophe ကဖြစ်စီတာကနည်းတယ်။လူတွေရဲ့အယုတ်ရည်ကြည်လင်မှုလူတွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်မှုကိုပျက်စီးသွားစေတာမှာအများဆုံးထိခိုက်နေတာတွေကတော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အစိမ့်မပြေမှုတွေစိတ်တတိကောက်ဖြစ်ရတာတွေနော်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာတွေကပိုပြီးတော့ထိခိုက်နေတာမျိုးဖြစ်စီတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းပဲတခြားစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တော့ research တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုအဖွဲ့တွေကသူတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ချက်တွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။လူတွေကိုဒီ mental breakdown ဖြစ်တာပေါ့။ nervous breakdown တွေဝင်ဖြစ်သွားစေတဲ့သစ္စာတွေမှာတခါတည်းမှတွေ့ကြရတဲ့ကြီးကြီးကျယ်စိတ်ဆင်းရဲပြဿနာကြောင့်ဖြစ်တာကအနည်းပါလေ။များသောအားဖြင့်အဲ့လို nervous breakdown တွေဝင်ဖြစ်ရမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ irritation တွေ stress တွေကြောင့်ဖြစ်တာကပုံများတယ်နော်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်မကြည်လင်မှုလေးတွေကိုသတိထားပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်ဟိုမင်းပြီးတဲ့အပေါ်ကမင်းပြီးပုံမှန်မသိဘူးဆိုတာလို့နော်နေ့စဉ်ခုဘဝမှာစိတ်မကြည်လင်စရာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာစိတ်ကပြောက်ဖြစ်စရာတွေဟာအများဆုံးကြုံတွေ့ကြတာနော်အလေးကျင်ရနေတော့တခါလို့ထုံလို့ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထမတော့ကတိကောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်မကြည်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုရိုးရိုးဖြစ်သွားတော့ဒါကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟုတ်တတ်တာကိုလို့ရမယ်လို့မစင်းရတော့ဘူး။အင်းအဲ့လိုနေသားကြတော့ဘယ်လိုနေကြလဲ။အဲ့လိုနေသားကြတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေနေကြပြီမယ်။ဒီ stress ရဲ့ဓာတ်ဒီစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်မှုရဲ့ဓာတ်ကြောင့်လူမာရေးရှိမှကျန်းမာရေးထိခိုက်သွားတယ်စိတ်ထိခိုက်သွားတယ်လည်းတွေ့ရတယ်နော်။အဲ့တော့စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုတော့လည်းထည့်ပြောမှဖြစ်မယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခါတည်းကောင်းမှုတာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့ဇက်လေးတာတို့နာစီတာတို့ဘယ်လိုအသေးအမားလေးတွေအများအားဖြစ်တတ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ့တွေ့ရောဂါတို့နှလုံးရောဂါတို့ဒီတက်ကြီးကျယ်တာပြောမှမစင်တော့ကင်ဆာရောဂါတို့ဖြစ်တတ်တာရှိတယ်လို့လူတွေစိတ်မှလည်းပဲနေ့စဉ်အဲ့ဒါလိုမအီမတာဖြစ်မှုဆိုတာရှိနေတာပဲနော်ဒါစိတ်မကြမ်းမာဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်နော်စိတ်မကြမ်းမာဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်လည်းပဲဟိုယူသွားတာလို့မဆိုလိုဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနည်းနည်းဥပကောင်းမှုတာတို့ခေါင်းကြိုက်တာတို့ဆိုတာလည်းအကြီးကျယ်ရောဂါတော့မဟုတ်ဘူးဘာမှမလုပ်ပဲလည်းတော့သူပြောက်ချင်တယ်ပြောက်သွားတာပဲအတေးမပြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းတောင်းတောင်းဆေးနဲ့ပြုတ်ကျင်တယ်လို့ရှိရင်ပြောက်သွားတာနော်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်မှဖြစ်တဲ့ကတိကောက်ဖြစ်မှုတွေကလည်းပဲတစ်ခါတလေဘာမှမလုပ်ပဲနဲ့သူကသူလည်းပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်တစ်ခါတလေလည်းပဲတရားစာပေလေးပါလိကလေးလို့ရှိရင်လည်းပဲစိတ်ကတမျိုးပြေပြီးတော့အေးချမ်းသွားတယ်ပြောက်သွားတာပါပဲအကယ်၍အဲ့ဒါကိုတစ်ခုခုမလုပ်ပဲထားလို့ရှိရင်ဒီတနေ့တာဒီနေ့ကျုံတွေ့ရတဲ့ကတိကောက်ဖြစ်တာတွေစိတ်ဆင်းရဲတာတွေစိတ်တွေ့တာစိတ်ညစ်တာတွေနောက်နေ့အထိအောင်တော့အရှင်လေးနဲ့ပါသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအရှင်လေးပါသွားတာကြောက်စရာကောင်းတယ်လောကဓာတ်တရားတော့နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရမှာတို့တော့ဒီညမှာဖြစ်ဒီညမှာပြီးပြီးတော့ဒီညမှာပဲစင်းရှင်းတော့ထားခဲ့လို့ရလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ချက်အောင်မပါလို့ရှိရင်သူ့တန်ချက်ကိုတိတ်မခံရဘူးနော်အဲ့တော့စင်းရှင်းတတ်ဖို့အံတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာပေါ့ဟိုအရင်တခါတော့လည်းပြောဘူးလေတော်တော်ကြာတော့ပါတယ်နော်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားဟာစင်းကိုရှင်းပြတဲ့တရားဖြစ်တယ်စင်အဟောင်းတွေကိုတိမ့်ထားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့သင်တယ်နော်အဲ့တော့မြင့်ရှိလာမြတ်ကြုံတွေ့လာရတဲ့ဒီစင်အဟောင်းတွေကိုမရှင်းမထားလို့ရှိရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စွန့်လို့သွားပြီးတော့အချိန်ကျတော့ပြော crash hole ကိုကျော်သွားလို့ဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပေါက်ကွဲတတ်တယ်နော်အကြီးကျယ်စိတ်ယောဂတွေပဲဖြစ်တတ်တယ်အခုနည်းနည်းပါးပါးစိတ်ယောဂဖြစ်တတ်တဲ့လူတွေတွေ့ရချင်းပါတယ်သူတို့လည်းလာပြီးတော့သူတို့အခက်အခဲကိုပြောပြတာပေါ့နော်စိတ်ယောဂဆိုလို့ခုနပြောတော့ပြန်သတိထားစေချင်တယ်နော်စိတ်ရောဂါဆိုလို့ယူနေတာမဆိုလို့ဥပမာ depression ဖြစ်နေသူစိတ်ကမပျော်ဘူးသူဘာလို့မပျော်တာလဲဘာကုမစိတ်မဝင်စားဘာမှမလုပ်ချင်ဘူး အဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေရှိတာဘူးတချို့ကျတော့လည်းအကားလေးနဲ့ကြောက်နေတယ်စိုးရင်ဘာလို့ကြောက်လို့ကြောက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲရှိတယ်နော်သူက anxiety neurosis တို့ဘာလို့ခေါ်တာရှိတာဘူးအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ဒီလိုကယူသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့သူတို့ဘောမှာဖြစ်နေတယ်တရားစဉ်းစားကြည့်တော့သူတို့ပြန်မေးပြီးတော့ပေါ်ခိုင်းတာပါလေဟိုငယ်လေးနဲ့ဝိကစားကလေးကမှတ်မိတော့ပြောဆိုတချို့၃နှစ်လောက်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြောနေတယ်တချို့၅နှစ်လောက်ကအကြောင်းတွေပြန်ပြောနေတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးပြန်ပြောလာကြည့်တာလက်ထောင်ပြီးမှတုံ့တက်ကြည့်တော့သူတို့ကစင်းအဟောင်းတွေကိုမရှင်းမနဲ့တင်ထားတယ်ကြည့်လာတော့အဲ့ဒါတွေ depression ဖြစ်လာတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရားဟာပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တာကိုတိကျကြည့်ပြီးတော့သိပြီးတော့ဒီစင်းကိုဒီနေရာတွင်ရှင်းတာလေအဲ့ဒါအတန်ရည်ကြီးတဲ့လို့ဖြစ်တယ်ဒီလို့ကိုမလုပ်လို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်လူတွေတော့ဆင်းရဲဟောင်းနေရတဲ့အတော်ခံရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုနေစဉ်ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မအီမတာဖြစ်เสียဆင်းနောက်ရှေ့ဖြစ်เสียနေပတ်သက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုတေချာနီးလန်းရှာဖို့အတန်ရည်ကြီးတယ်နီးလန်းကတော့ဘုရားဟောမှာရှိပါတယ်နော်တချို့လူတွေကဒါကိုနီးလန်းရှာပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်လို့ပြိမထားဘူးဒီလိုပဲအောင့်ထားတယ်ကြိတ်ထားတယ်မပြင်းတဲ့ခါမှာဖောက်ခွဲပလိုက်တယ်မပြင်းတဲ့ခါပြန်ပြီးတော့အောင့်ထားတယ်မြို့ထားတယ်အဲမအောင့်နေတဲ့ခါကျတော့ဖောက်ခွဲပြပြန်တော့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်ကြတာဟာနော်ခန္ဓာကိုယ်ရောစိတ်ရောအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားတဲ့ကိစ္စတွေမှာအဓိကအကြောင်းရင်းက the inability to provide themselves with a philosophy and a system for avoiding aggravation သူကဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေးကောမရှိဘူးနှိစနစ်မရှိဘူးမျက်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒီစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားမလဲဆိုတာကိုလည်းသူတို့နည်းလမ်းကိုမရှာဘူး system သူတို့မှာမရှိဘူး။တချို့တွေကရှောင်လို့ရတယ်နော်။တချို့တွေကရှောင်လို့မရဘူး။နှစ်မျိုးရှိတယ်။စိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာတချို့ကရှောင်ရင်ရတာရှိတယ်လို့ရှောင်မရတာရှိတယ်။တချို့လူတွေကရှောင်လို့ရှိရင်ရနိုင်ပါလေနဲ့အဲ့ဒါကိုမရှောင်တာလည်းတွေ့ရတယ်။မရှောင်မနဲ့လည်းဒါဝင်ဆိုင်ပြီးတော့အများအားစိတ်မကြည်မနာဖြစ်နေတယ်။ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ရင်ဆိုင်ပြီးဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဟို dominant တာဖြစ်တယ်။And for wisely handling the aggravation that cannot be avoided. ရှောင်ရှားလို့မရတဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ဆိုတဲ့အနည်းစနစ်တို့မှမရှိဘူး။အဲ့လိုမရှိလို့ပဲရင်းရှိမှစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုယ်ရဲ့ကြမ်းမာရေးထိခိုက်သွားတာနော်။
1: Aggravation is an ever-present threat. ဒီလိုစိတ်မကြီးမကဖြစ်စရာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာတွေဆိုတာအများအားရှိတယ်။လူလောကမှာဒါအများအားရှိနေတာနော် It is the companion you have to learn to handle and live with အဲ့ဒါကကိုယ့်ဘဝမှာအများအားဖြစ်ပေါ်နေမဲ့ကိစ္စမလို့သူ့ကို companion လို့သုံးထားတာနော်အဖော်ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ရှောင်လို့မရတဲ့ဖော်တစ်ခုပဲအဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မယ်ဆိုတာနီးလန်းရှာရမယ်တချို့ဖြည့်ရှင်းလို့မရတာဆိုရင်လည်းပဲဖြစ်အောင်သူ့နဲ့အတူပဲနေသွားမှာပဲနော်အခုခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေတာတွေပြန်ကြည့်သမှာတချို့ဟာတွေကတော်တော်ကိုစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာတွေတွေ့ရပါတယ်နော်ဘယ်လိုလုပ်ရှောင်လဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာကိုပါသွားနေတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတိတိကျကျမဖြေရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်မအီမတာဖြစ်စရာတွေဟာတနေ့လုံးပါသွားတဲ့ကြောင့်ဒီမအီမတာအနောက်ဆက်ဖြစ်တာတစ်ခုကျုံပြီးမှနောက်တစ်ခုထပ်ကျုံလို့ရှိရင်သူကထပ်ဆင့်ပြီးတော့ reaction ကများလာတယ်နော် reaction များလာလေလေအဲစိတ်ရဲ့အင်အားခန္ဓာကိုယ်အင်အားဆုံးရှုံးမှုပုံများလေလေနော်ပါစိတ်ထမှာတခုခုဒေါမနတာဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒေါမနတာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ chemical reaction တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နော်အထူးရှားဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ adrenaline တွေအများကြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီ adrenaline တွေထွက်လာတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်တော့မှရှိနေတဲ့ glucose တို့ protein တို့ vitamins တို့ minerals တို့နဲ့ bounce up ပြီးတော့သူကပေါက်ကွဲပြီးလောင်ကျွမ်းတာပဲအဲလောင်ကျွမ်းမှုများလို့ရှိရင်အင်အားကုန်ဆုံးမှုကအင်တန်များတယ်နော်အဲ့ဒါလို့တဏှိတာလုံးစိတ်ခဏခဏတူတတ်တဲ့လူစိတ်မကြည်တဲ့လူဆိုရင်တဏှိတာကုန်တဲ့ခါမှာသူ့မှာခြေကုန်နှစ်ပန်းကြာပြီးတော့အရင်ကုန်ခန်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်မြန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖြည့်ရှင်းမှမဖြည့်ရှင်းနိုင်ချင်ရေရှည်မှာအကြီးကျယ်ကျမ်းမာရေးထိခဲ့တဲ့ဆင်ကိုရောက်သွားတယ်နော် less aggravation means less unrest and less rushing ဟောစိတ်တူနေတဲ့လူကသူ့စိတ်မှာညင်တဲ့အကြောင်းမှမရှိဘူး rest ဆိုတာမရှိဘူး unrest ဖြစ်နေတယ်နော်ဟောaggravation စိတ်တူတာနဲ့တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမတည်ငြိမ်မှုကလည်းနေသွားတာပဲအေးချမ်းမှုကလည်းခုမှပိုကက်များလာတာ You have pure fears and pure worries အဲ့ဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တာနေသွားလို့ရှိရင်စိုးရင်စိတ်လည်းနေသွားတယ်တောကလည်းနေသွားတယ်တောင်ဝင်ကြည့်ကြည့်ရတဲ့သူကစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်เสียစိုးရင်စရာတွေကပုံများတယ်မိတ်ဆွေတချို့ကြုံကန်ကြည့်ကြည့်လုပ်နေတဲ့တောင်ဝင်ကအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေရှိတယ်သူလုံးကအမြဲတမ်းကြီးတော့ အစမပြေဖို့လည်းတံများတယ်လူအများကြီးလည်းချွတ်တယ်အထက်ကလူနဲ့လည်းဆက်ဆံရတယ်အောက်ကလူနဲ့လည်းဆက်ဆံရတော့ဟိုတနေ့တနေ့တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့စိတ်မကြည်လင်ဘူးဟာနင်းနင်းတော့မဟုတ်တံများပါတယ်အဲ့လိုတရားကြီးတွေကကြုံတဲ့ခါမှာတို့နဲ့တို့ဘဝတွေမှာဘာကြီးဖြစ်နေလဲဆိုတာမင်းမြန်ကြည့်တော့တို့ပြန်ပြောပြတယ်ဒီလိုဘဝမှာအလုကအတံများတယ်စိတ်တဆင်းရဲ့စိတ်ပမန်းတယ်တနေ့တို့ရှင်းပြတယ်နေ့စဉ်တတိယနေ့ရက်လေးချိန်ကိုလှုပ်ပါဘယ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့မနေ့နိုးနိုးချင်းစလိုက်ပါနိုးနိုးခြင်းတတိယနေ့တိပြတော့မှတ်ပြတော့နေပါအဲ့ရမထားသေးဘူးနော်အဲ့ရထားတဲ့အချိန်ကြောင့်မဆောင်ပါနဲ့ဘူးနိုးရနဲ့တတိယဝင်လာနဲ့ပြီးပြီဆိုတဲ့နေ့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစတရားထုတ်လိုက်ပါပေါ့နိုးနိုးခြင်းတောကဖြစ်เสียဆင်းရဲเสียဆိတ်ရှုเสียကိုမတွေးဘဲနဲ့ချက်ချင်းတရားထုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်စိတ်ကကြည်လင်ရေးကျန်လာတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီနိုးလာကစားမှာတမားဖြစ်ဆိုရင်လူကအဲ့ချိန်ငိုတူးဖြစ်နေတယ်ထိုင်မိုင်းနော်အဲ့ချင်းစိတ်ကမပြေသေးဘူးအထူးသဖြင့်အလုံးများတဲ့လူညမှာလည်းပဲတနေ့ညနေမှာအေးရတဲ့လူဆိုရင်မနေ့တည့်ရထားတဲ့ခါမှာအေးကြီးကလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောရကိုယ်ကမကြည်မလင်ဖြစ်တာဘူးလုံးလုံးချင်းတရားရှိမှလို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့တတိတ္တိကြောင့်ဒီတရားရဲ့ဓမ္မရိတ္တိကြောင့်စိတ်ကကိုယ်ကကြည်လင်ပြီးလန်းဆန်းလာတယ်လိုးကျလာတယ်အဲ့ချင်းမှုတိဖြစ်နေတာပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုအေးရမှာအေးနေခဏလေးတရားမှတ်ပြီးမှနောက်မှထပ်သိမ့်ပြီးဆိုရင်ထပ်တော့အေးရသိမ့်တာလို့ဘာလို့ကဆက်အားလုံးတတိလေးနဲ့လှုပ်ရှားမှုတိုင်းထိတယ်ထိမှုတိုင်းပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ထိမှုဒီနှစ်ခုလောက်ကို basic အနေနဲ့ထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဟိုပဲသူအချင်းအားဖြင့်တော်တော်လုံလောက်နေပါနော်လှုပ်ရှားမှုထိမှုဒီနှစ်ခုပဲအဲ့လိုနဲ့ပဲမျက်နှာတိတံတွားတိုက်တာနော်အဲ့ဒါဒီပြီးတဲ့ကမှာဘုရားရှိခိုးတာနော်တချို့လည်းပဲမင်းနဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးငါးပါးတိလာခံယူရတယ်မေတ္တာပို့ကြတယ်ဒါတွေလောက်တာကိုပါအားလုံးတတိလေးနဲ့တည်ပြီးတော့လှုပ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာအချိန်ပေးပြီးတော့ခဏလေးဖြစ်ဖြစ်တရားထိုင်အောင်ပါစံငါမင်းဖြစ်ဖြစ်နှစ်20ဖြစ်ဖြစ်ရှင်ပြေးနိုင်တော့တနေ့လောက်ထိုင်တိတ်ကောင်းပါတယ်နော်ဘယ်လိုဆိုတော့ဒီတရားထုတ်တဲ့အချိန်တွေကိုလူတော်မများဘူးနေမြန်စုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တရားထိုင်လိုက်ပြီးတော့45မိနစ်လောက်ဖြီးသွားမှလူကပိုးပြီးတော့တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာနော်ပိုးပြီးတော့ relax ဖြစ်လာစိတ်ကပိုးပြီးတော့အေးချမ်းလာတယ်တနေ့လောက်တရားထိုင်လိုက်တော့အင်မတန်အေးချမ်းလာတာပထမနိုင်ဘက်လောက်ကတိတ်မကောင်းတာများတော့ဖြစ်နော်တရားထုတ်တဲ့နေ့ချင်းအင်မတန်များတဲ့လူဆိုရင်တော့ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်9မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပဲအင်မတန်ငြိမ်းချမ်းလာတာနော်တတိတမလေးတန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒါကအခါတိုင်းနေ့တိုင်းမဖြစ်တတ်ပါဘူးအဲမိနစ်40လောက်45မိနစ်လောက်တနင်္ဂနွေလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးငြိမ်းချမ်းလာတယ်နော်အဲ့လိုတရားထိုင်တဲ့လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုစမ်းတက်လို့ရတဲ့နည်းနဲ့အမျိုးမျိုးစမ်းတက်ကြတာတွေ့ရတယ်ဂုဒ်လောပဲအမေရိကန်ကဒေါက်တာဒန်နီယယ်ဘရောင်းကြီးတဲ့တစ်ခုတစ်ခုရလို့နောက်ထောင်ကြည့်တယ်တို့နိုင်ငံမှာအမျိုးမျိုးစမ်းနေတာလူတရားထုတ်တဲ့ကမ္ဘာတွေဓမ္မရီကောင်းတဲ့ကမ္ဘာစိတ်ရဲ့ဒီ perception အာရုံကိုသိမှုပါဘယ်လောက်ထိအောင်တင်မွေလာတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်မြန်လာတယ်ဆိုတော့သူစမ်းကြည့်တော့ millisecond နဲ့ထိအောင်တော့တိုင်းလို့ရတယ်အင်တန်မြန်လာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကမ္ဘာလူတွေကအင်တန်ထမ်းမှန်းနေတဲ့ကြောင်အာရုံတစ်ခုတစ်ခုနဲ့ကြားမှာကြက်ဖြစ်တာကိုမသိဘူးအဲ့ဒီတရားထုတ်တဲ့လူကြတော့သူတို့အင်တန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးကိုဒီလို television လို့မှာ computer နဲ့တွေ့တော့သူတို့flash တော့ပြလိုက်တာနော် pinpoint lightly အင်တန်သေးတဲ့အလင်းရောင်လေးတစ်ချက်လင်းပြီးပိတ်သွားတယ်ပြီးနောက်တစ်ချက်လင်းပြီးပိတ်သွားတယ်ဒီမခုရဲ့ကြားမှာအချိန်ဟာ millisecond လောက်ပဲရှိတယ်နော်အင်တန်တူတောင်းတယ်တရားမထွက်လူတွေကိုကြည့်ခိုင်းတဲ့ခါမှာသူတို့ကအဲ့အလင်းရောင်နှစ်ခုကိုတစ်ခုပဲမြင်တယ်ကြားမှာပိတ်သွားတာကိုလည်းမမြင်ဘူးနော်တရားထုတ်တဲ့လူတွေကိုစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဂျမ်းမှာပိတ်သွားတာကိုသိတယ်။ဒီအချိန်ကလည်းတို့တဖြည်းဖြည်းကျင်းအောင်လုပ်လို့ရတာကိုကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်နဲ့လုပ်ရတာ။အဲ့လိုအမြင်မျိုးစမ်းတက်ကြည့်တာနော်။ဒါကတော့အမြင်ဘလောက်ထင်မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုအမြင်မှာဖြစ်ပျက်ကိုဘလောက်မြင်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာပဲအမှန်တော့။တို့တိုင်းလို့ရတဲ့နည်းနဲ့တိုင်းတာနော်။တကယ်အမှန်တန်ထင်မြင်နေတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာကတော့ဒီထက်မကထင်မြင်ပါနဲ့။အဲ့လိုထိတော့တို့တိုင်းလို့ရခြင်းမှရတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ sensation တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ပုံမြင်တာဘူးအဲ့တော့တခြားနည်းနဲ့တို့တိုင်းတယ်လည်းရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ chemical reaction တွေနော်အဲ့တော့တရားထိုင်လိုက်လို့45မိနစ်လောက်ရှိတဲ့ခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာ endorphin ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ဒီအကြောင်းကိုရင်းနဲ့ပြောပြပြီနော်အဲ့ဒီ endorphins ကအုန်းနောက်ကထွက်လို့တာနော်အဲ့ထွက်လာတဲ့ဓာတ်ကိုတို့ကအုန်းနောက်ကနေပြန်ဆင်းလာတဲ့ပြေးကြောကနေဖောက်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတမာရီတော်တော်လေးရရနေတဲ့လူရဲ့တွေးတယ်မှာအဲ့ဒီ endorphins level ကတော်တော်မြင့်နေတာတွေ့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ endorphins ဆိုတာ endogenous morphine ကိုပြောတာနော် morphine ဆိုလဲလို့အထင်မလဲသွားစေချင်ဘူးလူလုတ်ထားတဲ့ morphine ကမွေးရည်ဆေးဝါးတစ်မျိုးပါ နာကျင်တာကြိုက်ခဲတာကိုပျောက်စီတယ်မကြည်လင်တာမျိုးကိုပျောက်သွားစီတယ်စိတ်ကြီးလာပေါ်ပါလာဒီခန္ဓာကိုယ်လေးက sorry ခုနပြောတာလွယ်သွားလို့ပါအပြင်ကတုံးတဲ့ morphine ကလူထမ်းမင်းစီနာကျင်တော့တက်တာစီတယ်လူထမ်းမင်းသွားစီတယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လေးကထွက်လာတဲ့ endorphin ကြတော့သူကနာကျင်တာတက်တတ်သွားတယ်လူကြည်လင်လန်းဆန်းစီတယ်မောပန်းနေတယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်စီတာနော်ဒါတွေမကဘူးဒီ endorphin ဆိုတဲ့ဓာတ်က B cells လို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကခုခံအား cells ကိုအားပေးတယ် B cells ကတစ်ဆင့် T cells ကိုအားပေးတယ်တော့ T cells မှာတော့၃မျိုးရှိတယ်နော် T killer cells T suppressor cells T helper cells ဆိုတော့၃မျိုးရှိတယ်ဒီ T cells တွေအားကောင်းလာလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကယောဂါကိုခံနိုင်ဖို့ရှိလာတယ်အခုက endorphin ထွက်လာတဲ့အခါမှာ stress ရောသွားတယ်သူက anti stress ပဲနော် stress ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်အဲ့လိုမကြည်မလင်ဖြစ်နေတာပင်ပန်းသွားနေတာကိုပျောက်သွားစေတယ်အဲ့တော့တရားအထုတ်တဲ့လူတွေကတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလို chemical reaction တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့တော့မသိပါဘူးမသိဘူးမဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ဒီတမာတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာကျင်းလန်းဆန်းတော့ပေါ်ပါပင်မနာတွေကပျောက်သွားတာတော့ဒါကိုတွေ့နော်သူတို့ကတော့အနောက်တိုင်းကလူတွေကတော့ဓာတ်ပြဒဏ်နေတဲ့ဓာတ်ခွဲကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဓာတ်အပြောင်းလဲတွေဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ပေါ်ပြတာပါနော်ဒါကိုမသိလည်းပဲအရေးမကြီးပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထောက်ထားပြတာတခုကဘာလဲဆိုတော့တရားထိုင်ထိုင်ချင်းချက်ချင်း endorphins အများကြီးမထွက်ဘူးအဲ့ဒီအရာတခုဘဟုသပြင်းသိစေချင်တာပါနော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့လူ45မိနစ်လောက်ရှိတော့ endorphin store မများထွက်လာပါတယ်။ဟော။ဒီ chemical reaction ကြီးခဏကောင်ဖြစ်လို့ဆိုလဲနည်းနည်းအချိန်ပေးရသေးတာ။ instantly တို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟော။ဒါကြောင့်တရားထိုင်တဲ့ခါမှာအလိကျင်နေနေမြန်မြန်လုပ်စီခြင်းလေ။မနေ့ပိုင်းမှာတနင်္လာလောက်များထိုင်နိုင်တော့အင်မတန်ကျွမ်းရမှာပဲ။ဘုတော်တနင်္လာမရတဲ့အခါလဲနိုင်ဘက်တော့ထိုင်ဖို့။ဟော။ထိုင်လောက်တော့ကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့လိုမနေ့စောစောမှာတရားထိုင်လို့စိတ်ကောခန္ဓာကိုယ်ကအင်တန်ကျဉ်းလန်းဆန်းတော့ပေါ်ပါတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအရှင်လေးကတနစ်တာလုံးနည်းနည်းလိုက်သွားတယ်နော်ကျဉ်းနေတဲ့အရှင်လေးပါသွားတယ်နေ့စဉ်တရားထတဲ့အလေးချင်လို့တည်းလို့ဆိုရင်ဒီအရှင်ကပို့ပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒီအပြင်အဲ့လိုတရားထိုင်လို့အချိန်ပြည့်နေတော့ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစားတာတောက်တာတွေရစားအားလုံးတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်နော်ပြောတာဆိုတာဒီအားလုံးကလည်းပဲတတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့မှတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကပို့ပြီးတတိအားကောင်းပြီးတော့ငြင်းချမ်းမှုနည်းနည်းရှိနေတယ်နော်စိတ်ထမှတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတတိကနေရာယူပြီးသားဖြစ်စေချင်တာတော့အာရုံတစ်ခုခုမကျင်တတ်စရာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတတိမရှိတဲ့သူကဘယ်လိုဖြစ်လဲချက်ချင်းစိတ်တူလာတယ်နော် aggravation စိတ်တူစရာတစ်ခုခုတွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာတစ်ခုခုတွေ့တဲ့အခါမှာတတိမရှိတဲ့သူကစိတ်တူလိုက်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ငကူလုံးကလည်းငါဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူတာဟုတ်တတိနဲ့တိနေမယ်ရှုမှတ်နေမယ်လို့ကျူတင်ပြတော့စီစဉ်ထားပေမဲ့လည်းပဲစိတ်တူသွားတဲ့အချိန်မှာသူကတူတာကဥသွားပြီနော်တိတာကနောက်ကျနေတယ်နော်တချို့ဆိုရင်နိုင်ဘက်တနိုင်လောက်တောင်ကြာခြင်းကြာနေတာပြီးမှတတိရတယ်ဩငါတော်တော်စိတ်တူနေပြီဟိုနော်အဲ့အချိန်ကျမှဆိုတော့နိုင်ဘက်လောက်က damage ကတော့တော်တော်ခံရရတယ်နော်အတက်ကြီးလို့ဆိုရင်ကိုဆိုးပါတယ်နိုင်ဘက်လောက်စိတ်တူလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကိုပဲတော်တော်ကိုပင်မနှောနဲ့သွားတာနော်အဲ့ဒါမှတ်ထားတဲ့တရားနည်းနည်းကြော်ပြောပြရမယ်One hour of intensive aggravation costs you more energy than 12 hours of hard work. တနားရီလောက်စိတ်တူလိုက်ရတာစိတ်ထက်မှဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာ12နာရီလောက်အလုတ်ကျန်းလုပ်လိုက်ရတာထက်တော့ပိုပြီးတော့ပြင်းမှန်းပါလေ။ခဏကိုယ်ကမှဓာတ်တွေအများကြီးပျက်စီးသွားတယ်။စိတ်ဖြစ်တိုင်းစိတ်ဆိုင်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်နော်။ဒါတော့တခါကြီးလို့ဆိုတာပြင်းအများကြီးပြလာတဲ့လူတွေမလို့သူပြောစရာမလိုပါဘူး။ဒါဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသစိတ်ကြောင့်ဒေါသရုပ်တည်ဖြစ်တယ်ပဲဆိုတော့နော်အသက်ရှူတယ်မြန်လာတယ်နှုတ်ခွန်တယ်မြန်လာတယ်ခုနအက်ဒရီနလင်ဆိုတော့နှုတ်ခေါ်တဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာတယ်အက်ဒရီနလင်ဆိုတာ stress hormone တော့အတိတ်ကဘယ်လိုကောက်မလဲအင်အားကုန်ခန်းသွားစီတဲ့ဟော်မုန်းတစ်မျိုးလို့ပဲဆိုတော့အမှန်တော့ तू ကဒေါသဖြစ်တဲ့ခါမှာချုပ်ရှားမှုကြံ့ကြံ့တန်းလုံးနေအောင်အစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ပေးတာပါမကြည့်ရစရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခါမှာလူကအထက်လှုပ်ရှင်လုံးမယ်နော်တိုက်ခိုက်မယ်တို့မဟုတ်ရင်အလယ်နဲ့တွေ့ဆိုရင်ရှောင်ရှားမယ်ပြေးမယ်လောပါဘူးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်ရင်လည်းတိုက်ခိုက်နိုင်အောင်ပြေးရင်လည်းပြေးနိုင်အောင်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကအစင်သက်ပြင်ပေးတာဒီအဒရီနလင်ထွက်လာမယ်ဂလူကို့စ်နဲ့ပေါင်းမယ်တခြားကီမီကယ်ရီရှင်တွေအများကြီးဖြစ်ပြီးတော့အားရအများကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတစ်ခုခုမကျင်းတဲ့ကြာတွေ့တဲ့ခါမှာလက်တီနမောင်းနဲ့ထိုးဖို့ရိုက်ဖို့ဆိုတာတော့တင့်တော်သလားမတင့်တော်ဘူးနော်စိတ်တူတိုင်းကထားရိုက်နေရမယ်ဆိုတော့မလွယ်ဘူးစီမံနေရာတော့ဆက်မှာဟုတ်တော့နော်အဲ့တော့မကျင်းတဲ့ဆရာတွေခုနေတည်းလို့ထွက်ပြီးလို့ရရ မြတ်နော်ဟိုးရှိရှိတော့ကပေါ့လေတိတ် primitive ဖြစ်တဲ့ခေတ္တကအမဲလိုက်ပြီးတော့စားသွားတဲ့ခေတ္တကဆိုရင်တော့ तू ကမသားကောင်တစ်ခုနဲ့တွေ့ရဆိုရင်အဲ့သားကောင်ကို तू ရက်တက်လိုက်တယ်နော်လူတယောက်ဆိုလည်းရန်သူဆိုရင် तू ရက်တက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသားကောင်လည်း तू မနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလူလည်း तू မနိုင်ဘူးဆိုဘာလုပ်လဲ तू ထွက်ပြေးမှာပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တုတ်မြန်မှုကတော့အရင်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့နော်သူတော့ယဉ်ကျေးမှုလည်းတုတ်တက်လာတော့လူတွေရဲ့နေဝန်ထိုင်ဝန်စောင်းဝန်တောက်ဝန်လုပ်ဝန်ကံဝန်တွေကပြောင်းနေလာတော့စိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တဲ့ကံမှာရိုက်လို့မဖြစ်ဘူးထွက်ပြေးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဒီတိုင်းကြီးနေရတော့မှလားဒီတိုင်းကြီးနေတော့ဒီအက်ဒရီနလင်တွေကခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတော့မှာပဲနော်ဒါကြောင့်တဏှာကြီးလောက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ရတာဟာဆယ်နှစ်နှစ်လောက်အလုပ်လုပ်လိုက်ရတာထက်ပိုပြီးတော့ပြန်မှန်းသွားပါလေအဲ့တော့နားလေကိုရအကြိတနည်းတောင်ဒိင်းနေနေရလေ့ကျင့်လုပ်ထားတဲ့လူကတတိကအကြိအနေကဥထားပြီဆိုတော့အဲ့လိုစိန်ပါဖြစ်မလဲစိတ်တူစံတွေ့တဲ့ခါမှာအာယုံကတော့သူတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကမတူလိုက်ဘူးတတိကအရင်နေရာယူထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတတိကအမြဲတမ်းနေရာယူပြီးသားရှိနေဖို့အရေးကြီးပါလေသူမရှိနေပါဖြစ်မလဲသူမရှိရင်မောဟရှိနေမယ်မောဟရှိလို့ရှိရင်တခြားဒေါသလိုမာနလိုအိတ်တမစ္ဆေယောဆိုရယ်ကိုလုံးလိုက်တော့မယ်နော်လောဘဒေါသမောဟမာနအိတ်တမစ္ဆေယအကုန်လိုက်တော့မယ်ဒီကိလေသာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအင်တန်ပင်မှန်းပါလေအင်တန်ဆင်းရဲပါလေတကယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲရတယ်ဆိုတာကိလေသာကြောင့်ပါကိလေသာဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာမောဟကြောင့်ပါနော်စိတ်မဆင်းရဲခြင်းရှင်ရှင်မောဟဖြစ်ခွင့်မပေးနဲ့မောဟလို့ဖြစ်အောင်ဆိုရင်တတိနဲ့နေရနော်အများအားသိနေရကြောတိနေလို့ဆိုပါတော့ဥမာဒီနေ့ငါယုံသွားစရာရှိတယ်ယုံမှပြောစရာကိစ္စတခုရှိတယ်။အဲ့လူနဲ့ကတော့ငကူတဲ့ကလည်းအကြောင်းသိဒီလူနဲ့ပြောလို့ကတော့အစဉ်ပြေမှုအသိမလွယ်ဘူးဆိုပါတော့နော်။ပြောမှကိစ္စကိုလည်းသိနေဒီကိစ္စသူနဲ့ကလည်းတော့အချင်းချင်းပြောရတော့မှာပဲ။ပြောရင်တော့အိမ်လုံးကလည်းပဲပြောရင်စိတ်တူပြီးသား။နော်စိတ်တူနေကြကိစ္စလို့ဆိုပါတော့အဲ့လိုဆိုအိမ်မှာကလေးကဒီချာစိတ်ကိုငြင်းချမ်းတရားထိုင်လိုက်ပါဦးခဏလောက်။တရားထိုင်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်အေးချမ်းမှုတွေကိုသိပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီရုံကသွားတဲ့ကိစ္စကိုတွားပါ။အိမ်ကဆင်းသွားခဲ့တဲ့အချိန်တန်းလေးတွေတည်သွားမယ်။ကာမောင်းပြောသွားတယ်ဒီကားလျှောက်လို့မှလည်းပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတိပြီးတော့သွားမယ်နော်အဲဒီယုံကိုရောက်ပြီးအယုံနဲ့ဝင်လိုက်တယ်လည်းပဲတတိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့တိပြီးတော့ဝင်သွားမယ်ဘယ်လိုလဲပြတော့အဲဒီလူနဲ့တွားတွေ့နော်တွေ့လိုက်ခရကသူ့ကိုတိချတတိနဲ့ကြည့်တယ်နော်အဲ့တော့သူကတခုခုပြောလာပြီဆိုရင်ကိုကတတိကကိုယ်နေနေတာဖြစ်တဲ့တကြောင်ချက်ချင်းဝန်းနေတဲ့စိတ်တို့ကဟုတ်တော့နော်စိတ်ကြည်ကြည်နဲ့အင်းချင်းချင်းလေးနဲ့နားထောင်လို့ရမယ်အဲ့လိုနားထောင်ရတဲ့ကမှသူ့စကားကိုစောင့်အောင်နားထောင်တော့သူပြောနေတာကိုလည်းပဲအေးအေးဆေးဆေးလေးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ communication ကပိုကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ communication ကိုရောက်လာတယ်နော်လူမချင်းစစ်ဆန်ရေးမှာသူပြောတာလည်းကိုကနားလည်ဖို့နားထောင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်လို့ကိုပြောတာကိုလည်းပဲသူကနားထောင်ဖို့နားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့အတိုင်းကြီးကြည့်ပါလေစိတ်တုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ communication ကကောင်းနိုင်ပါ့မလားမကောင်းနိုင်ဘူးနော်အဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲ aggravation makes you nervousအဲ့ဒီစိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စတစ်ခုနဲ့ကြုံပြီဆိုရင်လူက nervous ဖြစ်လာတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ဖြစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်နောက်ဆုံးဖြစ်เสียကိစ္စကစိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တတ်တယ် fluster ဆိုရင်လူကပြာရခတ်တော့လာတာเนาะပြောတာဆိုတာလုပ်တတ်ကင်တာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူး and volatile နည်းနည်းလေးဆိုရင်ဝုန်းနေပတ်ကွယ်မယ်เนาะ it takes away your concentration လူရဲ့အာရုံစိုက်မှုကိုตัวอยู่ไว้ได้ตัวเพชรสีแปดเนาะเออไส้ตุนเนี่ยหลัวอันสุดได้ไม่ရှိตริไม่ရှိตมะริไม่ရှိไส้ตุนเนี่ยแหละฉิมมาตัวไส้ตุนเนี่ยเราเปลี่ยนตีไล่เลยเนาะที่ตริเนี่ยตัดติจองไส้ตุนเราทีไปแล้วย่อตัวมาป่ะเนาะ It takes away your concentration and steals from you the strength for relaxed communication ก็ไส้ตุนเนี่ยตัวจองเอเอซีซีပြောနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေရင်ตัดติကိုတခုယူသွားလိုက်တယ် steals from you the strength for relaxed communication for communication က relax ဖြစ်မှာကောင်း easy easy သူဆုံးတာသူပြောနေတာလဲဆုံးအောင်ပြောသူပြောနေတာလဲဆုံးအောင်ပြောရမှာနားတော့လို့သူနားလေတော့အဆင်ပြေသွားနိုင်တာနော်ဒါကြောင့်စိတ်တူနေတဲ့ခါမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုတော့မပြောပါနဲ့ပြောလို့ထူးမှာပေါ့နော်အစီအမံမဟုတ်စကားတွေမှားကုန်တယ်စကားမှားကြလို့ရှိရင်တော့ကနေထပ်ပြီးလက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးပူလာတယ်နော်အဲ့တော့စိတ်တူစရာရှိလို့ပေါက်ကုန်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပြဿနာကိုပဲတော့ထပ်ဖြေရှင်းဖို့ရအများကြီးစိတ်ဓာတ်အင်အားအတိညာဉ်အားတွေပေးရအောင်မှအချိန်တွေကြီးကုန်မှာနော်အဲ့တော့တကြိမ်စိတ်တူလိုက်လို့နော်တဏှာကြီးအချိန်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဏှာကြီးကိုတခြားလို့လုပ်ဖို့ရအောင်ဆက်လို့မရတော့ ီဒေါသကြီးကနေရာလက်တွေကြောင့်သူ့မှာ energy လက်ကုန်လို့မကဘူးနော် time မှာကုန်သွားတယ် time and energy waste ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီနေ့တနေ့စိတ်တူရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုန်သွားတဲ့အချိန်နဲ့အင်အားဟာတော့ထမျိုးကိုကောင်းတယ် aggravation lowers your irritation threshold အဲ့ဒီစိတ်တူစရာကိစ္စကြီးဟာကိုယ့်ရဲ့ irritation threshold ကို short လိုက်တယ်ဆိုတော့လူတော်ကစိတ်တူစရာနဲ့တွေ့ရင်တူတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကနည်းနည်းလေးစိတ်တူစရာနဲ့တွေ့ရင်အများကြီးစိတ်တူတယ်။အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ irritation threshold ကနေဒုက္ခနိုင်ရင်မရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒီခံနိုင်အားကိုလျော့သွားစေ။ငုပ်ကလေးကစိတ်ချောချောစီအရာထားကလေးကတရားထုံးပြီးတော့အပြင်ကိစ္စရှိလို့တွားတဲ့ခါမှလည်းပဲဒီတတိလေးကိုပါအောင်ယူသွားရလို့ဆိုရင်သူ့စိတ်ကကြည်လင်မှုအခံရှိနေပြီ။ဒါကြောင့်စိတ်တူစရာတွေ့တဲ့ခါမှရုတ်တရက်မပေါက်ကွယ်ဘူး။ငုပ်ကလေးကဒီစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်တဲ့အခါရှိနေလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတွေ့လို့ရှိရင်အများကြီးပောက်ကွဲတတ်တယ် it ensures that minor events will have an easier time toppling you ငကိုယ်လေးကစိတ်တူတဲ့အခါလေးရှိနေတဲ့သူက minor events အသေးမွားကိစ္စနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာတော့မှသူကတခါလေကိုညွန်ပြသွားတာပဲနော်သူမှ balance မရှိတော့ဘူး balance ပြတ်သွားတယ်သူစိတ်ကမှ equanimity မရှိဘူးဥပိ္ခာမရှိဘူးတော့ဒီကမာဒီအကောင်းရှိရင်စိတ်မှာ equanimity ရှိတယ်ဥပ္ပခာရှိတယ်ဝန်တာဝန်နဲ့နဲတယ်တုံတုံကိစ္စနဲ့လည်းဝန်တာဘူးတုံတုံကိစ္စနဲ့လည်းပဲစိတ်ဆူတာစိတ်တူတာလို့မဖြစ်ဘူးနော် balance ဒီမှာရှိတယ်တတိတတိပဋ္ဌာန်တရားဟာစိတ်ကို balance ဖြစ်စေတယ် it narrows your awareness and makes you short sighted or blind တော့အခင်းနဲ့လောတတိနေသွားတယ်ကမ်းကြုံတောင်ဖြစ်သွားတယ်နော်အမြင်တူတယ်ရရှိဘူးမကြည့်တော့လုံးလုံးစေသူစိတ်တူနေတဲ့ကိစ္စကိုသူဖောက်ခွဲလိုက်ချင်တာပဲရှိတယ်။ရည်ရှိမှဘာဖြစ်သွားမှာဆိုတာသူတိတ်မစဉ်းစားတော့ဘူး။အဲ့တော့စိတ်တူတဲ့သူကအဲ့လိုပဲတစ်ခုဖောက်ခွဲပြီးရင်နောက်ဆက်တွဲတွေကိုလိုက်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်းနဲ့ပဲသူ့ဘဝအချင်းကုန်သွားတယ်။ It reduces your judgment. စိတ်တူတဲ့လူကဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှားတတ်တယ်နော်။ Causes you to make errors. အမှားတွေကိုလုံးမိတတ်တယ်။ And spawns new aggravation.နောက်ထပ်စိတ်မကြည်လင်စရာတွေကိုပို့ပြီးပွားစီတယ်เนาะပောက်ပွားစီတယ် sponsor เนาะ aggravation makes you undisciplined ဒေါသကြီးတဲ့လူကဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဘယ်ဟာအရေးမကြီးဆိုတာကိုအစီအစဉ်တရားသူမလုပ်တတ်ဘူးသူအရေးမကြီးတာကိုပဲအရေးကြီးတယ်ထင်ပြီးတော့အဲ့တော့အရင်ဆက်လုပ်မိတတ်တယ် discipline တိမှမရှိဘူးเนาะ it robs you of your view of your view for priorities เนาะ priority ဆိုတာဥစားပြရဲ့အစဉ်စဉ်နော်ဒီနေ့ငါဘာကိုလုပ်မလဲဆိုတာဟိုအနောက်နိုင်ငံမှာတော့တို့ list လုပ်ထားလေးရှိတယ်မနေ့ကလေးကမလက်ဖန်မနေ့အစောကြီးထပ်ပြီးရှင်းနိုင်မှာဘာလုပ်မလဲကိုးနိုင်မှာဘာလုပ်မလဲဆယ်နိုင်မှာဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါတွေကိုအစီအစဉ်လုပ်ထားလေးရှိတယ်အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုပထမဦးဆုံးနေရာအများကြီးပေးထားလိုက်တာအဲ့တော့မနေ့စစောနိုးနိုးချင်းဒီအရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်စားတခြားကိစ္စအသေးငယ်တစ်ခုနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တော့ပောက်ကွဲသွားတဲ့ဆိုရင်ဒီအရေးကြီးအလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်တော့ဘူးနော်သူကအစီအစဉ်နဲ့သွားလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုစီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေကပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲ priorities rankings and differences in significance ဒီကလေးအကုန်တူပါပဲနော် rankings ဆိုတာဒီတိုင်းပဲအစဉ်အဆက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာနော် significance ဆိုတာအရေးပါတာဘယ်ဟာပိုအရေးပါလဲဘယ်ဟာအရေးမပါဘူး you explode and then sometimes need hours to collect yourselfအကွာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ပြန်ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတော့ဘူးလားနိုင်ပေါင်းများစွာတူတယ်။ Together your composure again နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြည်ညိုအေးချမ်းမှုတွေပြန်ရဖို့လားအများကြီးအချိန်ပေးရတယ်။ဟောဒီကြားထဲမှာလည်းအချိန်ကြီးဘယ်လောက်ပုံသွားနေလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လားနော်။အထူးသဖြင့်ဒီပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လောရတဲ့အလို့ဆိုရင်ပိုခက်ခဲတယ်နော်။လက်နဲ့ချင်းနဲ့လောရတဲ့အလို့ဆိုတော့ဥမာချင်းခွဲရတဲ့အလို့ကတော့ဒေါ်လာဖြစ်နေချင်းတော့ခဲချင်းနဲ့တော့ပိုခွဲလို့ကောင်းနေအောင်မယ်။ဒေါ်လာကြည်ကြီးနဲ့ပေါက်စင်ကိုအားနဲ့လောပြီးတော့ပေါက်ချလိုက်ပါပဲ။ကစားမရှိအဲ့ဒီအလိုမျိုးအတိတ်မပြတ်ဘူးနော်တို့တော့စိတ်ကြည်ကြီးငြိမ်အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နက်နက်နက်နက်လုပ်ရမယ့်အလိုမျိုး creative ဖြောင်းလုပ်ရမယ့်အလိုမျိုးဆိုတော့နော်ဥပမာတကယ်လို့ဆိုတော့အင်တာအတိတ်ပဲရှင်းရှင်းလေးနဲ့နက်နက်နက်နက်ပေါ်အောင်ရှားရင်းမယ်ဆိုတော့စိတ်မကြည်တဲ့လူကအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလုပ်မရတော့ဘူးသူစိတ်ကြည်တဲ့ဖြောင်းစောင့်ရမှာနော်ငါကူရင်းမယ်လို့စိတ်ကူပြမယ်စိတ်ကမှဒေါသနဲ့ပူလောင်နေတဲ့ကြောင်ဒီငုံနေတိမ်မွေ့တဲ့အသိညာဖြစ်မလာတော့ဘူးleaves you with no time, no attention, and no energy to do the really important things today. So, if you want to go to the next
0: ဒါကိုအေးစင်းစင်းလာပြီးတော့တေချာကျူးလို့အောင်ငါဘာကိုပြောချင်တာလဲကိုပြောနေတဲ့အကြောင်းကခက်ခဲလေလေနည်းနည်းလေလေတိမ်မွေးလေလေစိတ်ကိုကြည်လင်အောင်တည်ငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်ကြိုးစားရလေလေတေချာကြိုးစားကြည့်ပြီးမှအသိဉာဏ်ကပေါ်လာနေပြီဒီအကြောင်းရလေးကိုဒီလိုပြောရမယ်ဒီလိုအကြောင်းကျဆက်ဆက်မှုဖွားမယ်ဆိုတော်တော်ကိုကြိုးစားရတာနော်ပြောမယ်ဆိုရင်အသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေရဲဘူးတခါလေတစ်ခုခုနည်းနည်းနည်းနည်းအာရုံပြူနေတဲ့အခါမှာတကယ်ပဲအသက်တော်မြင့်မြင့်မရွှေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်ကြီးနေရှင်မင်းစိတ်ကအဒီအသက်ရှိတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားတော့သိနေတယ်ဒါယူသွားသိနေတော့ငါကစဉ်းစားနေတဲ့အယုံဆက်နေတဲ့ဒီအသိဟာပြတ်သွားတယ်နော်အထူးသဖြင့်တရားထုတ်တဲ့လူတွေမှာဆိုပါတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒေအောင်တကယ်တည်ချာတိတိမိမိလုပ်နေတဲ့ခါမှာအင်မတန်တိမ်မွေးတဲ့စိတ်ကလေးကိုကြီးနေတဲ့ခါမှာတကယ်အသက်ကြီးနေဖြူလို့မရဘူးမရှူခြင်းဘူးရှူလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကအဲ့ဒီအသက်ရှိတာကိုရောက်သွားတယ်ကျန်းတဲ့အယုံဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတိမ်မွေးတဲ့အယုံကိုယူလို့မရဘူးနော်အဲ့တော့အမှန်တန်ခက်ခဲနေတဲ့တင်ွေးအလုပ်ကိုလုပ်ရလေလေစိတ်တည်ငြိမ်မှုကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိဖို့အရေးကြီးလေလေဖြစ်နေတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုစိတ်ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်တူသွားပြီဆိုရင် aggravation leaves you with no time အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီစိတ်ကြည်လင်အောင်ဆောင်ရတော့မယ်နော်တနေ့ကြာရင်ကြာမယ်နေ့တွေ့ကြာရင်ကြာမယ်တနေ့ကုန်ကြာရင်ကြာမယ်ဒီလိုကိစ္စတွေကစိတ်ကိုမနိုင်လို့ရှိရင်ရပ်ပေါင်းများဆိုတာထင်အောင်လိုက်သွားနေတာပဲနော်အဲ့တော့တာမန်လောက်စားဝင်နေကိစ္စလို့ပြောတော့အချိန်ရှိပါသေးတယ်နေနေတိမ်မွေးလို့ကိုလို့ပို့တော့သူ့မှာအချိန်မရှိဘူး no attention အယုံဆိုင်လို့မရအောင်နော်

0: ွားရောနေပါစီတော့ဒီနေ့မလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတဲ့နော်တချို့ကလည်းပြောလို့ရှိတယ်အဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်တူစရာကြုံတွေ့ရတော့စိတ်ညစ်ညာနဲ့ပဲဒီနေ့ကတရားမထိုင်တော့အဲ့လိုပြောတဲ့တပည့်တယောက်ရှိတယ်ခဏခဏသူပြောလို့ရှိတယ်ဟောသူစိတ်ကြည်မှပဲတရားထိုင်ခြင်းတယ်တဲ့စိတ်မကြည်ဘူးနဲ့တရားတော့ထိုင်လို့ရှိရင်လည်းပဲတရားသာထိုင်နေရတာစိတ်ကအဲ့ဒီစိတ်မကြည်တဲ့ကိစ္စကြီးကိုပဲအမြဲတမ်းတွေးနေတာဒေါသတွေဖြစ်နေတာတော့မထူးလို့ပဲဖြစ်နေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါသူနည်းနည်းသဘောမပေါက်လို့ပါစိတ်မကြည်ရင်တရားထိုင်ပါအဲ့ဒီမကြည်တာကိုပဲကြည်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပဲနေပါပထမတော့ဒီစိတ်မကြည်တာကိုကြည်တဲ့ခါမှာကိုယ်စိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစ္ဆဒခံစားချက်ကိုမကြည်ပဲနဲ့များသောအားဖြင့်ဘာကြောင့်ဘယ်လိုကိစ္စကြောင့်စိတ်မကြည်တာဆိုတဲ့ story ကိုစဉ်းစားတတ်တယ်နော်ဒီနှစ်ခုသဘောပေါက်စေချင်တယ်နော်တာမန်လူတွေကသူစိတ်မကြည်လို့ရှိရင်သူစိတ်ထမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုမကြည်ဘူးstory ကိုစဉ်းစားတယ် story စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလဲစိတ်ကပိုပြီးတော့မကြည်ဘူးပဲเนาะသူ့ကြောင့် तू မကောင်းဘူးเนาะ तू အမှန်တန်ဆိုရယ် तू ရုပ်မာတယ် तू သဘောထားမကောင်းသဘောထားသေးတယ် तू အငောက်ဘယ်လိုထင်းနေတာ तू အငောက်ဘယ်လိုပြောနေတာเนาะအဲ့တော့ तू အကြောင်းကိုစဉ်းစားလေလေစိတ်ကပိုတိုလေလေပဲအဲ့လိုဖြစ်နေမှာเนาะသူတော့ကိစ္စမရှိဘူးထားပါတော့ပထမတော့အဲ့လိုပဲထိုင်ပြီးတော့ကြည်တယ်စိတ်ကဘာကိုတွေးတယ်လဲဩ तू မကောင်းဘူး तू ရုပ်မာတယ် तू သဘောပုတ်တယ်သူများပြစ်ကွယ်မြင်နေတာနော်ဒီလိုကြည့်ရင်ကြည့်နေကြာလာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်ချက်တော့ကိုပင်မန်းတော်ပြန်ကြည့်မိတယ်ငါဒီအတွေးကိုတွေးတယ်မစစ်တမှာတော့ပင်မန်းနေပါလားဒီအတွေးကြောင့်ငါပင်မန်းနေပါလားဆိုတာပေါ်လာတယ်နော်ပထမတော့ပြင်ပမှာလက်တွေကိုရှာတယ်တရခံကိုရှာတယ်ကြည့်ပါများတဲ့ခါကျတော့တကယ်ငါပင်မန်းနေတာငါအတွေးကြောင့်ပဲတခါလေအဲ့ဒါကိုသိတယ်ပြီးတော့ငါဒီကိစ္စမတွေးတော့ပါဘူးလေဒါတွေးနေငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်မတွေးကျင်တော့မတွေ့ကျင်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအနတ္တသဘောတွေပဲမရဘူးခဏခဏဒီကိစ္စပြန်ပေါ်လာတယ်ဘာလို့မလဲလားဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ကိုပဲစောင့်ကြည့်ရတာအဲသူ့ကိုကြည့်နေတဲ့ခါမှာကြည့်ပါများလာတဲ့ခါမှာဒီကိစ္စကိုတွေးလေလေပင်မလေလေဆိုတော့မြင်းမြင်းနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ပင်မနာကိုပဲတွက်ကြည့်မိတော့တာနော်အဲပင်မနာဒုက္ခပဲနော်ဒုက္ခကိစ္စပဲအဲစိတ်ပင်မနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးတရားကိုကြည့်နေတာနော်စိတ်ပင်မရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုကြည်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းတရားကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အကျိုးတရားကိုကြည်တယ်ဒါကြောင့်အကျိုးတရားအစ္ဆဒဖြစ်တယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားကဗဟိတဖြစ်နေတယ်အတိတ်ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဗဟိတနဲ့အတိတ်ကိုခဏထားလိုက်ပါပစ္စုပန်အစ္ဆဒကိုအရင်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုတတိနဲ့တရားခုစိတ်တမှဖြစ်နေတယ်မကျေနပ်ဘူးကြည်နေတခါလေလက်ရက်နဲ့ချီကြတတ်တယ်နော်တရက်၂ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်၆ရက်ကြာချင်းကြာလိမ့်မယ်အရေးကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ပေါ့တခါကြကြလည်းပဲကိုယ့်ကိုစိတ်မကြည်အောင်လုပ်နေတယ်ကကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲလားသူ့ရှောင်လို့မရအောင်တအိမ်ထဲမှာအတူတူနေနေတာနေတိုင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုသူကဟိုပြောလိုက်ဒီလိုပြောလိုက်လုပ်နေတာနော်အဲ့တော့နေတိုင်းမဲ့ခံနေရတာပဲရံပြန်တွေ့ရမှလည်းအခက်ဟိုတခြားစီတွားနေရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုကြည်နဲ့ကြာရင်ဘယ်လိုမြင်လာလဲဆိုတော့ဒီပင်မနာကိုလည်းမြင်ပြီးတော့စိတ်ကနည်းနည်းကြည်ပြီးတော့ပြုံးနေခဏတော့အဲ့ဒီပင်မနာပျောက်သွားတတ်တယ်။တင်းတင်းနဲ့တီးတဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါမှာဒီဒေါမနကမကျေနပ်မှုဆိုတာကြီးကအမြဲတမ်းရှိတာမဟုတ်ပဲဆက်ကဖြစ်နေတဲ့သဘောတော့မှန်တယ်။သူတို့အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောမဟုတ်အရှိသဘောမဟုတ်အဖြစ်သဘောပဲဘူး။တခါတည်းမှသူမဖြစ်ပဲနဲ့ရက်သွားတဲ့အခါရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီရက်သွားတဲ့အချိန်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပြုံးနေလို့ကပေါ့သွားတယ်လို့ခုနဒေါမနကမရှိဘူးပေါ့တယ်။ကြည်လင်းနေချမ်းသာတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့တော့အကိမမှာဒီလိုလေးနေတက်လို့ရှိရင်ငါတော့မတင်မှန်းပါလားဆိုတာသူဟာသူမြင်သွားပြီနော်အဲ့သူများကိုပြည့်ပြင်ဖို့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးကိုယ်စိတ်က react မလုပ်ဖို့အဓိကဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတာနော်သဘောပေါက်သွားပြီစိတ်ကကြည်လင်အေးချမ်းသွားပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲကြည်လင်အေးချမ်းတာကိုပဲတီးတော့ဆက်ပြီးတော့တရားထုတ်သွားမှာဆိုတော့တရေ၂ရက်၃ရက်၄ရက်ကြာချင်းကြောင်းမှာနော်အဲ့တရားကိုကြိုးစားအားထုတ်လေသူစိတ်ကလေးကပို့ပြီးကြည်လင်အေးချမ်းတယ်ဖြစ်လာတော့အဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့မှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုတခါတည်းပြန်အာရုံပြုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုအစင်မပြေမှုဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာငါလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဆိုတာသူကတွေ့ရတယ်။ဒါကိုဒီလေးကိုပြောပြညာနော်။ဘယ်လိုကိစ္စနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုမပြေမလဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းတာဝန်မကင်းဘူးဆိုတာကိုမြင်ဖို့အမှန်ရေးကြည့်ပါလေ။အဲ့ဒါကိုမမြင်သေးသေးတကယ်ရေရှည်ပြေလည်မှုဆိုတာမရနိုင်ဘူး။လူတယောက်တည်းအစင်မပြေလို့ရှိရင်တူလုံနာလည်းပါမယ်ကိုလုံနာလည်းပါမယ်သူကပူလုံရင်လည်းလုံမယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုလုံနာနည်းနည်းတော့ပါတယ်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်သဘောထားကိုကိုယ်ခံစားချက်ကိုကိုယ့်အကူပြန်ကြည့်ပြီးတော့တီးပြီးတော့နေတာကြာသွားတဲ့ခါမှာကိုယ်သဘောထားလေးဘယ်နေရာမှားနေပါလားဆိုတော့ရိုးရိုးသားသားလေး မြင်သွားတယ်လက်ခံနေသွားတယ်အိမ်ကတော့ကိုယ်သဘောထားကိုပြောပုံစုံဝင်လုပ်ပုံကံကိုမှားနေတယ်ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးထောက်ပြတော့မှအဲ့ဒါကိုလက်မခံချင်ဘူးမဟုတ်ငါပြင်မှု तू ပဲမှားတာငါပြင်မှုမလို့ तू ပဲပြင်ရမှာဟိုသူများကိုပြင်မှုပဲကိုကအာယုံဆက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်မှုရအာယုံဆက်နော်ဒီလိုသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုကြိုးစားအထုတ်လာလို့ကြာသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုကြည်ညင်းကြည်ညင်းနဲ့စိတ်ကြည်လင်အေးချမ်းသွားမှဒီကြည်လင်အေးချမ်းတဲ့စိတ်မှာဘက်လိုက်တဲ့သဘောမရှိဘူး bias မရှိတော့နော်အဲ့လိုကြည်လင်အေးချမ်းသွားမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုအာယုံပြည့်တဲ့အဲ့ဒီပြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါသဘောထားပင်နေရမှားနေလဲဆိုတာယူယူရှင်ရှင်ဘုံဘုံကြီးပေါ်လို့ကြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ကိုမလိမ်ဘူးနော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုမလိမ်ဘူးအင်တန်ရေးကြည့်တာပဲ။ကိုယ့်ဘဝမှာအစဉ်ပြေခြင်းလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုမလိမ်ပါနဲ့။ကိုယ့်အမှားကိုကိုမြင်အောင်ရှာပါကိုယ့်အမှားကိုကိုပြင်ပါ။အဲ့လူတွေကအေးငါလည်းမှားတယ်သူလည်းမှားတယ်မှားလို့မှားတယ်။ဒါပေမဲ့ तू အရင်ပြင်ရမယ်။တော့ငါကအရင်မပြင်နိုင်ဘူး။ तू ကအရင်ပြင်မှ။ငါအရင်ပြင်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလို့ထင်လို့ရှုံးသွားတယ်လို့ထင်တယ်။ငါကအရင်ပြင်နေတယ်ငါအရှုံးပေးလိုက်ရရောက်သွားတယ်။ငါကတော့အရှုံးမပေးနိုင်ဘူး။နော်။အထူးသဖြင့်ဟိုတစ်ဖက်ကလူကဟိုကိုယ့်ဩဇာကိုခံနေရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေရင်ကြီးတဲ့လူကသူ့အမှောက်ကိုသူအရင်မပြင်နိုင်ဘူး။နော်။ကြီးတဲ့လူကမာနပိုကြီးတယ်နော်။သတိထားကြည့်ပါ။လူကြီးတွေကမာနပိုကြီးနေတယ်။ကိုယ့်အမှောက်ကိုပြင်ဖို့ပိုခက်နေတယ်။နေတဲ့လူကမှသူ့အမှောက်ကိုသူပြင်ဖို့အနေနဲ့လွယ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်နော်။အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါအမှားကိုငါကဘာဖြစ်လို့အရင်မပြင်ချင်တာလဲကြည့်လိုက်တော့မာနကိုသွားတွေ့ရတာပဲငါကလူကြီးငါတိတယ်ငါတတ်တယ်ငါကသူ့ကိုဟိုပြုစုနေရတာစောင့်ရှောက်နေရတာပေးနေရတာအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါငါတကယ်သိချာငါဘုရားကအတိတ်တွေရှိရှိလေးလေးနဲ့ကြည်ကျင်နေတာတကယ်နေချင်တာအတိတ်တွေရှိရှိလေးလေးနဲ့ကြည်ကျင်နေတာတကယ်နေချင်တယ်သိချာမှုလည်းတကယ်ရချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ထဲကမနေနေကြည့်ဘူးကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီဒေါသဒုက္ခတွေကသူချမ်းမြောင်ကြည့်ပါသူ့ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကို့အမောက်ကိုကိုပြင်ရမှာဘာလို့ဖြစ်ခင်းနေလဲဆိုတော့သူချကြည့်ပါကို့မနာကိုကိုမြင်မယ်နော်ငါကအသက်လက်ကြည့်တယ်ငါကပညာလက်ကိုတတ်တယ်ငါကလူကြီးလက်ဖြစ်တယ်ငါကသူ့ကိုထောက်ပံ့နေရတယ်ပြုစုနေရတယ်စောင့်ရှောက်နေရတယ်သူတို့ကငါ့ကိုကလန်ကလန်လုပ်တယ်အဲ့တော့ငါမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါကျင့်ကျင့်နဲ့ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမာနကဖြီးဖြီးအားနေမာနကဖြီးဖြီးရောတော်ပြီးစိတ်ကလေးကညဉ့်ညံ့တယ်။ဟိုတစ်ဖက်ကတော့ငကိုတိုင်းမင်းနေတည်တယ်။ဘာမှ तू မပြောင်းလဲသေးဘူးနော်။ तू ကသူ့စိတ်ကို तू မကြည့်သေးဘူးဆိုတော့နော်။မကြည့်သေးတော့ तू မပြောင်းလဲသေးဘူး။ तू ကသူ့စိတ်ကို तू ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါသူ့စိတ်က reaction နေသွားတယ်။သူ့စိတ်က reaction နေသွားတဲ့အချိန်မှာအလိုလိုသူ့ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်။တော်တော်ကအဲ့ဒါကြီးတဲ့ရင်တော်တော်ရှင်းတတ်စရာကောင်းတယ်ဒါရီကကိုယ်တိုင်ကြည့်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပါတယ်။တခြားတပည့်တွေလည်းသူတို့ကြည့်လို့သူတို့လည်းလိုပဲမြင်ရတာလေ။ပြန်ပြောပြလို့ဒီလိုအဆင်ပြေဖြစ်သွားနေပုံကြီး။ကိုယ်တွေ့ကြည့်ခဲ့တာပြောပြတာ။အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒေါသမရှိတဲ့အခါအခုကသူ့ကိုပြန်တွေ့တဲ့စိတ်ကအရင်ကတော့အခံစိတ်ကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာပို့တော့။ဒီလိုတော့သူ့ကိုပြန်တွေ့တယ်တွေ့တယ်မတွေ့ရင်တည်းကစိတ်ကမောင်းတင်တာကျင်းတာ။သူ့ကိုတွေ့ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီမှာဒေါမန္တအခါလေးနဲ့တွေ့တာမာနအခါလေးနဲ့တွေ့တာမျက်နှာထားခက်တင်းတင်းနဲ့ဒါပြောနေခက်ပြက်ပြက်လေးပြောနေတာငုံ့ရမှုမရှိဘူးအေးချမ်းမှုမရှိဘူးအဲ့တော့ကို့မှာငုံ့ချမ်းမှုအေးချမ်းမှုမရှိဘူးလို့ကိုကလည်းနေ့လေးတင်းထားလို့ဆိုရင် communication ရဲ့သဘောကတော့ဒါ non verbal communication ငါနေ့ကမကျေနပ်ဘူးဟေးဆိုတာကြီးရောဒါပြောပြီးသားဖြစ်တယ်စိုင်းမှုကြီးထိတာလို့ဖြစ်တယ်မျက်နှာထားကြီးရောဒီဖက်တာကဘယ်နဲ့နေလဲကို့မှာငုံ့ရနေပါကျင်းမှုငုံ့ရမှုဖြစ်နေလို့ဟန်ဆောင်တော့ပြုံပြုံလေးပြောတော့မှသူစိတ်ထဲမှာရောငြင်းမှုမရှိဘူး။အဲ့တော့ခုဘက်ကတကယ်လို့ကြည်လင်အေးချမ်းပြီးတော့ငြင်းနေတယ်ခင်ဗျ။သူနဲ့တွေ့ရတဲ့ခါမှာသူ့ကိုဆင်းရဲအဟောင်းအနေနဲ့ဆက်ဆံတာမဟုတ်တော့ဘူး။သူကအခုငါမြင်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့တာမန်အခင်ကြီးကကြောင်းကြက်နေတဲ့ခါမှာအတိတ်ကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှတ်သားထားပြီးတော့အဟောင်းအနေနဲ့ဆက်ဆံလူတစ်ကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူး။လူအဟောင်းကိုဆက်ဆံတာဖြစ်နေတော့တကယ်တော့ယုတ်ရနံကြရတဲ့အားလုံးကအစ်စ်စ်ပဲခုမြင်ရလူကခုအစ်စ်ပဲတော့အဲ့ဒီအစ်စ်ကိုအစ်စ်လိုသဘောထားပြီးဆက်ဆံလို့ရှိတယ်ပြဿနာမျိုးပြည့်တယ်အဲ့ကိုစိတ်တွေကသူ့ကိုကြည်လင်အေးချမ်းမြမ်းပဲပြန်ပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်သာကိုစိတ်ကအဲ့ဒါသဘောထားဖြစ်ရမှန်ခဲ့ဟောင်းတာမဟုတ်ပဲねတကယ်ပဲကြည်လင်အေးချမ်းနေတဲ့စိတ်နဲ့သွားပြောတာမှန်လို့ရှိတယ်သူ့အမေကပြောင်းလဲရပြည့်ရ response ပါအရင်ကမကြည့်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ကိုယ့်စိတ်ကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကငြင်းရအေးချမ်းတော့လောဘလည်း
1: နေသွားမယ်ဒေါသလည်းနေသွားမယ်မာနလည်းနေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အီးချမ်းမှုကြောင့်ပထမအဆင့်ကလည်းကိုယ်ကချမ်းသာသွားပြီကိုယ့်အမားလေးကိုကိုပြင်လိုက်တော့ငကတော့ကသူနဲ့တွေ့တဲ့ရန်ရှာနေတတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်ကိုလည်းဖျောက်လိုက်တော့ပြီးပြီးလည်းဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုရင်ရည်ရှင်မှာကြောက်ကြတော့ဘုပ္ပနားလည်းပြရတော့အမှန်တရားစိတ်ချမ်းသာပြတောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်းလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲမှုအများကြီးဖြစ်ရတယ်လူတွေရဲ့ဘဝမှာစောင့်နေမပြေလည်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်းလို့ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနှစ်ခုမှာအကြီးမားဆုံးဒုက္ခကဆက်ဆံရေးမပြေလည်းလို့အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ဒီပုံမှာကိုယ့်ဘက်ကသဘောထားဉာဏ်ဉာဏ်ကိုဒီနည်းဉာဏ်တော်ရဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့သိချင်တာလို့ကိုရတယ်အဲ့ဒီလိုတကယ်ရတဲ့ဒီမှာဘယ်လိုခံစားရလဲကိုယ့်စိတ်ထားလေးသဘောထားလေးမှာဆိုကိုယ့်မှာဒီနည်းဉာဏ်ကိုရတော့တာကိုယ့်ကိုယ်ကဉာဏ်တော်ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရခါမှာအင်မတန်လေးနဲ့တော့ခုနသဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်နေတော့ဒီတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုတွေ့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမျိုးအားရတယ်မြင်ချင်။တစ်ခါတည်းကမပြောင်းလဲနေတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်။သို့တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုကြည်လင်ကြီးကြောက်ရတဲ့ဆောင်တစ်ခါတည်းလည်းမဖြေပြီးတော့ပြောင်းနေတာ။အဲ့ဒီဘက်ကမပြောင်းလဲတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိဘူး။ကိုယ်မှာရင့်ကျက်တဲ့မချွတ်ဖြစ်တဲ့လူကြီးဆန်တဲ့ခလေးမဆန်တော့ဘူး။ကြည်ရင်းကြီးတဲ့ပြင်းကြီးနဲ့ခွလုံးနဲ့တိခါနဲ့ဆိုပြရမှာ။ဘုရားမြတ်ရဲ့ဘုရင်ပါဘုရားကြီးပြောတဲ့ကောင်နော်။သူကအရင်ကမှစိတ်ကြိုးတယ်။ပထမအားထုတ်တာကတော့စိတ်ကြိုးပြီးမှပဲပြည့်တယ်။ပြည့်တဲ့ခါမှာစိတ်ကြိုးတာရော့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့နဲ့စိတ်ကြိုးတာကမှပြည့်တယ်။ပြည့်လိုက်ရင်စိတ်ကြိုးတာဆင်းရဲပြတ်ပြတ်သွားတယ်။ဆင်းရဲပြတ်သွားတော့ငါတို့ကတူတဲ့အမူအရာကြီးနဲ့ရုပ်နဲ့တော့စိတ်ကြိုးရည်ကပြတ်သွားတယ်။အမူအရာကချက်ချင်းပြောရမှာတော့ဘယ်လိုတော့မှမသိတော့ရောင်ရည်ကြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အခုဒီနေ့ဒီနေ့နေရဲ့ဦးကြီးနဲ့များလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တူရံနဲ့ပြည်တော်မှစိတ်ကမတူဘူးအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့ဒီခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်တော့ကျင့်တဲ့အားရကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အရင်လေး quality ဟာအများကြီးမှမသွားဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြည်အဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာကျင့်တဲ့ဆရာအကောင်းဆုံးပါအဲ့ဒါကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရင်လေးတွေကဒီနေ့ချမ်းမြေ့လာတယ်How much joy, drive, time, and money does aggravation take from you day in and day out? May you see this guy, who say it, you need to joy.
0: Drive, sir, look at the case, look at the case, look at the case, look at the time, sir, a chain, money, sir, a way, no? So, say to you, I'll tell you, you need to be a lot of sunshine, look at the case, look at the case, a lot of peace, you need to be a lot of အချင်းဒီဘလောက်ကုန်နေငွေဒီဘလောက်ကုန်နေလဲတိကျကြည့်စမ်းပါနော်အဲ့တော့ကိုတော်သားဖြစ်နေကို့မှာအင်မတန်ကြီးမားတဲ့ရှုံးရှုံးမှုကြီးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကို့ဘဝကိုကိုပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲရှိရှိတမ်းမှုရှိနေနေဆိုရင်ကို့တော်သားကိုကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်ဒါကိုငင်းချမ်းတော့ကို့ကိုလုပ်ဖို့ပဲလိုတယ် conserve your energy တင်းရဲ့အင်အားကိုထိမ့်သိမ့်ပါ time နဲ့ energy မရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ်လိုပဲလို့လောကီစီးပွားရေးပဲလို့တရားပဲအားထုတ်အားထုတ်အချိန်နဲ့အင်အားမရှိရင်ဘယ်လိုမှဖြစ်ဘူးဆိုတော့အချိန်အင်အားကိုဖြုံးတိပြနေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်မကြည်စရာစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စရာကိစ္စတွေနဲ့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသကိုနေ့တိုင်းတခြားတတိကြီးကြီးနဲ့ကြိတ်တတ်မှာပဲဘဝဟာပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်မယ်နော်ဆိုတော့တချို့လူတွေကအသက်ကိုအရှိအကြီးနေရင်ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုမေးကြည့်တယ်အသက်ဘယ်လောက်ပြောင်းရှိခြင်းလဲလို့နော်တချို့ကလည်းတရားလောက်ရှိခြင်းလဲအသက်တရားလောက်နေရင်ဘာထူးမလဲအသက်တရားမှာဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးမျက်စိလည်းကောင်းကောင်းမမြင်တော့ဘူးနားလည်းမကြားတော့ဘူးစားလည်းကောင်းကောင်းမစားနိုင်တော့ပါဘူးစဉ်းစားကြည့်ခေါ်တာကဟိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးတကယ်ပြန်လို့တော့တချို့ဖြစ်တယ်နေမညာမှမတည်ဘူးစားပြီးလို့စားပြီးမှမတည်ဘူးလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အသက်ရှည်တာကအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့နေရတဲ့ခိုက်အခုလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကိုအလကားအချိန်မဖြုံးမနဲ့တန်ဖိုးအရှိဆုံးနေသွားဖို့ပဲအဲ့ဒါပိုအရေးကြီးတယ်တော်ငင်းလေးတွေကဒီပုံပုံလေးကိုယ့်အကူဟိုအချင်းကိုနှမျောတဲ့ကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ဖတ်တဲ့ကျင့်ရှိတယ်။တွိုင်းလိုင်းနဲ့ဆက်ချက်တဲ့ကျင့်ရှိတယ်။ဘလို့တစ်ဖက်ကလုံရင်းနဲ့ပဲကျက်စရာစာတွေကိုဆက်ခလိနဲ့ရေးထားပြီးတော့ဒန်းတွိုင်းနဲ့အိတ်ဆက်ခလိကြီးကြီးပြီးဆက်ချက်သွားတာ။အချင်းကိုနှမျောတာတော့အဲ့လိုအချင်းကိုနှမျောပြီးတော့ကိုရရမြ9မိနစ်10မိနစ်ကစားကားစီတွိုင်းကိုကမောင်းရသူမဟုတ်ပဲ။ဘေးကနေထိုင်နေတဲ့ခါမှာတခုခုစားပြပြကြည့်တယ်။အခုတော့များသောအားဖြင့်တတိလေးနဲ့တီးပြီးတော့ပဲနေသွားတာပါပဲနော်အဲ့တော့ငင်းလေးတက်ကအချင်းကွန်ပျူတာနှမျောတက်တဲ့အချင်းရှိအဲ့လိုအချင်းနဲ့ရလာတော့နောက်တတိပဌံတရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတရားကိုအမှန်သဘောကျသွားတာဒီတတိပဌံတရားကနေရာမီးအချင်းမီးအထုလို့ဖြစ်တယ်နော် တွိုင်းလာရင်စိုင်းတောင်းရင်ပြောရင်ဆိုရင်တတိနဲ့တိပြန်နေလို့ရှိရင်တရားထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့ခါမှာဟာဒီတရားလောက် efficient ဖြစ်တာတော့မရှိတော့အချိန်နေရာတတ်မှတ်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လုံနေတဲ့ခါတော့ကောင်းပါလေလုံနေတဲ့ခါလည်းလုပ်ပါလေနော်သို့တော့အချိန်မရတဲ့ခါပဲနဲ့လုပ်ပါလေဟောတတိပဌံတရားကိုအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့လိုတနေ့တာလုံးနေသွားတဲ့ခါမှာ life ကပူပူ efficient ဖြစ်လာတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေမကဘူးတတိနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်စင်နေတဲ့ခါမှာဖြစ်ကြောမရှိဘူးချက်ချင်းပြည်ပြည်သွားတယ်ကိုယ်တည်းအခုပြည်သွားတာပဲပြီးတော့ကြာလိုက်ခါမှာစိတ်အနောက်ရှက်ကိုဖြစ်မလာဘူးအဲဒီလိုခါမှာနေရတဲ့ခါမှာပူပော့ကြည်လင်အေးချမ်းပေါ့ပါတဲ့တွေ့ရတယ်နော်ဆိုစိတ်ကြည်လင်မှုအေးချမ်းမှုရှိလေလေနည်းနည်းတော့ပူပော့တိလေလေဖြစ်လာတယ်နော်ဆိုတော့ဘဝမှာနည်းနည်းနဲ့တိစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်တာမန်လောက်ဆိုလူတွေကစာဝတ်နေလို့လူဖြစ်ရင်တော့အသိဉာဏ်လေးနဲ့တူပေါ့နေသွားကြတာနော်အဲ့နှမျိုးပေါ့ကောင်းတယ်သူရဲ့ potential ကတလောက်မကအောင်စာဝန်နေရတဲ့အလွတ်လွတ်တက်ုံလောက်ညံလောက်မကအောင်အလွတ်အလွန်နဲ့နဲတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုရနိုင်တဲ့ဟိုဓက္ခပါရမီဟာလူတိုင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းအရောတိမသွားဘူးဒါကြောင့်လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နှမျောတယ်ဒီလူတွေကအချိန်နဲ့ဖြုံးနေတယ်အင်အားတွေလည်းဖြုံးနေတယ်တချို့လည်းအပြုတ်ပါးနဲ့အချိန်ဖြုံးတယ်သူတို့တိနေတဲ့လောက်တိအောင်သူတို့မကြိုးစားဘူးနော်သူတို့မတိတဲ့ကြောင့်သူတို့ဘောကသူတို့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောခြင်းနဲ့ပြောနေမယ်ဒါပေမဲ့ကလေးဆန်ဆန်ပြောနေတာပဲနှမျောတယ်လူတွေဘောကနော်ဒါကြောင့်အချင်းကိုအင်အားကိုချိတ်တာပါ cultivate a greater sense of responsibility towards yourself ကိုကိုကမှာတာဝန်ရှိတယ်နော်မတာသမီးတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်လို့မိမိတာဝန်ဆိုလည်းရှိတယ်မိမိတာဝန်ကလည်းမိမိစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုယ့်အကူနေတတ်ဖို့ ਨੇ တနေ့တစ်ချာအသိဉာဏ်နဲ့စိတ်တည်ရင်ကျက်အောင်လုပ်ပွေတာဒါမိမိရဲ့တာဝန်ကိုတာဝန်ကိုတာဝန်ကိုကိုယူပါကိုတာဝန်မပြည့်စုံနဲ့အခုတော့ကိုကိုကိုယူရမယ့်တာဝန်ကိုအပြည့်စုံခံလို့သူများတာဝန်တော့အများကြီးယူနေကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာနော် increase the expectations that you place upon your state of mind ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာကိုမိမိလေးထားပါတဲ့နော်မျှော်လင့်ချက်ကိုမိမိမမထားပါတဲ့အဲ့တော့တနည်းတစ်ခြားပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ဒီစိတ်ဓာတ်ဒီလင်းနေလောက်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့အစီအမျိုးထားမှာ don't destroy yourself by constantly being worried and aggravated အချိန်ကြီးတောကတွေဖြည့်ပြီးတော့စိတ်တူပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဖြစ်စည်းပါနဲ့ဒီစကားတွေကတေချာစဉ်းစားမှတော့အံတန်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘယ်သူကဖြစ်စည်းနေတာလဲကိုယ့်ပဲဖြစ်စည်းနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုယ်ပဲဖြစ်စည်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ရင်းကျက်မှုကိုမရအောင်ဒေါသနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်လောဘနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတယ်ကိုယ်ပဲဖြစ်စည်းနေတာပဲနော် The time to put an end to the aggravation is today this very minute အဲ့ဒီစိတ်တူတာစိတ်ဒေါသဖြစ်တာကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရအချိန်ဟာဒီနေ့ပဲဒီမိနစ်ပဲဒီစက္ကန့်ပဲလို့ပြောရင်ကိုတော့မှန်သေးတယ်နော်အချိန်မရှိပါနဲ့အချိန်ဆိုင်ပါနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာန်တရားကိုသဘောကျတာအဲ့ဒါပဲသူကအချိန်ကြီးနေရာကြီးလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မဟာဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာန်ဆိုတဲ့မှာတဒေါသံဝါစိတ်တံတဒေါသံစိတ်တံတိပဇာနာတိလို့ပြောထားတာနော်ဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တော်စိတ်ကိုဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တော်စိတ်ကိုသိ၏ဒီတဲ့အချင်းချောင်းမဆိုရင်တော့ဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်လို့သိတယ်ဒေါသစိတ်ကိုလို့ဆိုလိုက်ကြတယ်ကောငါစိတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါကုချမ်းသာခြင်းကိုတခြားသဘောပေါက်စေချင်တယ်ဒီဝါကျလေးထဲမှာသူ့ကို philology နည်းနဲ့သူ့ရဲ့ syntax ကိုတခြားလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောငါဆိုတာမပါလားဒေါသစိတ်ကိုနော်ဒေါသစိတ်ကိုဘယ်လိုသိရမလဲဒေါသစိတ်ကိုရေးငါစိတ်မဟုတ်ငါစိတ်တူနေတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်အစမှာတော့ငါစိတ်တူတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့ဒီငါစိတ်တူနေတယ်ဆိုတာကိုပဲစောင့်ကြည့်ကြည်ကြည်ကြည်ကြည်သိပါများလားလို့ရှိရင်တက္ကနဒေါသဖြစ်တော့ကိုကဖြစ်ဖြစ်ချင်းသိရတဲ့ချင်းပါနော်ဖြစ်တာနဲ့သိတာနဲ့ဟာကြားမှာသိ gap မရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒေါသငါလုံးလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိထင်ရှားနေတာတွေ့ရတယ်သူ့ကသူဖြစ်လာတာလေအဲ့လိုခါမှာဒေါသကိုအနတ္တဖြစ်နေမြင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ဒေါသကိုအနတ္တနဲ့ဖြစ်နေမြင်လို့ရှိရင်တခါလေအံ့ဩတော့အံ့ဩသွားတာဒေါသဖြစ်လို့စိတ်ပြောဒေါသဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုစိတ်ကမရောက်ဘဲနဲ့ဒီဒေါသစိတ်လေးသွားကနေပေါ်လာတော့ကြည့်တော့အံ့ဩနေလိုက်တာ surprise တမျိုးဖြစ်တယ်နော်ထို့အတူပဲလောဘလည်းဒီတိုင်းပါပဲအရင်တစ်ခုနဲ့မြင်တဲ့ကံမှာစိတ်ထဲမှာနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတာဒီစိတ်လေးကိုကြည့်တော့အံ့ဩသွားတာစိတ်ကလေးကနှစ်သက်တဲ့စိတ်လေးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုဘယ်မှဖြစ်အောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရင်ကဘာလို့နှစ်သက်တာလဲအတားတော်ဖြစ်ရတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တဖြစ်နေမြင်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုသဘောတရားဖြစ်ဖြစ်အရင်တော့မမြင်စင်မဟုတ်တဲ့တကြောင်တော်တော်အော်သွားတာကြည့်လို့လည်းရိုးလို့မထင်ဘူးဒီလိုအနတ္တအကြောင်းတရားကြားပါမြင်ရင်တော့ရိုးတယ် အနိစ္စလည်းဒီလိုပဲကြားပါမြန်ရိုးလိုဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခလည်းဒီလိုပဲကြားပါမြန်လို့ရှိရင်တော့ရိုးတယ်ဒါပေမဲ့တိလို့တော့ရိုးသွားတယ်လို့ရှိဘူးဘလားဘယ်တိတိတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် If you handle aggravation correctly you will have available to you a selection of positive primary and secondary effects အဲ့ဒီစိတ်တူလာဒေါသဖြစ်တာကိုကိုတိတိချာမိမိကတိုင်ပြန်နေပြီဆိုရင်နော်တတိနဲ့စောင့်ကြည့်ပြီးတော့သိနေပြီဆိုရင်အဲ့လိုသိတဲ့အားကောင်းလာလို့ဒေါသဖြစ်တာစိတ်တူလာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးနှမျိုးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါရိုးရိုးလေးပါသူ့အကျိုးဟာ One of the primary effects is that you will conserve your energy တော့အင်မတန်ဒေါသဖြစ်တဲ့စိတ်တူတတ်တဲ့အဒီကတ်ထဲမှာအမှုထမ်းနေတဲ့အင်ဂျင်နီယာအကြောင်းတွေရှိတယ်။စိတ်ကောင်းအမှန်တန်ရှိတယ်၊လူရည်ကိုင်းအမှန်တန်ရှိတယ်။အင်မတန်အလုပ်ကိုကြိုးစားရပါတယ်နော်။မနေ့6နာရီနဲ့ညနေ6နာရီလောက်ထိအောင်အလုပ်ကိုလုပ်တတ်တယ်။တာဝန်မကြီးမှအမှန်တန်စိုးရင်တယ်နော်။အမှန်တန်တာဝန်ကြီးတဲ့မိတ်ဆွေအကြောင်းတွေပါ။ဒါပေမဲ့အလုပ်များလောက်ဒေါသအမှန်တန်ကြီးပြီးအများအားဖြင့် tense ဖြစ်နေတာပဲ။နော်။အိမ်ကိုရောက်လာရင်သူ့အိမ်ကအိမ်လိုအိမ်သားတွေကဆိုသူ့ကိုကြောက်နေရတာ။တိတ်ကမဲ့ဆိုဒေါသဖြစ်ပြီးပောက်ခွဲပြီနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းတွေပဲမိတ်ဆွေတူပါဒီလိုပဲဒေါသအကြောင်းကိုသူ့ကိုပြောပြတော့သူတဖြည်းဖြည်းတရားကိုကျူးစားအထုတ်လာတယ်။ခုနပြောလိုပဲမနေ့စောစောကနေစားတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအထုတ်သွားတာနော်။တဏိတာလုံးလည်းပဲတတိကပြောတိပြောဒီနေ့တော့မကြမ်းကြတူနဲ့ပြန်တွေ့ဒီတစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တော့လဲသူ့ကိုမြင်ကြည့်တယ်မနေ့နေတော့လို့ပြောတော့အခုဒေါသလည်းအင်တာနဲသွားပြီ။သူကလည်းပဲအရင်ထက်အများကြီးကြည်လင်းအေးချမ်းလာတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကိုအရင်တော့တိရလို့ရှိတယ်။တိယောက်ကြားခတ်တင်းနေမျက်နှာကြီးနဲ့ဒီမှာလည်းသူရောက်ကြမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးအများအားကြောက်နေတာ။ဘာပြောမလဲ။ဘာပြောမလဲ။ဟောတိတ်ကနေဆိုပြောတော့မအောင်။အခုတစ်ခေါက်တွေ့တော့ညောက်စလုံးကကြီးကြီးလေးလေးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်။ဟောတိတ်ပြိုစရာကောင်းနေတာပဲ။ပေါင်းဝင်ကျင်ကသူ့တငယ်ချင်းပေါင်းတင်နေရကွာသူ့ရဲ့အပြောင်းလဲကိုတိတိကျကျတတိထားမိတယ်။ဟော။အဲ့ဒါလို့ဒေါသဖြစ်တာကိုသိပြောနေလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်တာနည်းသွားလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးရတဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့အင်မမှုနည်းသွားတယ်။ဟော One of the primary effects is thatYou will conserve your energy and your state of mind. No, the Guru has seen that the Jilin Hua, Pia Mutuao. The Jilin, Metani Dalon, Dalon, Yale. The positive secondary effects include a reduction in the volume of your fears. Well, the Jilin Hua, Yajan Hua, Nyamya Shia Lu Shih, Chau Da Sui Na Lebe, Nye Dua Le, Toka Le, Nye Dua Le. Well, Do Da Sura Ha, Pali Sura Ha, No, Mama Lu,အမျိုးမျိုးတော့ဘာသာပြန်ကြစိတ်ဆိုးတာလိုဘာလို့လဲဘာသာပြန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာပြန်မဲ့ဆိုအများကြီးထွက်လာနေတယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးတော့ထွက်မလဲတော့မသိဘူးကိုယ့်အကူစဉ်းစားလို့ရတော့ရေးထားတယ်နော်စိုးရင်ချင်းပူပန်ချင်းကြောက်ချင်းအားငယ်ချင်းစိတ်ညစ်ချင်းစိတ်ဆိုးချင်းစိတ်တူချင်းနော်စိတ်တကြချင်းဒါလည်းဒေါသကြီးပဲနော်စိတ်ရှုပ်ချင်းစိတ်မကြည်လင်ချင်းဒါဒီအားလုံးကဒေါသကြီးပဲနော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီအားလုံးက nature အတူတူပဲသူရဲ့အခြေခံသဘောအားလုံးတူတူပဲနော်ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာနေသွားတဲ့လူကကြောက်တာစိတ်နာလည်းပဲနေသွားတာပဲသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ source to do ပဲနော် system တစ်ခုလည်းပဲဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာနေသွားတဲ့လူကကြောက်တာလည်းနေသွားတာပဲဆိုတော့ဒီဒေါသတစ်ခုပထမတစ်ခုကတော့ aggressive ဖြစ်တဲ့ဒေါသလို့ပြောလို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒေါသကတော့ depressive ဖြစ်နေတဲ့ဒေါသပဲဆိုတော့ depression ဒေါသပဲဒီချက်တော့ပေါ့စီနေနော်စိတ်တက်ကြနေတာဟာဒေါသပဲဆုံးနေတဲ့ဒေါသပဲအဲ့တော့အောက်ကွဲတဲ့ဒေါသနေတော့တဲ့လူဟာဆုံးနေတဲ့ဒေါသလည်းပဲနေသွားတယ်ဘယ်တော့အကျိုးများမလဲဆိုတော့ကြည့်ဝရနော် The heat losses that are caused by aggravation are enormous ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ပူလာတယ်စိတ်လည်းပူလာတာ။နော်စိတ်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအံပူလာတယ်။ဘာကြောင့်ပူလာလဲဆိုတော့အဲ့တော့ခုနပြောပြီးနော်။အဲ့တော့အဲ့လိုပူလာတဲ့အခါမှာအင်အားတွေအများကြီးကုန်ခန့်သွားတယ်တဲ့။ Imagine the energy that you could save both at home and at work if you were only able to get the daily aggravation out of your life. နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီစိတ်တူစရာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုကိုယ့်ဘဝတွေကတနည်းနည်းနဲ့သူ့ကိုဖယ်ရှားနိုင်ရင်လည်းဖယ်ရှားမယ်။မပြေရှားနိုင်လည်းပဲခုနလိုစိတ်ကမပေါက်ကွဲပဲနဲ့ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်နော်တတိယနဲ့တတိယထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်စိတ်တအင်းရခန္ဓာကိုယ်အင်းကကုန်ခန်းမှုညော့သွားမလဲနော်အဲ့ဒါအခုနတကယ်ချင်းဟာသူ့အမေကြီးတော့အင်းတော့တနည်းတလုံးထွက်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ညနေပဲကျရင်သူကအင်မတန်ပင်ပန်းတော့မခံနိုင်တော့ဘူးတိတောင်မခံနိုင်တော့ဘူးအခုတတိယနဲ့တနည်းလို့နေလိုက်ခါမှာ ညကျတဲ့ခါမှလည်းပဲသူကကြည်လင်ကြီးချမ်းနေသေးတယ်နော်ပြတ်မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်ထက်ရော့မသွားဘူးအလုတ်ကတော့အရင်လောက်ပဲတခါလေအရင်ချက်တော့များသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပင်မမှုကရော့သွားတယ် Aggravation leads you to wound others သောသားဖြစ်နေလို့ကသူတို့ဘာကိုထိခိုက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ပဲအရင်တော့လည်းအချင်းချင်းတမျိုးပဲခဲ့ဘူးတယ်နော်ကိုကကိုစိတ်မချမ်းသာရင်သူများကိုစိတ်မချမ်းသာအောင်လုပ်တတ်တယ်အင်တန်ရှင်းနေတာပဲတော့ကိုစိတ်မချမ်းသာရင်တတိထားတော့နော်ကိုရဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုကြောင့်အပြစ်မရှိဘူးပဲနဲ့သူများကိုဒုက္ခပေးတတ်တယ်အနည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်မချမ်းသာတော့ကိုမိသားစုကမြင်ရတဲ့ကဘက်နဲ့နေတယ်သူလည်းစိတ်မချမ်းသာအောင်နော်ငါတို့ဖေကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူးအမေကဘာဖြစ်နေလဲမသိမျက်နှာမကြည့်ဘူးသူတို့အဖေမင်းကအင်္ဂလိပ်ကဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်အော်တက်တယ်ရိုက်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ညနေမကြီးရနေမယ်ကလေးတွေကတိတိလေးကုတ်ပြီးတော့ဟိုအခန်းတစ်ခန်းလုံးမတော့ထိုင်နေရတော့တာအိမ်မှာပြပြရှိရှိကြီးကြီးလေးလေးတက်ချက်ချက်နေလို့မရတော့ဘူးဒီအဖေနဲ့ရင်းရင်းနှီးထားတယ်လည်းပြောခွင့်ဆိုခွင့်မရှိတော့ဘူးနော်ပြောရင်အော်တော့ရောမယ်နောက်တော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကစိတ်ဆင်းရဲနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်တတ်တယ်ကို့မှာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိနေရင်သူများကိုစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲကိုကကိုအရင်ဆုံးစိတ်ချမ်းသာအောင်နေအောင်နော်အဲ့တော့ကို့အကျိုးကိုအရင်ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်မှရမယ်နော်ကို့အကျိုးကိုမဆောင်ရွက်ဘဲနဲ့သူများအကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့အတ္တစိတ်နဲ့ဂုံလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေတခြားတစ်ခုခုလိုခြင်းလို့ဖြစ်စေအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်တကယ်ရိုးသားတဲ့ဖြူစင်းတဲ့စေနာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးကို့ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလိုက်ပါ

သာသနာတော်နှစ်2569ခုဩဇာခုနှစ်1385ခုဝါကောင်လဇန်17ရက်2023ခုဩဂုတ်လ28ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်ကာပူစံတော်ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်ကုနေကံပစ္စာပါရမီဆောင်ဘုန်းကြီးကဓမ္မဒါနကောင်းမှုရှင်ဖြစ်ကြသောမောင်မဲစီသူကျော်မဆုလိုင်ဖြိုးတို့၏မင်္ဂလာဥအထင်းအမှတ်ကြီးဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလို꽌လွန်ကြသူများ꽌လွန်ကြသူမိဘများဖြစ်ကြသောနှစ်ဖက်တော်မိဘများကိုရည်စူး၍မိခင်ကြီးတော်ကြီးကြီးစိန်ဘာနည်းဖြစ်အထင်းအမှတ်ယေရှုကကိုနေလင်းထွန်းအောင်မတင်လေးနွယ်တမိမခိုင်းနေနွယ်ကိုထွန်းကိုနေလင်းထွန်းအောင်ညီမဖြစ်သူမနီလာထက်ထက်အောင်မိသားစုတွေဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလိုကိုကောင်းခန့်ကျော်ဤမွေးနေ့အထင်းအမှတ်ဖြစ်ကိုကောင်းခန့်ကျော်မချွေးစဉ်ဥတို့ဤဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုပေါင်းမှုအကြောင်းပြုရဒီကနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာအလုရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်တို့အားအနေတိုက်၍အတင်းမြတ်ရန်ဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဓမ္မဒါနကျေးဇူးပြုရပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမောကြောင့်ဤတရားတော်များကိုဝနာကြောင့်မူလားတရားတော်များရဲ့တန်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထတာတပည့်ညွတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးနေကြဗာဒစာပဲရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှစ်ခိုးပူဇော်ကြပါမယ်ဘုဒ္ဓဘောဒာယတေတိတံတောယောဓမ္မတာယသ

ယောဘဂဝါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြည့်လေဘုရောတစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုဘိုင်းခြားတင်တင်ကိုရောတိုင်းသိမြင်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍ဘောဓာယာစာကျွတ်တိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုတို့မယွင်တစ္ဆာလေးပါးမြတ်တရားကိုသိမြင်နာလည်နိုင်ကြစေရန်အကျိုးမှလည်းတော့တန်တော်ကိုရောတိုင်းအရင်ကြီးကြီးရင်ကြီးတော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍ဓမ္မတရားစာကျွတ်ထိတ်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုရုမရွဲ့ရင်ကြီးကြစေခြင်းအကျိုးမှလည်းကောင်းတန်တော်ကိုရောတိုင်းကိုရင်းတန်တာမှာကိလေသာအပူမိတတ်ကြည့်အငြိမ့်ကြီးငြိမ့်ဧတော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍ဓမ္မထာယာစာကျွတ်တိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယ်တော်မယွဲ့ကိလေသာအပူငြိမ့်ဧကြစေရန်အကျိုးငါ၎င်းဒိန်တော်ကိုရတိုင်ဩသာလေးကံသံဃာရေပြင်းကြကြည့်ကိုဘုဒ္ဓံတော်ရောက်တော်မူနိုင်ပြီးတည်ဖြစ်၍တရဏယာစာကျွတ်တိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယ်တော်မယွင်သံသရာတပ္ပကနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကုမြောက်နိုင်ကြစေရန်အလို့ငါ၎င်းနိဗ္ဗာန်တော်ကိုရောတံကိရိတာပြိနိဗ္ဗာန်ဝေဆန်ချုပ်ငိမ့်ဘုံဆတိန်တော်မူပြီးတည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယာစာကျွတ်ထိုက်တာသူပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုယ်တော်မယွင်ကိလေသာချုပ်ငြိမ်းကြစေရန်အလို့ငါ၎င်းဓမ္မပစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုတေတေတိကရုဏာရှိစုဟောပြတော်မူပါ၏လောကတရဏလောကသုံးပါးတို့ရဲ့အတုမရှိအာကိုရာဖြစ်တော်မူသောတံဗုဒ္ဓံပစ္စာလေးပါးထေရှားသည်နှင့်ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်များကြည့်ကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြကုန်သောအာလုံးတော်တိပိတော်တို့သည်နမေနမမာကောင်းစွာယူကြလက်ဆောင်မွေ့ရှေ

0: အနိတ္တလို့အတင်းများဖို့အရေးကြီးတာဆိုဘာလို့အပ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မတုတ်တံမှာမပြတ်ဆင်ရင်ဖို့သိခြင်းတရားများပတ်တယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးတယ်ဘုရားရှင်နော်
1: တင်ပါဗျာ
0: ဇာတိတံမောမိဇာတိအနတိတောငါမသိပြီးတဲ့နောက်နော်ပဋိသေနေရခြင်းသဘောတရားရှိရဲ့ပဋိသေနေပဋိသေနေရတယ်ဆိုတာဒုက္ခတစ္ဆာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်နော်အ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီတော့ဒီငါမှာပဋိသေဘဝတပံဖြစ်ခြင်းဒုက္ခတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့အဲဒီဒုက္ခကလွတ်ဖို့ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မတုတ်တံမှာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားဒီသေးခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะနောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဆင်ခြင်ရမယ်နေ့တိုင်းဆင်ခြင်ရမယ်အဘိင်္ဂမပြတ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့မျိုးကြောင့်เนาะ
1: ပြန်ပါဗျာ
0: ညနောက်တစ်ခါငါမှာဝေခြင်းတရားရှိတယ်ဒါလည်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့เนาะဟိုလာနေပြီမျိုးကြောင့်เนา
1: ะပြန်ပါဗျာ
0: ပြန်မျိုးကြောင့်တော့ဟိုလက်ရှိချိန်နဲ့နေ့ပေါင်းလုံးရတဲ့ပေါင်း30ကျော်20အချိန်ကအရွယ်နဲ့တူးသေးလား မတူတော့ဘူးဟောပါဦးလာပြီဆိုတာလက်မခံလို့ရအောင်နော်ကျမ
1: ပြန်
0: ကြည်လာတာလက်မခံလို
1: ့ရအောင
0: ်နောက်တခါတဲ့အမှတေခြင်းတရားရှိတယ်တေခြင်းတရားဆိုတာလေတူတိုင်းခန္ဓာတစ်ခုရလာရင်တေခြင်းတရားတော့ရှိနေကြတာပဲနော်ကျမပြန်အတိတိကိုစီကိုစီတေခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ခိုင်ကြတာပဲလက်မခံလို့မရဘူးเนาะ
1: တ
0: ိမပါဗျာဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားနေတိုင်းဆင်ကြရမယ်တဲ့အဘိဓမ္မာပြတ်เนาะနောက်တစ်ခါပိယေဟိမနာပေဟိနာနာဘာဝဝိနာဘာဝတဲ့ကိုရှိရှိရတဲ့လူတွေနဲ့မြတ်လို့ရတဲ့လူတွေနဲ့เนาะကိုခင်မရတဲ့လူတွေနဲ့နာနာဘာဝတဲ့တီးခွဲခွဲရတယ်နာနာဘာဝရှင်ခွဲခွဲရတာနော်ဝိနာဘာဝတီးခွဲခွဲရတာဒါလည်းရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့ပဲပြောပြောချင်းချင်းမခွဲမခွာအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဘဝကိုဖြတ်သန်းကြတယ်လို့ပြောစီအောင်တော့ခွဲချင်တယ်တော့
1: ခွဲရ
0: တာပဲခွဲရတာပဲနော်မခွဲလို့မပြရတာအကြောင်းဒီတရားဟာလည်းပဲရှိတယ်လို့ပြောဆိုပြဆင်းရရမယ်တကယ်တမ်းခွဲရတဲ့အခါကျတော့ဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တက်တာရတယ်နော
1: ်
0: နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကကာမတကောကာမဘာတုကာမဒါတကာမပဋိသရဏောဟုတ်လားကံတရားဟာကိုယ့်အတွက်အားကိုရလဲလျောက်ရကိုယ့်ကိုရနှီးခိုးရနော်ကောင်းကံလို့ရင်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာမိရတယ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်ဆိုကံလို့ရဆိုတဲ့အကျိုးတရားရရှိတယ်ဒီဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲခံစားရမယ်ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြဆင်ခြင်းရမယ်ဘုရားနော
1: ်
0: ဘယ်နာတို့တာမှာဘာလို့ဆင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလောဘတွေဝိဒမလောဘမတရားမဖြစ်ဘူးနော်ဒေါသအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်ဘူးမောဟအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးနော်မာနအာကြီးမှုလည်းမဖြစ်တော့ဘူးမနာလိုမှုလည်းရောပါတော့ဒါတော့ကိလေသာတွေရောပါတာကိုယ်မှာနေရထိုင်ရတာမတက်တာဘူးလား
1: တက်တာ
0: ပါလေခင်ဗျာဘိဇုတ်ကမှာလည်းအနေကောင်းတယ်နော
1: ်
0: ဒီတရားတွေဆင်ခြင်ထားတဲ့အတွက်ဆောင်မလို့အသက်တမ်းပြီးပြီးတော့တရားတော်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းတည်ခြင်းတရားကိုလည်းရင်ဆိုင်နိုင်တယ်တဲ့နော်ခင်ဗျာ
1: ဒ
0: ါကြောင့်မလို့ဆင်ခြင်ရမယ့်တရားဒါကြောင့်အဓိကတော့တေခြင်းတရားပဲနော်တေခြင်းတရားအဲ့ဒါ6ခုပေါင်းတယ်6ခုပေါင်းပေမဲ့လို့ရှောင်းလို့မရတွဲလို့မရဘဝကဖယ်ထားလို့မရခန္ဓာရလည်းမရလာလို့ရှိရင်တော့မတေးပဲလွတ်ပါမလားမလွတ်ပ
1: ါဘူးခင်ဗျာ
0: တေးကိုတရားမှာပဲနော်ကျမ
1: ခင်ဗျာ
0: တေခြင်းတရား၄မျိုးလို့ညစွာဖျားခေါ်တာတော့ရှိပါတယ်အသက်တန်ကုန်လို့တရားလာရင်ကံကုန်လို့တရားလာရင်အသက်တန်းရောကံရောကုန်လို့မ နှစ်ခုလုံးခံလို့တရားတိုင်းအတက်တန်းလည်းမကုန်သေးဘူးကံလည်းမကုန်သေးဘူးဒါနဲ့အစီရင်ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစီတကကံရောက်နေရတာလည်းရှိတယ်တည်ခြင်းတရားပဲမျိုးလေ
1: ဒီမျို
0: းပါဗျာဒီမျိုးနောက်တည်ခြင်းတရား၃မျိုးလို့ရှိပြန်တယ်ခဏိကမရဏရုပ်တရားနံတရားတွေခဏတိုင်းခဏတိုင်းပြေနေတဲ့ပြက်နေတဲ့အဲ့ဒါလည်းခဏိကမရဏတည်ခြင်းမျိုးတစ်မျိုးပဲရုပ်ခန္ဓာယုံနာတရားခန္ဓာထဲမှာအမြဲတမ်းဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေသေးနေကြနော်ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: မွေးလိုက်တွေးလိုက်မွေးလိုက်တွေးလိုက်နော်အဲ့ဒါခဏိကမရဏခဏလေးယုံနာတို့တည်ခြင်းပဲနော်တည်တဲ့ယုံနာကတော့အတိတ်ပြန်လာသေးလား
1: တော
0: ်တော့ပါဘူးဗျာတော့နော်တည်သွားတာဒီမှာ
1: ဗျာ
0: နောက်တစ်ခါသမုဒိမရဏတဘောကတစ်ခါတည်ခြင်းမျိုးတဲ့နော်ခဏိကမရဏကတော့တုတ်တန်ပေါ်ရတဲ့တည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးယုံနာတို့ရဲ့တည်ခြင်းကတုတ်တန်ထမ်းပေါ်စရာလိုလား မလိုဘူးနော်တဘောအားဖြင့်တည်ခြင်းပေါ့နော်ဒ
1: ီမှာဗျာ
0: တည်ခြင်းတဘောတရားဒုက္ခတစ္ဆာအခြင်းနေပေါ့နောက်သမုဒိမရဏတဲ့တဘောကတစ်ခါတည်ရတဲ့မတာပေါ်ရတဲ့တည်ခြင်းနော်ဒီသေးခြင်းကမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ
0: ့ဗျာ။နောက်သမုတ်စေတမရဏဒါတော့ရဟန္တာသာသွားဖျားပြေးစေတာဗုဒ္ဓ။အာတုဘမပေါ်ရတော့ဘူး။နောက်ထပ်ဒီစရာမရှိတော့ဘူး။လက်ရှိဘဝတည်လာတော့ပို့အောင်ပါပဲလေ
1: ။
0: နောက်ထပ်ဒီစရာမရှိတော့ဘူး။တည်ခြင်းကိုလုံးဝခြေဖြတ်ပြီးတော့မတည်ရနိုင်ပါဘူးဝင်ဆန်းသွားတယ်အဲ့ဒါတော့သမုတ်စေတမရဏနော်။ဒီမှာဗျ
1: ာ။
0: အဘိဓာယ်ပြေသွားခြင်းနော်ဒေရှင်သုံးမျိုးနော
1: ်
0: ဒါဖြစ်ရင်သေးတယ်ဆိုတာဘာခေါ်လဲလို့ဘိဓမ္မာချမ်းသာတွေကအာယုဥဒမဇဝိင္ဂနာယတာကာယဇဟံတိမံအပဝိဒံတရတံတိနိရထဝကလင်္ကရာဘိဓမ္မာချမ်းသာတွေကလည်းပြောနော်ဒီမှာဗျ
1: ာ
0: သေးတယ်ဆိုတာတဲ့ชีวิตเตงเรลุขอเนี่ยที่ยุคชีวิตนานชีวิตที่ยุคเตียะเนี่ยก็ไม่ป้องออกไม่ตู้ออกสร้างๆท้าได้นี่อัตตวิญญาณเนี่ยสัสสัตติชีวิตเตงเรสุดาเนี่ยตะမျိုးเลยอ่ะล่ะชุบตัวล่ะเตกานี้อ่ะล่ะชุบตัวไปเนาะ
1: คร
0: ับพี่อุตมะเนี่ยกามสะเตโซแล้วจะวันเนี่ยสร้างขึ้นได้ด้วยสิไผ่บ่แน่ตื่นแล้วสร้างขึ้นได้ปูนุ้ยมันได้กูล่ะ
1: ได
0: ้ป่ะครับปูนุ้ยนี่เนาะสร้างแล้วสรขนาดกูก็อ่วยถอดถั่วได้อะอุตมะโหลกามสะติสอกัญจังผิดแต่ติสอ तू แลวิญญาณอัตตวิญญาณเนี่ยเสร็จสรรค์เลยมะล่ะ
1: คร
0: ับครับอะนี่ชุบลงอ่ะดิเตกานี้คร
1: ับครับ
0: วิญญาณนั้นนอกสงบวญวิญญาณบวญวิญญาณสอไอ้เปาะแต่ก็ผิดในวิญญาณเนาะไอ้วิญญาณเนี่ยชุบลงอ่ะสิโซรุษิญบาเลยเทวีเนี่ยเอาชีวิตเองเลยบ่บ่บ่ตู้เอาสร้างๆถ่าได้หรอกล่ะชีวิตเองเลยไอ้นี่ตบเตียนาวกามสะเตโซတော့ခေါ်တယ်ကိုငွေเนาะအခုငွေနောက်ဘဝဝิญญาณလို့ခေါ်တယ်ဟတ္တယဝတ္ထုเนาะနှလုံးသားထဲမှာဟုတ်လားအဲဒီကဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်နဲ့တွားတယ်ဘဝဝิญญาณအဲ့ဒါလေးချုပ်သွားยตากายสหันติมาดิเตยา3มหาขันธ์กูก็ส่งควาตวาบีขันธ์กูเเละมาดิเตยา3มหาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဆိုရင်นิรัตถาวะกลิงกราเนี่ยบาပြောเลยဆိုทินอปุฏฐินอสุยลูก3ไม่ได้หรอกเนาะไอ้คาจะอปวิฏฐินตดาติติသာဆိုရင်တုတ်တန်တစသင်္ကြန်ဝတို့သွားပြီးတော့လွတ်ပြကြရတယ်မိချွတ်ပြရတယ်ဖြည့်စီပြကြရတယ်နော်ငါသားလေးကိုချစ်လိုက်တာငါသမီးလေးကိုချစ်လိုက်တာငါမိလေးကိုချစ်လိုက်တာဘယ်တော့ပဲချစ်ချစ်ပါလေပြေးသွားတဲ့လူကချစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တုတ်တန်မှာကြားရတဲ့လူရှိတာ
1: ရှိပါဦးဗျာ
0: ဒီပြေးသွားတဲ့အလောင်းကိုငဲ့ခွက်တာတော့မဆုံးပြည့်နိုင်တာတော့ရှိလား
1: ရှိပါဘူးဗျာ
0: ရှိဘူးပြည့်သွားရင
1: ်ဆုံးပြည့်လိုက်ရပါဘူး
0: ဆုံးပြည့်လိုက်ရတာပဲ
1: တ
0: မန်ဗျာမဲ့ွက်လို့မရဘူးမဲ့ွက်မဟုတ်လည်းမရှိတော့ဘူးเนาะပြန်ရှင်းလာနိုင်တာမှမဟုတ်တော့တာဆိုပြီးတော့ ဒီလိုအကြောင်းပြချင်တယ်ပါလေ
1: စ
0: ွပြတယ်ရဲ့ဆက်ဆက်ပြပြခါခါစွန့်ပြလိုက်တာပဲနော်ဘယ်တော့ပဲချစ်ချစ်ဟုတ်လား
1: တ
0: မန်ပါဗျာအေးဒါတည်တယ်တည်တယ်နော်အဲ့တော့တည်တဲ့အခါဘဝတစ်ခုကြံချစ်ရဗျာရောဟုတ်လား
1: တ
0: မန်ပါဗျာအေးဘဝတစ်ခုကြံချစ်တယ်သေကာနိပါလေနမိတ်၃မျိုးထင်တယ်ဆိုဟုတ်လားနမိတ်ပဲနမိတ်ဟုတ်
1: ဘ
0: ုရား။ကံရဲ့ကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိတမိတ်ရဲ့ဒီသုံးခုထင်လာနော
1: ်
0: ။ကံရဲ့ဘာလဲ
1: ။
0: ကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့သုံးမျိုးထင်လာနော
1: ်။
0: သုံးမျိုးနော်။ကံရဲ့ဟောလားကာမနမိတ်ရဲ့ဂတိနမိတ်ရဲ့သုံးမျိုးထင်လာနော
1: ်
0: ။ကံဆိုတာကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတရားတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီကံတရားတွေဆိုလူတိုင်းမှာရှိတယ်။ကောင်းကံ၊ဆိုးကံမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါပဲ
0: ခင်ဗျာ။ရှိတယ်။ကောင်းကံလည်းရှိတယ်၊ဆိုးကံလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကောင်းကံလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအဲကောင်းတဲ့ကံရဲ့အရေးတွေဒီကံကြီးလားထင်ပေါ်လာတဲ့ဆိုးတဲ့ကံလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေမှာဆိုးတဲ့အရေးနမိတ်ဒီကံကြီးပေါ်လာတယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘလို့ပေါ်လာလဲကောင်းတဲ့ကံကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရှင်အာဆွန့်ကြွေးခဲ့တယ်၊တရားထိုင်ခဲ့တယ်၊တရားနာခဲ့တယ်တရားအထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သေကာဏိကာလအဲဒီဇောစေတနာကလည်းဘုန်းကြီးပုံမှန်ဇော5ကြိမ်ဇောနော
1: ်
0: သေကာဏိမရဏတဏဇောလို့ခေါ်တဲ့သေကာဏိဇောတဲ့ဇောကစိတ်ဇောကဘယ်နှချက်လဲဇောဇောစိတ်စေနာ5ချက်ပဲဖြစ်တယ
1: ်
0: ဘဝင်ကအားနဲ့တွားတယ်နော်ဘဝင်ကအားနဲ့ဟာရယဝတုလေးနော်ဘဝင်ကအားနဲ့တွားတယ်အားနဲ့တွားတော့လည်းကလည်းပယ်လို့ရတယ်စရောက်ကလည်းကြွားလို့ရတော့ဟိုဘက်လည်းလဲလို့ရတော့ဒီဘက်လည်းလဲလို့ရတော့ဘာဖြစ်လဲတေခာနိဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တေခာနိဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဗျာဘောဂရီကူးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမိတ်ချင်လာပြီတဲ့နော်ဟိုမှာဆွမ်းကျွေးခဲ့တယ်ပရာဟိတတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဝေယဝိဆလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေမြင်လာတဲ့အဲ့ဒါရယ်လေဟိုကိုတိုင်းဆောင်ရွက်လုပ်ကြနေပြီတကယ်တော့နော်ဒီမှန်သားပြန်မှာအယုတ်တွေပေါ်လာပြီတကယ်တော့เนาะရုပ်ရှင်ပိတ်ကားပေါ်မှာအယုတ်တွေထင်လာသလိုတဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးမြင်ရတယ်ဆိုရင်မျိုးပြန်မြင်ရတယ်ဒီမှန်ပါဗျာအဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုရင်ပြုံးလာတယ်ပေါ့နော်ဒီခါနေဟုတ်လားမျိုးဆိုဒီမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟာဟုတ်လားတရားနဲ့တရားမှလည်းကြော်ပါပါကုသိုလ်ကောင်းမှုဝေယဝိဇ္ဇာတွေကိုလုပ်ပြရတဲ့ဥစ္စာမြင်လာတော့ပြုံးလို့ပျော်လို့တဲ့ခင်ဒီမှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာအဲ့တော့ပြုံးလို့ပျော်လို့ဖြစ်လာနော်အစုကနွားသက်သာသနွားသက်ပေါ့နော်တဏ္ဍမို့ဆိုးစားတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါကျအဲ့ငါးတွေမတင်နိုင်တပြတ်ပြတ်လူနေတာတော့ဟောနွားတွေကိုလည်းပဲလှိပေါ့ဝက်တွေကိုလည်းပဲလှိလိုက်တဲ့အခါကျအာတန်တွေဝင်နေတာတော့ဟောလားအဲ့ဒီမှာခေါင်းပြသွားတာတော့သွေးတန်ရဲရဲဖြစ်နေတာတော့အဲ့ဒီလိုအာဟုတ္တမကောင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေမှာလည်းအာဟုတ္တရဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့သူလုံဆောင်ချက်တည်းဟာဒီဂာဏိကာလမှာမျိုးဆိုရင်နမိတ်ထင်လာတယ်။ဒီမှာ
1: ဗျာ
0: ။ကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးကမကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးလား
1: ။မကောင်းတဲ့နမိတ်အရေး
0: ပါဗျာ။အေးမကောင်းတဲ့နမိတ်အရေးတည်းထင်လာတယ်။ထင်လာတော့သူစိတ်ချမ်းသာပါမလား။ချမ်းသာ
1: ပါဘူးဗျာ။
0: ဟိုမှာလည်းပဲလှိထားမျက်လုံးပြူးပြူးနဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှား။ဒါကအတက်ငင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေ။အဲ့ဒါတွေမြင်လာတော့မျိုးဆိုရင်စိတ်မချမ်းသာဘူး။စိတ်မချမ်းသာတော့အဲ့ဒီမှာမြေကြီးကြယုံကံလှုပ်ရှားငိုရတဲ့နေတာကြောက်လာနော်အဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့နမိတ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ထင်လာတယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကပဲကာမနိမိတ်ကနေပြီးတော့ဂတိနိမိတ်ကိုနှုံးချုပ်ရင်လွှဲပြောင်းပြလိုက်ပြီဆိုရင်ဟောတွားရမယ်ဂတိနိမိတ်ကဟောပေါ်လာပြီမရေဟုတ်လားအကုသိုလ်တွေမကောင်းတဲ့ကံတွေလုပ်မကောင်းတဲ့နမိတ်ကမကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဖို့အတွက်နမိတ
1: ်ချိန်မပ
0: ါဘူး။ဟုတ်လားကွန်တက်လုပ်ပြလိုက်ပြီ။ကွန်တက်လုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါငရဲသွားငရဲမိတယ်။ဟုံးတောင်းနေလာတယ်။ငရဲသားတာ။နော
1: ်
0: ပုပ်ွက်စုတဲ့ငရဲတန်ရည်ဘူးတွေမြင်လာတယ်ပဲ။အကြောက်စရာကောင်းအဲ့ဒါအော်လိုက်ဟေးလိုက်ယုံလိုက်ကားလိုက်ယုံလို့မရဘူး။အားနေနေပြီလေ
1: ။
0: ယုံလို့မရတော့ဘူး။ยงโลไม่อยากไปแม้อติยงเลยเอาล่ะရှိတယ်เนาะအဲဒေဂာနိဖြစ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အေးမျိုးစော ယုံလို့လည်းမရတော့ဘူးပြေလို့လည်းမလွတ်တော့ဘူးเนาะအာသုတိစိတ်ကြတာနဲ့အဲ့ဒီနမိတ်ထင်းတဲ့အတိုင်းဘွာကလေးဥပပတ်တတဝါပေါ့เนาะဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲအတဲ20အရွယ်တို့16နှစ်အရွယ်တို့အဲ့တော့ဖြစ်တာလေဘွာကလေးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ခံပဲအရင်ကလေဆိုတာနိရယအယချမ်းသာနေမရှိဘူးတခါမှချမ်းသာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘိုင်းဘူးတွေနဲ့ဂျိုးနေရဲ့ဂျိုးခံနေရတယ်နော်ဘိုက်စာတွေတော့ပြောရင်တန်တူခဲတွေကြွေးတယ်လည်းမြန်စားနော
1: ်
0: အစားချင်တယ
1: ်
0: စားပါတယ်ဗျာစားပါနော်စားပါတယ်စားလာပြီလို့ဟောရင်ကြွေးတာပဲနော
1: ်
0: ကြောက်စရာကြီးနော်ဘယ်နောင်ငရဲ့ပိတ္တာဖြစ်ဖို့ဆိုနမိတ်ထင်တာကဘလို့ထင်လဲဆိုတော့ကဝိဒါပြေဖို့နမိတ်ဆိုလို့ရှိရင်တောတောင်လို့เนาะစမ်းချောင်းလို့เนาะမြေချောင်းလို့အင်းအိုင်လို့ဒါတွေထင်လာဆိုပဲအဲ့ဒါနဲ့တည်တည်လို့ရှိရင်ပါလေဝိဒါဖြစ်ပြီတဲ့เนาะမကောင်းတဲ့ဂတိနမိတ်เนาะမကောင်းတဲ့ဘဝကိုဝတ်တယ်ဝိဒါမှာလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်အများဝေလို့မရတဲ့ဝိဒါနော်အမြဝေလို့ရတဲ့ပိဋ္တာဝေမာနိကပိဋ္တာဆိုတာအမြဝေလို့ရတယ်နေဇာမတဏိကပိဋ္တာဆိုတာဒီမျိုးရှိတယ်ဝမ်းထဲမှာမိတောက်လာနေတာအဲ့ဒီမိတွေကငွေငင်းပေါက်တွေကတစ်ခါတည်းမိတွေကရှောင်းရှိထွက်တယ်လို့ပေါ့ဖြာဖြာဖြာငွေငင်းပေါက်ကထွက်တယ်ဖြစ်ကြတဲ့ကလားမိတွေလောင်ချွန်းခံရပြီးတော့ငရဲကြတယ်သူလဲအော်ဟိညင်ညူပြီးတော့အော်ခံရတော့တဲ့မစားရမတော့ရသူကမိတိပဲနဲ့အစာပေါ့နော
1: ်
0: ဒီမှာလောင်ချွန်းနဲ့မိတိပဲနဲ့အစာနေစာမှာတမိသာပိတ်တာလေအများဝေမရဘူးမင်းကျော်နော
1: ်
0: ဒီမှာပြေဒါကြောင့်မလို့အာကုတုလောက်ရမှာချိုးတယ်ဆိုရင်လောက်တော့ချိုးတယ်အာကုတုရဲ့အကျိုးပေးခံရပြီဆိုရင်ချိုးသေးလား
1: ချ
0: ိုးတော့ပါဘူးခင်ဗျာဒုက္ခဖြစ်ပြီတဲ့နော်ဒါကြောင့်သစ္စာပြတာမကောင်းမလုံးနဲ့ကောင်းလို့ပါစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဖရရည်ဆုံးမကြရနော
1: ်
0: အေးဒါကြောင့်လို့အခုတို့ကြိုးပြီးချောက်ကောင်းနေဟဲ့နတ်ကြီးရောက်ဖို့လူတွေမှာကြတော့ဟာဘွားဆွမ်းကျွေးပွမ်းကျွေးဝရဝဆဗရာဟိတအများကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓကောင်းမှုနဲ့ပျော်မွေ့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဟောနတ်ကြီးရောက်တော့မယ်ဆိုရင်နတ်သမီးတွေနတ်သားတွေကိုယ်ရင်ပိတ်မှန်းတယ်ဟောဟောရောနတ်ကြီးကကန်းကြီးတွေဟောတာအဲ့ဒါမြင်လာဆိုရင်နော
1: ်
0: အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ပဲရောက်တယ်န
1: တ်ကြီး
0: ရောက်ပါလေနတ်ကြီးရောက်နတ်ကြီးရောက်တော့ချက်လာတယ်နော်ဒီမှာ
1: ပ
0: ြလူပြေရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အမေရဲ့တိုက်အိမ်ပါအိမ်ပေါ့အတွင်းတိုက်အိမ်အတွင်းကိုမြင်တယ်တဲ့ကပလာမီလိုရေးရေးနော်မြေရဝမ်းပါနော်အဲ့ဒီတိုင်းပါအိမ်နေရတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုရောက်လဲ
1: တ
0: ူကြီးရောက်ပါလေတူကြီးရောက်တော့เนาะအဲ့ဒါဆိုအေးဒီလိုတေခြင်းဆိုတဲ့တရားเนาะပြန်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဇာတိเนาะအိုခြင်းဆိုတဲ့စရာเนาะဘယ်လိုဆိုရင်ဒါတွေဟာဘာဝအခြေခံလဲဆိုတော့ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာတဏဥစည်းတဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာเนาะဒီမှာပြန်ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာကောင်းကံဆုကံเนาะအဲ့တော့ကိုသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတော့အဖြူအမဲမရောတဲ့နော်ဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တောင်းတာပြီးတော့ပြုလုပ်တဲ့ဒါနကုတုသီလကုတုသမထကုတုဝိပဿနာကုတုဒီကုတုပဲကောင်းတယ်နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သီလတာနော်ဉာဏ်ဥသိတဲ့သမထဉာဏ်ဥသိတဲ့ဝိပဿနာဒါလည်းကောင်းနော်เออตีขึ้นเตยตีขึ้นจ๋าแต่ตรงนั้นมันตีขึ้นจ๋าเลยเนาะจ๊อตัน
1: ตระ
0: ชาวลงมาตันตระดิชาวลงตีรู้ไม่ส่งหน่อยตีขึ้นจ๋าเนา
1: ะ
0: ครับตันตระดิชาวลงตีรู้ส่งหน่อยแกยะล่ะ
1: ไม
0: ่ส่งหรอกไม่ส่งโอ้ตีขึ้นจ๋าแล้วเนี่ยดังนั้นหมดนักสวดพระก็ธรรมปรมายักกั้นเตมาเลยกุมารีဆိုတဲ့วัตถุมาเนาะน้องจ๊อน่าท่องมาเลยအဲ့ကောင်မလေးဆိုတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတယ်မဟုတ်လားကလေးမလေးကိုနော်သမီးဘယ်ကလာခဲ့လဲမသိပါဘူးလား တမိပဲသွားမလဲမတိပါဘုရားတမိမတိဘူးလားတိတယ်ဘုရားတမိတကယ်တိရလားမတိပါဘုရားနော
1: ်
0: ကောင်းမာရီအမျိုးသမီးငယ်လေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအမေဖြစ်လောက်ကြတယ်မလားတိပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်ကလာခဲ့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကတမိဘယ်ဘုံဘွယ်ဘွားကတမိလာခဲ့တာလေလို့မေးတာနော်တပည့်တော်ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝကလာခဲ့တယ်ဆိုတာတပည့်တော်မသိပါဘူးခင်ဗျာဒီနော်သိသတိကောသိရလား
1: သိပါဦးခ
0: င်ဗျာမြမရတော်ဝေယူတော်သိလား
1: သိပါဦး
0: ခင်ဗျာဘယ်ကလာခဲ့သိလားမသိဘူးဘုံဘဝသိလားဘုံလည်းမသိဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားဒါအဘိညာဆိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာနော်အဘိညာတကိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသိတာပြန်ကြည့်မှာပါမှန်ပါခင
1: ်ဗျာ
0: ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားမေတ္တုတ္တရာမျိုးကတမိဘဲကိုသွားမှာလဲတပည့်တော်မှာမတိပါဖရာတဲ့ဘဲကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြည့်တော်မှာမတိပါဖရာဘုံရောတိလားမ
1: တိပါ
0: ဘူးဖရာဝိရောတိလားဘုံမတိလားမတိဘူ
1: း
0: တေသွားတော့လဲမှောင်မဲမဲနဲ့ဘဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာ
1: မ
0: တိပါဘူးဖရာမတိဘူးအမေတွေသွားတယ်ဘဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာမတိဘူးအဘေတွေလည်းတည်ခဲ့ကြပြီတဲ့ဘဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာမတိဘူးအဲ့ရှိတဲ့တိခိကြတာနဲ့တာမဟုတ်ဘူးမိသားစုတဲ့မှာနေတိခိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘယ်များရောက်သွားကြပါလဲတိရလားမ
1: တိပါဘူးခ
0: င်ဗျာတိဘူးသမီးမတိဘူးလားအဆောဖျားမေတတိယမေကိုတိပါတယ်ခင်ဗျာတိရမှာမတိဘူးလားလို့ပြောဆိုပြမယ်တိရမှာတော့
1: တ
0: ိပါတယ်ခင်ဗျာတိတယ်ဘေးရမှာတိတယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ချိန်တိရမယ်ဆိုတာလည်းမတိဘူးနော်မနေ့ပိုင်းတရားမလားနေ့လေပိုင်းတရားမလားညလေပိုင်းတရားမလားဘာယောဂမတရားဘာယောဂနဲ့တရားမလားရေမာတရားမလားခုံးမာတရားမလားကောင်းမဲမာတရားမလားဟင်ဟုတ်လားယူယူပဲတရားမလားအက်ဆီဒင့်ကြောင့်ပဲတရားမလားဘလို့ဘယ်ပုံဘယ်နည်းဘယ်အချင်းဒီမျိုးနဲ့တရားမယ်ဆိုတာသိရလား
1: မတ
0: ိဘူးတရားမှာတော့
1: တိပါ
0: တယ်တိတယ်เนาะဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတမိတကယ်ကိုတိရလားဒါဒါပါလေဘယ်ရှင်တရားမလဲဆိုတာတိလားမတိဘူးဘာယောဂာနဲ့တရားမလဲဆိုတာလေမတိဘူ
1: း
0: เนาะမျိုးရည်မတိတာပဲမျိုး၃မျိုးမိခွန်လေးမျိုးပါเนาะမတိတာပဲမျိုး၃မျို
1: း
0: တိတာကတမျိုးပါဟုတ်လားတရားမယ်ဆိုတာတော့
1: တိပါ
0: တယ်ဒီလေခန္ဓာရရင်ဒီဘက်တော့ပါမလားမလို့
1: ပါဘူးခ
0: င်ဗျာမလို့ဘူးခန္ဓာရရင်တော့အေးကိုတရားမှာပဲเนาะ
1: တ
0: မန်ပြန်အေးခန္ဓာရရင်တရားမှာအဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကပြောတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲအဲ့လိုမေးတယ်မေးဘူးဘယ်ကိုသွားမှလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုသိနိုင်တဲ့ဤတော်ရှိတယ်တဲ့ဟောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြီးကဗြိတ္တဝေသံဃာနိဝေသာလီနိုင်ငံကယောင်ငယ်လေးဖြစ်တဲ့ဝေလူဝယောတဲ့ဝေသာလီရဲ့အဆုံးအဖြတ်ဝေလူဝယောမှာဆောပြဝါဆုံးတော့တေသွားတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်အာနန္ဒာကိုကတ်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမေရှောင်းပြပါဗျာတပည့်တော်ရဲ့အဖို့ဒီသွားတပည့်တော်အမေပြသွားဘယ်ရောက်သွားလဲတပည့်တော်ရဲ့ဟောလားအမေပြသွားဘယ်ရောက်သွားလဲခဏရှောက်ပြပါရှင်အနန္ဒာမြတ်စွာဘုရားတွားသွားရှောက်မြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်ဘယ်ရောက်သွားတယ်နတ်ပြရောက်သွားပြီလူပြရောက်သွားပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်ဆုံးမေးပါများလာတော့အာနန္ဒာတေလူတေတိုင်းလူတေတိုင်းငါဘုရားကိုလာမင်းနေမယ်ဆိုရင်ငါဘုရားမှာဘုရားလို့ဘယ်လိုလုပ်တော့မလဲဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်တော့မှာလဲငါဘုရားမှန်တချက်ပြမယ်နော်အဲ့ဒါပါလေကိုမှန်ကိုကြည့်ကိုသွားမယ်လမ်းကိုကိုတိမယ်မဆုံးပြန်နော
1: ်ဘ
0: ုရားဘုရားဘုရားကပါလေတဏ္ဍကုံ၃ပါးလို့၅ပါးဒီလားလို့စောင့်ကြည့်ဖို့ပြောတယ်မလားရဏဂုံသုံးပါးငါးပါးသီလကိုစောင့်တည်တိုင်းရောမျိုးမဆိုအဘဲမကြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမယ်နော်အဲ့ဒါမှန်ပဲကိုသွားရမယ်ဂတိကိုနော် တိနိုင်တဲ့နေ့ကတော့ပါလေတိလကလုံအောင်ထိန်းရဏဂုံသုံးပါးဝဆောက်တိတိလကလုံအောင်ထိန်းအဲ့ဒါအပေမသွားဘူးလို့ပြောဖို့ပေါ့ငါတိအပေမကြဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်လို့ဆိုပြောနော်ဒါမှဒါမြတ်စွာဘုရားကမိန်းတယ်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာနော်ရေဘူးရမိန်းလိုက်တာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားမိန်းတယ်ရေဘူးရမိန်းကုန်ဟာတရား90ကိုဋ္ဌတမ900ခန်းလောက်မှာနော်ရှင်ပါဘုရားဒါမဲ့မြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးတော်အောက်မှာပဲသီလပြည့်စုံရှိတဲ့ဥစဉ်တိတ်တာတည်ပါနော်ကြံတော်မူတာနော်ရှင်ပါဘုရားတည်တော့ပါဖြစ်တယ်တန်ကြီးဖြစ်တယ်နော်တန်ဖြစ်တယ်ကိုတော်တဲ့သင်္ကန်းဝေမလို့လောက်တဲ့ခါကြတော့ပါလေငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့ငါသင်္ကန်းမကိုင်းနဲ့သင်္ကန်းအောင်ကြည့်နေတယ်နော်တကယ်လို့ဝေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာပဲကိုတော်တွေမှာသီလရှိတယ်။အဲဒိဋ္ဌံတန်ဖိတ်တာကိုတော်တွေကိုပြစ်မှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအပြစ်ရှာပြီ။အဲ့ဒါမရေချာဘူး။ဒါဆိုပဲအဲ့ဒါမြင်တော်မူလို့ပြော။ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့ကြည့်တဲ့အခါချားတယ်။ဒိဗ္ဗသောတာနဲ့နားထောင်တဲ့အခါချားတယ်နော
1: ်။
0: ချားတယ်ဒိဗ္ဗစကုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမြင်တယ်အဲ့ဒါချင်းအနန္တာတို့လွတ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီသင်္ကမိုးရင်မိုးရင်နဲ့ဩကိုရောတိတ်တာကပါလေဒီလားတော့ရှိတယ်သို့တော်လည်းသူ့မှာသင်္ကအစ်တတစုံကလေးကိုဝတ်လို့ဟုတ်လားတင်းထားပေါ့တန်းပေါ်မှာတင်းထားတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာနော်ခေါင်းရင်းမှာထားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာအဲ့ဒီသင်္ကမိုးရပဲနဲ့မိုးရင်အဲ့ဒီသင်္ကဝတ်ပြီးတော့ဆွမ်းနာသွားမှာပေါ့မိုးရပဲနဲ့ဒီသွားတယ
1: ်
0: ညမှာဒီသွားတယ်ဒီတော့တဲ့သင်္ကန်းဆွဲတော့ဘယ်မှာဖြစ်လဲသင်္ကန်းမှာဖြစ်တယ်။ဘုရား။အဲဒီဆွဲရင
1: ်
0: ကြောင်ဆွဲရင
1: ်
0: လေကိုဆွဲရင
1: ်
0: မြေကိုဆွဲရင
1: ်
0: ရွှေကိုဆွဲရင
1: ်
0: မိကန်တက်တာထဲမှာဖြစ်တယ်နော
1: ်
0: ။ဘုရား။အဆွဲချက်ဖို့မကောင်းဘူးလား
1: ။ကောင်းပါလေဗျာ
0: ။သမီးကိုဆွဲ

0: ပြီးတော့ဒီဥပါဒအစွဲတရားတွေကသီလကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့သီလထက်လွန်ပြီးတော့သူကအကောင်းနေရင်အကောင်းတဲ့ဘက်ပါထလာမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းတော်ကပြောသလိုကဲအဲ့ဒီဘုန်းတော်ကဥဒိဋ္ဌအကြီးတန်းကြီးဖြစ်နေပြီကဲအဲ့ဒီဥဒိဋ္ဌခொနည်းပြည့်အဲ့တန်းတွေပါဆိုပြီးဒီတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားပြီကျွန်တော်နတ်ပြည့်ရောက်တော့သူကသီလရှိတာအောင်နော်နော်မန္လိကာတဲ့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်လားအားလုံးကြားဘူးပြီသားပဲခေါ်သလားပြင်ရဲ့မိဖေရဖောင်ခြင်းမန္လိကာသူလည်းဒီလားမရှိဘူးလား
1: ရှိ
0: ပါရဲ့ရှိတာပဲနော်ဒါနလည်းအတ္တိတဒါနဘာဝတိနိုင်ငံနဲ့ကိုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားနဲ့ကိုပြိုင်ပြီးတော့သူကြတဲ့အတူကြီးကိုသူနိုင်တယ်သူဥဆောင်တာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒေဂာနိကာလမှာကုတ်ကုဆာလေးတစ်ခုဝင်လာတယ်နော်သောဒါနလေးကောင်းမှုလေးရှိတယ်ဒီလားကောင်းမှုလေးရှိတယ်တရားနာထတာလည်းရှိတယ်ဒါတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့ဒေဂာနိပါလေဘယင်ကိုလိန်လိန်လေတဲ့ဖြားဘူးတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်လေးတစ်ခုကိုစိတ်ထဲမှာထင်လာတော့အဲ့ဒါလေးဆုတ်ကန်ထားမလွတ်ဘူးဒီတော့ဘယ်ရောက်မှာမရရောက်ပါမရမှာခဏရက်တော့ခံရတယ်နော်ပြီးမှအဲ့ရသုတိစကြနတ်ပြည်ရောက်ပါကုတ္တကောင်မအကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဇာကြီးတော့ခံရပါဘူးเนา
1: ะတရား
0: ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကဆုံးမှာလေဘုရားလည်းဆုံးမှာတာရှိပါလေဒီလားလောက်ကအာကိုရာဟုတ်ဟုတ်လားဒါကိုအာကိုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒါနလောက်ကဒါနလောက်ကသာအာကိုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဒီလားလောက်ကသာအာကိုပြီးတော့မနေပါနဲ့ဆိုဘုရားကြီးကဆွာဘုရားလည်းဆုံးမှာတာရတာเนาะဘုရားရှင်လည်းဆုံးမှာတာအဇောပြားကတာဝတိပြစေတော်ကြောင့်ပါဒီကျုပ်ကဗါလဲတီလဒီကျုပ်ကသမာဓိဒီကျုပ်ကငါမှတရားအထုတ်နေတာပဲပါညာလို့အဲ့ဒါပြောနေကြတဲ့သရဏံကြားတဲ့ခဏဆောပြားအဲ့ဒါအကြောင်းပြုပြီးတော့အေးဌာနလောင်အာကုမနေကြတဲ့ဒီလာလောင်အာကုမနေကြတဲ့တပထလောင်အာကုမနေကြတဲ့ဒီလိုလေးပေါ်နော်ဒီလိုပြားတရားရအောင်အာထုတ်ကြဒီလိုပဲပေါ်နော
1: ်
0: ဒီတော့အာဟုရဆိုတာဝိပဿနာအာထုတ်တာလေကုထုပဲဒေဂာနိလေးဒီယုံနာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ယုံနာဖြစ်ပြဖို့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲတရားရှုသေးသွားလို့ရှင်ဒေဇာဘောဒုပတိဘဝလုံးဝမရောက်နိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ခုနကကောမာရီကိုမေးတဲ့မေးခွန်း၄မျိုးတည်းကเนาะဘယ်ကိုသွားမလဲဖြစ်တမီလေကောသွားမလဲမြုံမင်းချောဆိုရင်ပါလေလေကောသွားမလဲဟုတ်လားလေကောသွားမလဲဆိုရင
1: ်
0: မသိပါဘူးဆိုပေမဲ့တိအောင်လို့လို
1: ့
0: ရတယ်တရဏဂုံသုံးပါးနဲ့မဟာပါတိလမြေအောင်ဆောင်တည်နော
1: ်
0: မြေအောင်ဆောင်တည်လို့ရှိရင်တော့မြတ်စွာဘုရားအပေမကြဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းဘုန်းတော်ကပြောတယ်အစွဲကြည့်နေရင်တော့ဟုတ်လားအတီလာတော့လွန်ပြီးတော့ဒေဂာနီအဲ့ဒီအစွဲတွေကတော့ပို့သွားတာလေမကောင်းလေအဲ့တော့ဒေဂာနီအစွဲလေးစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒီအစွဲဟာတခြားလားအရှုခံတရားလ
1: ား
0: ရှုခံတရားဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုပြရမယ့်တရားဟုတ်လားစွဲလန်းတဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲရှုလိုက်ပေါ့စွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာလေပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါလားဓမ္မလားစိတ်ကလေးဆိုတော့တရားနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲလ
1: ား
0: ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာမြဲတဲ့တရားလားဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားလည်းရှုလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှောက်တတော်လည်းမှောက်တာဓမ္မပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့ဓမ္မပဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးငါငါထင်တော့ဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ငါငါလို့ထင်တယ်ဒိဋ္ဌိ
1: နော
0: ်မြဲတယ်လို့ထင်တာသတ္တဒိဋ္ဌိနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါစိတ်ကလေးပဲဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဟုတ်လားအရှုခံတရားပဲရှုရမယ့်တရားပဲတတိပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ဩခန္ဓာပဲခန္ဓာဆိုတော့ချစ်စရာလည်းမရှိဘူးမုန်းစရာလည်းမရှိဘူးစွဲစရာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလည်းခုဖြစ
1: ်
0: ခုဖြစ်ဟုတ်လားတင
1: ်ပါဗျ
0: ာခုဖြစ်ခုဖြစ်စွဲလို့မရတာဒီအမှန်မြင်သွားတော့အဲ့ဒီအမှန်မြင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီသွားရင်ရုံးစောအပေတော့မကြဘူးเนาะလုံးဝမကြဘူးเนาะဟုတ်လားလက်ပြတော့ဒေချာတယ်เนา အကောင်းဆုံးတော့ဝိပဿနာအာထုတ်ထတာစိတ်ချအောင်နော
1: ်
0: ဘယ်ဒီတော့အဲဒီမေခွန်၄မျိုးထဲမှာဘယ်သွားမလဲဆိုတဲ့မေခွန်ပေါ့ကိုဘယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသိအောင်လုပ်ထားမယ်နေလာနော်ဘာသာဒီသာသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့သိရတယ်လမ်းသုံးလမ်းရှိတယ်နော်လမ်းဘယ်နှလမ်းလဲသုံးလမ်းပါဗျာအေးအပေသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာသွားတဲ့လမ်းပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းလူရွာနဲ့ရွာပြမပြေးသွားတဲ့လမ်းပေါ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းလမ်းဘယ်နှသွဲသုံးသွဲပါဗျာကဲအပေသွားတဲ့လမ်းဆိုတာပါလေဒုစရိုက်10ပါနော်ဟုတ်လားသူများအတက်ကိုသတ်သူများပြည်စည်းကိုခိုးသူများသားမယားကိုကျွလွန်စောကဟုတ်လားကာယဒုစရိုက်လိန်ပြောကြံကြံတန်တန်စကားကိုပြောဂုံလျှောအနစ်မဲ့အတဲအဖြစ်ပိန်ဖြင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောဝစီတုစရိုက်က၄ပါအဘိဇာသူတစ်ပါးစီးတွေကိုအလို့အရှောင်းလို့ခြင်းတယ်ဘယ်မှမခံကြဘူးဇာဝနာသူများကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ထောင်စင်းစားတွေးရကြတယ်ဘာပါဒမိစ္ဆာတို့ဒီကံကမယုံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးပေါင်းလိုက်တော့ဒုစရိုက်ကလည်းပါ7ပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒါဘယ်သွားတယ်လား
1: ည
0: ီလေးသွားတယ်လားဘယ်သွားတယ်လားနော်ညီလေးကိုသွားတယ်လားဘုရားဟောတော့မသိနိုင်ဘူးလား
1: သ
0: ိနိုင်ပါဘူးဘုရားကိုလန်းကိုမယွေးနိုင်ဘူးလား သိနိုင်ပါဘူးဘုရားအေးပါဏာတိပါဒါရှောင်းတာအာရဏတာရှောင်းတာအဲ့ဒါကိုဒုစရိုက်7ပါပေါ့အဲ့ဒါကသူဂတိနတ်ပြည်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားတော့သူဂတိနတ်ပြည်သွားတယ်လားပေါ့နော
1: ်
0: ဘယ်နောက်တာမဂ္ဂင်7ပါးတမ္မာတိတိတမ္မာသင်္ကပ္ပပြညာမေခေနပအမှန်မြင်ခြင်းအမှန်ကိုတွေ့ခြင်းခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့တမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအစီဝသီလမေခေ3ပါးတမ္မာဝါယမတမ္မာတိတိတမ္မာတိတမ္မာသမာတိသမာတိမေခေ3ပါးမဂ္ဂင်7ပါးဒီတရားကတော့ဘယ်သွားတယ်ပ
1: ါ
0: နိဗ္ဗာန်သွားတယ်လားတဲ့ညီမတို့လမ်းဘယ်နဲ့တွဲဘုရားရှင်ကိုရောင်ညာကြီးရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကြုံလာခဲ့ကြတဲ့သူတို့ငါကဘုရားရဲ့တပည့်သားဘုရားရဲ့တပည့်သမီးဖြစ်ကြတဲ့အားလုံးတို့တို့တွေမှာဘုရားဟောတာလို့လမ်းသုံးသွဲရှိတယ်ဆိုတာလေသိမနေကြဘူးလ
1: ား
0: သိနေကြပါလေဗျာဘယ်လမ်းရွေးမလဲဟုတ်ကြောဘယ်လမ်းရောက်လဲ။ဟင်။ဒီကတည
1: ်း
0: ကဟုတ်လို့လား။နိဗ္ဗာန်ရွေးနေတယ်မျိုးမျိုးကတော့ဟုတ်လား။ဟုတ်။ဟုတ်ပါရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးအောင်နော်။ဒ
1: ီ
0: ပါဗျာ။အကောင်းဆုံးလမ်းရွေးရမယ်။နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းတော့ဒီတိုင်းနေလို့တော့မရဘူးနော်။မစားကလို့ခြင်းုံနဲ့မရဘူးဗျာ။မရဘူးမရဘူး။နိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းမလိုရမလဲ။ဝိပဿနာအ
1: ထူ
0: ပါ။ခန္ဓာယုတ်နံဖြစ်ပြက်ပေါ့နော်။နှလုံးတွင်ဆင်းခြင်းဘွားများနေရမယ်တဲ့နော
1: ်
0: ဒီပါဗျာဒါကလည်းဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့သွားနိုင်တဲ့သူကောင်းတာသူကတိလမ်းနိဗ္ဗာန်လမ်းတဲ့ကိုကသိထားမှာနော်ဒီပါဗျာဒါနောက်တစ်ခါကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိကြတဲ့သိခြင်းတရားမြတ်စွာဘုရားလည်းထပ်တော်ခါတော်လူဓမ္မဂရိကာတဲ့တခါကြီးဟောလဲဥစိတ်တတိကြီးဥစိတ်တနော်ကြောင်းချောင်းတခါကြီးနော်ရွာရဲ့အချို့ရံရဲ့အချို့မြို့ရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်တဲ့တခါကြီးတရားပြတဲ့တရားဒီလိုတက်တရားပြတာတော့ဟောဖို့တရားနဲ့ပတ်တော်လိုက်ရှင်းပြပြောပြတတ်တဲ့တခါကြီးဥစိတ်တဒေဂာနိပြီတဲ့အရာဖြာကလဲနေပြီလဲနေတဲ့အခါမှာဘုံမစိုးနဲ့ရုပ်ပစိုးနဲ့နတ်တွေကလာကြဆိုတယ်ရှင
1: ်ပါဗျာ
0: ဟောင်းလားတတိယီတဲ့ဒီလာဝတ္တောဘိကဝေစေတောပရိတိဝိသုဒ္ဓတာလက်စွာပြဟောတာတီလာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်စင်ကြယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လိုတဲ့ဘုံကိုသွားလို့ရတယ်တဲ့က ကိုတောင်းတဲ့စုကိုရယူနိုင်တယ်တတိယဥစ္စေတာခမည်းပြေတော့မယ်တဲ့နတ်တေတာခမည်းစัจ java ရေမင်းစုကိုတောင်းပါလားတဲ့ဘာစုတောင်းတာစั
1: จ java ရေမင်းစုပါဗျာ
0: မကောင်းဘူးလား
1: ကောင်းပါလေဗျာ
0: ဘုန်းကြီးမကြိုက်ဘူးလား
1: က
0: ြိုက်ပါတယ်ဗျာဟေးကြိုက်ရစိတ်တဥစ္စေတာကပြန်ပြောတယ်တံပိအနိစ္စံတံပိဒုက္ခံတံပိအနတ္တာတဲ့လို့ပြောတံပိတို့စัจ java မင်းရဲ့စီစဉ်ပြီးလေအနိစ္စံပြည့်နေတယ်ပြည့်နေတဲ့ယုံနဲ့တရားတဲ့ဒုက္ခံပြည့်လို့ဆင်းရဲနေတဲ့ယုံနဲ့တရားအနတ္တာပြည့်နေတဲ့ဘယ်ကြောင့်မလို့အနစ်သာရမရှိတဲ့တရားတဲ့လို့ပြောတံတို့အနိစ္စံဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့တရားတွေကိုမဟာယပဲဆုံးပြီးတော့ကမိတ်တန်နိဗ္ဗာန်တို့သာသွားမယ်တဲ့ဒီ
1: မှာပြ
0: န်သူဖြေတာကောင်းရပါတော့ဒီမှာ
1: ပြန်
0: ညောညောရကြိုက်တာကြီးဟုတ်လားဦးစိတ်တာကတော့ကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ချဝရင်းမင်းဆိုတာအနေစာဒုက္ခအနတ္တပဲတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပဲပြီးတော့သူနိဗ္ဗာန်ဝဲသွားမယ်တဲ့နော်ဒ
1: ီမှာ
0: ပြန်ဦးစိတ်တာနော်ဒါလို့ဥစိတ်တာအနာဂံကြီးပဲ။နာဂံဆိုညနေလေးခိုးမစားဘူးနော်။ညနေစားလို့စားဘူးနော်။အနာဂံ။ရှင်းပါတိလားမြဲတယ်။အိမ်ထောင်လည်းမပြုဘူး။ဥစိတ်တာရှင်နော
1: ်
0: ။ဟုတ်ကဲ့။နတ်တွေကတောင်းခိုင်းတယ်။နတ်တွေတောင်းခိုင်းပြီပဲ။ဟောလားနတ်တွေနဲ့စကားပြောရပါမယ်ဥစိတ်တာအထင်ကြီးသွားတာ။မက
1: ြီးတော့
0: ဘူး။ရှင်းခုနတ်တွေကပြောတဲ့စကားကိုအထင်ကြီးလား။ရမကြော်လို့じゃနာရကတခုပြောလိုက်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့လဲ။ဟင
1: ်
0: အတင်ကြီးပဲ။အတင်ကြီးမလို့။ဟုတ်မယ်နတ်တော်နတ်ကတော့ပြောလိုက်တယ်။ဆိုပြီးတော့နော်ဦးစိတ်တာကလောကထိုင်နေရှိဘူးနော
1: ်။
0: ဟုတ်ပါဗျာ။ခပ်ပေးလိုက်တာပြန်နော်။ဟုတ်တယ်။စัจ java မင်းစီတွေဟာပါလေ။အနေစာဒုက္ခအနတ္တာတဲ့။ဟုတ်လားမလို့ချင်းမှုတဲ့ဒီမှာ။ဦးစိတ်တာနော်။အဲတေတာနဲ့ဒေဝိတာနဲ့သုတ္တဝါဒ။ဘုဒ္ဓဆင်းတွေလုံးဝသွားလို့မရဘူး။တက္ကတာကံလည်းသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒီပုံ။တက္ကတာကံတက္ကတာကံလည်းသွားလို့မရဘူး။အနာကံပဲသွားလို့ရတဲ့ပုံ
1: ။
0: အနာကံတတ်တတ်နေတဲ့ပုံ။သုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံတဲ့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒ၅ပုံစိတ်တ။သုတိစိတ်ကြတာအဲ့ဒီရောပါနော
1: ်
0: ။ဒီမှာပြန်။ဒီနောက်တခါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အခါတုန်းကတာဝတိပြည်မှာဥပ္ပတက900တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓမိဂါဆိုတဲ့တရားကြီးဖျားသွားကြောင်းတဲ့တရားနာဝေယဝိဇ္ဇာလို့အလှူဒါနာပြုသူ့မှာနောင်လိုက်ပြိတ္တဘယ်လောက်ရှိလဲ900တဲ့အဲ့တော့အများကြီးပဲဖျားလိုက်တဲ့တုန်းက900 900ဝိဒါကတက္ကမကြီးမှလည်းကြောင်းသွားရဲ့သူ့ရဲ့အချာရ900အဲ့လို900 900ရှိရတယ်လို့တရားပွဲဘယ်လောက်စီတိုင်းမလဲခဏစဉ်းစားကြည့်မြတ်စွာဘုရားတရားပွဲနော်ညမှာနော်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းငါမှာဂါထာလေးတစ်ခုတိတ်ဆိုလို့ကောင်းတယ်ဗတ္တန္တရူပဝိဘဝံသုဏ္ဏတမရုဏ္ဍိရာစရန္တိတာဓုတမုဒ္ဒကာလေကေလိပရမုခာအဲ့ပြင်တိတ်ကောင်းတာပဲနော်ဆိုတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအဲ့ပြေဖို့အချိန်ရှိတော့ဘူ
1: း
0: မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတဲ့ဟုတ်လားတရားပွဲတွေကိုတွားကြတာပြောပွဲရှင်ပွဲလုပ်နေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပြောပွဲရှင်ပွဲတွေကိုမတွားကြဘူးတဲ့အများစုကဟုတ်လားရူပဝိဘဝံရွှေမြတ်နတော်လက်ရှိတော်နဲ့ကိုရတန်တံဘုံဟံပြည်တင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ထုလို့ဘဝနိုင်တဲ့တတ်တဲ့တော်အစဉ်ကိုပတန်တာတခါဖူးမြဖူးဘဝပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တကယ်ကိုတတ်ပြတော်မူတဲ့ရုပ်ကြီးယူကာရဟုတ်လားကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့တဏ္ဍောရောင်ကြီးတော်ချောင်းပေးအဆိုင်ဆိုင်ထွက်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်နဲ့တင့်တယ်လို့မုန်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဟောလားယူဘကာယတဏ္ဍောတန်ဃာတော်တွေဝိုင်းရံပြီးတော့ခါလမင်းကြီးအလယ်မှာနော်ကျေတရအလယ်မှာလမင်းကြီးထိမ့်ထိမ့်သာပြီးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားဖူးလို့မဝဘူးတဲ့အတဏ္ဍောကလည်းဟောလားတရဝိဂျိုချာမြေတန်သာသလိုအင်္ဂါရှိဖို့အတန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အလောအနှစ်သာယာပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစကားတော်တတဝါတို့ရဲ့ဇေယတတဝါတို့ရဲ့အကျိုက်ကိုတည်ပြီးတော့ညာလုံးပေါက်တရားဟောပြမယ်လို့ ညာလုံးပေါင်းမငိုက်ခြင်းပင်တယ်ငိုက်ငင်းခြင်းမရှိပဲတရားနာကြတယ်မျိုးဆိုတော့ဟဲ့ဒါဒီတော့တပည့်ဥဒ္ဓမိကမှာတပည့်ဘယ်လောက်ရှိလဲတပည့်တပည့်တော့ပြောလို့မရဘူးเนาะသူရဲ့မိတ်ဆွေเนาะသူနဲ့အတူတူတစ်ဖွဲ့တည်းဘယ်တော့မှဘယ်နှယောက်ရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥဆောင်เนาะအဲ့ဒီဥဆောင်လောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ត្រာဘဝမှာနောက်လိုက်မဖြစ်ဘူးဥဆောင်ရဖြစ်တယ်နောက်လိုက်လောက်ခဲ့တဲ့လူကတော့နောက်လိုက်မဖြစ်တာပဲဥဆောင်ဥရဲ့ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဥဆောင်ပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်ရဘဝမှာခေါင်းဆောင်လဲအဲ့တော့ဘုန်းကဒဂါကြီးဥဒ္ဓမိတ်ကဩရွတ်ရွတ်ချွန်ချွန်သာသနာလုပ်ငန်းကိုကြိုးစားပန်းစားလုပ်လိုက်တာအချမ်းရမ်းလည်းပြည့်စုံလေဩပါတယ်သမီးတွေကလည်းဩချွေးမာတယ်ဟုတ်လားသမက်တယ်ဩသူမတော်အချမ်းရမ်းလည်းများမှာများအဲ့တော့ပဲပြည်စည်းကလည်းချမ်းသာအလူတန်းလည်းရှက်ရောမိတ်ဆွေတွေကလည်းအပေါင်းအသင်းပေါ်ဟုတ်လားတရားလည်းရှားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်လှပါလဲနော်သူ့ဘဝဒီမှာဘုရားသာသနာနဲ့တရားကျွတ်နှပ်ပြေနော်ဒါနဲ့ဒေဂာနီကာလရောက်လာပြီဘယ်သူမှဆိုခန္ဓာရလာရင်ဒေခြင်းတရားကလားရှောင်ဝဲလို့မရဘူးတဲ့ဥစိတ်တာနော်ဥစေတာလည်းအဲ့လိုနော်ခန္ဓာရလာလို့တရားလာပဲဟိုဥဒ္ဓမိကလည်းဒီကိုအရှင်ရောက်လာပြီဆိုတော့သူတရားနာဖို့ဒီကနေ့နော်တရားနာဖို့တရားနာစင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဟုတ်လားသူရဲ့သာသမီကိုရှောက်ခံလိုက်တယ်သူတည်တော့မယ်အရှင်ရောက်နေပြီနောက်ဆုံးအရှင်ရောက်နေပြီဒါကြောင့်မလို့တရားနာခြင်းနဲ့တန်ခါတော်16ပါးလောက်မြတ်စွာဘုရားတော်ပြန်ပါတယ်။ငါတို့ကလည်းပါပါ16ပါပါ16ပါတယ်ပြန်ပြောနော်နှစ်ပါးတော့မပြန်တော့ဘူး16ပါပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ဘန်ဂါတွေကြွလာမြတ်စွာဘုရားကလည်းပုတုဇဉ်ဘန်ဂါကြီးပဲထွက်လိုက်တာလေပြန်လာနော်အရိယာတစ်ပါးမပါဘူး16ပါလောက်ပါလေပုတုဇဉ်ပုတုဇဉ်ဘန်ဂါတော်ရဲ့ဥစိတ်တာဥက္ကခုနကဥဒ္ဓမိကဒဂါကြီးနာမှာဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်နေကြအိုးသူ့မှာအချမ်းရမ်းလေးရောပါလာကြပါနော်အန္တသိမ်းကြီးကြီးလည်းဝိုင်းလို့ပေါ့နော်ဝါအမိသားစုကြီးပဲအနာနဲ့ဒါကြီးဗန္တရားနာရှင်တို့ဖရာအစုစုလက်မလွတ်တဲ့တတိပဋ္ဌာနာတုတ်တံတရားတော်ကိုဟောပြတော်မူကြပါတဲ့နော်ဇာတိရောရေတန်ခါ16ပါးတခါတဲ့ဂျိုင်းတူပေါ့နော်ဒီလိုပဲရှင်တုံမောဥဆောင်တဲ့တပါးကဟောတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အားလုံးဂျိုင်းတူတတိပဋ္ဌာနာတုတ်ကိုဟောကြတယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုဟောပြီးတော့နေတဝက်လောက်ရောက်ပြီဆိုရင်မျိုးဆိုသာရဲ့သူဂတိနိမိတ်ချိန်ပြီနော်ကာမနိမိတ်ကဂတိနိမိတ်ဟုတ်လားဂတိနိမိတ်ချိန်ပြီဂတိနိမိတ်ကထင်လာပြီထင်လာပြီဆိုတော့နတ်ပြည်6ထက်ကနတ်ယထာ6ဆင်းလာတယ်တဲ့ဒီမှာပြန်ဒီမှာပြန်ဟာတောင်ရင်းကနတ်ပြည်ကနတ်ယထာလည်းသူယထာတက်ပါတဲ့ရာမကနာယထာကလည်းသူရထာတက်ပါနေမဏရတိကနတ်ပြည်ကနတ်တွေကလည်းသူနာယထာတက်ပါသူ့နတ်ပြည်ကိုတက်ပြည်လာစေရှင်လိုက်ကြတာဒုတော်ကောင်းမို့လို့နော်ဒီပါဗျာရောရောဒုတော်ကောင်းကိုဝဲလကန်းလို့ကြာနော်ဒီပါဗျာအဲ့ဒါနဲ့တခါသူ့ကိုပါစင်ဂျာလုပြီးတော့ခေါ်နေကြတာဟုတ်လားတစ်ဆတ်တရုတ်ကားကြီးတွေမှာသူကတက်ပါငါကတက်ပါလို့ပါစင်ဂျာလုပြီးတော့မခေါ်ကြဘူးလားလေစိတ်တယ်မှာလေခေါ်ကြတာရှိပြီเนาะတင်ပါဗျာ။ဒါပါစင်ရလုနေကြတာလေတခါလေ။တင်ပါဗျာ။ဘုဒ္ဓံဂိကဝင်။အဲ့ဒါနဲ့သူကနေအိုးမင်းတို့ကရှုပ်လိုက်တာနေကြအောင်နေကြအောင်ငါတရားနာနေတယ်ပေါ့တဘောတော့။နေကြအောင်လို့ပြောတဲ့ကာ။ဟာနဲ့ဘုန်းကြီးတွေကတရားဟောတာနေကြအောင်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေကယဟန္တာလည်းမဟုတ်တော့သိဘူးလေ။ဒီကဟာမတော်တော့ဘူးတခါကြီးကတော်တော့လို့ပြောပြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီး16ခေါက်ကပြန်သွားကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ကြပြန်သွားကြနော်အမြတ်ဆုံးဖြစ်ရရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့တားတဲ့သမီးတွေကငိုကြတယ်တဲ့အဖေတရားမှာကြောက်လို့ဘယောင်တန်းပြောနေတယ်ဒီစံအရင်တော့တရားနာတော့ဖြစ်တခါမှမဝါဘူးဟုတ်တရားမှာကြောက်လို့ဘယောင်တန်းပြောနေပြီတန်ခါတွေတောင်း တရားဟောတာဟုတ်လားကြံလွတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူတတိယလားနော်ဟာဘုန်းကြီးတွေရောက်သွားတယ်အဖေကပဲတော်ပြီတော်ပြီငါဘုန်းကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်ကနတ်ယထာတွေပြောတာငါကိုလုခွန်နေကြတာအဖေကရောင်းနှန်းပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မယုံလို့ရှိရင်ဟေးမင်းတို့အဲ့ဒီယထာကိုဟုတ်လားမင်းတို့ပန်းကုန်းနဲ့စွတ်လို့ရတယ်တဲ့နော်မင်းတို့ဘယ်နတ်ပြည်ကိုသွားစီချင်လဲဆန္ဒမဲ့ခံယူလိုက်ပြီဆိုပဲနော်ရိုးရိုးအေးဒါကြောင့်ဣဒမောဒတိပိစ္ဆမောဒတိကတဗုံညောဥပယတမောဒတိမြတ်စွာဘုရားကတဗုံညောပုတ္တကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဣဒဒီပိစ္ဆုကမှလည်းမောဒတိညံ့ဟာပွင့်ပြီးတော့ပျော်ရတယ်နော်ဣဒမောဒတိပိစ္ဆသေတဲ့အခါမှာလည်းမောဒတိကောင်းတဲ့ဘဝတွေကောင်းတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်ပြီးတော့အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်လို့ပြောရတယ်တဲ့ပြောမှာကျွန်တော်တင်ပါဗျာဥပယတာပစ္စုပန်တမလွန်နှစ်တန်းသောဘဝနှစ်ခုသောဘဝထဲမှာမောဒတိဝမ်းမြောက်ရွှင်ပြုံးရလေ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမျိုးချောသိပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်တင်ပါဗျာအကြံကုသိုလ်ဆိုတာမလုပ်ရမလားလုပ်ရမလား
1: လုပ်ရ
0: မှာပါဗျာအေးဘယ်သူကပါပြောတော့လုပ်တယ်လို့ဟုတ်လားအင်္ဂလန်ကောင်းတယ်ကုသိုလ်ဆိုတာလို့ရသလောက်လို့ရမယ်ကုသိုလ်စုရမယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကသူ့သားတဲ့သမီးတွေကပြောတယ်ကောဘောင်းဝင်းရဲ့လူတွေရောအဖေမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်တို့စံညာတော်မူခဲ့တဲ့တုတိတာနတ်ပြည်ကောင်းမယ်ထင်တယ်အဖေအဲ့ဒီတုတိတာနတ်ပြည်သွားပါတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒီပန်းကုန်တုတိတာနယထာမှာချိတ်စေတည်းဆိုပြီးတော့ဟောလားကောင်းငင်ကိုအင်းရှိကမြောက်လိုက်ပါတဲ့မြောက်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါဒါတွေသမီးတွေအဲ့ဒီပန်းကုန်ကိုကောင်းငင်ကိုပြစ်လိုက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းငင်ပြစ်လိုက်တော့ကြံတဲ့ယထာ၅စင်ကဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြန်သွားကြတယ်နော်တုတိတာနဲ့ယထာယထုဥ်မှာနော်ယထုဥ်အစောမှာပန်းကုန်ကချိတ်တယ်တဲ့ပြောနေကြနော
1: ်
0: ပန်းကုန်ချိတ်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲပန်းကုန်လေးချိတ်ဓမ္မိကဥပဒကတခါကြီးသုတိစိတ်ကြအဲ့ဒီနာယထဘောရောက်ရမချွေမိဘုံပြန်တက်သွားတယ်ပန်းကုန်မပြန်ရတဲ့နာယထမပြန်ရဘူးတဲ့နော်တင်ပါဗျာနောက်လိုက်တရိပ်ရင်နဲ့တခါတည်းနဲ့ကောင်းကောင်တက်သွားလိုက်တာမျက်စိတဆုံးဒါတဲ့သမီးတွေရွှေမာတယ်နော်တမက်တွေမိတ်ဆွေတွေစုပြီးတော့ဝိုင်းကြည့်ပြီးတော့တခါမျက်စိတဆုံးဟောလားပန်းကုန်ပျောက်သွားတယ်ထင်ကြည့်ခဲ့ကြနော်ကဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတော်ရသော်ဘုရားကကုမာရီသရုပ်သမီးကိုမျိုးသမီးတွေမေးတယ်ရှစ်သမီးဘယ်ကလာလဲဘယ်လိုလဲမသိပါဘုရားရှစ်သမီးဘယ်သွားကလေးမသိပါဘုရားရှစ်သမီးမသိဘူးလား သိပါတယ်တကယ်သိရဲ့လားမ
1: သ
0: ိပါဘူးဘုရားအေးတော့ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တယ်နီးတယ်ဘာလဲကုတ္တကောင်းမှုတွေနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုထုံမှန်းထားရပဲဘဝဆိုတာမမြဲဘူးမိသားစုလည်းမမြဲဘူးပြည်စည်းဥစားလည်းမမြဲဘူးဘိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းမမြဲဘူးဒီကနေ့မျက်စိမှိတ်သေးရင်ဒီကနေ့ကိုဟာဘာတမှမဟုတ်တော့ဘူးကိုမိသားစုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုပြည်စည်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုအင်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးဧည့်သည်တွေပဲအချိန်တိုင်းရင်အလုံးခွဲကြရမှာဖြစ်တယ်ညောညောနော်ဒ
1: ီ
0: မှာပြန်ဒါကြောင့်အနေတက်ဖို့လည်းအရေးမကြီးဘူးလား
1: ဒီပါရ
0: ကျေဒါနသီလဘာဝနာအလုပ်တွေနဲ့မပြတ်လုံးလောက်ကံနေလို့ရှိရင်ဒါအနေတက်ခြင်းပဲအနေတက်တဲ့လူကအသေးလေးတက်ပါလေ
1: က
0: ျအသေးလေးတက်တယ်အသေးလေးမြတ်မယ်အသေးလေးမဖြတ်ဘူးတဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်အသေးလေးမြတ်အောင်အနေလေးတက်အောင်နော်အနေလေးမြတ်အောင်အသေးလေးတက်အောင်မကြိုးစားပြန်ဘူးလားကြိုးစားပြန်ပါလေကျဟေးဟုတ်လားမိလောင်တော့မှရေရှားတယ်မဖြစ်ရဘူးနော်ဘုရားရောင်းအောင်ဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ပြီးတော့ကုတ္တကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ထားရမယ်နော
1: ်
0: ညွှန်ကြောလောရမလားလောရမလား ဟေးဒါကြောင့်မလို့ငါဆွာပြန်ကသိချင်းတရားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ဝဒါရသမန္တသရေပါလာရေသမန္တိတာအတ္တဇေဝဒလိဋ္ဌာသပ္ပိမိစုပရာယနာဒါရသနုနုထွေထွေအငယ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မန္တသာအသက်ကြီးရင်လည်းကိုယ်အကြီးအွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မာလာသာလူမိုက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာဟိတသာပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အာဒာဇေဝတတိပဲဖြစ်ဖြစ်တရိဒ္ဓါဆာဆင်းရဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်သဗ္ဗေအလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝမှန်တရားတို့သည်မေစုပရယနာတေမင်းရဲ့လက်တွဲကိုအလုံးသက်ဆင်းကြရတာကြည့်ပဲဤတိဤမံဓမ္မကထာဤတရားဒေသနာတော်များကိုတထာနန္ဒုတို့ရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားသည်

0: လေအနေတိုက်ပြီးအတင်မြအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပဇာတပါသုတ္တယဒုဗ္ဗထာဒုတုမင်္ဂလာဒုတင်ဒုဒုက္ခတင်္ဂမိဘူရင်ဒုတပ္ပပါရမီပဇာတပါကိုယ်စီကိုယ်ငါကိုယ်ရတ၌ကြောကြဆံရတတဝဘုရမြတို့သည်သုတ္တယံဒုအိမ်မဲ့ရာမဲ့ကောင်းစွာမဲ့ရဲ့မြတ်တဲ့ခြေသာအိဆက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းဒုမင်္ဂလာမင်္ဂလာချက်တည်းရေချက်ဝေလန်းသဖြင့်စံပွင့်တော်မူနိုင်ကြပါသည်ဖြစ်၍ဘုထာတုနာနမုတ်တော်အလင်းရောက်သဖြင့်ထမြောင်လို့ကြတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းဒုက္ခရင်္ဂမင်းအဘယ်ဒုက္ခတိရောက်မေလန်းကြောင်းမကောင်းတဲ့ဆူအဘုဒ္ဓတုရမျိုးတဲ့ကိုဒုတင်တုဒုတော်လက်နဲ့တရားဆက်ဖြင့်၆ပြည့်ပေးဆုံးတော်မူနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းသဗ္ဗပါရမီအလောင်းလျာဖြည့်ကောင်းရာတိသုံးဖြာဆယ်လီပါရမီပေါင်းခြင်းကောင်းအခြင်းမြတ်တွေကိုပူရင်တူတဆင်းတတဆင်းမြင့်တထက်မြင့်အောင်တဆင်းတတဆင်းရင့်တထက်ရင့်အောင်မလင်းပုံတည်ဖြည့်ခြင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: ယနေ့ဓမ္မဒါနဓမ္မအလူရဲ့ဘုရားကဘောအလုံးဓမ္မဘုရားလူတန်းကြတာသူရှင်များနဲ့သူရှင်တွေမိပါဘိုးဘွားဆွေမျိုးအားလုံးတို့အများပြုပါရဲအများပြုပါရဲအများရရချမ်းသာကြပါစေအားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့နဲ့အတူ32ဘုံကျင်းနေကြကုန်တော့အားလုံးဒုက္ခိတဒုက္ခိတတတော်အဝိနည်းအပေါင်းတို့အားလည်းကြပါစေဤကုတ္တဖို့ကိုအများပြုပါရဲအများပြုပါရဲအများရအယူကိုစိတ်ချရှာရှာကြပါစေယောဂဗျာဒိဝိကြပါစေအတက်ချီကြပါစေဤသာကလာတော်တွင်မှဘယ်လဲဒုက္ခနိယာနိဗ္ဗာန်ထိမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေ
1: သာဓုသာဓုသာဓုဗျာ
2: 1384ခုနှစ်ပြတ်တော်လာပြီကျော်9ရက်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်စနေနေ့နိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတတိသမစင်ညတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်တန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာတတိပဋ္ဌာန်တုတ်ကိုအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်ဒီတုတ်တန်တစ်ခုပဲမဟာတတိဝရဏတုတ်ကအကျယ်ဟောထားတာအဲ့ဒီမှာအတုချုပ်ပြီးတော့ဟောထားတာဆိုလိုတာကတတိနဲ့အတိနဲ့နေဖို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ဟောကြားပုံလေးအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်သားနိုင်ကြည့်အောင်ဒီတုတ်တန်ကဝေတ္တလီအမပါဠိရဲ့တည့်ဥယျာဉ်နဲ့မှာဟောတာဝေတ္တလီမျိုးကအမပါဠိရဲ့တည့်ဥယျာဉ်ကြောင့်မှာဟောတဲ့တုတ်တန်ဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့ယဟန်နေဖြစ်တယ်တက္ကရကမတွေနဲ့ပါကောင်းပါနိုင်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာတကယ်အကျဉ်းလေးခကျဉ်းချင်းလေးဟောတာတတိနဲ့နေဘုံအတိတရားနဲ့နေဘုံတတိနဲ့အတိပညာဒီနှစ်ခုတွဲဖက်ပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့သုတ်တော်ဘာဖြစ်လို့တတိနဲ့ပညာကအမြဲတမ်းတွဲဖက်နေတာ။သာမီးကျမ်းကဘာတခါတခါတတိနေပက်ကံဆိုတဲ့အကလုံးကိုသုံးတာရှိတယ်။တတိကတတိနေပက်ကကပညာရှင်းချက်တဲ့အသိပညာ။အဲ့တော့မြန်မာဒီမှာလည်းသုံးကြတယ်တတိနဲ့အသိဆို။အဲ့ဒါနှစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးနော်။တတိဆိုတာအမှတ်ရတဲ့သဘာဝတရားအသိဆိုတာပညာအခုလည်းပဲတတိတံစေညာဆိုတော့တတိဆိုတာ အာယုံနဲ့ဉာဏ်ထိတွေ့နေမှုအမှတ်ရနေမှုကိုတတိတတိယအမှတ်ရုံရတာသိတာမဟုတ်ဘူးသိတာကပညာသံပစင်ညာဆိုသံပစင်ညာဆိုတဲ့ကလုံးမိရသံပစာနတ္တဘာဝသံစင်ညာသံပစာနာဆိုတာကြတော့သိသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်သံပစင်ညာဆိုတာကြတော့အတိပညာဝေရဘာင့ကောင်းစွာပါကကွဲကွဲပြပြပိုင်ပိုင်ချာချာညာဆိုတာတိတာဒီစကလုံး300ပေါင်းတာတံပဆัญညာဆင်ညာကတိတယ်ပေါ့လေတံပဆင်ညာဘာင့ကောင်းမွန်စွာမှန်ကန်စွာပါကပိုင်ပိုင်ချာချာလုံလုံထွေထွေမဟုတ်ဘူးကွဲကွဲပြပြပိုင်ပိုင်ချာချာစင်ညာတိတယ်အတိညာလို့တတိသံစင်ညာအဲ့ဒါဘယ်လိုနေတာလဲလက်တွေ့နေပုံနေနည်းနေပုံနေနည်းကိုရှင်းမပြခင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအတုချုပ်ကလေးကိုနားထောင်ကြည့်မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုသတ္တောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောသာလိဝေဖျားဟောရတော့တတောဘိက္ခုဘိက္ခုဝိဟရေယသမ္မသနောအယံဝအမကံဥဒသတိဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကယဟန်တို့ယဟန်ဆိုတာတတိနဲ့အတိနဲ့နေရာမှာဖြစ်တယ်အယံဝအမကံဥဒသတိဒါမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့ဆုံးမလမ်းညွှန်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါလေးပဲဟောတာဗျာ။နော်အချင်းချင်းလေးကဒါလေးပဲ။ရဟန်းဆိုတဲ့နေရာမှာဘိက္ခုတွေတွေပြောရလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူး။ဝိပဿနာတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။မျိုးသားဖြစ်စီမျိုးသမီးဖြစ်စီတန်တရားဘေးကိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့တန်တရားဟောကလွတ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလုံးကိုကိုးစားပြုပြီးတော့သုံးတဲ့စကလုံးလို့ဘိက္ခုဆိုတာ။ဘိက္ခုကိုကောင်းတတ်ပေမဲ့လို့အရောရောယဟန်မဟုတ်လို့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုမတွေ့နဲ့။အလုံးဟာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူပဲ။သမုဒိသစ္စာအဆင့်မှသာဒါကလူဒါယဟန်အဲ့လိုခွဲထားတာ။ပရမတ္ထသစ္စာအဆင့်ကြတော့ဘာမှကွဲပြားမှုမရှိဘူး။အတိညာနဲ့ပဲပိုင်ချပြအတိညာရသွားရင်အဝောကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးအဝောစားနဲ့နေထိုင်မှုကအဓိပ္ပာယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသိပြီတော့တဏှတိမှတ်ကြည့်အမတ်အဝောစားနဲ့ပဲလူဝကြောင့်အဝောစားနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော့ချက်ချင်းအတိညာပေါက်ပြီးတော့ဒါရဟနာဖြစ်သွားတယ်။ရဟနာလည်းဖြစ်ရောမကြဘူးသူဘဝကဆုံးသက်သွားတယ်။သူဝတ်တဲ့အဝကအမတ်တွေဝတ်တဲ့အဝပဲ။အမတ်ဆိုတာဘယင်းရဲ့ဝန်တန်းလေး။အဲ့ဒီဝတ်ကိုဝတ်ထားတာ။ဝတ်ထားနေတော့မယ်။မြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတရားဟောတယ်။တရားဟောတော့အချိန်တို့အတွင်းအတိညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအချိန်တို့အတွင်းတတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကျင့်လိုက်တာကျင့်နေဆိုအရှိကြီးကျင့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတရားနာလိုက်တာနဲ့အဆုံးမှာအလုံးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်လို့ရှိရင်စိတ်ဆိုအလုံးမြန်လာအောင်အလုံးရင်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပြလိုက်နိုင်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးမှာကိလေသာကုန်နေကံကုန်နေကိလေသာတွေကံနေကုန်သွားပြီးတော့နောက်မှာဘဝအဆုံးသတ်သွားတယ်ယောခိတ္တကုံနာကံကုံနာကသဥပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတာဘဝအဆုံးသက်သွားတာကြတော့အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်မှာကျော်နိဗ္ဗာန်နှစ်ခုရှိတယ်တော့ခွဲခြားထားတဲ့ရှုတောင်းနဲ့ခွဲထားတဲ့သဘောပေါ့နော်လူတွေမှာကုံနေဆိုတာဘယ်ဟာစကုံလာတာတော့ငြိမ့်နေဆိုတာဘယ်ဟာစငြိမ့်တာတော့ဆိုခိတ္တစငြိမ့်ကိလေသာငြိမ့်နေ၊ကံငြိမ့်နေ သို့သောကံကိလေသာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအငြိမ့်သေးဘူး။ဩကံနဲ့ကိလေသာငြိမ့်သွားတာကိုကိလေသာနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကိုပဲတာဝတိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်လိုက်တာ။ဥပါတိဆိုတာကံတရားရဲ့အကျိုးရှုနာခန္ဓာ။ကံတရားရဲ့အကျိုးနဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာကြီးဟာသေတာကျဉ်ကျက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်။ကံနဲ့ကိလေသာတော့မရှိတော့ဘူးသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်ကကြံနေသေးတယ်အဲ့တော့ပထမကိလေသာနဲ့ကံကုန်သွားတယ်ကုန်သွားပြီးတော့ဆိုလိုတာယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကံနဲ့ကိလေသာကုန်သွားတာကိုခေါ်တယ်သို့တော့ခန္ဓာကြီးကရှိနေသေးတယ်ဆုံးသက်သေးဘူးအဲ့ဒါကိုသဥပါတိသေတာလို့ဒီလိုသုံးတာနော်ဥပါတိဆိုတဲ့ကံရဲ့အကျိုးသက်တွေက remain ဖြစ်နေသေးတယ်သေတာကျဉ်းကျက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကို negative နဲ့ပြောတော့အနုပါတိသေတာနဥပါတိသေတာကံဟိပိတာတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကြီးပါမရှိတော့ဘူးတောင်းဥပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီဘဝရတာကတောင်းဥပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်နောက်ဘဝလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့သိပြီးတဲ့နောက် after death သိပြီးတဲ့နောက်မှရတာအနုပါတိသေတာနိဗ္ဗာန်ပြောတာဒါဟုတ်သံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတယ်တခါတခါသံပရာယိကနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝခန္ဓာသုတိကြပြီးတော့မှရှားရမို့သံပရာယိကနိဗ္ဗာန်သုတိရဲ့အတွင်းမှရလို့ထေရဓမ္မိကနိဗ္ဗာန်။နော်။တောပရိသေတနိဗ္ဗာန်ကမျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်။ဟောကသိပြီးတဲ့နောက်မှရလို့သမ္ပရာယိကတို့ဒီလိုအသုံးနေလက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။သို့တော့တွင်းတွင်းသုံးတာတော့တောပရိသေတနိဗ္ဗာန်နဲ့အနုပါရိသေတနိဗ္ဗာန်။တောပရိသေတနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတချို့စာရီမှာတောပါဠိသေတာနိဗ္ဗာန်လို့လည်းသုံးတာရှိတယ်။တောပါဠိဆိုလည်းတာဥပါဠိသေတာပဲအဓိပ္ပာယ်တူတူပဲ။အဓိပ္ပာယ်ကွဲပြားမှုမရှိဘူး။စကလုံးမဲ့ကွဲတာ။အဲတော့ဒီတဏ္ဍတိအမကြီးဟာတခဏအတွင်းမှာပဲရသော်ပြတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပဲအသိဉာဏ်တွေတက်သွားတာအဲ့ဒါကျင့်တာပဲလေဒီလမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကျင့်နေဆိုတော့လမ်းကြောင်းတိုက်သွားတာကိုပြောတာပฏิပစ္စတိဆိုသွားတာပဲဒီကျင့်စဉ်ကြီးအတိုင်းဖြစ်သွားတာကျင့်လိုက်တော့ယင်ထဲကကိလေသာတွေကနေကုန်သွားတယ်ဉာဏ်납ဖြစ်သွားတယ်မကြခင်မင်းခန္ဓာလက်ငြိမ့်သွားတယ်ဟောအဲ့ဒီသန္တိမတ်ကြီးကိုစဉ်းစားကြတယ်အမဝကြီးနဲ့လူဝတ္ထုစာနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့သူ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲလူလိုခေါ်မလားဘုံကြီးလိုခေါ်မလားထိုခိကသကလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမနာလိုခေါ်မလားပြမနာလိုခေါ်မလားဘိက္ခုလိုခေါ်မလားသို့မဟုတ်ဂါထလူဝဲလိုခေါ်ရမလားအဲ့ဒီမိဂွန်းนี่တက်လာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်အဝုဇ္ဇာကဘာပဲဝို့ဝို့တဲ့သူ့ဘောကြောင့်ပဲဝို့ပါစေရှင်နေကကိလေသာကုန်သွားလို့ရှိရင်သူ့ကိုတမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ပြမနာလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်ဘိက္ခုလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝို့ကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပရမထသစ္စာပိုင်းမှာရှင်နေကကိလေသာကုန်သွားတာအဓိကဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘိက္ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဘိက္ခုဆိုတာသင်္ဟောဓမ္မပိက္ခုမဟုတ်ဘူးတဏှာဘေးကိုကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူလည်းပိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရမှာဒါအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်ရှင်နေကနှလုံးသားကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တာလည်းရှိတယ်အဝုတ်ကိုဆွဲခေါ်ရင်တော့သင်္ဟောဓမ္မပိက္ခုလို့ခေါ်ရမှာအဝုတ်ကိုဆွဲပြီးခေါ်ရတာတဏှာဘေးကကြောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဝတ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးကြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဟာဘိက္ခုလို့ခေါ်ရတယ်။တန်တာရိဗျံဧကတိတိ။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဘောအဲ့တိုင်းပဲ။အဲ့တိုင်း အဲ့လိုဆိုလိုတာဒါကအတိတ်ပဲတခုနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတိုင်းယဟန်တို့နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဟောရချင်းဘုရားစီတရားနာလာတာယဟန်နေကြီးပဲမဟုတ်ဘူးပိက္ခုနီတွေလည်းပါတယ်ဥပတကမျိုးသားတွေလည်းပါတယ်ဥပတိကာမတွေလည်းပါတယ်သို့တော့ယဟန်နေကခေါင်းတက်ပြီးခေါ်တာပါလို့ဆိုဘုရားနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြောတာတခါတရံယဟန်နေတယ်မှာတောင်းမှာပဲပို့ပြီးတော့အနိကတရားဓမ္မနဲ့ပြောကြရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုပြောတယ်ဆိုသာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်လိုက်တယ်ရှင်အနန္တကိုပြောရှင်အန္တအနန္တလို့ခေါ်တယ်ကျန်တဲ့ယဟန်နေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်နော်အထိတ်ကအဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့အလုံးတွေခေါ်တာဒါကြောင့်မို့အထက်ကရာဆရာကြီးကျတော့သူကမှတ်ချက်ကလို့ပေးထားတော့စတုပရိသသာဒရဏပကဝတောဓမ္မဒေသနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောပြောတဲ့တရားဟာပရိသတ်လေးပါးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်ဘိက္ခုတွေတည်းမဟုတ်ဘူးဘိက္ခုဘိက္ခုနီဥပတကဥပတိကအလုံးအတွက်ဟောတာလို့ပြောတာသို့သောအနိကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်တာလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမှတ်တဲ့အဲ့ကြောင့်ဒီမှာဟောတယ်ဆိုလိုရင်ကဘိက္ခုဘိက္ခုကိုဖြုတ်လိုက်ရင်တတောဝိဟရေယသဗ္ဗစတောဘသူဝဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးဟာတတိရှိရှိအသိဉာဏ်ရှိရှိနေတဲ့နေနေရမှာဖြစ်တယ်ဘဝမှာနေတဲ့ကမှာတတိနဲ့အသိနဲ့နေပါအယံဝအမကအနုတာတနိဌာငါရဲ့ဆုမသွန်တဲ့ချက်ပဲဗျာဘုရားတကပဲအတိနဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့အတိနဲ့နေဘာဖြစ်လို့ရုံလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတတိရှိမှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ပညာရှိမှလည်းတတိကကောင်းတယ်သူတို့နှစ်ခုကအပြာနာချိတ်ဆက်တာနာဟိတတိဝိရိတ္တပညာနာမအဋ္ဌိတုစာပေကျမ်းကမှလို့ဆိုတယ်တတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအတိပညာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးမရှိဘူးတဲ့နာဟိတတိဝိရိဟိတ္တပညာနာမအဋ္ဌိတတိဝိရိတ္တတတိကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနော်တတိဝိရိတ္တပညာနာမအဋ္ဌိပညာနာမအတိပညာမြည်သည်နာအဋ္ဌိရှိတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နာဟိတတိဝိရိတ္တပညာနာမအဋ္ဌိအဲ့တော့တတိရှိမှပညာရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဒါပြင်တတိနဲ့ပညာကအလုတ်ချင်းမတူကြဘူး။နှစ်ခုပေါင်းတာလား။တတိရဲ့အလုတ်ကဘာလို့ဆိုရင်အာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံးပေးတာတတိ။နော်။အဲ့လိုတော့ပေါ့။အာယုနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ဆုံးပေးတာတတိ။အာယုရဲ့သဘာဝကိုသိတာကပညာ။ထုတ်ဖို့ရင်မတူဒါကိုပဲဆောင်ရတဲ့ကိစ္စရင်မတူဘူးလို့ပြောတာမတူလို့ရှင်တစ်ခုလုံးကိုတစ်ခုမလုံးနိုင်အောင်မျက်စိနဲ့နားပဲကြည့်ပါလားလူခန္ဓာကိုမှခေါင်းမှနှစ်ခုရှိနေတော့လဲပဲမျက်စိကလှုပ်တာကမြင်ခြင်းကိစ္စပဲလှုပ်တယ်ကြားခြင်းကိစ္စသူမလုံးနိုင်ကြားတာကြတော့နားကလှုပ်တာတိုင်းမဲ့သူကမြင်ခြင်းကိစ္စမလုံးနိုင်ဘူးအလုံးတစ်ခုပဲလောက်ကြတယ်သူတို့မျက်စိကမြင်တဲ့ကိစ္စကိုလုံးတယ်ဒါမှမဟုတ်သတ္တနာကိစ္စတတ်တယ်လို့ပြောတာမြင်တဲ့အလုပ်ကိုမျက်စိကလုပ်တယ်နားကကြားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲတတိကအာယုနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတဲ့အမှတ်ရတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်တယ်ပညာကအာယုရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူတို့နှစ်ခုပေါင်းမှရက်လက်ကောင်းတစ်ခုထွက်ပြန်ဒါကြောင့်နှစ်ခုလုံးလိုအပ်တယ်။တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဟောတာ။ယန္တုတတိရှိရှိအတိရှိရှိနေထိုင်ညာနေထိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဝိဟရိယဆို။ဒါကိုအကြံပေးတာခေါ်တာ။ advice လို့ခေါ်တာ။သို့မဟုတ်တိုက်တွန်းတာ။ယန္ဆိုရာတဲ့အတိရှိရှိတတိရှိရှိနဲ့နေရမှာဖြစ်တယ်။အယံဝအမကအနုတတိဒါကမင်းတို့အတွက်ငါရဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်ပဲဖြစ်တယ် instruction လို့ခေါ်တယ်သုံးမဘလို့နေရမယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့စကားနော်ဒါအားလုံးအတွက်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘဝမှာနေရင်တတိနဲ့အတိနဲ့နေပါဒါဖြင့်အဲ့ဒီစကားကိုမြတ်စွာဘုရားထပ်ရှင်းတယ်ဒါအတူတူလေးခေါ်ပြီးထပ်ရှင်းဒါဖြင့်တတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာဘလို့လဲဒါရှင်းဖို့လိုလားလူတွေအတွက်ကြာကြာပြောရမှာအာမြဲတမ်းတတိရှိတယ်စာမှလည်းတတိရှိတယ်အိယာမှလည်းတတိရှိတယ်ပဲသွားမယ်ဆိုတာလည်းတတိရှိတယ်အဲ့တတိရှိတာ KTV ကြည့်ရမှတော့တတိရှိနေတာဘာလို့မညာလို့ရမယ်အကုန်လုံးတတိကရှိနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့တာလားနော်တမန်အလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိရှိနေတာကိုဆုလို့တာလားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိရှိနေရမှာဘယ်မှာရှိရမှာတော့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မာသရိဝရဏတုတ်ပါလာတဲ့အတိုင်းပဲကထင်းစဘိက္ခေဘိက္ခုတတော်ဟောတိဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တတိရှိတာလဲတဲ့ရဟန်းတော်ကသို့မဟုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုလုပ်တတိရှိတာလဲဆိုတတိရှိပုံလေးကိုပြောပြဣဒဘိခွေဘိကုကာယိကာယ ानु ပတိဝေရတိအာတာပိသံသာနောတတိပါဝိနည်းယလောကိအဘဝမှာအလုံးခြုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခြားတတိရှိနေတာဗမတ္တမို့မရှိလာဘူးအများကြီးတမို့မရှိဘူးရိုးရိုးလေးပဲစားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်သွားဖို့ရာတတိရှိနေတယ်လှုပ်ဖို့တတိရှိနေတယ်အဲဒီတတိတွေရှိနေအဲဒီတတိတွေကဘဝမှာဒီဘဝအတွက်အလုပ်ဖြစ်ဖို့လေးပဲရှိတယ်။တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူး။နော်။တဏှာဝကလွတ်ဖို့မပါဘူး။တဏှာဝဝဖို့လိုအပ်တဲ့တတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တာနော်။အဲ့ဒါဆိုလို့တည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်မှာတတိဆိုတာအစင်မြင့်တဲ့တတိကိုပဲပြောတာများကုသိုလ်လောကမှာတတိရှိတယ်။ကုသိုလ်ဘက်ကတတိရှိတယ်။အစင်မှန်ပဲကိုတတိရှိတာဆိုတော့ illusion ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတတိရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလေသူသိတာအမှန်သိတာပါမဟုတ်တယ်အလွဲမှားတွေထင်နေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်တတိရှိတယ်ဆိုတာအမှန်သိဖို့အတွက်လမ်းခင်းတဲ့တတိကိုဆိုလို့တယ်ပေါ့လူတွေကအမှန်သိတာလားဆိုတော့အမှန်မသိဘူးလွဲနေတာဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ရိုဘော့ဆိုတဲ့စေယုတ်ကြီးကိုလူအစ်စ်ထင်တယ်အဲ့ဒါလွဲနေပြီလေတတိတော့ရှိတယ်အယုတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလူကြီးပဲလူပဲစကားပြောလို့ရတယ်ဆိုတာအယုတ်ကိုလူထင်နေတာကွာ illusion ပဲနော်အဲ့ဒါပြောမဆုလို့ဘူးတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါအလွဲမှားကိုတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အစ်မန်ကိုသိနေတာမဟုတ်ဘူးအလွဲမှားကိုသိနေတာဖြစ်တယ်အလွဲမှားသိဖို့အတွက်စိတ်ကအာယုန်တွေကအစ်မန်ကိုအာယုန်သိတာမဟုတ်ဘူးအထင်မြင်ပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်သူကတော့ငါမိတ်ဆွေပဲသူကတော့ငါသားပဲငါသမီးပဲဒါကတော့ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းပဲဆိုရယ်တဏှာနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲပြီးတော့သိနေတယ်အတိဒါတတိရှိတယ်လို့မခေါ်နိုင်ဘူးနော်ဒါတတိလို့မခေါ်နိုင်ဘူးစိတ်ရဲ့ဖြစ်နေကြအပေါ်မှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တတိဆိုတာဓမ္မတတိကိုဆိုလို့လည်းပေါ့အစင်မှန်ကိုသိဖို့တတိလို့ဆိုလို့လည်းဒါကြောင့်တမန်စကားတွေမဟုတ်ဘူးတမန်စကားတွေမဟုတ်ဘူးကိုသိနေတဲ့အသိဟာလွဲမှားကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ယုတ်ကိုလူထင်းနေတာဒါလွဲနေပြီအဲ့ဒါတို့အသိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တတိမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဒါမို့ဣဒဘိကွေအိကုကာယေကာယ ानु ပတိဝေရတိအတ္တဝိသံသာနောတတိမဝိနည်းယလောကေလူတွေမှာ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အချမ်းသာသိလို့ရတဲ့ body ကြီးရှိတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိတယ်ကာယကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကာယကိုကာယေကာယနုပတိကာယကိုကာယအနေနဲ့ရှုနိုင်တယ်ကာယဟုတ်ကာယလို့ရှုရဲဆိုငါလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးငါဟာလို့လည်းမထင်ဘူးနော်ရှုတရားဟာယုတ်တရားသက်သက်ပဲလို့မြင်နေဟာပြောဆိုလို့အနုပတိဆိုတာ contemplation meditation အနုပတ္တအပ္ပမထထရှုမြင်နေတာကာယဟုတ်ကာယလို့ပဲရှုမြင်နေတရားလို့မရှုမြင်ဘူးငါလို့လည်းမမြင်ဘူးသူတော်လို့လည်းမမြင်ဘူးဘောရီဟာဘောရီပဲရုပ်ဟာရုပ်ပဲလို့သူတို့မြင်တာဟုတ်ဆိုလို့အဲဒါကြတော့အစ်မှန်ဖြစ်သွားတယ်စစ်မှန်ဖြစ်သွား illusion မဟုတ်ဘူးတရားကာယပေါ်မှာတတိရှိနေတယ်တဲ့ကာယအနေနဲ့တတိတင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကတတိတစ်ခုတည်းမှာအလုံးမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အနုပတိဆိုတာဝိရိယလည်းပါတယ်သမာဓိလည်းပါတယ်အနုဆိုတာအကျဉ်းချင်းအထက်ထသို့မဟုတ်တဘာဝအားလျော်စွာပတ္တိမြင်တာကာယကိုကာယလို့မြင်တာမြင်တာသူကသူမြင်လာတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားလို့မြင်တာဒီတဲ့မှာဝိရိယပါနော်ကြိုးစားလို့မြင်တာတတိရှိလို့မြင်တာနော်စိတ်ကူးချမ်းစီမိထားလို့မြင်တာအတင်းရှင်းရှိလို့မြင်တာဒီလိုဆိုလို့ကာယကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအဲ့ဒါပဲအဓိကအချက်၃ရက်ကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထည့်ဟောလိုက်တယ်မြင်အောင်ကသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကာယကိုကာယလို့မြင်ဖို့ဆိုတာသူကသူမြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတ္တပိမမြင်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်လုံလဝိရိယအတ္တပဆိုတဲ့လုံလဝိရိယအပုတပြင်းကြိုးစားအထုတ်တယ်စေးလေမဟုတ်ဘူးအတ္တပါစာကျင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလောင်မြိုက်ပြစ်ပြီးတော့ချိန်မာတဲ့လုံလဝိရိယကိုအတ္တပလို့ခေါ်တယ်အတ္တပီးဆိုတာလုံလရှိသူကာယကိုကာယလို့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတ္တပီးပြင်းထန်ကြိုးစားအထုံးမှုရှိတယ်တတိမာတတိကောင်းတယ်ရှိုံနေမဟုတ်ဘူးတတိကလည်းဆွဲမြဲတယ်ကောင်းတဲ့တတိရှိတယ်။တမ္ပစာနောခွဲခွဲခြားခြား၊ကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတယ်။တို့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားဟောဖို့ကနော်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာ။ဒါကိုပုဂ္ဂလာဒိဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးဟောတာ။ဘာလို့ကာယေကာယ၌ကာယ ानु ပတိကာယဟုရှုလေရှိသောသူသည်အတ္တပိရှုဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သူသည်တတောတတိမာတတိရှိသောသူသည်သမ္ပဇာနောစင်ကြုံတရားရှိသောသူသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝေရတိနေ၏သူတို့ပြောလို့လားရောကာ ानु ပတိဆိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ရတာပဲအတ္တပိဆိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာသမ္ပဇာနောဆိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာတတိမာဆိုလဲပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာပဲအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တရားဆိုတာလဲပဲတိယာ ਨੇ ဌာန ਨੇ ဌာနိဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်နေတ္တယနေတိတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တတိကိုတတိရှိသူဆိုတတိရှိရမယ်ပြောတာကြိုးစားမှုရှိသူဆိုတာကြိုးစားမှုရှိရမယ်ပြောအစဉ္ညေတုံတရားရှိသူလို့ပြောတာအစဉ္ညေတုံတရားပညာရှိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီတတိရှိရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာတတိတစ်ခုလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကိုကာယလို့ကြိုးစားပန်းစားအသိဉာဏ်ရှိရှိတတိထားပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးနေပါ กายะကိုတိနေအောင်ဣတုရှင်းမဝင်အောင်အဲ့ဒါကြိုးစားအထုံနေလို့ပြောအဲ့ဒီမှာဘာ ड़ी ဝင်လာတတ်တုံกายะကိုกายะလို့ရှုမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဘာ ड़ी ဝင်လာတတ်တုံလို့ဆိုအဖိစာဒေါမနတာกายะကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်သဘောကျတဲ့กายะလေးနှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့กายะလေးဆိုလောဘလာပြန်မုန်းစရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒေါသလာပြန်တော့အဲ့ဒါအဖြစ်ပါသေးနဲ့ဝိနည်းယလောကိဘိဇာဒေါမနတံလောကဆိုတာဒီကာယကိုပြောတာအဲ့ဒီမင်းရှုနေတဲ့ကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါမနတဆိုတာဒီနည်းယဒေါသကိုပြောလိုက်တာဒေါသနဲ့ဒေါမနတဆိုတာအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်နေတာဥပိ္ပန္နသဟစာသဟစာရိတတနတ္ထံဆိုတာတတိကတ္တဟောလည်းပေါ့ဒေါမနတသဟကတံတတိကတ္တသံပယုတ်တံဆိုမှာဒိဒေါသနဲ့ဟောဒေါမနတသဟကတံပဋိကသံပယုတ်တံဆိုပဋိကဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့ဒေါမနတအမြဲတွဲနေဥပိ္ပန္နသဟစာရိတတနာတပဋိကဖြစ်ရင်ဒေါမနတဖြစ်မှာပဲဒေါမနတဖြစ်ရင်လည်းဒေါသဖြစ်မှာပဲဒီနှစ်ခုကခွဲလို့မရတဲ့အရာတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီမှာဒေါမနတံလို့တောင်းလိုက်တာဟာဒေါသကိုရည်ညွှန်းတာအဘိဇာကကာမစ္ဆန္တတောပါဒေါမနတလို့သုံးတာဖြာပါတာဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်တရားကိုဖယ်ပါလို့ပြောတာကာယဘောမှာတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအထုံနေတဲ့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဘောမှာကာမစ္ဆန္တဆိုတဲ့တဏှာလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ဖြာပါတာဆိုတဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်ပါသေးနဲ့ညာတော့ဖြင့်အာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာလာလို့ရှင်ကြရင်လောဘမကြရင်ဒေါသဒါလာတတ်တာဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားဝိနေယလောကိအိသဒေါမနတံကာယအပေါ်မှာတဲ့လောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့အဲ့ဒါဒီမဖြစ်ရအောင်တတိနဲ့တင်းကျပ်တာတတိနဲ့ကာယဘောမှာဆူးဆိုက်ထားမယ်လုံလဝိရိယနဲ့တွန်းလှန်ဖျက်ရှာမယ်အစဉ္ကျင်တုံတရားနဲ့တွန်းလှန်ဖျက်ရှာအဲ့ဒီလိုနေတာကိုပြောတာတဲ့တတိနဲ့နေစားတာဒါပေါ့ပေါ့လေးမဟုတ်ဘူးเนาะဘုရားဟောတာအတိနဲ့တတိရှိပါသေးဆိုတာပေါ့ပေါ့လေးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတတိကိုပြောတာတဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကလူမာကာယရင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းအရာဆိုဖြစ်နေတာတည်းရှိတယ်ဘာဖြစ်စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်လာဝန္တရေဝန္နေရေချမ်းသာရေဆင်းရဲရေဒုက္ခဒုက္ခသောမနတ္တဒေါမနတ္တဝန္တရေဝန္နေရေဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒုက္ခနာမှာနော်ကာယကဒုက္ခဝေဒစေတိကဒုက္ခကာယကဒုက္ခစေတိကဒုက္ခအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခမဟုတ်တဲ့ဟာဥပ္ပခာအာရုခမဒုက္ခနေဆုံးဝေဒနာ3မျိုးအခါလေးရသဖြင့်ခလုတ်တိုက်လိုက်လို့နာတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တာနေမကောင်းလို့ကြောအောင်လဲပိုင်အောင်လဲခေါင်းကိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်စားလို့တောက်လို့ကောင်းတယ်ပြောတယ်တကယ်ချင်းပေါင်းတယ်နေနဲ့တွေ့တယ်ပျော်ပွဲသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်တော့အခါလေးရသဒုက္ခဖြစ်လိုက်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခမထင်ရှားပဲနဲ့ကိုယ်ကိုနေတဲ့အခါမှာလဲဝေဒနာဆိုဖြစ်နေတယ်စိတ်ခံစားမှုတစ်ခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုရင်မထင်ရှားတဲ့စိတ်ခံစားမှုဝေဒနာဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးအဒုက္ခမဒုက္ခအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပေါ်မှာလည်းပဲတတိထားပါဝေဒနာသူဝေဒနာနုပ္ပ

ဟုတ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်လေတို့ဆိုလို့ခဏကိုယ်ကာယပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်တတိဝိရိယအတိနဲ့နေပါအဲ့တော့တတိပဒံတရား၄ပါးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနောက်တစ်ခုကစိတ်တည်းစိတ်ဓာတ်ဥပတိဝိဟရတိအာဒပိအမဇာတော်

0: စိတ်တေစိတ်တ ानु ပတိဝေရတိအတပိသံဇာနောတခါတရံကြတော့အတိစိတ်ကိုတိတဲ့စိတ်တိတယ်ဆိုတာအိုးစိတ်နဲ့တိတယ်ဆိုတာချိုးရာချင်နာခါရာငန္နာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူဟာပြောတယ်အတိတဲ့စိတ်အတိနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတိနေတဲ့အတိတွေပေါ့အတိတွေဖြစ်လာအဲ့တော့တိတဲ့အခါမှာတော့ဘာတတိထားမှာလဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတိတဲ့စိတ်လေးကိုတိတဲ့စိတ်အဖြစ်ပဲရှုမှတ်လောနာဝိရိယရှိရမယ်တတိရှိရမယ်စင်ញေတို့တရားရှိရမယ်တတိရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ပေါ်မှာလောဘလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဒေါသလည်းမဖြစ်စေနဲ့ဝိနည်းရလောကေဘိသတောနတာရှုရင်မှတ်ရင်တခါတဲ့အဲ့ဒါတခုကိုဖယ်ထားတယ်တခုကိုကြိုးစားတယ်တခုလောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကလောဘကိုဖယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကသိအောင်ကြိုးစားတာဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်အလင်းရောက်ရင်အမောင်ကပျောက်တာပဲလေမောင်သွားရင်လည်းအလင်းပျောက်တာပဲလေအမောင်နဲ့အလင်းဆိုတူနေလို့မရထို့တူပဲတတိတို့သမပညာတို့ဟိုဒီလုံလဝီရိယတို့ ਨੇ ဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓါတော့မနတတဏတဏနဲ့သောတာတူတူနေလို့မရဘူးလေတစ်ခုလားတစ်ခုပြောက်ပဲအဲ့ဒါကိုဆိုလို့အဲ့တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတတိရှိပါလေရှုမှတ်ရမယ်ဒါအမြဲတမ်းစိတ်ကိုရှုရမှာလားလို့ဆိုတာလို့မဟုတ်စိတ်ပေါ်မှာတတိထားတဲ့အခါမှာတတိရှိရမယ့်အချက်၄ချက်ကိုဖော်ပြတာတပြဲနဲ့လှုပ်ရမယ့်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါတည်းရန်ကာယပေါ်မှာတတိရှိတယ်တခါတည်းရန်ဝေဒနာစိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာတတိရှိတယ်တခါတည်းရန်စိတ်ပေါ်မှာတတိရှိတယ်ဒီလိုဆိုလို့နောက်တစ်ခုကျတော့ဓမ္မလို့သုံးလိုက်တာဓမ္မဆိုတာ general point ကိုပြောတာအော် general point လို့ပြောတော့ဓမ္မလို့ဆိုတာယုတ်လည်းဟုတ်ပဲတန်လည်းဟုတ်ပဲရှုံးတန်တရားခန္ဓာငါးပါးလည်းဟုတ်တယ်အာရဏလို့ပြောမှဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်သစ္စာလို့ပြောရင်လည်းဟုတ်တယ်အလုံးကိုကာယနဲ့ဝိရဏစိတ်တကတည်သန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဓမ္မလို့ပြောတာကြတော့ခွဲခြားပြီးတော့မပြောတော့လုံးထားလိုက်ရှုံးနေတန်းတစ်ခုခုနော်ဘာဖြစ်လို့ဟိုအရေးကိုတိတက်ပြောရတာလဲလူတွေကကာယအပေါ်မှာသူကတဏှာဖြစ်တတ်တယ်တဏှာဆွဲလန်းမှုတွေကကာယအပေါ်မှာဖြစ်တတ်များတယ်ကြည့်ရတယ်လေအတူကလှတယ်ကြည့်ရတယ်ရှုပ်လေးကလှတယ်ညတလေးကလှတယ်နဲ့ဆိုကာယဘောမှာချိန်ပြီးတော့လူတွေကတဏှာဖြစ်လက်ရှိကြတယ်သူပတင့်တယ်တဲ့သူစိတ်ကထင်လာအဲ့ဒီထင်မြင်ကိုဖျောက်ဖို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါထင်ကိုဖျောက်ဖို့ဝေဒနာကြတော့လူတွေကစိတ်ကသဘူးတွေကိုချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ပျော်မှုကိုဒုက္ခလို့မြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကလူတွေမှာဆိုလိုတာကလူတွေမှာလွယ်မမှု၄မျိုးရှိလွယ်မနေတာ၄မျိုးရှိတယ်ဝိပ္ပလတာလို့ခေါ်တယ်ဝိပ္ပလတာကလွယ်မမှု၄ရက်တကယ်မတင့်တယ်တဲ့ကာယကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်တာအတုဝေတုပအဲဒီလွယ်မမှုတစ်ခုရှိတယ်မတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ပြင်တယ်ဘာဘာရှင်ဟလူစီနေရှင်ပေါ့အဲ့တို့လွယ်မအစွာတိနေတာအဲ့ဒါကိုပျောက်ဖို့ကာယကိုရှုခိုင်းတာဗျာအဲ့ဒီဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ဖို့ကာယနုပဒနာကိုခေါ်တာဒီရွယ်ချက်မရှိပဲနဲ့ကမ္မထံပေးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဆေးပေးတဲ့တမားတော်လိုပဲ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့အလိုက်ပြောက်ဖို့အတွက်ဆေးကဟိုဆေးလေးပေးတယ်ဒီဆေးပေးတယ်ဒါအဲ့တော့ကာယံဒုပတိဝိဟရတိကာယကာယံဒုပတနာကမ္မထာဆိုတာဘယ်အတွက်ဆေးပေးတာတုံးဆိုအတုဝါကိုမတင့်တယ်တာကိုတင့်တယ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့လွဲမှားစွာမြင်နေတဲ့အမြင်ကိုဖြောင်းနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါပဲ။ဒါဆေးတစ်ခွက်။ဝေဒနာသူဝေဒနာနုပတိကြတော့ဒုက္ခတကယ်စင်စစ်ကဒုက္ခ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါပဲ။နောက်တစ်ခုကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကြတော့စိတ်ဆိုတာထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာ哦လူကစိတ်ကိုထာဝရရှိနေတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလင်းလင်းမြန်မြန်ပေါ်လင်းမြန်မြန်ပြည့်စုံသွားတာစိတ်ဖြစ်စဉ်နေနဲ့သာရှိတာစိတ်ကလေးတစ်ခုရဲ့တက်တာတာတူတယ်မမြဲဘူးဆိုတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်လွဲနေတာပျောက်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုခိုင်းတယ်ဓမ္မနုပဒနာကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီတရားတွေစုပေါင်းနေတဲ့အခါကြတော့ပြောတယ်ဆိုတယ်တွေးတယ်ကြံတယ်စုပေါင်းပြီးလုံးလုံးတော့ငါလုပ်တယ်လို့ထင်လာတယ်အဲ့တော့အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်အဲ့ဒါပျောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မနုပဒနာဟောတာအဲ့တော့တတိထားဖို့ရတဲ့ကလူတွေလွဲမှားနေတဲ့ illusion ဘာဘာရှင် hallucination တွေကိုဖယ်ဖို့အတွက်ဒီလေးခုကိုဟောတာမြတ်စွာဘုရားသူဆေးနဲ့သူပဲတပြိုင်နဲ့လောရမှာတော့မဟုတ်ဘူးကုသဏမလောဘတွေညာနေရင်ကာယ ानु ဘသနာရှိပေါ့နော်တွေ့တာမှုတွေထင်းနေတယ်လတယ်ထင်းနေရင်ကာယ ानु ဘသနာရှိစိတ်ခံစားချက်ကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဆိုရင်ဝေဒနာဥပဒနာကိုရရှုပြီးလွယ်မှနေမြဲတယ်လို့စိတ်ကထင်နေတယ်အနိစ္စသဘောမပေါ်ဘူးဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုရှုကိုယ်ကိုအတ္တငါလုံးနိုင်တယ်ငါဆိုရရှိတယ်လို့သုံးမို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဆွဲမိနေတဲ့အရာရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်နေလို့ရှိရင်ဓမ္မနုဝတ္တနာကိုရှုလို့သူတို့ဆုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုဟောတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်အဲ့တော့မဟာသတိပဋ္ဌာန်တော့အနှစ်ချုပ်ကိုအကျဉ်းကြီးထပ်နာလိုက်ရင်လည်းဒီအိဗယ်ကိုရှင်းထားပြီးသားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မေတုဓမ္မနုပတိဝိရတိအာတပိသံသာနောသတိမဝိနည်းလောကိဘိသာတော်မတ္တံအဲ့တော့တတိနဲ့နေရမယ့်အချက်လေးချက်အယုံ၄မျိုးကိုခွဲပြီးတော့ဟောတာအယုံ၄မျိုးကိုခွဲခေါ်ခြင်းသည်ရွေချက်၄ခုရှိတယ်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတုဘကိုမတင်တယ်တာဟုတ်တင်တယ်တယ်လို့ထင်နေတယ်မပြဲတာဟိုဒုက္ခဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတယ်အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်နေတယ်အနတ္တကိုအတ္တလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီတွဲမာတဲ့အထင်းတွေအတွက်ဒါပျောက်စေနိုင်တဲ့ဆေးတစ်ခွက်ပေးတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုဖြောင်းအောင်မယ်လို့ဒါသတိထားနေဖို့ဆိုအလေးကိုဟောတာနော်ဧဝံခောဘေခုဧဘေခုတတော်ကိုဟောတည်အခုလို့နေတာကိုငါသတိရှိရှိနေတယ်လို့ပြောတာအားတဲ့ဒါပြတ်စွာဘုရားသူကသူရှင်းပြတယ်ပြပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ကထင်းဇဘိက္ခုဘိက္ခုသမ္ပဇာနောဟောတိစင်ကြီးတုံတရားနဲ့နေတယ်အတိနဲ့နေတယ်ဆိုတာပါပြောတာလေတဲ့အတိနဲ့နေဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားချက်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်နော်ခုနှစ်ချက်ဟောထားတယ်လူရဲ့ကိုယ်ကံရရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလူတွေအားလှုပ်ရှားတဲ့အခါအမတ်တပည့်နေကြတာမို့တတိနဲ့လှုပ်ရှားဖို့ရမော့ပညာဆင်ញင်နဲ့လှုပ်ရှားဖို့အဲ့ဒါကိုဟောတာသမ္ပဇာနာဆိုတာတိညာရှိရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုရှိရမှာလဲ တိညာရှိပုံရှိနေရတော့ဒီအတိညာကို၄မြို့ခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိရှိရမယ့်အချက်9ချက်ကဘာရောအဲ့ဒါလေးကိုကျဉ်းညုပ်တစ်ခါပြောကြည့်မယ်9ချက်ကဘာရောဆိုရင်ရှင်းလန်းနာနောက်ဆုံးတာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဘုပ္ပမဲ့ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်တယ်ရှိခြေလန်းတာနောက်ပြန်ဆုတ်တာသွားတာသွားတာနောက်ဆုတ်တာရှိတိုးတာနောက်ဆုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအတိတရားရှိပါစေတော့အတိတရားရှိပါလို့ပဲပြောတယ်တတိယလည်းဒီထဲမှာခုနကရှိကချထားပြီးသားဆိုတော့ကာယကလွတ်တာမရှိတော့တတိယတော့ရှိရမယ်ဒါကြတော့ရှိတိုးနောက်ဆုတ်လို့တာအမှတ်တမဲ့မလုံးနဲ့စင်ရုံတရားနဲ့လုံးလို့ပြောတာတတိရှိပြီးတဲ့နောက်အတိပေါ်ဖို့ရမြန်ဆက်ပြပြောတာနောက်ဒုတိယအချက်ကတော့အာလောကိတိဝိလောကိတိမျက်စိနဲ့ခြိတဲ့အခါတဲ့တဲ့ခြိတာကိုအာလောကိတမျက်စိလေးနဲ့စောင်းကြည့်တာလေးကြတော့ဝိလောကိတနော်တဲ့တဲ့ရှိတဲ့တဲ့ခြိတာတစ်ခုမျက်စိလေးစောင်းပြီးတော့ခြိတာတစ်ခုကျန်တဲ့တော့ဘာဘောကြည့်တာဘာငုံကြည့်တာဘာဘာလို့လို့ဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဟောလို့ဆိုလိုတာတော့ကြည့်တာမှန်သမျှပဲတတိရှိပေါ့ဒီလိုဆိုပညာရှိရမယ်စဉ္ညင်တော့နေရာနဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ရှေ့လန်းတာဖြစ်စေနောက်ဆုတ်တာဖြစ်စေအသိပညာရှိရမယ်အသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့တို့နောက်ဆုတ်ကိုအသိပညာနဲ့လုံးရမယ်ရှေ့လန်းနောက်ဆုတ်အသိပညာနဲ့လုံးနော်ကြည့်တာရှုတာအသိပညာနဲ့လုံးလက်ကွေးခြေဆံလှုပ်တာအသိပညာနဲ့လုံးနောက်တစ်ချက်ကနောက်တစ်ခုကတန်ဃာတိပတ္တစီဝရတာနေလူတွေရောဆိုင်အောင်ပြောမှာဆိုရင်တော့ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်အိုးခွက်ပကံစားတဲ့ခွက်ပကံဝတ်တဲ့အဝတ်ဝတ်တဲ့အခါမှာပကံခွက်ရောက်ကင်တဲ့အခါမှာတတိရှိပါစေနော်တတိရှိရမယ်ဟောပညာရှိရမယ်ရှင်ရလို့တရားနဲ့လုံးအောင်နောက်တစ်ခုကအတိတိပိတိခာယိတိတာယိတိစာရာပဲဖြစ်စေရေတောက်တာပဲဖြစ်စေမုတ်မုတ်ဝါတာပဲဖြစ်စေရစားရတာလို့ပြာရည်ရထားပဲဖြစ်စေအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအတိပညာရှိပါစေနောက်တစ်ခုကဥစ္စာရပတ္တဝါကံမေအိမ်သာတက်တယ်ကျမရေးသွားတယ်ပေါ့ခြင်းကြီးခြင်းငယ်စွန်နေဥစ္စာရပတ္တဝါအဲ့မှာလည်းပဲပညာရှိပါစေမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်ပါပညာဆိုမှန်တိုင်းသိတာနော်မှန်တိုင်းသိပါစေနောက်တစ်ခုကတော့ကတိထိတိနိသိနေလမ်းလျှောက်နေတာလားပတ္တရနေတာလားထိုင်နေတာလားဘာပဲလုပ်လို့အသိပညာနဲ့လုပ်ပါ။နောက်သုတ်တေသာဂတိတေအိတ်တဲ့အခါမှာနိုးလာတဲ့အခါမှာအိတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအိတ်ပြော့နေတယ်အိတ်ပြော့သွားဖို့အိတ်ရတယ်ဝင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီနိုးလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီတတိရှိပါ။ဘာတိတေဒုံနိဘာဝေစကားပြောတဲ့အခါမှာသို့မဟုတ်တိတ်တိတ်ကလေးနေတဲ့အခါမှာတိတ်တိတ်နေတာတောင်မှပဲအသိပညာနဲ့တိတ်တိတ်နေရမယ်တို့ပြောတောင်းတပြောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့တိတ်တိတ်နေတာဘာလို့တိတ်တိတ်နေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းလျှောက်နေတာကြက်နေတာထိုင်းနေတာအိတ်နေတာနိုးလာတာစကားပြောတာတိတ်တိတ်ကလေးနေတာအဲ့ဒီချက်တည်းမှာလည်းပဲအသိရှိပါစေတဲ့ဧဝံခောပေကွေပေကုသဗ္ဗဇာတကာရီဟောတိအဲ့လိုနေနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသဗ္ဗဇာတကာရီကိုလုံးတဲ့အလုတ်တွေကိုပညာနဲ့လုတ်ပါလို့ပြောတာနော်ပညာနဲ့လုတ်ပါအခုလုတ်တဲ့အလုတ်တွေအလုံးပညာနဲ့ပဲလုတ်ပါလို့ပြောတာဒါအလုံးကြည့်လိုက်ရင်အလုတ်တွေကြီးပဲလေရှေ့လန်းနေနောက်ဆုတ်တယ်အလုတ်တစ်ခုမျက်စိနဲ့ကြည့်တယ်ရှုတယ်အလုတ်တစ်ခုလက်ကွေးတယ်ခြေဆက်တယ်အလုတ်တစ်ခု အဝဆာပြင်ဟုတ်တဲ့ဥခွဲပကံတိုင်နေအလုပ်တစ်ခုစားတယ်တောက်တယ်ဝါတယ်လျက်တယ်အလုပ်တစ်ခုအိမ်သာတက်တယ်အလုပ်တစ်ခုလမ်းလျှောက်တယ်ထိုင်နေတယ်လမ်းလျှောက်တယ်ရက်တယ်ထိုင်နေအိတ်တယ်နိုးတယ်စကားပြောတယ်တိတ်တိတ်နေတယ်ဒါအလုပ်တစ်ခုအဲ့ဒီခုနှစ်ဌာနအဲ့ဒီခုနှစ်ဌာနမှာအသိပညာနဲ့ယူပဲလောက်ပါသမ္ပဇာနာကာရီပညာနဲ့လောက်ပါအဲ့တော့ပညာနဲ့လောက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကြတော့အထက်ကရာတွေကရှင်းပြတယ်မြတ်စွာဘုရားတနောက်ဖယ်ဟောပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအသိပညာဘယ်နှမျိုးရောဆိုရင်တတ္ထကသမ္ပဇိညာဒါတစ်ခုနော်တတ္ထကသမ္ပဇိညာတဲ့အချိုးရှိမရှိသိတဲ့ပညာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတပ္ပယပညာသမ္ပဇိညာတဲ့ကိုအတွက်ကိုအတွက်အချိုးဖြစ်မှုခဏတတ္ထကအချိုးရှိမှုတပ္ပယကိုနဲ့သိမသိသိတဲ့ပညာကောစရတမေတမေညာဆိုကိုနဲ့ကိုမှရှိရမယ်အာယုံကိုအမြဲတမ်းတွေ့နေရမယ်အာယုံကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာထားရမယ်အာယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်နောက်တစ်ခုကအတ္တမောဟတမေညာတယ်မတွေးဝေတဲ့အသည့်နော်ဆိုလိုတာရှေ့လျှောက်ရှေ့တိုးတယ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုရင်တတ္တကသမသိညာအနေနဲ့ပြောမစင်ငါရှိရွှေရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲနောက်ဆုတ်ရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲအကျိုးရှိလားပြည့်ရှိလားဒါစဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ပြောတာနော်စဉ်းစားပြီးမှလုပ်လို့ပြောတာတတ္တကသမသိညာနဲ့ခုနလက်ကွေးခြေစံတာလဲကြည်တာရှုတာလဲအကျိုးရှိသလားအကျိုးမရှိဘူးအကျိုးရှိမရှိဆိုတာလေကြည်တာလေးနဲ့အကျိုးရှိမရှိရှိသလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့ကိုယ်တောင်းတော့အီကြီးလိုက်လို့ကိုယ်နဲ့မတွေ့တဲ့သူတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါအကျိုးပဲအကျိုးမြတ်မကောင်းမှုပေါ့ကိုယ်မှာဒေါသဖြစ်သွားတယ်အဲကိုယ်နဲ့သဘောကျတဲ့သူတွေ့လိုက်လောဘဖြစ်သွားပြန်ခြိကျင်းကြောင့်လောဘဒေါသဖြစ်တာအဲ့ဒါအပြစ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါတို့မဖြစ်ရအောင်နော်ကြီးရှုတဲ့ကမှအကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားကြည့်ပါလို့သူတို့ဆွလို့လည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျန်တာတွေကိုတော့ချက်မပြောတော့ဘူးအတ္တမောဟသမ္ပဇဉ်ညာဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းရှင်းပြအတ္တမောဟဆိုတာမတွေးဝေတဲ့အသည့်လို့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်အတ္တမောဟသမ္ပဇဉ်ညာမတွေးဝေတဲ့အသည့်အဲ့တော့သွားတယ်လာတယ်ဆိုတာလေးမှကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်တယ်ဆိုတာလေအကုန်လုံးဟာအတ္တမောဟသမ္ပဇဉ်ညာနဲ့ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအတ္တဘောသံသေညာဆိုဝိပဿနာအတိကိုပြောတာဝိပဿနာနဲ့ချိတာကိုပြောတာနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဖြစ်လာတာကိုပြောတာအဲ့တော့ကဲရှေ့ကိုချိလန်းလှမ်းတော့မဲ့ဆိုရင်ဘာအရင်ဖြစ်လာလဲအတ္တဘောနဲ့ချိလိုက်ချိလန်းလှမ်းခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကအရင်ဖြစ်လာတယ်ဒါတစ်ခုအဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာခြေတော်ကြီးကကြွတက်လာတယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့ခြေတော်ကချလိုက်တယ်။နောက်ခြေတော်ကကြွတက်လာတယ်။ပိုင်းလိုက်ပိုင်းလိုက်နော်။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝါယောဓာတ်နဲ့ဒိသောဓာတ်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝါယောနဲ့စိတ်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒိသောဓာတ်တွေကြောင့်ခြေတော်ကကြွတက်လာတာ။ငါကြွတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ။ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကြွလာတာ။လေဖြတ်ထားရင်ကြွခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တော့မကြွဘူးလေဖြတ်ထားရင်သိပြီဟုတ်တယ်မလားကြွခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းကြွတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဆိုရင်တိဇောတနဲ့ဝါယောတကမှာကြွပေးတာစိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တိဇောတနဲ့ဝါယောတနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခြေတော်ကိုကြွသွားတာအဲခုခေတ် စိတ်ပညာလေးကပြောရင်တော့ကြွက်သားပေါ့ကြွက်သားအားနဲ့လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြွက်သားရဲ့အထိကဘယ်လိုလုပ်ဆိုရင်တော့ဒိသောဝါရောပါပဲနောက်ဆုံးကြတာဒါကြည့်ပြီးပါပဲရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြွက်တက်လာငါကြွက်တာမဟုတ်ဘူးအရဒိသောနဲ့ဝါရောကများလာလို့ကြွက်လို့ရတာလိန်မြန်ကြီးပြန်တက်တာဆိုလည်းဒိသောနဲ့ဝါရောနဲ့တက်တာပဲလေအင်းကြီးကနေပြီးတော့လေကိုပူအောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့ဒါပူအောင်လုပ်တာဒိသောလေတွေကပော့သွားတယ်ကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားတခါပြန်ချတယ်ခြေတော့ကကြွပြီးတော့ပြန်ချတယ်ချတဲ့အခါကျတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကမြားသွားပြီးတော့ဒိသောနဲ့ဝါရောကယော့သွားပြန်တစ်ခုတည်းနှစ်ခုတည်းပထဝီနဲ့အာဘောကတတွဲဒိသောနဲ့ဝါရောကတတွဲအဲ့တော့ပထဝီနဲ့အဘောကအဆင်းအကျဒိသောနဲ့ဝါရောကအတက်လေနဲ့အပုကအတက်ရှေးနဲ့မြေကအဆင်းအဲ့တော့လမ်းသွားရဲဆိုတာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့เนาะစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝါရောနဲ့ဒိသောကမြင့်တက်လာပြီးတော့ပထဝီနဲ့အဘောကနှိမ့်ကျသွားရင်အဲ့ဒါခြေတော့ကြွားတာပဲခြေတော်ချလိုက်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပထဝီနဲ့အာဘောကများလာပြီးတော့တိသောနဲ့ဝါရောကနေသွား။လိန်မြန်ကြီးအောက်ဆင်းပြီဆိုရင်လေကိုယူအောင်လုပ်လိုက်တာပဲလေ။အဲ့ဒါဘောပဲမှားတော့အဲ့တော့အဲ့ထင်မယ်ခြေတော်လှမ်းတာဘသူကလှမ်းနေတာလဲ။ခြေတော်ကြွတာဘသူကြွတာတော့မေ့ကြည့်ပါလားရှာကြည့်ပါလားအလုံးဟာထက်သဘောတွေဖြစ်တာပဲရှိတယ်စိတ်ကြောင်ဆိုလိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်တယ်နော်စိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေပေါင်းလိုက်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာ၃ပါး၄ပါးဝါယောတနဲ့တိသောတကရူပခန္ဓာဟောချောကြွတဲ့ဆိုအဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပြောင်းလဲပဲအဲ့ဒါမဲ့ခြေတော့ချတာဘသူချတာခြေတော့ကြွတာဘသူကြွတာတော့ခြေတော့ချတာတော့ဘသူချတာတော့မေးငါချတာဆိုရင်ငါကဘသူလဲပထဝီကိုငါခေါ်မလားတိသောကိုငါခေါ်မလားဝါယောကိုငါခေါ်မလားတကြည်လေးပါဖြစ်တဲ့တယ်ဘာဘသူကိုခေါ်မလဲကြွခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားချခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားလမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခေါ်မလားအဲ့ဒါလည်းငါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုံနေတာဖြစ်ချင်းများတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလို့သိတာကိုအတ္တမောဟတမ္ပဇညာလို့ခေါ်တယ်လွယ်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုသိနေပဲဆိုရင်ကိဋ္တလာပါဦးမလားလာတော့ခေါ်နော်တော့ဘာဆိုရလဲမလားဦးတော်သားဆိုရလဲမလားအဲ့လိုသိနေအောင်လားလုံနေတာဟာလောဘဒေါသကိုတားထားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောတော့ဝိနည်းလောကေသိစ္ဆာတော်မနတံဆိုသာအတ္တမောတံစဉ္ညာနဲ့သိတာအထက်ကတည်းကတခြားတံစဉ္ညာတွေရှင်းပြတာရှိသေးတယ်။ဒါအတ္တမောတံစဉ္ညာကြတော့အလားခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမိတ်ပေးနေတဲ့အတ္တဆိုတာတော့မရှိဘူး။ပြောလို့ငါဆိုလည်းမရှိဘူး၊သူလည်းမရှိဘူး။ဒီယုတ်တရားနဲ့တရားတသက်မြတာလှုပ်ရှားနေခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြင်လို့ရှိရင်အတ္တမောတံစဉ္ညာလို့ခေါ်တယ်ဒါဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမှာအဲ့လိုမမြင်သေးသမျှကမ္မထာနေဘလို့အထုတ်အထုတ်တမာရီလေးဖြစ်ပြီးတော့တောင်းမြင်မြောင်းမြင်ကလေးတော့ဖြစ်မှာပေါ့စိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးငြိမ့်လိုက်တာနောက်ထပ်အဲ့ဒီငြိမ့်တက်ကလေးရချင်းနဲ့ဆိုရဲလောဘကလေးနဲ့သခံသိမ့်လာချင်သို့တော့အဲ့ဒီလောဘလေးနဲ့သခံသိမ့်မှုဆိုတာတောင်းလွဲတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟိုတရားရုရဟုတ်ရောက်ပြတာပါတကယ်ဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်သည့်ထီအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဒါဝိပဿနာနော်အဲ့တွက်လေးကိုနေလေးရှုမှတ်ပြီးတော့စိတ်တွေကငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှတ်စိတ်တွေပျောက်သွားတယ်လို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေကတရားတော့မဟုတ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးတရားတော့မဟုတ်ဘူးတမာရီစွာကြောင့်ဖြစ်တာလေစွာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဝိပဿနာတရားစွာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တတိရှိကိုလိုတယ်နော်ရသဘရတင်တာအဲ့လိုတင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှူရဲဆိုင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရှူတဲ့လူမရှိဘူးငါရှူတာလည်းမဟုတ်ငါဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟောရှူခြင်းနဲ့စိတ်ရှူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီ ရှုခြင်းဆိုင်ခြင်းဖြစ်လာတာအဲ့ဒီမှာငါမပါဘူးသူ့လည်းမပါဘူးအတ္တဆိုတာမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့မြင်ဖို့ကျိုးစားရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါအဝိပဿနာကြတော့အဲ့လိုလိုကျိုးစားငါပြောက်မှသူ့ပြောက်မှဆိုလိုတာတတဝါဆိုတာပြောက်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်မှာတတဝါမပြောက်ခွဲနဲ့အနိစ္စအနိစ္စဆိုပရိစေရင်တော့ကျိုးပြတ်ရုံမရှိဘူးနော်သောတာမလုံးတဲ့သူနဲ့စာရင်တော့တော်ပါတယ်မကောင်းတာတွေညွတ်နေမဲ့စာအိဋ္ဌာအိဋ္ဌာလို့ညွတ်တာတော့မကောင်းဘူးတော့မကောင်းမှုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းတာလုပ်တယ်မှတရားသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူကောင်းတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့လူရင်းရောက်ချင်ရင်တော့လူရင်းမရောက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုသတိရှိရမှာတဘာဝတရားတွေမြတ်ဖြစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ကမ္မတကာရကောနတ္ထိအလုတ်ကိုလုံးတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးတရဝါဆိုတာမရှိဘူးဝိပါကတ္တသဝေရကောအကျိုးကိုခံစားတဲ့လူဆိုတာမရှိဘူးအကြောင်းပေါ်ခြင်းသည်ပြုလုပ်ခြင်းအကျိုးပေါ်ခြင်းသည်ခံစားခြင်းနော်ကမ္မတကာရကောနတ္ထိဝိပါကတ္တသဝေရကောသုဒ္ဓဓမ္မပောတန္တိယုတ်တရားနန္တရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်လို့မြေမဧဝိတံသမတတနာငါမပါဘူးတတဝမပါဘူးအတ္တဆိုတာမပါဘူးရှုတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ခုနကခြေတော့လှမ်းတာသွားတာငါမဟုတ်ဘူးကြီးတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးနော်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေဖြစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့မြေမမကတော့အမြင်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မြေမအဲ့ဒါအတ္တမောဟတံစညာအထက်ကတည်းကတည်းကမှာတော့ဓိရကျေကျေတည်းရေးထားတာရှိတယ်အတ္တမောဟသံစညာဖြစ်ပေါ့နော်ဒါလေးကအကျဉ်းလေးပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒီစာပေထဲမှာတော့တတိတုတ်တာလို့နာမည်ပေးထားတယ်တစ်ခုစလုံးပေါ့အောင်လို့တတိသံစညာတုတ်အနှစ်ချုပ်လို့ပြောအဲ့တော့ဘဝမှာနေဖို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမသွန်မြတ်ချက်ကတော့တတိရှိပညာရှိတတိရှိပြီပညာရှိပြီတတိနဲ့ပညာနဲ့အတူတကွနေထိုင်ပါလို့တတိရှိရှိအတိရှိရှိနဲ့နေထိုင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သုံးသစ်ဆုံးမခြင်းဟာယခုလိုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိရှိတဲ့ချရှင်ဖေယရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်အရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိသေးရန်ရှိတန်းကြလျက်ဓမ္မတပည့်ဆင်ခြင်းပါကျွလို့ကြ၍အဘဒဒါနဓမ္မဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်ဒါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုအတ္တဝတ္ထုအတ္တဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုတ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါသေးသည်ဤကောင်းမှုဤဟောဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံနတ်ပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အများဝေငှပါကုန်၏31ဘုံရှင်ဤကုန်သော လုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည
1: ်
0: ကုသိုလ်အမြတ
1: ်
0: ကိုသီရာကြဂုံသည်ဖြစ်၍
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ေရှင်ဧကမဟာပဏိတံမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ခုနှစ်ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောအာကူတိုက်သောမဲခင်ဖောင်ကိုဖွဲ့ထားကြရင်တရားတော်
1: ဒဂရမကျနာကြတရားအထုတ်ကြပြန်တယ်တရားလည်းနာကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကမ္မဇိကမနောကံတွေလည်းရှိကြတယ်ဘုံဘူပိရိကရာအပြစ်မရှိအောင်စောင့်ရှောက်ပိရိကရာနေကြတယ်ဆိုတော့အလုတ်သုံးလုတ်ကိုဒဂရမတွေလုံနေကြတယ်ဆိုတာသိနေပြီတရားလည်းနာကြတယ်တရားလည်းအထုတ်ကြတယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလည်းမကောင်းတဲ့ကံတွေတားမြစ်ပြီးဒီကလာစီးဆောင်ပြီးဒီကလာနေကြတယ်ဆိုတာလည်းသိကြပြီ။ဒါတွေပါအကျိုးမှားတရားဓမ္မတွေနေကြထိုင်ကြပါလိမ့်မလဲလို့မေးတော့။ဩကိုးစားရရှာကြတာကို။ဒိဗ္ဗကဒါပဲရ။ကိုးစားရအားထားရရှာကြတာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဂုရုမြတ်ကြီးကလည်းအငုတ္တပါဠိတော်မှာသနာသာဘိက္ခူဝိရဒမာအနာသာအနာသာဘိက္ခူဒုက္ခံဝိဟရတိငါဤစိတ်တည်းများတို့ကိုယ်ကိုရာအာထာယလုတ်ပြီးဒီကလာကိုယ်ကိုရာအာထာယရှိပြီးဒီကလာနေကြပါကိုယ်ကိုရာအာထာယမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုရာအာထာယလုတ်ပြီးဒီကလာနေကြပါကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယမရှိဘဲနဲ့မနေကြပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယမရှိဘဲနဲ့နေကြလို့ရှင်ပြမင်းတို့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဟောထားဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနေတိုင်းလုပ်နေတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တော့တရားနာရလဲကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယရှာနေတယ်တရားထုတ်ကြလဲကိုယ်ကိုယ်ရအာထာယရှာကြတယ်ကာယကံဝစီကံနဲ့မနောကံနဲ့ရှိခဲ့တဲ့သူမလွန်ကျူးပဲနဲ့သောင်းလျှောက်ပြီးဒီကလာနေကြထိုင်ကြမှုပါလေ။ဩကိုယ်ပဲအားထားရရှာနေကြတာပဲဆိုတော့ဩတရားဓမ္မတွေအမျှော်မြင်ကြည့်လို့ဒီလောက်လုံးဖြစ်တာကိုဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွဲတို့တရားသက်တို့သိကြသွား။အမျှော်မြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ကိုယ်ပဲအားထားရမရှာတော့ဘူး။မရှာတော့မနဲ့ဖြစ်နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကလူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံသေဘွယ်ဆိုတဲ့ကြီးကအဲ့ဒီခါကျတော့လူတိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာကြတော့ကိုယ်မှာကိုယ်ကိုယ်ရအားထားရကလုံးမထားတော့ဘူးဘယမရာကြီးတခါတည်းဖြစ်ပြီးမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးဒီကလာဘာဆွဲရတော့မလို့ဘာကင်ရတော့မလို့လို့ဘာပဲအကွက်ရရှားရတော့မနှက်ပဲအကွက်ရမလားဘုရားပဲအာကိုရမလားတရားပဲအာကိုရမလားကို့ဘာသာကို့အယူလိုက်ဖယ်အာကိုရတော့မလားဆိုတော့တခါလဲအဲ့ဒီကြမှာရှာတော့လေလူရင်းကမတွေ့ပဲနဲ့ဘယ်မှမဆွဲမိမကင်မိပဲနဲ့တခါကျဲဘယံဗရာမျောရမြုပ်ရတဲ့ထဲရောက်ပေါ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကို့ဘယ်ရအာထာရရှာမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပဲလို့ရှင်လွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်ဘွေရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးကိုယ်ဘွေရာကိုဖြင့်လှုပ်ထားကြပါဆိုတော့ဘုရားကတိုက်တွန်းသနာဓာဘိက္ခဝေရထမာအနာထာအနာဓာဘိက္ခဝေဒုက္ခံဝိဟရတိကိုယ်ဘွေရာအထာယရှားထားကြကွာကိုယ်ကိုယ်ရအထာရရှာမထားလို့ရှင်မင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ပဲမြုပ်ခြင်းမျိုးခြင်းပဲသွားရလိမ့်မကွာလားအမှန်တော့မှားပါလားအဲ့တော့ဒီကဓမ္မတွေဘာလို့နေကြလုံးလို့မေးတော့တရားနာတယ်လည်းကိုယ်ကိုယ်ရအထာရလှုပ်ထွက်ကြတာဘောပါတရားထုတ်တယ်လည်းကိုယ်ကိုယ်ရအထာရလှုပ်ထွက်ကြတာကာယကံမရှိကံနေစောင့်ပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြတိခံပြီးဒီကရနေကြထိုင်ကြတာလေ။ဩဒါကိုယ်ဝေရအာထာရလုံနေကြတာပဲ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်ဝေရအာထာရလုံနေတဲ့အလုပ်ကြီးတစ်ခုဟာအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လို့ အခုသမောကြီးမှာသမောကြီးပြတဲ့အခါလူတွေကိုပေါ်စေနိုင်တဲ့ဘောတွေဘယ်ကချိတ်လာကြ။တမန်တွေတွဲလာကြ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်သမောကြီးကဘောတွေနဲ့ယူလာပြီးတမန်တွေတွဲလာပါလို့ဦးကိုပဲဟာအထာရလုတ်တာ။သမောကြီးရောက်ဆောင်လိုက်တဲ့အခါမိလောင်တဲ့ခါဒါလေးတွေဘောလေးတွေသွတ်ပြီးရေထဲမှာခုန်ချတယ်။အဲတမန်လေးတွေထုတ်ပြီးကြတာအဝေးမှာလော်သွားခတ်သွား။ဒါကိုပဲအားထားလုပ်ထားကြ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်တူပဲတဲ့ဒီဃာဓမ္မတွေယခုနေတိုင်းနေရာနာပြီးနေတိုင်းတရားထုတ်ပြီးနေတိုင်းကာယကံဝစီကံတွေစောင့်ရှောက်နေကြတာ။ကိုပဲအားထားရလုပ်ထားကြ။မှန်ပါဗျာ။ဘာလဲကကိုပဲအားထားမလုပ်ထားပဲနဲ့နေတဲ့သမုတ်ပြတဲ့အခါဘောလည်းမပါလားကိုးစားရ။အဲတမန်လည်းမချိတ်လားကိုးစားရအားထားရခြင်းဗယံမရာမျိုးဗယံမရာမျိုးနားလိမ့်မကန်လို့ဣစ္ဆာဖြစ်ရမလား။မှန်ပါဗျာ။မဖြစ်ရဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်တော့မှဩတို့လုပ်တယ်လို့ဟာကိုယ်ကအားထားရလုံနေတာပါလား။ဆိုတာတကကျွဲတော့အားလုံးပေါ်လာတော့ပဲ။ဒါဖြင့်ကိုယ်ကအားထားရရှားနေတဲ့နေပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ဘူးပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့ကိုယ်ကအားထားရဟာလဲလုံထားကြတော့ဘုရားကဟောနိုင်ဟောထားညာတော့လဲဝါးရေဝါးပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဟုတ်လားငပြောပေါင်ကြီးလှုပ်ထားမယ်ဆိုတော့လေဂဲကိုသင်မောပြဦးတော့ဒီဝါးပေါင်ကလည်းလိုင်းလေဝဲခဲ့ရမှသူမခံနိုင်ဘူးဗယံပရာဇံအကုရပုဂ္ဂိုလ်ပြုတ်ပြတ်သွားမြုပ်သွားသူဖြစ်နိုင်သေးတယ်ငပြောပေါင်အကုရပုဂ္ဂိုလ်လင်းငါခုနှစ်ရှိတယ်ငပြောပေါင်ကရေရင်နဲ့ဆွေကြီးပုတ်ပြီးဒီကလာအကုရပုဂ္ဂိုလ်ကဗယံမရာမြုပ်မျိုးဆိုတာဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့အာဟုကိုးစားရအထရှိအောင်လှုပ်ထားကြလို့ဆိုညာတယ်မပြတ်တာလှုပ်ထားမှသူဟာအမှန်ရောက်မှာမှန်ပါပါဘယ်လိုမှအမှန်ရောက်မှာမပြတ်တာလှုပ်ထားမှအမှန်ရောက်မှာဖြစ်ပြီးကာလနေတော့ခုဒီကဓမ္မတွေလှုပ်ထားတာကအင်းဘာတွေများလှုပ်ထားကြပါလိမ့်မလို့ဦးတို့မဲတဲ့ခါကြတော့ဘူးတပည့်တွေတို့နေတိုင်းဥပဒနာရှိပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဦးဓမ္မကံဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးကိုမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဓမ္မကံဆိုတဲ့ဖောင်ကြီးမပြတ်နိုင်တာကြီးလှုပ်ထားတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေမှာဩလှုပ်လုံလဲလှုပ်ထားနိုင်ပါပဲလေ။လှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းနဲ့ကိုးစားရအထာရဖြစ်ပါပဲလေဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲဝန်တာကြပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါကလည်းကိုးစားရအထာရလှုပ်ထားတယ်။ထားတဲ့ထဲမှာလည်းအလုတ်ကလည်းတဲ့နေပြန်တယ်တကယ်ကြီး။မှန်ပါပါ။မတဲ့ဘူးလား။မှန်ပါပါတရားတော်ဝါဘောင်တို့လိုအင်းငပြောဘောင်တို့လိုပင်လေထဲမှာပြက်တဲ့အခါကိုးစားရအထာရဘုရားနားမလဲလို့လှုပ်ထားပြီးရှင်မင်းသူတို့ကလည်းရပိုင်းခိုင်တာတွေဖြစ်နေတော့အင်းခဏပဲအာကိုပြီးခဏပဲမြုပ်ချင်းမျိုးချင်းပဲဆိုတက်ရောက်သွားရတယ်ဆိုတာလဲညင်းနေဖို့မလိုတော့အခုတော့ပြန်လှုပ်ထားတာကဏိယမတရားကြီးတမတ္တဏိတံဓမ္မလို့ဓမ္မသင်္ကေတပါဠိတော်မှာဟောထားတဲ့အတွက်မပြုတ်မပြတ်နိုင်တဲ့မဲ့အလုတ်ကြီးမဲ့ခင်ကြီးခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ပြီးဒီကလာထားလိုက်တဲ့အတွဲဩတို့ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိတဲ့အထက်တို့လုတ်တာကလည်းအလုတ်မှန်မှန်တဲ့အလုတ်ကမှလည်းတဏညာအာကိုရလုတ်ထားတာမဟုတ်အကြီးကျယ်ခိုင်မြဲတာကြီးကလုတ်ထားတော့တို့အတွက်ဖြင့်ဘာမှပူစရာမရှိဘူးလို့သုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘူးဒီတရားကအထုပ်ပါဘာမှပူဇော်ပင်ဇော်မရှိပါဘူးဆိုတာလေးစားစွာနဲ့မှတ်ပါသဘောကျအခုတရားဓမ္မတွေမသိသေးတဲ့တရားဓမ္မတွေတော့ကိုအားကိုခွန်လေးအားကိုကိုအားကိုခွန်လေးရှင်ဘာပူဇော်ရှိသလုံးกว่าကိုသွားနိုင်လာနိုင်ဘာပူဇော်ရှိသလုံးกว่าဆိုတော့တောတရားတွေဝါပေါင်းနဲ့တူငပြောပေါင်းနဲ့တူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောအိုမင်းရင်ရောပြီးပြည့်စုံတယ်အဲအာကိုတဲ့လူပါတကားလဲဒေါမနသာတွေဖြစ်ပြီးတကားကဒုက္ခမရောက်ပါဘူး။အဲအာကိုတာကအာကိုလွဲပြန်တော့လဲတကားကျွေနင့်နာပြန်။မှန်ပါပါ။အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအာကိုတဲ့အာကိုလုံးကဆရာဘုန်းကြီးကကောင်းဆောင်ပြီးတကားကဘာမှအာကိုလိုက်တယ်ဘယ်မှစစ်ဖဲဆိုတာကိုသေးသေးချာချာကျွတ်တို့ဒီသိထားနှင့်တဲ့တွေ့အာကိုရရှာတယ်ထဲမှာလဲအမှန်နဲ့တွေ့ပြီးအမှန်နဲ့လှုပ်ထားမှုကြုံတော့ကြောင်းအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တေဘုဒ္ဓံပါလားဆိုတော့ဆိုပေါ်လာပေါ်လာတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အာဟုအာရရဲတင်းတင်းပေါ်လာပါလိမ့်တော့ဆိုတော့ ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အာဟုရခိုင်မြဲတာကြီးလုတ်ဖြစ်တာပဲ
2: ။
1: မှန်ပါဗျာ။မျက်မလို့ရှင်ပြင်ဆရာအဲဒီကလေးတော့အာဟုလိုက်ပြန်သူတိရောက်တော့ပြန်ကြ။အဲဒါကလေးတော့အာဟုလိုက်ပြန်လဲ။အဲသူတိတော့ရောက်ပြီးအဲပြန်ကြ။အခုတော့ပြင်ဒါနတိကလုတ်ပြန်လဲမက္ကန်ဆိုင်အောင်လုတ်နေကြတယ်။ဒါနစီလလုတ်ပြန်မဲ့ဒီဃာရမတွေအယိုးယိုးမှမဟုတ်တော့ပဲ။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
1: ဝမထွဖြိုးဆိုတော့ဒုက္ခဝမကျင့်ရှင်တဲ့ညာနဲ့လို့ရတော့မဲ့ခင်နဲ့လို့ဖြစ်မှန်ပါဗျ
2: ာ
1: သီလသောက်တည်ပြန်တော့ဝမကျင့်ရှင်လို့သောက်တည်တဲ့သီလဖြစ်ပြီးကလာနေတော့ကြောင်းဘုကိုမြင်တာကညာညာဆိုတာကမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဆိုတော့ဒါနလို့ပြန်မဲ့ခင်ဖောင်တယ်မိသီလသောက်တည်ပြန်မဲ့ခင်ဖောင်တယ်မိမဲ့ခင်ကျေးဇူးတရားကြီးလုံးမိအဲတကားတခေရံခန္ဓာကိုအဖြစ်ပြနှိစ္စတွေရှုလိုက်ပြန်တော့လေအဲမဂ္ဂင်ပေါင်းကြီးကလည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီကလာလာပြန်တော့ဩမမြုံနိုင်မမြောနိုင်ဘယ်ဘယ်ဝဲဘယ်ကြည့်မှလဲမနှောက်ရှက်နိုင်တဲ့တို့ဆန်တဲ့ပေါင်းကြီးအထက်သူဆန်တဲ့ပေါင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တောင်ကအရောက်ပို့နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်ပေါင်းကြီးကိုးစားရအထာရအလုတ်ကိုလှုပ်ထားတာဒီကလျာဏမိတ်္တသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒဂရမတွေသိချရတဲ့အလုပ်ကြီးဖြစ်နေတာဆိုတာဒဂရရောတို့ဒဂရသစ်တို့သိချာမှတ်ပ
2: ါ
1: ဒီလိုဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လွဲချော်ပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝါးဝါးမြင်လာသူအာကုရှင်အာကုလိုက
2: ်
1: မပြောဖောင်မြင်လဲအာကုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြဲပါသလားခိုင်ပါသလားလို့အမေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ဘိုင်းနဲ့သူပဲပြက်ပြက်နေစာဖြစ်နိုင်ပါရဲ့ရောင်းရဲ့ရင်းမိဒါပြန်ဩဘုရားတခင်ကိုရမကြီးကြီးဘယ်နေရာမှာရှာမတွေ့တာဒီကားလို့ဆိုရင်ခိုင်မြဲတဲ့ခြေရောက်သွားလို့ပဲကင်းသာဝါလူသေးစုကဘုရားတွေဒီမှာကျွတ်တော့ဒီအခုရှာလို့မတွေ့တာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဟိုနေရာဒီနေရာတံမြာလဲနေတဲ့ရင်တွေ့ကြအောင်ပါဘုရားဟိုမြုပ်ဒီမျောဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ကြအောင်ပါပဲသူတို့ဟုံမြုပ်ဒီမျိုးဖြစ်နေရှာမတွေ့တယ်ကြ။ဩခိုင်မြဲတာကြီးရတာတော့ခိုင်မြဲလို့ဖြစ်နေကြပါဘောလား။ခိုင်မြဲတဲ့နေရာမှာပဲခိုင်မြဲလို့နေကြဖို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာရှင်းလို့မရှင်းဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတွေကိုယ်ရင်းဟာဘလောက်ကြောင်ခိုင်လုံနေတယ်ဆိုတာတကကျွဲတွေးလေဖွတ်တမ်း။
2: တ
1: နည်းအားဖြင့်လည်းသူများပြောလားဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုလောဘဒေါသမောဟပါးတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်လောဘဒေါသမောဟပါတာလေးထောက်ကြည့်လိုက်ရှင်မဂ္ဂင်ပတ္တိကြောင့်သူပါတာအဲ့ဒါလေးထောက်ကြည့်လိုက်ပြန်နေတော့အော်မဂ္ဂင်တကူတည်ကြည့်ပါလားဘုရားကနာရှိတဲ့မဂ္ဂင်ဟာလောဘဒေါသမောဟတွေဆိုအငြင်းကြီးတွေကိုပေါအောင်ပေါအောင်လုံနိုင်တဲ့စွန့်ရည်တတ္တိရှိတော့ဒကာသစ်တို့ဒကာအောင်တို့ရေသူထမြောက်လို့ဟိုဟာတွေပါတာလေသူထမမြောက်ရင
2: ်
1: အဲ့ဒီတွေကတို့မှာဖြင့်ကိုးစားရတာမရှိတဲ့လူဘိန်းလူကြံလူအလူနာတဲ့ကလာလို့မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩညံပါလို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အတွက်ကိုးစားရအားထားရခိုင်မြဲတာကြီးလုံးမိရတာဟာတဲထူးချပါလားဆိုတော့တွေ့တိုင်းပေါ်လာအဲ့ဒါဘုရားကြောင့်တော့မေးတဲ့ခါကျတော့အားထားရလုံးမိတာသူတော်ကောင်းလေးဟူသောကလျာဏမိတ်္တနဲ့ပေါင်းမိလို့ဒီအလုပ်ကြီးကလုံးဖြစ်ကြတာကိုယ်အိမ်မှာကိုနေလို့မရှာမမီးတဲ့ပုံပုံမှာဒီလိုလုပ်ဖြစ်ဖို့တကားကျွဲမရှိဘူးဗျ။အဲဒီနာဖြင့်ဓမ္မတို့ကိုးစားရအားစားရအစ်ဟာမက်ခင်ပဲဆိုတာပြန်သိကြဗလား ။သူရှိတယ်မရှိတယ်ကိုမက်ခင်ကတို့လုံလောက်ဗလားမလုံလောက်သေးဘူးလားဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဲခတ်ချင်လို့ရှိတယ်။ဒါကအောင်လွဲနော်လောဘမေးကြည့်လိုက်အရင်နဲ့နေသလားလို့မေးကြတယ်။အော်ဒါနေသွားတယ
2: ်
1: ။ပူရရှိတာအရင်တော့ပူသေးသလားလို့ကြည့်လိုက်စမ
2: ်
1: း။နေသွားတယ်။အင်းဓမ္မကင်ဖောင်မထမ်းမြောက်နေလို့ပဲ
2: ။
1: ဒေါသဖြစ်ရခြင်းအသိပ္ပိဒေါသဖြစ်မိသလားခဏနဲ့သိမ့်နေသလားလို့ကြည့်လိုက
2: ်
1: ။အဲဓမ္မကင်ဖောင်ကြီးအထမ်းမြောက်မှုကြောင့်သူသိမ့်နေတာ
2: ။
1: မကင်ကရာရီစပြီးဒီကလာပါပါပါပါသွားလှုပ်လိုက်တဲ့တွေ့။ဤကဲ့သို့သောဖောင်ကြီးဒီဃာရမတို့အထမြောက်နေမှုကိုကိလေသာပါတာကတက်တယ်ခံပေါ့မှန်ပ
2: ါ
1: ပါရှင်းညာအခုဒီချိန်ဒီနာရီကျော်ဒီဃာရမတွေရှေးကလို့ဆိုလို့ရှင်ထွန်းချက်ချင်းဖြတ်ဈေးဝယ်ချင်းဖြတ် ရောင်းလို့ဝယ်လို့ရတဲ့အချိန်စကမ်းသိနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဗျာအစရှိနေကိလေသာဒုထုတုံးကတော့ကိလေသာသံကြီးထွက်လာတာပဲဘာသာနေထွက်လာကိလေသာသံကြီးပဲထွက်ပြီးကရမအားဘူးအင်းဒီချိန်လေးပဲရုံးရကမ်းဖို့တွားနေရတဲ့လာနေရတဲ့ဆိုတော့ကိလေသာဓာန်ရက်ပြီးအာကိုရတော့ရှာတာပဲအကိုရပါရှာတော့ဆိုစက်ကူရှာအကိုရပါရှာစက်ကူကနေပြီးကြီးစက်ကူလေးများလာတဲ့အခါတိုက်ကလေးအကိုရလုံးလိုက်ရင်ရွှေလေးအကိုရလုံးလိုက်ကားလေးအကိုရလုံးလိုက်လုံးလိုက်ပြန်တော့ကျသံတော်မင်းသားဖြစ်တိုက်လုံးပြန်ငင်လာတဲ့အခါပြည့်စည်လို့သွားပြန်ရင်အကိုရစင်မဟုတ်တာလေလုံးပြီးတော့တော်ရကြကြလိုက်ခြင်းပြန်ကြောင်းမင်းကြီးလို့ဆုံးရတယ်နဲ့မိတော်လို့ပုံရတာနဲ့ပြောက်ပြက်တာလေးကြီးပဲအကိုရမိတော့ဩဖခင်ကသာနာထဘိခေဝိရဒမဟာနာထအကိုရအစ်စ်ခိုင်မြဲတာရှာကြရှာကြဆိုတာတို့ရှာထားတာတွေကရင်ကိုပက်လက်ကြီးတွေ့ရတာပါလားရှာထားလိုက်ချွေရန်သွားလို့ဖောက်ပြန်သွားလိုက်အင်းတော့ကြာအကိုရကနေပြီးဒီကရကို့နှိမ့်ဆက်လိုက်ဂါကြွယ်ဓာရီတွေ့တာရီကြောင့်သာအကိုလည်းအင်းတော့ကြာတေးလေးဖြစ်လို့တော့ကြာကြလို့ရှိရင်ဖြင့်မနာမသူတော်ရင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြည့်စည်သွားတယ်နဲ့တော့ကြာရင်ကိုပဲလည်းမင်းဥပါရဖြစ်ရအင်းအကိုရကမမှန်တော့လေအကိုရမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိလေသာပါလို့တနေ့ရှာစိတ်ချမ်းသာလက်ချမ်းသာနဲ့အဲဒီပါလေจิตတို့မကြောက်တော့ပါဘူးจิตတို့ဘာကြောက်မကြောက်တော့จิตတို့ကလာရကလေးကမြဲသွားပြီတနည်းအားဖြင့်လဲသွားကြရကိုမရှိတော့ဘူးဒီကတည်းချမ်းသာရာဖြစ်တာနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါပြီးကြတော့ပြုံးလို့ပေါ့ဗျာကဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားမှာတာဩကိုယ်ဝေရအားထားရရှိပြီးနေကြဇမ်းပါကိုယ်ဝေရအားထားရလွတ်ကင်းပြီးဒီကရာမနေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့အသွားဟာဒကာဦးသိမ့်မှန်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒီဘိုင်းမှာဒကာဓမ္မတွေယနေ့ပြောတာကကိုယ်ဝေရအစ်တွေ့ထားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ရနဲ့ဩသံဃာစခန်းမှာကိုယ်ဝေမှားလို့ဝါတော်မပြောတော်မူနေအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်မြုပ်ချင်းမျောချင်းလမ်းဆုံးခဲ့ရတာရှေ့ဆောင်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းမတွေ့ခဲ့တဲ့တွေ့ဤကဲ့သို့အမျိုးမျိုးသောမြုပ်ချင်းမျောချင်းဇာသိမ့်ခဲ့ရခြင်းသည်ကိုးစားရအားထားရရှာတော့ရှာတဲ့ဘဝကြီးပဲအာဟုကခိုင်မြဲတာခေါင်းဆောင်ကမပြခဲ့မိတဲ့အတွက်ပြရလောက်အောင်လည်းမတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွက်ဒကာကျော်ရေးတန်ခရာတော့ရှိခဲ့တယ်ဘုရားဗျာသံဃာစကားနေကြလို့ဆိုရင်ဖြင့်ယတန်ရောက်ပါဘောဆိုတဲ့ကအုပ်ပေါ်လာပါဘုရားသံဃာစကားယတန်ရောက်ပါပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုးစားရအထာရအစ်စ်တွေ့လို့ယတန်ရောက်ပါပြီလို့ဆိုရတာကိုးစားရအထာရအစ်စ်သာမတွေ့သေးလို့ရှိရင်ငါသိပါမျက်ဖြစ်မှာပါလိမ့်လို့လာပြီငါအခုတော့ပြန်မင်းနဲ့ဘင်းနဲ့တော့မမကျွေးမမွေးနဲ့လူနဲ့ဟိုအစားခပ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့လူအောင်မကြပဲနဲ့နေရတယ်တို့ဆိုလဲတေကန်နေနှစ်ခုဟောလဲတင်စင်းစားတော့ငါသေးပါဖြူမှာတော့မပြောတတ်ပါဘူးလေဆိုတော့မှိုင်ထွက်မှိုင်ပေဘူးလားအဲ့ဒါကိုစားရအားထားရအစ်စ်မရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအဖြစ်ဟာဖြင့်မျက်စိမျက်နှာညှုံးငယ်စွာနဲ့ပဲသူဒီဝိညာဉ်ချုပ်ရနော်အဲ့ဒါကကျေဟူအကောရအစ်စ်အားထားရအစ်စ်မက်ခင်ဟာအစ်စ်ပဲဆိုတာတကယ်အစ်စ်တကယ်အောင်လို့ပေါ်ပြီဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါကတော့ကိုးစားရအားထားရရှိပြီကောမင်းတို့မငုံနဲ့ဆိုပြိဋိဘံသံဃာနည်းများမှားရှာသေးဘူးမှန်ပါဗျာဒီလိုတရားဓမ္မတွေကကိုသားတွေကိုသမီးတွေမင်းတို့ကကိုးစားအားထားရှာကြကိုရေးကတော့ဖြင့်တို့ရေးကတော့ဖြင့်တို့ကိုးစားရအားထားရမပြတ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးမမြုပ်နိုင်တဲ့ဖောင်ကြီးဝဲမလဲနိုင်ဝဲမဆုံနိုင်တဲ့မကင်ဖောင်ကြီးကိုပိုင်စည်းမရဲ့ဂျုံတို့တို့ဖြင့်ကိုးစားရအားထားရပြီကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကရှာကြပွေကြဆိုတာတိုက်တွန်းကြဖို့ပဲ။ဒါကြတဲ့ဓမ္မတို့ကိုးစားရအထရာဖြစ်ဟာဘယ်သူကြောင့်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစဉ်းစားကြည့်တော့မှသဗ္ဗုရိတုပသံသေးဩ။ဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရတာပါလား။သဘောကျ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ရပါလဲ။အဲပရမသဗ္ဗနာနဲ့တရားနာလို့ပေါ့ဗျာ။အဲသရောကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့လည်းရတရားနာလို့လည်းရတကားဦးကြီးယောနိသောမန္တိကနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေပြအိဋ္ဌရီလည်းရှိတယ်ဖြစ်ပြတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းနှလုံးသွင်းမှန်တာလေးရတယ်အာကိုရတခုပဲ ဓမ္မာနိဓမ္မပရိပတ်တွေနှလုံးသားမှန်တဲ့အတိုင်းလဲဖြိုင်ဖြိုင်လေးကျင့်ပေးလိုက်ပြန်တော့လေကျင့်တဲ့အတိုင်းပဲကိလေသာတွေခြုံငင်းပြီးကြတာဒုက္ခချုပ်တဲ့ရှင်ညာရောက်သွားပြန်တော့လေအာကိုရာစစ်ဖက်ပေါ်လာပြန်တော့လေအရင်တစ်မျိုးဆိုတော့ဩဒါအင်္ဂုတ္တဘာလိယောကသဗ္ဗုရိသူပသံသေးဝသောတပတ္တိအင်္ဂံဩသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလဲမဲ့ခင်ဖောင်ရတာပဲကွာသရမသဝနံသောတပတ္တိအင်္ဂံနဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြန်လို့ရှိပြန်လဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးရပြန်တာပဲအကုရာရှိပေါ့ဗျာယောနိသောမန္တိကာရောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြိတ်တော့အနိစ္စရှိတော့အနိစ္စလို့ပဲနှလုံးသွင်းမိလို့ရှိရင်လဲအဲနှလုံးသွင်းတဲ့ညာမဲ့ခင်လာဖြစ်ပြန်တော့လဲအဲမဲ့ခင်ဖောင်ကြီးပဲပြန်ရတယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိတဲ့တရားကအနိစ္စမောအနိစ္စလို့သိတယ်အနိစ္စရှိတယ်အနိစ္စသိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသိတယ်အနတ္တရှိတယ်အနတ္တသိတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာရင်းရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့တရားနဲ့အကျင့်နဲ့လည်းကိုက်တယ်ထိုကဲ့သို့တရားနဲ့အကျင့်နဲ့လည်းကိုက်ပြီးဒီကလာနေပြန်တော့လေဓမ္မာနုဓမ္မပရိပတ်တိပြီးသောတပတ္တိအင်္ဂါနဲ့အဲ့ဒါလည်းမဲ့ကင်ဖောက်ကြီးဖြစ်လာပြန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတို့ကဓမ္မတွေမှာဩသောတာပတ္တိမဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးကိုးစားရရနိုင်တဲ့ဟာဒီလေးခုစုံလို့ရှိရင်ရတာပါပဲဆိုတော့ကြောင့်တို့အပြင်ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်ကြီးရထားတော့ဒကာကျေးသိခြင်းသိလိုက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူးနေခြင်းလည်းနေတော့အပြစ်မရှိတော့သိခြင်းသိတဲ့ကောင်အပြစ်မရှိနေခြင်းနေပြန်တော့အပြစ်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခလုံးက၄ချက်နဲ့ကိုးစားရအားထားရဘူးဒီ၄ချက်လိုက်နာလိုက်တော့ကိုးစားရအားထားရဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားကြီးကကို့အတွက်မှဖြင့်လုံလုံလောက်လောက်ထောက်ခံကြီးပေးပြီးဒီကလာထားတော့ကြောင့်ဥဇရနာဇရသေးဇရလုံးဝမရှိတဲ့မဂ္ဂင်ကြီးကိုပိုင်ရပြီးဒီကလာထားတော့သူကလည်းမအိုးမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်တောင်ကန်းကိုပဲဆိုက်ကမဲ့မဂ္ဂင်ဖောင်ကြီးဖြစ်နေတော့โอ้จั่นแต่ปุคคตั่ตตนาเสียก้องบ่เห็นครับโกตั่ก็เพียงดีพอแต่พี่อ๋อหล่อแล้วไม่หล่ออย่าคลั่นไม่คลั่นอย่าเว้นเนี่ยตะแก่โกนิจทุกข์ผิดแต่นิพพานตองก้านบ่มาโจสิก็เลยเพียงตู้เว้ยอยู่ส่องโกတော့มาบ่ตู้อาโกวาระลุกท่าจริงๆไม่เป็ดไหนไม่ย้อนไหนไม่ยุ่งไหนตะแก่ไขมาราจีตมัตตะนี้นิจาธรรมาจีကိုลุกပြီးဒီကလာท้าได้ด้วยဒဂါသစ်တို့ဒဂါဝန်တို့လှုပ်ပြအောင်လှုပ်ပြီးခိုင်ခင်တော့ခိုင်အောင်ကြိုးစားထားဖို့ရာကို့အားထားရဖြစ်လို့ဒဂါရမတို့ဒီလိုမလှုပ်ဖြစ်တဲ့လူဟာလက်မဲ့ဗယံပရာဝါတော့မပြောတော့တင်းမောပြက်လို့အာကိုသလိုမြုပ်ချင်းမျောချင်းငားလိုက်ငားလိုက်အစာဖြစ်ချင်းမှတပါသူ့မှာဖြင့်တနာစရာကြီးပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာမှသံသယမရှိနဲ့နော်ဒီဟာကူတာကိုပင်ရတာကိုအရေးကြီးတော့လေဆိုတာဟာဒကာဓမ္မကသေချာမှတ်ပါ။ကိုင်းတာပင်အားကိုရရှိကိုဒကာဓမ္မတို့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်လည်းပါတော့။အားကိုရမခင်ရတယ်။တရားတွေနာရပြန်တော့အားကိုရဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်။အဲမခင်ပဲ။နှလုံးသွင်းမှန်ပြန်လို့လေအားကိုရရတယ်။နှလုံးနဲ့မှန်တာလည်းပါပါလေနှလုံးနဲ့မှန်ဆိုရဲကရထဘုဒ္ဓပဲပဲညံပဲညံစင်မဲ့ခင်ပဲအဲဒိဋ္ဌရှိရဲ့အိဋ္ဌသိတဲ့သဘောလေးတွေဟာလဲဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိညံပဲဒါလည်းပါပါလေလုံးပဲဒါပြန်ဒီမဲ့ခင်ကခင်ဗျားတို့မှာအမြဲတမ်းရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ကိလေသာတွေကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကလာဣမဘကံနေဟုသောတက္ကရာဒိဋ္ဌိမြေမှဟုတ်မှာပဲကံလေးဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိတွေချုပ်ရဖြစ်တာကိုကိလေသာရင်ကျော်ဖြတ်ပြီးဒီကလာမဲခင်ဆိုတဲ့ခိုင်တဲ့ယထာကြီးဖောင်ကြီးသမောကြီးဒီဒီကဓမ္မတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်နေတကားအောင်ပို့ဆောင်တာရွက်ဆောင်ပြီးကိုယ်စားရအားသာစီရတော့တာပေါ့သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုလည်းယခုပြောပြပါပြီမဂ္ဂင်ဖောင်ရခြင်းအကြောင်းအင်္ဂါ၄ပါးကိုပြ။အဲတော့ဘုရားကသာနာသာဘိက္ခေဝိဟဝိဟရထမာအနာထာအနာတာဘိက္ခေဒုက္ခဝိဟရတိ။ဘိက္ခေယံတို့သာနာထာကိုးကွယ်ရာရှိကြကုန်သည်။ဝါအားထားရာကိုးစားရာရှိကြကုန်သည်။ ဟုတ်တော်ဖြစ်တုံမေတင်တို့ဒီဝိဟာရကနေကြกว่าကိုယ်ဆရာကလှုပ်ထားပေါ့ဗျာမဟာနာထဝိဟာရတုံမေတင်တို့ဒီမဟာနာထကိုးကွယ်ရမရှိအားကားရမရှိလက်မဲ့ဖြစ်ဖြင့်မာဝိဟာရကမင်းတို့မနေကြနေกว่าဘိက္ခူရံအနာထကိုးကွယ်ရမရှိမှုနဲ့နေခြင်းဒီဒုက္ခမင်းတို့အပယ်လေးပါးရှိသောဒုက္ခတဏှာရှိသောဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးဟောတိဖြစ်ဘလောက်များဟောထားပါဘုရားဒါရီကြီးလိုက်တော့မှာဩတို့ဖြစ်ကဖြင့်အဖြစ်ကောင်းမှစစ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘာမှမရောတော့ပါကလားဆိုတာတကယ်ကြီးကိုယ်သူဖြင့်ဝန်းနာတာရပြီဘုရားဒါရမယားရဲ့သမီးရဲ့ဆွေရဲ့မျိုးရဲ့ခင်လာကြီးရဲ့မင်းလာကြီးရဲ့သိုးမလည်းကိုအားကိုရကိုလုတ်ခကြဘုရားသဘောကျငါရတဲ့မိခင်ဖောင်ကြီးမင်းခုစီးပြီးလိုက်ခဲ့กว่าတကယ်သိရပါမရဘူးမရဘူးတကားအောင်ရပ
2: ါ
1: မရဘူးမရဘူးတကားကျွေတကားကျွေသမီးလေးရှိမိသေးလေးရှိကမ္မမလေးရှိတင်္ဂါရကရမကံဖောင်ရင်မရှိပြီခိုးကပ်ပြီးလိုက်ခဲ့လောက်กว่าဆိုလို့ရပါမလ
2: ား
1: ပြောလေလောကဘယ်ဖြစ်ပါပဲမရှိနိုင်တာမတက်နိုင်တာကပြန်မှမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမင်းကြီးကနာထသုတ်ပြီးကိုယ်ကရလှုပ်ထားကြဆိုတဲ့ဥစ္စာလှုပ်ရှင်လို့ရှင်အင်္ဂါလေးပါးညီဖြစ်ပါလေกว่าဆိုတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်တရားနာဖို့ဗျာသဘောကျလားတရားနာပြီးကနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးကလာမှန်နှလုံးသွင်းတတ်ပြီးလို့ရှင်ဖြင့်အကျင့်အမြဲလို့ရှင်ပြီးတာပါပဲกว่าဆိုတော့မကင်ဖြစ်လာတာပဲသိကြကြသိကြပါဘူ
2: း
1: ခိုင်းတာဖြင့်တကယ်လဲအဲ့ဒီလိုမဂ္ဂင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟိုတဲ့အင်းဘယ်သွားလို့ဘယ်ရောက်မှာတော့မေးတော့ဒကာဓမ္မပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပဲတာဝန်ခံပါလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရားတပည့်ကြဘုရားတာဝန်ခံမလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတာဝန်ခံတော့ဗျာဒီပြည့်ကြတော့ဝိညာဉ်တို့နာယုတ်တို့သလာယနာတို့ဖတ်တာဝေဒနာတို့ဒီနောက်ကနေပြီးဒီကရဓနာတို့ဥပါဒံတို့အရင်တိုင်းပေါ့ဗျာကံတို့ဒီကသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏအရမရှိဘူးလ
2: ား
1: ကဲမဲ့ရင်ဘောင်အားကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတာဒကာဓမ္မတို့ဒီဘက်ကတဏှာရင်းဆိုရေးဒီကသက္ကာယဒိဋ္ဌိနေပေါ့ဗျာဝိညာဉ်နာယုက္ခလနာဖသဝေဒနာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိနေဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့အမြဲတမ်းပေနေရတဲ့နေကိုဆိုတာသက္ကာယဒိဋ္ဌိနေဆိုတာပါနိဗ္ဗာန်ကာရီနဲ့မှာသက္ကာရီချုပ်တယ်ပဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်သဘောကျနိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့ခါလဲကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းရှားနေသေ
2: း
1: တဏှာဥပါဒံကံနေဥသောကိလေသာရေရင်ကျော်ကြီးကလည်းရှားနေတော့ဒီမဂ္ဂင်ဖောင်မှတပါမဂ္ဂင်နဲ့မဂ္ဂင်ဓာတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးဒီကာလမှာမသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီကိလေသာရေရင်ကျော်ကပြတ်ပါ
2: မပြ
1: တ်ပါဘူး။မပြတ်လို့ကိလေသာရင်ရောတိုင်းလျှောက်လိုက်ကြံလို့ရှိရင်လေသနာဥပါဒံကံဤသို့ကိလေသာရင်ရောတိုင်းလိုက်တော့ပြန်လို့ဟိုဇာတိသရမရဏဒုက္ခမြုံမျိုးပဲလှည့်သွား ။ဘယ်လှည့်သွားပါလဲ
2: ။
1: ဇာတိသရမရဏဆိုတဲ့မြုပ်တဲ့မျိုးတဲ့ပဲလှည့်သွားတော့ဩအာကိုရအာထာရဖြစ်တဲ့

ပြန်နေဥသောတရားကိုပိုင်းကိုယ်ဆိုင်ဖြစ်နေရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩသွားပြရခရီးကလည်းလမ်းကလည်းဧကယနာယံဘိက္ခူမဲ့ခေါ်ဆိုသောကြောင့်တစ်ဖြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်အရောက်ဖို့တဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်နေသောကြောင့်တရားအောင်ဆိုရင်ရရှိရသဘောပါကြရင်ဒါကြောင့်ဧကိဝသဘုံနာမှာမင်းဒီကားလို့ရှင်ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြုံလို့မင်းကမဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ရှင်ပဲသွားတယ်လို့ငါမဖြေဘူးနေတိုင်းပြောနေတယ်မဟုတ်လားသူကဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြင်းနေလဲမေးပြန်တယ်သွားကြရကလမ်းရှိသေးရဲ့လားကတ္တိနောဝိသောကတ္တဝိပ္ပမုဒ္ဒတိတပ္ပတိတပ္ပကန္နဗဟိနတပရိလာဟောနဝိသတိလို့ဓမ္မဗရာပါဠိတော်ကြီးမှာလာတယ်ဝိသောကတသောကတဏှာသောကအစရှိသည့်ကိမိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဂတ္တိနောခရီးဆုံးဟောတိဖြစ်သွားညာကြီးမရှိဘူးဒီတဏှာဥပါဒံကံထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခရီးပဲသွားမှာဒါရင်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တော့ကျွတ်လို့ကရောက်ရမယ်အဲ့တော့ပုံနာရကနာဥပါရံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယ်သွားတော့ဆိုတော့ခီးဆက်တာသွားမယ်။ဖယားကလည်းကတ္တိနောဝိသောကတ္တဝိပ္ပမုဒ္ဒတာတပ္ပရိတပ္ပခန္ဓာဗဟိနာတာကနာဥပါရံကံလေးလို့ဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့ဗျာ။ကိလေသာရတိကာယခန္ဓာဆိုတဲ့ကိလေသာတွေဟူသောအဘိဓါပြေအဘိဓါကာယခန္ဓာဗျာပါရကာယခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာတွေကချုပ်သွားပြီနော်။ဒါခန္ဓာတွေကခွန်နိုင်တာပေါ့ဗျာ။အဘိဓါကလောဘကိုဗျာပါရကဒေါသကိုဒီကန္တာတွေချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားကြုံလို့မင်းနေတော့ဘုရားခီးဆုံးပြီกว่าဘယ်နဲ့ဖြစ်ရှင်းခီးဆုံးပြီတဲ့ဒကာဓမ္မလို့နော်တဏှာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲဗျာရှင်းပါပါအင်းသိချမှတ်じゃနော်မနေ့ကတရားနဲ့မတူဘူးမနေ့ကတရားကခီးရောအိုနိယရသစ္စာနှစ်နှုတ်အင်းနှစ်ကြံတယ်ဆိုတော့ကသစ္စာသင်ရှားအောင်ပြောတယ်ယနေ့ကတော့ဘာပြောမှာတော့ဆိုတော့ပုံနာမေးတဲ့ခြေကိုပဲပြန်မေးကြတာတမျိုးအပြင်ဘုန်းကြီးတွေကဘုရားတော်

0: ကြီးဥသိနေပါလားခရီးဆုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့နေတာပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကညံရောက်ကြပါမှန်ပါဘူ
1: း
0: သဘောပါဒီကံတဏှာဥပါဒံချုပ်တော့တရားဓမ္မတွေတဏှာဥပါဒံချုပ်မှသာလဲဟောဇာတိတရာမရဏဆက်ပြီးသမေယခီးလျှောက်ရမှာမလျှောက်ရပါဘူးအခုတော့တဏှာဥပါဒံချုပ်တော့ခရီးကဘယ်နဲ့နေလဲအော်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလို့နေတော့ဟုတ်နာပဲသွားတယ်လို့ငါပြောလို့တော်ပါမလားမှန်ပါဘူးမပြောတဲ့ဘူးမှန်ပ
1: ါဘ
0: ူးခဲ့ဒကာဟုံးတို့ရိမ့်ပြီကျတော့မက္ကန်လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဗာတဲ့လားမှန
1: ်
0: ပါဘူးဘွားပြာခရီးဆုံးမီးတယ်ခရီးလမ်းညွန်ပြည့်တယ်ခရီးပို့ဆောင်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံနေမှမရှိတော့ပဲ
1: မှန်ပ
0: ါဘူးတမယခရီးကိုပို့မဲ့အနာဂတ်အကြောင်းနေမှရှိသေးရဲ့လားမှန်ပါ
1: ဘူ
0: းအနာဂတ်အကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့အနာဂတ်ကျုပ်ဖြစ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏတွေဇာတိဘောင်းဘယ်လောက်လာဦးမလဲမလာတော့ဇရာဘောင်းဘယ်လောက်လာဦးလဲမရဏဘောင်းဘယ်လောက်လာဦးလဲဘာကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘယ်နဲ့ပြေကြခရီးဆုံးအောင်ဘယ်သူကဖြတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဩဒါပြန်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတော့မေးတာတကယ်ကျွေးလွဲတယ်ဗျာဒါမနေ့အတိတ်ပဲနဲ့မတူပါဘူ
1: း
0: မတူဘူးတကယ်ဓမ္မရသဘောပါကြဂတ္တရိနဝိသောကရတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတာသဗ္ဗတိအလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါင်းမှသူလူပိသဖြစ်နေတယ်တဲ့ဇာတိဇရာမရဏဒီလိုဘေးရန်နေတယ်သူလို့နေပြီတဲ့ဝိပ္ပမုဒ္ဒတာသဗ္ဗတိအလုံးစုံမှလည်းဘေးရန်ဟူသောမြတ်အကုန်လွတ်နေပါပြီသဗ္ဗခန္ဓာဘေးနာတာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းသူပယ်ပိသဖြစ်နေပြီပရိလာဟောနဝေသတိကသူမှပူပန်ခြင်းကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ငါမဲ့ခင်ရှိတယ်သူကောင်းမြတ်ဘူဝဉ္ဇဉ်ကိုရှိတဲ့အဲ့ဒါဓမ္မဗရပါဠိတော်လို့လေးစားစွာနဲ့အခန္ဓာဝတ်မှာပါပါတယ်လို့သိချာမှတ်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာရှင်းပြီနော
1: ်
0: ဂိုင်းဒါပြန်တကယ်ကျေးမဲ့ဆိုင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမလေးရန်ဆိုင်ဆိုင်ဒရန်ဆိုင်ဆိုင်ခကြီးကပြန်ဆုံးသွားမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာမဆုံးဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာတက္ကပါရိမယံအပက်ခီးဆုံးပြီမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ဒုက္ခတိခီးတော့သိချာဆုံးတာလားမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တယ်မှာဩော်ဒါကုသရာလောက်ထားလို့ဆုံးသွားတာနော
1: ်
0: ကုသရာလောက်မထားလို့ရှင်ဒီနေ့မဲ့ခင်မမရသေးလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြီးဆုံးတယ်လို့ဆိုလို့ရပါဘူ
1: း
0: ဇာတိကခွေးဇာတိနိုင်ချက်ဇာတိဝဲဇာတိပိုးလောက်ဇာတိဖြီးတယ်ကွာအောင်မဟုတ
1: ်
0: မသွားရဘူ
1: း
0: အခုတော့ဒီလိုသွားစရာဒကာဓမ္မတွေရှိသေးရဲ
1: ့
0: ဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်ကိုးစားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မှပြန်ဘယ်ဇာတိနဲ့သူနေချာလိမ့်မရောဆိုတာမပြောတတ်ဘူ
1: း
0: ဒါကအောင်ပြောရပ
1: ါ
0: ဘယ်ဇာတိရဲ့တိရစ္ဆာန်ဇာတိလည်းမပြောတတ်ပါဘူးကွာသူကိုးစားရမှမရှိသေးဘူ
1: း
0: ခိုင်နေတာမှသူမတက်မိသေးဘူ
1: း
0: အင်းရောက်ကျင်တယ်လို့ရောက်လို့ပေါက်ကျင်တယ်လို့ပေါက်ပြီးဒီကကအမျိုးမျိုးသောကြောက်တွေကသူကြောက်အောင်မှာပဲဟေးတခြားပါဆိုရရှိသေ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ပုံနာမေးတာဖြင့်ကျင့်နိုင်ကြပါဘူ
1: း
0: ဥပါဒံတဏှာဥပါဒံကံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားကြုံမေးတော့တခါကျကဘယ်နဲ့ဖြေပါမလဲခရီးဆုံးမီးပုံနာရပဲသွားတယ်လို့ဘယ်နဲ့လို့ဖြေမလို့ဖြေနိုင်ရဲ့ခရီးဆုံးနေတော့ဗျာဝိပ္ပမုဒ္ဒတာသဗ္ဗာရိတဲ့အလုံးစုံသောဘေးရန်ပေါက်မှလည်းလော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘေးရန်မှာတွေ့ရရှိသေးလဲဇာတိဘေးကရာဘေးဖြာရီဘေးမရဏဘေးသောကဘေးတွေရောရှင်းမလို့သဗ္ဗခန္ဓာဝိညာဏသာတဲ့ဒီထဲမှာတဏှာဥပါဒံနေဟူသောခန္ဓာဆိုတဲ့ကြည့်သံဃရာရစ်ပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့မထွက်နိုင်အောင်ရစ်ပတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ခန္ဓာတွေလည်းပယ်ပြီးပြီကွာပရိလာဟောနဝေရီတဲ့သူ့မှာပြင်ငါအကွက်ရမရှိတဲ့လူမြေကြီးငယ်ကြပြီးကျုပ်ပြေပြေဘယ်သွားလို့ဘယ်လာရမှမသိဘူးခက်ချီသေးရဲ့ဆိုတာမျိုးလည်းပူပန်ရသူ့မရှိတော့ဘူ
1: း
0: ခကြီးကဆုံးပြီတပည့်က
1: ြ
0: ဘာဖြစ်ခရီးဆုံးနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိပါပါဗျာ
1: ။
0: ကဲဒါပြန်ဒကာသက်တို့ဒကာကျွဲတို့ကပဲပုံနာမေးတာဟာ။အော်ပုံနာနဲ့ခြူလိုက်ပြီချင်းမဆိုနိုင်ဘူးလား
1: ။
0: ဒါဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့ဘာခန္ဓာချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားလို့တော့မေးတော့ပုံနာဒီလိုလည်းမရဒီလိုမေးလည်းမပြောပါနဲ့မရောက်စီပါနဲ့ကွာ။ပြောလိုက်ပြီ။ရှင်းမလား ။ဒါဖြင့်လေဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသေးသေးချာချာသူဖြေလိုက်ပါတယ်တဲ့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အမောတွေလည်းပြေပြီဗျကိလေသာမောတာတွေပဲနဲ့ပြေပါဘူ
1: း
0: အခုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းမောကြတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်မောတာလဲ
1: ပြေပါဘ
0: ူးအင်းလိုချင်မှုကိုသွားရလို့မောတယ်လိုချင်မှုမရလို့မောတယ် လိုချင်မှုတွေကိုအကုန်သိခြင်းလို့ထမ်းဖို့နေရလို့ငေါ်တယ
1: ်။
0: လိုချင်မှုတွေကိုကိုလိုချင်တော့မရလို့ငေါ်တယ
1: ်
0: ။သဘောကျ။အဲဒါကိလေသာကြောင့်ငေါ်တာ
1: ။
0: အဲဒီကငေါ်တွေကကိလေသာမရှိတာဒီငေါ်တွေကလည်းအကုန်ပြောက်သွားပြီ
1: ။
0: ခကြီးကတော့သွားရရှိသေးတယ
1: ်။
0: အင်းခကြီးကလည်းသွားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပြန်ငေါ်ကလည်းပျောက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့တပည့်သွားတယ်လို့အဲဒါကကျွဲဆိုလို့ကတော်ပါ့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲဒီတော့ဘုရားဘယ်မှသွားတယ်လို့မယူပါနဲ့ကွ။အဲငါကခရီးတယ်ဟာခရီးကိစ္စပြီးသွားပြီလို့ယူလိုက်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ငါကခရီးတယ်လို့ပြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ခရီးကိစ္စကိုပြီးမသွားတယ်ဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။ပြီးသွားတော့ခင်ဗျားတို့ပဲကဲသွားကြရတယ်ကပြင်တရားကြီးထဲမှာကိုပြီးဆိုတဲ့နေကြတော့စိတ်ထင်းအေးသွားတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ဒီမဟာရသံတရားခရီးတည်သွားဖို့ရအလုပ်ကိုမင်းနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရီးသွားတန်လျာခရီးတယ်ဝန်ထုတ်ထမ်းပြီးဒီကရခန္ဓာဝန်ထမ်းပြီးဒီကရတန်လျာခရီးတယ်ဘုဒ္ဓဇင်ဖြစ်မှလွန်မြောက်သွားတဲ့တွေ့တဲ့ဝန်လဲချရခရီးကလည်းကုန
1: ်
0: ခန္ဓာလည်းမရှိပဲဘူ
1: း
0: ခန္ဓာလေးတော့ဝန်လဲချပြီးတော့သွားရခရီးရော
1: အ
0: င်းဝန်ချခရီးကုန်လို့ဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ငြိမ့်ခြင်းနဲ့ပဲနေဝင်ရှိတော့ဒကာကျော်ပန်းနဲ့နေရငြိမ့်ခြင်းနဲ့ပဲဒကာဓမ္မတို့နေရတော့မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ဟာဖြင့်ဘာမှသံသယမရှိနဲ့ဆိုတာဖြင့်လေးနဲ့ဆိုပဲပြောလိုက
1: ်
0: ဘာကြောင့်လို့ကိုယ်ခွေရလှုပ်ထားကြပါဘောကိုယ်ခွေရစက်ကရထားကြသဘောပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဟုတ်နာတဲ့မင်းကိုပြောရတာသိချက်တယ်တဲ့မင်းကခကြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမသိဘယ်သွားကြုံကြီးမင်းကသူကခကြီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင
1: ်း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားကပြေတာကခကြီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သွားတယ်လို့ကိုဖြေပြရှိသေးရဲ့ဒါပြန်သူကခကြီးမဆုံးသေးတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့မင်းအဓိကကမာဒိဋ္ဌိနဲ့ခကြီးဆုံးပါပြီပြောနေတော့ဘုံနာကကျုပ်ဖြင့်ตื่นรอดไปได้ญาณต้องมีเบ็ดเนี่ยมาไม่ได้จบพอแม้นบ่ไม่ได้จบแล้วเนี่ยแม้นปริศนาสมุขว่าเจ้ามาแม้นน้ําแหละปริศนาสมุขก็ปัดตาแล้วแม้นไม่ติปริศนาสมุขว่าน้าได้เสียแล้วแม้นไม่กัดลูกแม้นเบ็ดนี้มาไม่ติไหนมุสรว่าพญาก็อภิไม่ทุบนี่เดียวธรรมะเดียวปริศนาสมุขว่าน้าได้แล้วที่มาตนาอุปาทานกันนี้อยู่ต่อขี้ผู้ส่งเนี่ยเล็ดแต่3ยอกก็เตยတော့ဒီဘုရားရှင်ခရီးတွေကဇာတိဇရာမရဏလံသွားပြဥပါ။အဲပုံမဲ့ဒီကမရှိရောက်ကြဌာနကလည်းမရှိ
1: ။
0: ဆိုတော့ဒီမဘုတ်ကိုဒီဘုတ်ဘုတ်ကိုဒီကလည်းဆက်လက်ရှင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောငြိမ်းမှုနဲ့ပဲသူနေဝင်ရှိတာ
1: ။
0: ကိလေသာကင်းပြီးနေဝင်ရှိတော့။သဘောကျတယ
1: ်။
0: ဒါရင်တို့ကခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒဂါရမတို့ခမများတို့ဘယ်ဖြစ်ရောက်မှမြတ်မယ်ဆိုတာတော့သိရပါလား အင်းဘယ်လိုမှပါလိမ့်ခရီးဆုံးဆိုတာကခရီးကိုပို့ဆောင်တတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံချုပ်ရဓမ္မကလည်းဇာတိဆိုတာမရဏမပြမစဲကြီးလဲနေတဲ့ဇာတိပိဇရာဇရာပိဖြာပိဖြာပိမရဏမရဏပိဇာတိမလဲဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုလဲနေတဲ့ခရီးကြီးကလာသေးရဲ့ဩော်ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့ကျွတ်မဲခင်လုံးမှာတော့ခရီးဆုံးလားမရှိပါလား တသမရာလုံးချင်းကျွတ်မဆုံးခဲ့ဘူးခန္ဓာဝင်ဤထမ်းပြီးဒီကာလ96ပါးလမ်းညာကြီးမှာခန္ဓာဝမဆံပြဲထမ်းပြီးကဟာချိုးလဲရှာထုတ်ပြီးသေးလိုက်သေရရထပြီးခန္ဓာတစ်ခုပြောင်းထမ်းလိုက
1: ်
0: ထမ်းပြီးဒီလမ်းပေါ်မှာပဲဟာချိုးလဲပြီးသေဖို့ဝင်လိုက
1: ်
0: ဒီလိုဤအချက်ကိုအကျုံနေနဲ့လာခဲ့ရတာလေယခုခါမှပဲခရီးဆုံးနေတော့သဘောကျအင်းဒါကြောင့်ကြရီနာဝိသောကတာလေဝိပမုဒ္ဒတာသောက်ရသဗ္ဗကန္နာပိင်္ဂနာဂရတိတော်ဆိုတာခရီးဆုံးပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဲဒါပြန်ဃာရမတို့ခမရတို့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရောက်အောင်ဖြင့်ဝိပဿနာလုံးမှာတပါးတကကျွေးရှာမှုတွေတွေ့ကြသေးရဲ့ခရီးလမ်းညွန်မှာကလည်းကနာဥပါဒံဟုတ်ဗျာသုံးချက်ကလမ်းညွန်ပြရင်သူတို့ပဲကနာဥပါဒံကံနေဖို့ရသွားမနေရဘူးလားအဲသွားမကြံတော့လေဟိုမှာဇာတိဒရာမရဏတွေနဲ့ပဲကျွတ်အဖော်လို့နေရမလုပ်ပါဘူးလားဩော်ဒါပြန်ခရီးမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်လည်းသေလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေလည်းကျွတ်နဲ့မဆိုင်တော့လို့အင်းဒီဥစ္စာမကောင်းတဲ့လမ်းညွန်တွေချုပ်ငင်းရုပ်သိမကောင်းတဲ့အရထာဏတွေလည်းကွဲပြောက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲလို့ခရီးဆုံးနဲ့မက်ကန်လုပ်လိုက
1: ်
0: သဘောကျခရီးဆုံးနဲ့မက်ကန်လုပ်လိုက်လို့တော်သေးရဲ့ဗျာဒါလေးမှမတွေ့တော့ဘူးရှင်ဖြင့်ဥပေနာဝေသေဘေးအပြည့်နဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ဒဂါတိဆိုတဲ့ပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းလို့
1: မ
0: ှန်ပါဘူး။တပည့်ရ96ပါးပြီးတော့လမ်းညာကြီးပုံဘယံမရာပြင်းနေမှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ဘယံမရာပြီးတော့96ပါးပြီးတော့လမ်းညာနေပြီးတော့တပားပါးနဲ့ကအသေးသက်လိုက်တော့ဒီပုံရှာထုတ်ပြီးဟာထုတ်လဲပြီးသိပြန်တော့မှန
1: ်
0: ပါဘူး။သိပြန်တပားတော့ခန္ဓာဝင်ကြီးသူ့ပြီးတဲ့ကရတဲ့ခန္ဓာဝင်ထမ်းသွားပြန်တာပဲ
1: 96
0: ပါးလမ်းကြောင်းမှထမ်းသွားပြန်တာပဲ
1: ထ
0: မ်းပြန်တော့ဒီလမ်းကြောင်းမှပါဒီ96ပါးတစ်ခုခုနဲ့တကောင်ဘာဖြစ်ပြန်လဲသိပြန်ခန္ဓာဝင်တစ်ခုထမ်းပြီးဒီလမ်းကြောင်းပြေဦးမှာပဲရှက်เสียရေးလည်းကောင
1: ်း
0: ကြောက်เสียရေးလည်းကောင
1: ်း
0: အဆုံးကလည်းမမြင်အသက်ကလည်းခံရတယ်ခဏခဏထမ်းနေရတယ်ဟောလို့ကြည့်ရတယ်ကြက်တွေမင်္ဂလာလုံးဝမရှိသိဝဲထွက်ပြန်တယ်ရှာထွက်ရည်ကြီးပဲခင်ကောင်းနိုင်တယ်ကွာရဲ့ခရီးမဆုံးလို့ခရီးမဆုံးခရီးမဆုံးလို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်တွေကဖြင့်တကယ်ကျွယ်လွန်လို့ပါလား ကဲဒါဖြင့်ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှသာလဲသွားเสียသခန်းတတ်တော့တယ်ဆိုတာတကယ်ဦးကြီးသိချင်ရင်းမိပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်ခရီးဆုံးအောင်ပန်းနဲ့လုံးမယ
1: ်
0: မဲ့ကင်လို့ပါဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကင်လာရင်ခရီးဆုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့မဲ့ကင်မလာရင
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်တော့မြဒုက္ခသစ္စာလို့ပိုင်းခြားနေတဲ့မဲ့ကင်လာရင်အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဂ္ဂင်လာရင
1: ်
0: အဲသစ္စာမြင်မှလမ်းဆုံးမယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာတပည့
1: ်
0: ကြသစ္စာမမြင်သေးရင်ဖြင့
1: ်
0: လမ်းမဆုံးသေးပါဘူးဆိုတာဖြင့်တကယ်ကျွဲလေးစားစွာနဲ့မှတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒီနေ့တရားမှာတရားဓမ္မတို့ပုံနာမင်းတို့အဖြေပြည့်တယ်ဖြေတာပဲ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာပုံနာကဒီတဏှာဥပါဒံကံလို့ချုပ်တဲ့ပုံဘယ်သွားကြုံမဲတော့ချုပ်နေပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာဖယ်သွားကြုံဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူကခရီးတယ်နေဒီဘုဒ္ဓနာဥပါဒံချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခရီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ခရီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကခရီးတယ်ဖြစ်နေမင်းညာပေါ်ကြပါလားအဲဒါဒီလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခင်ဗျားတို့လည်းဒီတိုင်းမနေရမှာဩငါသေးဖယ်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားဗျဒီလုံးလုံးကြားတဲ့အတွက်ငါသေးဖယ်နေရအောင်လို့မပြောတတ်ပါဘူးနေပဲနဲ့ကြောင့်ဒီတန်လျာကြီးနဲ့ဒီပူလုံးကြီးလာနေပါလေမလုံးတော့အမေးထုတ်တဲ့ခါကျတော့ခရီးမဆုံးအောင်ပြေးရသဘောက
1: ျ
0: ခဲတကားဦးသားချင်းခရီးဆုံးမဲ့ခင်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကြီးလုံးဟုတ်လားလာပါဦးလားခိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုဩငါတို့အခုတရေလည်းလောက်ထားတာမြင်းမြေဘုံဘုံအခုရဲလောက်ထားတော့ဘယ်များရောက်ပါမလို့ဝိဇိကိစ္စလားဝိသိကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါခရီးမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဝိသိကိစ္စချိုးအောင်လုပ်လိုက်ဆိုတာမဟုတ်တယ်ဘာငါသေးပဲသွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကလည်းပါသေ
1: း
0: ငါဆိုတာကငါသေးရင်ဆိုတော့ဆရာကဒိဋ္ဌိပဲသွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဝိသိကိစ္စသဘောက
1: ျ
0: ငါသေးရင်ဆိုတော့ကပဲသွားရမှမသိဘူးဆိုတော့ဩသောတာပတိမယံမယ်ဒီနှစ်ခုချုပ်သွားပြီမချုပ်သေးဘူးလားဘာသာပါရင်မရရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကာအဲနောက်ရင်ပဲသွားရမှာတော့လာသေးရဲ့ဒါကြောင့်နိဒဂရိကောသူတို့ကြတာဂရိမြဲတော့ပဲသွားမှာမဟုတ်ဘူးတုတိနိဗ္ဗာန်တုတိကနေပြီးနိဗ္ဗာန်ခုမှာပဲ
1: အ
0: ဲသောတာပန်သောတာပန
1: ်
0: ခရီးမဆုံးသေးတဲ့သောတာပန
1: ်
0: ခရီးဆုံးသွားတဲ့အရိယာယန္တာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ပဲသွားမယ်လို့မရှိတော့ဘူးကိုယ်စားအားထားရပဲဖြစ်ပြီလို့ယူတော့မှာပဲသဘောပါက
1: ြ။
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားကြီးဩအာကိုရာချက်လောက်ထားတော့ဒါဟာတခြားကအောင်မယ်ခရီးဆိုးအောင်လောက်ထားလိုက်တာကိုရှင်းမလားအာကိုရာချက်ဆိုတာပါပါလိမ့်ခရီးဆိုးအောင်ကလည်းကိုယ်ကံဗေတရားပေါ်မှာဆုံးတယ်ဆိုတာကိုအမေခင်ပေါ်မှာဗျာရှင်းမလားအမေခင်ပေါ်ရင်ခရီးကအ
1: ဲ
0: ဒါဖြင့်ပုံနာမေးတာအလကားပုံကဘောငါသေးပြင်ပယ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပုံနာမှုအစီမေးမေးတာဒါရင်ယနေ့ကစပြီးမဲခင်ဆိုင်အောင်လုပ်ပါလို့သတိပေးလိုက
1: ်
0: မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ငါဘုဘောလက်တင်စဉ်းစားတိုင်းစဉ်းစားရအယောင်းကပဲလို့ကောင်းကောင်းအဝယ်ကပဲလို့ဝယ်ထားရရပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာမသုံးနိုင်အောင်ပဲပို့ဖို့ဟောငါသေးပဲနဲ့ရောက်မှာတော့လာအောင်ပါမလာပဲဘူးလားငါသေးပဲနဲ့တော့မှာလို့ဆိုတော့ငါသေးဆိုတော့ဗာနဲ့ကဘယ်သွားရမှာမသိဘူးဆိုတော့အဲဘယ်လို့မပြောရဘူးဆိုတော့တန်တရားပေါ့အဲတန်တရားဝိရိကိတာအဲ့ဓာရီကလည်းဆယ်မက္ကံခေါင်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒီလုံးနှလုံးကလာရမယ်အခုတော့ဖြင့်မက္ကံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ။သဏ္ဍာရီကလည်းအချိန်ပိုင်းကချုပ်ပြီးကာလနေတော့ဩော်ဒါချမ်းသာတဲ့နေရာမသေးတဲ့နေရာပဲ။ဩော်မိမိသေးလို့ရှိရင်ဒီနေရာပဲကူ
1: ။
0: ဟောသူ့အကူဆုံးနေကြ။မက
1: ြ
0: ဘူးလား
1: ။
0: အဲဒါကြောင့်ဒုက္ခရောအောင်လောက်ထားလိုက်ပါဆိုတာများတကယ်ကြောဟေးတိုက်တွန်းရသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါပြန်ဒီပုံနာမေးတာတော့ဖြည်ပြည်ပြည်ရပုံနာကဘာနဲ့မင်းနေတာတော့ဆိုတော့ခီးပဲဖြစ်နေမင
1: ်
0: းဘုရားကခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည်ပြန်မရှိဘူးလို့ပြောပုံနာကဘာမှတ်မေးတာပါလဲအင်းဘုရားကဘယ်လိုဖြည်ပါလဲခီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြည်တော့မင်းနေတော့မင်းနေလို့ပြောလိုက်ပါလေအဲ့တော့ဒကာရမတွေတဲ့ခီးဆုံးတဲ့အဖြစ်ကိုကိုရောက်မှသာတယ်ခொနဲ့ကဝင်ရင်ခြံပြီးဟာထုတ်လဲရှာထွက်သေးတဲ့ဇတ်ထုတ်ကသိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအခုခင်ဗျားတို့ဒီဝါရေရထဲမှာတချို့သေရကြည်ကြတယ်ဒကာရွယ်ရှိတယ်နော
1: ်
0: မှန်ပါဗျာအင်းပါလဲသိမ့်မချသမီးလဲသိမ့်မချကိုကလည်းဖယ်သွားရမှာမသိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူတို့ကလည်းသိမ့်မချဘူးဆိုတော့သိမ့်မချတော့ဝန်းထဲမှာသူတို့လွယ်ထားတယ်ဝင်ကြီးဆန်းတာပဲဖြစ်မှန်ပါဗျာဝန်ပြီနေဘူးလားသူတို့ကစိတ်မောလိုက်တာဆိုတာများမလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါဝန်ပြီနေတာပြဆိုင်ပြီတာမဟုတ်ဘူ
1: း
0: ဆိုင်ပြီတာလည်းသိုးပြီဆိုင်ပြီတာလည်းတရားဓမ္မတို့ကြေကြပါယူကြပါလားအော်ရဲကြေလိုက်ယူလိုက်ပျောက်ထွက်သွားတာသူ့တန်ရောခြင်းကဖိပြီးစိတ်မချလည်းမချဖြစ်နေတာဘယ်သူကယ်လို့မှမရဘူးအဲဘေးကလူကလာဖယ်ပြန်သူ့လာပါသွားတော့ဝန်တွေကပြီးနေတယ်ကြီးကမပျောက်ဘူ
1: း
0: ရေးတိုက်ပြန်လာသူ့မအေးလာဘူ
1: း
0: ရေးဦးတိုက်ပြန်လာမပူလာဘူးပြည့်ရပြည့်ရပဲဆိုတော့ဘာလို့တန်းနိုင်လဲ
1: မ
0: ှန်ပါပါဆိုင်းပြည့်တာသက်သာတွေသာသမီဝင်တွေကိုခင်လို့ပြည့်နေတာကသက်သာပါမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တန်လျာခီးတယ်ဝင်ပြီပြည်ကြီးပဲကျုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒါဖြင့်ခီးဆုံးကဝင်ပြီပြည်ဇတ်ထုတ်သိမ့်တယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါခီးမဆုံးရင်တော့ဖြင့်ဒါဖြင့်သိရင်လူကြီးသိခဲ့ရတယ်လို့နောက်ကလည်းဆုံးရခြင်းချမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဒကာဦးကလည်းဆုံးရခြင်းချဘုံမိပဲကြီးပဲဗျာ။ပါစင်မြသမီးစိတ်မချပြည့်ကြီးအလိုမပြည့်ဘဲနဲ့ပေးရတန်လန်ရပြတန်လန်စင်ရမချုပ်မယ်နိုင်ဘဲနဲ့ခေါင်းထဲသာဝင်ရလို့ရှင်ဘုံမိပဲကြီးလားမှာရှင်းမလား
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ဘာရေးကြည့်ပါလိမ့
1: ်။
0: မင်းလုံးလုံးကြတော့ဘာဖြစ်တယ
1: ်။
0: ခီးဆုံး။သွားရခီးဆုံး
1: ။
0: သွားရခီးဆုံးတော့ဒီဝန်ချပြီနောက်ဝန်ဆန်းရလို့သေးတယ
1: ်။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆုံးတာဒီခန္ဓာဝင်ချတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တပည့်ရတယ်။ယင်ထဲမှာအေးသွားတာလေတဲ့ဒကာရမတို့ခொနဲ့ကပြောခဲ့တယ်အပူဓာတ်တွေငိမ့်တာ။မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ကိလေသာအပူဓာတ်တွေငိမ့်တာ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။မငိမ့်ဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာကိုယ်လေးပေါ့ပြီးဒကာလာသွားတယ်ယင်ထဲမှာလည်းအေးချမ်းပြီးဒကာလာသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာရမတို့ဝန်ကြလို့အေးချမ်းသွားတယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: တပည့်ကြခရီးတမ်းရခရီးတွေကဖြင့်ဝေါ်နဲ့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရတဲ့အချိန်ပြောချက်ကကိုယ့်အတွက်ပူရတာကတမျိုးဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထမ်းလို့ပူတာဟုတ်ဝုံမူတွေပွားတာလို့သူတို့တကယ်အရေးကြီးနေရတာကတမျိုးတစ်ပုံကလည်းမရှိလားအဲဟိုဝုံမူတွေထမ်းတာလည်းတကယ်ကျေတော့ကဟိုဟာတွေထည့်စကားပြောနေရတယ်လည်းမပြီးနိုင်ဘူ
1: း
0: ပြီးပြီရလ
1: ား
0: အဲအခုတော့ခရီးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩယခုလက်ရှိခန္ဓာဝင်ကြီးချပြီးအေးပေါ့မဆိုနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့မဲ့ခင်မှတပါအားချရလည်းမရှိဘူ
1: း
0: သူမှလည်းခရီးဆုံးခရီးဆုံးတဲ့တရားပန်ရခရီးကိုစကမ်းပတ်တဲ့တရားဆိုလိုက်ပါလားဒါကြောင့်တဲ့ဘုရားကိုဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဖြေတဲ့အခါမင်းကကွာတဲ့မင်းကဒီလောကကြီးမြဲသလားအစရှိနေမင်းအစကမေးခဲ့တာဒီဟာတဲ့ရုပ်ကိုမင်းကလောကထင်နေတာအဲ့ဝေဒနာလောကထင်နေတာသင်္ခါရသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလောကထင်နေတာလောကကြီးကမြဲသလားလို့သူကမေးတာအဲ့တော့ကွာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်ကုန်တာကွာဒီလောကဟုတ်သေးရလား လောကကြီးပြန်မဲ့ထွက်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လောကုတ္တရာပဲကူသွားတယ်လို့ဆိုရင်ဟုတ်လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကနိဗ္ဗာန်ပြည့်တင်တယ်လို့ဆိုတော့မင်းကလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယုတ်ကြည့်မှုတော်တရားကုန်ပြီးဒီကရလွတ်သွားသောကြောင့်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရားကွာဝေဒနာကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက်အမှန်တန်နေနေတဲ့တရ
1: ား
0: သင်ညာကုန်ပြီးလွတ်သွားတဲ့အတွက
1: ်
0: လို့ရတော့ခန္ဓာငါးပါးကုန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားတဲ့အတွက
1: ်
0: အမှန်နဲ့နဲ့တဲ့တရားတဲ့ငါဥမာပြလို့ရှင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာအနှစ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တယ်လို့ဂုံကြီးများအကျယ်ဘလောက်လို့မရေတွက်နိုင်တဲ့ဂုံတွေများတယ်လို့နိဗ္ဗာန်မှာဂုံသိမ့်များတယ်ကွာ ဖြေဖို့အမှန်တန်ခက်တာသဘောကျအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာဓမ္မတို့အမှန်တန်ဖြေခက်တယ်ဆိုတာမာသုဒ္ဓရာနဲ့နည်းတယ်လို့နည်းနည်းပြီးခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိဗာမရှင်းသေးဘူးလ
1: ား
0: သူကတတ္တဝါတွေကိုယုံနာနေတတ္တဝါလို့ခေါ်တာယုံနာနေတတ္တဝါလို့ခေါ်တော့သိဒီတတ္တဝါတွေပဲသွားတော့ဖြစ်သေးတယ်လားမဖြစ်တော့ဘူးလားဆိုတော့တတ္တဝါလို့နေတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရေရောနိုင်အောင်ပုံပြီးချုပ်ငင်းတော့ဘူ
1: း
0: ယုံနာကဘာသိစားအဲဒုက္ခသစ္စာခရီးကြီးရရဆင်းတော့လဲအဲ့တော့ဒီယုံနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါသူကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲသွားတော့ဘယ်မဖြစ်ပဲသေးသလားဖြစ်နေသလားဆိုတော့ဒါကနိဗ္ဗာန်ကိုဖြေရမယ်ဆိုတော့ဒီယုံနဲ့မဲလို့ဘာရပါ့မလဲဝေဒနာနဲ့မဲလို့ဘာရပါ့မလဲအဲစိတ်နဲ့မဲလို့ဘာရပါ့မလဲခန္ဓာကမဲရတာနဲ့မဲရပါ့မလဲအဲ့ဒါကြောင့်ယုတ်ကုန်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကဝေဒနာကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: သင်္ညာကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: သင်္ခါရကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: ဝိညာဉ်ကုန်ခြင်းကြောင
1: ့်
0: ကုန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဓမ္မတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးကုန်သွားတာဒုက္ခသစ္စာကုန်သွားသောကြောင့်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မင်းပြောရမှာလေမင်းကယုံနေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားလဲအဲဖြစ်သေးသလားမဖြစ်သေးဘူးလားဆိုတော့မင်းဘယ်နာလဲလုံးနဲ့အမှန်တန်နေဘူးခန္ဓာငါးပါးကုန်ဆုံးပြီးကြလားချုပ်ငင်းသွားတာမင်းကခန္ဓာနဲ့မင်းနေဘယ်နဲ့လုံးလဲမှန
1: ်
0: ပါဘူးရိပ်နေလားဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသိရင်မင်းငင်းတာဆိုတာဒီနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာပတ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာယနေ့တိုးပြောလိုက်တာခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏နေရာဌာနပဲမှန်ပါဘ
1: ူ
0: းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီအဲခန္ဓာသိရင်မင်းငိမ့်တာဒုက္ခသိရင်မင်းငိမ့်တာအဲခီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနေရာမဟုတ်ဘူးလားအဲအာဟုရာပြည့်စုံထားသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနေရာဟုတ
1: ်
0: မသိကြဘူးလားဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်သုံးမျိုးကိုဒကာဓမ္မတွေကနေလေးစားစားနဲ့မှတ်ထားခီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဤနေရာသဘောကျလားအဲခန္ဓာလည်းသိမင်းငိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤနေပုဂ္ဂိုလ်ဤနေရာမဆုံးနိုင်ဘူးလားသဘောကြပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခရီးဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ရိနေရာလောင်စာသိင်းမင်းငိမ့်တဲ့နေရာမဆုံးနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ဒုက္ခခတိငိမ့်တဲ့နေရာရောဆုံးနိုင်တာပဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆေးရကြီးပြတ်တဲ့နေရာဆိုရင
1: ်
0: အင်းဒါဖြင့်တန်ရာကိုချုံးလိုက်တဲ့နေရာဆိုရင
1: ်
0: အကုန်နိဗ္ဗာန်ပရိယာဆုံးကိုမဆုံးဘူ
1: း
0: သဘောကြဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခရီးဆုံးအောင်လုပ်ဆိုတာကိုခရီးဖြတ်တဲ့မက်မလာရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဘဝိညာဉ်နဲ့ကာလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာလေဒါချွတ်တို့ခရီးသိမ်းလျှောက်လာတော့ရဝိညာဉ်နဲ့သိရှိလိုက်နိုင်ုံနဲ့သိရှိလိုက်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ဖတ်လာရင်လည်းသိရှိလိုက်ကောဒါချွတ်တို့လျှောက်လာတဲ့ခရီးဆိုရင်တော့အဲဒီဘက်ကမက်ကံရဘူးဆိုတဏှာနဲ့သိရှင်နေဥပါဒဏ်နဲ့သိရှင်နေကံနဲ့သိရှင်နေဇာတိကရမရဏနဲ့သိရှင်နေလာဦးမှာ
1: တ
0: ော့ကြာဇာတိကရမရဏပြီးတော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပြန်လှည့်မှာပဲဒါဖြင့်ခကြီးအဝိဇ္ဇေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဇတ်ထုတ်ကိုသိမ့်တာလဲမက်ခဲတပည့်ကြအဝိဇ္ဇေနေတဲ့ခကြီးကွာဒုက္ခတွေသိမ့်ရဌာနလဲအဲမက်ကပို့တဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရုပ်လွတ်တဲ့နေရာဝေဒနာလွတ်တဲ့နေရာသင်ညာလွတ်တဲ့နေရာသင်္ခါရလွတ်တဲ့နေရာဝိညာဉ်လွတ်တဲ့နေရာခန္ဓာငါးပါးလွတ်မြောက်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပဲရှင်းပြီနော
1: ်
0: ကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြစို့
2: မင်းကြီးတွေ့ဘူးဆိုတော့တပ္ပရိသဒါနမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့ဒါသမုဒိသဒါနတဲ့အခုဘုန်းကြီးတို့ပြောတာဒါနမင်္ဂလာပြောနေတာနော် Now ကြုံတခိုက်ပြောပြရစေမမှတ်ရသေးတဲ့လူတွေမှတ်ရအောင်လူတတ်အောင်နတ်သဗ္ဗုဒိသဒါနတစ်မျိုးရှိသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့လူနီးတဲ့သူစိန်ဒေတိတဲ့စင်စင်ကြဲကြဲကိုလူတယ်ပစ္စည်းကိုညဉ့်ညဉ့်ညံညံမကောင်းတဲ့အောင်ပစ္စည်းမလူဘူးတဲ့ပစ္စည်းတန်ဖို့နေပါလေအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရေစင်အောင်ဆေးကြကြနာနာတုပ်ပကံများလှလာတဲ့ထဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန်းကလေးတွေဘေးကခွေပုံးပြီးတော့လှလာပပလှုပ်ပြီးကျူရတယ်တဲ့အမွန်တမြလှုပ်ကျူရတယ်အဲ့ဒါတော်ကောင်းလို့လူနည်းတဲ့အဲ့တချို့ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူးငပြောတပိလူကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အော်ဘသူရဲ့အကြောင်းမသွားဘူးလားအဲသွားမလို့ကဲဒါဖြင့်ဟောဒီငါပြောပြီးယူသွားလိုက်ဆက်မအောင်အဲ့ဒါဈေးကဒီနေ့မှဝဲလာတာအဲငါပြောပြီးမှဖုံနေလဲပေးလို့ပြင်းမှုမြေတွေလဲပါတယ်အဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ သူများလည်းလှူခိုင်းလိုက်တယ်ဘလောက်ကောင်းလဲနော်လှူတတ်တာလားမလှူတတ်တာလားအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးတဲ့သူစိန်ဒေတိစင်းစင်းကြဲကြဲလှူရမယ်တဲ့ပဏိတံဒေတိအကောင်းအမုံကိုလှူရမယ်တဲ့မွန်မြတ်တာလှူရမယ်မွန်မြတ်တာလှူရမယ်ဆိုတာကို့မရှိတဲ့ဟာမဟုတ်ကို့ရှိတာတဲ့ကမွန်မြတ်တဲ့ဟာသူဒါပြောတာပေါ့မွန်မြတ်တဲ့ဟာကိုမွန်မြတ်တယ်လို့စိတ်ကသဘောထားပြီးတော့လှူတချို့မှရှိတာကိုပစ္စည်းကနှမျိုးရှိတယ်အကောင်းရှိတယ်အညံ့ရှိတယ်အေးအကောင်းတော့တို့သုံးပါဖြစ်မယ်အညံ့မယ်လူမဟောအဲ့လိုမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဟာသပုရိသဒါနမဟုတ်နိုင်ဘူးတဲ့သပုရိသဒါနဆိုတာမွန်မြတ်တာလှူရတယ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါလားအညံ့လှူရတယ်ရောအညံ့လှူတော့အကျိုးပေးတဲ့အခါဘာပဲပေးမလဲအညံ့မယ်အကျိုးပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်သပုရိသဒါနမဟုတ်ဘူးအကောင်းလှူတော့အကောင်းမယ်အကျိုးပေးမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကတလောကတောင်းနေကြီးသွားပြီးတော့အသက်သက်အလူလုတ်တယ်ပစ္စည်းဝထူတယ်လူတယ်နာယီတို့ဘာတို့ညာတို့လည်းပါတယ်အကောင်းနေပေါ့လေလူတယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာသင်္ကန်းကောင်းနေလည်းပါတယ်ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့တောင်းနေကြီးကဒီနေ့ပြန်လာနဲ့ပြန်နောက်တနေ့ကျတော့စီဝိုင်းစီသင်္ကန်းနှစ်စုံတနေ့တည်းနဲ့လာပြီးလူတယ်မထင်မှတ်တဲ့လူတွေဒဇိန်နေဒဇိန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအကြောင်းအရောက်ပေါက်နေတဲ့လူတွေမိုးကုတ်ကတကားအဲ့ဒီလာပြီးဆိုရဲစီဝိုင်းစီသင်္ကန်းဆိုတာအခုခေတ်မှာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ပါပါလှက်လှက်နဲ့ဝတ်လို့ကောင်း600အဲ့ဒီတကားတွေတုန်းကတော့650လောက်တော့ပေးရတဲ့နဲ့တူပါတယ်အဲ့ဒါလူတော့ခေါင်းကြီးကပြောတာကိုကျောင်းကကိုရင်တို့ကိုရင်တို့အဲ့ဒါသင်္ကန်းတွေရော့သွားအောင်လှူလိုက်တယ်ဆိုတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီကနေ့လာပြီးစီဝိုင်းစီနှစ်စုံလှူသွားပြန်ပြီလို့ဆိုတော့ကိုရင်ကဘယ်နဲ့ပြောလဲဆိုတော့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့ဆရာတော်ကတနေ့ကသွားပြီးလှူတာကိုတဲ့အခုရမှာပေါ့တဲ့အဲကောင်းကောင်းလှူရင်ကောင်းကောင်းရတာပဲမကောင်းတရားလှူရင်မကောင်းတရားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဏိတံဒေတိမွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်တဲ့မွန်မြတ်တာကိုလှူရတယ်နောက်တစ်ခါသူစိန်ဒေတိပဏိတံဒေတိကာလေနာဒေတိဒီမှာလဲတင့်လျော်လျောက်ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါတယ်ဒါလည်းပါတယ်ဒါလည်းတော်ကောင်းရဲ့လှူပဲတဲ့နောက်စင်ကြဲမွမြတ်လျောက်ပတ်တော့ခါနောက်ဝိစိတ်ယဒါနံဒေတိအလှပံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရောအလှဝတ္ထုကိုရောရွေးချယ်ပြီးလှူပါတယ်အလှပံပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လှူတယ်ဆိုတာသီလသမာဓိအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်လှူပါအလှဝတ္ထုပစ္စည်းလှူတယ်ဆိုတာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တန်တန်ရှင်းရှင်းရွေးချယ်လှူပါဒါပြောတာနာကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလူပါတဲ့ရဟန်းတော်များလူရင်ရဟန်းတော်များနဲ့အသတ္တလူတော့မအသတ္တမလူပါနဲ့ရှင်သာမဏေများလူရင်ရှင်သာမဏေများနဲ့အသတ္တလူပါမအသတ္တမလူပါနဲ့လူကြီးသူမတကြီးရွယ်အိုတွေလူလို့ရှင်တကြီးရွယ်အိုတွေနဲ့အသတ္တလူပါမအသတ္တမလူပါနဲ့ဒါပြောတာကပ္ပိယံဒေတိအသတ္တလူပါတဲ့အဘိဟံဒေတိမပြတ်လူပါတဲ့မပြတ်လူပါဆိုတာနေတိုင်းလူနေရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလောကမှာပြောကြတဲ့စကားလိုပေါ့အလှူရေဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုတာပြောကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပေါ့မကြာခဏလှူတာကိုပဲမပြတ်လှူတာလို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်အဘိမံနေတိမပြတ်လှူတဲ့နောက်တစ်ခါတဒံစိတ်တံပတာရေတိတဒံလှူစဲအခါမှာတဒံလှူစဲအခါမှာစိတ်တံပတာရေတိစိတ်ကိုကြည်လင်စေ၏တဲ့လှူရဲအခါစိတ်ကြည်လင်စေတဲ့လှူစဲမှာဝမ်းသာတဲ့ကြည်နူးတဲ့နှစ်သိမ့်နဲ့အားရတဲ့ကျေနပ်တဲ့ဒါပြောတာလူရတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာညှိတွဲပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့လူရလို့မလို့ဝမ်းသာနေတာပျော်နေတာပြုံးနေတာဒါကိုစိတ်တံတဏ္စိတ်တံပတာရီတိလှူစေခါမှာစိတ်ကြည်လင်စေသည်တဲ့ဓာတ်တော်အတ္တမနောဟောတိလှူပြီးတော့လည်းပဲဝမ်းသာလို့တဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်လို့တဲ့မိမိအလှူပြန်တွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းကြည်နူးနှစ်သိမ့်အားရခြင်းနဲ့ဝမ်းသာနေတဲ့အဲ့ဒီအလှူမျိုးဟာလည်းပဲတပ္ပုရိသဒါနပါတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလှူတဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲဘယ်နှချက်တွေ့တော့ရှစ်ချက်ပါလိုက်မလို့နံပါတ်1စင်စင်ကြဲကြဲလှူပါနံပါတ်2ကောင်းမွန်လှူပါနံပါတ်3တင့်လျော်လျော့ပတ်တဲ့အခါမှာလှူပါနံပါတ်4ရွေးချယ်ပြီးလှူပါနံပါတ်5အသတ္တလှူပါနံပါတ်6မပြတ်လှူပါနံပါတ်9လူစေအခါမှာစိတ်ကြည်ပါစေနံပါတ်8လူပြီးတဲ့အခါမှာလည်းစိတ်ကြည်ပါစေ8မျိုးတဲ့ ဒါလည်းပဲတပ္ပုရိသဒါနသတော်ကောင်းတို့ရဲ့လူနည်းပဲတဲ့သုစင်ကြဲမွန်မြလျောက်ပတ်တော်ခ
1: ါ
2: ရွေးချယ်အစမပြတ်လူပ
1: ါ
2: လူစေတသိလူပြီးပြန်ကစိတ်ကြည်မြဲသူလဲတပ္ပုရိသ
1: ာ
2: သို့

ိမ့်လှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလူဟာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဖြစ်နိုင်ပေဘူးလားဖြစ်နိုင်ပြီတဲ့ကေဒါနတော်ပြီနောက်ဒါနင်္သာဓမ္မစရိယာသဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်7ပါးကောင်းမှုများကိုမချားနိုင်ညပြုကျင့်ရခြင်းဒီ၎င်းသူစရိုက်တရားတွေကိုနေရောညပါဘယ်အခါမှဆိုပြုကျင့်တာဟာလည်းပဲကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပဲတဲ့သူစီရိုက်7ပါးဆိုတာဘယ်ဟာတွေလဲကာယကံသူစီရိုက်3ပါးဝစီကံသူစီရိုက်4ပါးမနောကံသူစီရိုက်3ပါးဟုတ်ကဲ့လားကာယကံသူစီရိုက်3ပါးကဘာလဲတတ္တဝရဲ့အသက်မသက်ခြင်းသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားမယူခြင်းသူများကာမဂုဏ်မှမပြည့်မှားခြင်းမူသာမပြောခြင်းအနှစ်ပါရရှိတဲ့စကားကိုသာပြောခြင်းဂုံမချောခြင်းယန္တန်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားမပြောခြင်းနူးညံ့သိမ်မွေ့ตาယာချွမြတ်ပြရဝါစာစကားကိုသာပြောဆိုခြင်းအနှစ်ရှိတဲ့အနှစ်ပါတဲ့စကားပဲပြောဆိုခြင်းသူတော်ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုခြင်းစိတ်မရှိခြင်းသူတော်ဘာကိုစိတ်နဲ့တောင်မပြင်းမှားခြင်းဘာသာအယူဝါဒမှန်အောင်ယူခြင်းဒီ7ပါးဟာသူစိတ်7ပါးမဟုတ်ဘူးလားမတ္တမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောကြံသောစကားမဆိုအနှစ်ကိုပြောကြသူတော်ဘာပစ္စည်းမလို့သူကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဆဲတွေခေါ်လေသူစရိုက်ဟုတ်သလားစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်အတူကျုပ်ရေးထားတာစာမျက်နှာ89နော်ဓမ္မစရိယာသသူစရိုက်တရားများကိုကြည်ညင်းမင်္ဂလာတဲ့မတ္တမခုကာမဂုံမမမူသားမပြောဂုံမချောကျမ်းတော်စကားမဆိုအနှစ်ကိုပြောကြသူတော်ဘာပစ္စည်းမလို့သူ့ကိုမပြင်းမှဘာသာတရားမှန်စေဤဖဲတွေမှတ်လေသူစရိုက်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းနေကြီးပဲအဲ့ဒါကိုပဲကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌာတရား7ပါးကမ္မဆိုတာအလုပ်ပဋ္ဌာဆိုတာသူဂတိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှကမ္မပဋ္ဌာသူကရိယောက်ျောင်းလမ်းကောင်းလမ်းမှဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါသူစီရိုက်7ပါးပဲ။ဒီသူစီရိုက်7ပါးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကောင်းညွတ်ရမလားဆိုညွတ်ရမလား။ကောင်းညွတ်ရမည်သိကြတယ်။သူစီရိုက်တရားကိုသေသေးချာချာကြင့်ကြံလို့မလို့ရှိကဓမ္မပါဠိခေါ်တဲ့ယွာတရွာ။ဓမ္မဆိုတာတရားပါဠိဆိုတာစောင့်တာတရားကိုစောင့်နေယွာ။အဲ့ဒီယွာကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ခါမှငငယ်ရွယ်ရွယ်မှမသေးရဘူးတဲ့။မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူစီရိုက်7ပါးကိုကြာကြာနာနာပြုကျင်လို့ဒုစီရိုက်တွေရှောင်းပြီးတော့သူစီရိုက်တွေကိုပဲပြုကျင်ကြလို့ဖြစ်နိုင်ပါမလား။တိတ်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ဒုစီရိုက်ဆောင်သူစီရိုက်ပြင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရင်မုတ်ချရမှာဆိုတော့အသက်လည်းရှိမယ်အဆင်းလည်းရလှမယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝမယ်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလည်းရှိမယ်။အဲ့ဒီတရားလုံးကဒီလိုပဲတဲ့။ဒါနဲ့အဲ့ဒီယွာကဓမ္မပါဠိဆိုတဲ့ယွာတိကြီးကသူသားငယ်ဓမ္မပါဠိကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ဒိတာပမောက္ခဆရာထံပညာသင်လွတ်တော့ပညာရေးစုံတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကတပည့်ကြီးရထားပြီးသူ့လက်ထောက်အနေနဲ့စာပေပို့ချခိုင်းတယ်။ဒီနေ့မှတပည့်တွေကစုပြီးတော့အဲဆရာကြီးရဲ့ပါးကြီးတယောက်ကကွယ်လွန်းသွားတယ်ငငယ်ရွယ်မှာကွယ်လွန်းသွားတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးပြောနေကြတယ်။ဩဆရာကြီးရဲ့သားပညာလည်းတော်တယ်အလိမ္မာလည်းလိမ္မာလိမ္မာရင်ကျင်းမှုလည်းရှိတယ်တိခါမှုလည်းရှိတယ်နှိမ့်ချမှုလည်းရှိတယ်အမတန်တော်တဲ့ဒီကြောင့်သာသေးသွားနှမျောစရာကောင်းရင်ဒါအဲ့လိုပြောတာကိုဓမ္မပါဠိငယ်ကကြားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ငယ်ချင်းတို့ငငယ်ရွယ်နဲ့သေးတယ်ဟုတ်တလားဟုတ်တာပေါ့ဆရာကြီးသားကြီးလေငယ်လေးရှိသေးသေးတာပဲဟာမဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဓမ္မပါဠိပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေသေလို့မလို့အခုမှတင်ញိုင်ကုန်သွားလုံးချပြီးပြီမဟုတ်သေးပါဘူးလူဆိုတာကြီးမှသေးရတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်မသေးရဘူးတဲ့ဟော။ဘာကြောင့်သူတလောက်အကြောက်ကပြောနေတာ။အဲသူတို့ရွာမှာငငယ်ရွယ်သေးတာဘာတခါမှမရှိဘူးလို့။ဒါကြောင့်ငငယ်ရွယ်သေးတာသူသိကိုမသိဘူး။ဒါကြောင့်အကြောက်ကပြောနေ။ဒါဒီလိုဓမ္မပါဠိငယ်အကြောက်ကပြောနေတဲ့ဇာကားကိုဆရာကြားတဲ့ခါကျတော့ဆရာကဓမ္မပါဠိငယ်ခေါ်မိတယ်။နေသမအောင်ဓမ္မပါဠိမင်းတို့ရွာမှာလူတွေသေးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ခါမှသေးကြလဲအာအသက်ကြီးမှသေးတာပဲငငယ်ရွယ်သေးတာမရှိဘူးလားမသေးပါဘူးဘယ်တော့ခါမှငငယ်ရွယ်မသေးဘူးဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအမှတ်တည်းအေးကောင်းပြီကောင်းပြီကဲသွားတော့
နောက်နှစ်ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါကျတော့ဆရာကြီးကကျောင်းစာတင်ဖို့ရာအတွက်ဓမ္မပါဠိငယ်ကိုငါလွှဲအပ်ပြခဲ့တယ်ကဲဆရာတို့ဖြီးထွက်စရာရှိသေးတကွယ်ကဲစာကြည့်ပြီးတော့ကျောင်းသားတွေသင်ပေးပါအုပ်ချုပ်ပါဆိုပြီးလွှဲပြခဲ့တယ်နောက်ပါတပည့်တယောက်နဲ့ဆရာကြီးထွက်သွားတယ်ဘယ်သွားတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့ကာသီတိုင်းကဓမ္မပါဠိရွာသွားတယ်နောက်ကတပည့်ကအိတ်ကြည့်တဲ့အိတ်ဆွဲလို့ဟိုကျတော့ရောက်သွားဓမ္မပါဠိတကြီးရင်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောဖီဥကျိုးစိုးလို့ဥကျိုးဖီဥကျိုးစိုးပြီးဓမင်းမကျွေးမွေးလို့အဲ့ဒီမှာကျန်းကန်ကလေဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြရလဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဆရာကြီးဟာဓမ္မပါဠိကြီးရဲ့အိမ်ဟွာရောက်တယ်ဆိုရင်မဲတဲ့အိမ်ထဲကအိမ်မော်ရီရောအိမ်ကလူတွေအားလုံးရောထွက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးဖြီးဥကျိုးကြတယ်တဲ့ဆရာကြီးစီကဖြီးဥသာလူဖနာယူတာယူနောက်ပါတပည့်ထံကပစ္စည်းပစ္စည်းတွေတဲတဲ့လူကတဲနဲ့အဲ့ဒါလိုလောက်ကြတယ်တဲ့အတူယူစရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဝကြည်တာသူစီရိုက်တရားကျင့်တာဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒါလိုလောက်တယ်တဲ့ကျန်ကန်ကတေချာဖော်ပြထားတယ်ဒါနဲ့ကျွေးသမဲမှာကျွေးမပြီးအေးစစ်ရှိတဲ့အခါကျတော့မှဆရာကြီးကပြောတယ်ဓမ္မပလဗျမနာကြီးအကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးသိပြီးသားဒါဆရာကြီးပမောက်ခဆရာကြီးဆိုတာကျောင်းသားတော်အဆင်လေးကသိထားတယ်အကျွန်ုပ်လာတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအသင်ရဲ့သဟာသက်ရှိရသောတတ်တုံနဲ့ပြည်စုံပါပြီပြည်ပင်ပြည်စုံညာတော့လည်းပဲယောဂဝေဒနာတစ်ခုကြောင့်မကြခင်ကပဲဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒါစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါလူဆိုတာတည်မျိုးကြီးမဟုတ်တုံလှုပ်မှုတော့မရှိပါနဲ့အကြောင်းကြားရုံလာတာပါဆရာကြီးကတွေ့တွေ့ဝိုက်ဝိုက်နဲ့ကြာကြာနာနာဖြောင်းဖြောင်းဖြားဖြားပြောတယ်ဆရာကြီးစကားလဲဆုံးရဓမ္မပါဠိကရည်လိုက်တာတယ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာနဲ့ဆရာကြီးအားအသင့်ပြီးကြောင်းသွားဘယ်နဲ့ဖြစ်တာပါလိမ့်မလဲကျောင်းသွားတော့မှမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ဓမ္မမလားပြင်မလိုက်ဘာဖြစ်သွားတာတော့သူများသားသေးလဲကြားလို့ရှိရင်ငူရပါတယ်သင်္ကရီတော့သင်သားတင်မချစ်လို့လားချစ်ပါတော့ဘောဆရာကြီးရဲ့ကျွန်ုပ်လောက်သားချစ်တဲ့ဆရာကြားသားချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမလဲကျွန်ုပ်ကြီးတာတရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်ုပ်ချစ်တဲ့သားဟာမသေးပဲဆရာကြီးကြောင့်မှအခုရှိနေလို့ကြီးတာပါမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သေးလို့အယိုးတွေထုတ်ပြတယ်ဟောတာအဲ့ဒီဓမ္မပါဠိငယ်ရဲ့အယိုးတွေပဲသူသိလို့မလို့မိတယိုပိကျန်တဲ့အယိုးတွေကောက်လာတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးတွေမဟုတ်ဘူးတအိမ်သားလုံးကတဟာဟာထကြီးတယ် historical map ဖြစ်သလားမသိပါဘူးထကြီးတယ်တဲ့ဒါနဲ့ရည်ရုံမကဘူးပြောတယ်ဆရာကြီးတဲ့ကျွန်ုပ်တို့သားကမသိပါဘူးဆရာကြီးကြောင့်မှကျန်းကျန်းမာမာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအယိုးတွေဟာခွေးရိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆေးရိုးတွေလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသာသာသွားလွှင့်ပြလိုက်ပါလို့ပြောတယ်ဘလောက်ခိုင်မာနေလဲသူတို့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ချက်ကဘာဖြစ်လို့အဲဟဲ့သူတရားတရားတွေကျင့်နေတော့တခါမှငငယ်ရရမသေးဘူးကြဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့မှခိုင်ခိုင်မာမာယုံကြည်ချက်ကရှိနေတာဒီတော့မှဗျမနာကြီးကဆရာကြီးကကဲဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါတယ်တဲ့တဲ့တို့ရမှာငရေသူတွေမသိဘူးဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဟုတ်မဟုတ်စုံလန်းညာလို့ကျွန်ုပ်လာတာပါဒီရိုးတွေကသင်ပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်ရိုးတွေပါသင်္သာဓမ္မကပါဠိနဲ့ဟာကြောင်းမှကျန်ကျန်မှမှချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တခုသိကြတာကတော့သင်တို့ဟာဘာကြောင့်များသင်တို့အရွယ်သင်တို့ယူမှာငငယ်ရွယ်ရွယ်တွေမသိတော့ဘယ်အကျင့်တွေဘယ်တရားတွေကျင့်နေလို့လဲအဲ့ဒီတရားတွေကျွန်ုပ်တို့လည်းကျင့်ကြံလို့မလို့သင်ပြပေးပါအောင်ရေးပေးပါအောင်လို့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မှဓမ္မပါဠိဗျမနာကြီးကဘာကြောင့်မသေးတယ်ဆိုတာပြောပြီးတော့ရေးပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကဆောင်ပုတ်ကလေးနဲ့ပဲလှုပ်ထားတယ်စာမျက်နှာ82မှာဆောင်ရံနဲ့သင်တို့မျိုးဆွေငယ်သူတွေမသေးပါကြောင့်ဤဘယ်တရားနဲ့ဘယ်အကျင့်ကျင့်ကြလို့ပါနီးဘယ်အကျင့်ကိုကျင့်နေဆိုဒီလိုအကျိုးရသနည်းဟိုဗျမနာတိလိုလားပြောပြစေခြင်းသည်အခုမှရေးတဲ့ဆောင်ပုံမဟုတ်ပါဘူး84ခု5ခုနှစ်လောက်ကတည်းကရေးပြီးဟောလာတဲ့တရားပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီထက်လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲထည့်လိုက်တာ gain ဖတ်ပါဘုန်းကြီးချပြမနေပြရစေနဲ့လွယ်ပါတယ်ဆိုသင်တို့မျိုးဆွေမသေးပါကြောင့်ဤ

သမီးအိုဗြဟ္မဏတိလိုလာပြောပြစေခြင်းသည်တို့မျိုးဆွေများจิตတရားမှတ်သားနေတော့ပြောပါမည်သူတရားတရားခြင်းကြိုးစားမူသားဆောင်ရသည်သူတော်မကြိုက်သူတရားဆွေးလိုက်မျိုးလိုက်ဆောင်ခြင်းသည်မြဲလာစေအလုတ်တွေတို့ဆွေချောင်းခြင်းသည်သူရောသူတော်ဟောပြောတော်လျောအောင်နာကြသည်သူရောဓမ္မစွန့်တဲ့ချာပန္တာတရားပေါ်များသည်ဘာရှင်သူတော်တွဲအမြဲသိကသည်ယဟန်ဘုံနာသတိအာဆွမ်းများသူပါသည်မလူခင်လူသက်လူကြီးလည်းလိုက်လဲဝမ်းသာသည်ထိုကြောင့်တို့ဆွေမယ်သူတွေမတည်ပေခြင်းသည်သတ္တခုရာတေသောတာဝေစွာကြောင့်ခြင်းသည်ဇနီးမောင်နှံချင်းဖောက်ကြအမှန်ဖြစ်ခြင်းသည်သီလသူသူမြတ်အိမ်သူဘာမူနာကနေပါသည်ပညာသူဒ္ဓဆွေဆုံးရဝေဒကြောင့်ခြင်းသည်တမိသာလုံးသူခြင်းတုံးသက်ဆုံးသူဆောင်သည်အဆွေမျိုးလုံးသူကျင်တော်ထဆုံးသူဆောင်သည်ချွေရန်လေလဲသူဆောင်ရဲသူပဲကျင်တော်သည်ဓမ္မလွန်လဲကောင်းဖို့လဲစိတ်ခဲဤသူသည်ထို့ကြောင့်တို့ဆွေနေသူတွေမသေးပေခြင်းသည်ခြိကဆောင်ရှောက်မိုးရေပေါမရောက်ပမာဏီတရားจิตမှတရားကမုတ်ချဆောင်ရှောက်သည်ကောင်းစွာခြင်းရာတရားမှာချမ်းသာဆောင်ပေသည်တရားဒေသတရားကမုတ်ချမဆောင်ကြီးတရားပင်မာဒီမိုက်မာသံမာဝေဒီတို့တော့ပါပြီဒီတော့အဲ့ထဲကအဓိပ္ပာယ်မသိတာများရှိသေးလားကျင်းနေတာပဲသူသူရုပ်သူတော်ဟောပြောတော်လျောအောင်နာကြသည်သူရုပ်မှာကလာဟောလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတတော်ကောင်းတရားစကားဟောကြလဲနာလိုက်တာပဲတဲ့သို့တော်လည်းပဲကိုလိုချင်တာယူတယ်မလိုချင်တော့ပယ်ပြစ်လိုက်တယ်တဲ့သူယုတ်ဓမ္မာစွန့်ပယ်ချာတန်တာတရားပွားများသည်သူယုတ်မှာတို့တဲ့ဟောပြောတဲ့တရားတွေကိုတော့ဖယ်ထားလိုက်ပါတယ်တဲ့တန်တဆိုတာသူတော်ကောင်းတန်တသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတရားကိုပဲလိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအထောက်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကလေးပဲနည်းနည်းတန်တဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပြောเสียရချင်တယ်ဒါလေဒီတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးကတရားပယ်ချတရားကမုတ်ချမဆောင်ဘူးတရားကိုပယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တရားကဘယ်နည်းနဲ့မှမဆောင်ဘူးတဲ့တရားကင်းကွာလူမိုက်မှာချမ်းသာဝေးလေသည်ပါတဲ့တော့တရားကိုမဆောင်လို့တရားကင်းကွာနေတဲ့လူမိုက်ကိုတရားကမဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူကချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားအဲအမြဲတစေဆင်းရဲလို့နေသည်တဲ့အဲ့ဒါကြည့်ကြတော့တွေ့မှာပေါ့မဟုတ်လားတွေ့ရဲ့လားအမဲတွေ့နေလိုက်တာထီကစောင့်ရှောက်မိုးရေပေါ့မရောက်ပမာကြီးထီကိုကြညာကြနာကင်ပြီးတော့မိုးရေကားတဲ့အခါကျတော့မိမိကထီကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ထီကမိမိကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့မိမိမှာမိုးရေစိုးသလားမစိုးဘူးထီးကိုစောင့်ရှောက်လို့ထီးကပြန်စောင့်ရှောက်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတရားကျင့်မှတရားကမုတ်ချစောင့်ရှောက်သည်တရားတော်အတိုင်းညီညာအောင်ညီညွတ်အောင်ကျင့်ကြံမှပဲတရားတော်ကစောင့်ရှောက်တယ်တရားတော်စောင့်ရှောက်မှပဲချမ်းသာတယ်မဟုတ်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါကိုမြမပါဠိဓမ္မပါဠိမြမလာကြီးကရေးပြီးတော့ဆရာပါမောက္ခကြီးလည်းသဘောကျပြီးရေးယူသွားတယ်ရေးယူသွားပြီးပြန်သွားဟုတ်ကြတဲ့အခါကျမှဓမ္မပါဠိနဲ့ပညာစုံလို့မလို့ပြန်ပြီးတော့ gain မင်းတို့ရွာငါလက်တွေ့သွားပြီးတော့ကွင်းဆင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်မလို့သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဓမ္မပါဠိယွာမှဓမ္မပါဠိအမျိုးငယ်သူတွေမသေးကြဘူးဆိုတာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့တွေ့ခဲ့ရသိခဲ့ရပြီသိခဲ့တဲ့အတိုင်းတို့များလည်းပဲကျင့်စရာနီးလန့်နေရေးယူခဲ့ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်းသွားပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မပါဠိနဲ့ပြန်လှုပ်လိုက်ပြီတဲ့တော်တော့ပြီဓမ္မစရိယမင်္ဂလာကျင့်မှုပဲလို့တယ်နော်ကျင့်မှုပဲလို့နော်ညောင်ညာတကနိစသင်္ဃဟောဒါနိစဓမ္မစရိယညာတကနိစသင်္ဃဟောနဝိဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမညာတကနိစသင်္ဃဟောမိဘဖဘ
မိဘဖဘဲစင်မပြက်ဖဲနွယ်ဆက်စာယုတ်ကိုဆွေမျိုးကိုဆွေမျိုးတို့ကိုမချွတ်စေကြထောက်ပံ့ရခြင်းဒီလဲဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်တလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလာကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေတည်းအမိဘကအစဉ်ဆက်ဆက်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဖဘကအစဉ်ဆက်ဆက်သွဲပြီးတော့ဆက်ဆက်မိတဲ့တော်ဆက်နေတဲ့ဆွေမျိုးတွေအဲ့ဒီဆွေမျိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုပဲဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့ရမယ်ပြုစုရမယ်ဝတ္တရားရှိတဲ့အတိုင်းလည်းမိမိတို့စွမ်းနိုင်သမျှဆွေမျိုးတို့ကိုမချွတ်စေကြရအောင်ထောက်ပံ့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ထောက်ပံ့ခြင်းဟာလည်းပဲကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပဲဟုတ်သလားဆိုပါညာတကနင်းစသင်္ကဟော

ဩတ္တမံအဲ့တော့ဆွေမျိုးအချင်းချင်းတတ်နိုင်သမျှနှုတ်ဤဆောင်ပါခြင်းကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းနဲ့ဆောင်မ6ပန်းပြုစုပြီးတော့စိတ်ထဲကလည်းမေတ္တာတရားထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့ကြားထဲမှာညီညွတ်မှုမရှိပြဘူးလားညီညွတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆွေမျိုးတို့တမညာဆိုတော့လည်းပဲတူတုံစင်းညီရင်အကိုမောင်ရင်နှမလို့ချစ်ခင်ကြင်နာမှုမရှိကြဘူးလားဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အချင်းချင်းဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတညာကူညီကြတာနဲ့ပဲဒုက္ခရဲ့လို့ရှိနိုင်ပါအောင်တော့မလားမရှိနိုင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့သိလို့ရှိရင်တော်ပြီတဲ့အဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုထောက်ပံ့တာမှာသင်္ဃဟတရား၄ပါးကိုကျင့်ခြင်းဟာလည်းပဲဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းပဲတဲ့ဒါနပေယဝိဇ္ဇာအထစရိယာတမနာထတာအဲ့ဒါသင်္ဃတရား၄ပါးခေါ်တယ်သင်္ဃဟဆိုတာဒီနေရာမှာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ခြင်းဖြစ်တဲ့ရှင်မြောက်ထောက်ပံ့ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုသင်္ဃဝတ္ထုလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆိုတာဒါနစွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတတ်နိုင်သမျှဆံပေးခြင်းစီပေးခြင်းပိုက်ဆံခြင်းတွေပေးခြင်းအဝတ်အစားပေးခြင်းစသည်ရှင်းပွဲသောစကားကိုပြောဆိုခြင်းဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြောတဲ့အခါနားချူတဲ့နားခံသမ်းမဲ့စကားပြရဝါစာတရားချုံမြတဲ့စကားကိုပဲပြောရမယ်။အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဆွေမျိုးတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတနည်းနည်းဖြင့်မိမိတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကဆောင်ရွက်ခြင်းပဲဆွေမျိုးမဆိုမိမိနဲ့ဓာတ်လူထားပြီးဆက်ဆံခြင်းငါကသူ့ရဲ့ပိုးပစ္စည်းတွေငါကသူ့ရဲ့ပိုးပညာတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနှိမ်ချကိုယ့်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးဒီလိုမဆက်ဆံမှနဲ့တဲ့ဘသူ့ကိုပဲဆက်ဆံကိုနဲ့ဓာတ်လူဆက်ဆံမှဒီနေရာမှာသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးနဲ့ဆွေမျိုးတို့ကိုချီးမြှောက်ထောက်ပံ့တယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးဟာမိမိတို့အတိုင်းအဝိုင်းမှန်သမျှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲဆက်ဆံဒီအတိုင်းကျင့်ရမှာစဉ္ကြပေးကံလှူဒန်းရမယ်တန်နိုင်သမျှချစ်ဝဲစကားပြောကြရမယ်သူအကျိုးတန်နိုင်သမျှဆောင်ရွက်ပေးရမယ်သူ့ကိုကိုယ်နဲ့တန်သူဆက်ဆံရမယ်သူ့ကိုအောက်ချနှိမ့်ချပြီးကိုယ်ကိုမြင့်မြောက်ပြီးမဆက်ဆံရဘူးဒါသင်္ဃဝတ္ထု၄ပါးပဲအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတာဂေဝင်မင်းမျိုးတွေကိုဆွေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အချက်ကထင်ရှားလို့မလို့ဒီထက်မှဘုန်းကြီးတို့ထည့်ရေးထားတယ်တော်တော်ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ္တုပဆိုတာကောသလမင်းကြီးရဲ့ကောသလမင်းကြီးနဲ့တာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေကကျွမဆိုပါစို့မဟာနန်ကျွမမဟာနန်ကြီးမဟာနန်တာဂီဝင်မင်းကြီးရဲ့ကျွမကိုတာဂီဝင်မင်းမျိုးဆိုပြီးတော့တာဂီမျိုးတွေကလိမ့်ပြီးကောသလမင်းကြီးတောင်းလို့မလို့ပေးလိုက်တယ်ဟိုကကောသလမင်းကြီးကတာဂီမျိုးမှတ်ပြီးတော့ဒီကျွမကိုမိဖုရားအရာမိဖုရားငယ်ပေါ့လေထားပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးတော့ချင်းမြောက်ထားတယ်သူကဘာကြောင့်တောင်းတာလဲလို့ဆိုတော့တာဂီဝင်မင်းမျိုးယဟန်တော်တွေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေနဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ယင်းနှီးတယ်ကျွမ်းဝင်တယ်။သူနဲ့တော့ဆွေမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်မယင်းနှီးမကျွမ်းဝင်ခြင်းဘူး။သူကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီဟာနဲ့စကားဆက်မိလို့မလို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြတဲ့အခါကျတော့သူလည်းပဲယဟန်တော်တွေနဲ့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ယဟန်တော်တွေကသူ့ကိုဆွေလိုမျိုးလိုသဘောထားအောင်ဆိုပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်ချင်တာနဲ့တာဂီဝင်မင်းနဲ့စီသွားပြီးလှုပ်ပြီးတော့သမီးကညာတောင်းတော့တာဂီဝင်မင်းဆိုတာကိုယ်အမျိုးပြက်မှတိတ်ဆိုးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကအတံဘိဏခတိယလို့သူတို့ကိုသူတို့ခေါ်တယ်အတံဘိဏဘသူဘယ်အမျိုးနဲ့မှတခြားအမျိုးနဲ့မရောမရှက်ဖဲနဲ့မိမိတို့အမျိုးတန်တန်နေတဲ့တာဂီဝင်မင်းနေလို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောသလမင်းသွားပြီးတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပေးလိုက်မလဲဒါပေမဲ့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရံပြုတ်မှကြောက်တဲ့အခါကျတော့မဟာနာမတာဂီဝင်မင်းရဲ့ကျွန်မတဲ့ကကျွန်မတယောက်ကိုဒါတာဂီဝင်မင်းသမီးပဲဆိုပြီးတော့လိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျကောသလမင်းကြီးကတာဂီဝင်သမီးမှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်တယ်ယူပြီးတော့နောက်ကြတော့တားတယောက်ခွာတော့နာမည်ကဝိတ္တုပါတနေ့မှဝိတ္တုပါငင်းငယ်သူရဲ့အမိဘကဆွေမျိုးတွေတာဂီဝင်မင်းမျိုးတွေစီသွားပြီးတော့လဲတဲ့ကပိလို့ပြီးလဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုကသူ့ကိုမကြည်ဘူးမကြည်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တာဂီဝင်မင်းမျိုးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ကလိန်ပေးလိုက်တာဒီဝိတ္တုပါကျွမ်းမသားဒါပေမဲ့လို့ကျွမ်းမသားလို့ထင်ထင်ရှားရှားပြောပြီးထုတ်ပယ်မြင့်လိုက်ရမှာကလည်းမဖြစ်ဘူးကောသလမင်းကြီးတိတော်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့တိုင်းပြည်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်ပြစ်မှာစိုးလို့ဒါနဲ့ဝိတ္တုပါလာတော့မသိမသာလက်ခံရတယ်ဒီသူတို့ရဲ့တာဂီဝင်မင်းအမျိုးအနွယ်မင်းသားတယောက်အနေနဲ့ပဲလက်ခံရတယ်ဝိတ္တုပါပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပါထိုင်တဲ့ပြင်ကြထိုင်တဲ့နေရာကိုရေးဆေးပြစ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွမ်းမသာလာထိုင်တာတဏ္ဍသကုတ်အိန္ဒိယမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေသိကြည့်တယ်
အရေသေးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တယ်ရေသေးပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါကိုနောက်ကြံနေတဲ့ဝိတ္တုပ္ပရဲ့ကျွန်းတယောက်ကတွေ့တဲ့အခါကျတော့နောက်ဝိတ္တုပ္ပပြောတော့ဝိတ္တုပ္ပရံညှိုးဖွဲ့တယ်ကောင်းပြီငါကြီးလို့ရှိလို့ရှင်တော့ဒီသာကူမင်းနေအကုန်ပတ်မယ်ဒါနဲ့ဒီလိုနဲ့နေကြပြီးတော့တနေ့ကောသလမင်းကြီးဆိုကြပါစို့နိုင်ရဆံရောနိုင်ရဆံပုံလက်သူကအပြည့်စုံရေးထားပါတယ်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါပြောကြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပါကိဝင်မင်းမျိုးတွေကိုကဲတင်တာပဲပြောကြင်တာနိုင်ရဆံတဲ့အခါကျတော့ဘသူကမင်းတက်ဖြစ်လဲဆိုဝိတ္တုပ္ပကသောတိပြီမှာကောသလနံတက်ပြီးတော့မယင်ဖြစ်တယ်မယင်ဖြစ်တော့ဝိတ္တုပ္ပကအရင်ကရံညိုးကိုသူစိတ်ထဲမှာမကြည့်ဘူးငါနေရကိုငါကိုရစ်သေးတယ်ဆိုပြီးပြီးတော့တခါနောက်ဆုံးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေဟာတာဂီဝင်မင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်မဖြစ်တဲ့သူ့ဖခင်မိတော်ကြီးကိုလိမ့်ပြီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခဲမကြည့်ဘူးရံညိုးဖွဲ့တယ်တော်တော်ရံညိုးကြည့်တယ်လို့နော်ငငယ်ကလေးကဖွဲ့တာနော်တကယ်လူပဲကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာလို့လဲဝိတ္တူပါနော်ဘာဖြစ်လို့အာဟာရံညိုးကြည့်လွန်လွန်လို့ဒါလေးပါဟုတ်လဲရေစေးတာသူ့ဟာသူစေဘောကိုဘယင်ဖြစ်နေပြီပြီးပြီဗောမဟုတ်လားအမနာမြင့်နဲ့အစင်ရောက်နေပြီဟာပဲဟိုဟာဖယ်ထားလိုက်ဗောအဲ့ဒါမနေဘူးကဲတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ကပိလိုပဲထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ကပိလိုနဲ့နေဇကောသလတိုင်းနဲ့နေဇသူ့တိုင်းဘက်ကတိုင်းဘက်မှာပဲသူစစ်တပ်ကြီးတက်ချထားတယ်သူတော်လာပုတ်မနဲ့တူပါတယ်မင်းတို့အကုန်အသခံရင်ခံရမလားဒါမှမဟုတ်စစ်တိုက်မလားဒီလိုနဲ့တူပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတည်တော်မူတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတွေကတင်ဥမပဲဆွေမျိုးတွေအကျိုးဆောင်ဥမပဲညာတ္ထသရိယာဆွေမျိုးအကျိုးကျင်ဥမပဲဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားတပါးတည်းကြွသွားပြီးတော့ကပိလိုဘက်ကနေတဲ့ကအရိပ်ကျိုးတို့ကျဲတဲ့ရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်နှွေခါကြီးသွားပြီးမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးတယ်မလမကမှဝိတ္တုပါကအင်မတန်အရေးကောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောင်မှသူ့စစ်ဘူကြီးတွေနဲ့ထိုင်းနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဝိတ္တုပ္ပါလှမ်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိတ္တုပ္ပါကမြတ်စွာဘုရားလာလျှောက်တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားနေကအင်မတန်ပူပါတဲ့ဘုရားသစ်ပင်ကအရေးကျိုးလို့ကျဲတဲ့ပဲကျဲတဲ့ပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်အောက်ကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးတော့သူနေတဲ့ညောင်မဲအောက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာရာဇာတဲ့ဆွေမျိုးတို့အရေးဆိုတာအင်မတန်အေးမြတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ရှိသေးတော်တို့မြတ်ဒီမှာပဲသရဏုံမဲမကြွဘူးတဲ့ဝိတ္တုကနားလေလိုက်တယ်ဆွေမျိုးတို့အရေးဟာအင်မတန်အေးမြတယ်ဆိုတဲ့စကားကြောင့်ဩမြတ်စွာဘုရားသူ့ဆွေမျိုးတွေကိုကာကွယ်ဖို့လာတာပဲဖြစ်လေလို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲဝိတ္တုကမတိုက်တော့ဘဲနဲ့တက်ကြီးခောက်ပြီးတော့သာဝတိချင်းနံပြန်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီအခါကျတော့မှပဲဇေတုံကိုပြန်ကြွလာအဲ့ဒီပုံအဲ့ဒီနည်းနဲ့တတိယတိုင်းတတိယတိုင်းအင်မတန်ရံညိုးကြည့်တဲ့ဒီဝိတ္တုကဟာဒုတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်တတိယအကြိမ်လည်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကာကွယ်တဲ့အတွက်ပြန်လာတယ်ဘုရားရှင်ကဆွေမျိုးတို့ကိုထောက်ပံ့တာချီးမြှင့်တာတဲ့စတုထအကြိမ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားသိတယ်ဒီအခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကသိဉ္ဇဏမူတဲ့ဩဒီတာဂီဝိမင့်နေငါရဲ့အမျိုးတွေဟာဘလို့ကာကွယ်ကာကွယ်သူတို့ရဲ့ရှေးအကုသို့ကံကြောင့်တေဘေးကလွတ်ဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကာကွယ်လို့ကာကွယ်လို့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမကာကွယ်တော့မြတ်စွာဘုရားမကြွတော့ဝိတ္တုပါလည်းပဲလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပဲကပိလိုဌိနကပိလိုပဲကြီးပဲစစ်တပ်ကြီးနဲ့ခြီးသွားပြီးတာဂီဝင်မင်းတွေအကုန်ပတ်ပြလိုက်ကလေးတောင်မချမ်းဘယ်သူတွေလွတ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့တချို့တာဂီဝင်မင်းကမြက်ကိုကိုင်းထားပြီးတော့သူတို့ကမေးသေးတာလေမင်းတာဂီဝင်မင်းသားလို့ဒီလိုမေးသေးတာလေစစ်သားတွေကတာဂီဝင်မင်းမဲ့စရင်တတ်ပြလိုက်တာပဲတဲ့အဲ့တော့တချို့တာဂီဝင်မင်းတွေကမြက်ကိုင်းထားပြီးတော့တာဂီဝင်မင်းလားလို့ဆိုတော့မြက်ပါလို့ပြောတယ်သူကရည်ဝဲတာကလက်ထက်မှာကိုင်းတဲ့မြက်ကိုရည်ဝဲတယ်ပေါ့လေမလိမ်ရင်လို့ဘာကြောင့်မလိမ်ရင်လဲလို့ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်များတာဂီဝင်မင်းတွေကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲတဲ့ဒီအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာဟာသောတပတ္တိအ ਨੇ ဆုံးသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မငါးပါးသီလလုံးကျုံနေအရိယကန္တသီလခေါ်တယ်အဲ့တော့သူတို့မလိမ်ဘူးဒါကြောင့်မျက်ကိုင်းထားပြီးတာဂီဝင်မင်းလားလို့မေးလို့ရှိရင်မျက်ကိုပြပြီးမျက်ပဲလို့ဖြေလိုက်တယ်တိနာ
တချို့ကလည်းကျူကိုင်းထားတယ်ကိုင်းထားပြီးတော့ဒါကျူပဲကျူရိုးပဲလို့ဒီလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့စင်သားတွေလည်းပဲအော်သူတို့တာကြီးဝင်မဲမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မတတ်ကြတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေတော့လွတ်တယ်တဲ့အဲ့တခြားတာကြီးဝင်မဲနေတော့သိကုန်တယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တဲ့ရှိကသူတို့အကုသိုလ်ကံကအမရံကြီးမတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုတညီတညွတ်ထက်တစ်စိတ်ထက်တဝါနဲ့ပြုခဲ့ကြလို့မို့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဖယားတောင်ကယ်တင်လို့မရတဲ့အဖြစ်ရောက်ပြီးတော့အာလုံးအသက်ခံရတယ်တဲ့မျိုးပြုတ်ခံရအဲ့တော့သူတို့ဘာကြောင့်ရှိကဘယ်ကံကြောင့်များသူတို့တလောက်တောင်ကြီးမတဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်အသက်ခံရရလဲမြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့မြစ်ထဲအစိတ်ခါလို့တဲ့ရှင်ဘဝတခုကသူတို့မြစ်ထဲမှာအစိတ်ခါလို့မို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘဝမှာမြစ်ထဲအစိတ်ခါတယ်ဆိုတော့မြစ်ထဲမှာနေတဲ့ငါးတွေလည်းသိမှာပေါ့ဒီမြစ်ရေတောက်တဲ့နွားတွေကြွယ်တွေလည်းသိမှာပေါ့လူတွေလည်းသိမှာပေါ့အများကြီးတစုရဲတစ်ပြုံနဲ့သိကြမှာဆိုတော့သူတို့လည်းပဲတစ်ပြုံကြီးပဲသိရတာပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်အစိတ်ခါဖို့များစိတ်မကူးကြနဲ့ဟုတ်ကဲ့လား

ဘူးတဲ့တကောင်အဘိယာသာတို့ဗမာတာကြီးမျိုးဟာမို့မညိုကုန်ဒေသာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဗာမျိုးတဲ့လေတာကြီးမျိုးတဲ့ဝိရဒူပါတိုက်တဲ့အခါကျတော့တချို့ကိုလွတ်လပ်လွတ်တွဲထွက်ပြေးလာတဲ့တာကြီးတွေကဗမာပြည်ပဲရောက်လာတော့အဘိရာသာဆိုတဲ့တာကြီးဝင်မင်းကစပြီးဖွားလိုက်တဲ့တာကြီးဝင်မင်းမျိုးတွေတဲ့ဒါကြောင့်မို့အကျင့်ပါလာတာအဲ့လိုပဲတွေ့ရတော့မှာပဲဒီလိုဆိုရင်တော့ရှိရင်ပေါ့လေနော်ရှိရင်တော့အကျင့်ပါလာတာလို့သူတွေ့ရတော့မှာပဲနော်ထားကြပါစို့ဒီတော့အဲ့ဒီသာအုပ်ထဲမှာတော့ဆွေမျိုးတို့ကိုကြိုးစားပြီးတော့ဆွေမျိုးတို့ဘေးအန္တရာယ်ကယ်တဲ့ဖရာလောက်မြောင်မင်းအကြောင်းလည်းထည့်ရေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိုပါသကုသာအုပ်ထဲကြီးကြတော့ညာတကနင်းစတင်လည်းဟောအနွေဇာနိကမ္မနိဧတံမင်္ဂလမௌဒ္ဓမအနွေဇာနိကမ္မနိသူဇိယကင်းစဉ်ဖြစ်မထင်မဲ့ဖြူစဉ်သောအမှုတို့ကိုပြုအပ်ခြင်းသည်လေဩတ္တမချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်သူဇိယကင်းစဉ်တဲ့အမှုဟုသမျှတာအပြစ်ကင်းတဲ့အမှုကြီးပဲဒီအမှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြုသူဇိယမဟုတ်တဲ့သူဇိယကိုမှုပြုသူဇိယနှုတ်မှုပြုသူဇိယစိတ်မှုပြုဒီလိုမဟုတ်လားသောအနဝိဇာနိကမ္မနိ

ကဲရှိသောမေအာရတိဝိရတိပါပါမစ္ဆပါဏာစတံယမောအပမဒုစ္စဓမ္မေသူဣတံမင်္ဂလမုဋ္ဌမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေလျောက်ထသည့်ဥနတအာရတိဝိရတိပါပါဒုစရိုက်တရားအပြစ်များကိုညာအားထင်ထင်ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာကိုနှုတ်မှလည်းယံခါတစင်မဖြစ်လေအောင်ကျင့်ဆောင်ရခြင်းသည်၎င်းမင်းသာဘာနာသတန်ရမောအယက်သေးကြီးမူရည်ကြီးကိုမတ္တိစရာအစိတ်သာသို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းမည်မိ၎င်းဝါမိလျောစေတမူရတ၍မကတ္တိရှက်မရှိပဲကိုရှိအဝတ်ကွင်းလုံးကျွတ်လျက်နှုတ်လို့ကိုလို့ထင်တိုင်းလွတ်၍ယွင်းချွတ်လွဲမှအပြစ်များသည့်သောသာသေးသာမူရည်သာကိုတဏမလိန်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းခြင်းမည်၎င်းအပမဒုစ္စဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာသာသကောင်းမှုများကိုမချားနေညာတတိယခြင်းဤ၎င်းဧတံဤတရားသုံးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆောင်ဒလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវာချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေ၏သို့အာရတိ

အဲ့ဒီမှာအာရတိဝိရတိပါပါကိုရှေ့ကဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့ဘာပါမကောင်းမှုမှအာရတိသာဝေးစွာရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းဝိရတိသာအထူးရှောင်အထူးသဖြင့်ရှောင်ခြင်းရခြင်းဒီ၎င်းလို့ဒီလိုပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့အတူတူပါပဲယန္တန်ကတော့ဘယ်လိုဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့ဘာပါမကောင်းမှုမှအာရတိသာစိတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းနဲ့အာရတိရှောင်ခြင်းနာကစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနာရတဲ့ဝိရတိသာကိုနှုတ်ဖြင့်ရှောင်ခြင်းခြင်းဒီ၎င်းအဲ့လိုဆိုသိနေချောင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကဒီမကောင်းမှုရဲ့ဗဏိဗဏ္ဏတိပတ္တာအဋိဏဒါနအစိုက်တဲ့ဒုတိယတရားတွေရဲ့မကောင်းညို့ကိုလှမ်းပြီးမြင်တော့ဒီဒုတိယတရားတွေပြည့်လို့ပြုတ်လို့ရှိရင်တော့မကောင်းညို့ဆိုကြရမှာမဟုတ်ချပဲလို့သေသေးချာချာညာနဲ့မှသိမြင်တဲ့အတွက်ဒီဒုတိယတရားတွေငါတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ပဲစိတ်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးချောင်းခြင်းနာဟာအဲ့ဒါအာရတိပါပါတဲ့မကောင်းမှုမှစိတ်နဲ့ရှောင်ခြင်းနဲ့ဝိရတိပါပါဆိုတာကစိတ်ဆုံးပြထားတယ်လို့နှုတ်ကလည်းမကောင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးကိုယ်ကလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးကာယကံဒုတိယဝစီကံဒုတိယတွေမပြုမပြောမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ရှောင်တာဝိရတိပါပါတဲ့လူရင်းကတော့အာရတိဝိရတိပါပါနှုတ်နဲ့လည်းရှောင်ဘာလဲစိတ်နဲ့လည်းရှောင်နှုတ်နဲ့လည်းရှောင်ကိုယ်နဲ့လည်းရှောင်မနောကံဒုတိယလည်းမကျင့်နဲ့ဝစီကံဒုတိယလည်းမကျင့်နဲ့กายกันดุษยัยแลไม่จิ่นเน่ดาเบ้หม่องล่ะเอ้ดะโลไม่จิ่นญินหาจีวาชันตาจองก้าวญัตโตมิงคลาบาเวดีไอ้ดิดุษยัยเตียะฤจิ่นมีซุโลชิยะเนาะอะมิงคลาบาเวดีดาจองอารติวิรติปาปาดุษยัยเตียะอะเพ็ญเมียโกญานอาถินติงก้าวซวาเมียนล้วยดุษยัยปูจิ่นจองย่าไหนเนอะเพ็ญเตโกญานเนมาเป็ดเป็ดถินติงติเมียนนาเนဒီဒုစရိုက်တွေငါတော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးလို့စိတ်ဆုံးပြပြီးရှောင်တာညာအထင်နဲ့ကောင်းစွာမြင်၍စိတ်တွင်ပဲခွာစိတ်ထဲမှရှောင်နေကိုနှုတ်မှလည်းရံခါတစ်ဆင့်မဖြစ်လေအောင်ကိုနဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြူဘူးနှုတ်နဲ့လည်းဒုစရိုက်မပြူဘူးဘယ်ခါမှမပြူဘူးလို့အဲ့ဒါလိုရှောင်ကျင်တာဟာအာရတိဝိရတိပါပါမင်္ဂလာပါတဲ့ဒီဘွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်တော်မင်္ဂလာပါဘိဗေတဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်နှုတ်နဲ့ရှောင်ကျင်မှုဝိရတိပါပါနဲ့ပတ်သက်လို့တမ္ပတ္တဝိရတိတမာရဏဝိရတိသမုတ်စေတဝိရတိလို့ရှောင်ကျင်ဤ၃မျိုးကျန်ကန်တို့ကဖွင့်ပြရိုးထုံးစံရှိတဲ့အတိုင်းဒီထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်။တမာရဏဝိရတိဆိုတာတိခါဘုဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တာဘာဏ္ဍိပန္တာဝိရမဏိတိခါဗရံတမာရိယမိတတ္တဝရဲ့အသက်ကိုမတတ်ဖဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယား။သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားမယူပဲရှောင်ကျင်ပါမယ်ဖေယား။ကာမဂုဏ်တို့၌မာယံစာမကျင့်ပါဖေယား။လိမ်မပြောပါဖေယား။ရက်သေးစာမတောက်စားပါဖေယားလို့တိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးရှောင်နာကတမာဒါနဝိရတိဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတ်ခါဖို့တော့မဆောက်တည်ဘူးရှောင်ကျင်စရာအာယုန်နဲ့ပက်ပင်းမှာဂျုံလာတဲ့အခါမှာမပြုတ်ဝဲရှောင်ကျင်တာဟာဒါတမ္ပတ္တဝိရတိဆိုကြပါစို့ငါအရက်မတော်ဘူးလို့ဆုံးပြထားတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကဟိုပြောပြောပါပါပေါ့လာလိုက်ခဲ့ပါအောင်ရက်မတော်ချင်းလဲဟိုအခါကျတော့ဖြော်ရမကတောက်တာပေါ့ဆိုပြီးခေါ်သွားဆိုင်ထဲရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရက်တွေကိုဝယ်လို့ဝယ်ပြီးတော့တောက်ကြတယ်။ကိုကလည်းရှောင်ထားတယ်လို့အရင်ကတော့တောက်ရိုးတောက်စင်ရှိတယ်အရက်ခုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးရှောင်ထားတာ။ဒါရင်မြင်တော့တရေကျတောက်လိုက်ရမလား။ဟဲ့မတောက်ပါဘူးဒါမတောက်လည်းဖြစ်ကြပဲကိုင်းလိမ်မွေတစ်ခွက်ပေးပြယူလာတယ်။ကိုင်းသင်တို့ကရန်တောက်ဘာတောက်ညာတောက်ဘီယာတောက်တို့ကလိမ်မွေတောက်ပြီးတော့ရောကိုင်းပြန်ညာစို့ရှောင်နာလားမရှောင်ဘူးလားတိတ်ခါဘုသောက်တည်လို့ရှောင်နာလားပက်ပင်းမှာတွေ့တဲ့အခါမှာရှောင်တဲ့လို့ရှောင်နာလားအဲ့ဒါကိုသမ္ပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်သမ္ပတ္တဝိရတိခေါ်တယ်သို့တော်လည်းတိတ်ခါဘုသောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်နာကတော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတာပေါ့အိုးငါတိတ်ခါဘုကြီးသောက်တည်ထားတာပဲလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပိုးပြီးခိုင်မြဲတယ်သမ္ပတ္တဝိရတိဆိုတာကတော့နိုင်တဲ့အခါလဲရှိမယ်မနိုင်တဲ့အခါလဲရှိမယ်ပေါ့ဒီထဲမှာစာအုပ်ထဲမှာပဲပြန်ကြည့်ကြတော့သမာဒါနဝိရတိတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်လို့မလို့အကျိုးရတဲ့နွားပြောက်တဲ့တကာတယောက်သူနေတယ်နေတော့သူ့အိမ်ဆုံးကန်ကြွတဲ့ပိင်္ဂလဗုဒ္ဓရကိတမထီကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဥပုပ်နေဆိုတော့ဒီရှင်မြတ်စီဥပုပ်သီလဆောက်တည်လိုက်တယ်ဆောက်တည်ပြီးတော့နွားတွေနွားစကြက်လွတ်လိုက်တယ်နွားတွေသွားစား
နွားသိဉ္ဉ္ဉ်ကြတဲ့အခါကျတော့သွားသွင်းမှုလိုက်ရှာနွားမတွေ့နွားမတွေ့တဲ့အခါကျတော့တောင်အမြင့်တနေရာတောင်ဆောင်ကနေပြီးမတ်တရပြီးနွားတွေရှိမဲ့နေရာမျောပြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုကြည့်နေတော့မှသပကြီးမွေးတကောင်ကသူ့ခြေစလုံးလာပြီးပတ်တယ်ပတ်တော့ခြေစလုံးတင်းကနေနေလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သပကြီးမွေးလက်ထဲမှာလဲနွားချသွားတော့ဒုတ်ရဲ့ပဲခုတ်ရဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့လက်ထဲမှာတဲ့ပဲခုတ်နဲ့သပကြီးမွေးပိုင်းမလို့လက်မြောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှတတိယဩငါဒီကနေ့သီလဆောက်တည်လာခဲ့တာပါလားအရှင်ဘိင်္ဂလဗုဒ္ဓရေကိတမထီထံဆောက်တည်လာခဲ့တာပါတတိယတော့ဂိုင်းဆောက်တည်ထားတဲ့သီလတော့အပြည့်မခံဘူးယဟန်တော်တန်ဃာတော်ရှေ့မှာပေးထားတဲ့ဂရိဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်တော်တန်ဃာတော်ကိုမယိုသေးရရောက်တယ်ဖရာတရားတော်လည်းမယိုသေးရရောက်တယ်တရားတော်မယိုသေးဘူးဆိုပြီးဖရာမယိုသေးရလည်းရောက်တယ်သေခြင်းနဲ့သေပါစေတော့ငါသီလငါမဖြတ်ဘူးဆိုပြီးပဲကုတ်ကိုတော်တယ်ပြစ်ချလိုက်ဘဲကိုလည်းတော်တဲ့ရောက်သွားရောမွေကလည်းရှောကနဲ့သူ့ခြေသလုံးပတ်ရကနေပြီးတော့ခွေအခွေဖြီးပြီးတော့တော်တဲ့ဝင်သွားတယ်အသက်ဘေးမှာချမ်းသာရရသွားတယ်တဲ့သမာဒါနဝိရတိဒုစရိုက်တရားကိုတိတ်ခါဖို့ဆောက်တည်ပြီးရှောင်ကျင်ခြင်းညောင်းရတဲ့ជីវွားချမ်းသာကြောင့်မင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားနောက်တစ်ခုကတမ္ပတဝိရတိမအေးနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့တာကြီးလှုပ်တဲ့လူကဒီမေးနေမကောင်းတာယုံသားဇုံနဲ့သေးနဲ့ကျွေးမှသာလည်းပြောက်မယ်လို့ဆေးစီယာပြောတဲ့အတွက်ညီငယ်လောက်တဲ့လူကိုယုံသားအကြခိုင်းတယ်ညီငယ်တော်တဲ့ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးယုံထောင်တဲ့ယုံထောင်တော့ယုံထောင်တဲ့ကြောက်ခွင့်မှာတော့မမိပါဘူးသူလာတာမြင်တာနဲ့ယုံလေးတကောင်ကအတင်းပြေးတာမှစဘာပင်နဲ့သူ့ခြေထောက်နဲ့ညှိပြီးတော့မပြေးနိုင်အဲ့ဒီညီငယ်လေးဖမ်းပြီးတော့ဝမ်းသာလိုက်တာခံကြရတာဟေးအမိတ်ယောကတော့ပျောက်တော့မဟဲ့အဲ့လိုဆိုပြီးယုံလေးဖမ်းပြီးတော့လာတတ်မလို့ကြာနောက်ကြတော့တရိယာဩစဉ်းစားသမအောင်နင့်အမေအသက်ရှင်စေခြင်းနာနဲ့တတ္တဝါတခြားတတ္တဝါတူရဲ့အသက်ကိုသိစေရမယ်ဆိုရင်တရားမလားဒါတရားဟုတ်ကဲ့လားစဉ်းစားတယ်အဲ့တော့မတရားဘူးမတရားဘူးစိတ်ထဲကမတရားဘူးမတရားဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အမေအသက်သိခြင်းလဲသိသူတစ်ပါးအသက်နဲ့တော့အမေအသက်ကိုမလဲနိုင်မကဲနိုင်ယုံကလေးရေချမ်းချမ်းသာသာပဲသွားပြီတော့ဆိုပြီးလွတ်ပြလိုက်တယ်လွတ်ပြလိုက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အကိုကစီမင်းငါကြီးယုံရခဲ့လားအကျိုးအကြောင်းသူအကုန်ပြောပြတော့အကိုကသူ့ဆူတယ်ရပြီသားယုံလွတ်ရမလားလို့အမေကိုမချစ်လို့မင်းဒီလိုလုပ်တယ်ဩကဲအကိုနဲ့ညီဘယ်သူတရားရှိလဲညီဟန်တရားရှိတယ်တော့တတိထားစရာမကောင်းဘူးလားတတိထားစရာပဲဒီတော့ညီကကိုင်းကိစ္စမရှိဘူးငါသစ္စာဆိုမဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုပြီးတော့အမေအိတ်တနေရသွားအမေအနာဘောအသာလက်တင်ပြီးတော့ငါဟာလူမှန်းသိတတ်စာအရွယ်ကစပြီးဒီကနေ့အထိသူတို့ဘာအသက်ကိုမတတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီသစ္စာစကားမှန်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေယောဂအခုချင်းပိန့်ကြဘက်တင်ရေမတင်ရှော့ကြတကယ်တော့ပျောက်ကင်းပါစေလို့သစ္စာပြုလိုက်တဲ့တခါတည်းမအိယောဂဟာပျောက်သွားတယ်ဒါလည်းပဲဒုစရိုက်တွေ့ကြုံလာတဲ့ဒုစရိုက်ကိုတွေ့ကြုံခိုက်မှမတိဝဲရှောင်ကျင်လိုက်လို့မလို့ရတဲ့ဩတ္တမံချမ်းသာဆောင်တာလွန်ထူးမြတ်သည့်မင်္ဂလံជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာမဟုတ်ပေဘူးလားအမနံတေကြရီလိုက်နာစရာအတုယူစရာမကောင်းဘူးလားလိုက်နာစရာအတုယူစရာကောင်းတယ်အယက်သေးသာတောက်စာခြင်းဟာအမင်္ဂလာဆိုတာကတော့ဘယ်သူမှပြောစရာမလိုဘူးအကုန်သိဟုတ်ကဲ့လားဒီတော့အဲ့ဒီအယက်သေးသာကိုမတောက်စားခြင်းကြောင့်ရှောင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ជីវွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာဆိုတာကမသေးကြဘူးလားအယက်သေးသာတောက်စားခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာတခုတော့ပြောပြပါရစေနည်းနည်းရှေးကသာသနာ့ဘအချိန်မှာဟိမောနာတော်မှာယသေတဲ့တမထာကပနာအထုတ်ပြီးဇံပိန်ခြင်းနေရပြီးတော့ဇံချမ်းသာခံစားတဲ့သီတိဥပုတ္တဘူးတွေစားနေကြနောက်မောကာလအခါကျတော့မြို့နာယဝနာလာပြီးခိုးပြီးတော့ရှင်စားအလုံးမှာဗာရသိဗာရတသိမင်းရဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလာနေပြီးတော့ရတ်ထဲရွာထဲဆွမ်းခံပြီးတော့စားကြအဲ့လိုစားကြတော့တနေ့မှာဒကာတယောက်ကယသိတွေကိုအင်မတန်ကြီးညိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အဖျော်ရမကာကိုယသိတွေလူတန်းနဲ့ဆွမ်းခံကြွားလာတော့အရှင်မြတ်အရှင်မြတ်တို့ဗျာဒီဖြောရမကားတော့ဒီတိုင်းဒီမှာအကောင်းဆုံးပါပဲတောက်လိုက်ရင်ချူမြူလိုက်ရင်အရသာရှိတယ်
တောက်ကြည့်ပါအောင်ဖေရလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ယသိတွေတောက်ကြည့်အရသာရှိလို့ယသိတွေလည်းမလဲတဲကောင်းတဲ့ဖြစ်ရမှာပါလားဟိမန္တမတာမျိုးမရှိဘူးအဲ့တော့များများတောက်မှဆိုပြီးယသိတွေလည်းတောက်တယ်တဲ့အဲ့တောက်ပြီးပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့လေးကွက်တိုင်းနှင်းပြီးတော့ပြန်သွားကြတဲ့ဆုံးငါညာဘာကနေပြီးတော့ဘလောက်ကြည့်ကောင်းလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒီမှာလေးကွက်တိုင်းနှင်းတာမပြောနဲ့ဒီမှာအမှတ်လွတ်တာတောင်ကြည့်လို့ကောင်းရဲ့လားမကောင်းဘူးနော်အမတ်လွတ်ပြီဘုန်းကြီးတွေကိုယ်ကသွားနေကြည့်လို့မကောင်းဘူးအဲ့ဒါလေးခွက်တိုင်းနင်းနေဆိုပိုးကြည့်လို့မကောင်းတာပေါ့တရားလည်းဘယ်ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးเนาะဒါနဲ့ဥယျာဉ်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ယသိတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတချို့လဲမူပြီးလဲနေကြတယ်တချို့ယသိတွေလည်းပဲသင်္ကန်းမပါဘူးတဲ့တချင်းတွေဩဆုံးနေတယ်တဲ့အဲတချို့ယသိတွေကသင်္ကန်းမပါဘဲနဲ့ဥယျာဉ်ထဲမှာလျှောက်ပြီးလေးခွက်တိုင်းနေရင်လှဲ့ပတ်ပြီးဆူးညံ့နေတယ်တဲ့အမလေးကြီးညူစရာယသိကြီးတွေနော်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။အယက်သေးစာမူရစာကိုမတ္တိစရာအစိမ့်စာတို့ဝေးစွာရှောင်ခြင်းအမှမရှောင်ခြင်းပဲမှီဝဲမှီလို့ယသိတွေတမထဇာမပြောနဲ့သီလတောင်မရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လား။ဟိရိဥဒ္ဒပါတော်ရှိသေးရဲ့လား။မရှိတော့ဘူးအမင်္ဂလာဖြစ်သွားပြီ။နောက်ကြတော့အမှုပြေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ကြည့်တော့အမလေးဒုက္ခလားတို့ဘယ်လိုများဖြစ်ကုန်ကြတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဟိုအိမ်ကအကောင်းဆုံးယမကကတ္တကစပြီးတရိယာပဲအမလေးရှက်စရာကောင်းလိုက်တာပါလားဟဲ့ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတတိတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့သူတို့သမထဇာနေချက်ချင်းပြပြီးအာထုတ်ဇန်ရတဲ့အခါကျတော့မှဂိုင်တို့မြူနာယောနာလာပြီးတော့နေလို့ဒီလိုဖြစ်တာပဲဟိမွန်တာပဲပြန်ညလို့ဆိုပြီးတော့ပြန်သွားကြရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အယက်ကိုရှောင်မှာအပမဒေါသဓမ္မေတုဓမ္မေတုဒါနသီလဘာဝနာသာသကုသိုလ်တရားတို့ကိုအပမဒေါသမမေ့ရခြင်းဒီ၎င်းကုသိုလ်တရားဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ဒါနပြုတင်တဲ့အခါပြုသီလဆောက်တည်တဲ့အခါဆောက်တည်ဘာဝနာတရားပွားများတဲ့အခါပွားများမေ့နေတဲ့အချိန်ဆိုတာမရှိပါနဲ့တဲ့မပြုတ်နိုင်နေတောင်မှအမြဲတည်းရှိနေပါစေတဲ့အဲ့တော့တရားမပြုတ်နိုင်သေးတောင်မှပဲအ ਨੇ ဆုံးဖျားရှိခိုးမှုတော့မပြုတ်နိုင်ဘူးလားပြုတ်နိုင်တာပဲအဲ့ဒါတရားမပြုတ်နိုင်တောင်မှဖျားရှိခိုးနေရင်ပဲဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့တဲ့အထက်မပါဘူးလားပါတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ဝတ္ထုကိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ပြီးတော့စာအုပ်ထဲမှာနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မြန်သွားမှဂါရဝောဇနိဝါဒောဇတန်တုဋ္ဌိဇကတိညုတာကာလေနဓမ္မသဝနာဣတံမင်္ဂလမုဒ္ဓမံဒေဝတေတိလိုရေဖြင့်မေးလျှောက်ထားသည့်ဥဏ္ဏတာကာရဝောသယရဏသုံးပြဆရာမိဘကျင့်သည့်ဆရာမိဘသီလစင်ကြဲသက်ရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဤစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားယူသည်နှုတ်ယူသည်၍ယူသည်ကိုမှုအလေးအမြတ်ပြုအပ်ခြင်းသည်၎င်းမိဝတော်စာယာဓုဂုံသိမ့်ပညာရှိနှင့်စည်းစိမ်ချွေရန်ဂုံချိန်ခံ၍မောင်မမကြွကိုနှိမ်ချလျက်ခြေချပစုံမြူစေကျိုးနှင့်ဂျူကျိုးသောနွားပမာလာတို့ပြပြစွာနေခြင်းသည်၎င်းတန်တုတ်ထိစစာရေတောင်ရေဝတ်စင်ရေနှင့်နေထိုင်ရာအရာရာတွင်စိတ်ထားပြင်၍လိုခြင်းလောဘမပြင်းပြပဲမျှတချင်းရေတင်းနှိမ်ရောက်ရရခြင်းသည်၎င်းကတိညူတာသူမကျေစုရှိပေဘူးကိုအထုသီတတုံပြန်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းကာလေနဓမ္မသဝနံအသိပညာတရာတောဝါအကျိုးများ၍ယုံမှားပဲရှင်ပြန့်လွင့်ကင်းလျက်ပူရင်းတွေတွေငိမ့်အေးစေသည်ဒေသနာတတရားမြတ်ကိုလျှောက်ပတ်သောအခါယုသေးစွာဖြင့်တရာရှိသောစိတ်ဝင်စားလျက်နာကြားခြင်းသည်၎င်းဧတံဣတိယငါးပါးသည်ဥဒ္ဓမံချမ်းသာဆန္ဒလွန်ထူးမြတ်သည်မင်္ဂလံကြီးပွားချမ်းသာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာပါပေသည်ဆို

0: အမတန်အရေးကြီးတဲ့မင်္ဂလာတွေနော်ယူသေးတိုက်သူကိုယူသေးပါတဲ့ယူသေးတိုက်သူဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဆိုတာမြန်မာပြန်နိုင်တရားမြန်မာပြန်နဲ့မှပဲထင်ထင်ရှားရှားပါနေယရဏသုံးပါတဲ့ဆရာမိပါတဲ့ဆရာမိပါသီလစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလသမารိပညာဂုံသိက္ခာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းများအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာယူသေးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူသေးပါတဲ့ဘလို့ယူသေးရမလဲစိတ်ထဲကလည်းလှိုက်လဲစွာယူသေးပါနှုတ်ကလည်းယူယူသေးသေးပြောပါမယူမသေးစကလုံးနေမသုံးပါနဲ့ကိုယ်ကလည်းပဲယူယူသေးသေးကိုင်းကိုင်းရှိုင်းရှိုင်းဆက်ဆံပါတဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာမထင်ရှားဘူးလားသင်ရှားရနော်ယရဏသုံးမြာဆရာမိပါသီလစင်ကြယ်တရွယ်ကြည်သူဂုံကြည်သူဒီစင်ဖြူစိတ်ထားသူတော်များကိုစိတ်ထားอยู่သည်နှုတ်อยู่သည်၍อยู่သည်ကိုမှုအလေးမြပြုအပ်ခြင်းဒီ၎င်းအဲ့တော့อยู่သည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိရပြီဒါမင်းอยู่သည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတာဒီစာထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြလိုက်မယ်တရားစကားမရှိအောင်အကုန်တော့ဖတ်မပြနိုင်ဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်နမ်သာမျက်နှာတရား၉ပါးမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာရယူသေးခြင်းများမှယူသေးတိုက်သူကိုလမ်းသွာနေစေမှတွေ့လင်လမ်းဖယ်ပေးခြင်းယဟန်တန်ဃာဖြစ်လင်လမ်းဖယ်ပေးုံများမဟုတ်ဖက်ထိုင်၍ရှိခိုးဥချခြင်းထိုင်ရန်မသင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်ကဖနှတ်ချွတ်၍ကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်လျက်လက်အုပ်ချီနေခြင်းယူသေးတိုက်သူဤရှေ့မှဖြတ်မသွားခြင်းအကယ်၍ဖြတ်သွားမှဖြစ်မည်ဆိုလင်ဖနှတ်ချွတ်လျက်ကိုယ်ကိုကိုင်းညွတ်၍ခဝေးဝေးမှဖြေးပြေးသွားခြင်းအ ਨੇ သုံးဆယ်ပေကလွန်သွားမှဖနှတ်ကိုပြန်စည်းခြင်းယူသေးတိုက်သူကယက်နေလင်လဲဤနည်းအတိုင်းပင်ခြင်းခြင်းယက်နေသူရန်သွားလင်လဲဆယ်ပေငါးပေအဝေးမှဖနှတ်ကိုချွတ်ခဲ့၍လက်အုပ်ချီကကိုကိုကိုင်းညွတ်လျက်ချင်းကချင်းစကားပြောရန်ရှိကငါဘေကအဝေးတွင်ရက်လျက်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းတို့တို့ပြောလို့ရှင်လည်းမကြရဘူးကြဲကြဲကြီးပြောပြန်တော့လည်းမယူသေးရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မတိုးမကျယ်ယူသေးစွာပြောခြင်းကြားလောက်ရုံရက်နေသူကယဟန်တန်ကဖြစ်လင်ထိုင်ရန်တင့်လျော်သည့်နေရာဖြစ်ကထိုင်၍ဥချပြီးမှလက်အုပ်ချီလျက်ယူသေးစွာလျှောက်ထားပြောဆိုခြင်းထိုင်ရမသိနေနေရာဖြစ်ကားဆိုတာနေရာကမတန်ရှင်းလို့ညစ်ပတ်နေလို့ထိုင်ဖို့မဖြစ်ဘူးဆိုလင်းလို့ဆိုလိုတယ်ထိုင်ရမသိနေနေရာဖြစ်ကရက်လျက်ပင်လက်အုပ်ချီကလျှောက်ထားခြင်းကိစ္စပြီး၍အနီးမှသွားလင်လဲလက်အုပ်ချီလျက်အ ਨੇ ဆုံးခြေငါးလန်းခန့်နောက်ဆုတ်သွားပြီးမှမိမိသွားလို့ရဘက်သို့မျက်နှာလှည့်၍သွားခြင်းယုတိတိုက်တည်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာကထထသွားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းနာရမယ်ထမတ်တရပြီယုတိတတူဘက်ကိုနောက်ကျော်ကြီးပေးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော်ပါမလားမတော်ဘူးเนาะနောက်ကျော်ကြီးပေးသွားမယ်ဆိုတာဒါအကောင်းဆုံးသကလုံးရွေးပြောရတာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါထိုင်နေသောယဟန်တန်ဃာထံသွားလင်လက်အုပ်ချီလျက်ကိုယ်ကိုကိုင်းညွှတ်၍သွားခြင်းမနီးမဝေး၌ထိုင်ခြင်းဒူးတောင်ပေါင်ကားဖြစ်စေခါထောက်လျက်ဖြစ်စေအင်းမင်းခွေလျက်ဖြစ်စေမထိုင်ပဲကြုံကြုံယုံယုံယူသေးစွာထိုင်ခြင်းဥကြတဲ့အခါပသိမ်ပေါက်မချပဲဒူးနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်နဲ့နဖူးပါကြမ်း၌တီမိအောင်ဥချခြင်းဥချနေသူဤရှေ့မှာဖြတ်မသွားခြင်းတချို့ဥချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှေ့ကဖြတ်ဖြတ်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဖြတ်မသွားရဟောဝေးဝေးဝေးနေလို့ဖြတ်သွားတယ်ဆိုနည်းနည်းတော်သေးတာပေါ့တချို့များကြည်နေတယ်ဥကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်နာကိုခေါင်းနာကိုဖြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမယူသေးရရောက်သည်တဲ့မယူသေးသေးဆန္ဒနော်ဥလုံးကမယူသေးတာဥအချကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းမယူသေးဘူးဥချနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမယူသေးမလေးစားဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားဒါကြောင့်ဥချနေသူဤရှေ့မှဖြတ်မသွားခြင်းထိုင်နေသမျှလက်အုပ်ချီထားခြင်းရှောက်เสียရှိသည်ကိုလက်အုပ်ချီလျက်ရှောက်ထားခြင်းအနီးမှထသွားလင်လက်
1: ဝိပဒနာဇောစိတ်အပါဝင်ဖြစ်တဲ့စိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းဒီစိတ္တဇယုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်စိတ်တစ်ခုတစ်ခုသည်စိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်းများစွာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကလတိုင်းကလတိုင်းမှာဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဝဏကန္တရတ္တဩဇာအစင်အနအယတဩဇာဆိုပြီးသဘောတရားခုနှစ်ခုရှိတယ်ရှိခု အဲ့ဒီထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏခေါ်တဲ့ရူပါယုံဒီဘာတုရရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့ရူပါယုံဖြစ်တယ်။သူကထွက်လာတဲ့အယောင်ပဲနော်။တစ်ချက်။နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီစိတ္တဇကလထဲမှာဓာတ်ခွဲလိုက်တော့သဘောတရား၈ခုရှိတော့အဲ့ဒီ၈ခုထဲမှာဒီဇောဓမပါဘူးလား။ပါတယ်။ဒီဒီဇောဓကိုဥတုလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဒီနေ့ယာတိဥတုပူတယ်။ဒီနေ့ယာတိဥတုအေးတယ်။ပူရာကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်။အေးရာကိုဥတုလို့လည်းခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဥတုခေါ်တဲ့ပုံမှုအိမှုတေဇောဓာတ်ဒီနောက်ထပ်ယုတ်ကလအတိတ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဖြစ်စေတဲ့အပိုင်းမှာရိုးရိုးတမ်းမှန်စိတ်တွေပေါ့ကာမဝဆရစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့မယ်ရိုးရိုးတမ်းမှန်ကာမဝဆရစိတ်ဆိုတာကတော့သမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်မဟုတ်တဲ့စိတ်တွေလို့ပြောလိုတာပါအဲ့ဒီတော့တမ်းမှန်စိတ်များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေဇောဓာတ်က20 30တော့ယုတ်ကလကလေးတွေကိုဆက်ခါဆက်ကဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်စိတ္တဇကလတ်တစ်ခုမှရှိတဲ့ဒီသောတကနော်ဒီတော့စိတ္တခုကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ကလပေါင်း3သိန်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥရဇယုတ်ပေါင်း3သိန်းလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်ဒါနမူနာအကျဉ်းစားပြောတာပါသို့တော့ထိုစိတ်ဒီသမဏဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တို့လို့စိတ်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ထိုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်တွေကလည်းများတော့အဲ့ဒီစိတ္တဇကလတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒီသောတဥတုတည်ဣဇ္ဇဒတေနမကဗိဓဒတို့တိုင်အောင်ဆက်ခါဆက်ကယုတ်ကလအဆက်ဆက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အစွမ်းအားရှိတယ်။အဲ့ဒီရှိပုံကိုဒီတိကဆရာတော်ကအရှင်းပြ။အဲ့ဒီယုတ်တွေကိုသတ္တန္တတိပဋိဒဥဒ္ဓမုဋ္ဌာဏယုတ်ဆိုပြီးဒီလိုသုံးထားပါတယ်။သို့တော့ဒီသတ္တန္တတိကတော့မိမိရဲ့ယုတ်နာတဏ္ဍာအစဉ်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒီဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်လို့ဆိုလိုရင်းတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒီဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရား၈ခု၈ခုထဲမှာဝဏ္ဏခေါ်တဲ့ယူပါယုံလေးပါတယ်အဲဒီယူပါယုံကလည်းဘာသူရာရူပအလွန်တောက်ပါတဲ့ယူပါယုံဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ခုလိုတရားရှိနေတဲ့အချိန်ကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လင်းအောင်ကြီးဒီယူပါယုံရဲ့စွမ်းအားပဲကလန်တိုင်းကလန်တိုင်းမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံရဲ့အလင်းတက်ပဲသို့သော်ဒီသတ္တန္တတိပဋိဒါဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးကိုနည်းနည်းတော့ထပ်ပြီးရှင်းအောင်မိမိယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကြာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာအထူးသဖြင့်ယုတ်တန်တတိအစဉ်မှာကြာရောက်နေတာကကာမဇယုတ်လည်းရှိတယ်စိရိဇယုတ်လည်းရှိတယ်ဥရိဇယုတ်လည်းရှိတယ်အာရဇယုတ်လည်းရှိတယ်ခုကစိရိဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံနဲ့စိရိဇယုတ်ထဲမှာပါတဲ့တေဇောဓာတ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဥရိဇယုတ်ကလတီထဲမှာပါတဲ့ယူပါယုံတွေကတောက်ပါပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့ကမ္မဇယုတ်အာရဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ယူပါယုံကကောမတောက်ပါတော့ဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲကုဆက်သွားတယ်ကုဆက်သွားတယ်ကလတ်တွေကပုတ်ချုပ်ပြီးထိခိုက်ဖြစ်နေတော့တခုကအလင်းရောင်ထွက်လာပြီဆိုကြံတဲ့အလင်းရောင်တွေကလည်းအလင်းရောင်ချင်းကုဆက်ပြီးဆက်သွားတယ်ဆက်သွားတဲ့အတွက်ဒီမှာနန္တန်နေတိပဋိဒါဆိုပြီးတော့ဒီကဆရာတော်ကသုံးထားတော့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပယုံကလည်းဘင်းကယူပယုံတွေကသိတောက်ပါလာတော့သူလည်းရောပြီးတော့တောက်ပါတယ်ရွှေနေတောင်းရောင်ကြောင့်ပါပြောင်းနေဟုတ်လားဒီသုံးထုံးတိုင်းပါနေကငကောကပြောင်းလာတော့မဟုတ်ဘူးနေတောင်းကသိတောက်လာတော့ပါပါပြောင်းပြီးအယောင်ထွက်လာအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲကမ္မဇယုတ်တွေအာရဇယုတ်တွေထဲမှာလဲဝဏ္ဏတခေါ်တဲ့ယူပါယုံပါပါတယ်သူတို့လည်းတောက်ပါပါတယ်ဒါကြောင့်သူကသန္တန်တိပဋိဒါဥဒ္ဓသမုဋ္ဌာနိစ္စဘာတုရာရူပံဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီတော့ကမ္မဇယုတ်တွေထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတကတောက်ပါတယ်ဆိုတော့လဲသူကပင်ကိုယ်သဘာဝကံအရှင်ကြောင့်သာတောက်ပါတာအာရဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတကတောက်ပါတယ်ဆိုတော့လဲသူရဲ့ကံအရှင်ကြောင့်သာတောက်ပါခြင်းအဲသူရဲ့အာဟာရအရှင်ကြောင့်သာဆွမ်းအပ်ရှိတယ်လို့နည်းနည်းသာတောက်ပါတာဘေးကတောက်ပါလို့သူလည်းရောပြီးတောက်သွားတယ်သဘောလောက်ပြောတာပါနော်တို့တော့အတိအကျကတော့အဲ့ဒီကမ္မဇကလတိုင်းမှာလဲတေဇောဓာတ်ပါတယ်အာရဇကလတိုင်းမှာလဲတေဇောဓာတ်ပါတယ်ကလတိုင်းမှာအဲ့ဒီတေဇောဓာတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလတွေကိုဓာတ်ခွဲလိုက်ရင်လဲသဘောတရား၈ခုပဲအဲ့၈ခုထဲမှာလဲဝဏ္ဏတယူပါယုံပါတယ်အဲ့ဒီယူပါယုံဟာလဲတောက်ပါတင်းတယ်လို့တောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲခொနကတခြားဒီသောတဲ့ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကရောပြီးတောက်ပါနေတဲ့အခါသူတို့လည်းရောနှုတ်ပြီးဂိုင်းတူဖြစ်ရတာဖြစ်နေတော့နော်ဂိုင်းတူလိုလိုပေါ့နော်တန်တတိယုတ်တန်တတိအစဉ်တစ်ခုမှဂိုင်းတူလိုလိုရောနှုတ်ပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လည်းရောပြီးတောက်ပါသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်သတန်တတိပဋိဒါဥတုသမုဋ္ဌာနိစ္စဘာသူရာရူပံဆိုပြီးဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒီဝိပဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဇယုတ်ကဥဒ္ဒဇယုတ်ကနှစ်မျိုးဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီနှစ်မျိုးတို့ရဲ့စွမ်းအားကိုဒီကဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်တထဝိပဒနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတယောဂိနောတရိရထအမေဝပဗ္ဗဒရံဟုတ်တော်ဝတိခေတိတထထောစိတ္တဇယုတ်ဥဒ္ဒဇယုတ်နှစ်မျိုးတို့တွင်တဏိစိတ္တဇအယောင်အလင်းဥဒ္ဒဇယုတ်အယောင်အလင်းနှစ်မျိုးတို့တွင်ဝိပဒနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဒနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဩဘာဒအယောင်အလင်းသည် ယောဂီနာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတိရထမေဝခန္ဓာကိုယ်အိမ်အတွင်း၌တည်သည်ဖြစ်၍သာလျှင်ပပသရံပြောပြောပြတလဲလဲတောက်ပါသည်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်၍တိတ်ထည်တည်သည်ဤစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တက်ကခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှသာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်ဘိဓာအထိပြန့်နှံ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ကလတ်တိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဝဏ္ဏဒယူပါယုံရဲ့တောက်ပါမှုသည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်အတွင်းမှသာလည်းတည်နေပါလေအပြင်တို့ပြတ်မီမထွက်သွားဘူးအတွင်းမှာတော့ဒီအယောင်လေးရှိနေတယ်နော်ဣန္ဒရံတရိရံမုံစိတ်တေတဝမုံစိတ်တေဝညာနာဘာဝနုရုပတမန္တတောပဋ္ဌာရတိဣန္ဒရံဥဒုသမုဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ဩဘာဒအယောင်လင်းဒီကတရိရံခန္ဓာအင်္ဂုံမုံစိတ်တေဝလွတ်၍ညာနာနုဘာဝနုရုပညာဤအနုဘောအားလျောစွာတမန္တတောဝင်ခြင်းပါချအယံဆင်မျက်နှာ၌ပဋ္ဌာရတိပြန့်နှံ့၍တည်၏ဟောဥဒုသမုဋ္ဌံရောက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုလှုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာအိမ်လှုပ်တယ်ဆိုတာကခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြင်ဘက်အထိလွတ်ထွက်သွားတယ်လွတ်ထွက်သွားပြီးတော့ဉာဏ်ရဲ့အနုဘောအားလျော်စွာဝန်းကျင်ဘက်ချအရဆင်မြင်ထားမှာအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးတည်နေတယ်ဉာဏ်အနုဘောကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ဉာဏ်အနုဘောသိရင်သိတယ်လို့အရဆင်မြင်ထားဝန်းကျင်ဘက်ချအကုန်လုံးပြန့်နှံ့တည်နေတယ်ဒီနေ့အချိန်ခါကျတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိစိတ်လှုပ်လိုက်တဲ့ဘက်မှာဒီအလင်းရောင်ကြီးတန်းသွားတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုထင်ရလဲကိုကြည့်တဲ့ဘက်မှာဒီအလင်းတွေ့နေတာနောက်ခွဲကြည့်လိုက်တော့လည်းနောက်ခွဲတွေ့တာပဲရှေ့ဘက်ကြည့်လဲရှေ့ဘက်တွေ့တယ်ဘေးကြည့်လဲဘေးတွေ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တွေ့ရတယ်လဲဝန်းကျင်ဘက်ချမ်းမှာဒီလျှောင်ကြီးတွေကအကုန်လုံးပြန့်နှံ့နေတယ်နော်။သို့တော့ကိုကြည့်တဲ့ဘက်မှာပုံပြီးလင်းနေတယ်လို့ယောဂီကတော့နည်းနည်းလေးထင်တတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ထင်တာလဲကိုကဒီဘက်မှာအလင်းရှိတယ်ဆိုပြီးဒီဘက်ပဲကြည့်လိုက်တာ။အိုးဟိုဘက်ကအလင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုဘက်မှာလည်းဒီလိုလင်းနေတာတွေ့နိုင်ပါတယ်နော်။ဒါတော့ဒီအလင်းရောင်ကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ခုတကတိအေးကတော့ဒီဘက်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ကရာဆရာတော်ကဘာပြောလဲနဝတ္တမေဤတော်ဘုံဘေဧဝရူပောဩဘတော်ဥပ္ပန္နအဘုဂောဟောဒီလိုအယောင်အလင်းမျိုးရှိတုန်းကငါ့မှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးရှိတုန်းကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့သာပြောတာရှိတုန်းကအယောင်လင်းလုံးလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့ပြောနေတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးသာမဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတဲ့စကားလိုက်ပါပါအဲ့ဒါဘယ်နဲ့တော့လက်ခံနိုင်လားဒီနေ့ပဲတကယ်ဒီအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအံ့ဒီခါတိုင်းဖြစ်နေကြလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအံ့တယ်တူလားမတူဘူးမတူတော့ဘယ်လိုနေလဲလို့တော့မေးစရာရှိတယ်လက်တွေရှုကြည့်ပဲဒါပဲပြောလို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကလက်နဲ့ယူပြနိုင်တဲ့သဘောတရားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပဲနဲ့ဝန်းကျင်ပတ်ချအရဆင်မြင့်တဲ့တန်အောင်ပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတော့လက်မခံနိုင်ဘူးလားလက်ခံတယ်ဒါပဲနဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးဒီအရဆင်မြင့်တဲ့အထိပြန့်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကမြင်နိုင်ပါလားလို့မေးစရာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအချက်ကဒီနေ့သာဥတ္တထွက်နေလို့ဥစ္စာကတော့ဒီချက်ကလေးနည်းနည်းတော့ထပ်ပြောခြင်းနဲ့နော်တန်တတေဝပညာယတိတန်ထိုလင်းအောင်ကြီးသည်တတေဝထိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤအတိညာ၌တာလျှင်ပညာယတိထင်ရှား၏ဘေးကမမြင်ရဘူးရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာမြင်ရတယ်လို့သာကတော့ဒီလိုပါတယ်ဒီနေ့သာဥတ္တထွက်လာတဲ့အာနာပါနကနေထွက်လာတဲ့လင်းအောင်ကြီးဟာခေါင်းမိုးဖောက်ထွက်ပြီးတော့ကောင်းငင်အထိတန်းနေတာကိုအကုန်လုံးဘေးကကြည့်လို့မြင်တယ်လို့ပြောနေတယ်နော်နော်ကဲတကယ်လည်းမြင်နေပြီဆိုရင်ဒါဗာလင်းအောင်ကြီးလည်းလို့မင်းတော့အာနာပါနလင်းအောင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဥစဉ်ကတော့သဘောပေါက်ပါတယ်မဟုတ်ရင်ဗာလင်းအောင်ကြီးလည်းအနိစ္စဆုံးလေးပြောရင်တော့မင်္ဂလတုတ်ကလေးကြည့်ပါဧကန္တမယဘဂဝါတာဝတိယဝိဟရတိဇေတဝဏိအနန္ထဗေနိကတာအာရမေအထာကောအဉ္ဇန္တရာဒိဝတအဘိကန္တာယရတိယအဘိကန္တဝနာဟောအဘိကန္တာယရတိယအဘိကန္တာဝနာကေဝလာကပံဇေတဝနံဩဘာတိတဝါဇေတုံကြောင့်တိုင်းတခုလုံးကိုမိမိရဲ့ကိုယ်ရောကိုယ်ဝါဖြင့်ထွန်းလင်းတော့ပါစေလျက်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေရှိပါတယ်။အားလဲနတ်တွေနတ်တွေလာနော်။နတ်တွေလာလို့ရှိရင်နတ်တွေကမိမိတို့လာတဲ့ဒေသတစ်ခုမှာအလင်းရောင်တွေဖြန့်ပြီးတော့တခုကြောင့်တိုင်းတခုလုံးလင်းရောင်ကြီးတွေလွှမ်းသွားအောင်သူကဖြန့်ပြီးလာတဲ့သဘောမျိုးတော့စာမှာရှိပါတယ်နော်။အဲ့ဒီတော့အာနာပါနကထွက်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးဒီဘေးကမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအဲ့ဒီတော့နတ်တွေကဖြန့်လိုက်တဲ့လင်းရောင်ကြီးကြိုက်နေတော့ဘေးကမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြတယ်တချိန်ကဒကာတော်တရားမင်းကြီးနတ်တဲ့ကျွေးကန်ကြီးအိန္ဒာသလလှိုင်းကူမှာဘုရားရှင်ထံပြဒနာဆလိချက်လာပြီးမေးပါတယ်ဓမ္မတာအဖျောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နန်းကောင်ရအခါမှာနတ်တွေလာမြဲဓမ္မတာဖြစ်တော်လဲထိုနေ့မှာသူဒီစိတ်ကြဖို့အချင်းကတော်တော်လေးနိကလာပြီးဖြစ်တော့သုတိတုတ်ပြားနဲ့ဘုရားရှင်ထံကိုခက်မြမြမဲ့ပြေးလာရတယ်ညာဥယံဘိုင်းမှာပဲလာခဲ့ရတယ်။နန်းကောင်ရအန်တီမစောက်နိုင်တော့ဘူးနော်။ အဲ့ဒီလာတဲ့အခါမှာဝိရိယကအိနာတလလှိုင်းကိုတည်ရှိရဖြစ်တဲ့ဝိရိယကတောင်တန်းတစ်ခုလုံးလင်းထင်နေတာကိုတောင်တန်းပောင်းခြင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအလုံးမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါမှာခொနကမြင်ရတဲ့ဒီအလင်းရောင်တွေပါလေနတ်တွေကဖက်ပေါ်လာတဲ့အလင်းရောင်တော့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုပိုမီစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလေးကတော့ဒီကဆရာတော်ကဆက်ပြီးရေးထားတယ်နော်တန်တသေးဝပညာယတိတန်ထောဩဘာဒခေါ်တဲ့အယောင်လင်းဒီတသေးဝထိုရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာ၌သာလျှင်ပညာယတိထင်ရှား၏ဒေနဖုဒ္ဓောကတိရူပကတံဖြင့်ပတ္တိဒေနထောဩဘာဒအယောင်အလင်းဖြင့်ဖုဒ္ဓောကတိတွေ့ထိမိယအယတ်၌ရူပကတံပြီးတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအပေါင်းကိုလည်းပဲပတ္တိမြင်နိုင်၏ဟောဒီလင်းရောင်ကြီးနဲ့သွားပြီးထိလိုက်ပြီဆိုရင်ထိလိုက်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းမမြင်နိုင်ဘူးလားမြင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကဥစ္စေတို့ဥပလက္ခဏာနိနိဒသနာနိလို့ခေါ်ပါတယ်သာဗိနေသုံးအရာတခုမှဒီလိုဖွင့်ဆိုလိုက်ရင်ကျန်တဲ့လင်းအောင်ကြီးတွေမှလည်းနိဒုသဘောပေါက်ရတယ်ဒီလင်းအောင်ကြီးနဲ့ပတ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကဟောအင်္ဂုတ္တသရုပ်ကနိဗ္ဗာန်မှာနေရောင်ရယ်လရောင်ရယ်မီးရောင်ရယ်ပညာရောင်ရယ်ဆိုပြီးအယောင်အလင်း၄မျိုးရှိကြောင်းခေါ်ထားပါတယ်ကျေရောင်နေကြဘယ်နဲ့လုံမလဲဆိုတော့လက်ရောင်နဲ့ထည့်ပေါ့နော်ဒါကတော့သဘောတူတဲ့အုပ်စုပဲအဲ့ဒီမှာပညာရောင်ကိုလည်း၄မျိုးရှိချောင်းကိုဟောပစလယမာနတုတ်တန်ဒီကမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကလည်း၄ရောင်ကြီးထွက်အဲ့ဒီ၄ရောင်ကြီးဟာလည်းဒီ၄ရောင်ကြီးနဲ့တွဲထည့်တဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တာပဲမြင်လို့လည်းဒီဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဖြင့်လှမ်းကြည့်ရင်မြင်တယ်ဆိုတဲ့အသောအမိတ်နဲ့အတိအကျရှိနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်တွေ့ထည်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်အယောင်အလင်းဩဘာဒအယောင်အလင်းဖြင့်တွေ့ထည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုဒီရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်နိုင်သလိုဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့တော်ကောင်းကြီးကလည်းမိမိတို့ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းရောင်ကြီးနဲ့တွေ့ထည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ပဲဒီလိုသဘောပေါက်ပါကဲဒီပါဇက်ကမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသာမန်အထင်ရှားရှိနေပါတယ်နော်နှမျက်စိပဲအဲ့ဒီမှာဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်မှာလည်းလင်းရောင်ကြီးရှိတယ်အာလောကကတိုင်သုံးဖို့ကတိုင်ဒီမှာလည်းလျှောင်ကြီးရှိတယ်လို့ဒုတိယဖွင့်ထားတယ်။နောက်တစ်ခုပရိက္ခမသမာဓိလောက်ကနေစပြီးပရိက္ခမသမာဓိဆိုတာကတော့ဥပစရသမာဓိနဲ့နိဂဏိတဲ့ပရိက္ခမသမာဓိပြောလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအရင်စားဖြစ်နေတဲ့ပရိက္ခမသမာဓိလောက်ကနေစပြီးတော့သမထဘာဝနာစိတ်များမှလည်းလျှောင်ကြီးရှိတယ်။ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်မှလည်းဩဘာဒခေါ်တဲ့လျှောင်ကြီးရှိတယ်ဆိုပြီးလျှောင်ကြီး၄မျိုးရေးထားပါတယ်။ဒီတော့ဒိဗ္ဗဇဂုအဘိညာဉ်ရဲ့လျှောင်ကြီးဖြစ်တွေ့ထည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုဩဘာဒခေါ်တဲ့ဝိပဒနာညာအယောင်လင်းဖြင့်တွေ့ထည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုလည်းမြင်နိုင်တာကိုလက်ခံနိုင်နေဆိုရင်ကျန်တဲ့အယောင်လင်းနေနဲ့မြင်တာကဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရမှာလဲနော်မြင်နိုင်ပါလေနော်ဒါဥပလက္ခဏာအနည်းနိဒသနာအနည်းဖြင့်ဖွင့်ဆိုထားတာကဲဒီလိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဘာနဲ့မြင်တာလဲဘာနဲ့မြင်တယ်လဲဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့စာပေနဲ့သုံးအရာတို့ကရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားပိဓမာကိုစနစ်တကျနားလည်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တရားကိုအနှစ်သာရရှင်းရှင်းနဲ့နားယူခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့အနည်းဆုံးဗုဒ္ဓအမိဓမ္မာလေးတော့သင်ထားဖို့ကိုတော့လိုတယ်နော်။ကဲ။ဘာနဲ့မြင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကဆက်ဖွင့်တယ်။ပတ္တန္တောဇာသကုဝိညာဏေနာပတ္တိဥဒါဟုမနောဝိညာဏေနာတိဝိမန္တိတပ္ပန္တိဝတ္တန္တိ။ပတ္တန္တောဇာမြင်တော်လဲပဲ။ပတ္တန္တောဇာတွေ့မြင်တော်လဲ။သကုဝိညာဏေနာသကုဝိညာဉ်ဖြင့်ပတ္တတိတွေ့မြင်လေသလောဥဒါဟုထောသောမဟုတ်။မနောဝိညာဏေနာမနောဝိညာဉ်စေဖြင့်ပတ္တတိတွေ့မြင်လေသလောဣတိဤသောဝိမန္တိတ္တပံစုစံဆင်ញံတည်းဤဟု၍ဤတိဤသောဝဒန္တိဆရာမြတ်တို့မိတ်ဆွေတို့မူကြလေကုန်၏မြင်လို့ရှိရင်သက္ကဝဉ္ဉေစိတ်နဲ့မြင်လာလားဆိုတော့သက္ကဝဉ္ဉေစိတ်ကဒီသက္ကအတ္တတကိုမြင်ဖြစ်တော့ဒီမျက်စိကမြင်လာလားလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။သို့မဟုတ်မနောဝဉ္ဉေစိတ်နဲ့မြင်လာလားဆိုတော့ဒီကအသိဉာဏ်ဥဆောင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့လှမ်းပြီးကြည့်လို့မြင်လာလားလို့ဒီလိုစုစံဆင်ញံတဲ့အကြောင်းရှေ့ရှေ့ဆရာကြီးကတော့မှတ်ချက်ချပြီးတော့ဆုံးဆုံးမှထားတယ်စူးစမ်းကြည့်ပါဘာနဲ့မြင်လဲဆိုတာနော်ဒီတော့ရှင်းစရာမြတ်တို့ရဲ့အစုံမင်းကိုသူကတင်ပြပြီးတော့သူရဲ့ခံယူချက်ကလေးယူဆချက်ကလေးကိုလည်းသူကဆက်ပြတယ်ဒီပါဇက်ခုလာပြီနောဝိယတံမနောဝိညာယမေဝတိယုတ်တံဝိယအဋိဒတိဒီကံဒီပါဇက်ခုလာပြီနောဝိယဒီပါဇက်ခုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူကြတဲ့တော်ကောင်းကဲ့သို့ဟောဒီပါဇက်ခုကလည်းမြင်လဲဆိုတော့သူကဒါတနည်းအားဖြင့်ဖွင့်လိုက်တာနော်တန်ထိုယူပါယုံကိုမနောဝိညာဉ်တန်ထိုယူပါယုံဒီမနောဝိညာဉ်ယမေဝမနောဝိညာဏဝိညာဉ်ယမေဝမနောဝိညာဉ်ဖြင့်သိအပ်တဲ့ယူပါယုံဤသာလျှင်ဟောသည့်ဖြင့်ဤတိဤသို့ယုတ်တံဝိယတင့်တကဲ့သို့ဒိဋ္ဌိတိထင်မည်ဤသူအယူဆပြောရင်တော့ဒ ိပဇက်ကိုအဘိညာဉ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကဒီယူပယုံကိုလှမ်းကြည့်လို့မြင်တဲ့ဟာဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်ဆင့်ဖြင့်မြင်တယ်လို့ပဲသက္ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံအတိုင်းပဲခုဒီဩဘာသာခေါ်တဲ့ဝိပဿနာလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ယူပယုံအမျိုးမျိုးကိုမြင်တဲ့အပိုင်းမှလည်းမနောဝိညာဉ်ဖြင့်ပဲလှမ်းပြီးသိတယ်မြင်တယ်လို့ယူမယ်ဆိုရင်တော့သိတယ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီမှာဝိပဿနာရှုနေဝိပဿနာညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးဖြစ်တော့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မနောဝိညာဉ်စိတ်တည်းနဲ့ပဲမြင်တယ်လို့သူကတော့သဘောပေါက်တယ်စက္ကဝိညာဉ်နဲ့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးလို့သူကတော့ပြောချင်တယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်လို့ပြောလိုတာပဲနော်ကဲဒီတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားအကြောင်းပြောပြီးတော့ကဲဒီလင်းအောင်ကြီးကိုကြော်လွှမ်းလွန်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်ဒီလင်းအောင်ကြီးဟာပုံမြင်တမတာပဲသူကဥပကိလေသာလို့မခေါ်ပါဘူးဥပကိလေသာရဲ့တရားဝတ္ထုလို့တော့ခေါ်ပါတယ်ဒီလေးအောင်ကြီးကိုကြော်လာလွန်မြောက်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလုပ်ရမလဲနော်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းခွင်လေးကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကဆက်ပြီးရှင်းထားတယ်နော်ယံခောမေဩဘာတော်ဥပ္ပန္နောသောခောပဏယအနိစ္စသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခရဓမ္မဝိရဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မောတိဒါကရှုွက်ကလေးနော်ငါရဲ့ဒီဩဘာတအယောင်လင်းတော့ငါမှာတော့ဩဘာတအယောင်လင်းတော့ဖြစ်ပေါ်လာပြီသောခောပဏယအနိစ္စသင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောခရဓမ္မဝိရဓမ္မဝိရာကဓမ္မနိရောဓဓမ္မသောခောပဏယဩဘာသောထောဩဘာသာအယောင်လင်းဒီကအနိစ္စအနိစ္စတရားဓာတရားဓာတိဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စတရားသင်္ခတောအကြောင်းတရားတို့ပေါင်းစုပြည့်ပြည့်မှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့သင်္ခတတရားဓာတိပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောအကြောင်းတရားတို့ကိုစွန့်မိရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နတရားဓာတိခရဓမ္မကုံတတ်တဲ့သဘောတရားဓာတိဝိရဓမ္မပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောတရားဓာတိဝိရာဂဓမ္မဝိရာဂသဘောတရားသာတိနိရောဓဓမ္မချုပ်ပြတ်တတ်တဲ့နိရောဓသဘောတရားသာတိအဲ့ဒီလိုလဲဆင်ခြင်လို့ကဆင်ခြင်မှာဒီတော့ဒီလိုဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှကြည့်နော်အနိစ္စလို့ဆင်ခြင်မှုရှုဆိုပြောပြတယ်ဒီဩဘာဒကိုအနိစ္စလို့ရှုဖို့သူကညွှန်ကြပေးတယ်လင်းနေလင်းနေလင်းနေလို့ဒီလိုမှတ်ဖို့ပြောတာမပြောပါဘူးဘယ်လိုပြောလဲအနိစ္စလို့ရှုပါဆိုတော့အနိစ္စဆိုတာဘာလဲအနိစ္စံဒီပြင်ဆက်ခန္ဓာဟောခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စလို့ပြောတာဒီတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စပြောတော့ဒီဩဘာဒခေါ်တဲ့အလင်းရောင်ကြီးစွမ်းသည်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာဘာခန္ဓာလဲဟမ်ခொနကပြောခဲ့ပြီးပြီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ္တဇာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံဥဒုခေါ်တဲ့ဒေဇောတကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဥဒ္ဒဇာယုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံလို့ပြောတော့သူကရူပခန္ဓာအုပ်စုပဲဒီတော့ပြောလို့ရင်းလေးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အဲ့ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးအစ္ဆဒမှာဖမ်းပြီးတော့ဒီလင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းဓာလီဘာဆက်လိုက်ရင်အမုံနေဖြစ်သွားမယ်ဒီအမုံနေတက်ခွက်လိုက်ရင်စိတ္တဇာနဲ့ဥရဇသဘောတရား၈ခုကြီးရှိမှာအပြင်ဘိဒ္ဓလင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဓာလီဘာဆက်ကြည့်ဆက်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီချင်းချင်းတော့အမုံဖြစ်သွားပြီညာကထက်လာပြီးဖြစ်တော့အမတတင်ဝင်နိညာနဲ့ဒီယုတ်ကလအမုံလေးတွေကိုသွားရှုလို့ရမယ်ဒီအမုံလေးတမုံတမုံကိုတက်ခွက်လိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုပထဝီအာဘောဒီဇောဝါယောဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာဆိုပြီးသဘောတရား၈ခုကြည့်တယ်။အဲဒီရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကိုဖြစ်ပြီးပြတ္တကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုရမယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြစ်အနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုရမယ်။ခိုင်မာတဲ့အနစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတရားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အနတ္တလို့ရှုရမယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါလို့ဒီလိုသာညွှန်ကြတယ်။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမယ်ရှုကောင်းတဲ့တရားကပရမတ္တရားသာရှုရတာ။လင်းအောင်ကြီးအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးအတန်းလိုက်ကြီးကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုရမှာမဟုတ်ဘူးနော်လင်းနေလင်းနေလို့လည်းမှတ်နေရမယ်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဒီလိုဆိုလိုပါတယ်နော်ဒါကြောင့်နောက်တနည်းရှုခွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ညွှန်ကြပြတယ်သောယံဥပပရိခေတောဩဘာတနေတမမနေသောဟာမသမိနမေသောအတ္တတိသမနုပတ္တိငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါ့ရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါဒါလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူပါပဲနော်ဒီတော့ဒီဩဘာသကိုတက်ခွဲနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဩဘာသခေါ်တဲ့လင်းအောင်ကြီးကိုဖမ်းပြီးဓာလီဘာဆက်လိုက်ကလအမုံလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဒီကလအမုံလေးတွေကိုတက်ခွဲလိုက်တော့ယုတ်သဘောတရား၈ခုရှိတော့ရှင်မျိုးသောယုတ်တွေကိုသာလျှင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့သင်္ခတောပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နောသင်္ခတတရားဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပန္နအကြောင်းတရားတွေကိုစွန့်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်ပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်ဒါကိုလည်းလှမ်းရှုပြရမယ်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးရှုရမယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဥဒုခေါ်တဲ့ဒီဇောတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ စိတ်ဖြည့်ခြင်းကြောင့်စိတ္တဇယုတ်ဖြည့်စိတ်ကအကြောင်းတရားစိတ္တဇယုတ်ကအကျိုးတရားဥဒ္ဓဖြည့်ခြင်းကြောင့်ဥဒ္ဓဇယုတ်ဖြည့်ဥဒ္ဓကအကြောင်းတရားဥဒ္ဓဇယုတ်ကအကျိုးတရားအဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဒီစိတ္တဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဥဒ္ဓခေါ်တဲ့ဒိသောတကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဥဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီဥဒ္ဓဇယုတ်တွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုရမယ်ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်တော်တော့အဲ့ဒီလိုမရှုရင်ကောဘာဖြစ်မလဲဘာမှတော့မဖြစ်သေးပါဘူးဖြစ်နိုင်တာကဒီဩဘာဒကိုမဲ့ပဲဖိုပဲလို့သွားပြီးဆွဲယူမှတာလေသူကဥပ္ပကိလေသာဖြစ်ပါတယ်ဒီဩဘာဒကိုသာယာနေမှဒါလျင်ဥပ္ပကိလေသာဖြစ်တယ်မသာယာဘူးဥပ္ပကိလေသာမဖြစ်ပါဘူးပေါ်မြတ်ဓမ္မတာပဲပေါ်လာတဲ့ဒီဩဘာဒကိုခုနကပြောသလိုကြော်လွန်လုံးရောက်တော့သူ့ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြန်ရှုရှုပြီးပြီဆိုရင်ကိုရှုမြတ်တိုင်းရုပ်တည်နာနေကိုပဲပြန်ပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄တန်တင်ပြီးတော့ရှုပြီးတော့ရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဩဘာဒစတဲ့အယောင်အလင်းအဆင့်ကိုကြော်လွန်ကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားမယ်ဥပက္ခလိတတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားမယ်ကြော်လွန်လွန်မြောက်သွားရင်ဟိုဘက်မှာအယောင်လေးမရှိတော့ဘူးလားမေးစရာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခုလိုထုခဲ့တဲ့အယောင်အလင်းတော့မရှိတဲ့သူနဲ့ထိုက်တဲ့သူ့အယောင်လင်းကတော့ရှိနေပဲအဲ့ဒီလိုရှုလိုက်လို့ညာနေကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုပ်ပုတ်ကိုဒီဆင့်တက်ပြီးမလုပ်ရမယ်အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲနဲ့အပြည့်တက်တက်ကိုဆက်ပြီးနှလုံးသွင်းရတယ်။ယုတ်တရားတွေခန္ဓာငါးပါးနည်းနဲ့ကြိုက်လဲခန္ဓာငါးပါးနည်း။ယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့ကြိုက်လဲယုံနာနှစ်ပါးနည်းနဲ့။ယုတ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြဋ္ဌာန်းကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စလို့ရှု။ဖြစ်ချင်းပြချင်းပြအနိစ္စခန္ဓာရတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှု။ခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တမရှိတဲ့သဘောတည်းကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှု။အဲ့ဒီလိုရှုနေရကနေတိတ်လှင်လာပြီဆိုရင်တော့အဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းတော့ဘဲအပြည့်တက်တက်တစ်ဖက်တက်ကြည့်ပြရတယ်။နန္တရားဒီမှာလဲထုံနီးလကောင်းမယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာယုတ်တတဲ့နန္တတဲ့ကိုအဖြစ်ကိုနှလုံးမသွင်းပဲအပြည့်တတဲ့ကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဉာဏ်နေတိတ်ခေတသေဝန္တလည်းခေတမပုဏ္ဏပုဏ္ဏအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတိရူပါရူပတမေတုလျတော့ဒီရယတော့တဏ္ဏနာတိတ်ခဟုတ်တော့ဝဟတိဧဝံဤသောတန်လည်းခေတဝကောင်းစွာပိုင်းခြားမှတ်သား၍ပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမံအထထအနိစ္စဒုက္ခမနတ္တတိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟု၍ရူပါရူပဓမ္မေယုတ်တရားနန္တရားတို့ကိုတုလျအတော်ချိန်ထုတ်၍နေသောဣရိယာတော်စုစံဆင်ញင်၍နေသောတတ္တထိုယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ဤတဏ္ဏဏထိုဝိပဒရာဉာဏ်သည်တိတ်ခံထမြစုရှာသည်ဟုတ်တော်အဖြစ်၍ဝဟတိရွတ်ဆောင်၍လာပေ၏ဉာဏ်ဤကတိတ်ထက်လာတယ်ထက်မြင့်မှုကိုရွတ်ဆောင်ပြီးလာပေလိမ့်မယ်ဉာဏ်ဤတိတ်ထက်လာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသင်္ခါရလဟုံဥပါဒဟံတိသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်လဟုံလင်းမြစွာဥပါဒဟံတိထင်မြင်၍လာကြလေကုန်၏သင်္ခါရတရားတွေကိုလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးထင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုမှသင်္ခါရတရားကလင်းမြန်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပင်ကိုယ်တဘာဝကိုတိုင်ကသင်္ခါရတရားတွေသည်အလွန်လင်းမြန်စွာဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေသာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ကသိမထက်သေးတော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေအလွန်လင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြနေတာကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဟောတနည်းအားဖြင့်မျက်စိတမိလျှာတစ်ဖက်အတွင်းမှာလက်ဖြင့်တဲ့အတိမှာလက်ဖြင့်တဲ့အတွင်းမှာနန္တရားတွေဂရေတသိမ့်မကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနန္တရားတွေကိုမိမိကရှေ့ဘက်နှုတ်ကရှုနေတော့ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတနည်းအားဖြင့်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဖတ်တာအလုံးနဲ့အလုံးနိုင်မှာဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာဝိညာဉ်စတဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတရားတွေအလုံးပါပါတယ်နော်စိတ်တခဏတိုင်းမှာရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဖတ်တာပစ္စမကကခန္ဓာနဲ့မရှုလိုက်နိုင်တဲ့ဖတ်တာပစ္စမကတွေကခံများများပဲရုပ်ပိုင်းမှလည်းထုံနည်းလကောင်းပဲနော်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ယုတ်အခုဒကာတိရေတို့လက်တွေရှုနေတော့နားလည်လိမ့်မယ်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ယုတ်ကလတ်ကိုဓာခွဲလိုက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကခန်းနေနေဓာမခွဲနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကခံများများပဲဉာဏ်တွေကတိတ်ထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့သင်္ခါရတရားတွေကအလွန်လှလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပြနေတာဉာဏ်ထဲမှာတခါတည်းတန့်ပြီးတိုးလာလိမ့်မယ်ရှေ့ဘိန်းတုန်းကတော့ရှုလိုက်နိုင်တာခန်းနေနေမရှုလိုက်နိုင်တာခံများများဉာဏ်ကတိတ်ထက်လာတော့ရှုလိုက်နိုင်တာတွေကခံများများမရှုလိုက်နိုင်တာကခန်းနေနေဖြစ်လာမယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးထင်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်လဲညာနေတိခေဝံတေသင်္ခါရေတုလောဥပါထံတေတုဥပ္ပါဒံဝါထိတေဝါပေါ်တံဝါနိမိတဝါနတံပုနတံတံပါပုနာတိသင်္ခါရတညာနေညာတိတိခေထမြက်ခြင်းကိုဝံတေရွတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တိရှိသောသင်္ခါရေတုသင်္ခါရတရားတို့သည်လောဟုံလင်းမြန်စွာဥပါထံတေတုထင်မြင်လာကုန်သည်ရှိသောဥပ္ပါဒံဝါဥပ္ပါဒံသဘောကိုလောကထိတေဝါဥပ္ပါဒံဝါဖြစ်မှုဥပါဒဘောကလကောထိတေဝတိမှုထိသောဘောကလကောပုတံဝပုတ္တသဘောကလကောနိမိတံဝနိမိတသောဘောကလကောနတံပါပုဏ္ဏာတိလက်၍မမိနိုင်တော့ပေမမိနိုင်တဲ့သဘောတရားဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၄ခုနံပါတ်၁ကဥပါဒဖြစ်မှုကိုလည်းမမြင်တော့ဘူး နှလုံးမသွင်းလို့ပါနော်ဒီမှုဖြစ်ဒီပြက်သုံးခုရှိတဲ့ခဏငယ်နော်ဖြစ်မှုလည်းမမြင်တော့ဘူးဒီမှုလည်းမမြင်တော့ဘူးပိုးတာသဘောကိုလည်းမမြင်တော့ဘူးပိုးတာသဘောဆိုတာကဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လဲပိုးတန်ဒီဥပဒိနဲ့ကဘောဒံဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်နော်စာမျက်နှာဒုတိယဝိသုဒ္ဓိမေမဟာဒီဃာဒုတိယအတွက်စာမျက်နှာ439ဥပဒိနဲ့ကဘောဒံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့ဥပဒိနေကဘုဒ္ဓဆိုတာကဘာပြောတာလဲအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားဖြစ်မှုကိုလိုက်လို့မမှီတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံလေးရှုမယ်လို့တန့်ကြည့်လိုက်အောင်ရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာကပြတ်သွားပြီသင်္ခါရတရားလည်းပြတ်သွားပြီ။သိပြီမြင်နေတယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံအကြောင်းအကျိုးဆက်လို့ကိုမမှီနိုင်တော့အောင်ဉာဏ်သွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီသဘောကိုဘုဒ္ဓကိုဥပဒိနေကဘုဒ္ဓခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကြောင့်ကျိုးဆက်တဲ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်လို့ကြံယုံရှိသေးတယ်။သိပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်အကြောင်းအကျိုးဆက်လို့ကိုမမီတော့ဘူးလို့ဒီလိုသာပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးမသိတော့ဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ဘူး။ပြန်ပြီးစိတ်ကရှုရင်နှလုံးသွင်းကြည့်ရတယ်။ကိုကဘာဖြစ်လို့မမီလဲ။အဖြစ်ကိုမကြည့်ပဲအပြစ်တက်ကိုတစ်ဖက်သားကြည့်နေလို့မမီတာပါတဲ့နော်။ပြန်ရှုလို့မရဘူးလား။ရပါတယ်ရှုရလို့လည်းမြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသာဝကတွေကိုအသေးစိတ်ခွန်ထိန်တာပဲနော်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်လည်းသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုနီးလေးနီးဖြင့်ဝိပဒနာရှုပန်သုံးသပ်တော်မူခဲ့ဘူးပါတယ်နော်မူတဲ့ထုံးကိုလည်းမဟာနိဒနာလောက်တဲ့အထက်ကရာမှာအတိအကျဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးမသွင်းလို့ပါနော်နောနိမိတ်တန်ဒီနိမိတ်တန်နာမဥပ္ပန္နနာဝိဇ္ဇာမနတာဌာနပရံပရာတတ္တမဝဥပ္ပါဒမေဝနိမိတ်တန်တိသင်္ခါရနိမိတ်တန်ကဲနိမိတ်တန်တိသင်္ခါရနိမိတ်တန်439ကိုဖွင့်တယ်သင်္ခါရနိမိတ်သင်္ခါရနိမိတ်ဆိုတာနဲ့ပတ်တယ်လို့သူကဘာကိုသင်္ခါရနိမိတ်လို့ပြောလဲလို့မင်းသင်္ခါရလို့သိလောက်အောင်အတုံးအခဲလေးတွေရှင်းဥစွာရှိပါတယ်ဒီအချိန်ခါမှာအသေးဆုံးအတုံးခဲရပါလေမဝိခါလို့ခေါ်တဲ့ကလအမှုံလေးတွေရဲ့နာအတုံးခဲလေးတွေအရှိနန်တရားတွေကိုဖန်ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန်တရားတွေမှာတော့ခဏပြိုးသွားတယ်မရှုလိုက်နိုင်တဲ့နန္တရားတွေလည်းအထက်လျောက်ရှိနေသေးတယ်ရှင်းပိုင်းမှာခုဒီပိုင်းရလိုက်တဲ့အခါကျတော့နန်ပိုင်းမှာလည်းခဏတွေကအလုံးပြိုသွားပြီနန်အတုံးခဲတွေပြောက်ပြီးတော့နန်သဘောတက်တဲ့ပရမတ်ကိုဆိုက်သွားတယ်ရုပ်တွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းမိမိရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့ရုပ်တရားတွေမှာအသေးဆုံးအတုံးခဲလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ကလအမှုံတွေအလုံးပြောက်သွားတယ်သင်္ခါရဒီကလအမှုံလေးတွေဟာသင်္ခါရလို့သိတော့တဲ့အမှန်အစားလေးတွေရဲ့ရှင်ပြင်းနမိတ်ပဲဒီကလအမုံလေးတွေကိုတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလကိုတက်ခွဲနေရင်ရုပ်ပရမသင်္ခါရတရားကိုသွားတွေ့တော့မှာကလကိုမတွေ့တော့ဘူးဆိုတော့မှဒီသင်္ခါရလို့သိတော့တဲ့အမှန်တရားတွေတဖြည်းဖြည်းကြောက်သွားတာဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာယောဂီကညံထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရုပ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ကြံနေကလအမုံလေးအလုံးကြောက်သွားတယ်နံအတုံးခဲတွေလည်းကြောက်ပြီးတော့နံသဘောတက်တဲ့ပဲကြံနေတယ်အဲ့ဒီတော့ရုပ်သဘောတက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့ကြံတဲ့အခါဒီရုပ်တွေဒီနံတွေကထင်ရှားပါအောင်မလားမေးတော့ယောဂီတွေကိုတော်တော်လေးသူတည်တဲ့ပြုကြည့်ပါတယ်ယုံသဘောနံသဘောကပိုပြီးထင်ရှားလာတယ်ဉာဏ်ကသိထက်နေပြီသဘောတသက်ပဲကြံနေပရမအတ္တရေမဲဒီခဏဒီနေရောက်ခါမှသူကပရမအစ်စ်ကိုဒီဉာဏ်ရောက်မှကူးသွားတယ်ရှင်းပိုင်းဉာဏ်နေမှာပရမနဲ့ပညာကလုံးထွေနေသေးတယ်ရှုလိုက်နိုင်တဲ့ယုတ်တဲ့နံနေမှာပရမဆိုင်တယ်မရှုလိုက်နိုင်တာတွေလည်းရှိတယ်တလို့ရှိနေသေးတယ်ဒီပိုင်းရောက်တဲ့အကုန်လုံးပရမတသက်ဓာတ်အတ္တရေဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲခယဝယဘေဒာនិရောဓေယဝတတိတန်တိတ္တိခရကုံသွားတဲ့သဘောဝရပြက်သွားတဲ့သဘောဗေဒပြိုးနေတဲ့သဘောនិရောဓချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောကုံကုံပြက်ပြက်ပြိုးချုပ်ချုပ်နေတဲ့သဘောမှာဒါလျင်တတိတိကောင်းစွာတည်နေပြီတတိဆိုတော့တတိတိတတိကိုအူးမူပြီတတိတိသေနာညာနာအမဟာတတိကိုအူးမူပြီညာကိုခွင့်ဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်တတိနဲ့တကွရှုနေတဲ့ဝိပဿနာညာအလုံးရှုတဲ့ဉာဏ်စိတ်စိတ်တွေကနှလုံးနဲ့34နော်ဒါအားလုံးပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသင်္ခါရတရားတွေအပြက်နယ်ပဲမှားတယ်လင်တတိတိကောင်းစွာဒီနေတယ်တော့ဟုတ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကကောင်းစွာဒီနေပြီနော်တတ္တအယံဩဘိစိတ်တဝအယံနာမသင်္ခါရကတ္တဏိရောစတိတိပတ္တတော်ဣဒ္ဓသမိန်ဌာနေဘင်္ဂာနုပါဒနာဘင်္ဂာနုပါဒနာနာမဝိပဿနာဉာဏ်ဩဘိစတိဧဝံဤသောဩဘိစိတ်တဝါဖြစ်၍ဧဝံနာမသင်္ခါရကတ္တဤမည်တဲ့သင်္ခါရတရားအပေါင်းတည်နိရောဓစတိချုပ်ပြွေ၍တွားရလေ၏ဣတိဤသောပတ္တတော်ရှု၍နေသောတတ္ထထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မန္တန်၌ဣဒ္ဓသမိန်ဌာနေဤအရာ၌ ဘင်္ဂာနုပါဒနာနာမဘင်္ဂာနုပါဒနာအမြင်ရသောဝိပါဒနာဉာဏ်ဝိပါဒနာဉာဏ်သည်ဥပ္ပစ္စတိဖြစ်ပေါ်၍လာပေ၏ဘင်္ဂဉဏ်ပေါ်လာပြီနော်ဒီတော့ဒီဘင်္ဂဉဏ်ရဲ့မှတ်ချက်ဒီအဓိကဘာလဲကလတ်တိပြောက်အောင်သဝေကခေါ်တဲ့တန်တန်တရတ်ဒီအလုံးပြောက်သွားရမယ်တန်တန်တရတ်ဒီအလုံးပြောက်ပြီးတော့ဘာသာကြံရမလဲယုတ်သဘောတက်တဲ့ပရမတ်တက်တဲ့နံသဘောတက်တဲ့နံပရမတ်တက်တဲ့အတရင်ကြံနေတယ်ကြံနေပိုင်မှာဒီယုတ်သဘောနံသဘောတွေကိုသူကဘယ်လိုမြင်နေလဲကုန်းကုန်းနေတဲ့သဘောပြိုးပြိုးနေတဲ့ပြက်ပြက်နေတဲ့သဘောပြိုးပြိုးနေတဲ့သဘောချုံချုံနေတဲ့သဘောတက်တက်ကိုပဲသိနေပြီဘလောက်လှင်းလင်းမြန်းမြန်းလဲမျက်စိတမိတ်လေးရတဲ့ပြည့်အတွင်းမှာအကျင်ကလေးပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့သဘောကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့လောက်အထိလှင်းလင်းမြန်းမြန်းကြီးမြင်နေတဲ့အခါမှာဘင်္ဂာနုပါဒနာအမိရတဲ့ဝိပါဒနာဉာဏ်ကိုတော့ရရှိသွားပြီရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုပ္ပကောတိအဲ့ဒီဘင်္ဂဉာဏ်ကိုပဲအရှင်ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်ဘင်္ဂဉဏ်ကိုအရှင်ကောင်းအောင်ထက်ခါတက်ခါလေ့ကျင့်လို့သင်္ခါရတရားရဲ့အပြည့်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနိစ္စတလဲရှုလိုက်ဒုက္ခတလဲရှုလိုက်အနတ္တတလဲရှုလိုက်ရှုပြရတယ်။ပြစ်ဆုံးပါမှာတတော်ကြီးအာရကျင့်တတ်ပြီဆိုတော့
2: မှ2026ခုနှစ်ငါးလပိုင်း၄ရက်ညနေခင်းအခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကိုရှိဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထေရဝါဒပရိယတ်တိကျောင်းတော်တွင်မှာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများမြန်မာနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားတော်များစုပေါင်းပြီးတော့တရားဒေသနာများ나ယူကြီးညိုကြတဲ့အလုပ်တရားဘာဝနာများကြိုးစားပွားများကြတဲ့အလုပ်ကိုအားထုတ်ကြရေး၅ရက်တိုင်တိုင်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့မအေးအေးရှင်တို့မဖြူဖြူဝေးတို့မဖြူဖြူတက်ကိုတဲ့အဲ့ဒါဒီတက္ကမ3ယောက်ဘုန်းကြီးတို့ကိုဥဆောင်ပြီးတော့ပြင်ညာသူတို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲတရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုနာယူကြရကျင့်သုံးကြရတာကြည်ပြီးတော့ဝမ်းသာကြလိမ့်မယ်ကြည်နူးကြလိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်နော်ဒါဒီနေ့နောက်ဆုံးနေ့မှာနှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးကိုဘုန်းကြီးပြောဖို့စဉ်းစားထားလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးရယ်ဟိုတနေ့အတောင်အနေငယ်ဘုန်းကြီးတရားတစ်ပုဒ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောခဲ့နော်အခုဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကိုယ်ကိုယ်ကိုစင်ရဲနေတဲ့နေအောင်အစဉ်ပြေမှုချမ်းသာမှုများတဲ့များအောင်လှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိအအထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မှန်ကန်တဲ့အစုံအမတွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အခိုက်ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်

0: နေရာမှာကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ဖို့ဆိုတာမကောင်းမှုအကုသိုလ်တရားတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့နေထိုင်ခြင်းမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေတော်လှုပ်တာကိုပြောတာဘုရင်တို့ပုထုသင်တဘာဝစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့သဘောတွေဆိုတာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိအပေရသေးဘူးများလာလို့ရှိရင်ဒုစရိုက်တရားအနေနဲ့စူစူဝါဝါကြီးမားတဲ့အနေအထားကိုလည်းရောက်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။အဲ့တော့ခွန်ကြီးတို့အကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့သိတာထင်ရှားတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုစိုးသွမ်းတဲ့အပြုမှုစိုးသွမ်းတဲ့အပြောဆိုလောက်ကိုသာအကုသိုလ်လို့မြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့မှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးเนาะယေຊွာဘုရားကအကုသလရာတိတုတ်တံမှာအကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်နေဆိုရင်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ကာမအာယုန်နေမှာဘုရားတို့အလိုဆန္ဒတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တိုင်းမကြမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်စိတ်တိတ်တို့လေးကံထိုင်မိုင်းပြီးတော့ဌိနမိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒါမှတော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပြန့်လွင့်ပြီးတော့ပြုမိမာတဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရစိတ်တွေပူတယ်မလုံးလဲရတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့စိတ်တွေပူတယ်ဥဒိစ္စကုတ်ကုတ်စအဲ့ဒါပါတော့အကုသိုလ်တူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာကြောင်းဒီနိလန်ကောင်းဖြစ်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာယုံမားတန်တရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဝိစီကိစ္စဒါပါတော့အကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဘာကောင်းမှုမှမရောရှက်တဲ့တက်တက်အကုသိုလ်အစုအဝေးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။ကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေနေသွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်တရားတွေနေအောင်လုပ်တာကိုပြောတာ။ရိုးရှင်းရှင်းနားလည်ရမယ်နော်။ဒီတိုင်းနဲ့တည်းမှာပဲကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရမလို့လုပ်ရမင်းလုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိအေးခုနကတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလေးကအခါကောင်းတဲ့ဘဝကောင်းတဲ့ပေါင်းမိနေတာစုံမိနေတာအဲ့လိုပေါင်းမိစုံမိတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့လိုပြောခဲ့တယ်နော်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ကောင်းတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာတော့ကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကဖះเจ้าကံသွားတာမျိုးเนาะလှူဒန်းနေတာမျိုးသိတာတဲ့ထင်ရှားတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုအပြုအမူအပြောဆိုတွေလောက်ကိုသာကုသိုလ်လို့မြင်မိမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားယေຊွာဘုရားကစောတော်ကအကုသလရာတိတုတ်တံမှာပဲကုသိုလ်ကုသိုလ်လို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิပဒံတရား၄ပါးကိုကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိလေးထားနေခြင်းဟာအလွန်ဖြူရှင်တန်ရှင်းတဲ့ကောင်းမှုအစုအပုံကြီးကိုတည်ဆောက်နေ။ဘာမကောင်းမှုမှမရောရှက်တဲ့အလွန်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်တန်တန်လေး။ကုသိုလ်ဆိုတာလေးကိုမျက်နှိုးတယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ကိုသတိလေးသာထားပြီးတော့နေလိုက်။ဒါဘုန်းကြီးတို့အတွက်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့သတင်းစကားပဲ။ဟုတ်လား။ဒါဒေသနာတွေကိုဘုန်းကြီးတို့လူရင်းလေးတွေကောင်းထုတ်ချက်ချပြီးတော့ပြောကြည့်နေနော်။ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ကောင်းမှုတွေကုသိုလ်တွေတိုးလာအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲလူရင်းရအောင်ဘုန်းကြီးတို့သွားရမယ်နော်လူသိတဲ့နော်ထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကောင်းမှုတွေလှုပ်ပြုံလောက်နဲ့ကောင်းမှုဟာပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လေးနေတဲ့ကောင်းမှုဆိုတာလူမသိသူမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတတ်တဲ့အမျိုးဟုတ်လားတကယ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲလူမသိသူမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတတ်တဲ့အမျိုးပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကပြောထားတဲ့စကားလေးတခုဘုန်းကြီးကအလွန်ပြောခြင်းနေအဲ့ဒါလေးအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ကြတယ်သင်တို့မှာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့တကယ်လို့သာအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ငါအကုသိုလ်ကိုပယ်ရဆိုတဲ့စကားကိုမပြောဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ခိုင်းတာပေါ့ဆိုလိုတာကနားလေလားမသိ အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြအကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းသင်တို့မှရှိတယ်။အကယ်၍အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းသင်တို့မှမရှိဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြဆိုတဲ့စကားငါပြောကြအောင်ရှိဘူး။မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုဘာလို့ခိုင်းနေမလဲ။ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကုသိုလ်ပယ်ဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာအကြောင်းပြချက်တစ်ခုထပ်ပေးပြန်တယ်။အကုသိုလ်ကိုပယ်လို့အကယ်၍မြတ်အကျိုးမဲ့မယ်ဆင်းရဲမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်ကြလို့ငါမပြောဘူးတဲ့။တကယ်စင်စစ်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ရင်ပယ်နိုင်တယ်လို့အကျိုးရှိနိုင်မယ်။ချမ်းသာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကုသိုလ်ကိုပယ်ရလို့ငါပြောတာတဲ့။ဘလောက်ကောင်းတုံးအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားသင့်တယ်နော်။ကုသိုလ်တရားတွေကိုပွားကြ။ကုသိုလ်တရားကိုပွားနိုင်တဲ့အစွမ်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းသင်တို့မှာရှိတယ်။အကယ်၍ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်ကြပွားကြများကြလို့ငါသင်တို့ကိုပြောစရာအကြောင်းရှိဘူးတဲ့။ဟော။ကိုယ်အစွမ်းကိုကိုမြင်ဖို့လိုရဲ့နော်။ကောင်းတာတွေကိုအထုထိတ်တိရအောင်ဘုန်းကြီးတို့မှလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ရှိလို့မို့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတာမဖြစ်နိုင်တာကိုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့သာတကယ်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကိုပယ်တဲ့အလို့ဘုန်းကြီးတို့လုံနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်တဲ့အလို့ဘုန်းကြီးတို့လုံနိုင်တယ်ကုသိုလ်ကိုပွားများအောင်ပြည့်စုံအောင်ပွားများဖို့ခိုင်းတဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအဲ့ဒါပါပြောတော့ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများလို့အကယ်၍များအကျိုးမဲ့ကြမယ်ဆင်းရဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံပွားကြလို့ငါမပြောဘူး။ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ပွားများကြလို့ငါပြောတာတဲ့။တော့ဘုန်းကြီးကဘယ်စကလုံးလေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သိအောင်ပုံဖော်နေတာတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နားလည်အောင်ပုံဖော်နေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။အခွင့်အရေးဆိုတာတိနိုင်မြင်နိုင်စွမ်းနဲ့အခြေခံအည်သွေးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အည်သွေးရှိတဲ့ဘဝကောင်းတစ်ခုရထားတယ်တခါစောစောကပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာချမ်းနိလန်ကောင်းတရားတွေအစစ်အမှန်တရားတွေကိုဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံအမတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ခွင့်ရနေတယ်ဘဝကောင်းလေးနဲ့အခါကောင်းလေးနဲ့နှစ်ခုစုံမိတကူကလည်းအည်သွေးရှိတယ်ဒီရှိတဲ့အည်သွေးကိုအသုံးချဖို့အတွက်လမ်းညွန်ချက်ကလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံကြီးရနေတယ်အတိုင်းထက်အလွန်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့နားလည်ရမှာတော့အခွင့်အရေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အဋ္ဌကနိပတ်ထဲမှာအခဏသုတ်တံဆိုပြီးတော့သုတ်တံလေးတပုဟောထားတယ်အခဏဆိုတာအခွင့်အရေးသဘောမရှိတဲ့ဘဝအခွင့်အရေးပိတ်နေလုံးလို့မရလမ်းပိတ်နေတယ်ထွက်ပေါက်မရှိဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားစီစစ်ပြတယ်ယဟန်တို့တဲ့ခဏကိစောနော်ကောင်းတာလေးတွေကိုလှုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အလန်းလေးအခွင့်အရေးလေးလို့လူတွေဟာအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတော့သုံးရတယ်ပြောတော့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ဓတိမှန်အောင်သူတို့အခွင့်အရေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုနားမလဲဘူးတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပြောတာပြောနေတာကောင်းကောင်းသိတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာအခွင့်အရေးဆိုတာဘလို့ဟာတော့အခွင့်အရေးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်အခွင့်အရေးမရှိတဲ့အနေအထားရှင်းမျိုးကိုအရင်ပြောတယ်ရပ်ပစ်ရှင်းပါဆိုတာအဲ့ဒါဆောင်းမုတ်ကလေးနဲ့တချို့တကောင်တွေຢာကောင်းရလိမ့်မယ်နော်ဖျားပွင့်ကပယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယုနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသာဉာဏ်ရှိညာလည်းဖျားမဖြစ်ကြံကံလှစ်သည်ရပ်ပြစ်ရှင်ပါတယုတ်သည်လောကမှာအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့ကိလေသာခတ်သိမ်းငြိမ်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပွင့်တထာဂတောစလောကေဥပ္ပန္နောဟောတိနော်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟံစဘဂဝါဆုံးဂုဏ်တော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့အလုံးစုံကိုတည်တဲ့တထာဂတလို့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလိုတရားမျိုးကိုခေါ်တာတော့စကလုံးလေးလေးလုံးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သုံးထားတယ်ဓမ္မောစာဒေတိယတိဩပသမိကောပရိနိဗ္ဗာနိကောတံဘောရဂာမိသူကတပဝေတိတော်စကလုံးလေးလေးလုံးအရင်ကောင်းစောစောကဂုံတော်တွေနဲ့ပြည်စုံတော်တွေနဲ့ပြည်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလိုတရားမျိုးကိုခေါ်တာတော့ဩပသမိကောစိတ်နှလုံးကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့ ကိလေသာအပူမီးကိုငြိမ့်သွားစေနိုင်တဲ့တရားမျိုးကိုဟောတယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားစိတ်နှလုံးကိုငြိမ့်အေးစေနိုင်။ဩပတမိကပရိနိဗ္ဗာန်ဤကောတဲ့။နောက်ဆုံးထဝန်းကျင်ငြိမ့်အေးခြင်းကိုရစေတတ်ရောက်စေတတ်သည့်အထိအစွမ်းတတ္တိကြီးမားတဲ့တရားကိုဟောတယ်။နော်ဩပတမိကောပရိနိဗ္ဗာန်ဤကောပြီးတော့သံဘောရဂါမိတည်ခြင်းသို့ဆက်ရောက်စေတတ်တယ်ဆိုလိုတာကအသိဉာဏ်ကိုရစေတတ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအသိဉာဏ်ဆိုတာအဆုံးစွန်မဉ္ဇဉ်၄ပါးကိုပြောတာသစ္စာ၄ပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောပါကိုတကယ်နားလည်သွားပြီဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောကိုတကယ်သိသွားပြီဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆင်းရဲလို့မသိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘတဟအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းရတယ်လောဘအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခအစင်းစင်ချုပ်ငြိမ်းမှုကိုဒီလိုဟာမျက်မှောက်ပြုရတယ်။အဲဒါလိုသစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ထိမြင်မာတဲ့ဉာဏ်ကိုရစေတတ်တယ်။ရသော်ဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမတွေ။စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တယ်။ဒုက္ခတွေကိုအလုံးအကုန်လုံးပျောက်သွားသည့်အထိငြိမ်းသွားသည့်အထိအဲ့ဒီအထိရောက်သွားလိမ့်မယ်။တည်ခြင်းကိုဆက်ရောက်စေတတ်တယ်။သူကတပဝေတီတော်တဲ့ဟောဒီစကလုံးလေးကလည်းမျက်နှိုးစရာကောင်းသူကတ္တဆိုတဲ့ဂုံတော်၉ပါးထဲမှာပါတယ်နော်သူကတ္တဆိုတာကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတဲ့သုံးမျက်စွာဖျားအဓိကသူကတ္တရဲ့အတိဘယ်ကစကားကောင်းပြောတဲ့နေရာမှာမျက်စွာဖျားကိုဘာမှမမိဘူးသူကတ္တပဝေတီတော်ဆိုတာကမျက်စွာဖျားတို့မှသာလျင်ကောင်းကောင်းသိစေနိုင်တဲ့တရားဆိုလိုတာကသစ္စာ၄ပါးတရားကိုပြောတာသစ္စာ၄ပါးတရားဆိုတာဖျားမှသာလျင်အပြည့်အစုံဒီအောင်ဟောနိုင်တာကျန်တဲ့လူတွေဘယ်သူမှဒီဥစ္စာကိုတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံเนาะကြည်ကြဲပြင့်ပြန့်မပြောနိုင်ဘူးတကယ်လို့ပြောနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားဟောခဲ့တာကိုပဲပြန်နားထောင်ပြီးတော့သိပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပုံတူကူးတဲ့အနေနဲ့တဆင်ပြောတဲ့အနေနဲ့ပဲပြောခြင်းသာဖြစ်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့တွင်းပေါက်ပြီးတော့အစကနဦးသစ္စာ၄ပါးတရားကိုဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးဒီအမှန်တရားကိုဘယ်သူမှတရားဝါတွေကိုသိအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူး။မြတ်စွာဘုရားသာလည်းစွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။သုကတပဝေတီတော်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်။ဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတော့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့ဒုက္ခအလုံးကိုငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့သိမှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့ဘုရားတို့သာလည်းသိစေနိုင်စွမ်းရှိတဲ့နော်အလွန်လေးနက်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောတယ်တဲ့။ဒါကဘာတုံးဆိုတော့အခါကောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောကမှာတကယ်ကိုနော်ဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အကြောင်းအရာကြီးအဖြစ်အပျက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာအယံပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကဘယ်မှာဖြစ်နေတုံးဆိုတော့နိရိယငရေရောက်နေလောကမှာအလုံးစုံကိုတည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမရပြည့်ရှိပါနော်နောက်ဟာတွေဘုန်းကြီးအကျယ်မပြောတော့ဘူးနော်ဖျားပွင့်ကပဲ3ရွာနဲ့ပဲ4ရွာလို့မပြောဘူးနော်ငရဲရဲတလိဆန်ရဲတိတ်တာနဲ့အတူတကယ်ကိုပေါန့်တာရပြည့်ရှိပါတဲ့က3ခုရှိသွားပြီနော်ဖျားပွင့်ကပဲ3ရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့အလွန်အသက်ရှိတဲ့မြမာကြီးတွေရုပ်ကြီးရှိတဲ့မြမာတွေနာညီရှိတဲ့မြမာတွေဒါတွေကိုယဉ်ညွန့်တာတရားမနာယူနိုင်မှုအတိတုညာတို့ကိုမရစေနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးရောက်တယ်။ဖျားပွင့်ကပဲ3ရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံဖျားပွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော်ဟာကဖျားတရားမရောက်နိုင်တဲ့အစွန်ဖျားကြတဲ့ဒေသတွေမှာလူသွားဖြစ်နေ။သူနဲ့ဖျားပွင့်နေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဒီလိုမျိုး။ဖျားပွင့်ကပဲ3ရွာနဲ့ဒီကာယူနဲ့ဖြစ်လက်ပစ္စံမိစ္ဆာညာရှိတယ်ဖျားပွင့်တဲ့ဒေသမှာ तू လူတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအယူအဆမှားယွင်းတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသွားဖြစ်နေတယ်။ယဉ်ကျေးမှုမတူတဲ့အမြင်မတူတဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသွားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကရုံထွက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဟုတ်လား။ကိုကမွေးရရစဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာမွေးတယ်။ဒါတွေပဲလွှမ်းမိုးခံထားရတယ်။ဘလို့မှမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့တွေ့လဲပဲဒါကိုထိုးဖောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုတက်ဝင်လာဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါလည်းပါတော့ရပြည့်ရှင်ပါရပြည့်ရှင်ပါထဲမှာပါနေ ဘုရားပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယုနဲ့ဖြစ်လက်ပိဿံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားတဲ့ဟောဘုရားတော်ပွင့်တဲ့ဒီတော်ဘာကဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေဝိရိယစာထုံထိုင်းလာတယ်ဖြင့်အာလာတယ်ကောင်းတာပြောလို့ပြောမှမသိဆိုတာပြောလို့ပြောမှမသိလူကြီးမမီတဲ့လူလေးဖြစ်နေတယ်သူလည်းပဲပါတော့ရပ်ပြစ်ရှိပါတဲ့အပါဝင်ပဲဘုရားပွင့်ကဘယ်သုံးရွာနဲ့ဒီကာယုနဲ့ဖြစ်လက်ပိဿံမိစ္ဆာဉဏ်ရှိဉာဏ်မရှိသားဉာဏ်ရှိညာလေဖះမဖြစ်တဲ့ဟောနောက်ဆုံးရပြည့်ရှင်ပါကတတဝါကသိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်တော့ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလူဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တတဝါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလောကမှာဖះကမဖြစ်ဘူးတဲ့ဖះမပွင့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေလဲပဲဘဝကောင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခါကောင်းတဲ့မကြုံဘူးဟုတ်လားလွဲချော်မှုကြီးဘယ်နှမျိုးတော့ရှင်မျိုးအဲ့ဒီလွဲချော်မှုကြီးရှင်မျိုးကနေဘုန်းကြီးတို့တွေကတကယ်ကိုဘလို့ဖြစ်နေတော့လွတ်နေတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပြောရရင်ဒါရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေဘုန်းကြီးကအဲ့လိုပြောရင်လည်းနော်ဒီလူလေးတွေကဗာလေးတွေတော့ရှားပါးပစ္စည်းလေးတွေကျန်တဲ့နေရာမှာသာဒီပြင်နေရာမှာသာသူများတဲ့အဆင့်နှိမ့်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိကောင်းရှိမယ်တကယ်အရေးပါတဲ့ဒီကိစ္စနှစ်ခုစုံတဲ့ရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရတဲ့အနေအထားလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာအဲ့ဒါကိုနဝမခဏလို့ဒီလိုသုံးတယ်ကိုကူးမြောက်အခွန်အရေးရှိတဲ့အခြေအနေကောင်းကိုပိုင်ထားတာဒါအခြေခံဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားရမယ်သဘောသဘာဝလေးတွေနော်ဘုန်းကြီးကဒီကနေ့နှုတ်ဆက်တရားအနေနဲ့စကားလုံးနှလုံးပြောမယ်လို့ပြောထားတာနော်အားနဲ့ပါတော့အခွင့်အရေးနဲ့တော်ဟုတ်လားအခုအခွင့်အရေးအကြောင်းကိုပြောနေတာမိနစ်20ရှိနေပြီဟုတ်လားအခွင့်အရေးဆိုတာအကြီးအသေးရှိတဲ့ဘဝရယ်မှန်ကန်တဲ့အဆုံးအမရယ်ဒီနှစ်ခုစုံမိတဲ့အနေအထားလေးကိုအခွင့်အရေးလို့ပြောတာကျန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေကစာမဖွက်တော့ပါဘူးတော့စီးပွားရေးကောင်းလုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကျန်းမာရေးကောင်းနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးနေရာကောင်းကိုရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘာခွင့်အရေးညာခွင့်အရေးပြောရင်ပြောအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာဒီအခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုမှမမီဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတတော်ရီဟာအခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့သုံးတော့သုံးကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတကယ်အခွင့်အရေးအစ်စ်ကိုသိကြတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီဟာဒီအသေးပဲကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီအခွင့်အရေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရနေတယ်ဘလို့သုံးချမလဲစောစောကပြောပြီးပြီကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်အသုံးချရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်အခွင့်အရေးကိုအသုံးချရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘုန်းကြီးစောစောကပြောတာထဲမှာပါသွားပြီကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ရမယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့မကောင်းတာတွေအကုသိုလ်တွေနေတဲ့နေအောင်လှုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်တို့တော့အကုသိုလ်ကင်းပါတယ်လို့လွယ်လွယ်ထင်ပါဆိုလို့အကုသိုလ်ရဲ့နေပယ်ကျေပြတ်မှုတော့ဘုန်းကြီးအများကြီးပြောလိုက်ဘူးလားဘာတတိမှမထားဘဲနဲ့မေမေရောရောပေါ်ပေါ်ဆာဆာဖြစ်တယ်လို့လေးရှားကဖွေးကစားကတောက်ခါလေးနေနေအဲ့ဒါလဲတမာဒာဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်နဲ့နေတာပဲဘာမှနားမလည်ဘူးဒီတိုင်းပဲသူသိတဲ့အသည့်တွေကသူ့အတူထင်ရမြင်ရတွေရှောက်ပြီးတော့သိနေတာအကုသိုလ်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ပုံကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနောက်ဆုံးနေပါရမှတဆင့်ချုပ်ငိမ့်သွားသည်အထိဘုန်းကြီးတို့ကြိုးပမ်းအထောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပမာဒာဆိုတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာလို့ဆိုတဲ့အကောင်းမှုအကုသိုလ်အာလုံတို့ရဲ့ရှည်သွားခေါင်းဆောင်တို့မြတ်စွာဘုရားနာမည်တက်တဲ့အဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်နော်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့ရှည်ကဘုန်းကြီးကတော့ပမာဒရှိလိမ့်မယ်လို့တော့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတွေးမိခပ်ပေါ်ပေါ်နေလို့ရှိရင်ဘာမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့မက်ဆရာလို့ထင်ရင်မက်မယ်မုန်းဆရာလို့ထင်ရင်မုန်းမယ်ဒုက္ခကတော့အဲ့ဒီအကြမ်းမှပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ရောက်တာပေါ့နော်တကုတ်ကုတ်ဒုက္ခနေတဲ့နေအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာလို့အမှားကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့အကုသိုလ်တွေမကောင်းတာတွေပူပူပူပူနေသွားအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောတာကုကုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာတော့ကုသိုလ်တရားတွေကောင်းတာတွေများလောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းနိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးကိုပြောကုသိုလ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်ပြောခြင်းသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပြောဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့ကအလွန်ကိုကျွမ်းကျင်ထားရမယ့်ဒေသနာတွေနော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြူရှင်သောတန်ရှင်သောကုသိုလ်အစုအပုံလေး ။နောက်ကိုယ်တန်တာမှာတီးနေစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာဘာလို့အောင်လို့တတိရှိရမယ်။တတိတံစင်တရားလက်ကင်ထားပြီးတော့အချိန်နဲ့မျှနေနိုင်အောင်ကျိုးပန်းအားထုတ်ရမယ်။အခွင့်အရေးကိုဘယ်နည်းနဲ့အသုံးချမလဲဆိုတာလေးကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုထပ်ပြီးတော့ပြောရအောင်။မဟာမြိုင်ဆိုတော်ဘုရားဆရာတော်ဦးဇော်တိကရဲ့စာအုပ်တွေလူငယ်တွေကိုဘုန်းကြီးကအများကြီးဖတ်စီခြင်းတယ်ဘဝဆိုတဲ့ကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကအရင်ထွက်လာတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကအရှုပ်ထဲမှာရှင်အောင်နေတို့ကိုကြီးကိုသွေးမြင်မားစီရန်တို့ကိုနွမ်းတော်လဲစိတ်မပန်းပါတို့အလုံးကိုကောင်းပါတယ်ချီးမွမ်းဖို့မလွယ်လောက်အောင်ကိုကောင်းတယ်ဘယ်တော့မှမယိုးတဲ့တရားတွေမဟာမြိုင်ဆရာတော်ဦးဇော်တိကမတည်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သိအောင်ပြောပါမယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီဆရာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘုန်းကြီးကနော်သိစရာရှိတာလေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသူပြောတဲ့စကားလုံးလေးကိုအခြေခံပြီးတော့အသိဉာဏ်လေးတွေအထိုက်လျောက်များခဲ့ရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတော်ဘယ်လိုပြောတာတော့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဒီစကားအများကြီးစဉ်းစားရတာရှိရဲ့နော်။အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့ခုနတုန်းကဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဘဝကောင်းတဲ့အခါကောင်းတဲ့တွေးမိနေလို့တွေးမိနေလို့ဘုန်းကြီးတို့မှာကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းဘာဖြစ်မလို့တာဝန်ဆိုလိုတာကကိုဟာကိုကိုကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ဆိုတော့သူကမဖြစ်မနေကိုလုံးဝမဲ့အတိတ်ပဲကိုတက်ရောက်နေဟုတ်တယ်မို့လားလူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လည်းလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တာငါရနေတဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းငါ့အတွက်တာဝန်ပဲဒါကိုလေးလေးနက်နက်ဘုန်းကြီးတို့သဘောပေါက်ရမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်ကိုယ်တိုင်းပဲလုပ်ရလိမ့်မယ်ကိုယ်မဆင်းရအောင်ဘယ်သူမှလုံးမပေးနိုင်ဘူးဘယ်သူမှအာမကိုနဲ့ဘာမှအလုံးမဖြစ်ဘူးနော်ကိုတို့ကကိုယ့်အကိုပဲညင်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်အကိုပဲနေအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အဆင်မပြေမှုကိုယ့်အကိုပဲနော်နေသွားအောင်လုပ်ရမယ်နော်ကိုချမ်းသာအောင်ကိုယ်ပဲလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဘယ်သူမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးဘယ်သူမှအဲ့ဒီကိစ္စမှလည်းသွားအာမကိုနဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနေတာကိုတယောက်ပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကိုဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံဒေနနာထံလပတိတုံလပါစာကြောင်းလေးလေးကြောင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဂါထာလေးစာတကြောင်းမှာစာလုံးလေးရှစ်လုံးပဲပါဘဝပြောင်းသွားနိုင်တဲ့တကယ်နားလည်လို့ရှိရင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိဒီပင်လေမိမိအတွက်အကူရဖြစ်တယ်ကိုဟိနာထောပရောတိယမိမိမှာတပါအခြားသူတွေဟာမိမိအတွက်အကူရမဖြစ်နိုင်ဒီထိဘုန်းကြီးတို့တစ်ဖက်စင်သားကြီးကိုကိုကိုအားကိုရတကယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားပြောစရာတွေအများကြီးပဲဘုန်းကြီးခန့်ငယ်ငယ်ကဟောထားတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ကြောညာလိုက်အောင်မယ်အားကိုရလားရန်သူလားဆိုတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ရှိလိုက်ပေါ်မှာရှာကြည့်ဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာစစ်မှန်တဲ့အားကိုရကိုရအောင်လုံမထားရသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကိုဟာကိုအတွက်အားကိုရမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးအားကိုရကိုရှာထားမှကိုမှာအကိုးစရာရှိနေမှအဲ့ဒီကိုဟာကိုယ့်အတွက်အကိုးရဖြစ်အဲ့လို့ဆိုရင်အကိုးရကိုဘယ်လိုရှာမလဲအတ္တနာဟိသုတံဒေနကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကြံထမ်းမှုတွေရိုင်းဆိုင်မှုတွေမဖြစ်အောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမခြင်းဖြစ်လာလျင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုးရကိုရလိုက်မယ်ဟောနာထံလပတိတုံလပံရနိုင်ခဲ့တဲ့အကိုးရာလို့အကိုးရာကိုပြောတဲ့အခါမှာရနိုင်ခဲ့သောဆိုတဲ့ဝိသေသနာစကားထည့်ထားတယ်။ဒုံလပဆိုတာရခဲ့တာကိုပြောတာ။နာထံလပတိဒုံလပရခဲ့တဲ့အကိုးရာကိုကိုယ့်စိတ်ကိုသတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆုံးမခြင်းဖြင့်သာလျှင်ရနိုင်မယ်။တခြားနည်းဖြင့်မရနိုင်ဘူး။တခြားနည်းနဲ့ရတဲ့အကိုးရာတွေကလည်းရခဲ့တဲ့အကိုးရာမဟုတ်ဘူး။ရလွယ်တဲ့အကိုးရာဘလို့အကိုးရာတွေတော့ကျတို့ဘုသူရှင်တဘာဝထင်ရမြင်ရအာကိုနေကြတာတွေရှိတာပေါ့နော်။ပိုက်ဆံကိုအာကိုရလို့ထင်မယ်။ကိုဘေးရမိတ်ဆွေတွေကိုအာကိုရလို့ထင်မယ်။ကိုတက်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေကိုလည်းအာကိုရလို့ထင်မယ်။ဟ ဟုတ်ပါတယ်အတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့အာကိုရာဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တကယ်ဘေးတကယ်ပြဿနာတကယ်အခက်ခဲနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကသုံးလို့မရသူ့နယ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာတဲ့တဲ့ပြောရရင်အသိဉာဏ်ပညာကိုပြောတာဘာလို့သိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတော့လို့မေးရင်ကိုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိတဲ့အသိဉာဏ်ပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောနေတာကကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းကို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်နားလည်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ကကိုကိုကိုမဆင်းရအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်လှုပ်လို့လည်းရတယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်လှုပ်လို့လည်းရတယ်အဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေငါဟာလှုပ်ပေးရမယ်လို့ခံယူထားလိုက်ရင်အော်ငါရဲ့အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းငါရဲ့တာဝန်ဖြစ်နေပါလားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘာလို့ရမလို့ထမ်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဓမ္မရပါဠိတော်မှာပကိဏကဝတ်ထဲမှာလာတဲ့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပြောခြင်းယံကြီးကိစ္စပဝိဒ္ဓအကိစ္စပနာကိရတိဩနလာနပမတ္တာနတေတံဝဋ္ဌန္တိအတဝါလောကမှာတဲ့တချို့လူတွေဟာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြတယ်တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ကိုကြတော့မလုပ်ဘူးပြောထားတဲ့စကားလေးကတော့ထိထိရောက်ရောက်လေးပါပဲအလုံးမဟုတ်တာတွေကိုလုံနေတယ်အလုံးဟုတ်တာကိုကြတော့မလုံဘူးယံကြီးကိစ္စအပဝိဒ္ဓအကိစ္စပန္နာကိရတိလုံတဲ့နဲ့အလုံးကိုတော့ပြစ်ထားလိုက်တယ်မလုံတဲ့နဲ့အလုံးကိုကြတော့လုံနေတယ်အဲ့လိုတရားတွေဟာတဲ့ဩနလာနပမတ္တာနံနော်ကျူယိုးလေးတွေလိုထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့မြင့်မောက်တဲ့စိတ်ရှိနေတော့သူသူဘုံအသူသူဟာသူသူတွေးပြီးတော့ဟုတ်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့စိတ်ကမောက်နေတယ်မာနေတယ်ပေါ့ဩနလာနဲ့ပမတ္တာနဲ့ကိုတွေးလေးနဲ့ကိုကိုဟာကိုဟုတ်နေတာပေါ့မိလျော့တဲ့အနေထားနဲ့မောက်မာတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့တရားတွေဟာအာသောတရားတွေတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်အာသောတရားဆိုတာကဘဝဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဝိဇ္ဇာတဝတော့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုနော်တို့နဲ့အလှမ်းဝေးတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမထင်စေချင်ဘူး။နော်ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောတယ်။ကာမရဲ့ပုံမှာမမောတယ်။ဒီလောဘတက်ဟာရေလိုစိစင်းနေစိတ်နှလုံးမှာဟုတ်လား။ထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝလို့ထင်နေဒိဋ္ဌာတဝယူစည်းနေတယ်။စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်။တစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာတဝဖြစ်ပေါ်နေတယ်။မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုလေးနားလည်ရမယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားဟာဘာလို့ပဲဖြစ်စီမှာလဲလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုပဲဖြစ်စီလိုက်မယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာယင်ကြီးကိစ္စပဝိထာအကိစ္စပါဏကိရတိလုံးတဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကြတော့ပြစ်ထားတယ်မလုံးတဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကြတော့အကျိုးမှန်တဲ့ဆောင်ရွက်နေဒီလိုလူတွေဟာမြင့်မောက်သောစိတ်ရှိပြီးတော့မိမိရော့ရော့နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသောတရားတွေတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒုက္ခတွေပဲများလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားရေတင်စာသုတမာရတ္တနိစ္စံကာယကတာတတိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့အလုတ်เนาะအလုံးမတန်ဖိုးရှိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုเนาะရှာဖွေရင်းဉာဏ်ပညာကိုကြီးထွားအောင်လုပ်နေတဲ့အလုတ်အဲ့ဒီအလုတ်ကိုကြတော့အလုံးမထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်သူဟာကျူစာအထုတ်တယ်ဟုတ်လားအကိစ္စံတေနတေဝံတေကိစ္စံတာတိစ္ဆကာရီနောမလုံသိတဲ့ကိစ္စကိုသူမမိဝဲဘူးလုံသိတဲ့ကိစ္စကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်အလုတ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီကာထာလေးကိုနော်စိတ်ထဲမှာပြောခြင်းစိတ်ပေါက်လို့နည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ကလေးပြောကြည့်နေတာဟုတ်လားညံရှိတဲ့လူဟာလုံသိတဲ့အလုတ်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်တယ်မလုံသိတဲ့အလုတ်ကိုမမိဝဲဘူးလုံသိတဲ့အလုတ်ကဘယ်လုတ်တော့စိမံတဲ့ချမ်းသာကိုမျှော်ကိုထားတယ်ဒုက္ခငြင်းရေးကိုတကယ်ကိုမျှော်လင့်တောင့်တထားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ဟာအလုပ်တင်ဆုံးအလုပ်ဒီနေရာမှာဘယ်လုပ်ဟာလုပ်တင်တယ်ဘယ်လုပ်ဟာမလုပ်တင်ဘူးဆိုတာကြတော့စကားတွေအများကြီးပြောမှဘုန်းကြီးတို့နားလည်နိုင်မယ်နော်ကိုကဘာရကျင်တာတို့ဒီမေးခွန်းကိုဘုန်းကြီးတို့အရင်မေးပြီးတော့ဒီအဖြေအရင်ရအောင်လုပ်ပြီးမှဘယ်အလုပ်ကလုပ်တင်တယ်ဘယ်လုပ်ကမလုပ်တင်ဘူးလို့ဒါလောကီလိုအပေါ်ယံဝေဖန်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောမှသာလေအတိပဲရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားကိုကပိုက်ဆံရှာနေတဲ့အခါမှာအဆံရစီတဲ့အလုတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလိုရမယ့်အလုတ်ပေါ့ ဒါပေမဲ့ပိုက်ဆံကြီးရှားနေလို့ကလည်းဘဝကပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေကလည်းမရှိဘူးလားဒါလည်းဘုန်းကြီးတို့မြင်ဖို့လိုတယ်နော်ပိုက်ဆံမရှားရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပိုက်ဆံမရှားလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကနော်စားဝတ်နေရေးကျန်းမာရေးလူမှုဆက်ဆံရေးဒီလောက်ပဲလိုအပ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးအခက်အခဲအကျက်တဲနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာပညာလိုအပ်ချက်ဟာအကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်နော်ဥပမာနေမကောင်းထိုင်မသာဖြစ်ကြည့်နော်စောစောကဘုန်းကြီးတွေကိုခန့်ငယ်ငယ်တက္ကမလေးတယောက်ရောက်လာတယ်ယောဂအကြီးကြီးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာဖို့နော်လမ်းဝေးဆေးဆိုင်မှာငါ့ဘုစိတ်ချမ်းသာတရားဆေးလေးပေးပါလို့ဝယ်စားလို့ရမလားအဲ့လိုဆေးပေါ်တယ်လို့ကြားဘူးသလားကြားပါဘူးဘဝဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိတာနော်အဲ့ဒါသူကဘုန်းကြီးကိုပါပြောတော့ဆိုတပည့်တော်ဟာနဝွေကျွေးတွေမကြည်သေးဘူးလားတဲ့ဟုတ်ဟဲ့ဘဝရဲ့ဒီဆိုးရတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဝွေကျွေးကြောင့်ကြီးပဲလို့ထင်ရင်မမှန်ဘူးလို့ရှေးအတိတ်ကကိုမကောင်းခဲ့လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အပိုင်းလေးတွေလည်းမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တိုင်းအဆင်မပြေမှုဖြစ်တိုင်းငါရှိတော့မကောင်းခဲ့လို့ကြီးလားလို့တွေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကိုလွဲလိုက်မယ်မှားလိုက်မယ်ဘဝဆိုတာကိုကမကောင်းတာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ကြီးရှိနေတာဆိုကြပါစို့ယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ကံကြောင့်ယောဂဖြစ်တာရှိတယ်လို့ဒီဘဝကိုနေတာထိုင်တာအသုံးမချလို့ဟုတ်လားကိုရဲ့မှားယွင်းမှုတွေကြောင့်ယောဂတွေဖြစ်တာတွေကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့နားလဲစေချင်တာကဘဝဆိုတာကိုကဆင်းရဲတာတွေမဟုတ်တာတွေဒုက္ခဖြစ်တာတွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်ခြေကရှိနေပြီသားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပဲသဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကိုမျှော်လင့်ထားမှာကိုင်းနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ကျမကြီးပြက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသေရပြီဆိုတော့ကိုင်းသေရတာကိုရှေးတုန်းကသူများကိုတတ်ခတ်လို့ကြီးသေရတာလို့ပြောမလားသေတတ်တဲ့ဘဝမျိုးသေတာပေါ့သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာကိုအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောရင်တာကဘဝရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဟာအများကြီးအသိဉာဏ်လိုအပ်ချက်ဟာအခက်အခဲတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာကြီးကြီးမားမားဘုန်းကြီးတို့ကိုတောင်းဆိုလာလိမ့်မယ်နော်ပိုက်ဆံတွေဘလောက်ရှာသားရှာသားခေပညာတွေဘလောက်တက်အောင်သင်ထားသင်ထားဘာကြီးဘလို့ဖြစ်အောင်ပဲတိဆောက်ထားတိဆောက်ထားပျက်စီးအံ့စဲစဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဉာဏ်ရှိရင်တက်တာမယ်ဉာဏ်မရှိရင်သူမတက်တာဘေးကဘယ်ယာနဲ့မှသူ့ကိုကုစားလို့မရဘူးအဆင်ပြေအောင်လုပ်လို့လည်းမရဘူးဒီအခက်ခဲကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ရမလို့ဖြည့်ရှင်းရမှာနော်ဒါကြောင့်ဘယ်လို့ကလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်လဲဘယ်လို့ကမလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပြောဖို့ကအလွန်မှကြေပြန့်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်မလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်လို့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးကိုဘုန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားလို့နော်မလှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုပြစ်ထားတယ်ဒီလိုလူတွေဟာမေ့လျော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မောက်ကြွားတဲ့စိတ်ထားတွေနဲ့အတော်တရားတွေပဲတိုးပြီးတော့ဆင်းရဲတွေပဲများတယ်ပထမကထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကြတော့မလုံးတဲ့တဲ့လူကိုမမိဝဲဘူးလုံးတဲ့တဲ့လူကိုဆွဆွမြမြလုပ်တယ်အထူးသဖြင့်ကိုယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်နိစ္စံကာယကတာတတိလို့သုံးတယ်နော်ကာယကတာတတိဆိုတာနော်ရုပ်အစုဝေနာအစုဝေဟုတ်လားဒီရူပကာယနာမကာယဒီအစုဝေကြီးရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတာနံတမ္ပဇာနန္ဒအဋ္ဌံကိသန္တိအာတဝါတတိရှိတဲ့တမ္ပဇင်ဆိုတဲ့အတိရှိတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲကြောင်းတရားအတော်တရားတွေကုံသွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုံသွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဘာလို့ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့နော်ဗတ္တိယမြို့မှာနော်ယဟန်တော်တွေကဘာလို့နေကြတာတော့ဆိုတော့သူတို့စီးတဲ့ဖဏတ်ကိုအလှပြင်နေတယ်နော်ရှိရနော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းဟုတ်လားဖဏလေးကိုပါတော့လှတဲ့လဲလှအောင်လုပ်နေတာဒါယဟန်တမအနေနဲ့ဘလို့မှမသိတော့တဲ့ကိစ္စပါနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့ရှုံချပြီးတော့ဒီဂါထာလေးကိုဟောတာတော်တော်တော်သေးတယ်အဲ့ဒီယဟန်နေသောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီဂါထာရဲ့အဆုံးပါဟုတ်လားတော့ဒီဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းနေတဲ့ဝတ္ထုလေးနဲ့ဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တွေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဟာအပိုလုတ်တွေကိုအလွန်လုတ်ကြတာပဲအဲ့ဒီအပိုလုတ်တွေလုံနေသေးသမျှဘုန်းကြီးတို့ဟာဆင်းရဲဒုက္ခငြိမ်းဖို့မမျှော်လင့်နိုင်ဒီသဘောလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နားလည်လို့ရရနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာဘယ်အလုပ်ကလိုအပ်တယ်ဘယ်အလုပ်ကတော့မလိုအပ်ဘူးခေါ့ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုမယ်နော်ဘယ်အလုပ်ကတော့အဓိကလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်အလုပ်ကဘယ်အလုပ်ထက်ပိုပြီးတော့လိုအပ်သေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းခွန်ကြီးတို့ညံနဲ့ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နားလည်ရမယ်ဒါဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွန်ကြီးကပြောနေတာအောင်ဆိုတော့တာဝန်အလုပ်ဟုတ်လားစောစောကတော့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ခွန်ကြီးတို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပူပြီးတော့အသေးစိတ်ကလေးစဉ်းစားမိဖို့ဆင်ခြင်မိဖို့ဩလုံးတဲ့တဲ့အလုပ်ကိုငါထိထိရောက်ရောက်လုံးမဒုက္ခငြိမ်းပါပါလားဆိုပြီးတော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရှိတဲ့အလုပ်စီကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဟာချင့်ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပုံဖော်နိုင်ဖို့ဘုန်းကြီးကဒီကထာလေးကိုပြောပြတာနော်တကယ်ပြောရင်တဲ့စကားလုံးကမများဘူးဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကြီးနှစ်ရက်ဒီပင်လည်းဘုန်းကြီးတို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနော်။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပြောင်းမထမ်းဆောင်မှုဆိုရင်တကယ်ဆင်းရဲရမယ့်လူဟာကိုယ်ပဲ။ချမ်းသာနဲ့ဝေးရမယ့်လူဟာကိုယ်ပဲ။အခွင့်အရေးကိုမလုပ်ရမှာတော့အသုံးချနော်။အခွင့်အရေးကိုမသုံးချလို့ရှိရင်နောင်တာဖြင့်ရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပူလောင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားနေရာအသီးသီးမှာထည့်ထည့်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်။ခဏောမှာဥပိ္ပဇဂါခဏာတိတာဟိသောစန္တိနိရိယံမိတမပိတာဒီစကားလုံးလေးတွေနားထဲမှာရင်းနှီးသင့်တယ်။ခဏောမှာဥပိ္ပဇဂါနော်အခွင့်အရေးကိုမကြော်လွန်စေနဲ့ဖြုံးမပြကြနဲ့အခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးစေနဲ့အကယ်၍အခွင့်အရေးကိုကြော်လွန်စေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာကြာမြင့်စွာသောကာလပတ်လုံးရှိုးရင်ရလိမ့်မယ်ခနာတီတာဟိသောစန္တိအခွင့်အရေးကိုကုန်လွန်စေတဲ့သူဟာဘာလို့ရမှာရှိုးရင်ရတဲ့တည်းလေအခမ်းမသိလို့ရှိရင်ငရေရောက်သည့်အထိရှိုးရင်ရတဲ့တည်းပူလောင်ရတဲ့တည်းနိရိယံမိတမပိတာနော်ဒီနေရာမှာရထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအခွင့်အရေးမှမသိလို့အသုံးမချမိလို့နောင်နာနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့နော်စင်တဲ့ရေသေးသွားရတဲ့နော်ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေခန့်ငယ်ငယ်ဘဝတွေကစပြီးတော့ဂျာဘူးနာဝအလွန်များတဲ့ဇလံလေးတစ်ပုဒ်ဘယ်ဇလံလေးများဖြစ်မယ်ထင်လဲအာနော်ဟုတ်တယ်ဂရေ80လဲဟုတ်တယ်ဂရေ80လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်နော်အစရိတဝဗြဟ္မစရိယံအလတ္တရွပနေတဲ့နာဇိဏကွန်ဇာဝဇာယံတိခိနာမေဇေဝပန်လလေဒါဂရေ80တထေသားကိုဟောတဲ့ဒေသနာနော်ငယ်ငယ်တုန်းကအရွယ်ရှိတုန်းကစီးပွားရေးလည်းမရှာခဲ့ဘူးတရားလည်းမရှာခဲ့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလာတဲ့အခါမှာငါကုံနေတဲ့ရေအိမ်မှာအတောင်ကျိုးနေတဲ့ဂျိုးကြူကြီးမှိုင်တယ်လို့မှိုင်ရလိမ့်မယ်ဒါလည်းပဲအခွင့်အရေးကိုအသုံးချလို့ဒုက္ခရောက်ရတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးရည်ရွယ်တဲ့ဇလံကဂရေ80တထေသားမဟုတ်ဘူးတိရိဝါဇတ်ကိုရည်ရွယ်တာတိရိဝါဇတ်ဆိုလို့လူငယ်တွေကသိမှာမဟုတ်ဘူးရွယ်ကုံတယ်ကိုပြောတာဟုတ်လားရွယ်ကုံတယ်ကိုပြောတာနော်ရွယ်ကုန်တဲ့ဇက်တော်ကိုများသောအားဖြင့်ကျုပ်တို့ကလေးတုန်းကနားလည်ထားတာကမယိုးသားတဲ့လူဒုက္ခရောက်တာပဲယိုးသားတဲ့လူရတာပဲလို့ကျုပ်တို့ကအဲ့လိုနားလည်ထားတာအမှန်ကမြတ်စွာဘုရားယိုးသားမှုကိုဂုံတင်ခြင်းလို့ဒီဇက်တော်ကိုဟောထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီဇက်တော်ကိုဟောထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနော်ကိုယ့်လက်ထဲရောက်နေတဲ့အခွင့်အရေးကိုနော်ကြီးတွေများပြီးတော့အတွေ့အကြုံမှားပြီးတော့လွဲချော်စေတဲ့သူဟာနောင်တနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့ပေးရလိမ့်မယ်။အခွင့်အရေးကိုရတဲ့အခါမှာမိမိရရယူရမယ်။အခွင့်အရေးရတဲ့အခါမှာတန်ရာတန်ကြီးမပေးခြင်းပဲနဲ့နော်အလကားရခြင်းတဲ့စိတ်အလကားရခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကမယိုးသားတဲ့ရှုလောင်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမယိုးသားဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်လို့နော်ပြင်းရည်တာပါကွာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်။အခုဘုန်းကြီးတို့ရသင်ရလိုက်တဲ့တမိုးရှိတဲ့အရာကိုမရသေးတာမယိုးသားလို့ကြီးမရနေတာမဟုတ်ဘူးပေးသင့်ပေးလိုက်တဲ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကပေးရမယ့်အရာကိုပြည့်မီအောင်မပေးနိုင်လို့မရတဲ့အပိုင်းကပို့ပြီးတော့မြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုဒါဘုန်းကြီးအသေးစိတ်ပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိပါဘူးလူတိုင်းသိပြီးသားတသိန်းတန်ရွှေခွက်ကြီးနော်သူရင်တွေ့တာနော်အဲ့ဒီသေရီဝရွယ်ကုန်တဲ့သူရင်တွေ့တာနော်နော်ဟိုကပိုင်ရှင်ကအဲ့ဒါကိုရွှေခွက်မှန်းသိရလားမသိဘူးနည်းနည်းလေးပေးပါလို့ပဲတောင်းတယ်အများကြီးတောင်းမတောင်းဘူးအဲ့ဒါသူအကလေးနဲ့ချစ်ကြည့်လိုက်တော့ရွှေခွက်မှန်းသိ တကယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတောင်းတာနည်းနည်းလေးပေးလိုက်ရင်ရသွားပြီပြီးသွားပြီဘာမှရှုပ်ထွေးရအောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းလေးကိုမပေးခြင်းဘူး तू စိတ်ထဲမှာ तू ကရွေးလေးတကုံးလောက်ပဲပေးခြင်းတကယ်ကိုတန်ရာတန်ကြီးတဲ့အများကြီးညှော့နေပြီးတော့ပေးခြင်းမယိုးသားတဲ့စိတ်ကိုအခြေခံတာလည်းဟုတ်တယ်တန်ရာတန်ကြီးမပေးလို့တဲ့သူ့ရဲ့ဆိုးရတဲ့စိတ်ကပဲသူ့ကိုဒုက္ခတွေနဲ့ပို့လိုက်အဲ့ဒါ तू ဘာလုပ်တော့ဒီရွှေခွက်ကို तू တွက်ချက်ပြီးသားငါဟိုဘက်လမ်းကလေးကိုသွားလိုက်မယ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ရွေးလေးတကုံးပေးလိုက်မယ်နောက်ထပ်10မိနစ်15မိနစ်နေရင်ဒီရွှေခွက်ကိုငါပိုင်ပြီလို့သူအတွေ့ထဲမှာလုံးဝအဆင်ပြေနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဆင်ပြေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် तू တခါလဲယူတော့မှာပေါ့သူစိတ်ထဲမှာအဆင်ပြေနေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်ဟိုဘက်လမ်းလေးကိုသွားလိုက်မယ်နည်းနည်းလေးဈေးတဲ့တို့ရဲ့အထာနဲ့မူလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြန်လာရင်ရမှာဒီဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့နော်အခြေအနေရရဟာကိုထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတတ်ဘူးဒါလည်းပဲလောကရဲ့သဘောပဲနော်သူဟိုဘက်လမ်းသွားနေတော့မကျူရောက်လာဖះအောင်ရွက်ကုန်တယ်ရောက်လာရောက်လာတဲ့လူကတန်ရာတန်ကြီးပေးခြင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်တော်ဒါရွှေကမန်းသိတယ်သိတော့ရူးရူးသားသားပဲပြောလိုက်တယ်ငါ့မှာဒါနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းမပါဘူးအဲ့တော့ဟိုကပိုင်ရှင်ကဘာပြောတယ်ထင်တော့ဒါမောင်ရဲ့ဘုံကံကြောင့်ရွှေကကြီးဖြစ်သွားတာနေမှာတဲ့စောစောကလူကပဲဝက်တောင်မတန်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာကိုဟုတ်လားဒါမောင်ဘုံကံကြောင့်ရွှေကကြီးဖြစ်သွားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့မင်းပေးခြင်းတော့တာပေးခဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုကမြစ်ကိုကူးဖို့အတွက်ကတော့ကရှေ့တယ်ဗျာဒါလေးပဲယူတယ်နော်အကုန်လုံးရွှေတထန်းလုံးအကုန်ပေးထားခဲ့တယ်ပေးထားခဲ့ပြီးတော့မြန်မြန်ပဲသူမြစ်စိတ်ကိုဆင့်တယ်ဒီတံမိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းနဲ့သူမြန်မြန်ထွက်ခွာมาရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမြန်မြန်သွားတယ်ဟိုမှာစိတ်ကူးတွေနဲ့နော်တော်တော်ကြီးကိုစိတ်ကူးကယင်းနေပြီဟုတ်လားနော်ဒီရွှေခွက်ကိုရောင်းချပြီးတော့တိုက်တွေပါတွေဆောက်ကောင်းဆောက်နေမယ်စိတ်ကူးထဲမှာဟုတ်လားနော်ရောက်လာပြီရှိသေးသလားရွှေခွက်ကမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ကဘယ်လိုခံစားရမှာတော့အလုံးပူလောင်တာပေါ့နော်ပူလောင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကဘာမှအစီအစဉ်တကျမရှိတော့ဘူးနော်သူ့ယူသွေးတန်းနဲ့အဲ့ဒီရွေးတန်းကြီးကိုအကုန်လုံးဖြစ်ချင်းပြလိုက်သူဘာပဲယူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတည်းကလက်နှက်ကိုသူယူတယ်။လိုက်မယ်ဟိုလူကြီးကနော်အကျန်းနီးနဲ့အဓမ္မနီးနဲ့မရရအောင်ယူမယ်။နော်ဇလန်းကတော်တော်နားသွားပြီနော်။စာတုံးကလွယ်လွယ်လေးတုံးကသူလုတ်သလားမလုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။အခုသူဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့မှခက်ရခက်စစ်ပုံဖော်မှာနော်ရအောင်လုပ်မှာနော်။နော်ဒီဇလန်းကချွတ်တိုးနဲ့အလွန်ကိုတူတာနော်အလွန်ကိုတူတာဘလို့တူလို့တူနေမှမသိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကခန်းစားရတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုတုန်းကအခက်ငယ်ကဒီဇလန်းလေးကိုဘုန်းကရွှဲကုန်တဲ့မိုက်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့တရားလေးဟောထားတာလည်းရှိတယ်စာအုပ်လေးထုတ်ထားတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားရွှဲကုန်တဲ့မိုက်သူများဆိုတာဘာစုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုပြောတာနော်ရွှဲကုန်တဲ့ကလွဲတာကတသိန်းတန်ရွှေခွက်တန်ဖိုးတတ်မလို့ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မူလကြီးလှုပ်နေလို့လွဲမဲ့မဲ့ညာဖုံညာဆိုတာကတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘယ်အချိန်မှာကျွတ်တော့ရွဲကုန်စင်နဲ့ချွတ်ချွတ်တူမှလဲဆိုလို့ရှိရင်သေကနေမှတူမှာအခုချိန်သိပ်မတူသေးဘူးဟုတ်လားအခုချိန်ကတော့ရွှေကွယ်မှလဲသိပ်ပြီးတော့တခါတလေမစင်းသားမိဘူးမရလို့လည်းပဲဘလို့မှမနေဘူးအခုချိန်ကတော့ဘလို့တော့နေသားထိုင်သားပဲရှိသေးတယ်ဟိုပြောလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ကန္နအခုချိန်ကရွှေခွက်မရသေးဘူးလို့သူမသိသေးဘူးဟုတ်လားစိတ်ကူးထဲမှာအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဘုန်းကြီးကဈေးပြေနေပြီစဉ်းစားစီခြင်းတယ်သိမင်းပြည်စင်းသားကိုဟာကိုနော်သူဘလို့တုံ့ပြန်တာတော့သူဘလို့ဖြစ်တာတော့လိုက်သွားတယ်ဟိုမှာနော်လှေရဲ့နောက်ကျောပဲမြင်ရတော့တယ်သူရချင်းတဲ့ရွှေကကြီးအဲ့ဒီမှာပါသွားပြီဆိုတာသူသိတယ်နော်တီလွဲလေးပဲလွဲသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုမရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိရောသူစိတ်ကဘလို့မှမခံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာနှလုံး꿰ပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ဒီကနေ့အခါကာလလေးကိုနည်းနည်းလောက်တော့မှန်မှန်ကြည့်တဲ့နယ်လို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်။အဲ့ဒီချိန်ကြရင်စိတ်ကဘာလို့ရခြင်းမှာတော့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကဘလို့ဒီများစဉ်းစားမှာတော့ခဏနေရင်သိရတော့မယ့်အနေအထားလေးကို စိတ်ကူးလေးနဲ့ရောက်ကြည့်အတိတ်မရှိနေမိတ်မရှိပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမဖြစ်မနေရောက်ကိုရောက်ရမှာနော်အဲ့ဒါကိုကိုကကျူးပြီးတော့ရောက်ထားကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကရွဲကုန်တယ်နဲ့အလွန်အလွန်တူတယ်ဆိုတာကိုဉာဏ်ရှိရင်ရှိသလောက်ခံစားမိလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေအကုန်လုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးပြင်းကျင်းစင်ကျင်ရောရှိသလား
1: မရှ
0: ိဘူးနော်မြစ်ထဲကဟိုဖះလောင်းရဲ့ကြောကုန်းကိုပဲလှမ်းပြီးတော့မြင်လဲရတော့တဲ့အနေအထားမျိုးလေးစိတ်ကူးထဲမှာမြင်ကြည့်လိုက်နော်မြင်တော့မြင်လဲရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပါလေဒီမြင်ရခြင်းကငါမရတော့ဘူးဆိုတာသေချာသွားစေတဲ့မြင်ခြင်းပဲဟုတ်လားဒါတေကနေ့အခြေအနေလေးကိုကိုယ့်အကိုစဉ်းစားနော်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးရှိနေတော့မှဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကတန်ရာတန်ကြီးလေးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ပေါ့နော်တန်ရာတန်ကြီးလေးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးဖို့ကိုရခြင်းနဲ့အသိဉာဏ်ကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပေးဘဲနဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာမှမရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဇက်တော်လေးကိုဟောပြီးတဲ့အခါမှာဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဟောတယ်ဣရစေနံဝိရာရေတိတတ္တမတ္တနိရမတံရှိတံတော်အနုတ္တပေတိတိရိဝါယံဝဝနေသောနာဒီဇတ်တော်မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကပုထုဇဉ်တရားဝါတွေအတွက်ပေးเสียအကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်နေနော်ဣဒစေနံဝိဒါရေတိတတ္တမတ္တနိယမတံဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစုံမသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလှော်ကားလှေငယ်လေးနဲ့တူတဲ့သောတပတ္တိမညံအဲ့ဒီမှာနိယမတံတေချာတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားလေးကိုရည်ရွယ်တာအတိဘယ်ကဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့သောတပန်ဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုပြောတာသောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူကတေချာတယ်ဘာတေချာတာတုံးအထက်မဲ့သုံးပါးလျင်တေချာပေါက်ရမယ်ဒုက္ခတေချာပေါက်ငြိမ်းရမယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့တေချာမှုပဲနော်အဝိနိပါဒဓမ္မဖယိုဖယဲပြိုကွဲကြတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့ဒီတေချာမှုကိုဒီသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီလူသားဟာအရမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်နော်ဘာဖြစ်မလို့တိရိဝရွဲကုန်တယ်လို့အကြာကြီးပူလောင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဒီဂါထာကဘယ်သူ့ကိုရည်ညွှန်းနေတာလဲဆိုတာအလုံးမထင်ရှားရယ်နော်တရားတို့တရားမရရဖို့အတွက်နော်ထိုက်တဲ့အာထုတ်ချင်းလို့ဆိုတဲ့တန်ရာတန်ကြီးကိုမပေးလို့ကြတယ်မပေးနိုင်ကြတယ်တရားဓမ္မတို့ဖုံဖုံတို့ကိုရည်ရွယ်နေတာလို့နားလည်လို့မရဘူးလား
1: မရပါဘူးခင်ဗျာ
0: တဲ့တယ်ပြောရနော်တချို့ကပြောကြသေးတယ်ဘုန်းကြီးကတရားထုတ်မြန်စောင့်ဟောနေသလားမသိဘူးတဲ့နော်တဲ့တယ်ပြောတာစောင့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးကတိတ်ပြီးတော့ကွာချလာတာမဟုတ်ဘူးဒါဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ့်အခြေအနေကိုယ့်အကူစဉ်းစားပြီးတော့ဩငါလည်းရွယ်ကုန်တယ်နဲ့တူလိုက်တာတူလိုက်တာခဏခဏအဲ့လိုခံစားရလို့ရွက်ကုန်တဲ့မိုက်တယ်ဆိုတာသူများကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะတရားတို့တရားမြတ်ရဖို့အတွက်ရွရွချွန်ချွန်အာမထုတ်နိုင်သေးသေးမြတ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးဟာရွက်ကုန်တယ်လို့ဖြစ်ကြမဲ့လူတွေကြီးပဲရွက်ကုန်တယ်ထက်အတာပဲရှိမှာเนาะဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားရကောင်းဒါကဘာလို့ဘုန်းကြီးကเนาะပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြောတာတုံးဆိုတော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုအသုံးချလို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြတာနော်အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းကြီးတို့မှရှိနေတယ်ကိုကိုကိုဆင်းရဲငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးဘုန်းကြီးတို့မှရှိနေတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီမင်းလေဘုန်းကြီးတို့အတွက်တာဝန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုဆင်းရဲအောင်ဆင်းရဲနေတဲ့နေအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကလုပ်ပေးရမယ်ကိုကိုကိုချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်နီလန်းအနေနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဝသဘောပေါက်ထားမှာလဲဆင်းရဲနေတဲ့နေဖို့ဆိုရင်မကောင်းမှုအကုသိုလ်နေတဲ့နေအောင်ကြိုးစားရမယ်ချမ်းသာများတဲ့များဖို့ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်များတဲ့များအောင်ကြိုးစားရမယ်အကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကပဲကုသိုလ်လဲသတိပဋ္ဌာန်တရားဒါလေးတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကအကုန်လုံးချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုကျေပြန့်အောင်ပုံဖော်နိုင်ရမယ်ဟုတ်လားဒီဒေသနာလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောတာလေးတွေကအလွန်လေးနေတဲ့အတွေးအမြင်လေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်မိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအတွေးအမြင်လေးတွေကပဲဘုန်းကြီးတို့ကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်တွန်းအားပေးလိုက်တယ်နော်ဒီတွန်းအားလေးကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့ဘုန်းကြီးက အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချနိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ကိုကြည်ပြောင်းအောင်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့တော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြားရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တွေရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဖုန်ညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချမျက်မှောက်ပြုပေးရရှိကုန်တော်ဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရသတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောစာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ပါကောင်းလာဆံနှစ်ရက်2012ခုနှစ်ဩဂုတ်လ19ရက်တန်လျင်မြို့အမှုတန်းရက်ွက်ဇေယမင်္ဂလာပရိယတိပါမဏိချောစာသင်တိုက်အပင်စင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်တန်လျင်နာယေကုညီမှုအသင်ဆင်းပြည့်အထေးမှဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောဝိသီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ချိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတစ်ပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုန်းကိုအာယုပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်အတိဒုက္ခရာနိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမာကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွာနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေတိန်းနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာအသက်ရှင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနိဆင်းရင်းဤဟုကျတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရုကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြည့်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပမန်းခြင်းသို့ကတောဘဝဒါနံချိန်ခံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတောတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောဒါသနာဒါသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ဝိစီနိုင်ငံတော်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းဝိစီနိုင်ငံဘာကြောင့်ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်ဆိုတာဘုရားမြတ်စွာကထုတ်ဖို့ပြတာဟောကြားထားတယ်ဝိစီမင်းနေလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အပရိဟာနိယတရားဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိသိနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေလိုက်လာရှင်းသုံးနဲ့ရှင်းထုံးမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်ကြံသွားကြမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားချင်ပါ့နော်ကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာအကြောင်းမဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တာတော့မရှိဘူးကြည်ပွားတွတ်တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းပေါ်မှာအခြေခံထားမှကြည်ပွားတွတ်တဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်။ဝိသိနိုင်ငံတော်ကြီးကဖရာလက်ထက်တုန်းကကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့လာခဲ့ဦးတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုဖွံ့ဖြိုးတွတ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအလွယ်တကူနဲ့တော့ဆုပ်ယုပ်ပျက်စီးသွားဖို့ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ခိုင်မာတဲ့ချစ်လက်တဲ့စီကံဥပဒေတွေနဲ့လူတွေရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ကြိုးစားအထောက်အမှုတွေကြောင့်မို့လို့ဒီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတွေ့တဲ့သွားတာအဲ့ဒါကိုစာနမူနာယူပြီးတော့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပဲဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဟာချစ်လက်ခိုင်မာပြီးစီကံတဲ့ကြလောက်ကင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှာအမှန်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ယသဗျာကလည်းစန္ဒမူနာထားနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ယန်းတွေကိုလည်းဒီတုတ်တံမျိုးတွေခေါ်ထားတာရှိဝိသိနိုင်ငံကြီးကြီးပွားတွတ်တဲ့အကြောင်းဟာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်တွတ်တဲ့ဆိုတာကိုရှင်းလင်းဟောပြပြီးတော့ဟောကြားထားရတာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဝိသိနိုင်ငံဆိုတာတစ်ချိန်တုန်းကခင်္ဃမင်းရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမှာအလွန်ဖွံ့ဖြိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာစနစ်ချင်းမတူတဲ့ပြည်တော်ပြည်နိုင်ငံတွေပြည်ထောင်မင်းတွေရှိတယ်ပေါ့ဖျားလက်တဲ့တော့အခါကာလတုန်းကဧကရိဘုရင်တွေအုပ်စိုးတဲ့ဒေသကြီးတွေကပါရီတော်ဆိုကာတိနဲ့ကောသလကောသလမင်းကအုပ်စိုးခဲ့အင်္ဂါနဲ့မန္တရကိုဗေမိလာရတို့ကအုပ်စိုးခဲ့အဝန္တိတိုင်းကိုသန္ဓပိစောတမင်းကအုပ်စိုးခဲ့ကောသမီပြည်ကြတော့ဥဒိဏမင်းကအုပ်စိုးတယ်လို့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးအဲ့ဒီထင်ရှားတဲ့ဘယင်၄ပါးပိဋကစာပေမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဘယင်တွေကသူနိုင်ငံသူမှာတော့ဧကရိဘယင်နေပဲပေါ့။ဒါကြီးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနေအဲ့ဒါမိုနာကီကယ်စနစ်လို့ခေါ်တယ်။မိုနာဆိုတဲ့ဘယင်တူဦးတဲကနေပြီးတော့ဒါကြီးကိုအုပ်ချုပ်သွား။အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်တည်းတိုးတက်လာတဲ့တခြားနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိခဲ့သေးတယ်။ဘာတွေတုံးဆိုခင်ဗျာမြေရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းမရှိတဲ့ဝိသီတိုင်းလို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးတစ်ခုတီထောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့လိတ်ဆူကြီးဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဟာအရှိန်ကြီးစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခဲ့တာအနည်းပါးမှရှိတဲ့ဧကရိဘယင်တွေကတောင်ကြောက်ရွံ့လာရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကတိုးတက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကတော့ခုနလိုဧကရိဘယင်ကအုပ်စိုးတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ဘူးခဏခင်မှာခေါ်တဲ့ပါလီမန်တို့လို့ပေါ့နော်မင်ပါတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမျိုးမဟုတ်ခဏရာဇာဆိုတဲ့အတုံးကိုသုံးတယ်အုပ်စုလိုက်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ oligarchy system လို့ခေါ်တယ်လူမျိုးတစ်မျိုးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရနေပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်တစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အလားတူတယ်ဘုရားမြတ်စွာပြိဋိဘဆန်တော်မူတဲ့တိုင်းပြည်ကမန္လတိုင်းလို့ခေါ်တယ်ကုသိနာယုံပြည်
အဲ့ဒီမလတိုင်းကမလလူမျိုးတွေအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံလည်းပဲအိုလီခါကီစနစ်ပဲလူမျိုးတစ်မျိုးကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုထူထောင်ထားတဲ့စနစ်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇာတိတက္ကတိုင်းနိုင်ငံနေအုပ်ဆိုးတဲ့နိုင်ငံဟာလည်းပဲထို့တူပဲကနရာစာစုပေါင်းပြီးတော့အုပ်ချုပ်ကြတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲအိုလီဂါကီစနစ်နဲ့တွားတဲ့နိုင်ငံတွေပဲပေါ့ဆိုလိုတာကအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံရှိတယ်လို့တူဒီ

ဖြစ်ပုံကတော့ဗာရဏသီဘီရင်ကြီးရဲ့မိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကသားမွေးဖွားတာဟာနေမစိရက်မစိမွေးဖွားပုံရမွေးဖွားလာတဲ့ဟာပြီးပြီးသားကရုပ်ပြင်ရုပ်ပုံမဖြစ်သေးခင်ပါဋိအနေနဲ့မွေးဖွားလာခဲ့တာတော့မွေးဖွားလာတော့ဒီဘုရားကြီးကအခရာစာရန်ဆွဲပြီးတော့ဦးရဲထက်အမှတ်တစိတ်တွေခတ်နှိပ်ပြီးတော့လူမသိသူမသိအောင်ရေထဲကိုမျောလိုက်တာသို့တော့စာရန်တော့ထည့်ထားပါရဏသီဒီဘုရင်ကြီးရဲ့သာသမီများဆိုတာထည့်တာသို့တော့လူရုပ်မပေါ်သေးဘူးပါတိအောက်ကြီးခင်းနာမြေကျော်မျောသွားတဲ့အခါအောက်ကြီးရောက်တော့ယသိတဦးကရေထဲမျောလာတဲ့ရေအိုးကိုချိန်ပြီးတော့ဆဲယူထားပြီးစာရန်ကိုတွေ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့ချိန်တယ်ချိန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသားလေးတွေဟာပုတ်မသွားပဲနဲ့လက်လက်ဆဆဖြစ်နေတော့အသက်ရှိသေးတယ်လို့ယုံကြည်ယူဆပြီးတော့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းကျောင်းမှာထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ချိန်ရှုထားတာနောက်ကြတော့တစ်ဖြည်းဖြည်းလူရုပ်ပုံလေးတွေပြီးလာပေါ့ပြီးလာပြီးတော့သားတဲ့လေးကနှမွာဖြစ်လာပြီးတော့လူသားလေးနှစ်ယောက်ပုံစံကလေးနှစ်ဦးရဲ့ပုံစံပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပြီးနောက်ဆုံးမှာသူတို့ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့မွေးဖွားလာကြတာအမျိုးသားလေးရဲ့တူအမျိုးသမီးလေးရဲ့တူဆိုမွေးဖွားလာရတင်ကြီးကအဋ္ဌထံပြီးတော့လက်ညိုးကဒီထွက်တဲ့နှုတ်ရည်တိုက်ကျွေးပြီးဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာ။အေဒါမယုတ်ကြီးကလည်းချောတယ်။သို့တော့ဒီကလေးတွေမှာထူးဆန်းတယ်။သူတို့အရေကအလွန်ပါတယ်။ပါသည့်အတွက်ကြောင့်အရေမပါဘူးလို့ထင်ရလောက်အောင်။အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်းနေရလောက်အောင်အရေကပါတာ။နှုတ်ဆုတ်လိုက်ရင်လည်းနှိုးတွေတိုက်ထဲမှာပလင်းထဲမှာနှုတ်ရည်ထည့်လိုက်တယ်လို့မြင်းနေရလောက်အောင်ပါတော့အရေးမပါတဲ့ကလေးတွေဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လိတ်ဆွေကြီးဆိုတဲ့ဆဝိဆိုတာအရေးပဲနှိတ်ဆွေအရေးမပါဘူးလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နှိတ်ဆွေကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့နားငယ်ကလပြောင်းပြီးတော့လိတ်ဆွေလို့ခေါ်လာတယ်တခါအတိတ်ပဲတခုကတော့လီနာဆဝိအရေးကငုံနေတယ်မထင်ရှားဘူးအသားပဲပေါ်နေတယ်အတွင်းထဲကကလေးစားတွေမြင်ရအောင်အရေးကပါပါလေးဖြစ်နေဒါကြောင့်မို့လီနာဆွေကနေလိတ်ဆွေဖြစ်လာတယ်လို့ပမိုင်းကြောင်းမှာဒီလိုဆိုတယ်ပေါ့နော်ထူးဆန်းတဲ့သူငယ်နှစ်ယောက်တကယ်တော့သူတို့ဟာဗာရဏသီမင်းကြီးရဲ့သားနဲ့သမီးပဲရမစေလာမစေပဲနဲ့ရှော့သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ကံကလည်းအမတမ်းမကောင်းတယ်သိဆုံးသွားခြင်းမရှိဘူးပြုစုဆောင်ဆောင်မဲ့ပုံကိုယ်တွေရတယ်ရေဦးထဲထည့်ပြီးမျောလိုက်တဲ့အချိန်ကလူတွေရဲ့လက်ကလည်းလွတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဘုံခံကြောင်းလက်တွေကဆောင်ဆောင်ထားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါနဲ့မျောလာလိုက်တာအခုဝေသာလိပြည်တည်မဲ့ဝိစီတိုင်းဘက်ကိုသူတို့ရောက်လာရသေးကြီးကမွေးထားတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ကစိတ်ထက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေထက်မြက်တယ်မင်းတို့မင်းစိတ်ပါတဲ့ပုံကိုယ်လေးဆိုနောက်မှာအဲ့ဒီမှာနွားချောင်းသားဆိုဗမာပြည်ကနွားနှစ်កောင်သုံးកောင်ចောင်းတဲ့နွားချောင်းသားမျိုးမဟုတ်ဘူးအုပ်ပေါင်းနွားပေါင်းထောင်တောင်းချီပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့နွားချောင်းသားတွေပေါ့မြို့ရွာတဲပြီးတော့ကိုနွားချောင်းရတဲ့နွားမွေးပြီးဌာနကြီးတစ်ခုပေါ့နွားချောင်းသားနွားတွေကိုမွေးပြီးဆောက်ရှောက်တဲ့အဲ့ဒီနွားချောင်းသားကရသေးကြီးစီကဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုတောင်းပြီးတော့သူကဆောင်းလျှောက်ပါမယ်လို့သားအဖြစ်မွေးစားတယ်။ရုပ်ရည်လေးတွေကလည်းဓမ္မချောတယ်သူတို့ကတန့်နဲ့ရုပ်တန့်အဲ့တော့နွားချောင်းသားမှာနွားချောင်းသားရွာကြီးနွားချောင်းသားမြို့ကြီးမှာရှိတယ်။ကလေးတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါသူကချင်းမြန်လက်မြန်စိတ်ဆိုးလို့ရှိရင်သူတို့ကကြီးပဲရိုက်လျှော့လိုက်တယ်။ဘသူဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကပဲအရင်ရိုက်အရင်ရိုက်လို့ကြံတဲ့ကောင်လေးတွေကငိုပြီးတော့သွားကြတယ်ဘယ်သူကလှုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးနဲ့သူတို့ဒီမောင်နှမကပဲလက်ဦး
ယူပြီးတော့ရုပ်ကလေးတွေကတမ်းပြမိမယ်လို့လက်ကအမတန်မတွက်တယ်သူတို့ကထစ်ကနေဆိုရိုက်လွှတ်လိုက်ပြီးသူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့သူ့မိဘတွေကဟိုကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကဒီကောင်လေးတွေနဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့မပေါင်းညာနဲ့လူစိုးလေးတွေလို့ဆိုပြီးတော့ဝိစီတတ်ပါသူတို့ကိုရှောင်ညာသူတို့ကိုရှောင်ညာလို့ပြောရင်ကနေပြီးတော့ဝိစီဝိစီဆိုတဲ့စကားလုံးကရှောင်ညာရှောင်ညာလို့ပြောတဲ့စကားလုံးပဲအဲ့လိုရှောင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာကြီးကိုဝိစီလို့ခေါ်သွားတာတဲ့ဒါကအမိုင်းကြောင့်အဆိုးတာနော်နောက်ဆုံးမှသူတို့ရုပ်ရည်တွေကအမတန်မှကောင်းတယ်အသိဉာဏ်လည်းထက်မြက်ကြတယ်ထက်မြက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူတို့ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအိုးဆိုးတဲ့ဘယင်ထံနယ်မြေတစ်ခုတောင်းပြီးတော့သူတို့ကိုနန်းဆိုင်ဖို့ထိနှန်းနေဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီကနေပြတ်ပွားလာတာမိတ်ဆွေလူမျိုးတွေကရုပ်တန့်တယ်ရုပ်ချောတယ်စိတ်ထက်တယ်တတိကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပြန်ပွားလာပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကချီးပွားတုတ်တက်လာတာအဲ့ဒါကိုပဲသူတို့မျိုးဟာသုံးကြိမ်တိုင်အောင်မျိုးကြီးကိုချဲ့ရလို့ဝိတာလီဆိုတာနော်ဝိတာလမျိုးဟာကျဲတဲ့ကျဲကျဲသွားလို့ကျောင်းရလိုက်မယ်ယရဏတုတ်ခေါ်တဲ့ခါမှာဝိတာလီပြီးဒတိုင်းသုံးတက်အကြာဆိုတာမြို့ကိုခဏခဏချဲ့ရလို့မြို့ရုပ်မြို့တိုင်းဟာတုံးတက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုဝေသာလီမြို့ကြီးကတိတ်ကိုစီကားသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်အဲ့လိုစီကားတုတ်တက်နေတာအင်္ဒမစီကားတုတ်တက်တာဒီလိုဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးခုလိုဖွင့်ဖြိုးတုတ်တက်လာတာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးသူကသူတုတ်တက်တာမဟုတ်ဘူးဘာရီလှုပ်ဆောင်ရတယ်လဲဆိုတာဒါကမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့ဟာတခုပေါ့နော်သူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အချက်တည်းရအင်တမမှတ်သားစရာကောင်းတယ်အသင်းအဖွဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအဲ့ဒီစိတ်ထက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအပရိဟာနိယတရားလို့ခေါ်ကြတယ်အပရိဟာနိယဆိုဘယ်တော့မှမဆုတ်ရုပ်ဘူးချီးပွားတုတ်တက်မဲ့ကျင့်စဉ်ပေါ့ချီးပွားတုတ်တက်မဲ့တရားတွေပေါ့အဲ့တော့ဝိဇ္ဇီတွေကမလုပ်လေလို့ဆိုဝိစီကအလုပ်တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းစုဝေးကြအမြဲတမ်းစုဝေးကြတယ်မပြတ်စုဝေးတယ်တို့တယောက်တည်းသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးအလုပ်ရဲ့အကြံဉာဏ်အလုပ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့လုပ်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့တို့နိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘင်းရင်တွေကဘလောက်များတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါ9,900ယောက်ရှိတယ်အလဲကျမင်းအုတ်ချုပ်အုတ်ဆုံးကြအလဲကျအုတ်ချုပ်တယ်သို့တော့9,900ယောက်သောမင်းတွေကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါနေသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်တွေနဲ့တညီတည်းဒီလိုတိုင်းပြည်ကြီးပေါင်းအောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတာသူတို့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးပေါင်းအောင်လုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒီဝိစီတွေကလက်ရှိမင်းတွေဟာအလွန်ညင်ညွတ်တယ်တဲ့မကြကနလည်းစုံစည်းကြတယ်အမြဲတမ်းစုံတွေးကြနော်ပုံမှန်နေ့စဉ်လောက်လုံးလို့အချင်းချင်းစုံတွေးကြအချင်းချင်းစုံတွေးတယ်စုံတွေးမှုတွေအလွန်များတယ်ဒါသူတို့လိုက်လာတဲ့ဟာတစ်ခုအသိဘွဲ့တစ်ခုလုံးရင်တယောက်နဲ့တယောက်မတွေ့တာကြာတဲ့အခါမှာစိမ့်သွားတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှမျက်နှာစုံကြည့်တွေ့ဆုံအောင်ပြောစရာရှိတာလဲပြောကြရတွေ့ဆုံမှုကတုံးနဲ့တူမျက်နှာဆုံကြီးဆုံစည်းမှုဟာအရေးကြီးတယ်လို့ဒီလိုဆိုပါပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့တုံးနဲ့တူဆုံစည်းပြီးတော့မှဒုတိယမြောက်လိုက်လာတဲ့အချက်တွေကဘာတွေတော့ဆိုရင်သူတို့ဟာအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးဆိုရင်တညီတဲ့အစည်းအဝေးထိုင်တညီတဲ့အစည်းအဝေးထိုင်အစည်းအဝေးကရုပ်သိမ်းပြီဆိုရင်လေတဏီတဲ့ရုပ်သိမ်းတယ်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်ကြပြီဆိုရင်လည်းတဏီတဲ့ပဲလှုပ်ကြတယ်ညင်ညင်ညွတ်ညွတ်လှုပ်တယ်လို့ဆိုလို့အစည်းဝေးကစောပြီးတော့အလုဆရာရှိလို့ဆိုထသွားတဲ့လူမရှိဘူးအစည်းဝေးနောက်ကျပြီးတော့မှတက်လာတဲ့လူမရှိဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အလုံးဟာတဏီတဲ့ရောက်ကြတဏီတဲ့ရောက်ပြီးတော့
တဏှီတဲ့စီဝေးထိုင်ကြတယ်တဏှီတဲ့ပဲအစီဝေးကထသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလောက်တာတော့ဆိုအစီဝေးနောက်ကျတဲ့လူကအရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေဘာတွေပြောနေကြမှမသိတော့တနည်းကျရင်သို့လောသို့လောဖြစ်လာတတ်တယ်ဒါကအစီဝေးကစောစောထသွားရင်လည်းကျန်တဲ့လူတွေကလည်းသို့လောသို့လောဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစီဝေးထိုင်နေဆိုတာနောက်မကျရဘူးတရားနဲ့ဆော့ပြီးတော့လည်းမရောက်ရအောင်တဏှီတဲ့အစီဝေးစတယ်တဏှီတဲ့စီဝေးကိုရုပ်သိမ်းပြီးတော့ထပြန်ကြအဲ့တော့နှစ်ယောက်ကကြံပြီးတူတူတူတူပြောနေသွားတဲ့လူတွေကဘာတွေပြောကြတာတုံးတို့မရှိမှဘာတွေလှုပ်တာတုံးဆိုတော့တန်တရားတွေဝင်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီတန်တရားမျိုးတွေမရှိအောင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ပုံကိုကြည့်ပေါ့တမက်ခါတဏိပတိတန်တိစီဝေးစပြီဆိုရင်လည်းတညိတယ်အာလုံးစုံညိတယ်အစီဝေးထအစီဝေးကထပြန်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာလည်းတညိတယ်ပဲဟောလုပ်ငန်းလုံးဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတာဝန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုစုပေါင်းပြီးတော့ကိုတာဝန်ကြရအလုပ်တစ်ခုလုံးဆောင်ကြရတယ်လို့အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းအကောင့်ထဲပေါ်ကြညီညီညွတ်ညွတ်လုပ်ကြလုပ်ချင်တဲ့လူကလုပ်တယ်မလုပ်ချင်တဲ့လူကမလုပ်ဘူးတလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတညီတဲ့အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့ဒါလို့ဆိုရအောင်နော်ဒါဟာအသင်းအဖွဲ့တွေအတွက်အလုံးမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ချက်ပေါ့လမ္မသားဆရာကောင်းသုံးမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေဟာတဦးနဲ့တူညီညွတ်မှုဆိုတာအမှန်တမ်းခဲနေသူစိတ်ကိုယ်စိတ်သူ့အတွေ့ကိုယ်အတွေ့သူ့အမြင်ကိုယ်အမြင်ဆိုတာတွေကကွဲပြားခြားနားမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေဖြစ်ပေါ်စေတာကိုစုစည်းညီညွတ်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာဟုတ်အဲဒါကြောင့်ညီညွတ်ရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့လက်ဆွေတွေရဲ့လိုက်နာတဲ့ချင့်ထုံးဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတဲ့ဟာတခုလို့ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနိုင်ငံတော်ကြီးကစတင်လာတဲ့ကချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေရှိတယ်စတင်ပြီးတော့တည်ထောင်လာခဲ့တဲ့အချိန်ကချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေအဲ့ဒီချမ်းမတ်ထားတဲ့မူဝါဒတွေဟာနောက်ပိုင်းကလူတွေကကိုယ်ဆန္ဒအရာဒီလိုအသိအဖွဲ့တခုဟာနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမနှစ်ကချမှတ်ထားတဲ့ဟာဒုတိယနှစ်ကြာတယ်နောက်တစ်ယောက်ကသဘောထားမကြလို့ပြင်ညတယ်ရှင်းညတတိယနှစ်ကြာတခါပြင်စတုတ္ထနှစ်ကြာတခါပြင်နေဆိုမူလချမှတ်ထားတဲ့မူလရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလောကဆောင်ရွက်တဲ့စည်းကမ်းဥပဒေတွေဟာမကြံတော့ဘူးပေါ့အစ်စ်အစ်စ်တွေကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်အော်လေးဆွေတွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူတို့ကဒါမို့သူတို့လိုက်နာပုံကပါတော့မူလချမှတ်ထားတဲ့ဟာတခုမူလကမပါတဲ့အသိကိုလည်းဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းဘူးတဲ့ဟုတ်စိက္ခာဥပဒေဆိုတာလဲခဏခဏပြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဟုတ်ကောင်းတဲ့စိက္ခာတခုကိုကြာနာနာချထားပြီးတော့လောက်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအပညာတနာပညာပင်တိရှေးကတိုင်းပြည်တည်ထောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချက်မှတ်ထားတဲ့မချက်မှတ်သေးတဲ့ဟာတွေကိုမလို့အဖဲနဲ့ဘယ်တော့မှမထည့်သွင်းဘူးတချို့ကမလို့အပ်ပေမဲ့လို့ကိုကြိုက်လို့ကိုမကြိုက်လို့ဆိုရင်ကြိုက်မကြိုက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဥတွေကိုဖယ်တာတွေရှိတာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ပညာတနာသမုတ်ဆိုင်တန်တိမူလချမှတ်ပြီးအတည်ပြုထားခဲ့တဲ့ဟာတခုဘယ်တော့မှမပယ်ဖြစ်ဘူးလေယထာပြညတ်တွေပောရဏီဝစ္စည်းတံမေဝစ္စည်းလူမျိုးတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥရေကြီးပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိုက်နာကြတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာသူကနော်ဝစ္စည်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကျင့်ထုံးဥရေကြီးကိုလေးစားကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲချင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ကြတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့တော့ဒီကနေ့ဆန့်ကျင်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဆုပ်ုပ်ပြပြနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတိုင်းမလုပ်ရင်ဆုပ်ုပ်ပြပြနိုင်တယ်အသိအဖွဲ့ပဲဖြစ်စေနိုင်ငံပဲဖြစ်စေမြို့ရွာပဲဖြစ်စေစီကန်းဆိုင်ရာတွေကိုတညိတညွတ်ထဲအခုလုံးလုံးမှာကြီးပွားတွတ်တက်နိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုကအမှန်တမ်းကြီးပွားလာတဲ့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဘာတွေရှိလာတော့ဆိုအဲ့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေတဲ့က
အသက်အရွယ်ကြီးပြီးတော့ပညာရှိတဲ့ရှေးတုန်းကခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီးတွေနော်ခေါင်းဆောင်ခဲ့ကြတယ်ဝိသုနိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်အောင်ချမှတ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဝိသုအကြီးအကဲတွေဆိုတာအသက်အရွယ်ကြီးတော့အလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့ဒါမျိုးကရှိတယ်လေအနာယူသွားအဲ့ဒီအကြီးအကဲတွေမလုံးနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနောက်တက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေကမလေးမစားမလုပ်ဘူးတဲ့သူတို့ကိုယူသေးတယ်လေးစားတယ်သူတို့ရဲ့စကားတွေကိုနားထောင်သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုလက်ခံကျင့်သုံးတယ်အဲ့ဒါဟာလေကြီးပွားတုတ်တဲ့ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲဒီကနေ့ခေတ်တော့မဟုတ်ဘူးအဖိုးကြီးတွေဒိတ်အောင်သွားပါပြီခင်မမီတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်းဟောင်းကျင့်စဉ်တွေကိုဖြစ်တယ်ခင်မမီဘူးဆိုပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့နောက်ထပ်ဆက်လုပ်တဲ့ဟာလည်းအောင်မြင်မှုမရှိဘူးเนาะဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်လေဒီစနစ်သက်စနစ်သက်နဲ့ရှာလိုက်တာနောက်ဆုံးအဟောင်းပြန်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ခင်မမီဘူးလို့ဖယ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်လို့ရှင်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီခင်မမီဘူးဆိုတာပဲအကောင်းဆုံးပြန်ဖြစ်သွားပြန်တယ်အောင်မြင်ကြီးပွားမှုဆိုတာဒီလိုဆိုလို့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဆောင်ရွက်တဲ့အပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့အဲ့တော့လိမ့်ဆွေတွေကတော့ဒီဝိသီလူမျိုးတွေကဝိသီနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအုပ်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဝိသီခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့စကားတည့်ရဲ့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေးစားတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုမှတ်သားတယ်နားယူတယ်လေးစားလိုက်တာကြတယ်ဒါဟာလဲဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာဒီကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုရှိရနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ကြီးညိုမှုလေးစားမှုခံရဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုသူတို့လိုက်နာကြအဲ့ဒီကျင့်ဝတ်တစ်ခုကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိသီအာနာရှိတဲ့ဝိသီလူမျိုးတွေဟာနော်ဝိသီလူမျိုးတွေဟာအမျိုးသမီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှမတရားမလုပ်ကြဘူးတဲ့ဟောကိုချင်းတရားကောင်းတော့အလုံးကသူတို့ကိုချစ်ခင်တယ်လေးစားတယ်ကြီးညိုတယ်ပေါ့ဒါလူအကြီးညိုပြည့်စုံနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုလည်းဥပဒေထဲမှာထည့်ပြီးတော့သူတို့ယူသည်လေးစားကြဘယ်တော့မှအမျိုးသမီးကိစ္စမှာလွန်ကျူးကြတာမရှိကြဘူးတဲ့ဒါလည်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုကြတော့ဝိသုနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအစင်လာရအလေးပြုတဲ့နေရာလေးဆိုတာရှိရုပ်သိလေးစားတဲ့နေရာဒါကလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းမှာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘာသာမပေါ်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာတွေကိုကိုးကွယ်ကြတော့ဆိုနတ်ကိုးကွယ်ကြတာအဲ့ဒီနတ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့အစင်လာလေးစားသမှုပြုတဲ့နေရာတွေသူတို့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဃာရဝပြုတဲ့နေရာတွေကိုစေတီးရလို့ခေါ်တယ်ဗမာတွေကတော့ဒီဖျားပထိုးစေတီးဒီလောက်ပဲတည်တာစေတီးရဆိုတာသူတို့အလေးပြုတဲ့နေရာတွေပေါ့နတ်ကောနေလို့ခေါ်ခြင်းလဲခေါ်အစင်လာရပူဇော်ပတ်သက်ပြီးလေးစားလာတဲ့နေရာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုလေလီရှုပြီးတော့ဖြတ်မပြစ်ဘူးတဲ့အစင်လာရရိုသေလေးစားမှုပြုကြတယ်လုံနေချမိဘဘိုးဘွားတွေဆောင်ရက်တဲ့လုံနေချတခုပယ်ဖြတ်ပြီးမပြစ်ဘူးအစင်လာမပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရက်နေကြတယ်တဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေက tradition တို့เนาะဒါတွေကရှိတယ်ပေါ့လူမျိုးအရာမိမိနေတဲ့ယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေတချို့ဟာ tradition အရာလောက်ကြခိုင်ညာတာရှိတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးအစင်လာရအများရဲ့စိတ်ဓာတ်အတွက်ဓာတ်မျိုးတွေကလောက်ကဆောင်ရကြတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပဒေသားကိုလည်းသူတို့လေးစားလိုက်တာတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဝိသီနိုင်ငံတော်ကြီးကကြီးပွားတုတ်တက်တာလို့ဒါလို့ဆိုဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုဝိသီနိုင်ငံကိုသူတော်ကောင်းနေသူတော်စင်နေလာခြင်းအောင်เนาะမရောက်လာသေးတဲ့
ဒီရောက်လာပြီးတာဝိစီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကိုသူတော်ဆင်းနေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့တက်လျော်တဲ့ဆောက်ရှောက်မှုကာကွယ်မှုတွေကိုစီမံပေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုစီမံပေးခြင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်မလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဖို့လာပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီမှာချမ်းသာတာလာနေရဖို့ဆိုတာစီမံဆောင်ရွက်ပေးတယ်ကိုယ်နိုင်ငံမှာလူတော်လူကောင်းတွေပညာရှိတွေသူတော်ကောင်းတွေများများရောက်လာမလာခြင်းလာခြင်းလာအောင်လာလာပြီးတဲ့အခါမှာချမ်းသာအောင်လို့ဆိုရဲဒီဥပရိယအကာအွယ်ပေးမှုတွေလောက်ကင်ပေးကြတယ်တဲ့အကာအွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးကြတယ်ဒါကြောင့်ဝိသေနိုင်ငံတော်ကြီးကိုမကြွလာသေးတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြွလာကြကြွလာပြီးသားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းချမ်းသာတာကမွေးလျော်ပျော်ပိုက်ပြီးနေကြတယ်ဆိုတော့ထိုယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဟောပြောမှုကြောင့်ဝိသေနိုင်ငံတော်ကြီးကစတဲ့တဘူပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာလူတွေဟာလိမ္မာရင်ကြီးလာတယ်ကိုချင်းတရားတွေပို့ကောင်းလာတယ်ဟောခိုးဆိုးတိုက်ခိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲလာတယ်လူတော်လူကောင်းတွေများလာတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒါကဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပေါ့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျရင်ရှစ်ခုခုနှစ်ခုရှိဝိသေနိုင်ငံတော်ကြီးကြီးပွား

0: အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ unity ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့အသင်းဘွဲတစ်ခုအောင်အသင်းဘွဲတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ရာအတွက် unity ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုမှန်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာအခုလို unity ရှိလာဒီလိုရှိတာဟာလည်းပဲအခြေခံတရားတွေဘာတွေလဲလို့အလို့လျောက် unity ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဘာရှိရမှလဲလို့ဆိုရင်သူတို့မှာမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေရှိလို့သာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမောမြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားဆိုတာဘာလဲလူ့ဘောကံမြတ်တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလူလာတယ်လူ့ဘောကံမြတ်တွေအားလုံးပေါ်မှာညီရဲ့အကိုပမာချစ်ခင်များတယ်မေတ္တာတရားဒါကနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်အသေးအဖွဲဆိုရင်ဖွဲ့အစည်းဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်မှာမေတ္တာထားတယ်ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားအေးမေတ္တာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့အဝိရာဟွန်တုအပြပိစ္ဆာဟွန်တုဒီလိုဆိုနေတာကိုမေတ္တာလို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ရေးကြည့်တာကတကယ်လက်တွေ့အသုံးချတာကတဥ္မေတ္တာတဥ္မာဆိုတာလို့ကောင်းစားစေခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်သူညီစွာအတူတကွဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေစိတ်ဓာတ်မေရင်ဆွေရင်စိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးတာကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမေတ္တာထားလာပြီဆိုတဲ့အခါကိုယ်အသင်းဖွဲ့ထဲမှာဖြစ်စေကိုယ်ဒေသမှာဖြစ်စေတစုံတစ်ခုအခက်ခဲကြုံလာလို့ရှင်ကရုဏာထားတယ်အခက်ခဲကလွန်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတယ်ဖေးမကြတယ်ဒါကရုဏာလို့ခေါ်တယ်ဒီတဲ့ကအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုံကိုလည်းရှိတယ်ကိုယ်တည်းตาသွားတယ်ထူးချွန်သွားတယ်ရှင်းနိုင်ရမယ်မုဒိတာအောင်မြင်သည့်အတွက်ကြောင့်မနာလိုမရှုစိတ်မဖြစ်ဘူးရှင်းတတ်တယ်မုဒိတာတစ်စုံတစ်ခုမာရဲနဲ့အပြောမှားတော်၎င်းအလောက်ကင်မှားတော်၎င်းသီးခံနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်နိုင်တယ်လစ်လျရှုနိုင်တယ်ဥပိ္ပခာအဲ့ဒါလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ဆိုတဲ့ဗျမစိုးတရားတွေလွှမ်းထားတဲ့နှလုံးသားနဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှိမှအခုလို့ဒီညီညွတ်မှုဆိုရတာညီညွတ်မှုရမှခြေပွားတုတ်တက်မှုဖွင့်ချိုးတုတ်တက်မှုဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ညီညွတ်မှုမရဘူးတုံးနဲ့တူဟန်ဆောင်ပေါင်းတယ်နော်ရှေ့မှာတော့အကောင်းပြောတယ်ကြွယ်ရကြအတင်းဖြင့်ဒါမျိုးတွေဝစီကမေတ္တာမရှိဘူး၊ကွယ်ရကြတော့အတင်းအဖြစ်ပြောတယ်။ကာယကမေတ္တာမရှိဘူး၊နေစားမစေတကွေးကြတော့တွေးရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့နေလို့ရှိရင်တော့ unity ဆိုဘလောကဖြစ်တူတဲ့။အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတွေမမွေးမှ unity ဆိုတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ။အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးကဗုဒ္ဓမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ဒီဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကဒီတိုင်းလိုက်တာအများကြီးမဟုတ်ဒီခုနှစ်ချက်တိုင်းသူတို့ရဲ့ tradition အနေနဲ့လိုက်တာဆောင်ရွက်လိုက်ကြတာအမှန်တမ်းကြီးပွားတုတ်တက်သွားတယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးဟာတဟုန်လုံးကြီးပွားတုတ်တက်သွားသူနဲ့အနီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မဂ္ဂရာတိုင်းကဗေမိတာနိုင်ငံကြီးရတောင်မှသူ့ကိုနည်းနည်းကြောက်ရွံ့လာတဲ့သဘောစိုးရိမ်လာတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါတုတ်တက်လာတဲ့အခါကျအနာတကူတွေကြီးချွားလာပြီးတော့ညီညွတ်မှုရှိလာတဲ့အခါဆွေးရည်လာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်။ဗေမိသာရမင်းကြီးလက်ထက်တုန်းကတော့ဆွေးရည်နေမယ်လို့ဗေမိသာရမင်းကြီးကသတ္တဗံဆိုတော့ဒုက္ခမပေးဘူးပေါ့။ဗေမိသာရမင်းမရှိတဲ့အခါသားတော်အစာတသက်နန်းတက်လာတယ်။ငယ်လဲငယ်တယ်နော်။စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တယ်။အဲ့တော့ငယ်လဲငယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းထက်မြက်တဲ့ပုံကိုလို့ဒီပြင်တက်လာတဲ့အခါကျတော့အမှန်တန်ကြီးပွားတုတ်တက်နေတယ်ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုသူမျက်စောင်းထိုးလာတယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ပြီးတော့စစ်အင်အားပုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျူးကျော်ဖို့ထီအောင်စဉ်းစားလာတာချင်းဒါရှေးကဖြစ်ပျက်တစ်ခုပြောပြမှာနော်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမိုင်းကြောင့်မှဖြစ်တယ်သောတာဝိသီနိုင်ငံကြီးရဲ့စီလုံးမှုကအမှန်တမ်းကြီးမားတယ်အဲ့တော့ဒီနေဇက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစန္ဒတမင်းကဘူပါပိယိတအစုံမှာပ ူကဘာပြောတော့ဆိုဝိသိတံဃာကြီးជីវ័តတုတ်တတ်တာကိုသူသိတယ်။ဒါတုတ်တတ်တယ်၊စီဝါရေးဖွံ့ဖြိုးတုတ်တတ်တယ်၊နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတုတ်တတ်တယ်။အဲ့တော့တုတ်တတ်တာជីវ័តတာတကိုးကြီးတာကိုမဟိတ္တိကလို့ခေါ်တယ်။မဟိတ္တိသိပြည့်စုံနေတယ်ဝိသိတံဃာကြီး။မဟာနုဘာဝဆိုင်တတိတွေသိရှိနေတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ယဟန်နေကိုကြိုးစားဖို့ဆိုတာဝိသိတွေကိုဆန်ထားပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်လေးတစ်ခုရှိတယ်။ဝိသိမင်းသားတွေဟာသူတို့ခေတ်ကစစ်ပညာကိုသင်တဲ့အခါမှာဒီစစ်တဏ္ဏတက်နေတဲ့ဝိသိမင်းသားတွေဟာဘယ်တော့မှဒီမှုခေါင်းအောင်ပြော့ပြောင်းတဲ့ခေါင်းအောင်ကိုမအောင်ရဘူးလေ။တစ်တုံးခေါင်းအောင်ပဲအောင်ခိုင်းတယ်။နော်တစ်သားခေါင်းအောင်ကိုအောင်ရတယ်တဲ့သူတို့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းမာပြန်ပြီးတော့မြန်မြန်နိုးမှာ။အိုးခေါင်းပြော့ပြော့လေးဆိုအိတ်ကောင်းနေမှာအဲ့ဒါလို့မအိတ်ရလေအောင်ခေါင်းအုံးမာမာကြီးတစ်တုံးနေပေါ်မှာအုံခိုင်းနေပညာပင်နေတဲ့အချင်းဒါမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားလို့သိရဝိသီရိယသင်္นานတက်နေတဲ့အချိန်မှာမာတဲ့ခေါင်းတစ်ခုမောင်းအုံးပြီးတော့နေညာမပြတ်ကြိုးစားအထောက်ကြတယ်လို့ရဟန်းတွေကလည်းမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြလို့ပေါ်လျော့ပြီးတော့မနေကြနဲ့ဆောင်းဆန်းတမန်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်မှရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောခဲ့တာအဲ့တော့ဝိသီတွေကိုစံထားတာနောက်တစ်ခုကမြတ်စွာဘုရားကဒီလိမ့်ရှင်ပြိဿတ်ကိုအမတမ်းမှချီးကျူးတယ်သူတို့ဟာတောပြီဆိုရင်လည်းအလွန်ညင်ညွတ်တယ်အမတမ်းမှချီးလို့ကောင်းတယ်တဲ့တောပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအုပ်စုလိုက်အုပ်စုလိုက်ဟာအယောင်တဏီတဲ့ဝှစ်ဆင်ပြီးတော့သွားကြလို့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုထိအောင်ပြောတော့ဆိုလိမ့်ရှင်ပြိဿတ်ဟာတာဝရဏနတ်ပြည်ကနတ်ပြိဿတ်လို့ပဲအင်တမစီကံစနစ်ကြပြီးကြည့်လို့အင်တန်ကောင်းတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ္တရှိအဲ့လိုဘုရားကိုယ်တိုင်ချီးကျူးခံရတဲ့လိမ့်ရှင်မင်းတွေဟာဒီလိုကြီးပွားတိုးတက်လာတာကိုမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်နေတာကြောက်ရွံ့လာတာဘယ်သူတော့ဆိုရင်တော့သူနဲ့နိုင်ငံချင်းနေဆက်ချင်းထိဆက်နေတဲ့ခင်းငါမြည့်ရဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်နိုင်ငံချင်းထိဆက်နေတဲ့မကရာတိုင်းကအစတတ္တမင်းကြီးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းတက်တော်ကြီးကြီးလာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်ကြီးလာတယ်ဆိုတာအစတတမင်းနန္ဒထာမြတ်စွာဘုရားတက်တော်82နှစ်အရွယ်မှာအစတတနန္ဒထာဗေမိဒါရမင်းကြီးကံတော်ကုံသွားတာမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်82နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအစတတနန္ဒလာသူနန္ဒပြီးတော်လေးနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုချီးညိုလာတာနော်ဘုရားကိုချီးညိုလာပြီးတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားစီစိတ်ကတ်ကိုဝင်လာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာသူနန်းတက်ပြီးတဲ့အခါလက်စွေတွေအပေါ်မှာဒီလိုကြီးပွားတိုးတက်ပြီးတော့တဟုန်တို့စီကားလာတာကို तू မကြည့်နိုင်မကြည့်နိုင်တော့စစ်တိုက်ပြီးတော့ကျူးကျော်ဖို့ तू စဉ်းစားလာတာပေါ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာ तू ကဘောဘာပရိသတ်အလယ်မှာဘာပြောတော့ဆိုအဟံဟိမေဝိစီအေဝံမဟိတ္တိကေအေဝံမဟာနုဘဝေဩစစ်ဆံဒီလိုအောင်မြင်ပြည့်စုံပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတဲ့ဝိသီတွေကိုဖြတ်တောက်ပြရမယ်ဖြတ်စည်းပြရမယ်အကြီးပွားအောင်လုပ်အောင်သူတို့ဖြတ်ပြရမယ်ဝိသီနိုင်ငံကြီးကြီးပွားနေတာမနာလိုဘူးသူကနော်ဩစိတ်ဆံမိတယ်ဖြတ်တောက်ပြမယ်ကြီးပွားတိုးတက်နေတာဒီဝိနာတိတာမိဖြည့်စည်ပြင်မယ်တဲ့ဝိသီနိုင်ငံကြီးကိုငါဖြည့်စည်ပဲအနယပြဒနာအပါတိတာမိမချီးပွားဘူးတိုးတက်မှုမရှိအောင်လုံးဝဝိသီနိုင်ငံကြီးမလောက်နိုင်အောင်ချုပ်ကင်နိုင်တယ်ဒီလိုကျင်းဝါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုကျင်းဝါပြီးတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဝိသီနိုင်ငံကိုဒီတိုင်းအရန်သွားတိုက်လို့မဖြစ်ဘူးရသော်ဘုရားကဗာမိတ်နလဲဆိုတာကိုစနဲနာပြောဝိသီနိုင်ငံကိုစစ်တိုက်မယ်စစ်တိုက်မလို့စစ်ပြင်ပြီးပြင်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့
1: ြောတဲ့လေးတန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါနိုင်ငံရေးပါတာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့လေးတန်းကိုသူနားထောင်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတွေဟာအမှန်တမ်းမှမှန်ကန်တယ်ပေါ့ဘယ်တော့မှမှားတာမရှိဘူးဒါကြောင့်ကိုဝိသိမကရတိုင်းကအမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တကာရအမှန်တမ်းအခင်ပါတဲ့အမတ်ကြီးပေါ့ခုခေတ်ဆိုင်တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးပေါ့နော်သူ့လွတ်တယ်ဘုရားစိတ်သွားသူကြောတဲ့အကြောင်းပြောလျှောက်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါတရင်ဘုရားဆော်ဘုရားထံတရင်လျှောက်ထားတဲ့အနေနဲ့အစတတမင်းကြီးကတော့ဘောဘာပိယိတအလယ်မှာပြောနေပြီဝိသိတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖြစ်စီဖြစ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရသဗျာလျှောက်ခိုင်းအဲ့လိုအဇတတမင်းကအခုလို့ကြိမ်းဝါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖះမကြားချောင်းအောင်ပြောခိုင်းလျှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုလျှောက်လိုက်ရင်ရသဗျာကဘာပြန်ပြောသလဲဖះကဘာပြန်မိတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာမှတ်ခဲ့ဖះစီကအမှန်ကြားချင်တယ်ပေါ့သူစစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပို့လိုက်ဘုရားကဗာမားဝေဖန်ချက်ပေးမလဲဆိုတာသူနားထောင်မှုရခံလဲအဲ့တော့သွားပြီးတော့သူဘုရားလျှောက်ဘုရားစီလျှောက်တယ်လျှောက်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားနားမှာဘသူရှိတုံးဆိုရှင်အနန္ဒာရှိတယ်ရှင်အနန္ဒာရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကလာလျှောက်တဲ့ဝိတ္တကာရပုံနာကြီးနဲ့စကားမပြောဘူးအမတ်ကြီးနဲ့လည်းအားမပြောဘူးနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားအနန္ဒာဝိသီရိရဲ့ချင်းထုံးကိုတိလာကြားဘူးလားလို့ဆိုကြားဘူးပါလေတဲ့ဒါပြင်ဝိသီရိကနံပါတ်1ဘာတွေလောက်ကြသလဲရသော်ပြားကဘာတွေလောက်လဲအနန္ဒာဆိုတော့ရှင်အနန္ဒာပြောတယ်ဝိသီရိဟာအမြဲတမ်းဆုံတွေ့ကြတယ်မပြတ်ဆုံတွေ့ကြတယ်အမြဲတမ်းညှိနှိုင်းတယ်မျက်နှာဆုံအမြဲတမ်းမျက်နှာဆုံညှိတွေ့တဲ့အခါတခုနဲ့တခုခင်မင်မှုနော်ရှင်းနေမှုတွေရတာဟုတ်အဲ့တော့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေဟာညီညွတ်ချင်းအတွက်အားတွေတခုပဲပေါ့အမြဲတမ်းဆုံရတယ်အဲ့ဒီဆုံတယ်လို့ကြားပါတယ်ဖရာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးဝိသီနိုင်ငံသားတွေဟာအခုလို့မပြတ်ဆုံတွေ့တညီတညွတ်ထိမပြတ်အမြဲမပြတ်ဆုံတွေ့နေကြတယ်မျက်နှာဆုံညီစည်းဝေးနေကြသမျှကလပ်ပတ်လုံးဝိသီတိုင်ငံတော်ဟာဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးကြီးပွားတုတ်တဲ့အုံမှာပဲဒီစကားကိုပြောနော်နောက်တစ်ခုအနန္ဒာဘလို့ကြားသေးတယ်လဲဆိုရှင်ပြရတဲ့ဝိသီတွေဟာစီဝေးထိုင်တဲ့အခါလဲတဏှီတွေထိုင်ကြစီဝေးကထွက်ခွာတဲ့အခါမှာလဲတဏှီတွေထွက်ခွာကြဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလဲပဲတဏှီတွေဆောင်ရွက်ကြတယ်လို့ကြားပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဒီတိုင်းလုံးနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဘယ်တော့မှဆုံးယုတ်မသွားဘူးတဲ့သူတို့ဟာအောင်မြင်ကြီးပွားမှာပဲလို့ရှင်အနန္ဒာနဲ့စကားအတိလို့ရသော်ပြောတယ်နောက်တစ်ခုပါတိသေးတယ်ဆိုရှင်အနန္ဒာပြောတယ်အရှင်ပြားတဲ့ဝိသီတွေဟာရှင်အောင်ဝိသီကျင့်ထုံးနေကိုအမတမ်းမလေးစားတယ်တဲ့ရှင်ထုံးထဲမှာမပါတာတွေကိုအစ်စ်မထည့်ကြဘူးတဲ့ပါဝိသားတွေကိုလည်းနှုတ်ပယ်တာမလုပ်ဘူးတဲ့ရှေဟောင်ချင်းစင်မူမပြက်လိုက်နာကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့မြတ်လက်ဆွေတွေကဘယ်တော့မှမဆုတ်ယုတ်ဘူးတဲ့တိုးတက်အောင်မှာပဲလို့ညဆောင်ကတို့ခေါ်တယ်သူတို့အတွက်မျောလင်းစရာကတော့တိုးတက်ရေးအတွက်သာခွင့်ချိုးတိုးတက်မှုကိုမျောလင်းရမယ်နောက်တစ်ခုဗာကြားသေးလဲလို့ဆိုရှင်ပြားတဲ့လက်ဆွေတွေကသူတို့ရဲ့လက်ဆွေတွေထဲမှာအဲ့ရဲ့ကြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလေးစားလောက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြဲတမ်းယူသိလေးစားကြတယ်သူတို့ပြောတဲ့စကားကိုလည်းပဲခရုတဆိုင်နားထောင်ကြတယ်လို့တပည့်တော်သိရတယ်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းလိုက်နာသေးတယ်ဗျဝိသီနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေဦးမှာပဲတဲ့ဆုံးယုံမှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမေးပြီးတော့ရှင်နန္ဒာကိုပြောဟောတာနော်နောက်တစ်ခုပါသိရသေးတယ်ရှင်ပြားလက်ဆွေတွေဟာဘယ်တော့မှအမျိုးကောင်းသမီးတွေပေါ်မှာစော်ကားပြီးတော့စော်ကားမော်ကားလှုပ်ပြီးတော့တိမ့်ပိုက်ထားမျိုးမလှုပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်မိဘတွေမောင်မွားတွေစိတ်ညစ်စရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးဘယ်တော့မှမလှုပ်ဘူးသူတို့ဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးပြီးပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေကြတယ်ဆိုအေး အဲ့ဒီလိုလုံးသမျှကာလပတ်လုံးလက်ဆွေတွေဟာကြီးပွားထုတ်တက်နေဦးမှာပဲဒီစကံတိုင်းလိုက်တာအကယ်၍သာလက်ဆွေတွေဟာစောကားမော်ကားတွေလုံလာပြီဆိုရင်သူတို့ကိုလူလူကမုန်းလာမှာပဲလေမုန်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့အကူအညီပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီအသေးပဲလို့ဆိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရှေနနာကလျှောက်တယ်ရှင်ပြားတဲ့လက်ဆွေတွေဟာထုံတန်းဆက်လာပူဇော်ပတ်တဲ့နေရာတွေကိုသူတို့မမေ့ကြဘူးတဲ့အများရန်ပူဇော်ပတ်မှုတွေလောက်ကြတယ်ထုံတန်းဆက်လာကိုမဖြည့်ဆည်းကြဘူးလို့ဆိုဟုတ်တယ်အနန္ဒဒီတိုင်းလိုက်တာနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ကြီးပွားတုတ်တက်ကြမှာပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုခုနှစ်ခုမြောက်အနေနဲ့ရှေနနာလျှောက်တာဝိစီတွေကတဲ့သူတို့နိုင်ငံလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမလာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာချင်းအောင်လာပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ရအောင်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေတရားသဖြင့်စီမံဆောင်ရှောက်မှုတွေကာကွယ်မှုတွေပေးတယ်ဗျာတဲ့ဆိုတော့ရသော်ဗျာကဟုတ်တယ်ဒီအတိုင်းဆောင်ရွက်နေသမျှကာလပတ်လုံးလက်ဆွေတွေကကြီးပွားတုတ်တက်နေမှာဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆုံးရုပ်ဘူးလို့ရှင်အနန္ဒာနဲ့စကားပြောတယ်ပုံသားကြီးကနားထောင်တယ်ဘုဇကနာနားထောင်သူကလူပါကြီးနေရသော်ဗျာကသူ့ကိုမပြောဘူးရှင်နန္ဒာကိုပြောတယ်ဝိစီနိုင်ငံဒါကြောင့်ကြီးပွားတာဆိုတော့ပြောပြဒါပေမဲ့သူကနားလေသွားတာဘာနားလေသွားတာမဟုတ်ဆိုဘာလျှောက်တော့ဆိုအရှင်ဗျာတဲ့ဝိစီတွေဒီခုနှစ်ချက်လုံးလိုက်နာတာမပြောနဲ့တဲ့တစ်ချက်နဲ့တောင်းမှပဲသူတို့ကိုစစ်တိုက်လို့တော့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါလောက်ညင်ညွတ်တဲ့လူတွေကိုတော့ပြီးတော့ကျူးကျော်လို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်စစ်ပွဲနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်လို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးညင်ညွတ်တဲ့လူတွေဆိုတာဒုက္ခရောက်တော့မယ်လာတိုက်တဲ့လူတွေပုံနှန်းကြီးကသဘောပေါက်သွားတာသူတို့ကိုစစ်တိုက်ခြင်းနဲ့တော့မရဘူးတဲ့ရနိုင်တဲ့နည်းကတော့ဘာလို့ဆိုရင်သွေးဆောင်ဖြာရံခြင်းတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်ခုံချောခြင်းဒီနှစ်နည်းနဲ့ဗေဒဥပယ်လို့ခေါ်တယ်ဗေဒဥပယ်နဲ့သာသူတို့ကိုသိမ့်ပိုက်လို့ရမှာကွက်ပြားသွားအောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုံမဲ့ခွဲမဲ့ပေါ့အဲ့တော့ပုံနှန်းကြီးကဒိဋ္ဌိတွေကိုဒီဇာတတမင်းကြီးကသွားပြီးတော့စစ်နဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူသဘောပေါက်သွားတယ်ဒီနေရာမှာအထက်ကရာဆရာကရေးထားတယ်မှတ်ချက်ပြုထားတယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာကြီးကိုဒီအကြောင်းကိုပုံနာကြီးသိအောင်လက်ရှိမင်းကြီးရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကြီးမားပုံကိုသိအောင်ဘာဖြစ်လို့ဟောရတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်ပဲနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသဘာဝပျက်စီးပြုတ်ပွဲသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒိဋ္ဌိတွေရဲ့ညင်ညွတ်မှုကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ဝင်ရောက်ချူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုမဆင်နွှဲတော့ဘာလို့လို့ဆိုညင်ညွတ်တဲ့လူတွေနဲ့စိတ်တက်လို့ရှင်ကြံတဲ့လူကရှုံးဖို့ပဲများတယ်သို့မဟုတ်မရှုံးတော့အသေးပြောက်နေအများကြီးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဆိုအေးလက်ရှိတွေရဲ့ကံကြမ္မာဟာနောက်ဆုံးမှာတော့လက်ရှိနိုင်ငံတော်ကြီးဟာကံကြမ္မာရပျက်စီးရမှာပဲပျက်စီးသွားမှာပဲသို့သောအစတတကဝင်ရောစစ်တိုက်လို့ရှိရင်တော့အစတတဘက်ကစစ်သားတွေလည်းအများကြီးသိမ်းမယ်လက်ရှိနိုင်ငံသားတွေလည်းအများကြီးသိမ်းမယ်တိုင်းပြည်လည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိတယ်အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္ဒာနဲ့ပြောပြီးတော့ဒီစကားတွေကိုမိန့်ကြားတာတဲ့ခြားရောင်သွေးဆောင်မှုအချင်းချင်းမတက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်အချင်းယူရမှာခုချက်ချင်းသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လက်ရှိနိုင်ငံနဲ့ဝင်ပြီးတော့တတ်ရှုဖို့ရ3နှစ်လောက်ကြာတယ်စပိုင်လွတ်ပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံလူသားတွေတဦးနဲ့တဦးမတက်အောင်သွားပြီးတော့တတ်ရှုတာဘသူသွားတော့ဆိုသွားတာအဲ့ဒီဝိတ္တကာရကြီးကိုယ်တိုင်သွားတာပဲဒါမို့ဝိတ္တကာရခြေထိုးတယ်ခြေထိုးတယ်နဲ့ပြောကြတယ်လေအစတတမင်းကိုပြန်လျှောက်တဲ့အခါမှာအစတတကနားလေဆိုဖះပြောတဲ့နီးစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဖက်စလုံးအသေးပြောက်တွေများလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနီးကိုမသုံးမဲနဲ့ညင်ညွတ်တဲ့လက်ဆွေတွေကိုမညင်ညွတ်မှုပြက်ပြောင်းအောင်သွားလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဒ ီဗေဒဥပယ်လို့ဆိုတဲ့စစ်အောင်ကြောင်းနီးစနစ်ကိုသူပြောင်းပြီးတော့ဖြူဟာပြောင်းနေခေါ်တော့ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့ဝတ္တကာရာကြီးကိုလူသီးထင်ရှားအပြစ်ဒဏ်ခတ်ပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာအဲ့တော့နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဟာလက်ရှိနိုင်ငံဘက်ကိုရောက်သွားရောက်တော့ဘုရင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့နှင်ထုတ်လိုက်တာဆိုဟိုကလက်ရှိတည်းကလက်ခံဘာလို့လဲဆိုသူကပညာရှိကြီးကိုသူ့ဆရာပညာရအောင်ဆိုပြီးတော့လက်ခံအဲသူကလည်းပဲမင်းသားတွေအကုန်လုံးပညာသင်ပေးတယ်ဆရာကြီးဖြစ်လာနော်ဆရာကြီးဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှရင်းနှီးပြီးတော့မင်းသားတွေအားလုံးကလေးစားတဲ့ဆရာကြီးတခုဖြစ်လာအချိန်2နှစ်3နှစ်ချိန်ယူပြီးတော့သူစူးစမ်းသူ့ပုံမှာလေးစားလာကြလေးစားပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူကတယောက်နဲ့တယောက်အထင်မြင်နေလွဲကုန်အောင်ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းသားတွေကိုလွတ်တဲ့အခါမှာမင်းသားတူနေပါအောင်ခဏဆိုပြီးခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေရဲ့ရှေ့မှာခေါ်ထားလိုက်ကျန်တဲ့မင်းသားတွေကသွားကြခေါ်သွားပြီးတော့စကားလေးတူတူပြောလိုက်မင်းပါဟိနဲ့ထမင်းစားတော်လို့မေးအဲ့လိုမေးတော့ဒီမင်းသားကအပြင်လဲထွက်ရောဟိုမင်းသားတွေကမင်းဆရာကြီးကဘာပြောတာတုန်းကဘာမှဟုတ်ပါဘူးကမင်းဘာဟိုင်းနဲ့ထမင်းစားတော့မေးတာပါဆိုဟိုကလူတွေကမယုံဘူးမဟုတ်တော့ဘူးမင်းငါတို့မင်းညာတာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနီးနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်အဲ့ဒါအချင်းချင်းနေလွဲကုန်အဲ့လိုလုပ်တာတူတူတူတူနဲ့အချင်းချင်းနေလွဲအောင်လုပ်လိုက်နောက်ဆုံးမှစိတ်ဓာတ်တွေပါပြိုကွဲသွားကြတယ်လေရှိနိုင်ငံတော်ကြီးကအုပ်ချုပ်တဲ့လူတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြိုကွဲတယောက်နဲ့တယောက်အစေးမကဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါသူကအစာတတစီကိုသတင်းပို့လိုက်တာအခုချိန်လာခဲ့တော့လာတော့ဆင်းနေပဲဆိုတော့အစာတတကစွတ်တက်ကြီးနဲ့တက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့အချင်းချင်းကကွဲနေပြီလေမကြည့်နှက်ကြဘူးဂျာထဲမှာသူကသွေးခွဲထားတယ်သွေးခွဲထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်တဲ့စကားတွေပြောတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြောထားတာနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအပြစ်တွေပါပြောလာကိုမင်းသားကမင်းကိုဒီလိုပြောနေတယ်ကိုမင်းကဒီလိုပြောတယ်ဒီမင်းကဒီလိုပြောတယ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့ဒါခုံးတိုက်တဲ့စကားတွေကြောင့်ကိုညင်ညွေးစိတ်ဓာတ်တွေပြုတ်ကွဲသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာဇာတသာမင်းစစ်တက်ကြီးကလာလဲဝိုင်းရောဘယ်သူမှထွက်မတိုက်ဘူးအေးတတ္တိရှိတဲ့ကောင်တွေတိုက်ကြကွာဆိုပြီးတော့မညင်ညွတ်ကြတော့ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာအသိမ့်ပိုက်ခံရတဲ့ဝိစီနိုင်ငံတော်ကြီးကပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအပရိယာနိယတရားအနေနဲ့ဒီတောက်တံကိုဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေလောကမှာညဉ့်ညွတ်မှုဆိုတာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်။ညဉ့်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာတရားကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းညဉ့်ညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရကံရအလုံးအစဉ်ပြေတယ်မငြိညွတ်ဘူးစိတ်ဝမ်းကွဲပြားလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့တို့တွေဆောင်ရွက်လောက်ကံရမှာတော့စိတ်ဓာတ်ညီညွတ်ရေးစိတ်ဓာတ်အမတန်မှအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသဘောကျဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အခြေခံချင်းစဉ်မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားတွေပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမွေးမြူလို့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေရှေ့တန်းထားပြီးတော့လောကန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအောင်မြင်မဲ့ကြီးပွားတယ်တိုးတက်တယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေရရှိမှဖြစ်တယ်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးဆိုရင်မွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲဒီမွန်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်ဟာကုသိုလ်စိတ်ပဲအဲဒီကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကျိုးဟာအနဝိဇ္ဇာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ဟာအပြစ်ကင်းပြီးတော့ဒုက္ခဝိပါကချမ်းသာတဲ့အကျိုးကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတာသဘာဝတစ်ခုပါပဲဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အခြေခံကြအဆုံးဖြစ်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ပြမစိုးတရားမိမိတို့ရဲ့ယဉ်တဲ့နှလုံးထဲမှာခိုင်မြဲအောင်လေ့ကျင့်ထားကြပြီးတော့ဘာသာရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေလူမှုရေးကိစ္စပဲဖြစ်စေအခြားကိစ္စတွေပဲဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ခြင်းဟာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောချပြီးတော့လူတွေရဲ့ဘဝမှာကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားခြင်းဖြင့်အများကောင်းစားရေးအကျိုးတရားတွေကိုကောင်းစားရေးအလုပ်တွေကိုအာပါတယချိုးချိုးဆာဆာဆောင်ရွက်လုပ်ကင်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

တုတင်္ဂမမနောတရတိတဝေတံဘဝယန္တုဒုက္ခန္တကာမေတ္တာပုံနေတုတင်္ဂမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ချင်းရှက်ယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျင့်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်းဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်အစာစင်္ခါရအိမြချိန်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်းဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျေချိန်နုဝဲကြုံပူပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၏ဒုက္ခနကလေအောင်လေးတဲ့ရောရှက်တင်းပြပီတိတည်းဟုသောယနန်တို့သည်

သာသနာတော်နှစ်2564နှစ်ကောဇာတကရ1382ခုနှစ်ပြာဒုလာဇာ2ရက်2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်ဇာတာပရိနိရှမ်းကုန်းမြို့မြို့သိမ်းပွဲရုံမိသားစုနှင့်တကွာဥခိုင်ဝင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဤဓမ္မပူဇာတရားလှူတော်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်ပြသည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအတိဘယ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်သမထေတိဆိုတဲ့အကလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြထားတာရှိတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာဆိုတာအမြဲတမ်းဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတခြားမှာရှင်းပြထားတာတွေမတူပဲနဲ့သူကသူနိသူဟာနဲ့ရသဗျာရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကိုပေါင်းဝင်အောင်သူရှင်းပြအဲ့ဆိုရကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းဟောထားတဲ့သဗ္ဗဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့အခြေခံအချက်လက်ကွဲပြားပြီးထူးခြားတဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်အမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိတာဟာသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲလို့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုလို့ရှင်းပြထားတယ်အနိစ္စဘိက္ခုရူပံအနိစ္စတိပတ္တိတတ္တဟောတိသမ္မာဒိဋ္ဌိမမြဲတဲ့ရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိခြင်းဟာလေသဗ္ဗဒိဋ္ဌိလို့။အော်ကိစ္ဆနကုတ္တသုံးမှာကြတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရနှစ်ခုသတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိထာဝရတည်ပြဲခြင်းဆိုတဲ့အယူဆထာဝရပြောက်ဝဲသွားခြင်းဆိုတဲ့အယူဆဒီယူဆနှစ်ရက်ကြာမှာရှိတဲ့မင်္ဂလာအမြင်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်အဲ့လိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့တုတ်တိရှိတယ်ကုရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့သူရှင်းလင်းပြတ်တဘုံကတမှုထူးခြားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုထူးခြားတော့လဲတခြားနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာအရုံးဆိုရင်အများဆုံးရှင်းပြတာတော့ဒုက္ခကိုသိတာဒုက္ခသမုဒယကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓကိုသိတာဒုက္ခနိရောဓပိဋိပဒာကိုသိဆိုတာသစ္စာလို့သိသမထလေးလို့အဲ့ဒီလေးပါဆိုတာကိုကျတော့အဓိကရှင်းပြတယ်ရသဗျာအဲ့လိုလာပြရတာဒါရှင်တစ္ဆာအတုံးရှင်သာရိပုတ္တရာတောင်းလို့မတ္တရတိရမက္ခပါဠိစာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲပညာအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြတာတော့လုံးဟာပညာအကြောင်းရှင်းပြတာနော်ပဋိသင်္ဗိဒဉာဏ်၄ပါးအကြောင်းကိုရှင်းပြတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟာအဝတ်ဘုရားကောင်းတော်ပညာကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းအချိန်ချင်းချီးမွမ်းတယ်အချိန်ချင်းချီးမွမ်းခဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အခုဒီသမာဓိတ္တိတုတ်တန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေ
ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ဉာဏ်စွာဉာဏ်သာဟုမသိနိုင်တော့လဲအကဲခတ်လို့ရပြီပေါ့နော်သူရှင်းပြပုံတွေကတော့ဓမ္မထူးခြားနေတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုစတဲ့နိုင်မှသားကြည့်အောင်ပိရိကစာပေတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂါနာတင်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာတီးဖြတ်ထားတော့အဲ့ဒီလှုပ်ထားတာဖြစ်လို့အလွဲမှမရှိအောင်မူဆောင်ဆောင်နဲ့ညှိပြီးတော့လှုပ်ထားလို့မြမဒီပြေးမှတီးချတည်ချတဲ့ပိရိကစာပေတွေတိမ်ထိမ့်သိမ့်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမန်အားဖြင့်ကြည့်ပြဆိုလို့ရှိရင်โอ้มะซังปูโลถิ่นก้องถิ่นเลยเป็นตลอดลงเกเรนิบอง2600กาฮ้อเกเรเตียริโกยะคุโลล้วมาไม่ใช่อ๋อนิบองจาสีซัวแกมาปียောက်ล่ะกระเดะนอกไปมาคุเฉยดีอ๋อถิ่นถิ่นท้าနိုင်เลยซื้อซัวเนี่ยแน่หรอกเนาะอะนูก็เปี่ยวกวยต่อมาตาเออดีโลถิ่นน่ะซอราစာပေတခုကိုထိမ့်သိမ့်နေစွာစာအုပ်တွေရိုက်ပြီးဖြန့်ချိအောင်လည်းမရဘူးပေတဲ့ရေးထားအောင်လည်းမရဘူးကြောက်စာပေါ်ရေးတာလည်းမရဘူးကွန်ပျူတာထဲထည့်တာလည်းမရဘူးခုခေတ်ဤပညာတွေနဲ့ဘယ်လိုပဲထိမ့်ထိမ့်စာအုပ်သာထိမ့်လို့ရပညာရက်ကိုထိမ့်လို့မရဘူးစာအုပ်ကပညာရက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုထိန်းတာပါနဲ့ထိန်းရတော့ဆိုသင်ယူခြင်းပို့ချခြင်းနဲ့ထိန်းရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်မှာစာတင်တိုက်တွေစာတင်တိုက်တွေတန်ခါတွေလုံးနေတဲ့အလုပ်တွေကိုတမန်အပြင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတွေကတိုက်ပြီကိုအကျိုးမပြုဘူးလို့တချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်။ထင်ကောင်းတင်နေဆိုတော့တစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့တာတွေရှိတယ်မောင်ပြေပန်တန်ဃာတွေသုံးနေသိရှိတယ်ဒါတွေကအလုပ်မလုပ်ဖွယ်နဲ့စားနေကြတယ်လို့မြင်နေတူရှိသေးတယ်နော်အလုပ်ဆိုတာအထုတ်ထားမှအလုပ်မဟုတ်ဘူးလေအလုပ်ဆိုတာအဆင်နဲ့ရှိတယ်သူ့လုံနဲ့သူ့လုံကြရတယ်တနည်းလေးဟာလို့မရဘူးအဲ့တော့ရုံးဝထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဟိုစိတ်ကန်းသွားပြီးတော့ဆိုင်တို့ထမ်းတဲ့လူလူဆိုင်ထမ်းတဲ့လူမှအလုံးလုံးနေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဒီကြုံနေရလူကိုလုံးမလုံးဘူးလို့ထင်ပဲဆိုရင်ဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့အလုံးဆိုဒီမှာသူကပညာနဲ့လောက်ရတဲ့အလုံးကြတော့ခုနဆိုင်ထမ်းတဲ့လူကဒါမလုံးနိုင်ဘူးဒီလုတ်သူမလုံးနိုင်ပညာနဲ့လုတ်တဲ့အလုတ်ကလည်းလုတ်တဲ့လူကလည်းဆိုင်သွားထမ်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပဲအလုတ်ဆိုတာသူကသူရှိတယ်ဆိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဘယ်လုတ်ကကြီးကျယ်တယ်လဲဘယ်လုတ်ကသေးဖွယ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကရတောင်းဆောင်လို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ထမ်းလို့ရသို့တော့ဒီစာပေတောင်းဖို့ကိုထမ်းဖို့ဆိုတာကြတော့ကိုယ်ကရတန်ဆောနိုင်တယ်မဆိုင်ဘူးသူကတိညာနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ဒါကြောင့်လို့တက္ကသိုလ်တွေကောလိပ်တွေဖွင့်ပြီးတော့ပညာသက်တွေမွေးနေရတာလေဆေးရုံမှာဆရာဝန်နေဆရာမတွေထမ်းနေတဲ့လောက်ကိုကျန်တဲ့လူတွေတော့လုံးလို့မရဘူးလေသူပညာနဲ့သူလောရတာဟောသူလောနဲ့သူသူကိစ္စသူဟိုကျွမ်းကျင်ရလှုပ်ချာအဲ့တခုမရှိလို့ရှိရင်ဒီလူလောကကြီးမှာလဲဟာသွားပြီတော့ဥပမာဆရာဆရာမတွေမရှိဘူးဆိုရင်ကျမကြီးဆောင်းဆောင်မှုရှိဘူးဒီလူတွေက

အပြည့်ကြီးတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်နိုင်အောင်ကောင်းဆောင်သွားတဲ့ဉာဏ်ပညာ။ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုကြီးပွားတိုးတက်သောဥဆောင်သွားနိုင်တဲ့ပညာ။စီပွားရေးတိုးတက်အောင်ဥဆောင်နိုင်တဲ့ပညာ။စားစားရပေါ့။အဲ့ဒါတွေကဗုဒ္ဓမရေးချီးတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။အခုလက်တန်ခါတွေလုံနေတဲ့လောကပါနေလဲလို့ဆိုရင်ဒီပိဋကတ်တွေမပြောင်းပြဲ့အောင်သိယူခြင်းချဖို့ရင်ဆိုအလို့အမှားပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးမလုံးဘူးလို့ထင်တာ။သို့သောနှစ်ပေါင်းများစွာအနောဓမင်းလက်ထက်ကပမာပြင်းနဲ့ပြောဖို့ဆိုရင်အနောဓမင်းနဲ့ရှင်ရဟန်တို့စတဲ့ပြီးတော့ပြည့်စုံပြောင်းထောင်လိုက်တဲ့ပိဋကစာပေပညာရက်တွေဟာခဏတိရှင်းသပ်ပြီးတော့နေတာဟာဒီအလုံးလုံးနေကြလို့ဖြစ်တယ်။ရှင်းသပ်နေဆိုတော့ဗာပြောတာစာအုပ်တွေရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒီစာအုပ်တွေအတိတ်တွေကိုသိနိုင်တယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်စဉ်သမပြတ်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အောင်လှုပ်ဆောင်ထားတာဟာဒါကြီးမားတဲ့တောင်ဝင်ကြီးတစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ထားတဲ့လူစာပေတစ်ခုမပြောက်ွယ်ဘူးဆိုတာကြီးမားတဲ့တောင်ဝင်တရားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ခုနဒီစာပေတွေဟာပြည်ပြည်ဝဝရှိနေတာဖြစ်လို့ဒီစာပေတွေရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့အနေနဲ့အခုသမ္မာဒိဋ္ဌိတုတ်တံကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးဟောမှဖြစ်တယ်။ခေါင်းစည်းကိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်းပြသည့်သမ္မာဒိဋ္ဌိအထိပ္ပယ်လို့ပြန်မလို့နားလည်အောင်လို့ဒီခေါင်းစည်းလေးနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိအထိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်တွေဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် introduction ဆိုမိတ်မိတ်ဆက်စကားရှိမှာပါတယ်သူမိတ်ဆက်အဲ့ဒါကိုနိဒန်းလို့ခေါ်တော့ပါဠိစာပေကတော့နိဒန်းခွေးကတော့ introduction ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနိဒန်းအနေနဲ့ဒီသမာဓိတိတုတ်တန်ကိုလို့ဖော်ပြတော့ဆိုဒီဏိဒန်းကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ဖြစ်တယ်ပထမတန်ခါနာတင်တဲ့အချိန်မှာဒီတရားဘယ်သူဟောတာလဲဖះဟောတာလားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလဲဒီစာပေတွေကိုစစ်စစ်တဲ့အခါပေါ့သူက introduction နေနဲ့ရှင်းပြတာသူရှင်းပြတဲ့တုတ်တန်နေရအားလုံးကဗာနဲ့စတော့ဆိုအေယုံမေတုတန်နဲ့စတာနော်အေယုံမေတုတန်နဲ့စထားတာမင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာမမာရီကလေးရဲ့သိတယ်ချာအေယုံမေတုတန်အဲ့တော့အေယုံမေတုတန်ဆိုတာဒီတိုင်းကျွန်ုပ်နိုင်မသာဆောင်းထားပါတယ်ဒီတိုင်းသင်ကြားခဲ့ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောတာရှေးခေတ်ကသင်တာနားထောင်ပြီးတော့သင်တာဖြစ်လို့တုတ်တဒီနေရာမှာပေါ့ပေါ့လေးတွေးတာမဟုတ်ဘူးအေယုဘိသုဒ္ဓရဲ့အတိဘေကိုပြန်တဲ့အခါမှာဒီတိုင်းကြားခဲ့ပါလေဆိုတာကြားတာဆိုတာအရာထဲမှာဟိုလူပြောလဲကြားတာဒီလူပြောတာကြားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီတရားနော်တရားမို့မင်္ဂလာတို့အနေရတဲ့အခါသုတံဥပလက္ခိတံမှတ်သားအပ်ပါပြီဆိုကြားပြီးတော့မှတ်သားဆောင်းထားအပ်ပါပြီတို့ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့စာအုပ်တွေထဲမှာ That's I have a heartသူပြန်သတ်ဆိုင် have heart ခုလိုပဲသူကြားခဲ့ပါလားဆိုတော့အမှန်တန်ပေါ့တဲ့ပြန်ဆိုမှုပဲတရားတကယ်ပြန်စစ်ပြန်နေတာတော့အဲ့လိုမပြန်နေဘူးသတ်ဆိုင် have learned ဒီလိုသင်ယူခဲ့ပါတယ်ဘုသူဆရာသင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဆရာသင်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာသင်ရှင်နန္ဒာမသိမဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူးသင်ထားတာသူသူဆိုလိုတာသင်ခဲ့တာသင်တဲ့အခါမှာနားထောင်ပြီးသင်တာဖြစ်လို့ကြောင့်သူတလို့ပြောတာတဝတခါတကဘဟုတုတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောလိုက် Great Lanet Great Lanet မင်းတို့တို့ပြောတာညာ ਈ သင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်ထားတာပြောတာအေဥမီတုတဤကဲ့သို့ကြားခဲ့ပါလိမ့်လို့